0: Az, Euskadi Euskaldun, Madrilen ere entzun zuten. Azken hamarkadatan aurrera pauso erraldoia eman dugu euskararen ezagutzan. Orain beste horren beste egin behar dugu erabileran.
1: EAJ-ak urriaren 19an abiatuko du udal eta foru hauteskundetarako hautagaiak aukeratzeko barne prozesua.
2: Jeltzaleek antolatutakoa aprobetxatu dute Trebiñuko eta Arabako nekazarien eta abeltzainen ataka elkarteko kideek protesta egiteko, lehen sektoreak bizituen egoera prekarioa aintzat hartu eta diru laguntzak eskatu dituzte. Eta Euskal Autonomia Erkidegoan bestalde ia 3000 emakumeek salatu dute aurtengo lehen 8 hilabeteetan bikotekideak edo bikotekideoiak eragindako biktima izan direla emakundek jasotako datuen arabera. Kopuru horrek ehuneko ia 11ko igoera dakar aurreko urteko aldi berarekin alderatuta. Lurraldeka igoerarik nabarmenena Araban gertatu da ehuneko 13koa, 2 puntu gutxiago Bizkaian ehuneko 11 eta ehuneko 9koa Gipuzkoan. Eta Leon 14ena aita santuak Lurdesera gaur egindako bisita ama Birkinari errezatuz eta kandelen prozesio eginez amaitu du.
3: Austaritzetik eta kanbotik eta
2: gaur ere milaka asko fededun elkarti dira leku askotatik joandakoak. Arratsaldean sexu abusuak jasandako 7 biktimekin elkartu da ateak itxita egin den bileran. Biktimen artean zen Betarram ikastetxeko ikasleoi bat. Hainbat elkartek salatu dute bestalde soilik 7 lagunekin elkartu dela Frantzia osoan biktimak 300.000 aur baino gehiago direnean. Aita santuak gaur bukatuko du Lorenan Frantziara egindako 4 eguneko bisita. Eguraldiari dagokionez datozen orduotan lainotuta egongo da, tarteka ostarte batzuk zabal daitezken arren eta zaparradak ere egingo ditu probabilitate handiagoarekin arratsaldetik aurrera. Orduan ekaitzak ere jo dezake. Temperatura maksimoek bera egingo dute Mediterraneo isurialdean eta kostaldean aldiz berdintsuak edota apur bat altuagoak izango dira. Gure aldetik besterik ez entzuleok urrengo albiste emankizuna Hiruetan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

urrengo minutuetan Argi Ibili irratsaioko asteko momenturik onenak entzuko dituzue. Gogoratu, astelenetik ostiralera, goizeko 5:00-7:00 entzun dezakezula Argi Ibili Euskadi Irratian.

0: Ane Goikoetxea, egunon.
1: Egunon.
0: Ane Aspaldiko.
1: Bai, ja, ustaietik, anu baitxian geratu da.
0: Zer moz joan dira oporrak?
1: Bueno, nahiko ondo esangot. Bueno. Horror, lasaitxo. Abrixatxo bat eukin egon besuan, eta bueno, lasai, eta beste ritmo batera, baina bueno, eguraldi hona inda usikira.
0: Bueno, ongi, ongi, akaso aztu dara izango dituzu, ezta?
1: Bai, bai, bai, ja jauzien.
0: Urrengotan pentsatzen jarri eta motzago egingo zaizu ikusiko duzu.
1: Hori da, bai, bai.
0: Tirane, egunon eta ongi etorri lehenik eta baine, irrati urte berri batera, beste behin.
1: Jasker.
0: Hemen txezango gara, elkarrekin arituko gara, ia betan behin gutxi gora bera, eta gaurko gaia nahiko ugazkenarekin lotutakoa da, ze, haizu, bai, badirudi ugazkena heldu dela, hemen dela.
1: Bai, ba gaur, bueno, isa danoi momentu ematen kezkatzen gaitxuen zerbaitxen inguruan aritxuko gara eta udazkenakin noso lotuta dagoena. Uh-huh. Eta hori da, ilea. Izen be, udazkena iritsi da eta batian ile eskuilara begiratu eta jo, pentsatzen dugu baina, nondik atara die ile guzti hauek. Uh-huh. Eta, ba, orduan, datoz galderak. Udazkena izango ete da, edo burdina falta jat, edo biotina. Edo hormona naizengo da, edo estresa. Daia ez dakigun hora jo. Uh-huh. Eta ba horren danan inguruan ibiliko gare. Uh-huh. Ze ile politxa izetian pentsetan dugunean, normalian ilea zaintzeko itxen dugun, kanpotik itxen dugun horretan, pentsatzen dugu, txampua, maskara egokitzailea, oldixua, plantxak, baina bada barutik, gertatzen den zerbait eta oso garrantzitsua dana. Izen be, ileak nutrientiak bihartitxu. Eta, ba, horren inguruan aritxuko gara, ze norbaitxek nari izaten duztenean, jo, ezke jauzte jatu lia mordo bat.
0: Uf, bai.
1: Ta, nik zuzenien ez dut pentsetan, benga, gehigarri bat emongotzau, zez. Nik pentsetan dut, guazen ikertzera, zer uh-huh. gertatzen da. Ze ilia da pista bat, jakitzeko barrutik, ze egon lehiken pasetan.
0: Uh-huh. Ala ere, normala dela esango dugu, udazkenean urtaro aldaketarekin batera ia erortzea, ala zenbat ia erortzea normala,
1: Buf, hemen, bale, galdera pare bat itxendo zazu. A ber, zenbat ile galtzia da normala. Ba, gutxi gora bera, egunean, eun ile galtzera eltzia normala da. Baina, a ber, guazen ulertzera apurat ilea zelan dauen montauta uh-huh. ulertzeko zelan doian, ez? Uliak dauko alde batetik surtoina, dala buru larrua zaren tikataratzen dana, eta sustraia. Ile folikuluan azten dana, hau da, barruan geraketan dana. Beste zati asko dauz, baina bueno,

0: Ziklo horrek, ba, askuntza fasiak dauko 2 eta 7 urte bitxartian. Baldin eta folikulu osasuntsua bada, zelula jarduera egokixa bada, eta iraunkorra eta askuntza lineala badauko. Gero sartzen da olako trantsizio fase moduko baten, 3-6 azte bitxartian irauten dauena, eta horra askundia gelditxu itxen da. Zeluren jarduera gelditzen dalako. Eta azkenik, atxeden fasia dator. 2-3 hilabete artian. Eta hori bukatzen danean, hilea kanporatu itxen da, baina sustraia barruan geratzen da. Eta horrek itxen dau berriro fasia, berriro astia. Karo, kontuan euki bihau bebai, folikuluen kopurua txikitzen doiala adinen aurrera goia zen inien. Orduan, guzti hau esan da, gauza lasaigarri eta garrantzitsu bat esan gotzu. Hilea galtzia, normala da. Hileak zikluak dituelako, eta hile batzuk azten dabitz, beste batzuk trantsizio fasian dauz, eta beste batzuk ziklua amaitzen dabitz, eta eroritzen dira. Orduan, egunean ziarruliak jaustia, normala da. Egun hilera arte, hasieran esan moduan, normala da. Oin, arazua da zerbait aldatu dala nabaritzen duenean. Ba, de repente, mototxa askoz fina badauko, edo buruko marra zabaltzen da mordo bat. Duan, bueno, eta beste kontu garrantzitsu bat, ez da berdina, hile asko erortzia, edo hilea apurtzia. Ze, luzera ezberdineko hileak ikusten baditzugu, hile motza asko, punta irekixak. Kontuan eukibiou, hileai emuten dotzauen zainketa, ez, baberua, plantxak, dekolorantiak, tintiak, horrek zetikusi handixa dauko. Aldiz, hilea osorik galtzen duenean, folikuluen zikluen lotuta dauen arazua, egon leik. Oin, guzti hau esan da eta zikluaz zelan dauen ulertuta. Udazkenak zer ikusi xadauko hile geixau jaustiakin? Ba, bueno, da galdera oso interesantia, ze jente askok hori nabaritzen dau. Iraia heltzen dala, urri hau heltan bebai, eta horrasterakoan derrepente hile pila bat. Tazotuz, ne imagina zinua da, edo derrepente hile geixau jauste jateta urtaro kontua da. Bueno, ba, urtean zehar, hilean zikluak, zikluak aldaketak eukitzen ditu, eta pertsona batzuetan, uda mailera partera eta udazkenan hasieran atxeden fasian sartzen die hile dexente batzuk. Horrek esan nahi dau, aste batzuk eru hau, hile horrek askatu ingo diela eta jaus ingo diela. Horregatik, hile asko erortzen jaku udazken partera. Hori bai, udan, zerbait gertatu jakula konturatzen bagara, hau da, ba, infekzio bat, sukarra, estres asko, ebakuntza bat, ez dakit, dieta oso murriztaile bat, edo pixua asko galdu duela. Ba, horrek gero ekarriko dau erorketa bat. Eta, berez bada gauza holan, bitxi bat moduan, batzuetan gaur jausten ikusten duen hilea, oindela bizpairu hilabete pasautako zerbaitzen erantzuna da.
1: Ondorioak ez direla bihar azaltzen, baizik eta demora pixkat behar duela.
0: Hori da, bai, eta hori askotan kontsultan ikusten dut, ez? Etorte jat pertsona bat, eta ez dut usta, jo, eske, ez dut ulertzen ez zebez. Oin nahiko ondo nahu, estresa horrekatu, eta jaten dut super ondo, baina eske gule mordua jausten dabil. Karo, arraste zara ikertzen, eta aurreko hilabetiak errepasatzean, ba, ikusten dau, pasau ditxula hilabetiak, ba, edo estresa hundixakin, edo pixu asko galdu dauela, edo infekzio bat egondala, gero, jakin bida aurretik ze pasadan. Ze hilea, ze labaitxiko atzera penakin dator. Beraz, udazkenean, egonda, berakada hundixa ikusten badau ulian, urtaro kontua izen leike, baina intentsitate handikua bada erorketa hori, guazen ikustera edo repasatzera ze pasadan azken hilabetietan.
1: Lehen mantenu gaiak aipatu dituzu hasieran, zer hartu behar dugu kontuan?
0: Bai, ba, bitxuk, mantenu gai basikoa edo oinarrizkoa proteina da. Ze gure hilea kreatina osatuta da nagusiki, eta kreatina proteina bada. Beraz, gure elikadura proteina

0: oso urrixa bada, nekez emungotza organismoai behar dauen materiala ie politxa eta sendua eukitzeko. Eta bitxu badidez, hemen adibide oso tipiko bat emungotzuet. Imagina hau, argaltzia nahi dauen emakume bat, 45 urte ingurukoa, dieta murriztaile bat itxen hasten da, gozaltzen dau kafia eta hogei xigortu bat, bazkal orduan ensalada bat atun apurtxo batekin eta faltzeko barazki krema bat. Claro, ikusten da egunean zehar proteina ixastauela. Ta gainera kaloriak asko murrizten ditzula pisua bizkor bajatzea gure dagoelako. Claro, ia bate batzuk geru hau pentsauko dau, eske ia jauste jat mordo bat. Ta hor igual pentsako dau, claro, es que biotina falta jat. Ze hori oso modan dagoen. Ta, bueno, ba, ez derrigorrez. Ze batzuetan, inbioen galderia oso xinplia da. Nahikua jaten nabil? Nire gorputzak biedauena emuten nabil? Ze gorputzak lehentasunak ditu. Eta energia gutxi edo mantenugai gutxi dauzela atzematen dauenean, igia ez da lehentasunen zerrendan lehenengo postuan dauen zerbait. Beraz, inbioen lehenengo gauzia da, nahiko jaten duela eta gure elikadura osua dela ziurtatzia. Ze, ez tau proteina gramuak zenbatzen egon biharrik eta horrekin obsesionau biharrik, baina gure buruai galdetzen hastia, dibidez, ez kalitatezko proteina iturri ona eta nahikua sartzen nabil.
1: Aipatu duzu menu bat, eta menu hortan adiaz ze gehitu genezake?
0: Dibidez, burdina bebai. Ze, proteina gehitziaz bat, proteina burdinean aberatsa izeten da normalian, ez? Bar daue okela gorrixa, arrautzak bebai dauko burdinazko, ze burdina uliandako oso garrantzitsua da, batez be emakumientzat. Zegatik, ba, ileku ugarixak dituen emakume batek, burdin dexente galduko dau hilabetero. Mm. Eta gertatu leike, erreserbak baxu egotia, une batzuetan. Burdin falta bat irotuta, aurkitzu geinke, gilea asko jaustia, edo bintzate, erorketa lauso bat eukitxia. Mm-hmm. Hori be, kontsultan sarri ikusten duten zerbaita. Horregatik, garrantzitsua da, hemoglobina normalak izetia, oda analitiketan hori begiratzia, eta burdina erreserbak ondo dauzela ikustia.
1: Uh-huh. Ados, mantenu gai batzuk ari gara ipatzen, proteina burdina ere, bai? Biotina momentuetan ere ipatu duzu, ez dakit vitamina gehiago dauden?
0: Bai, biotina da, heldu aurretik, ze horrei, nabarmen apurtxo bat gustatzat, emon. Uh-huh. Zinka beba dauer momentuan, ze normalian, seguruenik entzuliak dauruan azala, igia eta azazkalentzat oso garrantzitsua dala. Zinka da mikronutriente bat basikua dala, bat ez azalabe brillante eukitzeko. Zelulen askuntzan eta konponketakin lotuta dau, orduan hori derrigorrezkoa da, igia gogor eukitzeko. Zinkanun aurkitzu genke, ba, itxaskixetan, okelan, arrautzan, esnekixetan baitxa, lekalietan, berez, zink geixen daukon elikagaia, die ostrak. Itxaskixak orokorrian, baina, ostrak, baina diferentzia ondi. Uh-huh. Ze gainan, eske zinka gainera derrigorrezkoa da, edo biharrezkoa da, keratina sintesirako. Ze horretan parte hartzen da, orduan. Horretarako, nahi da eskua. Gero, dauz bebai beste vitamina batzuk, hori be kontuan euki biharko genitsunak. Adibidez, D vitamina. Ile folikuluari eragiten dotzan vitamina bat dalako, vitamina baino hormona moduan be itxen daula, baina, vitamina moduan ingu berba. Mm. Eta erorketa mota jakin batzuet batzutan edo batzuk aztertzerakoan ikusten da vitamina falta dauela. Garrantzitsuena, egun sentixan eta egun nabarrian, krema barik, eguzkitzeko krema barik, eguzkitan jartzia. Egunian 15-20 minutu txokin, nahiko izeten da. Uh-huh. Gero, B12 vitamina eta folatua edo B9 be oso garrantzitsuak die. Bereziki kontuan hartzeko defizit arriskua dausenetan. Adibidez, dieta murriztaileak dausenean xurgatze arazoak aldielako egon. Eta gero oso vitamina simple baina interesgarri bat dala C vitamina. Segatik, ba, bere funtzio askotariko ez gain, burdina hobeto xurgatzen laguntzen dauelako, eta esan dau, burdina oso garrantzitsua dela. Duan, hemen dauko kombinazio marabillosua. Uh-huh. Dilistak, piper gorrixekin. Baina. Super simplia, eta hori jatiakin, igiantzat, gabitzen muten, mantenugai oso ona. Uh-huh. Beti, ez dugu gehikarri bat, emun bihar. Osa, kombinazio egokixak itxiakin, askotan uh-huh. Nahikua da. Eta oinetzen gare...
1: Biotinara.
0: Men, geldi alditxo bat. Ze biotina, hilerako gehigarri zen artian, celebrity bihurtu da. Mundetan abeit dabil biotinakin gora eta bera, hile osasuntxua eukitzeko. Eta badirudi horrekin, aurkitzu dauela, hile politxe eukitzeko izten bidea. Baina kontuz. Biotina mantenugai garrantzitsua da, bai, baina biotinaren urritasuna ez da elikadura asko ugari eta hori gekatu bat daukon pertsona batek eukiko dauen defizit arrazoia, oza, normalian biotina errex hartzen dugu. Orduan, nire gomendio da biotina elikagaien bitxartez hartzia. Ez mantenugai moduan. Uh-huh. Nun euki genke biotina? Ba, txokolate beltzian, arrautzetan, almendretan. Dia elikagai batzuk, dieta horrekatu baten oso errexa dela sartzia. Osa, dieta vegano bat ez badaukotzu, arrautzak, uh-huh. ez dozine jaten dutxu, aztian ziar, dexente gainera orduan. Ni horrez nintzake larrei preokupauko. Azkoz be garrantzitsua bada dieta horrekatu bat eukitxia.
1: Uh-huh. Jo, baina ipatu dituzu eta arrautzak burdina du, zinka du, eta biotinare badu.
0: Claro. Uh-huh. Badai, uliantzat, eta ez uliantzat bakarrik, arrautza elikagai moduan, edo, bai, elikagai moduan, da oso kompletua eta oso eskuragarri daukoen zerbait, eta, bueno, jako emuten daukon lekua, nik uste do.
1: Eta edozen modutara kozinatuta berden dio, ala moduren batean galtzen du, akaso, propietetaren bat?
0: Ba, bai, berez, gorringua oso india badau, horre mineralak galdu itxen dira. Osa, hobeto da frigitu moduan, edo potxe moduan, edo india, oran, uh-huh. zabaltzen dozunean eta gorringuan jauzi itxen danean, hor, vitaminak eta mineralak askoz berrixago hartzen dira.
1: Egozia baino, hobe horrela.
0: Hori, bai, hola xe askoz bobeto.
1: Vale, oso ongi. Ile hobetzeko elikagaiak ere izango dira, ez dakite indartxuago, lehen aipatu duzu brillanteago, ez dakit, baina osasuntxuago izateko elikagaiak, hauek aipatu ditugun azaparte, besteren bat badago?
0: Bai, bueno, lan orokorrian, kontuan hartu biharrekoak edo gure dietan hartu biharrekoak hori arrautzia esan dugun moruan oso interesgarriak die baita oiaskua eta arraina ostrak, karo zink asko daukielako bai espinakak babarunak eta dilistak burdin mordua daukie soja bebai da oso interesantia fruitu lehorrak orrokorrian, baina Brasileko intxorrak bebai, selenio asko daukilako, eta ez dut gomento, baina selenioa be oso importantia dauliantzat, basoko fruituak eta marrubixak, bebai, aguakatia, esan dugu euneko bixan lipidua dala, ulia eta gantz moduan oso interesantia da, harta txikixa edo mijua, eta garagardo legamixa, eta legami nutrizionala be oso importantia da uliantzat, eta nik lehenengo gehigarri moduan bueno, gehigarriko mina txon artean, honek hartzen hasiko nitzake. Eta gero, zelan ez, gelatinak eta elikagai gelatina dunak. Vale. Agustetan bajatzen lanean katxuak eta belarrixak eta olako gauzak. Eta ba, oi asko eta arraina salak eta, bueno, olako gauzatxuak. Super importanteak.
1: Gai hontaz hitz egiten denean esan duzu, lehen emakumeen ikuspuntutik ere begiratzen zaiola asko, zer eman dago hilaren eta ez dakit hormona femeninoen artean?
0: Bai, jo, ba, hemen garrantzia hundixa egoten da, betes, emakumeak ero, bizitzan ziaz fase desberdin askotatik pasatzen garelako. Eta ez da gauza berdina, hogei urteko emakume bat, edo aurdun egotia, erditze ostian egotia, edo perimenopausian egotia. Ze hormonak hor, gora bera ondixak eukitzen dagoa. Aurdun ondixan, adibidez, emakumeok, ie super politxa daukoela igartzen du normalian, askoz behule gehiago. Eta distiratxua bai. Claro, erditze onduan, bagero hortatozko mehixak. Bapatian, emuten da, urle pilua jausten dela, gainera izeten da, iru lau hilabetetara. Claro, hau izeten da, hormona kontuen gatik, aurdun aldixan ziar, igia ez da jausten, edo askoz begutxi hau jausten da, igian ziklo horrei komentau dauenak hasieran aldatu itxen dielako, eta gero behin, aurdun aldiko hormonak aldatzerakuan, hilabete guzti horretan jauzi estien hiledanak jausten hasten dira. Orduan, hor dau, zer ikusi hori, ez da derrepente hor hile barik geditu bizarela, baizik eta hasierako
1: hile kantita.
0: Hori da, hori jausten dela. Hori dau batetik. Gero, beste momentu garrantzitsu bat, perimenopausi eta menopausia da. Horbe, igian dentsitatia eta lodieran pertsepzinua aldatu itxendala, ikusi leike. Baina, dana moduan, dana ez da hormonala, eta ohiturak eta elikadurak be lagundu leike. Eta, aziran esan moduan, hileko oso abundantiak daukien emakumeak be, odolasko botatzen daukienak, burdin falta aldau euki, eta horbe, igian egon leike zer ikusila.
1: Gure egoera animikoak adibidez, nolera egiten du, lehen aipatu duzu, gaur izan duan disgusto batek, edo hilabete ontako berakadak, hemendik bi hiru hilabete barru izango duela eragina.
0: Bai, animikoki daukagoen aldaketak, inkluso estresak, aldaketa handixa, aldau eragin. Estres fisiologiko handiko aldi bat daukagoenean, horrek eragingo dau denboratxo batera hile pilua jaustia, baina estresa ez bakarrik ez momentu bateko guk estres moduan nabari duen hori, gaixotasun bat, sukarra, ebakuntza bat, pixu galera handi bat, gorputzantzat, gorputzak estres moduan igartzen dau, eta horrekingo dauela da energia xurgatu, zazkenean, gorputzantzat estresa dauenean, kortisola areagotu itxen da. Eta kortisolak, bueno, da hormona bat, energia asko, bihar dauena energia asko xurgatzen dauena. Bueno, denboran ziar luzatzen bada, kortisol maila hori areagotuta ukitxia, gorputzak energia horretara bideratuko dago ez hile politxe ukitxera.
1: Eta argaltzeko dietek, lehen esan duzu, batean batek azkar batean galdu nahi badu pixua, horrek izango duela nola baiteko isla edo?
0: Ba, gai honek ustot atal berezi bat merezi dauela. ze, bueno, izume, emakume askok dieta murztaia itxera murztaia batekin azten di, eh? Ez, mote bat izinio, zehaz batekin gainera izan da, jo, ezken nire burua zaintzia gurot. Ta hortik astenaz, ba, kentzen dut obrixak, kentzen dut pasta, barazki kremakoak harrik afaltzen ditut, gozarixa saltatzen dut, ta orduan, ba, gorputzak baliabide falta bezala interpretatzen dauen hori, pixua azkar galtzeko moduan, energia murriztu itxen da, eta hor zer gertatzen da, basiran esan duena, energia murrizten danean, gorputzak ez da eruengo hile politxe eukitxera, duan, obeto ikusteko moduan hasi duen bizi estilo bat esango, edo bueno, ez da bizi estilua, baina momentu bateko konponbide bat, justo kontrara eruaten gaitu. Orduan, ezinbestekoa da, nahikoa jatia.
1: Hori da, aspektu askotan zuk hemen aipatzen diguzu, osasun txua izatea ez dela gutxi jatea, ez dela gauzak entzea, bezik eta aztertzea, zer dagokigun, zer komeni zegoen, eta gero ere egunero ez dugula gorputza modu berean, edo hilabetero hori egokitzen joatea, eta beti ere, orekatua izaten da dira, eta osasun txua. Kapitulo honetan ere hori ikusten dugu. Orain beste demeloi bat zabaltzera noa, eta kaso ilea paintzaileren bate ari bada entzuten, honetan ere izango luke zer kontatua. Ze, beste galderetako bat da, astean zenbat aldiz garbitu behar izaten den ilea. Ilea paintzaileek diote gero eta gutxiago garbitu hobe?
0: Ba, berez bai. Oso itxuta da gauz gaurko gizartian, ilea egunero garbitzen edo biegunetatik behin. Eta zenbat eta gutxiago garbitu, hobeto inkluso astean behin, nahikoa da, ze itzen dagoen, a ber, jaboiak eta sartzen dagoenean buruako zulotxo guzti horreitatik be, buruan emuten dagoen dana, gorputz barrura sartzen da. Buruak berez, azalak moduan badauko bera automatikoki garbitzeko modu bat. Duan, klaro, guk itzen bau garbitzu berak daukon zebo mota hori galdu itzen da. Duan, horrekin itxendu gana da, ulia gerota geixau jaustia. Horrekin batera, klaro, zu garbitzen dozu ulia egunero, eta emuten dotzazu lehorgailua, plantxak, gominak, argizarixak. Horrek be, ulia asko asko galtzia, ekarri koleuke. Temperatura altuekin be, kontuz. Inkluso burua garbitzerakuan, ur oso berua erabiltzia, ez da bape ona, eta xuabe igurtzi, ez olan fuerte, eta gero toaiakin ez astindu, larrei. Igia be oso tenkatuta eruetia, edo koleta oso asko tiratutakoekin, horrek behingo dau, gero azkenean, arranka humoruan itxen da laulia.
1: Eta gainera izugarrezko buruko mina jartzen ditu horrek.
0: Hori be bai. Dekolorantiak eta tinte kimikuak eta hori azkenian buru barrura doia, eta gure gorputza, ez buru bakarrik, organismo orokorrian, ez da toksikoak eta kimikuak onartzera oitxuta. Orduan, horrek be, ahuldu egingo dau. Ez gau meloi bada.
1: Beste meloi bat, ja naiz moztuan, ezer diozuzuk.
0: Nik neure burua mosten dut, igia ilargi xanfazian, arafina. Badakit, jente asko, ez da gula honetan sinisten, baina nik neure buruan eta inguruan, askotan hori kontuan eukitxa, ikusten da hobekuntza bat, adibidez, ilgoran, askundian laguntzen dau. Ilargi betia dagoenean mosten bozu, indarra eta volumena bultzatuko dau, hilberan, askundia moteltziakin erlazionauta dauz, jente asko kezaten dago, ez gebi astetik behin peluk eixara fan bihot. Hilberan moztu. Eta ilargi berrixaga daugixau lotuta simbolismo eta berritze zikloa zierekin. Orduan, jente asko ipatakitxonetan ez daula sinisten, baina gure bozue, probia,
1: Hori da, zen porta dago, batean edo bestean.
0: Hori da, hortxe dau. Ni peluk eixara noia nien esan zietez ez eski jargi enfazian arabera nik egun honetan bihotulia muztia.
1: Eta zein izan da erantzuna? Zorotzat hartu zaituzte?
0: Barri itxen duztia, jasoketan duztia orduan, barri itxen duztia, venga, ba, segun da.
1: Hemen datoran bere agendarekin, ongi.
0: Hori da, bai.
1: Hane, ba, hoi moduan gomendiokin amaitu nahi dugu tarte hau. Aurrera?
0: Mutzu bat, zazpi gomendio, esan duguen danan arabera, lan, oso basiko txuak. Lehenengo, nahikoa jan, eta ezin dieta oso murriztailerik mesedez. Ez hilantzat, erroz gorputzantzat, orokorrian. Bi, ziurtatu behar adina proteina kontsumitzen dozula. Igiak lehen gaixak bihar ditxu eta. Iru, berezik izaindu burdina hileko ugarixak badituzu. Baina ez hartu burdina gehigarri moduan besteik barik. Elikagaixen bitxartez, hartzen alegindu. Lau, askotariko jakixak jan. frutak barazkixak, lekaldiak, arrautzak, arraina, okelia. Bueno, azkenian bioguena da, gorputzak bihar ditxun mantenugai ezberdinak, sartzia eta barietatian dau erregelarik onena. Bost, atxedena eta estresa zaindu. Izen be, gorputza ez da mantenugaiekin bakarrik elikatzen. Atxedenakin eta sistema nervioso egokixakin baitxa. Sei, tratatu igia maitasunakin. Muturreko bero gutxi hauemun, traksino gutxi eta eraso kimikoak gutxitu. Eta zazpi, erorketa asko badaukotzu edo aldaketak dauzela igarri badozu, ikertu eta profesional baten gana jun.
1: Ane Goikoetxea, dietista integratiboa ikasten hasi dugu irrati urte berria beste behin. Eskerrik asko, ta ongi etorri.
0: Mila esker, eskerrik asko zuei baitxa.
1: Aio.
0: Agur, egun politxe euki.
1: Berdin.
2: Argi Ibili irratzaioko asteko momenturik onenak entzuten ari zara. Gogoratu, astelenetik ostiralera. Goizeko 5:00-7:00 entzun dezakezula Argi Ibili Euskadi Irratian.

0: irrati urte berria duela dezente hasi dugu, gurekin argibilitar berri batzuk ere agurtu ditugu, baina zarrak ere bidelagun baditugu, eta gaur ere horietako bat agurtu behar dugu, gizartea beste begi batzuekin ikusten laguntzen digun lankide bat beti, eta gaur ere horixe egiten segi behar dugu, belaunaldiak elkartu, elkarri entzun, eta elkarrekin ikasteko sortutako esperientzia baten berri izango dugu gaurkoan ere bai. Eider Etxeberria dugu gurekin Bizipoz Kooperatibako kidea. Eider, egunon?
1: Egunon.
0: Egunon eta aspaldiko.
1: Bai, bai, aspaldiko, aspaldiko.
0: Ongieto riberriz, argibilira.
1: Jo, eskerrik asko, beti da placer bat ona hueltetia.
0: Aizu zer nos joan da, udaz, hori ere agurtu dugu, gaur udazkenan sartu gara. Mm. Beraz, ez dakit.
1: Ai, mama.
0: Nola ikusten duzun zuku da oso atzean, ez da?
1: Bai, bai, bai. Oroitzapen ona daukot. Así que, bueno, horrekin aurrera.
0: Ze ongi, ze ongi. Ikasturte berriak, erronka berriak, proiektu berriak, nola zabiltzate?
1: Ba, hoxe, ba, holan. Bai, egisa da, guk beti izan dugula bastante prestu da aurretik, zein izango da, nuda eta gero ingo dugun dana. Baina egisa da, gero be batzutan derrepentian, holan, suertatzen diela aukera berrixak, orda, ba, hor gabiz. Uh-huh. Ja itxita geuken proiektuekin eta bidien kasualidades edo bai agertu dien goza berrixekin, ba, horre bideratzen. Así que, posik, trimestre interesantia moten da dugu gula aurretik. Así que,
0: Interesantea, eta gaurko edukia lehenengoa dugun hontan ere interesgarria, kontaigo zuzarekin zabiltzate.
1: Bai, bai, nire ustez, bueno, oso proiektu politxa da, eta regatik pentsatak jaten super politxa irratira ekartia, ba, bueno, ba oniburuz itzegin, eta jendeak be oniburuz entzuteko. Ba, zuia abreratu dozu aportxo bat, ez? Launaldien arteko harremanei buruz itzegin gau, eta nik usteot batzutan, nire irudixa da, baina itzegiten dugunean, launaldien arteko harremanei buruz, lehenengo gauzia etortze jakuna burura, nire iritzixa da, Baina, nire, oso aurreta nerabiak eta oso pertsona nagusien arteko mix bat. Mm-hmm. Eta bai, hori Holanda da modu. De hecho, hori da udaberrixan aurkeztu genuen proiektu bat eta hemen itzen genuen horre buruz asun arrasateko bibliotekako arduradunai buruz. Baina bueno, nik uste dut bai dauzela, bueno, badauz beste ikuspegi batzuk, ez? Ordan gaur natorrek hartzera beste modu bat. Mm-hmm. Bebai da belaunaldien arteko proiektu bat oso polita, oso interesantea, baina beste modu batekoa. Mm-hmm. Eta bueno, ba beti bezela ez nator bakarrik.
0: Nor duzu gauzelaskide?
1: Ba, gaur nator Xabinekin. Xabin Arriolakin, dela Arizmendi ikastolakoa.
0: Arizmendi ikastolako lanbide ziketako irakasla, ez da?
1: Hoxe, bai, uh-huh. bai.
0: Uh-huh. Hemen dugu zain gukagurra noize mango diogun paso. Xabin, egunon?
2: Egunon, nezak.
0: Ongietorri?
2: Bai, zene gazko.
0: Aizu, zuzara Arizmendi ikastolako lanbide ziketako irakaslea, baita bizitza betea proiektuaren ardura duna. Askotan entzuten dugu, belaunaldien arteko proiektu ez hitz egiten, baina hau ez da utxetik sortzen. Nondik dator bizitza betea egitasmoa bera?
2: Bai, ba, bueno, bizitza betearen kontzeptu hori guk ez gauen ezagutzen, eta hor, berez kontzeptua Xabier Garagorrik asmatutakua, ero ekoiztutakua da. Zahartzaro aktiboaren beste ikuspegi bat emuteko asmotan, berak esaten moruen, adin batetik aurrera, zenten nagusi adinekoak lanetik erretiratzen diela, baina ez bizitzatik, ez orduan bizitzak aurrera jarraitzen dauela, eta hor berak sortu zauen olako kontzeptu berri bat bizitza betearena, Jaurlaritzara presentau zauena, eta Jaurlaritzak ba, bere egin zauena momentu baten. Guri agertu zitzaigun ikastolara, bere ideia horrekin, proiektu horrekin, eta bueno, ba, enfokia guztau jakun, proiektua biable irudikatu genuen, eta holan arrankau gauen proiektu honekin.
0: Uh-huh. Okerazpanago, baiarako adinukoen eragilen mapa sortu, eta nahiak edo premiak, behar horiek, elkarlanerako interesak identifikatzea da beharrezkoa. Iazko ikasturtean hasi zen, debagoieneko adinukoen eragile desberdinak aztertzeko ekimen hori, ala nolako izan zen lehenengo urratxen prozesu hori?
2: Bai, lehenengo urratxa izen zen Foru Aldundiko etorkizuna eraikitzeko zenatan deialdietan presentatu genuen proiektu esplorazio proiektu bat 2023an. Eta 2023-2024 ikasturte horretan ziar ingenun debagoienako balak ikerketa edo diagnostiko lan bat, azertzeko pixka, ba, bertako ba, zenbat eragile zeuden, eragile bakoitza zeiten zuen, ze interes euskaten, eta pixka tolako ikerketa lan bat, hortik gero datuak dukitzeko eta urrengo proiektu bideratzeko.
0: Uste dut, Eider, zuk esango diazu, baina, hiru zutaben nagusitan bere izti duzu egitasmoa?
1: Bai, hori, kontatuan bezala Xabinak, azkenian aurkeztu ginuna zan, foru aldon diraz, azkenian deialdi batzuk eta aurkeztu zeinke, proiektuak ze askotan zudeukotzu interesatzuk aurrera eramateko, eta deialdi batzuk egoteni, hor justo suerte usagoen denak bidean, eta aurkeztu genuen proiektua Arizmendi Ikastolak, Helduak Adik eta Bizipoz Kooperatibak, oza, irurok batera ingenuen lan bi proiektu honetan, alde batetik izan ikustia, bai aran zein zan egoera, gure genuen ikustia argazki bat atera, bai gaur egun egoera, eta bero datozen urtietan beba izin izan gozan poblazioan, ba, pixkat bilakaera, eta bazen ba, jende jubila begon gozan, ba, pixkat gero bebai, enturkesen erabegira bebai, ba, ikusteko ze aukera zauzen gauza berriak iteko, eta gero bestalde batetik, ba, ontsi sartuko garen proiektu honetan, ez? Eta bazkenean, zutabe de, bueno, bai, bazkenean, hainbat alderdi gure ginen bateratu, alde batetik da, hori, bizitza betearen ikuspegia txertatzea, bai, ikustia bai, bai, ez, jubilau eta gero, bai, bai dauela jubilazio aktibo bat eukitzeko aukera, eta bakoitzak bizi proiektu bat sortzeko ba, aukera eta ikuspuntu hori. Bestalde batetik, belaunaldien arteko tasuna, hor sartuko gara gero ikusten bai praktikan zein dane aurrera eraman genuna eta azkena zerbitzu ikaskuntza. Bai, bai, ez? Ikasten duguna era praktikoan bai martxan jartzeko. Ze beti bestela edo geratzen gara plano teorikoan eta gero ba, plano teorikotik benetan lurrera pasatzea bai batzutan hori falta izaten da, ez? Ikasketa munduan gehien bat. Orduan, ba bueno, ba interesa san zeuse praktikoa egitea eta bai ikasleak bizitzea, ez? Ikasten segitzen hori. Gero bakoitzak bere osnarketetik bizipen propioak atarateko. Gauza da kontatzen dutuena, baina gero zuk bizi baduzu hori, ba, seguro nago, ba, beste etekin pertsonal eta profesional batzuk izatara zeinkela hortik.
0: Hau eke, hasierako oinarri teorikoak edo dira, baina goazen mamira, Xabin, ze tailer izan dira eskaini direnak?
2: Bueno, ba, guk hasieran garbi geneukan, karo, gu azkenin lanbide heziketa bat osatzen dugu, ditugu lau ziklo gure ibilbide honetan, eta tailerra bideratu izien alde batetik adineko pertsonen beharrak eta batez ere motivazioak ikusita, baina bestalde bebai da gure ikasleak emateko kapaz izango zien tailer batzuk edo eduki batzuk jorratu behar genituen. Orduen erabaki gauen ziklo bakoitzak aukeratzia tailer posible batzuk guk emangarriak izango zien gure ikasleentzat eta bestalde adinekoentzat interes gune bezala kontsideratu zikienak. Eta horrela ze sortu genituen 15 tailer, osasun larrialdietan 4, erizaintzako ziklotik 2, mikroinformatikako zikloen 3 eta kiroletako ziklotik beste 6. Bueno, danetik egon zen apur bat, tailerrak ziklo bakoitzeko, izen ziren berari askoak, bertako eduki konkretua lantzekuak, eta esan dute moduen, saiatuz, beti be, jentearen intereseku gaizetia. Bartok aipatziaren, ez da dite, bihot biriken bizkortzea, zein ditzimani obrak, gaixotasunen detekzioa, online aukerako ziurtagiri digitalena mikron, eta kiroletan, indarra, kaestretz, yoga, zumba, bueno, danetik apurtxo bat, 15 tailer guztira.
1: Eta pertsonen kasuan, oza, zenbat, konta eguzu apurtxo bat, zenbat pertsona bertaratu ziren,
2: bai.
1: Guztira eta hori, hombre, bai.
2: Bai, hombre, hor apur bat, sorpresi erunga honor, hasiera baten guk argi berdia ja ikusi gauen nien semaforuen ez, aurrera indio, ez geneukan idea itez, zenbat eragile apuntoko ziren, zenbat partaide, ikaslea zelan erantzungo zauien, eta azkenean martxan jarri gaunin guretako sorpresa bat izen zan ikustia sentia apuntatu instala. 15 tailer enunzien 27 saio guztira, amabi eragile desberdin, residentziak, eguneko zentruak, jubilatuen elkarteak eta apuntau ziren, gure 100 ikasle gutxi gora bera horretan aritu ziren, eta 250 inguru adineko parte hartu ziren talleretan horren.
1: Brutalak,
2: baina bueno, lehengo saiakerarako nahikua.
1: Oso ondor, eta horregatik goren nantzunen galdetu eta ez bukaeran.
0: Hori masan mugita da, eh?
1: Bai, oso guai izan, zan egixe zen.
2: Hor pasetan da, gure azmugazan hiru udalerrik parte hartzia bertan, Eskoriatza, Aretxabaleta eta Arrasatek. Baina bai, zentralizatu ziren tailer guztiak Arrasaten gure ikastolara, entia ekartzia bezan helburuetako bat. Eta, bueno, ba, bete ez genuen helburuetako bat izen zen, ba, Eskoriatzako herria, ba, ona Arrasatera gerturatzia, ez? Orduan bai, joan ginen bertara, eta bi tailer konkretuki ematera, baina zerbait jolan, gelditxu bada apurat espinatxo hori zera sartuta, ba, izango litzake, ba, Eskoriatzako herrira ez ginela behar beste iritsi igual.
0: Mm-hmm. Bigarren buelta baterako izan daitekela, ez? Bueno, interes
2: bai,
0: puntu bat.
2: Bai, bai. Bai, ikusio, bai ez, baina horre Eskoriatzarren ikusio, nahiago izango da bila gu bertaratzia eurako netortzea baino. Baina, bueno, hori baldin bada bidia, ba bidia hola xein gau.
0: Normalean alakotan beti kaldatzen dugu jaso dituztenek, ez, ikastaroietara bertaratu direnek pixka bat ze somatzen zuten, ze kezka, ze behar identifikatu dituzuen, baina nahi nizun galdetu bi aspektutatek, ze ikasle direnak irakasle bihurtu dituzu edo bihurtu dira, orduan ez dakit beraien pixka bat, beraien evoluzioa bilakaero kezkak zeintzuk identifikatu dituzuen, eta bestalde ere erabiltzaile gisa, ikasle gisa joan den jendeldu horren gandik ere ze jaso duzuen, zein izan den zuek egin duzuen irakurketa, baina bi ezker eskuina, bi aldeak begiratuta.
2: Bai, eire super honik erantzungo.
1: Bueno, mix. Ez que ingenun, aloña... Ingenun, ingenun olako, Arrasateko kulturateko areto nagozian, ingenun olako, bueno, bilera informal bat, bai, ez dakit, aurkezpen bat, ez? Eta bertara, gonbidatu genun, ikasle izen ziren, betxo, pertsonak, irakasle izen ziren ikasleak, eta hori eragileak, eta bertan, eta ingenuen nolako solasaldi bat, bizkat, bueno, proiektua bebaia aurkezteko, azkenean hori foru aldundiko laguntza bat eskerri izan zen, eta gure ginen, hori kontestu bat jarri, eta itxiera bat bebai, bueno, aurkezpen ofizial bat ine proiektuari buruzkoa, eta olako mai inguru bat ingenuen guztia holantzen. Ikuspuntu desberdinetatik, bai, hori, irakasle izen den ikasleak, bertan egonda, bebai jende nagusiak jaso zaunak tailerrak, bebai egoitzako eta eguneko zentroko bardura duela bai, bertan zauzen, ze azkenen euren ikuspuntua duzu importantia da, eta guztiak egon ziren gonbidatuta. Eta, bueno, horre gauza asko entzun genitxun, eta danak oso politxak. Egon geik hemen hainbat tartetxo luzetxo bate, danak komentetan, baina bai nik ustot izen zela oso polita alde batetik, hori ez, igual zuzabiz ikasten zure ikasketa prozesu horretan eta eukido zu arlo praktiko bat zu izen zanenian irakasle, zaten dut blau hau ni izan minas irakasle, gainera jende nagusiana, eta pixka eta por bat emoten dut zuela zieran ni izan minas irakasle bai, eta gero, igual konturatzea, ez, hau ikasliak esaten zabien, naizta adintartea ondisa izen eta jendia hori eurak baina askoz nosixau izen, konturatzen ziela gero zaukiela aman komunian puntu asko eta horrek harritxun sotziela ziera baten, ez? Esatezen, bukatu ditugu tailerrak ematen eta konturatu naz pertsononek daukienak ni baino ez dakit, 50 gehiago baziera baten ez nagoenak uste, ukiko gineu niko lan ezer komunean, badaukogula, geroz eta antzondixagoa daukogula, orduan, hori bai izen zala, oso batezti gantza politxa, eta bai komentetan zabien, hori, zintiruzan, nik behintzat ikusen nagoen izen zala espazio bat oso polita, eta guztiak zintiruten zela oso eskertuta. Bai izen zienak irakasleak, eta bai ikasle izen zien pertsonen gandik, bai berdina somatu nagoen. Xabin?
2: Bai, bai, bai, da, izan da, error aldaketa bat zauela, eta adineko pertsonetok hau jakien, urte mordo bat berandu hau, ba, ikastola da gueltatzea. Ez, eta euren papela rola, bueno, pasibua ez, rol aktiboa betetzen zegoen, baina hartzaile rol bat zaukien, euren gain. Eta nik uste horretan asko disfruta uzabila, jarrera oso proaktibuakin, ero zer gauze ikasteko eta hartzeko prest, eta aldibirin gure ikaslea, ba, bueno, aziran genituen helburuak betetitu zen, naiz eta beldur asko euki, eta konturatu ginen, ba, saretxan klasien, demostretan dauien kompetentzia maila baino, bastante maila hobi emuten dauela, benetan egoera errealetan, erronka baten aurrean jartzen dituzunien, ez? Uruen klasien, igual, azkartu iten die, baina eginez ikasi, ero ikaskuntza zerbitzua dauzkon balorietako atori da, gero, apie de kaie, ondo, oso ondo funtzionetan dauela ikasliak, eta horretaz, ba, gube, postu ginen, asko postu ginen.
0: Xabin, beti galdetzen dizuegu gonbidatuei, anekdotarik bururatzen ote zaizuen, ez dakit bertan bizitako bitxikeriarik izan ote zen, ez dakit momentu kutxunik berezterik gogoratzen duzu?
2: Hombre, holan pare bate aipatziaren bat izen zen kuriosua, eta behartu geni, bueno, egoerak beak behartu zituzen ikasbiak bote promptuen, moldatzera, egoera moldatzera. Joan ginen arrasateko olako eguneko zentru batera, zumbako tailerra ematera, joanitzen lau ikaslekin, ba, pentsatuaz, ba, bertako egoiliarra, ba, dantan jarriko genitula, eta ba, biziposa porua sustatu, eta, bueno, koordinazioa landu, eta, en fin, ba, zumbako proposamen horre zituen helburuakin. Eta bertara lehau ginenien, ba, ostra, ikusik genituen aitxonamon mordo, bat batzuk egurtildune alkizetan, bestatuko lan sofa komodo batzutan eserita, eta hiru lau pertsona bakarrik dantzan itxeko asmuaz. Orduen, ba, azkenien zumbako klasia izen zan, lau monitore aurrien, hiru egoiliar, eta beste asistentziako, ba, erizain eta laguntzaile eta kristoana dantzan, eta bertako parteide teorikuek dantzan egin behar zutena, ba, bueno, evidentete, txaloka, jarrita,
1: eta holan, ba, publiko aktiboa.
2: Publiko aktibo ez dela funtziona, ez dela, hori igual, datu kurioso ez dela. Eta beste bat, egon zila pertsona batzu batero bi, apuntau zienak taller guztietara. Oda, horren izen ematea, zan, tailerak ireki, eta plasta, orduen, holako ekimenetan parte harteko desigua be, batomatzunta, dios, importantia da.
1: Bai, bai, igual ingozotzen kriston ilusino, de repente, ez dakizen bat gai, eta badanetara apunta, ozi, badire, bai, politxa dabe, bai, ez eta zula polin.
2: Bai, gaztiak esaten den honen, que le dan a todo.
1: Hori.
0: Bai, haizu, eta hemendik aurrera zer, ez dakit ba, ote duen jarraipenik, izango duen azteko edo beste toki batzutara edatzeko asmarik ba, ote duztuen, zein izango dira, urrengo urratxak edo izango aldu bilakararik, Xabin?
2: Bai, ba, sorionez bai. Momentu zikasko ikasturtien jarraitu gauen naiz eta polu aldundiko diru laguntza hori ezuki, ba, ez ginelako bertara presentau, gu gure tailerrekin batzukin eta eragile batzukin konkretuki ikasleekin lanean jarraitu gauen. Azkenin gure helburua delako prozedura hau gure kurrikulum barruen txertatzia. Eta, bueno, arrasaten jarraitu gauen honekin, eta jaso gauen igazko ikasturte amaieran Aretxabaletako udalaren eskaera bezala, ea antzeko zerbait, edo ba, pareko zerbait egingo ote dauen Atxabaltan. Orduen aurten, Aretxabaletako jubilauen taldiekin egingo die zea, ba, beste taier batzuk, eta mankomunitateak, helduakadik eta Arizmendik azolak, berriz ere etorkizuna eraiki zen, poru aldundiaren bitartez, beste proiektu esperimental bat, zera, sarrera emangotan, eta onartua izan da, orduen, datoren ikasturte honetarako be, zortzi udalerrik, mankomunitateko zortzi udalerrik parte hartuko duen proiektu orokor baten, bazartuko gare. Eta izango da, bueno, herri bakoitzean egiten den aztertu, herri bakoitzean behar diren, detektatzen diene falta hori betetzen zaiatu, eta ba, antzerako proiektu bat, zabalaua, eta globalaua, burutuko da, ba, mankomunidadearen gidaritzapien. Eta egon gara helduak ari, eta haren indikazua esartuta. Kasu honetan bizipo, ba, ez da gure hartinean go, bentzen zuzen nian.
0: Ba, Xabin, eskerrik asko gaur azalpena gurean emateagatik, bueno, bizitza beteari bizi oparo bat ere opa diogu, eta jarraituko dugu zuen berri gertutik, eta ikasle horiek berri ikasle berri izango dituzue, irakasleak ere ziurre ikasle berriak izango direla, beraz gozatu, horrengo esperientza dutaz ere.
2: Eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuri. Ba, Eider, Xabin agurtu dugu, baina ikusten dugu, beste ikasturte batez ere, ekarri duzu lanengo proiektua, bizitza betea, zahartze aktiboaz ari gara, baina zahartze aktiboaz ez ezik, gazteen aktibotasun maiaz ere, bueno, esan dezakegu, momentuz bentzat, adibide honekin erakusten duena, ba, ez da bila, ez, oso osasun txarrarekin ozer.
1: Bai, eske, bueno, nik uste dute, hasi bigarela ja pixkat, gauzak, beste modu baten begiratzen edo bueno, igual gure ikuspuntua bai zabaltzen, ez? Osea, azkenean askotan hitz egiten dugunean sartzarari buruz uste dau jendeak bueno, itxensarela nagusi jubilau eta gero eta ikusten ez ala holan, osea, bueno, nik eta dituek esaten dabe, zu hasten sarela sartzen, osea, pertsonia hasten dela sartzen arnasten hasten den lengo momentutik, ez? Ordan, sartzaroaren prozesuan ikusten hasi bigarela ikusten ba era naturalean eta hori, ba oso gaztetat eta nahiztagu imagino gaztetxua.
3: Goizeko irurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Gabon entzule, Madrilen ehundaka lagunek jarraitzen dute Sol Plazan etxe bizitza eskubidearen alde maizterren sindikatuak deitutako manifestazioaren ondoren jarritako kanpalekuetan. Printzipioz, asteartera arte Espainiako ministroen kontseiluak etxegabetzen aurkako dekretua aztertu arte bertan egoteko asmoa azaldu dute Mikel Klaver.
5: Aste arteko ministroen kontseilu horri begira daude Madrilgo Sol Plazan kanpin denda jarri duten ehunka lagunek. Gobernuak etxe bizitzaren inguruko neurri ausartak onartu beharko dituela uste du maizterren sindikatuak. Haien ustez, dekretuak bai ala bai barneratu beharko du alokairuen luzapena. Alicia del Río, vocera Malea.
6: Para que no haya ninguna Mari Carmen más, contratos indefinidos, que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba en este país, siguen gobernando los fondos buitre.
5: Kampaliarekin aurrera egiteko asmoa dutela dio sindikatuak, datozen ordu eta egunetan zer egingo duten eztabaidatzen ari direlarik.
6: La idea es seguir aquí, pero por supuesto esta acampada sigue reflexionando, hay un trabajo muy importante.
5: Hemen jarraitzeko asmoa duten horien artean euskaldunak ere aurkitu ditugu.
7: Bueno, gaurko gaua bueno, ondo lagunekin, gutxienez hemen jendea, ezagutzen jendea, gustora, baina, bueno, gogorra iten da pixkat, ez? Gaur ari gara releboak egiten, orain torriko da jende gehiago bai mateko releboa, eta aste arte, printzipioz.
5: Kanpaldia mantendu ala ez, maizterren sindikatuak mobilizazioekin aurrera jarraituko duela argi utzi du, helburuak lortu arte.
4: Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak jakitera mandu aste artean dekretua onartzeko lanean ari direla.
8: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda.
4: Dekretua kongresuaren babesa beharko du ondoren eta horretarako besteak beste Juntzen botoak behar ditu Sánchezek. Jordi Turull, Juntzeko idazkari nagusiak esan du, putre funtsei muga jartzeko prest daudela, baina jabe txikiak zigortu gabe.
9: Gobierno sabe que si quiere hacer una regulación para parar los pies a los fondos buitres, tendrá favorable de Junts. Pero que esto no lo mezcle, como hizo en su momento en un decreto omnibus con las pensiones con medidas que
4: eta Podemoseko Irene Monterok bere aldetik eskuinarekin akordioak egitaren arriskuaz ohartarazi du.
10: El gobierno está negociando con Junts y con el PNV para hacer lo mismo de siempre, hacerle un trágala a toda la gente que está acampada.
4: Udazkenean beroa iragarri dute Podemosetik kanpaldiarekin bat eginez. Eta Ingalaterra hegoaldean Fairforteko aire base militarretik gertu bost lagun atxilotu ditu poliziak terrorismoaren aurkako operazio batean. Atxilotuei ustez lehergailuak garrariatzea leporatzen diete. Ricardo Con polizia buruak jakinarazi duenez atxiloketak egin dituzte Bart hiru ibilgailu susmagarri egoitza militarretik gertu atzeman ondoren poliziak zonaldea inguratu eta 85 etxe bizitza hustu ditu. Atxiloketak egiteaz gain, ez dute xehetasun gehiagorik eman. Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak ordea eman ditu.
11: They were looking to do big damage to our fort. We had them under view for a long time and we got them.
4: aspalditik zeudela zaintzapean bost atxilotuak, kalte handia eragin nahi zutela eta txalotu egin du operazioa Estatu Batuetako presidenteak esan bezala. Fedforteko egoitza militarra Estatu Batuetako militarrek erabiltzen dute, aurreko lehen ministroak Keir Starmerrek horretarako baimena eman ostean, eta erabiltzen dute tartean bombarderoak Ekialde Hurbilean Iranen erabiltzeko. Iranek hori gogor kritikatu izan dio Erresuma Batuko gobernuari, bien bitartean Fedforten gertatutakoa ikertzen jarraitzen du poliziak terrorismoaren aurkako indarrekin elkarlanean. Euraldiari dagokionez, datozen orduetan lainotuta egongo da, tarteka ostarte zabal batzuk ikus ali izango diren arren, zaparradak egingo ditu probabilitate handiagoarekin arratsaldean, orduan ekaitzak ere jo dezake, temperatura maksimoek bera egingo dute Mediterraneo isurialdean, eta kostaldean aldiz, berdintxuak edo apur bat altuagoak izango dira. Gure aldetik besterik ez entzuleok, urrengo albiste mankizuna lauetan izango duzue hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.
11: Arrasateko.

0: bihotzeko gutxi egitasuna gaixotasun kronikoa da, eta pairatzen dutenen osasuna ahultzeaz gain, gizarte mailan isolamendua eragiten du. Azken honi begira, gaixoen bizi kalitatea hobetzeko helburuarekin ikerketa abiatu du Nafarroako Unibertsitateak. Erizain fakultateari da sare azterketa egiten, eta lanaren buru Jesus Martinekin batera gure gonbidatua ari da, Maili Olano irakasle eta ikertzailea. Maili, egunon.
1: Egunon, Marian.
0: Lehenik, bihotzeko gutxi egitasuna zer den azaldu beharko genuke, iruditzen zaizu?
1: Osongi iruditzen zait bai hasteko. Babida, gaixotasun hau nolabait sindrome bat da. Azkenen da, bihotzeko gaixotasunek dituen pertsonak, gaixotasune aurrea di joan ala, demagun sindrome orokor hortan bukatzen duela asko, ez? Bihotz horrek ba ongi bombeatzeko taupadako ongiteko zailtasunek ditu, eta horrekin aurkitzen denen ba pertsonaik nabaritzen hasten diena da ba arnas estu asko, neke handi, hankak eta puztu oso puztuta daudela, eta nolabait ba bere bizikin aurrea iteko zailtasunekin aurkitzen die.
0: Horregatik esaten dugu bihotzeko gaixotasun bat baino gehiago nolabait ere norberaren bizimodua baldintzatzen duela eta harreman pertsonalak eta ahuldu egiten dituela, ez? Horregatik dituen sintomaengatik eta horrek eragiten dituen mugengatik, ez?
1: Bai, hori da. Gauze da, oindela urte batzuk gai honeri buruz ikertzen hasi ginenen, konturatu ginela, naiz eta zuk esaten dozun bezala, ez? Sintomoik oso argik izan eta zentzu euki, ez? Horrek nolabait zure bizie baldintzatu bartzula, ba, osasun langileek gaixoik zaintzeko ordun eta etzela kontutan hartzen hori, ez? Konturatu ginen, ba, azkenen ematen zitzaioan zaintza oso kokatu ezegoala beraien tratamentue egokitzen, beraien komplikazioak ekiditzen, baino beraien egunerokoa nolakoa zen, ze zailtasun zituen, ze beldur, ze oztopo, ba hori etzen itzeiken eta etzen horreri buruz deuse lantzen.
0: Eta zuek nolabait ere horregatik ikusi duzue sare azterketa hau egiteko beharra, azaldu beharko genuke zein den azterketa honen dinamika, helburua, pixka bat, esan duzun arlo horretan arreta jarreta iziatelako, ez?
1: Bai, gauze da, egoain dela, ba, gutxi gora bera 15 bat urte, nire doktoretza tesikin, ba, ikertu nun, ze suposatzen zuen gaixontzat honekin bizitzea, ez? Hau da, beraien bizin nola impactatzen zuen, ez? Gaixotasun eukitzek, bai bere bizimodun, beraien aspektu emozionalen, familiko, ez? Arloan, ba, oi denatan, ez? Eta hortiken, ba, aurkitu ginu zen, ba, behar asko, ez? Gaixok azaltzen zizkiuten behar asko, eta aldi beren, ba, langilekin partekatzen ginu zenen, ba, langilek etzeukian erantzuniko intzat, ez? Esaten zuen, ez ginen konstiente, ez? Hau denataz, ba, eta egie da, ba, ez dula horren ardura hartzen beraiekin, ez? Ba, kontsultan gaudenen, edo ospitalera etortzen dienen, ez? Eta hortiken, ba, ikerketa hildo hortatiken seitu ginen, eta konturatu ginen, ba, impactu garrantzitsutako bat zela, ba, pertsona hoin arlo sozialen, ez? Ba, azkenen, neke horrek, arnaz estu horrek, usten, itentzu nazen, ba, askotan gaixok ezin zuela etxetik atera. Edo etxetik ateatzez uzten joaten ziela pixkanaka, eta honek ba eragin asko zeuzkenez, batetik ba familin esparrun bertan ba planak elkarrekin itxeri uzten zioan, bestetik ba lagunekin nolabait ez, ba zeukian sare hori ba pixkanaka murrizten zijoan eta askotan hausten, ez? Eta ordun ba erabaki ginun ba hori ez, gai garrantzitsu bat zela horrekin hasteko. Eta gainea ikertu ginun nola horrek bizikalitatez gainea, hori dela garrantzitsuna noski, nola osasuneko beste aspektu batzutan zerikusi asko zeuken. Hau da, ba, bakarriko sentitzen zen jendea, ba, sare sozial txikigoa zeukena, aislatugoa sentitzen zenak, ba, aldi beren, ansietate askoz gehiago zeuken, depresio gehiago, askoz gehiago joaten zien urgentzitara, ba, hiltzeko arriskua adibidez irokoiztu iten zen, gutxio zaintzen zien, tratamentu betzuen seitzen, eta bar, ez? Orduan ikusi ginen, ba, oso gai garrantzitsu ezelatan lan du beharra zegoala.
0: Zuri entzun da, Maili, irudikatzen dut gaixotasun konkretu bati lotuta ari zaretela azterketa egiten, baina hori gaixotasun askotarako izan daitekela baliagarria, ez? Gaixotasun asko daudela eguneroko bizimodu aldatzera edo mugatzera eramaten zaituztenak, eta horrelako gauza hoietan gaixotasun beraz gain arreta jartzeak eta modu pertsonalizatu batean egiteak onura ekar dezakela, ez? Esan nahi dudana da, zuen azterketa gai baten inguruan da, baina ondorioak esparru zabalago batean ere aplika daitezkela iristen garenean amaierara, ez?
1: Bai, bai, noski Marian, eta justu ba horremandazu gakotako baten, ez? Gure ikerketa ildo nagusie gaixotasun kroniko komplexuk dituen gaixo eta familien ingurun da, eta badamazki urtek lanen Suediako ikerketa zentru batekin, eta han lantzen due ba pertsonan eta familien zentratutako zaintza modelo bat. Ordun beraiek ja urte asko damazkie ikerketa asko inez, bueno, Suediako gobernuk ere bai bultzatuta azkenen diru laguntza asko uki ditue, eta zaintza modelo horrekin, ez, lortu due ikustean nola gaixotasun kroniko ezberdinek dituen pertsonak eta familik hobetzeko, ez, beraien bizikalitatea eta beraien ongizatea hobetzeko aukera daukean, ba azkenen beraien beharrak eta beraien esperientzie erdigunen jartzen dienen. Eta guk aldi beren, gure ikerketa taldene bai, zaintza modelo, ez, edo estilokoikin lanen eginen. Ordun ba, hortxe aurkitu ginen gure aman komuneko puntu hori, ez? Eta ordun zaintza modelo berdinekin hasi ginen lanen, ez? Pertsonan eta familin zentratutako modelo batekin.
0: Ba, izazkenean egia esaten, bizio itxurak aldatu behar diala, eta horrek eragiten dio gaixoare eta eragiten die ingurukoei. Nola egiten ari zarete lanketa beraiekin? Zer da, beraiek entzutea bereziki egiten ari zaretena, edo zer zertan da gukulertzeko sare azterketa uzer dan?
1: Bai, ba, bida, egia da, berez oso simplea da ikenduna, baino jo, batzutan ze nolako den bizi ez, simplena eta errexena da eraginkorrena, ez? Ze inguru ez gaiotan ikertzen eginela konturatu ginen, askotan ikerketak etzuela ba, aurrea ongiten edo emaitzak etziela ona, azkenen eman eizuelako berdine denari. Hau da, nere aislamentu soziala izan daiteke ezagit, ba, 50 urtetan lan utzi behar izan dudotelako, eta ba, nere nola bateko lan sare hori azkenen sozialki ez, ba, kokatuta hotxeko ere bai giroa zelako, pertsona asko kinotzen itzelako, eta bar, ez? Baina adibidez zure kasun izan daiteke, ba, jo, ba, bidago famili bat ga, ba, mendira asko joaten gana, asko bidaiatzen duna, eta, bueno, ba,

0: bat behar da, guk pertsona horreri eskatu behar diu, ba, bere intimitatea irikitzeko nola bat, ez? Ba, bere beldurrek, bere oztopoak, baino baita ere bere gaitasunek, bere bizin eukiditxon beste esperientzi batzu gurekin partekatzeko, ez? Ordu nola bat hasieran erlazio hori lantzen du. Eta behin hori lantzen dula, langileoik bueno, formakuntza bat ematen diu ba, pertsonan eta familien zentratutako zaintza modelo honen ingurun, eta ordu horren bidez, narratiba moduko bat lortzen due, ez? Ba, familia horrek, gaixo horrek partekatzen due beraiekin, ba hori, ez? Nola izan den beraien bizia gaixotasunez zeukeanetik, ze botatzen duen faltan, ze nahiko lukean hobetu, eta hortik aurrea, ba, elkar lanen, ez? Helburu batzuk zehatzen ditu, ez? Azkenen, langilea hor dago, osasun langile espertu bezala, baino hor, gaixoa dago, bere bizin espertu bezala, ez? Berak, baino, inorrek ez dakio bekio zer den, ez? Gaixotasun horrekin bizitzea, eta orduan bien arten helburu batzuk zehaz dituen, eta plan bat pentsatzen du, ez? Ba, helburuk epe motzen, erdibideko epen, eta epe luzen. Eta hortik aurrera, ba, lantzen hasten die. Ze lortu nahiko lukean, ze beharko luken hortarako, gaixoak berak ze baliabide ditjon, bere ingurun ze baliabide dauden, ze oztopo, eta langile bezala zertan laguntzea daukeun.
1: Eta hori, oraindik egiten ari zarete, elkarlanean ari zarete eri etxez berdinak, ez amaitu gabe dagoen lan bada, nahiz da pentsatu nahi dudan, personalizatua den neurrian, dagoeneko hainbat kasutan onurak ikusten hasiak izango zaretela, ez dela beste erabatetako azterketak nun emaitza guztiak behar diren hortik ondorio garbi bat ateratzeko edo oker nabil.
0: Ez osongi zabiltze. Bai, egia da osotara 365 pertsonakin edo daukeu ez zehaztue bukatzea ikerketa, baino guain esango nuke gutxi gora bera erena ine daukeula, ez? Eta dudik gabe ja oso motibagarria da ikustea emaitza positiboak ikusten nahi gala, ez? Ikusten nahi ga guk azkenen konparatzen ditu edo alderatzen ditu batetik zaintza normalakin seitzen duen gaixoak, ez? Ba, beraiek normalen eukitzen dituen errebisioak, mediku eta erizainekin txandaketa bat, hori alderatzen du, hortaz gain beste modelo berri hau edo daukean gaixoakin, ez? Eta orduan konparaketa hori jendu. Eta orduan ikusten nahi ga gure zaintza modelo hau jasotzen nahi dien gaixoak nola badibidez gehiago zaintzen die motibatuta daude, motibatuagoak dauden, beraien hori ingurun daukean sare sozialan pertzepzio hori nolabait hobetzen nahi den, eta gero beste alde batetik ere bai ikusten nahi ga oso beste helburu garrantzitsu batzuk pentsatuz, hori gure osasun sisteman sostenibilitateri buruz, eta azkenen ikusten du gaixok gutxio joaten diela erietxera beharreztien gauzengatik, gutxio hiltzen nahi diela, hobekio zaintzen dielako, eta nola bat motibatuagoak daudelako beraien bizie eta beraien osasune zaintzeko, ez? Azkenen bazu aislatuta balin bazaude, bakarrik sentitzen baza, ez? Pixkoat lur jota zaude, eta nola bat batzutan bizin helburu bat faltatzen altzaizo, ez? Esatea jo, esken zertarako, ez? Zertarako honekin segi, ez dauketenen, ez? Ba, bizin helburu bat edo motivazio bat, eta orduan, hori, ez? Ba, laguntzen nahi gano nola bat, berriz hori berreskuduratzen, ez?
1: Alegia, azterketa ez dala bukatu, baina onurak ikusten direla, eta berehala galdetuko diogu Sarabila Irizainari ere, baina oker ez banaiz profesionalentzat ere izaten ari da onuragarria, ez? Gauzai beste begirada bat emateko aukera ireki zaielako agian?
0: Bai, ala da, eta egia da, hortan proiektun parte hartzen dien langilek, batez Irizainek, eskerrak ematen dizkute parte hartu alizateagatik, ze egitan sentitzen die Erizain zaiten nahi diela, ez? Egia da askotan, gaixo bakoitzari eskaintzeko oso tarte txikik dituela, azkenen oso kontsulta estandarizatuk die, bida, hau nortu behar du, hau inbehar du, eta gero arte, ez, minutu gutxitan. Eta askotan, bai beraiek elitzen dien nola bat, sentsazio horrekin esateko, nahiko nuke, ez, berekin denbo gehiago egon itzeien, edo ikusi dut, gaixo hau etziola oso tarongi, edo baino, ez dauke denboik berakin itzeiteko, eta beste batzutan, ez dakit nola ekin ez dare, sentsiblegoak edo izatez, izan daitezken gaiek jorratzea beraiekin, ez? Eta orduan, proiektu honeri esker, nola bat sentitzen nahi die, egitan, ez? Launtzen nahi diela pertsona bezala, ez? Gaixo hiri, azkenen gaixotasun kroniko hori ez da joango, betirako joango da, eta kasu hontan gainea seguraski geroz eta okerrago, ez? Orduan, nola bat sentitzea egoera hortan ere, beraiek hobekio sentitzeko aukera badagoala eta zugorren parte izan zaitezkela, alde hortatiken, ez? Oso aberasgarria da beraientzat.
1: Ea,

0: Zer esaten digu, baina maite aurretik maili, lehen elkarrezketan zehar joango ikusten, zuek gaixotasun jakin baten inguruan hasi dezuela azterketa, baina kronikoak izan daitezken gaixotasun askotara zabaldu daiteken esperientzia badela. Baina bihotzeko gutxi egitasunera mugatuta ere, ez gara jende gutxiri eragiten dion gaixotasun bat eta zari ez, nahiko jende erasaten du, bereziki adin batetik aurrera okerrezpan naiz?
1: Hoi da, bai, bai. Ba, bida, biztanleri guztiek kontutan hartuko baginu, ba, gutxi gora bera, bi, euneko bi eta lauen artean edongo litzeke, baino adibidez, hirurogeita mar urtetik gora, ba, adibidez, ospitalera joateko arrazoi garrantzitsunan artean dago, ez? Eta hiltzeko arazoan artean ere bai berdin, ez? Azkenen, ba, esaten duen bezala, gaixotasun kroniko konplexu bat da, denboan aurrera inala okertzen di joana, eta azkenen, ba, umoldatzeko modua izango litzeke batzutan, ba, bihotz trasplante bat, baino hori beti ez da posible, ba, aldiberen giltzurrineko arazo larrik dituelako, edo biriketakoak eta hoik nola bat jeba ez dioa, ez aukera hori uzten trasplantea jasotzeko, orduan ba ala da. Ta gero, egia da Nafarroan beste hemen, baino osasun etxetan, ez arlo komunitarioan lantzen hasi galare bai modelo hau kasu honetan bateze familikin gaixotasun kroniko larrik dauzkean gaixoin familikin. Azkenen etxen zainketa iken esperientzi hori oso gorra da, familioentzako askotan ez daude prest, eta nekatzen joaten die bidene bai, eta ordun beraieri laguntzeko, ba, proiektu batekin hasi gare bai, oen, bai.
0: Bidea ireki dizuela bentsat, eta bide horrek izan ditzala urrats desente. Ezagutu dugu bentsat, sare azterketan zertan ari zareten, ea bizipenen ikuspegitik sara bila erizainak zer esaten digun. Maio Lano, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuheri, Maria.
0: Arabila, egun hon.
2: Kaixo, egun hon.
0: Zuretzat zesan nahi dauka zare azterketak eta horretan parte hartzeak? Ze suposatu zuretzat?
2: Bueno, ba, guretzako ore bat izan da, ez? Ikerketan parte hartu alizatea, asteko eskerrak eman nahi nien mailita ekipo guztiari, erizaintzako ikerketa asko ez direlako argitaratzen, eta, guretzako oso aberasgarria izan da esperientzia hau, eta hontan parte hartu alizatia.
0: Bai, zeberak nolabait ere esan diguna da, hasi zaretenean lanean, erizain asko konturatu zaretela zuek, ez zenutela perspektiba horrekin lan egiten. Gehiago zela zuena, hartatu, tratamendua eman, eta nolabait ere zaintza eredu berri baten inguruan aritzeak zuei ere irakatsi dizuela, nolabait ere, eta zuei ere ekarpena egin dizuela. Gauza berriak ikasi dituzue?
2: Ba, bai, nik esango nuke baietz. Bai, egia da, gu erizain bezala ohituta gaude lagunerokotasunean, ba, hori korrika eta presaka lan egitea, denbora faltarekin, eta, ba, azkenean honek ere erakutsi digu, ba, pazientea ba, bere osotasunean aztertu dezakegula, bera osotasunean ezagutu, eta honek ba onura asko izan ditu guretzako baitere.
0: Eta zer esaten dizuete nolabaitere azterketa honetan parte hartzen ari diren gaixoek? Baina azten zaretenean ze hasieran, bueno, esan ingo diezue, baina gero ikusin behar da, ez? Ja azten zaretenean gehiago sakontzen beraiei gaixotasunak eragiten dizkien mugaetan, dazkaten beste behar emozional hoietan, zer esaten dizuete? Hori faltan botatzen zutela, mesedea somatzen dute, ze aizaritze jasotzen?
2: Ba, nik uste erantzuna beraien partetik orokorrean oso positiboa izan dela. Hasiera batean, ba, pixka deskonfidantzarekin hartu zuten, etzekitelako ez da ere, ba, zer espero, honetaz, gutaz, eta, ba, bueno, denborarekin ikusi dute, onura asko dazkala honek, eta kalterik beraientzako ez. Orduan, ez bakarri beraientzako, baizik eta baita ere etorkizunerako, ba, jendearentzako orokorrean, ikerketa honen emaitzek onura asko izango dituzte.
0: Alegia, gaixotzen garenean tratamendu eman bertzaigula, baina horrek eragiten dizkigun beste alboko ondorioek gure animoan ze eragina daukaten garrantzitsua dela, ez da, agian medikuntza ez da hainbeste horretan egon, ez, orain arte.
2: Erizain bezala, ba, gure ardura ere da, ez, pazientea bere osotasunean hartzea, ondo ezagutzia, eta azkenean, ba, valorazio biopsikosoziala egitea, izan daitekelako baita ere, bere gaixotasunean beste alderdi batzuk ere egotea, eragina dutenak, ez? Gaixotasunean, ba, azkenean eragina duten beste alderdi batzuk ere detektatzeko aukera eman digu interbentzio honek, ez? Ta nik uste garrantzitsua dela.
0: Asko kostatzen zaigu, erizain bat galdezkazten zaigunean, gure beldurrak, gure beste egonezin horiek, ze gaixotasun daukagun edo ze min daukagun esatera ohituta gaude. Baina gure barrenak ustutzera edo nolabait ere biluztera, ze azken batean hori da, ez, egiten ari zaretena?
2: Ba, ez pentsa. Egia esan, jendea batez ere heldua, azterketan, osea ikerketan, paziente heldu askorekin lan egin dugu eta beraiek ere ba oso eskertuta daude aukera hori emateagatik. Hitz egite duzu beraiekin pixka konfiantza hartzen duzu, zu ere aurkezten zera, konfiantzazko giro hori sortzen duzu, eta bapatean behaiek ere ireki egiten dira, eta ta beren kontuak, eta beren gaixotasunaz aparte, ba beren gauzak ere, ba bueno, adierazten dizkizute, ez?
0: Zuek unibertsitatean ez zenuten prestakuntzari jaso, norbaiti laguntzeko bere gaixotasunetik aratago, eguneroko realitate hori aurre egiteko, maiek esan digun nolabaiteko formazio bat ere jaso behar izan duzuela.
2: Bai.
0: Eta oso baliagarri izango izaizue, segurenera ez bakarrik bihotzeko gutxi egitasunaren arloan aritzeko, ze hori da azterketaren muina, baizik eta hau aplikagarri maileri ere egin diot galdera hori, aplikagarria izan daiteke kronikoak diren gaizente guzkotara, ez
2: bai,
0: da?
2: Bai, paziente guztietan. Azkenian, modelo berri bada, ez? Gueri zen bezala, baitere saiatzegea, ba adibidez, Jose Miguel ez da bakarrik gaixo tasuna, hau, ez? Ez Jose Miguelek ez da bakarrik bihotz gutxi egitasuna. Jose Miguel gauza asko dira, ez? Eta beti ba, garrantzia eman bar diogu, ba, Jose Miguel ondo ezagutzea eta bere alderdi guztietan.
0: Formula batek ez dulako balio mundu guztiaren zatorri da maiek esaten ziguna ere, ez? Agian oso ondo etorreko zaizu zuri, baina onere bizi oiturekin agian ez da hain ona izango eskaintzen zaidan formula hori tratamendutik aratagokoa, ez?
2: Bai, paziente guztia desberdina dia. Eta paziente guztiek bizipen desberdina dazkae, egoera desberdina etxian, eta guzi, gauza guzti horiek astertu inbardia, jakiteko nola bait, ba nola aldiogun lagundu pertsona horri.
0: Ondorioztatzen dut, zure ustez hori txertatu beharko litzatekela, lehen arretan zuek egiten duzuen lan hortan.
2: Bai.
0: Hori nola txertatzen da, hain konsulta laburrak dituzuenean?
2: Zaila da.
0: Oso zaila da. Denbora bai. Eskatuko du, besteak beste, pertsona bat ezagutzeak, eta pertsona batekin konfiantza bat eraikitzeak.
2: Bai. Lan arreta mailatik egia da, ba, lan hori egiteko aukera dakagula. Baina pixka moldatu beharko zen, oza, buelta eman beharko zitzaion lan modeloari, ez?
0: Esan dugu, ez dala azterketa bat, garai batean bezala, emaitzak amaieran ateratzen diren azuek, pertsonekin ari zarete, zaintza eredu hori aplikatzen ari zarete, praktikan beraz, ari zarete emaitzak ikusten.
2: Bai.
0: Zuk, orain arte hartatu dituzun gaixoetan, zein esango zenuke, zertan somatu dituzu beraiengan onurak?
2: Ba bueno, azteko gaixotasuna hobetu ulertzen dute, askotan diagnostiko horrekin ateratzen direlako ospitaletik, eta ba, ez diete ondo azaldu zerran gaixotasuna edo ez dira gogoratzen beraiek erez. Orduan, ba, azteko hobeto ulertu izan dute, ba, zer dan bihotz gutxi egitasuna. Gainera, honek ere, ba, aukera ematen die, ba, ardura hori hartzeko, ez? Alarma zeinuak pixka detektatzeko, ba, jakitzeko zer egin dezaketen, ba, reagudizazio bat ere ekiditeko. Orduan, ardura dun ere egin diegu, eta nik uste hori onura oso handia dela. Azkenean, azkeneko urtetan ere saiatzen gera, pazientek ba beren osasun eta gaixotasunan inguruko ardura hori hartzea eta nik uste ikerketak aukera hori eman digula.
0: Maiek esan digu dagoeneko onurak somatzen hasiak zaretela, batzuk aipatu dituzuzuk ere gaixotasuna hobeto ezagutzen dutela, baina gero dago ere gaixotasunaren aurrean ze jarrera hartzen duten, ez? Motivazio handiagoa, ospitaletara gutxiago, bere burua hobeto zaintzen dutela. Hori garrantzitsua da, ez?
2: Bai, ezin dugu aztu ez da ere, ba, sistemaren zatere, ba, onurak dazkal azkenean, formakuntza jasotzean edo eziketa hori egitean, baitere, gaixotasuna hobeto kontrolatuagoa izango dute. Orduan, kontsulta medikuak, ingresoak gutxitzen baldin badira ere, sistemarentzako gastu ekonomikoa ere gutxitu ingo da.
0: Bueno, azterketan ari zaretenak pozik ari zarete,
2: bai.
0: Ikusten duzu onura, honek izan beharko lukeen ondorio nagusiena eta potoloena izan beharko luke txertatzea sisteman modu orokortu batean, ez?
2: Bai,
0: ikusten duzu modua?
2: Bai, buelta bat eman beharko zitzaion, baina nik uste igual erizen gehiago baldin badazkau plantillan eta pixka zentratzen baldin badia eta garrantzi ematen baldin badiogu honi ikerketa honen emaitzei, baina nik uste lan polita egin daitekela, baina horretarako erizen gehiago behar dia.
0: Besteak beste kronikoen kopurua, daukazuen hartatu behar duzuen kroniko kopurua geroz handiagoa delako, ez?
2: Horregatik. Geroz eta poblazio helduagoa dakau, erizaina ba, nik uste gutxi gerala dakaun poblaziorako, eta bai kronikoak geroz eta gehiago dira, eta lan asko dakago oraindik ana horretik.
0: Baia iristen zaien mezua iritsi behartzaienei eta erabakiak hartzen dituztenei, behintzat mai eta zure bitartez, hortan ari zaretenek daukazuen bizipenaren berri jaso ahal izan dugu eta hori zen gure helburua. Sara Bila, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko.

0: Euskadi Irratia.
1: Urte berrian ere, konpainiarik onena.
2: Faktorian eguneko albiste nagusiei errepasoan segidu.
3: Gu ere faktoria gara, gertuko istorioak eta entretenimendua.
4: Arratsaldean deizuela guztiei, koizak gaur, Euskadi Irratian.
5: Arratsaldetan, eskrolik ez, bai pasa, Euskadi Irratian.
6: Kirolaren emozioa, Euskadi Irratian.
7: Ostiral gauetan, futboltegia.
8: Hau da goiz kronika Euskadi Irratian.
9: Asteburu goizetan, ajerik ez, amarauna.
10: Beti aldea, Euskadi Irratian.

bakana da, eh? Diskoa nola elektrikarekin da, hor beste modu batera grabatua dago, eta ez dakit, ez nuen uste lortuko nuenik honen aldaera bat nik zehatzeko modukoa, sinisteko modukoa, eh? Ah, bai, lortu genuen, bai.

garaiko historia lari batek kontatu da, nola Cesarrek Rubikonen da irabazi eta gero, ba, bere zaldiriko onenak, zaritzat, libre utzi zituen hango belarretan ziar. Eta historialariak dio neharrez gelditu zirela, nahiago zuten emperadoraren mende jarraitu bere nagusiaren mahalean, ez da? Ezen ez libre eta bakar, eta bakarrik hor. Eta hori aitzaki horrekin kantutxo bat egin nuen

de, bueno, disko zaila izan zen, bihotzerreak, ni kanpuan luzaro egon da gero, nien zaletasun musikalak eta gauzatzeko zailtasun handiak Euskal Herrian, da, bueno, nietzako behintzat, eta disko zaila izan zen, baina kantu hau, bueno, eta disko hortako beste batzuk, kantu honek bere bidea indu, bai, eta asmatu nuen bersio hau, da, kontent naiz kantu honi eman dio dalako beste.

harrapan zuen, da nik ez nuen kantatzen. Iparraldean hori esplikatu izan dut, ala da. Uste bainuen askotan badugula hegoaldetar, euskal gaixok, badugula turistaren begira, ba, ezta? Iparraldeko zenbait alorretan, onerako eta txarrerako, eta iritsi zitzaidan ez dut esan juzku handi bat egitea, kantu hori han kantatzia, harik eta hango lagunak eta bertako entzulek eskatzen hasi zitzaizkidan, hasi zitzaizkidan arte, ez da kantua, kantu hori nezak.

Niretzako musikariekin da beste alor bat, ez da. Baina duela mar bat urte edo erabaki nuen serioski behar nuela emanaldi bat atondu. Eta horren ondorioz, ba, mi disko hauek, bai. Bueno, euskal honzen di askotan zuherri txikietan bizi da, eta ez daiteke besta egunetan espada, jai egunetan espada, ba, ez daiteke hola antolatu, hori ere bada. Baina nik badut sensazioa bat agutzago ezotenoan izan joaten askotan nola bakarka edo nire zakipa nola hori oso ondo esplikatu, baina nik uste entzuleari gehiago eskatzen dio dala, olako proposamen batek gehiago eskatzen du, uste dut beste konexio bat sortzen dala, taldea ozenki jendea behar bada zutik, behar bada dan, erdi dantzan birra batekin, guztizko beste konexio bat sortzen da.

uste dut zaindu maite duzun hori sartu behar nuela beti jotzen dudalako eta gainera bere bidia hartu duelako aspaldin kantu horrek ez dit kaso handi.

0: Euskadi Irratia. Goizean goiz, bada zer kontatua. Eta ez da beti isilean kontatzen. Iratzargailuak jotzen baitu, espero ez dugunean.
1: Telefonia daukagu, pasiotan, komunetan, hor jotzen du sirena, tunbeatea denok kamioira. Askotan egoten geha lasai bat, irtera lasai bat, eta esatzen du jose. Eta askotan, ara, orain, bai, bueno.
2: Ari garantzuten, Jon?
1: Itxuin, pizar, momentu, arte minutu, bat. Hau liberatzen dut, bai, txain pizat. Zute bada, bai, balto edaten. Jentsiko nahi, zaberre zer den, o laguntzari behar duten.
0: Eta guk, zuzenean harrapatzen dugu gau alanean eman dutenekin. Eta eguna asten ari direnekin, ez ustekoz betetako irrati konpainia. Argi ibili, astelenetik ostiralera, goizeko bostetatik zazpietara.

0: Goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon, entzule Aitor Esteban Euskadi Buru Batzarreko presidenteak datozen hauteskundeetan Euskadiren eredua jokoan dagoela eta datozen belaunaldientzako Euskadiren eredua erabakiko dela azpimarratu du alderdi eguneko bere hitzaldian. Estebanek gaineratu du beraiek argi dutela zein den eredu hori.
2: Jokoan dagoena ez da hurrengo hauteskundeak nork irabaziko dituen bakarrek. Euskadiko eredua dago jokoan. Eta guk gure eredua argi daukagu. Gobernatzea, estelako oraina urrengo hauteskundetara arte administratzea. Horregaitik, irabazi nahi dugu. Bai horixe, irabazi nahi dugu.
1: Eta txiki eta otagi fusilatu zituztela 51 urte bete direnean, Xabier Iraola sorturen koordinatzaile nagusiak adierazi du, gaur egun Euskal Herriak fasismoari ateak itxiko dizkiola eta Espainiako hauteskunde orokorretara begira Aberria alderdiaren aurretik jartzeko deia egin die Euskal Alderdi politikoei.
3: Jokoan dagoena da, ea Euskal Herriko herritarren eta gure herriaren eskubide nazionalak eta sozialak errespetatuak izateko aukera zabali mantenduko den, edo kontrara ea herritarron eta herrion eskubideetan atzerakada ekarriko duen aro bat zabalduko ote den.
1: Eta Madrilen bien bitartean 100 lagunek jarraitzen dute Sol plazan etxe bizitza eskubideren alde, Maizterren sindikatuak deitutako manifestazioaren ondoren jarritako kanpalekuan. Printzipioz, aste arter arte bihar arte Espainiako ministroen kontseiluak etxe gabetzen aurkako dekretua aztertu arte bertan egoteko asmoa azaldu dute. Mikel Klaver.
4: Aste arteko ministroen kontseilu horri begira daude Madrilgo Sol plazan kanpin denda jarri duten 100 lagunek. Gobernuak etxe bizitzaren inguruko neurri ausartak onartu beharko dituela uste du Maizterren sindikatuak. Haien ustez, dekretuak bai ala bai barneratu beharko du alokairuen luzapena. Alicia del Río, vocera Malea.
5: Para que no haya ninguna Mari Carmen más, contratos indefinidos, que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba en este país, siguen gobernando los fondos buitre.
4: Kanpaldiarekin aurrera egiteko asmoa dutela dio sindikatuak, datozen ordu eta egunetan zer egingo duten eztabaidatzen ari direlarik.
5: La idea es seguir aquí, pero por supuesto esta acampada sigue reflexionando, hay un trabajo muy importante.
4: Hemen jarraitzeko asmoa duten horien artean euskaldunak ere aurkitu ditugu.
6: Bueno, gaurko gaua bueno, ondo, lagunekin, gutxienez hemen jendea, ezagutzen jendea, gustora, baina, bueno, gogorra egiten da pixkat, ez? Gaur rari gara releboak egiten, orain etorriko da jende gehiago emateko releboa, eta aste arte, printzipioz.
4: Kanpaldia mantendu ala ez, Maizterren sindikatuak mobilizazioekin aurrera jarraituko duela argi utzi du, helburuak lortu arte.
1: Geurera itzulita Arrasateko udalak auzotarren elkartasunerako deia egin du adineko pertsonei edota mugikortasun arazoak dituztenei ura etxera eramaten laguntzeko, izan ere bizilagun askok erdigunera mugitu beharra dute zisternatik ura hartzera. 2 kilometro terdi luze ditu Arrasatek San Andres auzotik Musakolaraino eta zisterna erdigunean kokatu du udalak. Horregatik auzotarren elkartasunerako deia. Kepa Urteaga ur mantenuko zinegotzia.
7: Arrasateko jendiai ba bere portaletan edo etxe bizitzan doan edo ezagun edo euskenak ba ezintasunak edo adinagatik ezin dianak baja o zailtasun edo euskenen dako ba bueno aintzat gerturatzea euren etxetara eskaintzea laguntza.
1: Laubide plazan kokatu duten zisternak gaur ere emango du zerbitzuak goizeko 9:00 aurrera etenik gabe 8:00 arte. Eta Suitzan animalia jatorriko elikagaien kontsumoa eta ekoizpena murriztu ala ez erreferenduma egin dute eta ezezkoak irabazi du. Boto eman dutenen 62% baztertu egin dute elkarte ekologistek egindako proposamena. 10 urteko epean kontsumitutako elikagaien 60% herrialdean ekoitzita izatea eta horretarako barazkiak sustatu eta animalia jatorriko elikagaiak gutxitzea zen beraien nahia. Geurean eguraldiari dagokionez datozen orduetan lainotuta egongo da, tarteka ostarte zabal batzuk izan daitezken arren, zaparradak egingo ditu probabilitate handiagoarekin arratsaldetik aurrera. Orduan ekaitzak ere jo dezake. Temperatura maksimoek berakada izango dute Mediterraneo isurialdean eta kostaldean aldiz berdintsuak edota apur bat altuagoak izango dira. Gure aldetik besterik ez zentzuleok, urrengo albiste mankizuna 5:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Portobelo. Musika arribitxien bila. Hogei urte. Asier Lehozen eskutik.
1: Gaurkoan saiora ekarriko ditugunak The Doors diran, baina ez dugu entzungo beraien Break On Through edo Riders on the Storm, ez da Light My Fire bezalako entzat tarterik izango gaur, ez direko beraien abestirik ezagunenak bilatzen ditugunak, aldiz kontrako bidea egingo dugu, End of the Night izeneko abestiak erakusten duen bezala. The Doors talderen unibertsu ilun eta hipnotikoan sartuko gara, Jim Morrisonen hautsak badirudi gaurean barrutik hitz egiten digula, bai eta Ray Manzarekek ere teklatuekin egiten duen lana, bueno, magia beltza kontua. The Doors eta beraien End of the Night.

taldeari gara gaur entzuten, eta naiz eta abesti erraldoiak diren, ba, Break On Through, Light My Fire eta LA Woman baino gehiago ere badagoela erakutsi nahi dizugu saio honetan, edo behintzat hori da proposatzen dizuguna. Bera, lehen da biziko diskoan izan gara, The Doors izeneko diskorretan, End of the Night izeneko abestia gogoratzen, orain Take It As It Comes izeneko kantua berreskuratuko dugu, 77an aterazen lehen disko hau, eta talderen alde filosofikoa agertzen da kantonetan, izenburuak berak etorri ala hartu, badu zerbait Morrisonen pentsamenduarekin lotzen duena unea bizitzea, carpe diem hori noski, eta gilegi planifikatzea alde batera ustea. Ray Manzarek teklatu lanetan, eta Densmore noski bateria jolei karagarria, The Doors, taldena, bestia undien, etariko bat, naiz eta zen oso ezagun.

Arrezazu datorren bezala Take It As It Comes The Doors taldearen 1977ko lehen diskotik hartutako abestia, eta urte horretan bertan 77an atera zuten Strange Days izenekoa bigarren diskoa, askorentzat itzalpean geratutako disko bat, bueno, lehendabizikoak danbateko izan zolako, arrakasta handia izan zolako hasiera-hasieratik, eta bertako abesti batzuk oso ezagunak egin zirelako. You're Lost Little Girl izeneko abestia jasoko dugu garen honetan, adibide bikaina The Doors taldearen nondik norakoak zein ziren garai hartan. Morrisonek bere ahotsean ez du hemen ohiko teatralitate hori erakusten, ia xuxurlaka bezakan bezala abeste

Mila beratzen eta 1977ko Your Lost Little Girl izeneko abestia da entzonduguna. Bertan geldituko gara Strange Days izeneko lan horretan. Unhappy Girl entzuteko. 2 minutu inguruko pieza da, baina The Doorsen unibertsuaren beste ezaugarri bat erakusten duena. Pop abesti baten egitura erabile dezakete, baina maitza ez da inoiz erabat konbentzionala. Jim Morrison eta bereak.

Eta zazpian atera zuten berein bigarren diskoa, lehendabizeko den urte berean, eta egia esan merezi du berreskuratzea. Orain entzungo duguna da My Eyes Have Seen You, bertako kantuetako bat, Strange Days izeneko horretatik irten gabe, eta beraien blues musikaren espiritua nolabait ere azaltzen duena. The Doors euren bigarren diskoan.

Interesgarria, My Eyes Have Seen You izeneko abestia entzuterakoan, ba, pentsatzea, 1967an, The Doors bezalako talde batek horren denbora gutxian hainbeste aurpegira ikusteko gai izana rocka, bluesa, poesia, psicodelia, eta experimentazioan besteak beste, eta hori guztia lau musikariekin. Entzongo duguna da Wintertime Love izenekoa, urrengo diskorekin godugu, urte bete, besterik etzen pasa, Waiting for the Sun izeneko atera zutenean, Wintertime Love, The Doorsen abesti bitxinetariko bat da, batez ere taldearekin lortzen dugun irudia kontuan hartzen badugu, ez dago hemen The End edo When the Music's Over bezalako iluntasunek etzetik ia pop abesti baten itxura dauka. The Doors taldearen kantu, bueno, maitatu netariko bat nire aldetik. Hau da, Wintertime.

Eta bide beretsutik jarraituko dugun The Doors taldearen inguruan Wintertime Love izeneko hori entzun ondoren. Yes, the river knows da entzungo dugun kantua. Jim Morrisonen ahotsak emendezu bere ohiko indar dramatikoa behar, ia konfidentziatan dabilela ematen du. Hau da bereen abesti hondien etarekoa. Yes, the river knows diskoa zen Waiting for the Sun.

Ray Manzarekin pianoa eta Robbie Krigerren gitarra akustikoa horren honetan Yes, The River Knows izeneko horretan aurrera egingo dugun gure gaurko Portobelo saioan Wishful Sinful loren aukeratu dugun abestia eta aurrengo diskora egingo dugu beste urtebete pasazen The Soft Parade 1979an atera zen eta disko eztabaidagarrien etariko bat izan zen talderen aurreko diskoen soinu gordina aldatu egin zen eta orkestra eta izte instrumentu agertu ziren, eta ekoizpenak askoz ere komplexuagoak bihurtu ziren taldearen, bueno, ba, estiloa aldatuta, eta zale batzuk ez zuten inoiz benetan maite izan diskoa. Baina Wishful Sinful, bezalako bestiak erakusten dute, esperimentu horiek ere maitza interesgarriak izan ditzaketela entzun dezan.

Wish for the same fall and so on the end of the parade diskoan 79an geldituko gara eta taldearen abesti ilunenetariko bat entzongo duguna Shamans Blues Jim Morrisonen eta The Doorsen alde blueseroa erabat agerian izenburuak berak ere badu Morrisonen irudi poetiko eta mistiko horren oihartzuna Shamanarena rockizarraren eta poetaren arteko figura horrena alegia Shamans Blues.

Fisherman's Blues izenekoan, The Doors, Taleren, Softer Parade izeneko diskoan izan gara barneratuta. Horein, 71ra egingo dugu, saio edo atal hau amaitzeko, LA Woman ezagunera iritsiko gara. The Doorsen azken estudio diskoa izan zena, Jim Morrison bizirik zela behintzat, eta diskoaren barruan zegoen Hyacinth House izenekoa harri bitxia. Ez da taldearen klasiko ondinetariko bat, badakigu, baina Morrisonen azken urteetako giroa oso ondo islatzen du, bakardadea, introspekzioa, eta Los Angeleseko paisaia psikologikoa. Hilabete batzuk geroago Jim Morrison Parisen hiltzen bertan dago. Lurperatuta, Perlachez izeneko hilerrian oraindik ere bizitatzen dutena zaleek. Hau da, Hyacinth House.

0: Gaur egunera egingo dugun berriz, The Doors taldearen 60ko hamarkada amaierako doinu horiek berreskuratu ondoren, hau ez da orain orengoa, baina bai argitalpena. Primal Scream taldearen Exterminator izeneko diskoa berriro argitaratuko da. Izenburua ere apur bat aldatuta egongo da horrengo neran, Exterminator The Bunker Trilogy Mix izango da diskoaren izena, hau da Kill All Hippies zenberria, kontraste ederra The Doors taldean zun ondoren Primal Scream.
1: Hello, this is gorgeous.

Hipermasterizazioa Matt Coltonek egin du Londresen bertako Metropolis Studioetan, baina Bobby Gillespie eta Andrew Innes bertan izan dira guztia errepasatzen, noski guztia errebisatzen. Irailaren hasieran aterazen Exterminatorren Bunker Trilogy izeneko hori, euren trilogia horren bigarren alea izango dena, eta datorren astean edo urrengoan asko jota sakonean berreskuratu eta ba, errepasatuko duguna merezi du. Eta Exterminator diskoa zabaltzen zuen Kill All Hippies izenekoa, The Booker Trilogy Mix delakoan entzun dugun moduan. Agnes Obel entzungo dugu orain, estilo aldaketa nabarmena Portobelo saioan, hau da Laimeli. Laimeli.

Loren esanaia The Meaning of Flowers da diskoaren izenburua Lai Meli izeneko abesti horretan entzun dugu Danimarkako Agnes Obel abuztuan atera zuen abesti hori diskoaren ikesta atera urrian izango dugu eskuartean Lai Meli horren ondoren beste abesti berri bat Chastity Belt talde

Chastity Belt taldearen disko berri izango dena ikutzei lez izeneko kantua. Orain Ingalaterrara egingo dugu, bertan ditugu West Side Cowboy eta beraien It Goes On. Euren lehen dabiziko diskoa da, estatu batuetako folk delakoa Ingalaterrako indiarekin nahazten duen musika, eta horregatik etiketa ere edo labela asmatu dute, Britainiaka omen da egiten dutena. West Side Cowboy eta beraien

West Side Cowboy delako taldearen It Goes On, beraien estreneko lana Ingalaterrako talde alternatibo benetan interesgarria, eta gure arreta jaso duena. Hori zen Pepper Chains izeneko bestia, bestanek Worried Age du izena.

West Side Cowboyen ondoren, itzuli egin zaigu Porky LaFarge benetan baitu dugun artista, eta gurean izandako gainera behin baino gehiagotan. Hau da Rent Money, eta gure saioari amaiera emango diona da Porky LaFarge.

0: Euskadi Irratia. Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon, entzule, gaur hasiko da Euskadin gripearen aurkako txertaketa kanpaina herritar zaurgarrienak babesteko helburuarekin, adineko egoitzetan eta 6 hilabete eta 5 urte arteko bitarteko aurren artean. Iazko birulentzia eta kasu kopuru antzekoak aurre ikusten ditu Osasun Sailak, horregatik helburu nagusia gaitzari aurre hartzea da, birusa zabaltzen hasi aurretik herritarrak babestuta egon daitezen. Arrisku taldeetan gaur beraz, ilako 28 hasiko da txertaketa eta gainontzeko herritarrek astebete beranduago izango dute aukera, urriaren 5etik aurrera. Txanda hartzeko ohi bezala Osasun zentroetara jo beharko da, baina urten berrikuntza garrantzitsuak datoz, Alberto Martínez Osasun sailburuak azaldu duenez.
2: Por eso queremos que este año vacunarse sea más fácil que nunca. Por eso vamos a habilitar nuevos centros, nuevos puntos de vacunación en los 3 territorios históricos pensados para facilitar el acceso y acercar la vacunación a la ciudadanía.
1: Puntu berri horietan ez da txandarik hartu behar izango. Eta Euskal Autonomia Erkidegoan bestalde ia 3.000 emakumeek salatu dute aurtengo lehen 8 hilabeteetan bikotekideak edo bikotekideoiak eragindako biktima izan direla, emakundek jasotako datuen arabera. Kopuru horrek ia 111ko igoera dakar aurreko urteko aldi berarekin alderatuta. Lurraldeka igoerarik nabarmenena Araban gertatu da 113koa, 2 puntu gutxiago Bizkaian 111koa eta 109koa Gipuzkoan. Eta Leon 14. Aita Santuak Lurdesera egindako bisita Ama Birjinari errezatuz eta kandelen prozesio eginez amaitu du.
3: Austaritzetik eta kanbotik eta dira 5 autobus biziki onki garria da eta badakigu Aita Sendua horbildera tipietaz eta Lurdera tipien lekua, umilen lekua.
4: Ikaragi eder da hola gaztetasuna eta homeste jende ikustia. Hemen bada frango jende, ba, fedea ere bai.
5: Poza, nere lehengo aldia da.
1: Milaka fededun elkartu ditu gaur oraingoan ere leku askotatik joandakoak. Arratsaldean sexu abusuak jasandako 7 biktimekin elkartu da, ateak itxita egin den bileran, biktimen artean zen Betarram ikastetxeko ikasle ohi bat. Hainbat elkartek salatu dute soilik 7 lagunekin elkartu dela Frantzia osoan biktimak 3.000 aur baino gehiago direnean. Aita Santuak gaur bukatuko du Lorenan Frantziara egindako 4 eguneko bisita. Eta Ingalaterra hegoaldean Fairforteko aire base militarretik gertu 5 lagun atxilotu ditu poliziak terrorismoaren aurkako operazio batean. Atxilotuei ustez lehergailuak garraiatzea leporatzen diete.
6: And subsequently arrested 5 men in the Welford area on suspicion of committing offences.
1: Ricardo Con polizia buruak jakinarazi duenez atxiloketak egin dituzte 3 ibilgailu susmagarri egoitza militarretik gertu atzeman ondoren, poliziak zonaldia inguratu eta 85 etxebizitza hustu ditu eta atxiloketak egiteaz gain ez dute xehetasun gehiagorik eman. Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak ordea eman ditu xehetasunak.
7: They were looking to do big damage to our fort. We had them under
1: Litik zeudela zaintzapean 5 atxilotua kalte handia eragin nahi zutela eta txalotu egindu operazioa. Fairforteko egoitza militarra Estatu Batuetako militarrek erabiltzen dute, aurreko lehen ministroak Keir Starmerrek horretarako baimena eman ostean eta erabiltzen dute bombarderoak Ekialde Hurbilean Iranen erabiltzeko. Iranek hori gogor kritikatu izan dio Erresuma Batuko gobernuari, baina bien bitartean Fairforten gertatutakoa ikertzen jarraitzen du poliziak terrorismoaren aurkako indarkeriarekin elkarlanean. Eguraldiari dagokionez datozen orduetan lainotuta egongo da, tarteka ostarte batzuk zabal daitezken arren eta zaparradak egingo ditu, probabilitate handiagorekin arratsaldetik aurrera, orduan ekaitzak ere jo dezake. Temperatura maksimoek bera egingo dute Mediterraneo isurialdean eta kostaldean aldiz berdintsuak edota apur bat altuagoak izango dira. Gure aldetik besterik ez zentzuleok, urrengo albiste emankizuna 6:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian. Albiste faktoriaren aurrerapena Arantxa Agirreren eskutik, eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Egunon.
1: Argi ibili. Aloña Beraza.
0: Egunon guztioi eta zer modu zaudete? Bai, hauxe da gaurko galdera. Zer moduz? Baina zer moduz benetan galdetzen dizuegu, eh? Zer moduz zaudete? Egunero egiten dugun galdera da askotan, nahi gabe, etengabe, gehienetan, inertziaz. Batzuetan, erantzuna zein den ere axola gabe. Galdetu erantzun eta urrengora jotzen dugu, baina orduan, erantzunak berdin-berdin digu. Zertarako galdetzen dugu ba, zer moduz? Eta parekoaren erantzuna, bueno, gaur ondo ez, egun hobeak izan ditut, horrelako erantzunan bat jasotzen duguna nola begiratzen diogu, elkarri. Zenbatetan pentsatu duzu ez, zertarako demontre galdetu ote diotnik, hau. Aja, denok ez gaudelako prest, tristurak entzuteko. Tira, bagaur ez dakit astelena delako, aste buru amaitu delako, iraia abia dando alako, edo zergatik baina tristuraz ere, itze ingo dugu. Tristuraz, doluaz, gure burua entzutea zorokorrean, Idoia Madari eta psikologoa etorriko zaigu gure zalantzei erantzuna ematera, eta akaso galderak gehiago ere sortuko izkigu, eh? Berehala ikusiko dugu. Baina pozik gaude, pozik asterena delako eta pozik Idoia gurekin izango dugulako. Pozik, zuen audio domezuak espero ditugulako, pozik gaur Izaskun eta Eneko ere agurtuko ditugulako. Pozik, gaur goizean gure lankide den Amaia Portugalek gaur Belgikatik bueltan, ba, txokoladezko bonboiek garezigulako. Eta aitortuko dugu bat ere jandugula saioa hasi baino lehen. Da pozik, aitor arzeloz dugulako gaur teknikan eta realizazioan. Eta pozik, Olaia Inziarteren astelenetan aukeratu dugulako, egunari ekiteko beraz, astelenan eta asgaitzen.

0: Gaur eguzkia goizeko 8:06 aterako da eta sartuko da arratsaldean 8:00 batean. Itxasgora goizeko 6:16 izango da eta itxasbera 12:20. Arratsaldean ordea, itxasgora 6:23 eta itxasbera gauerdia pasata, 1:20 iragarri du Euskalmetek. Eta entzungo dugu Olatz Printzipek Euskalmetetik egin digun eguraldi iragarpena.
1: Ez egonkortasun apur bat egongo da egunaren bigarren zatian. Hodeiak nagusituko dira, baina goizean ateri egongo da. Arratsaldea ordea zaparradak eta ekaitzak izan daitezke. Hegoekialdeko haizeak indar hartuko du, bolada oso zakarrak izango dira, goizean bereziki Araba ekialdean eta Nafarroan. Eta arratsaldean indar apur bat galduko du. Kostaldean mendebaldera egingo du goizetik aurrera eta arratsaldetik aurrera ekialdera aldatzen joango da. Temperaturari dagokionez, maksimoak oro har 20

Radio Vasco kirurgiarekin batera, sei Nobel zientziaren alfombra gorrira Dakar. Sei Nobel saridun horiek gaurtik aurrera Donostian izango direlako Passion for Knowledge jaialdian parte hartzen, eta haiekin batera beste zientzialari entzutetsu batzuk ere izango dira. Jaialdia ez ezik, zinemaldia ere bada gaurko azalaren protagonista. Egunkariak dio, aurtengo zinemaldia biribila izan dela. Brad Pitten glamurretik Leiten zinemara egin duela ibilbidea. Eta alderdi egunari dagokionez, Diario Baskok dio, Aitor Estebaneko ohartarazi duela, jokoan dagoela, etorkizunea zer nolako Euskadi nahi dugun. Euskadi buru batzarreko presidenteak EAJ-aren aurre kanpaina abiatu zuen, atzoko alderdi egunean, eta kritikak egin zizkien Euskadi sutan dagoela irudikatzen saiatzen direnei. Bestetik, Imanol Pradales lehendakariak Alderdi Popularraren eta Boxen arteko balizko gobernu baten inguruko arriskua ohartarazi du. Eta Jose Maria Aznarri ere eraso dio, esanez, Aznarrek zit kanpeadorearen mozorroa jantzi duela. Eta beste gai bateren abarmendu du egunkariak, datu baten bidez, 61.000 produktu faltsu atzema dituzte Gipuzkoan.

azalean ere Aitor Esteban eta Alderdi Eguna ditugu protagonista. Egunkariak dio Estebanek Aiotaren aurre kanpaina abiatu duela eta Euskal Herria Bilduren ondare intolerantea kritikatu duela. Bestalde, Emmanuel Pradales lehendakariak ohartarazi du autogobernua ez dela truke txanpon bat, eta Egiko Elene Bilbao militanteak Euskal Selekzioen ofizialtasuna aldarrikatu ditu. Alderdi Egunaren arira, gainera, EAJak denbora kapsula bat ere lurperatu du Forondan 2076an irekitzeko. Etxebizitzaren krisiari ere erreparatu dio gaur Egunkariak, krisiak Pedro Sánchez behartu duela presaka dekretu bat egitera. Madrilgo Puerta del Solen hasitako kanpaldiak presio sozial handiagoa eragin dio Espainiako koalizio gobernuari. Eta horri lotuta, krisiaren aurkako beste babes bat ere prestatuko du Espainiako gobernuak. Gerraren ondorioz prezio gora egin dutelako, gobernuak bihar onartuko du udazkenera begirako laguntza plan berria. Eta gaiari lotuta, Renfek Bizkaian aldirietako hiru bidaiaretik bat galdu du. Ezkerraldea, Meatzaldea eta Arratia Nerbioi Bilborekin lotzen dituzten aldirietako lineetan, bidaiari kopurua eguneko 43.500-etik 36.800-era jaitsi da, garraio publikoak goranzko joerarekin jarraitzen duen testuinguru batean.

Bankararen azalean berriz Sánchez etxegabetzen aurkako dekretu batekin pultsua berreskuratzen saiatzen ari dela irakur daiteke. 87 urteko emakume baten etxegabetze dramatikoak eta kalean izandako erantzun jendetsuak errotik aldatu dute Espainiako estatuan eztabaida publikoa. Euskal politika egintzara itzulita EAJak denbora kapsula bat lurperatu du hauteskundei begira. Atzo Forondako zelaietan alderdi egunaren 50. edizioa ospatu zuen alderdiak, lehen aldiz 77 egin zuten Aralarren. Euskadi buru batzarreko presidenteak eta egiko militante batek denboraren kapsula gisa kutxa bat lurperatu zuten alderdi egunaren 100. edizioan irekitzeko moduan mezua barruan zuela. Diskurtso politikoei dagokionez etzen berritasun haundirik izan Gararen arabera, Aitor Estebanek bere afiliatuei eskatu zien urrengo hauteskunde zikloari begira ez despistatzeko, ez zuen, baina hitzik egin estatus berriari buruz. Bestetik, sortuk esan du Euskal Herriak maila emango duela agertoki honetan, Txiki eta Ota Egiren fusilamenduaren urteurrenean, 60 ekitaldi baina gehiago egin zituen atzo sortuk, loturak askatzera lelopean. Eta Euskal Herritik kanpora begira Ipar Irlandan unionismoa tentsioa areagotzen ari dela dio Garak, desfilen batzordeak eta Belfasteko auzitegi nagusiak Orange ordenari baimena eman dio.

enklabe errepublikanan 28 urteren ondoren lehen aldiz desfilatzeko. Horrek giro nahastu du Ipar Irlandan eta milaka lagunek bidea blokeatu dute desfilea eragozteko. De Gipuzkoak bestalde Jose Luis Rebordinos zinemaldiko zuzendariari egindako elkarrizketa dakar, Rebordinosen hitzetan Maialen Belokik eta bere taldeak oso ongi egingo dutelako. Azalean gainera deiak dakarren irudi bera, dakar Aitor Estebanek EAJaren aurre kanpaina abiatu duela eta Euskal Herria Bilduren ondare intolerantea kritikatu duela. Beste gai batzuetan Peio Gibelalde enpresaria hilda, Ineren sortzaia izan zen, Adegiko presidentea, eta Realeko lehendakaritzarako leian ere aritu zen Astiazaranekin batera. Azpiegiturei begira Astigarragako geltokiaren obrek, tren geltokiaren obrek erdia gainditu dute. Tren geltoki berria eta trenbideen gaineko pasabidea uztailean amaituta egon daitezke.

0: Noticias de Álava kordea batu bati erreparatu dio. Arabak 7,48 polizia agente dituela, mobilizatzen dituela, biztanleko. Eta kirolari begira garaipenarekin hasitu Baskoniak denboraldia, Baut gidatu du, Galbiatiren talderen itzulera, eta maieran Burgos 87, Baskonia 98 izan da markagailuaren emaitza. Diario Noticias nere irakurri dugu, bitarteko langileen erreklamazioek are gehiago larritu dutela gizarte arloko epaitegien kolapsoa. Botere judizialaren kontseilu nagusiak gainkarga dagoela onartu du, baina ez du organarik ez da indargarri gehigarrerik eman ere. Atzerapenak luzatzen ari dira eta dagoeneko 2028ko udaberrirako lan auziak ezartzen ari dira. Eta festa giroan txikia baino jendetsua izan da konpartsak eta duguna dantza taldeak San Fermin aldapakoaren prozesioan lagundu dute. Eta azkenik Diario de Navarrak autonomoan egoerari erreparatu dio gaurko azalean. Dioenez, autonomo gutxik hartzen dituzte baja laburrak, ordezkapenik ez dagoelako, eta gainera bajan dauden bitartean gizarte segurantzarako kuota ordaintzeko laguntzak ere eskatu dituzte. Eta eguraldiari begira entzun duzue itxasoka aipatu dugun albiste emankizunean gaur eta bihar ekaitzerako alerta dagoela, jaso du egunkariak, egoera hori temperatura jetxiren atariko izango da Nafarroan, izan ere, asteazkenetik aurrera temperaturak udazkeneko ohiko mailara iritsiko ote diren.
1: Argibili.

0: Ba, aurreratu dizu gorko galdera, eh? Gaur zer moduz obeten galdetu nahi zuegu? Galdera simple da, baino kompromisoz betedakoa, askotan erantzuten duguna kompromiso utxez, ba gaur ez. Gaur adi reparatuko diogu nola gaudenari. Nola egin dugulo? Nola nago? Nola atorkiteguna? Galdera hauek egiten hasiko dugu goizta eta erantzuna dena dela ere horixe errespetatu egingo dugu. Ez dela egunik onena? Etorrika dira hobeak. Baina entzongo diogu gure buruari eta errespetatuko dugu gaur entzuten duguna. Ez diogu garrantzia kenduko gaur zer moduz hobeten gurekin partekatu nahi baduzue aurrera, eh? Hasi gara. Mezu batzuk jasotzen, entzule batzuk esan digute kaxkarrean sendo daudela. Beste nematek esan itartekoren baten falta somatzen du, gaur bi hilabete direlako, anaia joan zitzaionetik. Eta, bueno, baberearen gatik topa egindu aste buruan, guguztion gatik topa, eta anaiaren gandik gertu usiago ere sentitzeko aukera izan du. Beraz, aldertatik, ba, pozik sentitzen dela, beraz, hemen ikusten duzu, eh? Aukera guztietarako erantzunak direla posible.
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko 9301-01-2200 eta WhatsAppa 688-666-000.
2: Egunariekin eta argi ibili.

0: egunon.
1: Egunon, danori.
0: Idoia, zer moduz, ongitazu?
1: Ondo, ondo esan beharko ez da? Espaldi zen hori zentzuten dut nire inguruen, ondo esan beharko.
0: Baina ondo, ondo?
1: Bai, bai, bai, beste... Bai,
0: esan.
1: Bai, ez, beste zaldi bate entzuten dutena be bai da, txarrak enduta, ondo.
0: Hori da, horrek kamisetare badu. Hori oso polita da.
1: Bai.
0: Izan inorriko kamisetak ikusten dira horrekin, eta oso polita da. Ze, egia da askotan, zer moduz eta ondo erantzutan dugunean, ez dakit askotan galdera horren erantzuna automatikoare izuten den.
1: Bai, nik entzuten dute, sarritzen, erantzune moten da bena izaten dela. Alde batetik, beitu, ez dokonko gorik inondik inolako azalpenik egoteko, emoteko, parkatu, segun neue bat txarra parokonaz, eta beste alde batetik ez aleike da. Baina, nik zaten botzo txarto, edo zer pasetan jaten azaltzen badutzot, bestiek lagundu alizengo deuzala ez, orduan zertako esagot, eta zelan esaten da hori, kortesiazko erantzunez, da? Ondo esan, eta larenga, urrengora pasau gaitxe esan.
0: Egia dazte, askotan, erantzun hori espero duguna ez denean adibidez. Norbaitik nire gertatu zain, norbaitik galdetu zer mauz, eta azten zaizunean, izugarrizko karambola duela kontatuz, eta bueno, bere arazoak ez, zurekin partekatuz, batzutan esaten dut, ai ama, zertarako demontre galdetuko tenio zer mauz, bat, ez zaitelako inporta, baizik eta ez dakitelako ze erantzun, nola lagundu, esaten duzu, jo, batzutan, egunon esan bezala, ba, zer moduz galdetzen duzu, esaten duzu, jo, ez dakit oso presnago ni ere, erantzunaren baitan ere, ze, nola lagundu?
1: Bai, gainera, nik uste dut horre, entzulien exigentzi jebe bai jartzen dela, ba, apur bate altutsua ez da, ze albokoek esaten baduz, ba, ez dagoela ondo, zer pasetan zeakon, batzutan automatikoki bure burue martxan azten da, pentsauaz, ene, zelan lortu birdot pertsona hau hobeto gotie. Eta bai, gulez da hori birda bena, gure albokoek, Zikusiko dugu.
0: Triste goteko eskubida dugula ez, alegia.
1: Hori da. Bai, sekontutan hartu, tristura dela oinarrizko emozioetariko bat. Naiz eta mingarri zeizen, edo desatze gine izen, baina beste bost emozioekin batera, ba, emozioek dira sentitzeko horrezoku bestetik eta eskerrak ez, horrezek itzen gaitzu gizeak ibe bai. Eta ez gara, ia, edo robota, edo ChatGPT, momentuz bintzat.
0: Helduko diogu horri. Dena den nola bizi dugu gaur egun gure bizitza emozionala? Ez dakit ze mezu jasotzen ditugun emozioi buruz?
1: Bai, badibidez, ba, dago berba bat gustatzen zatena, nahiz eta inglesetik etorri da, happy crazy, ez da, derrigorrezko eta legez, dekretozko postasune danontzako. Zen, sarritzen, ba bueno, eta gainera honek mezuok, ez da, ba venga, goizeko kafesni hartzeko, erosi horrelako tasetsu bat, eta jarri zure irrifarrerik politena, eta ekin aurrera egunari. Jo, eta igulez pasagoz berretzeko modun, ez da, orduan, zelako mezuek bidaltzen deuzkuz gaur eguneko gizartiek, ba hori bezalantza jarri behar dugu. Ze balore asko dire berez ongizate emozionalen kontrakuek. Eta hori da ez dugune behar, claro.
0: Eta zer ari zaigu gertatzen? Zergatik kostatzen zaigu hainbeste, ez dakit norbait triste ikustea?
1: Aipatu dugu, ez da, gaur eguneko bizitzan, ba, bueno, emozio jeke, ba, kontrola, reprimitu, eskutatu egin behar dizela, olako menzakik bidaltzen duzku ezela, ez da. Baina gero apurtxo bat jaizten badugu, ba, bueno, ba, banakakora, nik pentsitzen dut, bueno, alde batetik, pertsona bat triste ikusten dugunin, sentitzen dugu gure egin beharra edo derrigorrezkue dela pertsona hori pozik jartzean. Ba, ze esan duzkue, ba, bizitza honetan, ba, pozik egon bigarile. Eta, ba, adibidez, ba, bueno, ba, triste goti eduko zelan zaten dolan konotazio negatibo bat moduen, ez da? Aulezize izango bazan moduen. Eta orduan, norbait triste ikusten dugunien, ba, ez dakigu zerregin. Ez dakigu zerregin, ze jarrera hartu, eta uste dugu, ba, bueno, gure egin beharra dela, tristura hori postasuna gaitzik ordezkatzie. Baina ezke hori ez da holan. Hori ez da holan. Ze bakotxak ikasi bidobe bai, triste egoten ikasten, bai.
0: Baina horrere badira argitu bereko kontzeptu eta termino batzuk eta hietako batzuk dira tristura eta depresioa ez direla gauza beraz, ta?
1: Ez, behitu egize da, osasun mentalari eta bueno, bizitza emozionalaz berbaitzi ez eta aber, modan jarri de eta nik bai pentsatzen dut onura garrizi izen dela, ze bueno ze emozinoiari ba, berba jarri deutzogu ez da ze emozinoiek dire sentitzeko eta adierazteko baina kontzeptu batzuk baiena aztau dire adibidez triste goti eta depresibo goti ez da bardine. Garai baten entzuten zan, ai, deprenago. Jo, ba ez da bardine ez egaitzik. Aipatu dugun modun tristurie da oinarrizko emozioetariko bat eta depresinoie da gaixotasun bat, gaitz bat. Eta zer da pasoldana, ba tristura, ba patologizatu egin da. Jarri dugu depresio izango bazan antzerakue. Baina ezke triste goti beharrezkue da. Geixotasun bat izen barik, jo, konsultan, niri atentzio imoten doztea adibidez, ba, bueno, zazo bateko emakumik etorten dire, eta esaten dabe, ni depresiba naiz. Eta azten zara apur bat galdetzen, bueno, bazelako eda zure eguneroko tasune, eta ikusten duzu, baina emakume aukeratu bestetzen, baina zenbat gauza etzen ditzu, ez da? Ze, depresioi elotzen dabe bai, ba, ezintasunaz. Eta egokizena emakume horreri ezatia izen bozan. Jo, ez da depresiba zarela, geuzieda, ba sentikorra zarile, eta horrek ez da nahi esan makala zarenik, ez da? Zez, ba hori, tristura, makaltasuna, ahulezia, talde bardinean sartzen dugu, eta hori ez da horrela.
0: Eta tristurak badu funtzio positiborik, ez dakit, emandaki guk zerbait?
1: A ber, berez, tristurak doko lan botere eraldatzaile bat, zegaitzik. Tristurak doko indarra gu aldatzeko. Emozionalki azten gara estropezuka. Moria edo espiral baten antzera ez da azte prozesu lineala. Honek zer nahi dau esan? Ba, atzean uzten dugu zela ba, bizitzako etapak, bueno, edo aldatzen goiz, garatzen goizen einien, horrek nahi dau esan bebai, ba, krisialdi batzuk pasetan dugu zela, ba, umike apur bate behatzen baduguz, batzutan esaten dabe, jo, ez dut nahi hazi, umien nahi dut izan, klaro, eurekin konstientekei konturatzen dire, ba, etapa batetik bestera pasetan dago zela, eta horrek krisialdizek elduaruen bebai beharrezkuek duguz, eta hor bai sentiduko dugu, tristura sentiduko dugu, penie, baina dagoz gauza batzuk, ba bueno, ba agur esan behar dutzoguena. Ba, adibidez, ba ume txikitzukin jarraitzen badugu, bueno, ba txikitzatik baia ez da berabiliko ba ez dakit zileta edo lakueia oinez hasiko dire, edo baia ba ez dakit ba lau gurpiltxo dune bizikletatik, gurpilbiko bizikletara pasauko dire, eureri adibidez bebai guztauetzen zake txikinen gelatik ondizen gelara pasetie, jo baina pena emoten deutze bebai txikinen gela iztie, zean eukesan asmau egin gote, bajolaz ezberdinek, eta heldu hori bebai, ba, olako gauza txikitzukin, bai pasetzen gaitzu, baina ez gara konturatzen. Ez dugulako, ba, denbora tarterik hartzen, atentzioa horretan jartzeko, ez da.
0: Tristura zitza egiten dugunean, sarri azaltzen da, dolua bera, orain ari zinen adibide batzuk ematen, ez dakit hori ere dolu prozesu bat ote den, bueno, aurre izateari utzi nahi ez diogun hortan, hor ere dolu prozesu bat dagoen, ez? Zerbait izateari utzi eta prozesu berri bat asteari buruz. Ze, askotan, dolua bera eriotzarekin lotzen dugu, baina hortik aratago ere badoa.
1: Bai, a ber, dolua berez da galera baten prozesu ba eraldatzaile, ez da? Osea, galera hori onartze galera orokorrien. Nik pentsetzen dut, pertsona gehienok egunen ziar lehenengo bizi izeten dugun dolue izeten dela. Iratzargailua matau eta hoetik jagi.
0: Uf, bai.
1: Bai, zelako gustora geratuko ginen hor, ez da? Baina ezin dugu. Eta hori bet dolu txikitxo bat da. Segure bizitzan, ba momentu guztizene ari gara olako dolu txikitsuek lantzen, edo joazma guen gote, joazakit, igual zer jaten duten, ba osasun arazoagatik zaindu behar dut, eta jo, ba gustoko jaten, ba ez dakit, galleta bat jatie, jo, baina gaur ezin dut. Eta hori da dolu txikitsu bat. Eta gero adinine aurrera goizela, ba, osasunaz lotutako doluek, osasune baia ez da lehen eukine ban bardine, edo gorputzen aldaketak. Za, hain modan dagona bebai, ba, gorputzen aldaketak bebai hor, dolu bat landu behar dugu. Dolu berez da agurrezatean bizi izan dugun zerbaiteri. Eta horreke, ba, bueno, ba, galera bat dago hor, baina ez dugu zertan izen bihertzarra, osea, aurrera egiteko gauza batzuk galdu egin behar dugu, eta bebai gertatzen zaku ez garela kontziente izaten zer daukagunaz galtzen dugun erarte. Bazarritan, ai jo ez, gelen bizinitzen etxean, jo begira, ez dakit, miradora eukon, orientazion ez dakize, jo, eta etxe honek ez duko, jo, baina honek duko berogailu hobeagoa. Ba horre gauza txikitzuk dire doluek bebai. Eta egunen ziar duko guz, baina pilo bat, eh? Osea, evolutiboki izango zan haurtzarotik, nera bezarora pasetie, gaztarora, elduarora, baina bueno, baina gero egunien, ba hori lan aldaketa bat da dolue, etxe aldaketa bat, oetik jakin beharra, edo, bueno, umore pizkati pintzeko ere, jo, ba, igual dolue izan leike, ba, erosketak egitera noa. Ezakit, praka batzuk erosten ditut, baina bi daude gustoko ditudunak, baina bat bakarrik behar dut, jolin, ba, bestearekiko dolu txikitzu bat egin beharko dut, ez da? Onartu, ba, ezakit, praka gorriak erosi dutezela, eta praka urdinak dendan itxi dutezela, eta listo. Hori horrela dela kosta.
0: Denboratan, formatan, adierazletan oso ezberdin izan daiteke dolua bera, pertsonaren arabera. Galera potolo dator, baina nola egiten da dolua? Edo nola pasatzen da, ez dakit hitza zein den, eh? Egin ala pasa?
1: Nire gustetzen zait egin. Ezke pasa emoten dau gainera, fase ezberdinek dagoz dolue, eta emoten dau alkarren segitzen doizela, eta ba, lau fazetik ja hiru paso badotez ja barrera ezin az jun bigarrenera. Ez da horrela, nirek ez gustatzen zait egin. Ze, galera, dolue pasetzen da, bai, baina horrek ez da nahi esan, ez guenik tristurarik sentiduko dolu horretan. Aber, dolu eberez da, egokitzapen prozesu bat galera baten aurrien. Eta uste dut, ez nago seguru, baina uste dut datorrela latineko berba doluz edo dueluz edo lakoren batetik. Eta nahi dago esan mina. Eta orduan, holan, aipatuko ez holan, apurtzu bate gainetik bakarrik, Egize da, pertsona bakotxak bere modure pasetzen da bela, Osea, ez dago patroi bakarra eta danok patroi hori paso behar dugunik. Ez, bakoitzak bere modure. Balenengo sentitzen dugune izaten da holan kolpe emozional bat, ez da xoke goera bat. Horrek nahi dago esan, ba, bueno, zauri emozional bat zabalduko da bela. Gero sentidu leike dugu ukazioa, jolin, ezin da izan, zergatik gertatu da, azerrea ere sentidu leike dugu, mina, amorrua, jo, zergatik niri, ez dago eskubiderik, gero dator bai, tristura fasea, batzuetan, batzu, ba, bueno, tristura fase honetan geratzen dire, eta ez da ezer gertatzen, batzutan aislamentu emoten da, fase honetan, gero saiatzen gara, pixkat integratzen, ez da, ba, norbait galdu dugunien, ba, saiatzen gara, gure bizitzaz, ba, aurrera jarraitzen, pena onartu, ez da? Ze hau, behin da berriz esaten dut, baina emozioak kudeatzeko modu egokia da, ba, bueno, ba, denbora tarte hartu, onartu sentitzen dudana, eta adierazi, eta orduan, pena badaukat, ba, onartu pena hori, ez da? Eta gero hortik ja azkanengo fazia izango zan, ba, bueno, galdu dudan hori nirea egitea. pertsona horrekin eduki ditudan bizipenak, pertsona hori gogoratzen dudanean gero eta min gutxiago sentitzea, edo adibidez, etxe aldaketa bat eduki badot, batzutan konturatu barik, eta egiten duguna izaten da, bueno, ja dana dago batuta, eta etxetik azkanengoz irten aurretik, esaten dugu batzutan, bueno, begirada bat botakot aberzio zerraztu bazait. Baina berez, emozionalki horrek nahi dago esan, jo, behar dut agur esan etxe oneri ez da. Ba, amen geneukan ez dakizer, jo, amen, ba, ez dakit, ba, lehenengo semea jaio zenean hemen egon zen, olako gauzatxuek. Eta guzti hori batzen dugunien, eta lortzen dugunien, galera horrek gero eta min gutxiago sentitzea, hori izango zen dolua egitea. Baina, saltoka emoten dira fase ezberdinak, eh? Ez da zeo zer lineala bat bi hiru lau bost. Bale, horretan gure exigentzia pixkate bajatu daigun, eh? Eta bakoitzak, bere modura egiten du. Hau be garrantzitsue da, eh? Batak modu batera, besteak bestearena, eta zerritan, hain jartzen gara apur bat bebai, nik dakit zuk zer egin behar duzun, ba bueno, ez daigun dena sinistu ez da, eh?
0: Tristura sari gara gaur ezketan, baina tristurari beste aldarte batez edo beste begirada batez begiratu nahi diogu gaur. Depresio aipatu duzu, depresio ona eta txarra bereizan dituzuzuk, zein da ona eta zein da txarra, edo ze alde dago, ze askotan nik handik hasita, depresio entzun da, depresio onik dauenik ez nuke esango.
1: A ber, depresio, nik hau erabiltzen dut ulertzeko modu bat bezala, eh? Depresio ona izango zen, atzekabe sentimentua, ez dakit, nostalgia, errimina, eta igual nik lotuko nuke gehiago tristurareke. Bale, beharrezkoa da, agurrezan eta etapa hoieke berriak inauguratzea, ez da, pasatzea. Orduan, depresio ona nik aipatzen dut tristura goxoa bezala, ez da? Bizi izan dugun gauzetaz, gauza barneratzea, gauza gu azetzen gaitzuen geuzak. Eta depresio txarra izango zen ja, gaixotasuna. Bale? Ezaugarri nagusiena, bai egoten da tristura bebai, depresioan, gaitzean. Baina ezaugarririk nagusiena izaten da erruduntasun sentimentu, ez da? Erderaz autorreprotxez izaten dana. Norberen burue gaitzeztie eta egoten da nekie, loarekiko arazoak. Baina kontuz, depresio bat beti izan behar da profesional batek diagnostikatuta. Bale, ez nire lagunik onenak, ez da ni gehien maitzen aben pertsonak, asko maitze badugu norbait, eta ikusten badugu, uf, tristura hau emoten dago, denpora larregi dagola, edo ikusten badugu, egunerokotasunien, ba, eragin larregi ze daukola, jo, ba, ezin dala konzentrau, ba, ez dakit, ba, igual lagunekin ezin egon, edo lanera ezin joan, ba, bueno, ba, laguntza eskatzen lagundu diezaiogun, ez da. Eta adibidez, nire asko gustetzen zait Koko pelikula, zelan ikusten dan norbait ahazten dugunean desagertzen da. Orduan, gure bizitzako aldaketa puntu horretan, dolu horretan, beti zeo zer gogoratzen dugunean, berdin da pertsona, egoera, objektu bat, hori beti geratuko da gure barnean. Eta hori da tristura edo depresio ona edo goxoa. Ze jakin egin behar da, tristura hori sentitzen eta edukitzen,
0: Depresioak baditu bere mito ugari bere baitan, deseraiki ditzagun elkarrekin idoia.
1: Bai, adibidez, ontsa aipatu dugu bat, ez da? Depresio eta tristura berdinak direla. Ez da berdina. Triste egon gaitezke, baina deprimituta egon barik, ez da? Depresioa adibidez esaten da ahula zarelako datorrela gaitzuri, ez dauko zer ikusirik. Depresioa emon daiteke edozein adinetan, edozein maila sozioekonomikoetan, Ez da nagusiena bakarrik, adibidez, hori depresioie, ba, gaziek, gaur egunin bai, ausarritzen ikusten dugu, gaziek bebai, agertzen direla. Ez dugu nabaritzen, norbait, deprimituta badago. Jo, ez dut gogoratzen zein urtetan, baina iben olako kanpaina bat, argazkizekin ez da, pertsona honek bere buruaz beste egin zuten, eta hau da beraien azkanengo argazkia. Eta ikusten dozu argazkizek, eta emoten dagoa behitu, ba emoten dagoendo dagola, pozik dagola, orduan, presin hoie ez da beti ba, agertzen kanpoko seinale nabarmenakin, ez da? Eta depresin hoie bai zendatu leike, tratamentu egokizekin, medikazio egokizaz, eta depresin horiek ez dauko zertan euki behar kanpoko arazo potolo bat. Orduan, ikasi da egun triste egoten, eta horrek ez da nahi esan, depresin horien gauzenik.
0: Askotan, triste gaudenen, gustura hartzen dugu musika are eta tristeago bat entzun, negar saio luze batekin. Hau idoia, ona alda.
1: Jo, nik esan boneko, beharrezku edala. A ber, beharrezkuen, segurazki danogu daukogu gure barruan, bueno, ba, abesti triste bat, edo musika triste bat, eta ez dakigu zegaitzik, baina batzutan nahi dugu entzun. Eta hori komeni garrez da, barrua purbatuztu, eta batez be, gure tristuraz, harreman egokize eukitzeko ikasten, ezta? Baina bai eukibide kontutan denbora tarte mugatu batean izan behar dela. Ni gogoratzen dut oraindela urte pilo bat emakume batek terapian esaten zuen. Ai, nire negarleku da kotxie. Eta ganera esate ban. Etxera heldu aurretik, ba, segun zelan nagon, momentutxu bat behar dut neu bakarrik, inori azalpenik emon barik, inorrentzun barik esaten, jarri zaitez ondo, ez egin negarrik, jarri zaitez pozik, edo, bueno, beste batzuk igual, derrepente azten dire, beraien tristura kontatzen, da zurea baino handiagoa izan behar da beraiena. Eta esaten duzu, bueno, nik negar guratzu bat bota behar dut, eta listo, jazta, pasau jat, ez da? Eta hau dago lotute, behin de berriz izan dutena, ba, ikasi behar dugula, triste egoten. Hori musika bat, pelikula bat, bueno, danok daukugu zeo zer. Nik gomen dauko neuko lan, zelan da? Musika klasiko horretan, badagoz batzuk, esaten duzune, wow! Ba, ez dakit musikaz nik ez dut ezerre ulertzen, baina barruraino, ez da, sakoneraino sartu zat, baina, jo, baina gero ondo zagoz, ondo geratzen zara. Osea, ez donei esan gure buruaren kontra egin behar dugunik.
0: Bai, autosabeteatzeko ez, eta ez dela zuluan areta barrua gori bateko, baizik eta askatzen laguntzeko, ez da?
1: Hori da. Eta jo, harrigarriz da, ez? Lan funtzionatzen da den pertsonon psikismoek, eta esaten duzu, wow, babai egize da bitu hon, hause biarri zendot, hause entzun, negartan tabi bota, eta libraunaz, ez da, askatunaz, eta hon hobeto sentitzen, az, hon hobeto nago, ez da?
0: Baina, ongi diozu mazera, denbora tarte mugatu bat zehaztea bai. Komeni.
1: Bai. Bai. Ez da izela izen, ba, goiz guztizen, bakarrik nago etxien, eta, bueno, venga, jota fuego, venga, beste bat. Ba, ez, hori bez,
0: izango zen,
1: norberen buru kontra.
0: Hori da.
1: Ez.
0: Idoia, nola lagundu dakiok egoera horretan dagoen pertsona bati? Galdetzea kaso, gehitxo da, baina, egoera nola ez okertu? Zer ez esan triste dagoenari?
1: Jo, ba, adibidez, saiatu ez esaten, animo zaitzez, hori ez da ezer. Jo, ba, kotxari minimoten dutzu bereak, ez da, orduan, errespetatu hori. Egiz esan, eguk erabiltzen dugun irudi bat izeten da, balizozko solaskidea, ez da, entzuten da bena, ez da bena epaitzen, ez da bena ebaluatzen, ez da bena esaten zer egin behar, triste dagoena, baino tristeagoa jartzen ez dena. Zezarretan, behar dutena da alboan egotea norbait, ez da? Hobeto da esatea sentitzen dut, Bai, esan beharrean, ba hori, ba animatu, ai, venga, jarri zure aldetik, ai, baina zelan zagoz triste, baina behitu zelako, berdin zain, behitu zelako familia, begira zelako bizi modua daukazun. Edo, beste batzutan, gomendioak emoten, jozuk egin behar duzuna da, kirola, egin behar duzuna da, joga, egin behar duzuna da, hau entzun egin dut, eh? Erosketak egitera joan, zaten duzu, baina zok zer dakizu nire bizitzari buru, bai, bai, bai, batzuk emoten da, bezgomendizuek, bueno, aiz jakin da.
0: Isilik egoteak zama balio duen.
1: Hori. Bai, bai, bai, bai, holanda. Eta egul bakarrik esatea, jo, sentitzen dut edo, ni hemenago, edo igul noiz behinka esatea, zelan zaz? Jazta. Baina bat ez be, importantia da, pertsoni jarrerie. Zelan esaten dugu. Nahi dut esan, nik bene-benetan ez badot sentitzen, ez esan, bueno, zeo zer behar badozu hemen nago. Jo, nabaritzu etzen da, ez da, zer esaten dugun da zelan esaten dugun, ados, doizen nien, jo, beste pertsonek sentidu etzen dau, jo, ba, benetan, ez da, barru-barrutik esan deuz, ba, bera prez da hola ni laguntzeko, bardin jate, igual izaleik eda, ba, ez dakit, jo, lagunduko deuz dezu, ez dakit, papeleo hau, gestiño hau egiten, jazta, baina benetan ez badugu sentitzen, obai zilik eratu. Sentitzen dut esan, eta kitxo. Eta ez hazi hor, arakatzen hor, zauri emozional horretan.
0: Tira, Idoia, astea gustatuta egu indartxu, astea baikor eta energiaz, alingitzen gara gure hemen gure aletxoa jartzen, besteak beste guk ere entretenimendua egiten dugulako, bakoitzak bere txan bai ditu mila kontu, baina ona gatozenean, bago jartzen diogu ahotsa, irribarra, eta saioa alaitzen saiatzen gara, baina astea asteko gure buruari galdetzea gaur nola nagon, ez da gaizki, ez da?
1: Ez, ez, ez. Jo, eta gainera, triste banago, penaz banago, jo, ba, onartu hori. Ez gaitzizan zaiatu hori tapetan, edo reprimitzen, edo ukatzen, ez da? Osea, gaur triste nago, jo, ba, ez da ezerpazetan. Ze triste egon arren, aurrera jarraitzuleik edot, ez da, egunerokua ze jarraitzuleik edot. Gaur zela nago, eta igual jo, babitu, babatzuk erdolan, ez dakit artistak edo badire, babatzutan balio izeten dago, jo, gaur zela nago, eta marrazke bat egin, oza, urteten da bena. Edo esaldi pare bat idatzi, edo irudikatu, zta, gaur zela nago, eta zelan izango da nik sentitzen dudana, asmauaz, ez da? Nire gustaten zat bebai apurtzu baten, sormena edo kreatibidadeari edo puntutxu bat jartzie. Epaiketa barik, eh? Epaiketa barik ez. Zago ez da ez arte derretako institutu bat edo unibertsitate bat, ere. Tordo, ba, solta upizkatzu bat.
0: Ba, Idoia Maderita, eskerrik asko gorko tarteagatik.
1: Zeu eri.
0: Eskerrik asko.
1: Eta, bueno, eta zuen tristura, ba, zeuena da, eta ona da, eta bere onurak daukoazue bain.
0: Mi esker, argi bideauek emateagatik eta kontu hauek ere hain argi azaleratzen laguntzeagatik, eskerrik asko Idoia.
1: Zeueri, ondo izan.
2: Euro, laboña, zaga denaiz. Zer maudon, bueno, ondo. Ondo, kantan, azoga eri eko osamara guna da, ahi. Baina, bueno, pasagoa. Triste bebe gazto, da. Nien zantzana. Adala, pose bizi. Da. Oje. Bueno, bueno. Aste berri etorrean, ta. A ver. Xo abio, egi gotea, ez tontan. Bestela. Bueno, aio.
0: Manoli, egunon.
3: Baita zuri eta entzule usterire.
0: Manoli, minotu bakarra daukagu, beraz, azkar batean galdetuko izut. Zer modu zaude?
3: Osondo, azo, uixi pestane bilieta, ez arizko dotore izan duzen, bere esitir, arizoko gurutxaga, olatzabar familiak, abestuzun, da, oan jake pestetan gauden, irrenkiet, emeher dut, ala, ala.
0: Venga, azkar batean.
3: Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai,
0: Agor, bueno, Manoli, kaixo eta agor izan da gorkoa. Aio, aio.
3: Agor, bai, bai, aio, aio.
0: Eta Antonio, kesan diguna, goboan izateko modukoa. Tristurak tristura, malkoak malko, baina pozik bizi. Ba, horixe, horixe eta kuk gaur saioa huisteko hartuko dugun esaldi. Ezkerrik asko, Antonio.

0: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun ondaizuela guztioi, Sánchezen gaineko presio areagotzen ari da gobernuak etxe bizitzaren gaineko dekretua onartu dezan. Madrilen 100 lagunek solen altxatu duten kanpalekuan jarraitzen dute eta bertan jarraituko dutela diote bihar arte ministroen kontseiluak etxegabetzen aurkako dekretua aztertu arte. Etxe bizitzaren dekretuak alokairu kontratuen behin betiko luzapena jasotze eskatzen dute eta jaso ezean kanpaldian jarraituko dutela diote Maizterren sindikatutik Alicia del Río bozeramalea.
2: Para que no haya ninguna Mari Carmen más, contratos indefinidos, que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba en este país, siguen gobernando los fondos buitre.
1: Pedro Sánchezek bitartean mezua luzatu dio Mari Carmeni.
3: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda.
1: Investidurako sozioi dei egin die dekretua babestu dezaten, Junts putre funtsei muga jartzeko prestagertu da, beti ere jabe txikia kriminalizatzen ezpadira. Gobernuko kide den Sumarretik berriz, krisiari bere osotasunean erantzungo dion dekretua eskatu dute. Bitartean arduragabekeria eta utzikeria leporatu dizkio Madrilgo udalak, Espainiako gobernuak Madrilen duen ordezkaritzari, solen kanpalekoa zabaltzen uste gatik gobernu ordezkaritzak erantzun du istilurik ez dagoen bitartean Polizia Nazionalari ez dagokiola esku hartzea. Etxera etorrita datorren urteko hauteskundei begira jarri da Euskadi Buru Batzarreko presidente Aitor Esteban alderdi eguneko ospakizunean hauteskunde horien garrantzia azpimarratu du bere esanetan horietan erabakiko delako Euskadiren etorkizuneko eredua.
4: Jokoan dagoena ez da urrengo hauteskundeak nork irabaziko dituen bakarrek Euskadiko eredua dago jokoan. Horregaitik irabazi nahi dugu.
1: EH Bildu eta sozialisten ganako kritikak ere luzatu ditu, EH Bilduri taktika zaritza leporatu dio, elkarlana eskatzen duelako eta aldi berean denari ezezkoarekin erantzun. Sozialistei berriz gogor ekarri die, euskara ezin dela hauteskundea arma gisa erabili. Autogobernuari lotuta ohartarazpena, Imanol Pradales lehendakariak Sánchezi, azken aukera duela Gernikako estatutua betetzeko eta gogor ekarriz autogobernua ez dela trukerako txampona izango. Griperen aurkako txertaketa kanpainari hasiera emango zaio gaur Euskadin, adinekoen egoitzetan eta 6 hilabete eta 5 urte bitarteko aurrekin emango zaio hasiera kanpainari eta astebete barru gainerako herritarrek izango dute txertoa jartzeko aukera. Txanda hartzeko beti bezala osasun zentroetara jo beharko da, baina aurten lehen aldiz txertaguneak izango dira Bilbon, Donostian eta Gasteizan. Alberto Martínez osasun sailburua.
5: Por eso queremos que este año vacunarse sea más fácil que nunca. Por eso vamos a habilitar nuevos centros, nuevos puntos de vacunación.
1: Goizeko 8:00-tik arratsaldeko 8:00-etara asteko 7 egunetan eta itzordurik gabe txertoa jartzeko aukera izango da bertan. Eta albistegian aipagai izango dugu Leon 14. Aita Santuak Lurdesera egin duen bidaia, azken orduotan Elizabarruan sexu abusuak jasandako 7 biktimekin ere elkartu da Aita Santua. Berarekin elkartu direnek bere empatia azpimarratu dute eta etorkizunean gauzak aldatuko diten itxaropen agertu. Dena den, kritikak ere jaso ditu, soilik 7 biktimekin elkartu delako Frantzia osoan 300.000 aur baino gehiago direnean Elizaren biktimak. Kiroletan txirrindularitzan gizonezko iraupeneko munduko txapelketan Brandon McNulty estatu batu harrak irabazidu, beraz, bera da munduko txapelduna. Bigarren, Michael Matthews, australiarra izan da, eta hirugarren Matthew Van Der Poel, herberetarra. Pilotan bestalde Logroñoko San Mateo feriako finala jokatu da, eta Jaka eta Mari Eskurrena izan dira garaile, 22 eta 11 Eskurdi eta Martijaren aurka. Hasieratik nagusi izan dira Jaka eta Mari Eskurrena, eta partida desorekatua izan da, egindako lanaren ekin gustora edik Jaka.
6: Kukurea ondo indeulakon naoni ez, jonek ziratik bukaera erakustaldi eman du, eta iruitzait nik inteligente jokatzen jakin izan detela ez, partiuk etxun eskatzen, nola bat floritura bile ibiltzeik, praktiko jokatzea eskatzen zuen, hoxe egiten saiatu naiz eta garaipenekin oso gustu.
1: Julen Martijak onartu du Arerioak nagusi izan direla.
7: Milo izan dira, hasieratik kostain zaigu, eta bueno, holakotan beste izorintzea eta zoriontzea eta listo.
1: B-serieko finalean berriz Peio Etxeberria eta Carmelo Loza izan dira nagusi Elordi eta Eskuza menderatuta. Futbolean, bigarren mailan Eibarrek 3-2 irabazi dio Las Palmasi, 6. garaipena du jarraian, inoiz lortu ez duena, Las Palmasen aurka lortutako garaipenari esker gainera lehen postuan da sailkapenean. Efe Ligan berriz, Atletikek eta Eibarrek biek irabazi dute Zurigorriek, Atletico Madrid gainditu dute 2-2 eta Armaginak Sevillan nagusitu dira 1-1. Eta saskibaloian aipatu, Kosner Baskoniak garaipenarekin ekin diola Endesaligari, puntu bakarreko aldea irabazi du Burgosen 87 eta 88. Eguraldiari buruz ze datu ditugu itsaso guri diegunon?
8: Egunon, bai, aldaketa dator, lainotuta egongo da eta zaparradak botako ditu probabilitate handiagoarekin arratsaldetik aurrera, orduan ekaitzak ere jo dezake. Temperatura maksimoek bera egingo dute barnealdean eta kostaldean berriz berdintsuak edo apur bat altuagoak izango dira. Momentu honetan ditugun temperaturei dagokionez, Zepelenetik hasita Iruñean 21 gradu, 19 Donostian eta Baionan, Bilbon 18 eta 16 Gasteizen.
1: Itxuronetako dator irailan 28a astelena dugu.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
1: Eusko Alderdi Jeltzaleak Alderdi Egunaren 50. edizioa ospatu du Forondan, ate joka dagoen hauteskunde zikloari begira. Aitor Esteban Euskadiburu Batzarraren presidenteak hartarazi du, Euskadirako eredua dagoela jokoan, ez dela soilik ultraeskuinaren eta Sánchezen arteko aukeraketa. Euskal Alderdi guztientzat izan ditu kritikak, baita PSko koaliziokidentzateren ere sarri egunon.
9: Egunon bai, hauteskunde ziklo luze eta intentsoa dator, eta erabat baldintzatu du Alderdi Egunaren 50. urte hurrena. Udal eta foru hauteskunde zarago, jeltzalek amaitutzat jo dute Sánchezen legealdia, aurrekonturik onartzen ez badu, eta beraz, preste egoteko deia egindu Aitor Esteban presidenteak.
4: Jokoan dagoena ez da hurrengo hauteskundeak, nork irabaziko dituen bakarrek, Euskadiko eredua dago jokoan. Horregaitik, irabazi nahi dugu.
10: UEP luzera begira gobernatzen dugu. Dabiltza batzuk, kalkuladora eskutan. Garaionek ez du erretorika talirikarik eskatzen. Garaionek eskatzen duena da bustitzea.
9: EH Bilduri lehen mezua hori, Imanol Pradales lehen dakariak taktika zaritzea leporatu di Estebanek, elkarlana eskatzen dutelako eta aldiberean dio guztiari ezezkoa ematen diotelako eta iragana ere aurpegiratu die.
4: Jardaitezela gizaskubiden eta defentzaren buruta gidari horixe baino ezkenduan behar.
9: Koalizio kidei Alderdi Sozial listari ere kritika lehentasun nazionalik ez autogobernua eta neurri sozialak bateragarriak direla eta euskara ezin dela hauteskunde arma gisa erabili.
4: Ez da arduratsua gure herrian zatiketak auspotzeko euskara hauteskunde arma gisa erabiltzea. Argituko ote da peso euskararekin?
9: Eta Alderdi Popularra lubakietan galduta dagoen alderdia da jeltzalen iritziz. EAJak urriaren 19 abiatuko du udal eta foru hauteskundetarako hautagaiak aukeratzeko barne prozesua. Argitzeke daude besteak beste, Arabako Foru Aldundirako eta Gasteizko Udalerako hautagaien izena.
1: Euskadirako estatus politiko berriaren negoziaketei ez diote aipamenik egin buruzagi jeltzaleek Nerea, baina autogobernuarekin lotuta ohartarazpena egin du bai Pradales lehendakariak, Sánchezek azken aukera duela Gernikako estatutua betetzeko eta Moncloan datorrena datorrela autogobernua ez dela trukerako txampona.
9: Bai, Moncloan iritsiko diren balizko aldaketen aurrean ohartarazpena egin du Pradales lehendakariak, hasteko Sánchezi. Azken aukera duela ez dutela onartuko Gernikako estatutua betetzeko emandako hitza zalantzan jartzerik. Eta Alderdi Popularari bestea, autogobernua ez dela trukerako txampona eta ez da euskara ere. Kontuz, esan du lehendakariak, iritsiko den PP Aznarren PP bada.
10: Autogobernua norbere buruaren jabe izatea da, ardura hartzea da. Eta ardura sari garela, euskaldunok badugu gurea, euskara. Iaz, Euskadi euskaldun, Madrilen ere entzun zuten. Azken hamarkadatan aurrera pauso erraldoia eman dugu euskararen ezagutzan. Orain beste horren beste egin behar dugu erabileran.
9: Alderdi Egunaren 50. urte hurrenean aitortza egin die EAJak, Aralar Mendian lehen Alderdi Egun antolatu eta gaur arte lanean aritu diren milaka emakume eta gizon jeltzalei. Eta iraganaren eta etorkizunaren arteko lotura egiteko Forondako zelaietan belaunaldi berriei zuzendutako mezua lurperatu dute denboraren kapsula batean 50 urte barru berriz ere zabaltzeko.
1: Sortu 60 herri eta eskualdetan txiki eta otegi frankismoaren azken fusilatuen omenez ekitaldiak egin ditu Bilbon. Xabier Iraola koordinatzaile orokorrak azaldu du garai hartan bezala gaur egun ere fasismoari ateak itxiko dizkiola Euskal Herriak, eta horretarako abertzalen behar azpimarratu du EAJ-ari eskua luzatu Iker Mojón.
11: Txiki eta otaegiren oroitzapena baliatuta batasunerako deia egin du Xabier Iraola sortuko koordinatzaile orokorrak. Bere esanetan garai hartatik errotuta dagoen fasismoari aurre egiteko herri elkartu bat behar da, eta EAJ-ari eskua luzatu dio.
12: Ondo dago alderdien eguna ospatzea, baina egun horien biharamunean herri bat izango dugu eraikitzeko. Eta hori ezin du alderdi batek bere kabuz egin. Hori soilik indar abertzale eta surrealiston arteko elkarlana eta batasuna eraikiz egin daiteke. Hori soilik herri oso bat elkartu eta matxan jarrita egin daiteke. Lehenik aberria eta gero alderdia.
11: Une erabakigarri honetan eta eskuin muturraren gorakada ikusita, hauteskundearo berrian Euskal Herritarren eskubideak jokoan daudela berretsi egin du.
12: Jokoan dagoena da, ea gure herriaren eskubide nazionalak eta sozialak errespetatuak izateko aukera zabali mantenduko den, edo kontrara, ea herritarron eta herrion eskubideetan atzerakada ekarriko duen aro bat zabalduko ote den.
11: Bide gurutze horretan epelkirietarako aukerarik ez dagoela eta Euskal Herriak ez duela utxik egingo uste du, horregatik ezker independentistaren bete beharra bloke reakzionaria hori ateak istea dela azaldu du.
1: Madrilen bitartean ehunka lagunek jarraitzen dute Sol plazan etxe bizitza krisiari irtenbide emate eskatuz, printzipioz bihar arte bertan jarraituko dute ministroen kontseiluak etxegabetzen aurkako dekretua aztertu arte. Etxe bizitzaren dekretuak alokairu kontratuen behin betiko luzapena jasotze eskatzen dute, eta hori jaso ezean kanpaldien jarraituko dutela diote maizterren sindikatutik Madril. Mikel Klaver, konta iguzu.
13: Aste arteko ministroen kontseilu horri begira daude Madrilgo Sol plazan kanpinden da jarri duten ehunka lagunek. Gobernuak etxe bizitzaren inguruko neurri ausartak onartu beharko dituela uste du maizterren sindikatuak. Haien ustez, dekretuak bai ala bai barneratu beharko du alokairuen luzapena. Alicia del Río, vocera Malea.
2: Para que no haya ninguna Mari Carmen más, contratos indefinidos, que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba en este país, siguen gobernando los fondos buitre.
13: Kampaliarekin aurrera egiteko asmoa dutela dio sindikatuak, datozen ordu eta egunetan zer egingo duten eztabaidatzen ari direlarik.
2: La idea es seguir aquí, pero por supuesto esta acampada sigue reflexionando, hay un trabajo muy importante.
13: Hemen jarraitzeko asmoa duten horien artean euskaldunak ere aurkitu ditugu.
14: Bueno, gaurko gaua bueno, ondo, lagunekin, gutxienez hemen jendea, ezagutzen jendea, gustora, baina, bueno, gogorra egiten da pixkat, ez? Gaur ari gara releboak egiten, orain etorriko da jende gehiago ba emateko releboa, eta aste arte, printzipioz.
13: Kanpaldia mantendu ala ez, maizterren sindikatuak mobilizazioekin aurrera jarraituko duela argi utzi du, helburuak lortu arte.
1: Testu ingurunetan Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidenteak mezua luzatu dio Mari Carmeni, esan ez gobernua erlojuaren kontra lanean ari dela etxe bizitzaren dekretua biharko ministro kontseilurera emateko. Investidurako sozioi dei egin die Sánchezek, dekretua babestu dezaten, Sumar gobernukideak planto egitearekin egindu mehatxu, dekretua funts putren kontrako ezpada. Junsek berriz, botoak ezinbestekoak dira Junsenak, eta hau, alde bozkatzeko presta gertu da, beti ere, jabe txikiak kriminalizatzen ezpadira, Mikel.
13: Gobernuak mobilizazioen mezua jaso duela dirudi eta Mari Carmeni mezu bat bidalit nahi izan dio Pedro Sánchez Espainiako presidenteak.
3: El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre...
13: Gobernuko kide duten sumarretik bien bitartean ongi etorria eman diote kanpaldiari, krisiari bere osotasunean erantzungo dion dekretua eskatuz.
15: No nos vale cualquier real decreto, nos vale una norma para abordar la gravedad...
13: Investidurakideen babesa beharko dute horretarako, EAJ eta Junts Txekin negoziatzen ari dira orain, jeltzalek talde gehienen onespena jasoko duen dekretua eskatu dute, Juntxek beraldetik funts putreak geldiarazteko dekretu bat bai babestuko duela dio, baina beste kontu guztiak kanpo uztea eskatu du Jordi Turul.
16: Si quiere hacer una regulación para parar los pies a los fondos buitres, tendrá el voto favorable de Junts, pero que esto no lo mezcle con medidas...
13: Podemosek beraldetik eskuñarekin negoziatzearen arriskuaz ohartarazi du Irene Montero.
17: El gobierno está negociando con Junts y con el PNV para hacer lo mismo de siempre, hacerle un traga.
13: Udazken bero bat iragarri dute.

0: Etan gaur hilak 28 hasiko da txertaketa eta gainontzeko herritarrek astebete beranduago izango dute aukera urriaren 5etik aurrera. Txanda hartzeko, ohi bezala, osasun zentroetara jo beharko da, baina aurten berrikuntza garrantzitsuak datoz Alberto Martínez osasun sailburuak azaldu duenez.
1: Por eso queremos que este año vacunarse sea más fácil que nunca. Por eso vamos a habilitar nuevos centros, nuevos puntos de vacunación en los tres territorios históricos pensados para facilitar el acceso y acercar la vacunación a la ciudadanía.
0: Aurten lehen aldiz, Bilbon ezezik, Donostian eta Gasteizen ere izango dira txertaguneak. Edonork, goizeko 8:00-etatik arratsaldeko 8:00-etara, asteko 7 egunetan eta itzorduri gabe txertoa jasotzeko aukera izan dezan. Hiru hiriburu ez gain, txertagune berezi hauek Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako beste 9 herritara ere zabalduko dira eta urriaren 19-etik aurrera egongo dira martxan.
2: Pello Gibelalde, Adegi Gipuzkoako Enpresarien Elkarteko presidente oia eta Olaberriko INE taldeko sortzaile hilda 81 urte zituela. Maia Portugal, egunon.
3: Egunon, bai, Legazpin jaioa, 2012 eta 2018 bitartean izan zen Adegiko presidente, 1964an Olaberriko INE enpresa sortu zuen hasieran 5 langile zituen taldeak, gaur egun 700 ditu. Futbolarekin ere izan zuen lotura Gibelaldek, Beasaingo taldeko presidente izan zen 14 urtez, eta Realeko presidentziarako leian ere aritu zen. Bihar egingo da haren aldeko hileta elizkizuna Beasaingo Andre Mari Zeruratuaren parrokielizan arratsaldeko 7:00.
2: Arrasaten berriz, ura ez da edangarria oraindik eta udalak auzotarren elkartasunerako dei egindu adineko pertsonei edota mugikortasun arazoak dituztenei ura etxera eramaten laguntzeko. Maider.
0: 22.500 biztanle eta 2 kilometro terdi luze da Arrasate San Andres auzotik Musako lauzoraino eta zisterna bakarra erdigunean kokatu dute. Hain epe motzean zisterna gehiago lortzeko modurik ez duela izan adierazi du udalak eta horregatik bizilagunen arteko elkartasuna eskatu du. Kepa Urteaga, Ur Mantenuko zinegotzia.
4: Arrasateko jendiai ba bere portaletan edo etxe bizitzan doan edo ezagun edo euskenak ba ezintasunak edo adinagatik ezin dianak baja o zailtasunak euskenen dako ba bueno aintzat gerturatzea euren etxetara eskatzea eskaintzea laguntza.
0: Zisterna finkoak gaur 9:00-etatik arratsaldeko 8:00-etara emango du zerbitzua Laubide plazan Bergaratik ekarritako urarekin. Hornidura sistemaren ur analitiken emaitzak berriz gaur ilunkararako espero dituzte edo gehienez bihar goizerako. Bitartean Iturriko ura ez edateko gomendioak indarrean jarraitzen du Arrasaten.
2: Leon 14. Aita Santuak Lurdesera egindako bisita Ama Virginiari errezatuz eta kandelen prozesio egin ez amaitu du. Aurrez, sexu abusoak jasandako 7 biktimekin elkartu da Itxaso.
5: Bai, 3. eguna izan du Leon 14. Aita Santuak Frantzian eta Lurdesera egindako bisita Ama Virginiari errezatuz eta kandelen prozesio egin ez amaitu du. Milaka fededun inguruan zirela.
6: Australitzetik eta kanbotik eta dira bost autobus, biziki onki garria da, eta badakigu aita sendua horbil dela tipietaz eta lurde da tipien lekua, umilen lekua.
7: Ikaragi ederda hola gaztetasunata.
5: Hori bisita maitzeko aurrez berriz, Eliza barruan sexu abusuak jasandako 7 biktimekin elkartu da, hasieran taldean eta ondoren banan-banan hartu ditu biktimak. Horietako bat, betarram ikastetxeko ikasle ohi bat.
8: C'est là où sur le mot de la transformation culturelle de l'église cette approche d'encadrement
5: Biktime kondoren prentxaurrean aita santuaren empatia nabarmendu dute lehendabiziz entzunak izan direla eta esperantza agertu dute etorkizunean gauzak aldatuko direlakoan. Nola nahi ere, hainbat elkartek salatu dute soilik 7 lagunekin elkartu dela Frantzia osoan Elizaren biktimak 300.000 aur baino gehiago direnean. Leon 14. Aita Santuak bere aldetik akatsak aitortzeko eta zauriak sendatzeko eskatu diekotzainei. Frantziara egindako bisitak gaur amaituko du Metzirian.
2: Erresuma Batuko terrorismoaren aurkako polizia bestalde ikertzen ari da, ea Iranekin loturarik baduen Ferforreko aire base militarretik gertu, ba itxuraz geldiarazi duten atentatu saiakerak. Base hori, Estatu Batuetako armadak erabiltzen du, bomba hegazkinak Iranera bertara bideratzeko. Trumpek txalotu egindu operazioa maia.
3: Bos gizonezko dira terrorismo delituei lotuta atxilotu dituztenak zehazki lehergailuak garraiatzea leporatuta.
9: And subsequently arrested 5 men in the Welford area on suspicion of committing offences under the Explosives Act.
3: herritar batek

0: Otsegin zion poliziari hiru furgon eta antzeman eta gero mugimendu susmagarriak egiten Ingalaterra hegoaldean dagoen base militar honetatik gertu. Ikertzaile britainiarrak ibilgailuotan aurkitutako materiala miatzen ari dira eta poliziak edo Britainiar gobernuak alakorik baiestatu ezpadu ere, bertako edabideen arabera Iranekin balizko loturak dituzte jomugan. Izan ere, Ferforreko aire basen britainiarrak zeresana eman du aurten, Estatu Batuetako militarrei ura erabiltzeko baimena eman zion Kir Starmer aurreko lehen ministro laboristak, beti ere erasorako ez baizik eta defentsarako operazioak baziren. Irango misil instalazioen kontra egiteko baliatzen dituzten bomba hegazkinentzat adibidez. Teheranek gogor kritikatu du gobernu britainiarraren erabaki hori. Hain zuzen ere, Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak txalotu egin du operazioa.
1: They were looking to do big damage to our fort. We had them under view for a long time and we got them.
0: Gaineratzearekin batera, atxilotuok kalte handia egiteko asmoa zutela eta aspalditik zituztela zaintzapean.
2: Krisi ekonomiko eta energetiko larria bizi du Kubak, Estatu Batuen blokeoa tarteko maiz dituzte itzalaldiak eta pobrezia ikaragarria da, askok ez dute jatekorik eta jantoki sozialetara jo behar dute bizirauteko. Kuban bertan horrelako jantoki sozial batean izan da Mikel Aiestara lankidea, egoera zaurgarrienean daudenekin hitz egin du eguneko otordu bat eskaintzen dieten elkartearen atarian.
3: Kuba elikadura krisi larrian murgilduta dago. Habanan, goseak ere hilara du. Alde zaharraren bihotzean jantoki sozial batek egunero laguntzen die beharrik handiena dutenei. Pandemia aurretik, kisikuaba erakundeak 700 lagun inguru hartatzen zituen egunean. Gaur egun 14.000 otordu baino gehiago banatzen dituzte. Goizaldean hasi eta gauer arte. Los Sitios auzoko jantoki hau Habanako erdiguneko auzorik xumeenetako batean laguntza behar duen jendez beteta egoten da.
4: Habemo mucha gente con hambre, niños con hambre. Ya no aguantamos más.
3: Kubak urteak daramatza krisi ekonomiko eta energetikoan, baina agintariek ez dute larrialdi humanitariorik deklaratu. Sukaldean etenik gabe egiten dute lan. Otorduak sendoa izan behar du. Pertsona bakoitzak egunean plater bakarra jasotzen baitu. Enrique Aleman doktorea da erakundearen arduraduna eta blokeoaren ondorioak salatzen ditu.
5: Es un prácticamente un genocidio lo que se acomete contra Cuba. El que no pueda llegar combustible, que no haya accesibilidad al alimento.
3: Krisia gero eta gogorrago jotzen du eta egunero jende berria etortzen da laguntza eske.
6: Euskadi Irratian, Kirolak.

0: txirrendularitzan gizonezkoen iraupeneko munduko txapelketan Brandon McNulty estatubatuarrak irabazi du. Xavier Muro, egunon.
1: Egunon, azten olako lasterketa ikusi dugu Bart Montrealen, egia esan gozatu egin dugu. Brandon McNulty 28 urteko txirrendulari estatubatuarrak irabazi du. Ies egin da, orzadar elastikoa elmugatik 22 km/h jodu erasoa, eta inor ez da McNulty harrapatzeko gai izan. 23 urteren ondoren ziklista estatubatuar baten garaipena munduko txapelketa Lance Armstrongek irabazi zuen 1983 urtean Oslon Miguel Indurain handiaren aurretik. Bart Montrealen Michael Matthews salkatu da bigarren 13 segundora, eta Matthew Van Der Poel 3. izan da denbora berean. Igor Arrieta 43. postuan elmugaratu da, eta Markel Belokik ez du lasterketa bukatu. Futbolean bigarren maila Ibarrek neorketak irabazten jarraitzen du bata besteren atzetik. Atzo 6. garaipena jarraian eskuratu zuten armaginek Ipurua Las Palmasi 3-2 irabazita. Talde ibartarra salgapeneko lehenengo postuan da, inoizko liga hasierarik onena eginda. Jokin Daranbarri entrenatzailea.
2: Nik uste partidue ona izin dela. Batipate sarreri oso fuerte izin dela uste, ideak garbi, vertikalak izaten, aukerak eken, golak sartzen, eta egize da, gero aukera gexo euki joula ez da, eta bagekin nun zetalde zeon aurrien, Las Palmas zeon aurrien, bagekin guze gaitasun duko ben joa horiek, eta etzean iniziten determinantie, bagero segurune momentuko ikiko jotzu sufriu berdezuna ez da.
1: Bola da gozoan, beraz, Eibar eta Efe Ligan, Eibar eta Athletic txukun ari dira. Atzo bi euskal taldeen garaipenak, talde ibartarrak utxe eta bat irabazi zuen Sevillaren, Sevillaren kontra etxetik kanpo, eta talde zurigorriak 3-2 lortu zuen garaipena Lezaman, Atletico Madriden kontra. Maitane Bilariño, Athleticeko jokalaria.
3: Ba, partida ongi ez, azkenean Eibarren aurkatzen duen garaipen hori lortu, eta bueno, gaur oso garantzitua zen garaipena lortzea, eta pues, talde moduan eta asko disfrutatuta lortu dugu.
1: Pilotako albisteak zesta.abia.eus, jaialai ligaren tituluak irabakiko dira gaur Donostiako Carmelo Balda pilotalekuan. Emakumezkoen finalean, Elaia eta Arai, Iart eta Maiaren kontra arituko dira, eta gizonezkoen finalean, Barandika eta Baske Erkiaga eta Gorkaren kontra. Jaialdia arratsaldeko 7:00 hasiko da, sarrera ona espero da, ikuspen handia piztu baitute bi final hauek. Eta eskupilota, Jakak eta Mariezkorrenak irabazi dute San Mateo torneoko finala, erraz gainera 22-11 Ezkordia eta Martijaren kontra Adarraga pilotarekoan. Eri Jakak bigarren urtez jarraian irabazi du Errioxako torneo ospetsu.
4: Gaur egia da, bueno, ez duela batez freskotasunik erakutsi nere ustez, baina bueno, alare gure ondo indeulakon nahoni ez, Jonek ziratik bukaera erakustaldi eman du, eta iruitzen nik inteligente jokatzen jakin izan detela ez, partiuk etxun eskatzen, ba bueno, nola bat floritura bile ibiltzeik, praktiko jokatzea eskatzezun, hoxe egiten saiatu naiz, eta garaipen egin oso guztua.
1: Gustora Eri Jakak, eta atzogi esaz segulako norketa egin zen Jo Mariezkorrenak 10 eginda. Eta udako masterreko finalean, atzo Sopelan, Aldairen eta Erasunen garaipena 22-10 etxe garai eta Bergararen kontra. Irabazleak Aldai eta Erasun ziren favorituak, pronostikoak bete eta txapela jantzi zuten. Pozi gustora, norketa amaitu ondoren, Amai Aldai.
5: Nik uste eta hasieratik itxasotan ni oso ondo sartu garela partiduen, oso seri ibili garela, hile da, ba, bueno, momentu batxutan nik uste apurre lasaitu garela, ez, ikusite markagailuen hainbesteko alde auki dugule lasaitu gara, eta nik uste horren arire ba, bai otxu batxuk ukin dugusela, nik uste bikote oso sendoa osatu dugula, berak atxan dominatu da, nik uste horrean be, tanto on batxuk amaitu da zela, eta oso pozik egin dago partiduaz.
1: Ozik beraz Aldai, Aldairen eta Erasonen garaipen argia, atzo Sopelako pilotalekuan, jokatutako finalean. Eta amaitorretik saskiboloiaz eta errutbiaz aipamen bana. Saskiboloian, Baskoniak puntu bateko aldeaz irabazi du ACB ligako lehenengo partidua Burgosen. 87-88. Deigarria da, azkeneko laurdenean, 12 desabantaila irauli zuen Paolo Galbitiren taldeak. Talde gazteiztarrak zalantzak eragiten jarraitzen du diamonaldi hasiera honetan, baina atzo gutxienez ligaren hasiera txukuna egin zuen partidua irabazita. Eta eguneko beste berria, saskiboloian Ibaetaren zat izan da Euskal Kopako finala, atzo Beasainen Gernikari norketa estuan 76-74 irabazita. Eta errutbia, Anpo Ordizia, atzo galtzaile ligaren estreinuan Liceo Frantzesen zelaian 8-10 aurretik jarriaren azkenean Talde goierritarrak galdu egin zuen 25 eta 15 esan da bezala Liceo Francesen kontra.

0: presio areagotzen ari da Espainiako gobernuaren gainean etxe bizitza eskubidea bermatuko lukeen dekretu onartu asmo duen ministro kontseiluaren ataria.
1: Milaka herritarrek dute asmoa Sol Plazako akampadan segitzeko, bai behintzat astearteko ministroen kontseilura arte. Etxebizitza dekretuak alokairu kontratuen luzapena jasotzea exigitzen diote gobernuari. Gobernua bien bitartean investidura bazkideekin negoziatzen ari da, bihar onartu asmo duen dekretuak kongresuan babesa izan dezan.
0: Alderdi egunean Eusko Alderdi Jeltzaleak aurretik den hauteskunde ziklo luzearen aurrean Euskadirako eredua dagoela jokoan ohartarazi du.
1: Lehentasuna Euskadi ongi ordezkatuta egotea da erakundeetan Aitor Esteban Euskadi Buru Batzarreko presidentea eta Imanol Pradales lehendakaria urren ez urren.
2: Jokoan dagoena ez da urrengo hauteskundeak nork irabaziko dituen bakarre Euskadiko eredua dago jokoan.
3: Epe luzera begira gobernatzen dugu, baina hor dabiltza batzuk, kalkuladora eskutan. Garaionek ez du erretorika eta lirikarik eskatzen, garaionek eskatzen duena da bustitzea.
1: Euskal Herria Bilduri taktizismo zaritzea leporatu dio Estebanek Jeltzaleen buruaren arabera elkarlana eskatu bai, baina guztiari ezezkoa ematen diotelako gero. Alderdi Sozialistari berriz euskara hauteskunde arma gisa erabili izana leporatu dio.
0: Gaur hasiko da Euskadin griperen aurkako txertaketa kanpaina, herritar zaurgarrienetatik hasita. Aurten hiru herrialetan jarriko dituzte txertodromoak. Alberto Martínez Osasun sailburua.
4: Por eso vamos a habilitar nuevos centros, nuevos puntos de vacunación en los tres territorios históricos pensados para facilitar.
1: Bilbon, Ezezik, Donostian eta Gasteizen ere izango dira txertodromoak, edonork eta edonoiz itzorduri gabe txertoa jartzeko aukera izan dezan, eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako beste 9 herritara ere zabalduko dira urriaren 19 aurrera. Aurrez hartu nahi dutenek berriz osasun zentroetan eskatu beharko dute txanda, gaurtik arrisku taldeetako kideek eta urriaren 5 aurrera herritar orok.
0: Elizaren baitako sexu abusuak errepikatu ez daitezen, konpromiso agertu du Leona 14. Aita Santuak Lourdes ere egindako bisitan.
1: 7 biktimarekin elkartu da Betarram ikastetxeko ikasleoi batekin tartean. Biktimekaren empatia nabarmendu dute, lehendabiziko zentzunak izan direla eta esperantza agertuta. Nolanahi ere, hainbat elkartek salatu dute soilik 7 lagunekin elkartu dela. Gainerakoan Lourdesera egindako bisita Ama Virginiari errezatuz eta kandelen prozesioa eginez amaitu du, milaka fededu inguratuta euskal herritar asko ziren tartean.
5: Austaritzetik eta kanbotik eta dira 5 autobus biziki onki garria da eta badakigu aita sendua horbil dela tipieta
6: ikaragi eder da hola gaztetasunata.
7: Errepidetan lasaitasuna da nagusi une honetan eta eguraldiaren ingurukoak ere jaso baretugu. Itxaso Guridi, egunon.
8: Egunon, Aloña.
7: Nola ditu gure termometro momentu honetan?
8: Ba, epelenetik hasita Iruñean 21 gradu ditugu, 19 Donostian eta Baionan, 18 Bilbon eta 16 Gasteizen.
7: Eta iragarpenari begira nola hasi behar dugu astea?
8: Ba, aldaketa dator, lainotuta egongo da eta zaparradak botako ditu probabilitate handiagoarekin arratsaldetik aurrera, orduan ekaitzak ere jo dezake. Temperatura maksimuek bera egingo dute barnealdean eta kostaldean berriz berdintxuak edo apur bat altuagoak izango dira.
7: Eskerrik asko.
8: Gero arte.

eguzkia goizeko 8:06 aterako da eta sartuko da arratsaldean 8:00 bakarrean. Itxasbera goizeko 6:16 izan da, itxasbera 12:20 espero da, eta itxasgora arratsaldeko 6:13 izango dela aurreikusten da. Itxasbera ordea, gauerdia pasata, ordu batak 20 gutxiagorako iragarri da Euskalmetek. Eta zehaskako egutegiari begira, Xemein, zorionak.

0: Zikloari esker, amaika musika talde hasi berrik, zentral eta tote maretuetan jotzeko aukere izango dute. Publikoarentzat bestalde, Nafarroko artista berriak ezagutzeko bidea da kuskusian. Izan ere, askorentzat eszenatoki profesional batean jotzen duten lehen dabiziko aldia izango da. Urriaren bian hasi eta otxaiaren seira arte iraungo du zikloak. Itziar Lumbrasek kontatuko dugu.
1: Talde eta artista handia guztiak modu berdinean eman ziren ezagutzera, norbaitek eszenatoki batean jotzeko aukera eman eta gero. Eta hori xe da inzuzen ere, Navarra Music Commissionekin lan egiten duten talde hasi berrien erronka nagusia. Fernando Garaioa, kuskusian antolatzen duen bulegoko koordinatzailea.
2: Este mes han presentado 139 bandas para las dos salas. Es una de las convocatorias con mayor recepción.
1: Kuskusianen hirugarren edizioan amaika izango dira euren lan berriak aurkeztuko dituzten taldeak, Central Cafe Antzokiko bigarren aretoan eta Atarrabiako Totemeko Magna aretoan arituko dira. Valentina Ros neskatasuna taldeko baxugatzailea da eta Martin Goñi Oxitocin taldeko abeslaria.
3: Joder, pues es un lujo para nosotras estar en salas que sabemos que están normalmente reservadas para grupos muy potentes.
4: Poder tocar en las salas donde has visto a tus bandas favoritas, estamos todos muy ilusionados.
5: Infernua zurekin.
1: Denetariko estiloak barne hartzen ditu zikloak, folka, musika urbanoa, popa, roka, india, elektronika eta lehenbizikoz baita musika klasikoa MZ duo bikotearen eskotik. Otsaila hasierara arte, beste hainbat talderen zungo ditugu bi eszenatokietan, Bide, Ereli Kuñi, Zaunka, Puntutakoma, Mirari, June Miau, Leitz eta Rudiger.

Eta Santelmo Museoan Francisco de Goyaren gerrak ondamenak biltzen dituen erakusketa beste 15 egunez luzatu dute, jasotako erantzun onari esker.

0: Napoleonen gudarosten aurkako gerran egin ziren antzerkiak salatu zituen Goiak serie horretan, grabatu horiek bortizkeriaren eta giza sufrimenduaren irudi unibertsal bihurtu direlarik. Eta maiatzean aurkeztu zenetik 39.000 bisitari baino gehiago jaso ditu erakusketak. Hoien artean Isabel Koixet zinemagilea, zeinak 66 kolaxez osatutako erakusketa bat ere batuen museo berean, Eneritz Aulesti aurrera.
1: 1810ean gerra betean hasi zen Goia serie hau sortzen eta 1823an bukatu zuen Bordelen. Guztira 80 estampa dira, gerra bere gordintasun guztian erakusten dutenak. Ana López, kultura zinegotzia da.
2: Goiak, 19. Mendearen hasieran, gerrako hondamenak serieean islatu zuen bortizkeria eta samina. Egunotan munduaren egoera nahasi eta zaio honetan, hoiek berak ikusten ditugu etengabe, bortizkeria eta samina. Guztiz garaikide egiten zaigu erakusketa hau.
1: Goiaren grabatuen jatorrizko plantxak Madrileko kalkografia zentroan daude eta jatorrizko serie horren 7 edizio inprimatu dira. Santelmo Museoak 5. eskuratu zuen 1923. Urtekoa, kalitate handieneko edizioetako bat. 2022an erosi zuen eta serie osoa ikusgai jartzen duen lehen aldia da. Goiaren lanarekin batera Robert Motherwellek 1948an Espainiara lehen aldiz bidaiatu ostean margotutako lana ere biltzen du erakusketak. Susana Soto, Santelmo Museoko zuzendaria da.
3: 80 estampa hauekin, kasu honetan, Motherwellen Iberia lana dago ikusgai, Goiari protagonismorik kendu gabe leio txiki bat ireki nahi izan diogu garaikidetasunari Robert Motherwell egilearen obra bakar baten bidez.
1: Goia beltza, Motherwell beltza erakusketa beste 15 egunez urriak 13 bitarte Santelmo Museoan.

0: Museoak urriaren seigarrenean zabalduko ditu ateak eta azken lela urteotako berrerekitze lanak amaitutzat joko dira. Baina gaur irekitze berrian ikusgai izango den erakusketa aurkeztu dute. Ia mila piezatako erakusketa. Museoak duen bildumei dagozki artelan hauek eta selkapen zorrotz eta maiz mingarren ondoren kronologikoki antolatutako 43 aretotan munduaren historia zati bat kontatuko digute. Bildumek izena eman diote Goizalde Landabasok zeharkatu ditu aretoiek.
1: Denbora makinarik ez badugu ere, museo batek ondo argi azal diezaguke ez dela beharrezkoa, norberak egin dezakela denboran osteratxoak gai bada artelanik artelan bidaia hori egiteko. Kristo aurreko 8. mendekoa da Arte Ederretako museoak duen piezarik zarrena. Guillermo Zoaznabar kontserbatzaile nagusiarekin hitz egiten egon gara, eta hortik abiatuko dugu bidaia hau.
2: Badaukagu hor txarro txiki bat zeremonietan erabilitakoa ekialdeko Asian topatu izan zana eta pieza txikia baino kalitate handikoa da.
1: Asia, Amerika, Europa, Euskal Herritik mundura begiratzen duen arte bildumaz osotutako piezak ditu museo honek. Ikusgai 1000 inguru izango dira, baina berez 20.000tik gora ditu museoak.
2: Orduan, hautaketa oso zorrotza egin behar da, eta ematen digu aukera erakusketak berritzeko.
1: Zu ere jabetuko zinen erakusketaren izenburuak duen E izkiarekin. Artelan askotan begiradaren objektu izan dira eta historia deritzon horretan desagertu badira ere, sormena artistikoa uka ezina da emakumen aldetik. Horregatik museoak ukatutako espazio horiekin bete nahi izan ditu aretoak. Isabel Bakedanok 1929an amatasunaz erakutsi zuen irudiak, ez dauka zerikusirik 14. eta 15. mendeko arte sakroak erakutsitakoarekin, eta hala ere hor daude, solas ezinezkoan, solas ezinbestekoan. Adibide bat baino ez da, 43 aretoetan aurkituko duzun bat. Iragana, oraina eta geroa oinetako urratsek adierazten dute erakusketa honetan, museo orotan egia esan. Zer ginen eta non gaude, nora goaz? Gizadiak orain arte erantzun ezin esan dituen galdera primitiboak baino ez ditu biltzen erakusketa honek eta erakusketa orok.
3: 7 arte, Euskadi Irratian, argi ibili.

0: Egunon, Adoña. 22 gradukin gaude hemen Burlatan, epela temperatura. Goialde hori estalita eta aizerik ez dabil. Venga, ongi izan, aurra dur.
1: Kaixo, Adoña. Egunon. Zen mozgia. Nintxarra eta kendute solagarri. Bueno, azteitin 16 gradu dazkeu, doia dertan lainu batzu badaude, ostarte txiki gatzuke bai, igita ergile bizten da ho, izarre mate beste ere bai, eta epel antzitiken. Bueno, ondo izin zaizte eta pozibizi, agur!
2: Egunen denoi, gaur otxan dizion, zenue lainetute, izarra batzuk eta jargi biztan, eta 14 grado temperatura. Egun izan.
3: Egun Bergaratik, Itxepeko farmazian 17 gradu epeldare. Lainoak eta ostarteak dauzkou, tarteka hor ikusten da eta argixa oin dio nahiko potolo. Astelen ondan hoi.
4: Egun hon, Aboña, zahala eskotitik. Hemen zazio gradu. Goi agori, laino tute, laino me, xurizka batzuin. Egun tristeza barra maten gola hor. Ai, azena, ez da, ja. Bueno. Adan ondona, pasara hurre, da pozo bizi.
5: Egun ondan hoi. Lazkan, 21 gradu, eta zeroa lainok eta ostarta ikusten die. Giro epelak ikekira gaukoan, egoi zendarren da bilkiu, eta zeroa begiratuta, lainotuta ageri da, eta laino beltzak ikusten die, eta ber, aspaldi guan zeroa pixka botatzen diun. Bueno, astere zeren eman, etxi.
3: Egun ondan hoi, Errigoitiko metxik auzuan, 18 gradu daoz, eta zerua lainotuta dao. Aizerik ez da bil, eta guixen. Hasiera honen mandi ezaio zu laztiai. Jo.
6: Aizan, 18 gradu daude. Da, laino bat zuta daude, baina jargin jaren izten dota. Asi que, holdi politxe ingo, ebriako zeik ez da gata, bueno. A ver, venga, eu non izan, aizan.

0: eguraldi polita, egun tristea diozu beste batzuk, ikustezagunea, zegira dugun Urzainki aldean, eneko egunon?
1: Egunon eguzioi.
0: Zer diozuzuk, zegira duzu,
1: Ba, hemen amabos gara du, eta, bueno, ilargi ikusten da. Ja, usteo tatzo edo, bete-betea zegoela, eta ia zira beruntz, eta, bueno, zerua oskarbi. Espero dugu lainotzea, egunean zehar.
0: Espero dugu, ba, ea.
1: Bai.
0: Ea, euri pixko atera iristan zaigon, beharra baduguta, eta badirudi behintzat temperaturak beraka egingo dutela, beraz, badirudi udazkenan ongi sartuko garela, eneko?
1: Ba, hori espero dugu hemen guztiok. Bai.
0: Ea, asmatzen dugun.
1: Ba, ez, iturri guztiak ja zikatu india, ja danik, eta larreak ere, eta, bueno, ja, aurtengoa ez dugu segula era, ezagutu.
0: Izaskun, egunon.
2: Kaixo, egunon.
0: Ze temperatura duzu hori hartzen aldean?
2: Ba, hemen bero, hogei gradu egiten ditu, eta lainotuta dugu, orain, horrelasi dugu astrena, gaurkoan.
0: Zok itxura triste hartzen diozuela ez?
2: Ba ez, baina baita ere, ba, gogotxu, euria zinbestekoa da, eta den hain lehorra do, bai, pista tristura ematen du, olako euri falta, Euskal Herria izan denakin, pixka bai, nik uste ja, suprimendu gorretan ere bagaudela, osea, tokatzen da hori ja, eta tokatzen da, ba hori, maiztasun horrekin, ez, espaldi genetak agula. Euri ja genetzala, mesedez.
0: Egin dezala. Tira, bikotek aurre, gauza pila baditugu zueken aipatzeko, zuek dituzue gauza asko kontatzeko, eta ea, den-dena iristen garen, eneko asteko, duela ez asko baretan izan zera, saltxaren baten edo bestean, ez da, konta eguzu?
1: Ba bai, urtero juten naiz, bardetaraz, iraiak ega mazortzian, bardetako sarrera izaten da, hau da, hemen portuetan eta hemen errokarieta zaritzuko mendietatik jisten diren hartaldeak sartzen dira egun horieta horretan bardetara, ez? Orduan berda urbildu ginen, hemen digo izeko zeiretan urten da, bertan sortziretan da ordua, sartzeko ordua, izeko sortzira. Orduan, ba hori, ba eguzkia agertzen denean, koete bat botatzen da, eta orduan azten ziren lehen sartzen hartalde bordo bat. Zoritxarrez orain, bi bakarri sartu dira, bueno, 2000 eta piku ardi inguruko hartaldea, eta gero, ba hori, gero gia apurrak banatzen dira, erronkariko gazta ere banatu zen, bestako bertara hurbiltzen den jendea, pizka, ba hori, ez, ba, zerbait jateko, eta horrela, eta gero, ba, Zarrakastelura joan ginen, eta han bardetako eguna ospatu zen, bertan bazkaldu, eta bueno, festa giro ona izan genuen bertan hegoaldekoekin.
0: Izaskun ikusteko izango da hori,
2: Bai. Baina barra nahizu politia dira, asko gustan zezkit, eta baina lakotan, bai.
0: Bai.
2: Nondo.
0: Haze parajeak. Eta datorna aste buruan, San Miguelan duzue, erronkariko batzorde nagusio, krespan hau ezta?
1: Bai, bueno, izaten da, ansok erriko erikin egiten dugu batzorde bat, Hau dira batzorde tradizionalak ditzen ditugu. Horre egiten dira gure bizikideekin batzorde bana, esan edet, egoten da hiru behien zerga, behin baino gehiago gehiagotan azaldu dut, iparraldekoekin, baita egiten da Zaraitzu baiarekin Zaltungorri batzarra, hor egiten da aritz baten azpian, eta datorren astean egingo da San Miguel batzarra ansoko herrikoekin, orduan juten gara bai arrenkariz eta bai ansotarrez jantzita traje tradizional horrekin, junta bat egiten da, gai batzuk ikutzen dira, uste zutea ikutu behar dugula, hartzaren arazoa ere, eman komunean dauzkagun arazoak zaiatzen gara, eman komunean irten bideak bilatzen, eta gero bazkatzen da, eta oso giro polita izaten da, beti ere, erdi folkloriko, erdi serioko serio izaten den, beti danik egin den batzarra. Eta oso interesgarria da, eta oso polita.
0: Eta kuriositate zaneko, batzarraietan hartzen diren ez dakit helburuak edo erronkak, gero urte osoan zehar betetzeko asmoak izaten dira, ez dakit urte osoan zehar ere elkartzen zareten, ala urtean behineko itzordu hau bakarrik urtean behinean mantentzen den?
1: Ba, bai izaten da, bueno, hor mai gainean jartzen ditugu gai desberdinak eta egia da gero urtean zehar lantzen direla. Batzu, zoritxarrez ez dira aurrera ateatzen, baina beste batzuk, ba bai, eh? Adibidez, ba, azkenean administrazio desberdina dira eta oso zaia izaten da, ez? Ba, zutekin, adibidez, pasen urtean lortu genuen, ba hemen bertako Nafarroko zuhiltzaileak, ba, bertara Aragoira hurbiltzea, ze parkea hurbilago zegoen hemen, han baino, ez? Edo errepidea konpontzea, ze oso txarto zegoen, orduan, karo, ba, hori administrazioen arteko lana guk errezten dugu eta kontaktuan jartzen ditugu beraiek. Hartzaren arazoa ere, atakeena, eta horrela, azkenean, ba, hori, ba, hartzek eta basurdek eta limaiak ez dute, ba, hori, muga administratibo eta zulertzen, eta orduan, ba, hori, ba, azkenean, ba, irazten ditugu horrelako hausak aman komunian, martxan jartzea. Hartzai eskolarena ere orain dela, lau urte mai gainean jarri nuen eta bueno eta posoak eman genituen eta gauzak komunean dauzkagu ere, orduan ba bueno oso egun polita izaten da.
0: Eta gainera iritsi da frutuak ematen ari da Artzain eskola, beraz ba duzu de zer kontatua, nobedadeak ere badituzu bilerantarako.
1: Hori da, bai.
0: Bueno, zuek ere astrenetik ostiralera lanean bai, baina gero asteburuan ere bai, ari gara ikusten, eta Itzaskun, kostaldera joan da, zuk ere asteburuan izan duzu, deskantzurako ez, baizik eta lanerako tartea, ez dakit atzoko bilketan izan zinen?
2: Ez zen ez egon ni, baina bueno, lankideak ere hor bertan egon ziren, ba, azken hilabateko ba, igandea izanik, hor izan genuen beti bezala, gure topagunea ala hortan, pasai doni baneko pasenadi horretan, eta aurreko egunean azabratzen. Ja hori, ba, kostaldea ikertzen ekimenean baitan, hasi dugu gure ikerketa eta jarraipen sakonagoa, biodibertsitatea, uraren kalitatea, eta bueno, pues, hondakinen arazoaren inguruan, ba, hausnartzeko eta parte hartzeko eta egia zan, larun batean talde oso kuretatari zan, eta gustora, oso gustora. Lehengo astean ere bai, egon duginen zinemaldian, hoa itxasaren alabegin asuntoakin, hor txen, hor fotokoletan, eta, bueno, erki.
0: Zer modu sentitzen da bat izarren pare hor txen? Brad Pitt egon
2: den jaialdi berean. Arrot pixka bat ere, baina, bueno, tira, denetarikin berda, eta hortxen, kontent, eta baitare egin genuen topaketa urdina, lehengo astean, oso interesgarri, Atlantiko eixuri aldeko, ba, itxasora begira gauden eragilez definen arteko, ba, aliantzak, eta kolaboraziak aztertzen, hor, entzon genituen irlandesak, hor, frantziarrak, eta, bueno, oso interesgarri. Eta hurrengo astea, osea, ben ja datorren astea, ba baitare badator oso emozionaltea, zati martxan jarriko dugu, asteazkenean izango dugu inaugurazioa, ba gure erakusketa parte hartzailearen hemen pasaian. Uh-huh. Itxasoaren oroimena, ba, martxan jarriko dugu, eta egia san, ba gaude oso, bueno, pues, kontente, ba, hau martxan jarriko dugulako, ezen Europako ondarearen jardunaldien baitan, eta gure elkartearen 25. Urte urrena dela eta, ba, martxan jarriko dugu, eta urria osoan zehar, ba, Pasaiako Arrain Lonjako eraikuntzan egongo da, aste artetik larun batera, arratsaldez, eta bertan, ikusiko ditugu, Pasaia eta arrantzaren inguruko, ba, hainbat elementu, baina batez ere, ba, gure ondare bizia, gure ondare inmateriala, jasotzeko aukera izango dugu, eta pixka bat guztion artean, baitare zer izan garen eta zer nahi dugu izan, Pasaia herritarren, hausnartze kolektibo baten, puntua izango da. Mm-hmm. Orduan, kontent, bai.
0: Argazki erakusketa ez da izango, ze elementu topatuko ditugu erakusketan bertan?
2: Bueno, argazkiak izango ditugu, baina baitare izango ditugu, hainbat maketa izango dugu, baitare hainbat liburu, bakailu garaiko ba itsasontzietan erabiltzen zana, izango ditugu bitakorak, izango dugu ba horrelako ba elementu nautikoak, itsasontzietako elementu nautikoak, arrantza portuta portukoak, Tisbe garaian erabiltzen ziren, bakailu garaitan erabiltzen ziren elementu ezberdinak, izateko nolabaiteko oroitzapen hoiek ekartzeko, eta gero ideia da hori, egongo dira estazio ezberdinak, erakusketaren baitan, eta animatzeko, gogoratzapen hoiek batzeko, memoria da bizi hori, balioan jartzeko, Pasaia arrantzarekin izan duen harreman hori, eta hori balioan jartzeko.
0: Astezkenetik aurrera arduan?
2: Uhum. Bai, hasta ni izango dugu inaugurazioa, eta gero ja ostegunetik aurrera, ostegun arratsaldetik aurrera, 5etatik 8eta izango dugu, esan bezala egunero, asteartetik larun batera, hortxe gure txokoa, eta irekia, guztiontzat, osea que ongi etorriak.
0: Gonbidapena hortxe, jaso dugu, eta entzulek ere jaso dute, beraz, batematek urbeldunak badu, hortxe burutazioa. Bikote gusto ematen du, astea horren beste energiarekin astea. Eskerrik asko neko, eskerrik asko izaskun, aste honei garo.
2: Bai, berdi.
0: Eta ea, euriari eskatuko dugu mesez, jetxia egia lehen bailan.
1: Bai,
0: aste honei garo, bikote, aio.
2: Aio.
1: San Juan etatik kasita estropatzeta daño Azakin nola altuna izen ordain arte etxeraino
0: Zer modu zopeten galetu dizu egu saioaren hasieran Animoa pixka eta txezanere lagundu ote dizu egun galetu nahi genizuen Gu pozarren goaze, astea hasita, martxan Prez datorkigunari ekiteko Bihar lanean jarraituko dugu eta lanean jarriko gaitu batez ere Jose Mazpeitiak Beraz, ez galdu, hemen Euskadi Irratian bostak eta bostean Bihar arte, pozibizitar

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun guztioi, etxe bizitza eskubidea bermatzeko zailtasuna eta ezina haserre eta asaldura bihurtzen ari da. Eta Espainiako gobernuari presioa areagotu egin zaio azken orduotan. Bigarren gaua igaro dute Madrilen, Sol Plazan 100 herritarrek Mari Carmenen etxegabetzeak sortutako haserrea neurri politiko bihurtu nahi dute. Eta azken orduotan Mari Carmen beraren babesa ere jaso dute.
2: Os pido a todos para luchar, defender lo que es bueno. Y, por favor, tener cuidado. Esperemos que todo esto llegue a un fin.
1: Bihar ministro kontseiluak onartu asmodu etxe bizitza dekretua. Eta nahi dutena da, maizterrak behar bezala babes ditzala dekretu horrek.
3: Para que no haya ninguna Mari Carmen más, contratos indefinidos, que no nos puedan echar.
1: Etxe bizitza dekretuak alokairu kontratuen luzapena jasotzea exigitzen diote gobernuari, gobernua talde politikoekin negoziatzen ari da, baina denak ados jartzea ez da erraza izango. Funts putreetatik babestea ondo ikusten dute Juntsek eta EAJak esaterako, baina etxe jabe txikien babesa ere eskatzen dute. Gobernua, investidura bazkideekin negoziatzen ariko da, gaur biharko ministro kontseiluaren ataria. Gaur sakon aztertuko dugu etxe bizitzaren auzia faktorian eta izango gara Erandion eta Sanduzelain. Bi toki horietan mosaik eta testa funtsak dituzten etxeetatik kanporatzeko arriskuan baidaude 100 familia. Hitz egingo dugu eurekin, eurak babesten ari diren elkarteekin ere bai, eta gurekin espero dugu gaur 8:30etatik aurrera Koldo Kasla Nazio Batuen erakundearen etxe bizitza gaietarako errelatore berezia. Gainerakoan alderdi egunaren biharamona gaur, Arantxa Agirre egunon.
4: Bai, egunon.
1: Eusko Alderdi Jeltzaleak aurretik den hauteskunde ziklo luzearen aurrean Euskadirako eredua edo Euskadiren eredua dagoela jokoan ohartarazi du.
4: Lehentasuna Euskadi ongi ordezkatut egotea da erakundeetan, Aitor Esteban EBB-ko presidentea eta Imanol Pradales lehendakaria.
5: Jokoan dagoena ez da hurrengo hauteskundeak nork irabaziko dituen bakarre. Euskadiko eredua dago jokoan.
6: Epe luzera begira gobernatzen dugu. Baina hor dabiltza batzuk, kalkuladora eskutan. Garaionek ez du erretorika talirikarik eskatzen. Garaionek eskatzen duena da bustitzea.
4: EH Bilduri taktizismo zaritza leporatu diete elkarlan eskatu bai, baina guztiari ezezko ematen diotelako gero. Alderdi sozialistari berriz, Euskara hauteskunde arma gisa erabili izana leporatu di Estebanek.
1: Bestalde, gaur hasiko da, Euskadin gripearen aurkako txertaketa kanpaina herritar zaurgarrienetatik abiatuta. Aurten, hiru herrialdetan jarriko dituzte gainera, txertodromoak Alberto Martínez Osasun Sailburua.
7: Por eso vamos a habilitar nuevos centros, nuevos puntos de vacunación en los tres territorios históricos pensados para facilitar el acceso y acercar la vacunación a la ciudadanía.
4: Bilbon ez ezik, Donostian eta Gasteizen ere izango dira txertodromoak, edonork eta edonoiz itzordurik gabe txertoa jartzeko aukera izan dezan. Eta Araba, Bizkai eta Gipuzkoako beste 9 herritar ere zabalduko dira urriaren 19 aurrera. Aurrez hartu nahi dutenek berriz, osasun zentroetan eskatu beharko dute txanda. Gaurtik, arrisku taldetako kidek eta urriaren 5 aurrera herritarrorok.
1: Elizaren baitako sexu abusuak errepika ez daitezen bestalde, konpromisoa agertu die Leona Mala Laugarrena itasantuak Lurdesen egindako bisitan biktimei.
4: 7 biktimekin elkartu da Betarram ikastetxeko ikasleoi batekin tartean. Biktimek haren empatia nabarmendu dute lehendabizikoz entzunak izan direla eta esperantza agertuta. Nola nahi ere, hainbat elkartek salatu dute soilik 7 lagunekin elkartu izana. Gainerakoan Lurdesera egindako bisita Ama Virginari errezatuz eta kandelen prozesio eginez amaitu du milaka fededunek inguratuta Euskal Herritar asko tartean.
8: Austalitzetik eta kanbotik eta dira 5 autobus biziki onki garria da eta badakigu aita sendua horbil dira txipieta
9: ikaragi ederra da hola gaztetasunata.
1: Horixe giroa Lurdesen atzo. Kiroletan berri zirrendularitzan gizonezkoen iraupeneko munduko txapelketan Brandon McNulty estatu batu harrak irabazi du.
4: Bera da beraz munduko txapelduna, bigarren Mitchell Matthews, Australia erraizan da, eta irugarren Matthew Van Der Poel erberetarra.
1: Pilotan berriz Logroñoko San Mateo feriako finala jokatu da, eta Jaka eta Mari Eskurrena izan dira gailaraile, 22 eta 11 Eskurdia eta Martijaren aurka.
4: Hasieratik nagusi izan dira Jaka eta Mari Eskurrena, eta partida desorekatua izan da, egindako lanarekin gustorerik Jaka.
9: Gure ondo indeulakon naoni ez, jonek hasieratik bukaera erakustaldi eman du, eta iruitzait nik inteligente jokatzen jakin izan detela ez, partiuk etxun eskatzen, nola bat floritura bile ibiltzeik, praktiko jokatzea eskatzezun, hoxe egiten saiatu naiz, eta garaipen egin oso gustu.
4: Julen Martijak onartu du, arerioak nagusi izan direla.
10: Gehi izan dira, hasieratik kostain zaigu, eta bueno, holakotan beste izorintzea eta zoriontzea eta listo.
4: Bezerieko finalean berriz, Peio Etxeberri eta Carmelo Loza izan dira nagusi Elordi eta Eskuza menderatuta.
1: Futbolean berriz, bigarren mailan Eibarrek 3 eta 2 irabazi dio Las Palmasi.
4: Seigarren garaipena du jarraian, inoiz lortu ez duena Las Palmasen aurka lortutako garaipenari esker gainera, lehen postuan da sailkapenean. Efe Ligan bestalde, Atletikek eta Eibarrek biek irabazi dute, Zurigorriek Atletico Madrid gainditu dute 3 eta 2, eta Armaginak Sevilla nagusitu dira utxeta bat.
1: Eta saskibaloian baitere aipatuko dizuegu, Kosner Baskonia garaipen arekin ekin diola Endesa ligari, puntu bakarreko aldea zirabazi du Burgosen 87 eta 88. Errepidetan ez dagoela aparteko goraberarik, horixe esan digute trafiko arduradunek, eguraldiaren bueltakoak orain.
11: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
1: Olaz Printzipe Euskalmet, egunon.
12: Egunon.
1: Zegiro gaur goizean.
12: Hegoekialdeko haizearen ondorioz temperatura epelak ditugu toki askotan, Araba ekialdean bolada gogorra neurtzen ari dira eta termometroa 20 graduren bueltan dabil. Hiriburuei begira, une honetan 20 gradu ditugu Iruñan, 19 Baionan, 18 Bilbon, 17 Donostian eta 15 gradu Gasteizen.
1: Eta ondoren gordotarako nolako eguraldi espero behar dugu?
12: Gaur giro nahasia espero dugu arratsaldean. Goizean eta eguerdian zerua lainotuta egongo da, erdi mailako deiak eta goio deiak egongo dira, baina ateri utziko dio. Arratsaldetik aurrera ordea hodei trinkoagoak agertuko dira eta zaparrada trumoitsuak espero dira. Lurraldetik irregularki banatuko dira, zenbait tokitan ez du ia bustiko, baina beste toki batzuetan zaparrada mardulak egin ditzake, bereziki Nafarroan eta Bizkaia eta Araba mendebaldean. Hegoekialdeko haizea harrotu egingo da, bolada sakarrak izango dira, batez ere ekialdeko mendi inguruetan, eta kostaldean haizea aldakorrago ibiliko da eta tarteka iparraldetik joko du. Temperaturari dagokionez maksimoak barnealdean jaitsi egingo dira, baina suabeak izango dira, oroar 26 eta 30 gradu artean mugituko dira. Beraz goiza lasaia eta epela izango da, baina arratsaldean ekaitzak izan daitezke.
1: Julen San Martin eta Iora Urdangarein ari dira soinu errealizazioan, gaur irailaren 28ª da, goizeko 7:08.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Madrilen 100 lagunek jarraitzen dute Sol Plazan etxe bizitza krisiari irtenbidea ematea eskatuz. Printzipioz, bihar arte jarraituko dute bertan, ministro kontseiluak etxegabetzen aurkako dekretua aztertu arte behintzat Arantxa.
4: Etxe bizitzaren dekretuak alokairu kontratuen behin betiko luzapena jasotza eskatzen dute, eta hori jaso ezean kanpaldian jarraituko dutela diote Maizterren sindikatutik. Madrilen du informazioa Mikel Klaberrek.
13: Aste arteko ministroen kontseilu horri begira daude Madrilgo Sol Plazan kanpin denda jarri duten 100 lagunek. Gobernuak etxe bizitzaren inguruko neurria ausartak onartu beharko dituela uste du Maizterren sindikatuak. Haien ustez, dekretuak bai ala bai barneratu beharko du alokairuen luzapena. Alicia del Río, vocera Malea.
14: Para que no haya ninguna Mari Carmen más, contratos indefinidos, que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba en este país, siguen gobernando los fondos buitre.
13: Kanpaldiarekin aurrera egiteko asmoa dutela dio sindikatuak, datozen ordu eta egunetan zer egingo duten eztabaidatzen ari direlarik.
14: La idea es seguir aquí, pero por supuesto esta acampada sigue reflexionando, hay un trabajo muy importante.
13: Hemen jarraitzeko asmoa duten horien artean euskaldunak ere aurkitu ditugu.
15: Bueno, gaurko gaua ondo lagunekin, gutxienez hemen jendea, ezagutzen jendea, gustora, baina bueno, gogorra egiten da pixkat, ez? Gaur ari gara releboak egiten, orain etorriko da jende gehiago bai mateko releboa, eta aste arte, printzipioz.
13: Kanpaldia mantendu ala ez, Maizterren sindikatuak mobilizazioekin aurrera jarraituko duela argi utzi du, helburuak lortu arte.
4: Testu inguru honetan, Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak mezua luzatu dio Mari Carmeni esanez, gobernua erlojuaren kontra lanean ari dela etxebizitzaren dekretua biharko ministro kontseilurera emateko. Investidurako sozio dei egin die Sánchezek dekretua babestu dezaten, Sumar gobernukideak planto egitearekin egindu mehatxu dekretua funts putren kontrako ezpada, Junsen botoak ezinbestekoak dira, eta oalde bozkatzeko prestagertu da beti ere, jabe txikia kriminalizatzen ezpadira, Mikel.
13: Gobernuak mobilizazioen mezua jaso duela dirudi eta Mari Carmeni mezu bat bidali nahi izan dio Pedro Sánchez Espainiako presidenteak.
16: El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el real decreto ley sobre.
13: Gobernuko kide duten Sumarretik bien bitartean ongi etorria eman diote kanpaldiari, krisiari bere osotasunean erantzungo dion dekretua eskatuz.
17: No nos vale cualquier real decreto, nos vale una norma para abordar la gravedad.
13: Investidura kideen babesa beharko dute horretarako, EAJ eta Juntzekin negoziatzen ari dira orain, jeltzalek talde gehienen onespena jasoko duen dekretua eskatu dute, Juntzek beraldetik funts putreak geldiarazteko dekretu bat bai babestuko duela dio, baina beste kontu guztiak kanpo uztea eskatu du Jordi Turul.
18: Si quiere hacer una regulación para parar los pies a los fondos buitres, tendrá el voto favorable de Junts, pero que esto no lo mezcle con medidas.
13: Podemosek beraldetik eskuinarekin negoziatzearen arriskuaz ohartarazi du Irene Montero.
19: El gobierno está negociando con Junts y con el PNV para hacer lo mismo de siempre, hacerle un traga.
13: Udazken bero bat iragarri dute Podemosetik, kanpaldiaren aldarrikapenekin bateginez.
4: Eta etxe etorrita Eusko Alderdi Jeltzaleak Alderdi Egunaren 50. edizio ospatu du Forondan ateioka dagoen hauteskunde zikloari begira. Aitor Esteban Euskadi Buru Batzarraren presidenteako hartarazi du, Euskadirako eredua dagoela jokoan, ez dela soilik ultraeskuinaren eta Sánchezen arteko aukeraketa. Euskal Alderdi guztientzat izan ditu kritikak, baita PSko koalizioekidentzat ere nerea sarri egunon.
20: Egunon bai, hauteskunde ziklo luze eta intentsoa dator, eta erabat baldintzatu du Alderdi Egunaren 50. urte hurrena. Udal eta foru hauteskunde zarago, jeltzalek amaitutzat jo dute Sánchezen legealdia, aurrekonturik onartzen ez badu, eta beraz, preste egoteko deia egindu Aitor Esteban presidenteak.
5: Jokoan dagoena ez da hurrengo hauteskundeak, nork irabaziko dituen bakarrek, Euskadiko eredua dago jokoan. Horregaitik, irabazi nahi dugu.
6: UEP luzera begira gobernatzen dugu. Hor dabiltza batzuk, kalkuladora eskutan. Garaionek ez du erretorika talirikarik eskatzen. Garaionek eskatzen duena da bustitzea.
20: EH Bilduri lehen mezua hori, Imanol Pradales lehen dakariak taktika zaritzea leporatu di Estebanek, elkarlana eskatzen dutelako eta aldiberean dio guztiari ezezko ematen diotelako eta iragana ere aurpegiratu die.
5: Jardaitezela gizaskubiden eta defentzaren buruta gidari hori se bainoz genduan behar.
20: Koalizio kidei Alderdi Sozial listari ere kritika lehentasun nazionalik ez autogobernua eta neurri sozialak bateragarriak direla eta euskara ezin dela hauteskunde arma gisa erabili.
5: Esta arduratsua gure herrian zatiketak auspotzeko euskara hauteskunde arma gisa erabiltzea. Argituko ote da peso euskararekin.
20: Eta Alderdi Popularra lubakietan galduta dagoen alderdia da jeltzalen iritziz. EAJ-ak urriaren 19an abiatuko du udal eta foru hauteskundetarako hautagaiak aukeratzeko barne prozesua. Argitzeke daude besteak beste, Arabako foru aldundirako eta Gasteizko udalerako hautagaien izenak.
4: Euskadirako estatus politiko berriaren negoziaketei ez diote aipamenik egin buruzagi jeltzalek nerea, baina autogobernuarekin lotuta ohartarazpena egin du Pradales lehendakariak. Sánchezek azken aukera duela Gernikako estatutua betetzeko eta Moncloan datorrena datorrela autogobernua ez dela trukerako txampona.
20: Bai, Moncloan iritsiko diren balizko aldaketen aurrean ohartarazpena egin du Pradales lehendakariak, hasteko Sánchezi. Azken aukera duela ez dutela onartuko Gernikako estatutua betetzeko emandako hitza zalantzan jartzerik. Eta Alderdi Popularrari bestea, autogobernua ez dela trukerako txampona eta ez da euskara ere. Kontuz, esan du lehendakariak, iritsiko den PP Aznarren PP bada.
6: Autogobernua norbere buruaren jabe izatea da, ardura hartzea da. Eta ardura sari garela, euskaldunok badugu gurea, euskara. Iaz, Euskadi euskaldun, Madrilen ere entzun zuten. Azken hamarkadatan aurrera pauso erraldoia eman dugu euskararen ezagutzan. Orain beste horren beste egin behar dugu erabileran.
20: Alderdi Egunaren 50. urte hurrenean aitortza egin die EAJ-ak, Aralar Mendian lehen Alderdi Egun antolatu eta gaur arte lanean aritu diren milaka emakume eta gizon jeltzalei. Eta iraganaren eta etorkizunaren arteko lotura egiteko Forondako zelaietan belaunaldi berriei zuzendutako mezua lurperatu dute denboraren kapsula batean 50 urte barru berriz ere zabaltzeko.
4: Sortuk bestalde 60 herri eta eskualdetan txiki eta otegi frankismoaren azken fusilatuen omenez ekitaldiak egin ditu. Bilbon, Xabier Iraola koordinatzaile orokorrak azaldu du, garai hartan bezala gaur egun ere fasismoari ateak itxiko dizkiola Euskal Herriak, eta horretarako abertzalen beharra azpimarratu du EAJ-ari eskua luzatuz.
2: Ondo dago alderdi

0: Eunetik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu. Zatoz Konfekoop ezagutzera. Konfekoopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 60.000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du.
1: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Mundu justuago bat eraikitzea bakean eta berdintasunez guztion erantzukizuna da. Horregatik, urtero, Euskal Erakunde Publikoek, Euskadiko eta Hegoaldeko gakeekin batera. Lankidetza eta elkartasun ekimenak babesten ditugu, 60 herrialde baino gehiagotan. Ezagutu Euskal Lankidetza Publikoaren atariaren bidez, nola egiten dugun hori. Gardentasunaren, konpromisoaren eta elkartasunaren aldeko erakunde arteko ekimen bat da.
4: Euskadi Irratia.
5: Gaur hasiko da Euskadin griperen aurkako txertaketa kanpaina herritar zaurgarrienak babesteko helburuarekin. Osakidetzak astenen honetan bertan ekingo dio prozesuari adineko egoitzetan eta 6 hilabete eta 5 urte bitarteko aurren artean, Maider Eguez.
6: Bai, iazko birulentzia eta kasu kopuru antzekoak aurreikusten ditu osasun sailak. Horregatik, helburu nagusia gaitzari aurrea hartzea da. Birusa zabaltzen hasi aurretik, herritarrak babestuta egon daitezen. Arrisku taldeetan, gaur hilako 28 hasiko da txertaketa, eta gainontzeko herritarrek astebete beranduago izango dute aukera, urriaren 5etik aurrera. Txanda hartzeko, ohi bezala, osasun zentroetara jo beharko da, baina aurten berrikuntza garrantzitsuak datoz Alberto Martínez osasun sailburuak azaldu duenez.
7: Por eso queremos que este año vacunarse sea más fácil que nunca. Por eso vamos a habilitar nuevos centros, nuevos puntos de vacunación en los 3 territorios históricos pensados para facilitar el acceso y acercar la vacunación a la ciudadanía.
6: Aurten lehen aldiz, Bilbon ezezik, Donostian eta Gasteizen ere izango dira txertaguneak. Edonork goizeko 8etatik arratsaldeko 8etara asteko 7 egunetan eta itzorduri gabe txertoa jasotzeko aukera izan dezan. Hiru hiriburu ez gain, txertagune berezi hauek Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako beste 9 herritara ere zabalduko dira eta urriaren 19etik aurrera egongo dira martxan.
5: Pello Gibelalde adegi Gipuzkoako enpresarien elkarteko presidenteoia eta Olaberriko INE taldeko sortzailea hilda 81 urte zituela Maia Portugal egunon.
8: Egunon bai Legazpin jaioa 2012 eta 2018 bitartean izan zen adegiko presidente 1974an Olaberriko INE enpresa sortu zuen. Hasieran 5 langile zituen taldeak, gaur egun 700 ditu. Futbolarekin ere izan zuen lotura Gibelaldek, Beasaingo taldeko presidente izan zen 14 urtez, eta Realeko presidentziarako leian ere aritu zen. Bihar egingo da haren aldeko hileta elizkizuna, Beasaingo Andre Mari Zeruratuaren parroki elizan arratsaldeko 7etan.
5: Arrasaten ura ez da edangarri oraindik eta udalak auzotarren elkartasunerako deia egin du adineko pertsonei edota mugikortasun arazoak dituztenei ura etxera eramaten laguntzeko Maider.
6: 22.500 biztanle eta 2 kilometro terdi luze da Arrasate San Andres auzotik Musako lauzoraino eta zisterna bakarra erdigunean kokatu dute. Hain epe motzean zisterna gehiago lortzeko modurik ez duela izan adierazi du udalak eta horregatik bizilagunen arteko elkartasuna eskatu du. Kepa Urteaga ur mantenuko zinegotzia.
9: Arrasateko jendiai ba bere portaletan edo etxe bizitzan doan edo ezagun edo euskenak ba ezintasunak edo adinagatik ezin dianak baja o zailtasunak euskenen dako ba bueno aintzat gerturatzea euren etxetara eskatzea eskaintzea laguntza.
6: Zisterna finkoak gaur 9etatik arratsaldeko 8etara emango du zerbitzua Laubide plazan Bergaratik ekarritako urarekin. Hornidura sistemaren ur analitiken emaitzak berriz gaur ilunkararako espero dituzte edo gehienez bihar goizerako. Bitartean Iturriko ura ez edateko gomendioak indarrean jarraitzen du Arrasaten.
5: Le Leona Malaugarrena eta Santuak Lurdesera egindako bisita Ama Birjinari errezatuz eta kandelen prozesio egin ez amaitu du. Aurrez, sexu abusuak jasandako 7 biktimekin elkartu da Itxasoguridi.
10: Bai, hirugarren eguna izan du Leona Malaugarrena aita santuak Frantzian eta Lurdesera egindako bisita Ama Birjinari errezatuz eta kandelen prozesio egin ez amaitu du. Milaka fededun inguruan zirela.
11: Austaritzetik eta kanbotik eta dira

0: Bost autobus, biziki onki garria da, eta badakigu aitasen doa urbil dela tipietaz eta lurde da tipien lekua, uminen lekua.
1: Ikaragi eder da hola gaztetasunata.
2: Hori bisita amaitzeko aurrez berriz Eliza barruan sexu abusuak jasandako 7 biktimarekin elkartu da. Hasieran taldean eta ondoren banan-banan hartu ditu biktimak. Horietako bat Betarram ikastetxeko ikasleoi bat.
3: C'est là où sur le mot de la transformation culturelle de l'église.
2: Biktimek ondoren prentza aurrean aita santuaren empatia nabarmendu dute lehendabizi entzunak izan direla eta esperantza agertu dute etorkizunean gauzak aldatuko direlakoan. Nola nahi ere hainbat elkartek salatu dute soilik 7 lagunekin elkartu dela Frantzia osoan Elizaren biktimak 300.000 aur baino gehiago direnean. Leon 14. Aita Santuak bere aldetik akatsak aitortzeko eta zauriak sendatzeko eskatu diego zainei. Frantziara egindako bisitak gaur amaituko du Metzirian.
4: Ipar Irlandan porta daun herrian gauerdian etxeratu dira unionisten orantxe martxa eragozteko antolatu diren herritarrak oraingoz euren helburua lortuta. Nolanahi ere hautsak harrotu ditu poliziak martxa hura baimenduta eta Michelle O'Neill Sinn Féineko ministro nagusiak ere egin du protesta maia.
5: 28 urte ziren poliziak ez zuela unionisten orantz martxa polemikorik baimentzen katoliko irlandarrak nagusi diren porta daun herrian. Potoloak izan baitziren 1985-ko eta 87-ko istiluak. Herritarrak kalera atera dira eta modu baketsuan blokeatu dute unionisten martxa saiakera. Tentsioa handia da nolanahi ere eta unionistek ez dute amore eman orduotan, esan dute poliziarekin itzaringo dutela eta saiatuko direla berriz kalera ateratzen. 35 bat dira porta daunen geratu diren orantzistak oraingoz alde egiteko asmori gabe. Michelle O'Neill Sinn Féineko ministro nagusia berriz atzo bertaratu zen martxaren aurka kontramanifestazioa egin zuten herritarrekin bat egiteko.
6: I think the PS and I have serious questions to answer. I think that anybody that makes an assessment, a police assessment in terms of
5: eta poliziak martxa baimentzeko hartu zuen erabakia salatuta gogor. Sinn Féinek zein beste hainbat alderdiko hartarazi dute halako erabakiek kolokan jartzen dutela Ipar Irlandako bake hauskorra.
4: Frantzian bien bitartean hauteskunde presidentzialak egiteko 7 hilabete falta diren honetan, goiganberan senatuan ultraeskuinak bere presentzia indartu du igande honetan egin dituzten hauteskunde partzialetan. Zinegotziak eta departamentuetako kontseilariak izan dira oraingoan boto ematera deituak itsaso.
2: Bai, 348 eserleku ditu Frantziako goiganbarak eta oraingoan horietako 168 berritzeko hauteskundeak egin dituzte. Boto emaileak 93.000 lagun, ia denak zinegotziak eta departamentuetako kontseilariak izan dira. Behinbeineko emaitzen arabera, Le Penen alderdi ultraeskuinak talde propioa osatzea lortu du 3 eserleku izatetik 10 eserleku izatera pasata. Mediterraneo aldeko erregioetan lortu du boto gehien Bilgune Nazionalak. Kontserba Salvadorek zituzten aurre ikuspenak bete eta eutxi egin diote egun duten gehiengoari zentristekin bat egin eta gero. 200 eserleku inguru dituzte eta sozialistek bigarren indarra izaten jarraituko dute 60 eserlekurekin. Macronen jirako alderdiek igoera oso txikia izan dute eta Melenchonen ezkerrak ordezkaritza bat lortu du.
7: Lastana, zergatik ez ditazu lehen bezala begiratzen. Bueno, begiratzen ditazu, baina zerbait ekurruntzen ditu.
8: Izan liteke agian, onzeren 11-ren 11-ko zozketaren kupoiaz estali dudala aurpegia. 11 milioi euroko saria edo 1 milioi bateko 11 sarietako bat irabazten badut inork ez ezagutzeko. Hori ez bada?
7: Hori izango da, bai.
9: Milioi duna izategatik inork ezagutzea nahi ez baduzu, kontuz. 11 milioi euroko sari bat eta 1 milioi bateko 11 sari datoz eta onzeren 11-ren 11-ko zozketa. Milioi askoko sari gehien banatzen dituen onzeren zozketa. Dagoeneko salgai.
10: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
11: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
12: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
13: Kontsumitzaileen balorazioaren arabera, Lidl lehena da kalitate prezioan. Orain Lidl Plusekin aukeratu legatz xerra. 960 gramo, 5.89 euroan. Eta aurreztu 120. Eta urdaiazpikoa, 300 gramo, 3.85 euroan. Eta aurreztu 117. Lidl, merezi du.
14: Euskadi Irratia.
15: Euskadi Irratiko Faktoria.
14: Kirolak.
15: Bertako, igogailoen mantentzen lanen enpresa liderrak, Kirol informazioa babesten du.
16: Txirrindularitzan gizonezkoen iraupeneko munduko txapelketan, Brandon McNulty estatu batu harrak irabazidu, Jon Altun, egunon.
17: Egunon, eta sorpresa izan dela esan beharko dugu. Brandon McNulty bai, 28 urteko ziklista estatu batu harra nagusi, helmugatik 32 kilometrora jodu erasoa, eta ez da inor izan gai Arizonakoa harrapatzeko. Pogatxarren faltan, UAE-ko morroietako bat hortzadar maiotaren jabe. Michael Matthews, australiar veteranoa selkatu da bigarren, eta Matthew Van Der Poel saiatua hirugarren. Euskaldunen artetik, Igor Arri eta 43. selkatu da, eta Markel Belokik ez du lasterketa bukatu. Futbolean bigarren mailan Eibarrek 3-2 irabazi zion Las Palmasi Ipuruan. 6. garaipena eskuratu zuten jarraian Armaginek. Futbol profesionalean, historian, lehenengo aldiz lortu du Eibarrek 6 kateatzea. Inoizko liga hasierarik onena eginda, 7 jardunaldi jokatuta 18 punturekin, talde Eibartarra selkapeneko lider da, Jokin Aranbarri entrenatzailea.
18: Ideak garbi, vertikalak izeten, aukerak egin, golak sartzen, eta egize da, gero aukera leso euki joula ez da, eta bagekin nun ze talde zeon aurrien, Las Palmas zeon aurrien, bagekin guze gaitasun duke ben joa horiek, eta etzean iniziten determinantie, bagero segurune momentuko egiko jotzu sufri berdezuna ez da.
17: Efeligan, Eibarren eta Atletiken garaipenak. Talde Eibartarrak, utxeta bat irabazi zuen Sevillan, Iñaki Goikoetxea entrenatzailea.
19: Bai, bai, egia, bai, momentu honen gaudela, batez ere emaitzen aldetikan, eta bueno, eta pozik ez, alde hortatikan pozik. Beti izaten dugu gero negua gogorra izaten dela, eta motxila puntuz betetzea, ba, mundua gozira.
17: Eta talde Zurigorriak, 3-2 irabazi zuen Lezaman, Atletico Madrilen aurka, Maitane Bilariño jokalaria.
20: Ba, partida ongi ez, azkenean Eibarren aurka zenuen garaipen hori lortu, eta, bueno, gaur oso garantzitua zen garaipena lortzea, eta, pues, talde moduan eta asko disfrutatuta lortu dugu.
17: Atletikek klubak datorren denboraldiko aurrekontu aurkeztu du, 142 milioi eurokoa izango da, eta sasoi honetan 183 milioi euroko diru sarrera izan du, inoizko handiena. Kontu hauek urriaren 28 onartu behar ditu batzar nagusian. Zesta puntan, Jarraialai ligaren tituluak erabakiko dira gaur, Donostiako Carmelo Balda pilotalekuan, arratsaldeko 7 aurrera. Emakumezkoetan, Elaia eta Arai, Iart eta Maiaren aurkariko dira, gizonezkoen finalean, Barandika eta Baske, Erkiaga eta Gorkaren aurka. Oso sarrera ona espero da Donostian. Eta ezkerparetan, Jakak eta Mari Ezkurrenak irabazi dute Logroñon, San Mateo torneoko finala. 22-11 nagusitu dira Ezkurdia eta Martijaren aurka Adarraga pilotalekuan. Erik Jakak, bigarren urtez jarraian irabazi du, Errioxako torneo ospetsu hau, Mari Ezkurrenak atzelariak 10 egin zituen atzo.
21: Oso azkarion gara markagailuan, gainera alde ikaragarriarekin ez, haiek bi edo irutan eta guia malaba magostean geunden, oso erraz, espero baino asko zerraza horion gara, nik uste haiek ez dutela bere eguna izan, ikusi da nekatuta zeudela, Joseba ere ba, batxal ez, hasieratik Martija etzen aurreko partiduko Martija, eta bueno, horrek asko erraztu dugu partidua.
17: Eta udako masterreko finalean, Sopelan, Aldai eta Erasunen garaipena 28-10, Etxegarai eta Bergararen aurka, Amaia Aldai.
22: Nik uste dut hasieratik itxaso eta ni oso ondo sartu garela partiduen, oso seri ibili garela, hieda ba, bueno, momentu batzutan nik uste dut apure lasaitu garela, ez? Ikusite markagailuen hainbesteko alde eukidogule lasaitu gara, eta nik uste dut horren arire ba, fai otxu batzuk ukin dugu zela, nik uste dut bikote oso sendoa osatu dugula, berak atxan dominatu da, nik uste dut aurrean be, tanto on batzuk amaitu da zela, eta oso pozik indago partiduaz.
17: Saskibaloian Baskoniak puntu bateko aldea zirabazi du, ACB ligako lehenengo partida Burgosen, 87 eta 88, azken laurdenean 12 puntuko aldea irauli zuten Galbiatiren mutilek, eta Ibaitarentzat izan da Euskal Kopako finala, atzo Beasainen Gernikari 76 eta 74 irabazita. Errukian Anpordizia galtzaile ligako estrainuan Liceo Francesen aurka.
23: Batzuek bezeroak berreskuratzeko tarifak erdi presiora jaitsi behar dituzten bitartean, bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentze lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susterik gabekoa, igo bertakora. Milaka pertsona igotzen dira egunero, bere alako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu horrekontua eta igo bertakora. Bertako liderrak zuri esker.
0: Goizeko zazpiterdiak, egun guztioi.
1: Egun hon bergaratik, 17 gradu epeldare. Lainoak eta ostarteak dauzkou.
3: Gaur etxan dizion, zerue lainotute eta 14 gradu temperatura.
14: 22 gradukin gaude hemen burlatan, goialde hori estalita eta aizerik ez dabiltu.
24: Lazkan, 21 gradu, egoiz endarren dabiltkiu, lainotuta ageri da eta laino beltzak ikusten diet.
25: Herrigoitiko metxik auzuan, 18 gradu daoz eta zerua lainotuta dao.
26: Aian, 18 gradu daude.
0: Mapa osatzeko esango dizugu, 15 gradu daudela gaur goizean Gasteizen, 17 Donostian, 18 Bilbon, 19 Baionan eta 20 gradu Iruñean.
27: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
0: Eta ondoren gordutarako iragarpena Euskalmetetik Olatz Printzipek.
28: Goizean eta eguerdian zerua lainotuta egongo da, erdi mailako deiak eta goi odeiak egongo dira, baina ateri utziko dio. Arratsaldetik aurrera ordea odei trinkoagoak agertuko dira eta zaparrada trumoitsuak espero dira. Lurralde irregularki banatuko dira, zenbait tokitan ez duia bustiko, baina beste toki batzuetan zaparrada mardulak egin ditzake, bereziki Nafarroan eta Bizkaia eta Araba mendebaldean. Hegoekialdeko haizea arrotu egingo da, bolada sakarrak izango dira eta kostaldean haizea aldakorrago ibiliko da eta tarteka iparraldetik joko du.
27: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
0: Errepidetan Ramon Sánchez baldago, motuen hartzeko arazorik.
29: Bai, zundikan, Bizkaia 20 martxo hori herriko errepidean auto bat matxuratuta dago, segurtasun sailek esan digu errei bat dagoela itxita, erletxerantz eta autoilarako sartzen ari direla.
0: Egoneko albiste nagusia egin behar digu orain errepasoa Izaro Insausti eta Arantxa Agirreren eskutik. Presioa areagotzen ari da Espainiako gobernuaren gainean, etxebizitza eskubidea bermatuko lukeen dekretua onartu asmo duen ministro kontseiluaren atarian.
27: Milaka herritarrek dute asmoa Sol Plazako akampadan segitzeko, bai behintzat astearteko ministro kontseilura arte etxebizitza dekretuak alokairu kontratuen luzapena jasotzea exigitzen diote gobernuari. Gobernua bien bitartean investidura bazkidekin negoziatzen ari da, bihar onartu asmo duen dekretuak kongresua nahikoa babes izan dezan.
0: Alderdi egunean bestalde Eusko Alderdi Jeltzaleak aurretik den hauteskunde ziklo luzearen aurrean Euskadirako eredua dagoela jokoan horixe ohartarazi du.
4: Lehentasuna Euskadi ongi ordezkatuta egotea da erakundetan Aitor Esteban EBBko presidentearen eta Imanol Pradal lehendakariaren arabera. EH Bilduri taktizismoz aritza leporatu die elkarlana eskatu bai, baina guztiari ezezko ematen diotelako gero. Alderdi Sozialistari berriz, Euskara hauteskunde arma gisa erabili izan aleporatu dio Estebanek.
0: Elizaren baitako sexua abusuak errepika ez daitezen konpromisoa agertu du Leon 14. Aita Santuak Lurdesera egindako bisitan.
27: Zazpi biktimarekin elkartu da Betarram ikastetxeko ikasle ohi batekin tartean, biktimegaren empatia nabarmendu dute, lehen da biziz erantzunak izan direla eta esperantza agertuta, nola nahi ere hainbat elkartek salatu dute soilik zazpi lagunekin elkartu izana, gainerakoan Lurdesera egindako bisita Ama Virginari errezatuz eta kandelen prozesio eginez amaitu du, milaka fededunekin guratuta tartean Euskal Herritar asko.
0: Gaur hasiko da Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan gripearen aurkako txertaketa kanpaina, herritar zaurgarrienak txertatzen lehenak. Aurten hiru herrialdetan jarriko dituzte gainera txertoguneak, Alberto Martínez Osasun sailburuak esan duenez.
4: Bilbon ez ezik Donostian eta Gasteizen ere izango dira txertodromoak, edonork eta edonoiz itzordurik gabe txertoa jartzeko aukera izan dezan, eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako beste 9 herritar ere zabalduko dira urriaren 19 aurrera. Aurrez hartu nahi dutenek berriz osasun zentroetan eskatu beharko dute txanda. Gaurtik arrisku taldetako kideek eta urriaren 5 aurrera herritarrorok.
0: Eta kulturan Donostiako zinemaldiaren jarraipena urtero izan ohi duena Bilbon gaurtik aurrera izango da, Manu Etxezortu.
30: Zinemaldia bukatu berria Donostian eta urteroko moduan zinemaldien eskainitako filmen artean entresaka egin eta batzuk aukeratuko dituzte gaurtik igandera bitartean Bilboko Golen alondegian emateko. Gaur bertan hasteko Igor Ligarretaren Inurri Itxuak, Ramiro Pinillaren izen bereko novelan oinarritua. Aurreko mendean gaude, gerra aurreko urtea dira, eta familia bateko kideak ondoratu den itsasontzi bateko ikatza jasotzera joango dira negu gorriari aurre egin ahal izateko. Igor Ligarreta.
31: Esaten dudala tragedia dela, tragedia grekoa, Euskal Herara.
30: Inurri Itxuak gaur Biloko alondegian eta bi hartoki berean Donostiako zinemalditik pasatako beste film bat, Olivia Wilde estatu batuararen The Invite, Perlak sailean emandakoa. Eta sail berean emandako beste bat, asteazkenean, Kan hiriko sari handia irabazitako Fior, zuzendari errumaniar batek Christian Mungiuk, Norvegian filmatua, eta Bego del Tesok azpimarra egin ziona.
32: Mitetako bat pikutara bialtzen duelako, beti pentsatu izan dugu, ipagalde
2: Ameriko Europan jendea aurrerako jazela eta majoa eta...
30: Donostiako zinemaldiari segita gaurtik Bilboko Alondegian.
5: Iker Baskek Zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
6: Zer gertatzen zaio gure gorputzari presio atmosferikoa jaisten denean edota ekaitza datorrenean, presio barometrikoa azkar jaisten denean, fronte hotza edota ziklogenesi leherkorra datorkigunean esate batera, inguratzen gaituen airearen pixua aldatu egiten da. Eta horrek zuzenean eragiten du gure gorputzeko likidoetan. Artikulazioetako giltzadura likidoak eta ehun bigunak zabaldu egiten dira atmosferaren presioa jaistean. Artritis naiz artrosia dutenek errazago antzematen diote aldaketari, artikulazioak zurrundu eta uzkurtzen baitzaizkiete. Buruko zainak ere, maizago dilatatuta eta estututa, horrek mugiarazten du trigemino nerbioa. Ekaitz handiek pertsona batzuengan horregatik eragiten dituzte, buruko minak eta migrainak. Hori nahikoa ez eta bihotz taupadak areagotzen dira. Presio atmosferikoaren aldaketak serotoninan eta melatoninan ere eragiten du. Pertsona askok aitortu dute normalean baino aserrekorrago sentitzen direla neurotransmisoreak zorabiatuta dabilzkielako.
7: CFM-MPC-en materialen portaera gidatzen duten oinarrizko printzipioak aztertzen ditugu. Materiaren ulermen sakonetik abiatuta, etorkizuneko erronkei aurre egiteko irtenbide jasangarriak sustatzen ditugu. Materialak dira natura lege berrietarako bidea. Iker Basque eta MPC, gizartearen aldeko elkarlana, Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
8: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
9: Da gaur duzun eskaintzarik freskoena.
10: Kantauriko hegaluzea, osoa aserratan edo mendrezka, 130%-eko deskontuarekin txartel batean.
9: PM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
11: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motivatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen, azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
12: Implikatzea, beti erantzutea da.
13: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
12: Bai.
13: Nazioarteko eragiketetan?
12: Bai.
13: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
12: Beti.
15: Laboral Kutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
16: Kulturklik.
32: Badugu musika, antzerkia, dantza.
16: Kulturklik.
32: Badugu zinema, magia, zirkoa.
16: Kulturklik.
32: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
16: Kulturklik.
32: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
16: Kulturklik.euskadi.eus.
32: Badugu plana.
16: Kulturklik.
15: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
33: Euskadi Irratia.

0: hogei minutu pasatxo goizeko zortzietarako handik eta hemendik datozkigun kontuei erreparatzeko tarte hartu behar dugu orain faktorian.
1: Laboral kutxak babestuta, ikus miran.
0: Maitan ez ubikan aionen larrainaga egunon.
2: Egunon.
3: Astelenon.
0: Ikastortea abiatu baino ez dugu egin, baina joango ginateke orain txe oporretara, eh?
2: Bai.
0: Oraindik...
2: Beti, oporretara beti.
3: Torri berri.
0: Inserso aldia, edo insersoaren aukera oraindik urrun geratzen zaigu, batzuri bai, beste batzu baino urrunago, baina hotelak topatzeko arazoak omen daude.
3: Arazoak bai, Ego Euskal Herrian irailaren 14an hasi ziren bidaiak erreserbatzen, 4 milioi erretiratuak eman dute izena eta 840.000 plaza daude. Ohikoa da helmuga batzuk ziztu bizian amaitzea, baina antza gero eta hotel eta establezimendu turistiko gutxiago hartzen dute parte eta horrek are gehiago zaildu du bidaia tokatzeko aukera. 2023-2024 denboraldian 846.000 plaza eskaini ziren, aurten 6.000 gutxiago eta aldiz eskaintzak ez du jaitsierarik izan. Arazorik handiena dago, hain justu eskaririk handieneko tokietan, Benidormen, esaterako 2019an 43 hotelek eskaintza zuten, Imsersorako aukera gaur egun 16 baino ez dira, Mallorcan 800 hoteletatik 8 baino ez dute programan parte hartu aurten. Eta zein den horren atzean dagoen arazoa, baitzaiela errentagarria ateratzen, establezimentuek Imsersorako bidaiari bati eguneko 24,5 euro inguru kobratzen omen dizkie pentsio osoarengatik eta horrekin bajakina galera handia komentu.
0: 24 euro terdi pentsio osoa, gozari, bazkari, afari, gehi lotokia.
3: Mauka ederra.
0: Bai, baina, negozia egin behar duaren zat.
3: Bai, etxean ere ezin liteke atera pentsio osoa prezio horretan ez.
0: Bueno, Imsersoren bidei hauek baliatuta, batera eta bestera joateko prest jende ugari, jende ugari atzo baita ere, jendetza esango dugu zelatu nen. Atzo, Hernioko iraileko erromeriako azken egun horretara.
3: Ez, baniko itura badute, baina azken bi urte hauetan ez zaite egokitu parean.
2: Joatekotan nintzen, eta azkenean ez nintzen joan, baina joatekotan ba nintzen.
0: Bueno, zoi joan gabe ere jendea ugari, eh?
3: Izugarri, bai, ikusi ditugu irudietan Hernioko magalean, zelatungo zelaiak, bueno, jendez gainezka, eta gurutzerako bidean ere, une batzuetan hilara luzeak, badakizue, beresteko igoeran eta bai. Ari diran azken
2: niri ere irudi hori ekarri dit gogora, Masifikazioa, zenbaterainokoa ote den eta horren berri saretan emateak ba ez ote duen gehiago areagotuko. Kezka hori sortu dio Aritz Segurola entrenatzaileari sare sozialetara bideoa igotzerakoan.
4: Zelatungo erromeria akusteko bideo bat iteko intentzioanetan, baina etxea iritsi nintzanean ez igotzi arabakin. Ternioen egun aldizion da nao, baina sekula ez etola ezautu.
2: Sekula ez duela horrela ezagutu, aitortzen du jendetza oroar beti egon dela, baina atzo bereziki somatu zuen berak jendetza.
4: Hainbeste jende zeon, kola inberri izan genula, Hernioko gurutzea iristeko. Eta horreatik, etxea torritakoan, pentsatun, jode, guz, igual ez dut bideo ingo, ze haber goain dikanda jendere joi torri behar du. Baina baina utzotzean, bueltak ematen aituta edo, konklusio ontaiatu nahi. Nei gustatze baldin mazai Tokio ikura eta traizio berrik ezautzia, nola zestela konpartiluko hemen ingurundakon traizio politianetakoa.
0: Bueno, bazalantza hori ez da, tradizioa ezagun egin nahiak zenbateraino kaltetu edota masifikatu ote dezakeen. Bueno, aipatzen zuen bera bideoan baita ere ez da, euskaraz eginda hori iragarpena edo horren edapena Japoniarri bintzatzela etorriko eta
2: zirela gerturatuko.
0: Eta beste bakarren batek esaten zion, ba, etorri ezkero ari ere ongi etorri egingo zitzaiola.
3: Kontua da, erromeria hain dagoela baita ere boladan, ez? Bai. Betiko ohitura hori gehi sukarrau, ba,
2: dago aristerrazu,
0: ba,
2: adibide garbia.
0: Lasterraziko da, gura ere ez da. Bueno, ba, zelatungo atzoko erromeria, momentuz behintzat azkena, eta jendetsua oso. Eta Frantzian, egunotan, musikak hartu ditu kaleak baita ere. Oso bestelakoa da, hau ez da erromeria, Musik musika eta jaia nagusitu da kalean, baina protesta bati lotuta. Ripost lege berriaren kontrako protesta da. Jo dezagun Parisera Xabi Ormazabal, egunon.
5: Egunon bai.
0: Zer dakar ba ripost legeak horren kontra herritarrek jaiko?
5: Ba, legeak azken hilabeteotan kontrako mugimendu desente izan du eta abuztuan promulgatu zen konstituzionalak baiezko eman eta gero. Eta kasu honetan polemikoa da free partyei edo jai kaletarrei muga zorrotzagoa jartzen dielako. Lehen horrelako jai bat poliziari jakinarazteko beharra zegoen bakarrik 500 pertsonatik gora biltzen bazituen. Orain 250 pertsonatan jarri dute muga hori eta baldintza ez bada betetzen antolatzaileak bi urteko espetxe zigorrari eta 30.000 euroko isunari egin beharko dio aurre eta parte hartzaileek 500 euroko isunari. Alegia asko gogortu da instituzioen jarrera horrelako jaien kontra. Horregatik Parisen teknopareidori entzuten genuen jaia bi urte amin egiten dena bihurtu zen ripost legearen kontrako protestan dozenaka mila pertsonarekin. Eta Nantesen jai protesta bat antolatu zuten 400 pertsona zeuden kasonetan eta poliziak kargatu egin zuen materiala, bozgraioak eta bar atxikita.
0: Ados Xabi, baina ripost legea segurtasun legea da oroar eta baditu polemikoak izan diren ari mutur gehiago.
5: Bai, esaterako naiz eta gidatzen ez egon, polizia kontrol bat egiten baldin badizu eta drogak atzematen badizkizu, gidabaimena kendu diezazuke. Berriz diot, naiz eta gidatzen ez egon, autoistripuak ekiditeko dela diote eta honek jendea asaldatu du. Drogekin lotuta, gobernuak gerra deklaratu dio gas barre eragileari, oksido nitrosoa. Frantziako gazten artean egia san nahiko zabalduta dagoena, urtarrietik aurrera salmenta debekatuko dute. Eta kotxekin lotuta, legez kanpoko lasterketei isuna kandituko zaiz ezkie bi urtetik gorako espetxe zigorrekin. Proba hauek 2018-tik laukoiztu egin dira. Eta behar bada beste puntu polemiko bat da Joko Olimpikoetarako estreinatu egin zuten algoritmo bidezko bideobigilantzia luzatu egingo dutela lau urtez 2030-garen urtera arte. Eta orain eraikin eta lokalen barruan ere erabili daiteke, ez bakarrik kalean orain arte bezala. Gauza gehiago baditu legeak, baina hauek dira nik uste puntu garrantzitsuenetakoak.
0: Xabi Ormazabal Aristik, berri male, eskerrik asko.
5: Eskerrik asko, egun hona izan.
0: Ordu pare honetan ziur gaude, entzule bat baino gehiago hariko dela, gosaritan kafea hartzen. Kafe usainarekin ere bazatuz gaur, Jon.
6: Bai, ingurukoenan, nik oraindik ez dut hartu,
0: eh? Ni bi hartu ditu dagoeneko,
6: bai. Zuek, bai, bi.
7: Tik bat, etxean hartu dut bat, orain bigarrena.
6: Bueno, bai, egon lasai, eh? Ze egunean, entzune, Maitane Iñaki, eta entzuleak ere bai, egunean bi eta lau kafe hartzea, ona da bihotzaren zat. Hori dio Ameriketako kardiologia elkarteak orain. Ona izan litekela baita bihotzeko bat edo eta bestelako arazo kardiobaskularrak izan dituzten entzat ere. 10% inguru jaitsi omen dezake bihotzeko bat izateko arriskua. Eta hori zergaitik, ba, ikusi duten onbait, gaixotasun kardiobaskularrak murriztu ditzakela, tartean iktusa ere bai, eta baita bi motako diabetesa ere. Publiko egin duten txostenak azpimarra egiten dio beti zabaldu den ideia bati, kafeinak tentsio arteriala igotzen duela, hori entzun dugu beti, ba txosten honek orain egin duten ikerketa honetako emaitzak dio pertsona osasuntsuetan kafearen kontsumo baxuak, hau da, katilu bat edo bi hartzeak igo egiten duela tentsioa bai, baina hiru edo lau katilu hartzeak aldiz jetxe egiten duela.
0: Bueno, ba orduan beste pare bat hartzeko moduan gara, ezta?
6: Lasai hartuko ditugu,
0: bai.

0: Eta ez genuke aipatu gabe utzi nahi, azken egunotan baztanen Elbeteko Gorka Goñi gazteari erakutsitako elkartasun jaialdia ere.
1: Bai, asteburu honetan baztan eta inguruko herritarrek babesa helarazi baitiote Gorka Goñi gazteari, meningitisa pasata biankak eta besoa galdu zituen Elbeteko gazteari, Elizondoko herriak Baztango udalarekin batera antolatutako zurekin bat ekitaldi solidarioan, ehunka lagunek erakutsi diote babesa, aurtizko joaldunek abiatu zuten ekitaldia, eta Elizondoko pilotalekuan Mikel Goñi, Abel Barriola, Titin Hirugarrena eta Merino pilotari ezaguneak jokatu zuten pilota partida, kontzertuak ere izan ziren oltza gainean, Bisaiak eta Oloi Olaia Intziarte, besteak beste.
0: Eta ikusmiran ari garela, Los Angelesera ere begiratu nahi dugu.

0: Izan ere, Los Angelesen ikusi dugu Bart Gaueko argazki esanguratsu bat, ez da, aspaldi ikusi gabekoa.
1: Aspaldi ikusi gabekoa bai, poparen erregina, Madonna, holtza gainera igo da, 23 urteren ondoren bideo musikalen MTV-ko sari banaketak egin dira eta irekiera ekitaldian igo da. Baina ez bakarrik, Sabrina Carpenterrekin eta inguruan dantzari ugari zituztela eskaini dute showa, performance ikusgarria, Bring Your Love hita interpretatu dute.
2: Euskal Herri Irratian, Iruñerria goizetik, Aritz Pascual.
3: Astebeteko luzapenaren ostean ematen du behingoz udazkena heldu dela. Asteburu beroa pasa dugu, udagarekoa eta izerditan ospatu ditugu. Lehen txaketarekin ematen genituen aldapako Sanferminak, askoren elkarrizketetan freskotasunaren beharra eta batez ere euriaren beharra bada ematen du badatorrela eta aste honetan bai sartuko garela udazkenean. Fronte bat sartzen ari delako iparraldetik eta gaur hasiko gara somatzen. Frontearekin batera temperatura jaitsiera eta horren beste eskatutako euria heldu da. Prestatu ditzagun galtza luzeak, bilatu ditzagun etxean aterkiak. Gaur temperatura maksimoak 29 gradutan geratuko dira, oraindik bero, baina purka-purka beheruntz egiten joanen dira asteburura bidean, 20 graduen bueltan geratu arte. Desegonkortasuna nagusi izanen da, udazkenean behar duen moduan, eta euria izanen dugu tarteka, egunero, egunero, goza dezagun, hau delako berez, eguraldi ona. Hogei altu zenbait Iruñerriko zeruan aldezarretik gozatzen ari garen egun sente honetan, 19 gradu Euskal Herria Irratiko termometroan jadanik, Igor Eskudero Tamendi, teknikan gidari dela, egun honen zure.
2: Iruñerria goizetik.
4: Aditxistor maitaleak, bueltan duzue urteko itzordua. Igande honetan urriak lau, zatoz Nafarroako txistorra lehiaketaren 20. Edizioa ospatzera Alfredo Floristan plazan. Amarterdietatik aurrera, txistorra, musika, puzgarriak eta familia osoarentzako dibertsioa. Eta aste osoan zehar, promozioak zure konfiantzazko arategian. Antolatzailea, Nafarroako arakinen gremioa. Babesleak, Rural Kutxa eta Reino Gourmet. Laguntzailea, Nafarroako gobernua.
5: Txori bat alda!
6: Ez!
5: Hegazkin bat alda!
6: Ez!
5: Superheroi bat alda!
6: Ez!
5: Orduan? Orduan zer da? Nafarroako Rural Kutxaren supergordailua da!
7: Zatoz gure bulegoetara edo informatu zaitez nafarroakoruralkutxa.com webgunean.
3: Eguraldiaz hitz egiten abiatu dugu astelen goiza eta ez igogailuan bezala zeozetaz hitz egin behar dugulako bai ala bai. Uda honetako eguraldi lehorrak arazo larriak eragin ditzakelako gure inguruan eta eragiten ari da. Begira bestela gure mendiak eta soroak nola dauden lehor lehorrak. Horrek noski eragin zuzena du landaremuko lanetan eta zer esanik ez sute arriskuan. Atzo esate baterako AP-15 moztu behar izan zen Imarkoen aldean kotxe batek su hartu eta garrak berehala edatu zirelako ondoko soro batean. Lurra, belarrak horren idor daude, berehala zabaldu zirela eta suhiltzaileak lanean aritu behar izan ziren eguerdi eta arratsaldean sua itzaltzeko. Eta kasu, hau ez da Iruñerria edota Nafarroa hegoaldeko egoera soilik, iparraldean ere mendia lehor dagoelako. Ordu honetan lanean dira suhiltzaileak ezkurra eta leitz artean atzo arratsaldean piztutako sua kontrolatu nahiean. Ea goizean, hegazkin eta helikopteroak ere gehitzen diren lan honetara, atzo Ilunabarrera arte aritu ziren, lurreko suhiltzaileen laguntzan mendisutea izanik zaila baita garren erdigunera iristea. Ea, gaur goizean albiste honak heltzen zaizkigun bertatik, atzo sute gehiago ere, izan ziren Nafarroan esprontedan esate baterako, egoeraren larritasunaren eredu. Gauzak horrela, pentsatzerik badago, agian, orain arteko zuten kontrako politikak edota planak berrikusi beharko liratekeela. Uda luzeagoa da, beroa maiatzean hasi eta irailera arte, amaiera arte gutxienez luzatzen da. Nafarroko gobernuak udako suhiltzaile laguntzaileen kontratua astebetez luzatzea erabaki du, alaxe iragarri dute. Asteburuan 48 suhiltzaile laguntzaile izanen dira Tafalla, Azkoien eta Zangozako parkeetan, besteak beste, beroaldiak eta lehorteak eragindako arriskuari aurre egiteko baliabide gehiago izan dadin. Baina nahiko alda honekin, baso suhiltzaileek argi dute erantzuna. ez. Exekutiboari zuzendu zaizkio, lantaldearen urtarotasuna atzean utzi eta urte osoko kontratatuak izan daitezen, udan suteen aurrean lan egiteko, ohiko suhiltzaileen laguntzan, eta neguan berriz, udako suteak prebenitzeko, basolanak egiteko, mendiak garbitzeko, suebakiak lantzeko, herri-zerri, lantaldeak osatzeko, protokoloak, planak, askotan esaten den bezala, udako suteak neguan ekidin daitezkelako. Bien bitartean, estatu mailako politikan etxe bizitzaren arazoak eztanda egin du behingoz. Bagenekielako, noizbaiten eztanda egin beharko lukeela etxe bizitzaren eskubidea gauzatzerik ez duten batez ere gazteen eta familien artean. Bueltatu dira, kanpindendak Madrilgo eguzkiko plazara, bueltatu dira protestak esan bezala pasaen astean Madrilen izandako etxe gabetze horrek piztuta. Espainiako gobernuak iragarri ditu neurriak, aste artean eginen dituzte publiko, eta hemen Nafarroan, gaur betan, Nafarroako gobernuko etxe bizitza kontseilari Begoña Alfarok ere neurri berriak iragarriko ditu gaur goizean gazteei zuzendutako bada komunikazio bidea azalduko du. Badakizue pasaden astean erkidegoaren eztabaidaren muin horretan Maria Txibitek ere erreferentzia egin ziola etxe bizitzaren arazoari eta babestutako etxe bizitza gehiago eraikitzeko konpromezua azaldu zuen, azalduta esate baterako Eguesibarko, Pesisa edota Etxabakoitz edo Orkoienen egingo diren babestutako etxe bizitza. Horiek baina gehiago eraikitzea ote da soluzio bidea edota gaur egun dagoen eredua eta batez ere etxe bizitzarekin negozioa egiten duten hoien eredua noiz baiten ez baian jarriko alda. Politika ze solasten jarraituko dugu, asteburu honetan ere ezagutu dugulako Alderdi Popularrean, hauteskundetarako soilik bada ikasturte hau falta delarik dimisio eman duela haien presidente Javier García. Aspaldidanik bazeuden hortxe zurrumurruak Genovatik kargutik kendu nahi zutela, bere azken aldiko bada politikan izan dituen parte hartzeak ez dira sobera onak izan Alderdi Popularren dako, eta asteburuan esan bezala dimisio eman du Javier García. Bere tokian momentuz behin-behinean nor eta Sergio Sayas kokatu du Genovako Alderdiak, gainera zurrumurru guztien arabera, hainbat iturrien arabera, Sergio Sayas izan daiteke Popularrek maiatzeko hauteskundetarako hautatu dezaketen zerrendaburua.
2: Iruñerria goizetik.
8: Koltsoneria Gorritxon bizi atxe dena.
9: Koltsoi denda espezializatua, 1972-tik zerbitzu profesionala eta hurbila zure beharretara egokituak.
8: Bakoitzari oberen egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
9: Koltsoneria Gorritxon behar guztietara egokitutako produktuak aurkituko dituzu.
8: Koltsoneria Gorritxo eta Faia 26 Tuterako Benjamin 8, Urdazubiko Monasterioa 41, Serafinola Beamaika eta Eskirotz 9.
9: Gure promozioak ikusteko sartu koltsoneriasgorritxo.com webgunean.

Astelena da, eta astelenero bezala kirol arloari buruz ere solastu behar. Gizonezkoen ligan ez da jardunaldirik izan, hiru astez etenda bai dago kompetizioa selekzioen partidetarako. Osasunak atxedenaldia hartu du, zazpieguneko atxedenaldia, eta orain berriz ere berrekingo diote entrenamenduei, ea burua altxatzen duen talde gorritxoak. Bai, azpiko kategorietan futbola izan dela, eta larun bat honetan arrotxapean jokatutako partida batean, rotxapea eta infanzones taldearen artean, bada gertakari tamalgarria gertatu zen. Izan ere, epaileak partida eten behar izan zuen, eta zaleak zelaitik bota eta teitxian amaitu partida, armailetatik bada izan ziren hainbat irain arrazista zirela eta. Rotxapea taldeak argitu nahi izan du egoera, esanez erabat deitoratzen dituztela eta salatzen dituztela jarrera hauek, baita Rotxapea Hooligans taldeak ere horixe bera salatu egin du eta haien partetik ez zirela irain hoiek atera azaldu dute. Gainera, bi taldeek, bai Rotxapea eta bai Infanzones taldeak, azpimarratu dute bi taldeen artean harreman ona dagoela. Ea, armailetatik at geratzen den arrazakeria eta xenofobia guztia. Badala se iritsi gara gure albiste kontakizunaren amaierara, gogoratu 19 gradu dagoeneko ditugula Iruñeko erdigunean.

0: Goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun on guztioi, etxe bizitza eskubidea bermatzeko zailtasuna eta ezina haserre eta saldura bihurtzen ari dira. Eta Espainiako gobernuari presioa areagotzen ari zaio azken orduotan. Bigarren gaua igaro dute Madrilen Sol plazan 100 herritarrek. Mari Carmenen etxegabetzeak sortutako haserrea neurri politiko bihurtu nahi dute. Eta azken orduotan bultzada Mari Carmenek berak ere eman dien.
2: Os pido a todos valor, luchar, defender lo que es nuestro. Y, por favor, tener cuidado. Esperemos que todo esto llegue a un fin el día de mañana.
1: Y zuzen ere ministro kontseiluak onartu asmoduen etxe bizitza dekretua uniotan arretagune nagusi. Maizterrak behar bezala babes ditzala dekretu hori. Hori eskatzen dute, batez ere funts putreetatik babestea eskatzen dute. Etxe bizitza dekretuak alokairu kontratuen luzapena jasotzea nahi dute. Maizterrek kontratu horiek mugagabe egitea ere bai, gobernua talde politikoekin negoziatzen ari da, gehiengo baten babesa izango luken testua, lege testua osatzeko. Ezkerrak gaur agerraldi bateratu egingo du. Sumar, ERC, Podemos, EH Bildu eta BDNA eguerdian batera ikusiko ditugu euren eskariak eta dekretu honetan ikusi nahiko luketena erakutsiz. Funtsputretatik babestea ondo ikusten dute Juntsek eta EAJak negoziatzeko prest daude, baina aldi berean etxe jabe txikien babesa ere eskatzen dute. Sakon aztertuko dugu gaur gaia faktorian, inbertsio funtse kaleratzeko mehatxupean Euskal Herrian ere 100 familia daude eta gaur goizean eurengana gerturatuko gara. Gerturatuko gara Erandiora eta Iruñerrian Sanduzelaira ere bai. Sanduzelain esate baterako eta Iruñerreko beste hainbat herritan testa funtsa da 500 etxeren jabe. Alokairu soziala ordainduz bizi izan dira orain arte, baina testak etekin handiagoa atera nahi die etxe horiei behin babesa iraungitakoan. Eta horrexegatik kaleratze arriskuan dira familia horiek guztiak. Sanduzelain Andoni Amadoz, egunon.
3: Egunon, bai, hemen langileak euren postuetara bidean, ume eta gazte asko ere bai, baina balizko egunerokotasunaren azpitik bada hemen ere kezkanabari bat inakize. Euskal Herriko txoko askotan bezala, hemen ere dozenaka dira funts putre batek erosi dituen etxeak, eta hemen ere dozenaka dira etxerik gabe gelditzeko arriskuan dauden familiak, Amaia Toliar da kaltetuetako bizilagunetako bat.
4: Normaltasun handiz, idazten dizute gutun bat, esan ez zure kontratua bukatzen dela ez dakizere egunean, eta ez dutela renovatuko, saltzeko asmoa dutela, eta agur benur.
3: Testa da Iruña guztian zehar babes ofizialeko alokairuko 500 etxe bereganatu dituen funts putre eta lehen momentutik adierazi du etxe bizitzak babesa galtzen duten bezain pronto botako dituela etxetik maizter guztiak. Guiñaki Santos Otxandotegi kalean gaude, hemen testa dagoeneko saiatu da familia bat kale gorrian uzten, auzokiden eta aritu etxe bizitza sindikatoren presioari esker orde atzeratu eginda.
1: Erandion berriz, Los 8 eraikineko bizilagunak dira arriskuan, kasu honetan Mosaik funtsa da etxe horien jabe eta saldu egin nahi ditu, bertan bizi direnek ordaindu ezin duten prezioan. Carmele Uribe salgo Erandion, egunon.
5: Egunon, errutinan sartuta lanera edo unibertsitatera bidean ikusi ditugu etxe bizitza bloke honetako bizilagunak, pankartak eta kartelak dituzte zintzilik beraien etxeetako leioetan, Los 8 ez daude salgai dioten kartelak, kezkatuta daudela esan digute bizilagunek, baina ez bakarrik kontratua orain amaituko zaienak, baita pare bat urteko epea dutenak ere.
6: Pues txarto, joan bergara. Pues gaude bilatzen lekuak, kontratua maitzen denez bi urteetan, pero gaude oraindik lasai, baina
7: en incertidumbre. Aunque se nos vence en el 2029, ya estamos buscando a ver a dónde ir.
5: Pisu hauetako bat erostea ezinezkoa zaiela aitortu digute gehienek, eta alternatiba bila dabiltza.
1: Erandion eta Sanduzelain hori, Mosaik eta testa funtsek dituzten etxeetatik kanporatuak izateko arriskuan 100 familia. Familia hauei laguntza ematen ari diren LAB sindikatuko eta aritu maizterren sindikatuko ordezkariak espero ditugu 8:30 aurrera faktorian. Eta baita ere hitz egingo dugu Koldo Kasla Nazio Batuen erakundearen etxe bizitza gaietarako errelatore bereziarekin. Gainerakoan, asteburuko hitzordu politikoen arrastoan, dator astelena izaro inzaustiegunon,
5: egunon,
1: alderdi egunon, egunean, Eusko Alderdi Jeltzaleak aurretik den hauteskunde ziklo luzearen aurrean Euskadirako eredua dagoela jokoan horixe ohartarazi du.
8: Lehentasuna Euskadi ongi ordezkatua egotea da erakundeetan, entzun Aitor Esteban EBBko presidente eta Imanol Pradales lehendakaria.
9: Jokoan dagoena ez da urrengo hauteskundeak nork irabaziko dituen bakarrik, Euskadiko eredua dago jokoan.
10: Epe luzera begira gobernatzen dugu, baina hor dabiltza batzuk, kalkuladora eskutan. Garaionek ez du erretorika talirikarik eskatzen. Garaionek eskatzen duena da bustitzea.
8: EH Bilduri taktizismo zaritzea leporatu diete, elkarlana eskatu bai, baina guztiari ezezkoa ematen diotelako gero, eta Alderdi Sozialistari berriz Euskara hauteskunde arma gisera belizan aleporatu di Estebanek.
1: Gainerakoan, Elizaren baitako sexu abusuak errepika ez daitezen, konpromisoa agertu du Leon 14. Aita Santuak Lurdesera egindako bizitan.
8: Zazpi biktimarekin elkartu da, Betarra Mikastetxeko ikasle ohi batekin tartean, biktimekaren empatia nabarmendu dute, lehen da biziz entzunak izan direla eta esperantza agertuta. Nola nahi ere, hainbat elkartek salatu dute, soilik zazpi lagunekin elkartu izana. Gainerakoan, Lurdesera egindako bizita Ama Berginari errezatuz, eta kandelen prozesioa ginez amaitu du, milaka fededunek inguratuta tartean Euskal Herritarrasko.
11: Austalitzetik eta kanbotik eta dira bost autobus, biziki onki garria da, eta badakigu aita sendua hobil dela txipieta.
12: Ikaragi ederda hola gaztetasunata.
1: Aita Santuaren bisita hori Lurdesera tartean Euskal Herritar ugari. Begiratuko dugu albiste hontan Ipar Irlandara ere. 28 urteren buruan berriz ere unionistak Orange Martxa egiten saiatu direlako katoliko irlandarrak nagusi diren Portdown herrian. Potoloak izan ziren 80-ko hamarkadako istiluak, arrezkero etzaie baimendu unionistei martxa horiek egitea, baina aurten Ipar Irlandako poliziak baimena eman die, baina azkenean herritarrek eragotzi dute besoetatik elkar hartuta eta modu baketsuan. Aztertuko dugu Mikel Aramendi nazioarteko gure adituarekin zer dela eta aurten saiatu diren berriz ere martxa hori egiten eta giroa nola dagoen, bizikidetza nola dagoen Ipar Irlandan. Adi, osasunari lotutako beste honekin ere, gaur hasiko baita Euskadin gripearen aurkako txertaketa kanpaina, herritar zaurgarrienak izango dira txertoa jasotzen lehenak, aurten hiru herrialdeetan jarri dituzte gainera txertaguneak. Alberto Martínez, Osasun sailburua.
13: Por eso vamos a habilitar nuevos centros, nuevos puntos de vacunación en los tres territorios históricos.
8: Bilbon ezezik, Donostian eta Gasteizen ere izango dira txertodromoak, edonork eta edonoiz itzorduri gabe txertoa jartzeko aukera izan dezan, eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako beste 9 herritara ere zabalduko dira urriaren 19 aurrera. Aurrez hartu nahi dutenek berriz, osasun zentroetan eskatu beharko dute txanda, gaurtik arrisku taldetako kidek eta urriaren 5 aurrera errita derredonor.
1: Eta kiroletan Jon Altuna, egunon.
14: Egunon, Iñaki.
1: Futbolean Eibarrek historia egindu, 6. garaipena eskuratu du Erreskadan.
14: Futbol profesionalean historian lehenengo aldiz lortu du bai 6 garaipen kateatzea. 3-2 irabazi zion Las Palmasi Ipuruan. Talde Ibartarra selkapeneko lider da bigarren mailan. Efe Ligan Armaginek utxeta bat irabazi zuten Sevillan eta Atletikek 3-2 menderatu zuen Lezaman Atletico Madrid. Txirrendularitzan Brandon McNulty munduko txapeldun. Elmugatiko 32 kilometrora jodu erasoa Monrealen eta inorrezta gai izan Arizonakoa harrapatzeko. Saskibaloian ACB ligako estreineko partidan Baskoniak puntu bakarragatik eskuratu du garaipena Burgosen, azken laurdenean 12 puntu iraulita. Pilotan Jakak eta Mari Ezkurrenak irabazi dute San Mateo torneoko finala, udako masterrean Sopelan Aldai eta Erasun Garaie, eta zesta puntan gaur Jaialai ligako tituluak erabakiko dira Donostian.
15: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau besten du.
1: Errepidetan, Ramon Sánchez badago gura berarik.
16: Babaiene batean, Bilabonan, Donostiaran zihoazen 3 autok ezbeharra izan dute, eta autoilerak anuetaraino iristen dira une honetan, eta sondikan, oraindik garri badago itxita Erletxerantz, matxuratu den auto batengatik hori dela, eta Bizkaia 30 errepidean, kilometro bat inguruko autoilerak daude oraindik.
15: Dutxaiak, eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia, eta agur baino ontziari.
1: Olaz, Príncipe Euskalmet, egunon.
17: Egunon.
1: Giro epelarekin ari zegu eguna esnatzen, ondorengo orduek zerrekarriko diguten, nolako eguraldia izango dugu?
17: Ba, gaur arratsaldean ezegonkortasuna areagotu egingo da. Goizean eta eguerdian zerua lainotuta egongo da eta erdi mailako deiak eta goio deiak egongo dira, baina oro har ateri utziko dio. Arratsaldetik aurrera ordea hodei trinkoagoak agertuko dira eta zaparrada trumoitsuak espero dira. Lurraldetik irregularki banatuko dira, zenbait tokitan ez duia bustiko, baina beste toki batzuetan zaparrada mardulak egin ditzake, bereziki Nafarroan eta Bizkaia eta Araba mendebaldean. Hegoekialdeko haizea arrotu egingo da, bolada zakarrak izango dira, batez ere ekialdeko mendi inguruetan, eta kostaldean haizea aldakorrago ibiliko da eta tarteka iparraldetik joko du. Temperaturari dagokionez, maksimoak barnealdean jaitsi egingo dira, baina suabeak izango dira. Oro har 25 eta 30 gradu artean mugituko dira. Beraz, goiza lasai eta epela izango da, baina arratsaldean ekaitzak izan daitezke.
1: Julen San Martin eta Iora Urdangarinari dira soinu errealizazioan gaur irailako 28 ditu goizeko 8:10.
0: Euskadi Irratian, Faktoria, Iñaki Guridi.
1: Gaur ere, 100 herritarrek lo egin dute Madrilgo Sol plazan etxe bizitza eskubidea berma dadila eskatzeko.
18: Para que no haya ninguna Mari Carmen más, contratos indefinidos, que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba en este país, siguen gobernando los fondos buitre.
1: Kanpaldia Sol plazan, Espainiako gobernua hain zuzen ere etxebizitza dekretua biharko mon ministro kontseilura eramateko lanean ari denean. Mari Carmeni, Madrilen etxegabetu zuten Andreari zuzendu zaio azken orduotan Pedro Sánchez.
19: Yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contra reloj.
1: Bere gobernua erlojuaren kontra ari dela lanean esateko dekretua biharko gobernu bileran maigainean egon dadin. Uztailean gobernuak ezin izan zuen dekretuak aurrera ateratzeko behartzuen babesa lortu eta orain berriro eskatu die Sánchezek adostasuna parlamentuan babesten duten taldei. Baina puzle zaila du aurrean Sánchezek, Ramon.
20: Protesten sua piztu duen Maizterren sindikatuak alokairu kontratu mugagabeak nahi ditu eta etxejabeek ezin ditzatela kontratuak eten arrazoi jakinik gabe. Gobernuan, Sumarrek eta PSOEek dekretua adostea lortu zuten uztailean, orain negoziazio fase berri baten aurrean Sumarrek dio ez duela edozein dekretu onartuko, ez duela etxegabetzerik onartuko. Yolanda Díaz, presidente orde eta lan ministroa.
21: No nos vale cualquier real decreto.
20: Eskerra Republikanak utxik dauden etxebizitzen zerrenda osatu nahi du, eta etxe jabe handiak gogor zergapetu. Podemos, bien bitartean beldur da, oi bezala, negoziazio hauek kaleko protestak itzaliko ote dituzen Irene Montero.
22: Para hacer lo mismo de siempre, hacerle un trágala a toda la gente que está acampada y que está en la calle defendiendo el derecho a la vivienda.
20: Maizterrek babestu nahi ditu Podemosek eta etxe jabe entzako onura fiskalen aurka dago. Junts, ordea, laguntza fiskala hauek nahi ditu. Juntsen botuak ezinbestekoak dira dekretu aurrera ateratzeko, eta Jordi Turullek dio, putrefuntzen kontrako dekretua onartzeko prest dagoela, baina...
23: Si quiere hacer una regulación para parar los pies a los fondos buitres, tendrá el voto favorable...
20: Ez etxe jabe txikiak zigortzeko, etxe jabe txikien ganako kezkan ere bat dator Eusko Alderdi Jeltzalea. Gainera, kontratuak luzatzekotan, hileroko kuota denak ordainduta ezinbesteko baldintza izatea nahi du eta erkidegoak dituzten eskumenak errespetatzea.
1: Gaur egunean zehar negoziazio horiek jarraituko dute eta Espainiako gobernuaren asmoa da, esan bezala, bihar eramatea ministro kontseilua dekretu haude ministroen kontseilura. Eusko Alderdi Jeltzalea bestalde, ate joka dagoen hauteskunde zikloari begira jarri da Alderdi Egunaren 50. edizioan Forondan. Aitor Esteban, Euskadi Burugatzarraren presidenteak ohartarazi du, Euskadiren eredua dagoela jokoan. Ez da soilik ultraeskuinaren eta Sánchezen arteko aukeraketa dio. Euskal Alderdi guztientzat izan ditu kritikak, baita PSE koaliziokidearen zateren Nerea Sarriegi lankidea izan da Forondan, egunon.
24: Egunon, bai, udal eta foru hauteskunde Zaragoi Jeltzaleek amaitutza jo dute Pedro Sánchezen legealdia aurrekonturik onartzen ez badu eta beraz, preste egoteko deia egin dio alderdiari Aitor Esteban presidenteak.
9: Jokoan dagoena ez da hurrengo hauteskundeak nork irabaziko dituen bakarrek. Euskadiko eredua dago jokoan. Eta guk gure eredua argi daukagu. Horregaitik irabazi nahi dugu.
24: Taktika zaritzea leporatu dio EH Bilduri elkarlana eskatzen dutelako eta aldi berean dio Estebanek guztiari ezezko ematen diotelako eta iragana ere aurpegiratu die.
9: Otegik hitz egin dezala, eredu ilustratua eta zibilizaziokoa defendatzeaz. Jar daitezela giza eskubideen eta defentsaren buruta gidari, horixe baino ez genduan behar.
24: Koalizioekidentzat alderdi sozialistarentzat ere kritika batez ere euskara hauteskunde arma gisa erabiltzen aritzea egotzi die. Madrilera begira, ohartarazpen egin du Imanol Pradales lehendakariak. Asteko Sánchezi, azken aukera duela Gernikako estatutua betetzeko. Eta bestetik, Moncloan etor liteken aldaketaren aurrean, alderdi popularari abisua. Autogobernua ez dela trukerako txampona eta euskara irmo defendatuko dutela.
2: Autogobernua norbere buruaren jabe izatea da, ardura hartzea da. Eta ardura sari garela, euskaldunok badugu gurea, euskara. Iaz, Euskadi euskaldun, Madrilen ere entzun zuten. Azken hamarkadatan aurrera pauso erraldoia eman dugu euskararen ezagutzan. Orain beste horren beste egin behar dugu erabileran.
24: EAJ-ak urriaren 19an abiatuko du, udal eta foru hauteskundetarako hautagaiak aukeratzeko barne prozesua.
1: Sortu ere hauteskunde zikloari begira somatu dugu azken ordu hauetan txiki eta Otegi frankismoaren azken fusilatuen

0: Garri honetan eta eskuin muturraren gorakada ikusita, hauteskunde aro berrian Euskal Herritarren eskubideak jokoan daudela berretsi du Iraolak.
1: Frantzian bien bitartean hauteskunde presidentzialak egiteko 7 hilabete falta diren honetan, goigan beran senatuan ultraeskuinaren presentzia areagotu eginda igandez egin diren hauteskunde partzialetan. Zinegotziak eta departamentuetako kontseilariak izan ohi dira oraingoan botoa ematera deituta daudenak eta euren botoen bidez eskuin muturrak ordezkaritza areagotu du itxaso guridi.
2: Bai, 348 eserleku ditu Frantziako goiganbarak eta oraingoan horietako 168 berritzeko hauteskundeak egin dituzte. Boto emaileak 93.000 lagun, ia denak zinegotziak eta departamentuetako kontseilariak izan dira. Behinbeineko emaitzen arabera, Le Penen alderdi ultraeskuinak talde propioa osatzea lortu du 3 eserleku izatetik 10 eserleku izatera pasata. Mediterraneo aldeko erregioetan lortu du boto gehien Bilgune Nazionalak. Konserbadoreek zituzten aurre ikuspenak bete eta eutxi egin diote egun duten gehiengoari zentristekin bat egin eta gero. 200 eserleku inguru dituzte eta sozialistek bigarren indarra izaten jarraituko dute 60 eserlekurekin. Macronen jirako alderdiek igoera oso txikia izan dute eta Melenchonen ezkerrak ordezkaritza bat lortu du.
1: Eta Ipar Irlandan, Portdown herrian, gauerdian etxeratu dira atzoko unionisten Orange marchetan eragozteko antolatu diren herritarrak. Oraingoz, euren helburua lortuta. Nolanahi ere, hautsak arrotu ditu poliziak hartutako erabakiak, martxa baimentzeko erabakiak alegia. Aspaldi ez bezala, tenkatu eginda aurrez aurrekoa, Estormonteko gobernu auskorra osatzen duten bi alderdien artean. Michel O'Neill Sinn Féineko ministro nagusia, Portdownen bertan agertu eta gero, Amaia Portugal, egunon.
3: Egunon, bai, 28 urte joan dira unionisten Orange martxari gabe, katoliko irlandarrak nagusi diren Portdown herrian, potoloak izan baitziren istiluak 80-ko hamarkadan. Baina Ipar Irlandako poliziak baimena eman die aurten. Herritarrek eragotzi dute azkenean besoetatik elkar hartuta eta modu baketsuan orangistei bidea blokeatuta. Naiz eta poliziako hartarazia zien eurek ez zutela baimenik protesta egiteko. Gauerdian erretiratu dira herritar errepublikazaleak helburua lortuta, baina tentsioak handia izaten jarraitzen du orduetan. 35 bat oraingistek Portadownen jarraitzen baitute martxa egiten atzera saiatzeko asmoz. Gertakariok aspaldi ez bezala gaiztotu dute egoera politikoa Ipar Irlandan. Michel O'Neill Sinn Féineko ministro nagusia herriko gehiengo katolikoari babesa agertzera azaldu da polizia hartutako erabakia kritikatzearekin batera.
4: I think the PS and I have serious questions to answer. I think that anybody that makes an assessment, a police assessment.
3: Eta Gavin Robinson, DUP unionisten alderdi nagusiko buruak gogor kritikatu du hain zuzen O'Neillek egindakoa, esanez ministro nagusiak legea urratu duela, baita kargu hartzean agindu zuena ere Portadowneko herritarren baimendu gabeko manifestazioarekin bat egin duen unean.
1: Mikel Aramendi nazioarte gaiko gaietako gure aditua, Mikel, egunon.
5: Egunon.
1: Azken puntu horri helduta, zenbateraino jar dezake arriskuan Ipar Irlandako bakea tentsio momentu honek?
5: Bueno, jar dezake eta jartzen ari da, berez nik esango nuke jarrita dagoela, baina aur ez dago bakarrik arriskuan Ipar Irlandan gertatzen danagatik edo gertatzen danagatik, baizik eta erresuma batutik datorren bolada horretatik. Guzti hau, inaundi batean, eta bueno, joan dan bi hamarkada baino gehiago tenore hori eten izana resuma batuko egoerarekin lotu behar da. A ber, orangisten martxak dira provokazio martxak. Asmo horretxekin sortu ziren eta asmo horretxekin egin dira luzaro. Gertatzen dana da bueno, urten joanean hori gata.
6: Euskal Herria Irratian Iruñerria goizetik Aritz Paskual.
7: Astebeteko luzapenaren ostean ematen du behingoz udazken heldu dela. Asteburu beroa pasadugu udagaraikoa eta itzerditan ospatu, lehen txaketarekin ematen genituen aldapako Sanferminak. Askoren elkarrizketetan, freskotasunaren beharra eta batez ere euriaren beharra. Bada ematen du, badatorrela, eta aste honetan bai, sartuko garela behingoz udazkenean. Fronte bat sartzen ari delako iparraldetik eta gaur hasiko gara somatzen, frontearekin batera temperatura jaitsiera eta horren beste eskatutako euria heldu delako. Prestatu ditzagun galtzaluzeak, bilatu ditzagun etxean aterkiak. Gaur temperatura maksimoak 29 gradutan geratuko dira, bero oraindik an, eta apurka-apurka beheruntz egiten joanen dira asteburura bidean, 20 graduen bueltan geratu arte. Desegonkortasuna batez ere nagusi izanen da egunotan.

0: udazkenean behar duen moduan, eta euria izanen dugu tarteka, egunero, egunero. Goza dezagun hau delako berez eguraldi ona, eta gaur, arratsaldean, euria iristen denean, ere gozatuko ditugu ode euritan da hoiek. Odei altu zenbait Iruñerriko zeruan, aldezarretik gozatzen ari geren egun senti honetan, 19 gradu Euskal Herri irratiko gure termometroan, Igor Eskudero Otamendi teknikan gidari dela, egun honen zule.
1: Iruñerria goizetik. Irailaren 27tik urriaren 3ra Euskararen astea Berriozarren. Euskararen asteari hasiera emateko irailaren 27an igandea Enekantak dantzan arratsaldeko 5erdietan Berriozarko kiroldegiko kanpoko pistan. Sarrera doakoa, hurbildu zaitez asto eta satorrekin dantza egitera eta gozatzera. Informazio gehiago berriozar.eus webgunean.
2: Optika Joaquin Alforja. Ikasteko ikusi, ikusi eta ikasi. Ikasketa garaian ikusmen osasuntsua izateak funtsezkoa da. Optika Joaquin Alforjan ikasteko ikusi kanpainarekin bat eginez, 6 eta 12 urte bitarteko aurrentzako ikusmen azterketa musutruk iraia eta urrian. Optika Joaquin Alforja uste osoan, urte osoan. Iruñeko udal plaza bat.
0: Eguraldiaz hitz egiten abiatu dugu astelen goitza, eta ez igogailuan bezala, zedo zertaz hitz egin behar dugulako bai ala bai. Uda honetako eguraldi lehorrak arazo larriak eragiten ari delako gure inguruan, deira bestela gure mendiak eta soroak nola dauden, lehor lehorrak, eta horrek noski eragin zuzena duelako landa eremuko lanetan, eta zer esanik ez, sute arriskuan. Atzo esate baterako, AP-15 moztuta egon zen hainbat ordutan, eguerdi arratsalde partean, Imarkoain aldean, kotxe batek su hartu eta garrak berea edatu zirelako ondoko soro batean, lurra belarrak horren idor daude, berehala zabaldu zirela eta suhiltzaileak lanean aritu behar izan ziren arratsaldean sua itzaltzeko. Eta kasu hau ez da Iruñerria edota Nafarroa hegoaldeko egoera soilik, iparraldean ere mendia lehor dagoelako. Ordu honetan lanean dira suhiltzaileak, ezkurra eta leitzartean atzo arratsaldean piztutako sua kontrolatu nahian, ea goizean hegazkin eta helikopteroak ere gehitzen diren lan hauetan, atzo Luna Barrera arte aritu ziren lanean lurreko suhiltzaileen laguntzan, mendizuteak izanik zaila baita garren erdigunera iristea. Ea gaur goizean albiste honak heltzen zaizkigun leitzaldetik. Atzo zute gehiago izan ziren Nafarroan Espronzedan esate baterako, egoeraren larritasunaren eredu. Gauzak horrela pentsatzerik badago agian, horren arteko zuten kontrako politika edo taplanak berrikusi beharko liratekeela. Uda luzeagoa da orain, geroz eta gehiago, beroa maiatzean hasten delako eta irailaren amaierar arte ikusi dugu gutxienez luzatzen da, eta Nafarroko gobernuak behintzat udako suhiltzaile laguntzaileen kontratua astebetez luzatzea erabaki du. 48 suhiltzaile laguntzaile izanen dira Tafalla, Azkoien eta Zangoza parkeetan astebete gehiago, beroaldiak eta lehorteak eragindako arriskuari aurre egiteko baliabide gehiago izan dadin. Baina nahiko alda honekin. Baso suhiltzaileek argi dute erantzuna. Ez. Exekutiboari zuzendu zaizkio, lantaldearen urtarotasunarea atzean utzi eta urte osoko kontratuak izan daitezen haienak, udan zuten aurrean lan egiteko, ohiko suhiltzaileen laguntzan, neguan aldiz, udako zuteak prebenitzeko, basolanak egiteko, mendiak garbitzeko, suebakiak lantzeko, herri-zerri lantaldeak osatzeko, protokoloak, planak, askotan esaten den bezala, udako zuteak neguan ekidin daitezkelako. Bien bitartean, estatu mailako politikan etxebizitzaren arazoak behingoz eztanda egin du. Behingoz diogu zenta bagenekien egoera jasan ezina edo sustenga ezina zela, hainbat gazte eta familiek haien etxe bizitza eskubidea, oinarrizko eskubidea gauzatzerik ez zutelako. Estatu mailan esan dugun bezala eztanda egin du aferak, Madrilen itzuli dira kanpindendak erdigunera, akampada solidarioa egiten ari dira, pasaden astean bada emakume adindun bat etxegabetu eta gero. Espainiako gobernuak iragarri du, biharko gobernu saioan neurri berriak iragarriko dituela, hemen Nafarroan dagoeneko egiten ari dira hori, neurriak iragarri, gaur bertan, gaur goizean bertan, Begoña Alfaro, Etxebizitza kontseilaria, azalduko da, hain zuten neurri berriak eta komunikabide berriak azaltzen Etxebizitza eskubidea gauzatu alizateko gaztei zuzendutako politiketan, pasaden astean, erkidegoaren egoeraren eztabaidan, Maria Txibitek ere tartea eskaini zion Etxebizitzaren arazoari, honek Etxebizitza eraikitzearen alde egin zuen eta aipatu zituen esate baterako Eguesibar, Orkoin edo Etxabakoitzeko PESIS edo proiektu berriak, baina Etxebizitza gehiago eraikitzean aldago gakoa edo utxik diren eta espekulaziorako erabiltzen ari diren Etxebizitzak, bada jendearen esku jartzean ote legoke soluzio bidea. Ea bengoz, Etxebizitza negozio moduan ulertzetik Etxebizitza benetazko eskubide izatera pasatzen garen, eta politikaz ari garela labur bada ere aipatu. Alderdi Popularrean krisialdi bitxia izan dela asteburu honetan, Javier Garciak, haien presidenteak, Nafarroko presidenteak dimisioa eman eta gero, aspaldidanik bazeuden zurrumurruak Genovatik, Madrildik bada zalantzan zirela haren agintaritzarekin, hainbat akats egin ditu gainera haren kudeaketan Javier Garciak, eta esan bezala asteburu honetan dimisioa eman du, bere ordez noreta Sergio Sayas, aspaldiko ezaguna, UPN-eko transfuga, jarri dute, momentuz behin-behinean, naiz eta Sergio Sayas bera izan daitekeen maiatzeko hauteskundetarako hautagaia, hainbat iturrien arabera. Sergio Sayas, UPN-eko diputatu izatetik, PP-ko zerrendaburu eta PP-ko Nafarroko presidente izatera.
3: Iruñerria goizetik.
4: Bueltan da Iruñeko topaketak, kultura, arte eta pentsamenduaren nazioarteko bienala. Urriaren bitik amabira, Iruña kulturaren gunea izango da nazioartean erreferente diren parte hartzaile eta proposamen artistikoekin. Kulturak oraindik duen elkarrizketa eta ridura gaitasunerako deia. Sarrerak eta gonbidapenak jarduera artistikoetarako eta itzaldietarako losencuentrosdepamplona.comen.
0: Amaitu aurretik, kirola ere izanen dugu aipagai, astelenero egiten dugun bezala, ez da liga jardunaldirik izan asteburuan, selekzioetarako etenaldian direlako taldeak, badakizue Osasunak zazpi eguneko badatxe denaldia hartu duela, gizonezkoen Osasunak, orain entrenamenduetara itzuliko dira, ea buru altxatzerik duten, baina beheko kategorietan, tokian tokiko kategorietan, gertakari tamalgarria gertatu da asteburuan. Arrotxapeko irati futbol zelaian gertatu zen, Rotxapea eta Infanzones taldearen arteko partida horretan epaileak hainbat irain arrazista aditu zituen armailetik botata eta partida eten, zaleak armailetatik aterarazi eta ate itxian amaitu zen partidua, orain arauak agintzen duen moduan. Bai Rotxapea futbol taldeak eta baita bere zaletuek, Rotxapea hooligans taldeak komunikatuak atera dituzte arrazista oihu hauek salatuta eta haien kontra eginez eta haiekin zerikusirik ez dutela adieraziz, eta bada onartuta epaileak hartutako erabakia, Infanzones taldearekin harreman ona mantentzen dutela alan eta guztiz ere azaltzen dute komunikatu hauetan, ea behingoz ere arrazakeria eta xenofobia armaietatik geratzen diren. Bada alaxe, iritsi gara, albiste kontakizunaren amaierara, odeiak nagusi gure zeruan eta ordu honetan 19 gradu Euskal Herri Irratiko gure termometroan.
5: Aiala Iligako tituluak erabakiko dira gaur Donostiako Carmen Lobalda pilotalekuan 7:00 aurrera, emakumezkoetan Elaia eta Erai Iart eta Maiaren aurkariko dira, gizonezkoetan Barandika eta Baske, Erkiaga eta Gorkaren aurka. Oso sarrera ona espero da.
6: Eta saskibaloian, Baskonia garaipena eskuratu du ligako estraineko partidan.
5: Puntu bateko aldea irabazi du Burgosen 97 eta 98. Azken laurdenean 12 puntuko aldea irauli zuten Galbiatiren mutilek. Bestalde Ibaetarentzat izan da Euskal Kopako finala, Beasainen Gernika Ari 76 eta 78 irabazita eta errugbian Anpo Ordiziak 25-15 galdu zuen ligako lehenengo partida Liceo Francesen zelaian.
6: Eskerrik asko, Jon.
5: Gero arte.
6: Zortzi terdietara iritsi gara.
7: Eroskik egun ona opa dizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
6: Errepidetan ez dagoela aparteko gora bererik, horixe segurtasun sailean eta foru zaingoan esan berri digutena.
7: EBE Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
6: Iragarpena, Olatz Printzipek Euskalmeten.
8: Goizean eta eguerdian zerua lainotuta egongo da, erdi mailako deiak eta goiodeiak egongo dira, baina ateri utxiko dio. Arratsaldetik aurrera ordea, odei trinkoagoak agertuko dira, eta zaparrada trumoitxoak espero dira. Lurraldetik irregularki banatuko dira, zenbait tokitan ez duia bustiko, baina beste toki batzuetan zaparrada mardulak egin ditzake, bereziki Nafarroan eta Bizkaia eta Araba mendebaldean. Hego-ekialdeko haizea arrotu egingo da, bolada sakarrak izango dira, eta kostaldean haizea aldakorrago ibiliko da eta tarteka iparraldetik joko du.
9: Ze ordu da, efizientziaren ordua.
10: Gaur beste kasu bat ekarri dugu. Ainoak eta Uxuek etxerako erregleta bat erosi dute eta botoi bakarrarekin audio eta bideo tresnak itzali egiten dituzte erabiltzen ez dituztenean. Horrela, energiaren fakturan 100% arte aurrezten dute.
11: Energiaren Euskal Erakundea. Eusko Jaurlaritza.
12: Eroskin buelta merkeagoa da. 2500 eroski produktu baino gehiago beti prezio honean baititugu. Adibidez, litro bateko lilan oliba olio suabea, 3,80 €. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
13: Egun batean, deskubritu duzu, ezetasunak dituzula.
14: Itxaron, itxaron. Ziura bestia ezagutzen duzula. Garrantzitsuena da, atzean dagoena ere ezagutzea. Milaka familiak Murproteken jarri dute konfiantza. Beren etxeetako ezetasunak betiko amaitzeko. Zerbaitegatik dira, Europako liderrak.
15: Deitu 911-000 telefonora edo sartu murprotek.es elbidean.
16: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
17: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
18: Euskadi Irratia.
6: Sol plazan, Madrilen, giltzak eskutan hartu eta hauek astinduz, 100 maizterrek gaur ere gaua akanpadan igaro dute.
19: Da pixkat, ez? Hortzakin, zegainetia, etorri gaten prestatu ez delten, egon hemen, nena batekin, jarri dugu, tal, batak esan zuen, bale, nik etxean badaukatau, bestia, ekartzen dut etxea, ingertu bizina, izekarriko duzte gauta, orduan, bueno, improvisatzen pixkat, gaur ja pixkat prestatu gauk, etorriko gara. Oso zaila, urtero erinaetatzen dugu, batzuk lortzen dugu pixua, zehaz emodutan, baina, bueno, urtero ezagutzen zu jende gehiago, ezin dula, ez da horrein du, eta horrengo egoerakin baitere Mari Carmenekin, pues asko zeokerro.
6: Laurogeita zazpi urteko Mari Carmenen etxegabetzeak lertu du aserrea, eta aspaldian etenik gabe izpide izan dugun ezina, bihurtu da aserre. Batez ere, maizter horiek bizi diren etxeen jabeak direnean, inbertsio taldea handiak, funts putre gisa ere, ezagutzen ari garenak. Euskal Herrian azken asteotan ezagutzen ari gara. Etxetik kanporatuak izateko arriskuan diren 100 familien kasuak ere. Eta gaur goizean bi arretagune. Erandion eta Iruñerrian. Erandion Karmele Uribezalgo egunon.
20: Egunon.
6: Eta Iruñerrian Buztintxurin Andoni Amadoz. Andoni egunon zuri ere.
21: Egunon bai.
6: Erandion esango dugu Karmele losotxo eraiki multzoko bizilagunak etxegabetzeko arriskuan daudela. Alokairuan bizi diren 125 familia dira, eta euren etxeak mosaik funtsak erosi zituen. Orain, alokairu kontratuak agortu ala, eten egin nahi ditu mosaik funtsonek etxe bizitza horiek salgai jartzeko. Protestan ari dira pasadaen astetik, manifestazio jendetsu ere egin dute herritarrek, jasotako aupada horren ondoren nola ari da gaurre auzoa esnatzen.
20: Ba, bizilagunak lanera zein klasera bidean ikusi ditugu, txakurrak paseatzen beste batzuk, ohiko zereginetan egia esan dena den kezkatuta daudela aitortu digute, eta nabari da hori beraien etxeetako leioetara begiratuta. Kartel horiak edo perdeak jarri dituzte, los otxos ez daude salgai mezuarekin, horma irudi batzuk ere ikusten ditugu, eta atarien alboan daude horma irudi horiek, horietako batean putre baten marrazkia ikusten dugu, etxe bizitza bloke baten gainean, eta mezu hau, los otxeseko bizilagunak ez goaz hemendik. Beste horma irudi batean ere putre bat azaltzen da, eta herritarrak ditu parean, auzoa defendatzeko prest, eta mezuak hauek. Hemen ere familiak daude, eta auzoa da gure indarra. Bizilagunekin egon gara, eta ezin egona adirazi digute.
21: Hemen bizigara. Jende guzti urduri gaude, urduri gaude.
22: Pues txarto, oso tristea da, gertatzen ari dena, eta kontratua amaitzen denez bi urteetan, pero gaude oraindik lasai, baina
23: hay incertidumbre. Aunque se nos venza en el 2029, ya estamos buscando a ver a dónde ir.
21: Es que es dago ser. Ez dago zer, joateko leioa estrabu, ez dago pixurik.
22: Kontratua pasatu eta goaz joan bergara. Eta pues, gaude bilatzen lekuak.
24: Pero es que estos pisos están muy, muy arriba, el precio. Están muy sobrevalorado, parece.
20: Prezio altuak aipatu dituzte bizilagun batzue, kontua da inmokaixarenak zirela etxe bizitzauek eta alokairuan sartu ziren bizilagunak, kontua da Morgan Stanley banketxarena edo banketxaren menpeko mosaik funts putreak erosi egin zuela eraikina, eta orain ez ditu alokairuak berreztu nahi. Izan ere, asmoa da etxe bizitzak saltzea, eta hemen bizitiren askoak adirazi dute ezin dutela ordaindu, gainera salatu dute presioa ari direla jasaten, eta batzuei diru eskaini dietela etxeak utz ditzatean, udalak eta Eusko Jaurlaritzak esku hartzea beharrezkoa iruditzen zaie, etxe hauetan bizi direnei, pasaden astean Denez Itxaso etxe bizitza sailburuak iragarri zuen lehentasuna emango diola Erandiori gune tentsionatu izendatzeko, adierazi du horrek babes handiago emango diela bizilagunei, eta kontratuen estoiko luzapenak lortzeko aukera ere eman lezakela, dena den urte hasierara arte ez litzateke izendapen hori iritsiko, eta familia batzuei aurten amaituko zaie kontratua. Labek babesa adierazi zidien, los otxoseko bizilagunei, eta hemengo karteletan ere ikusten dugu Laben izena, eta sindikatuaren bitartez salaketa kolektiboa aurkeztu dute epaitegietan.
6: Horixe da, Erandioko kasua, los otxo eraikinen kasua. Iruñerrian, testa funtsa da 500 etxe bizitza baino gehiagoren jabe. Etxe bakoitzen, buztintxurin, artikan, sanduzelain edota, arrotxapean dituen etxe bizitza hauetan, etxe begabetze mehatxua dago. Izan edere, etxe bizitza horietako bizilagunek manifestazio ere deitu dute, ikusten dutelako euren burua, euren etxeetatik kanpo. Andoni, zein da etxe gabe mehatxuaren aurretik egoera?
25: Ba, hemen badirudi bizitzak bere horretan jarraitzen duela baita ere. Entzuten ari gara etxeetako persianak igotzen, sukaldeetako argitxuriak ikusten ditugu hainbat leiotatik, ezkaratzetik lo aurpegiarekin eskolara bidean dijoazten ume eta gazteak, edo parean dugun Bilabesako Markesinan mugikorrari begira esperoan dozena bat langile, baina balizko egunerokotasun horren azpitik badago kezka. Aipatu dugu Iruñan ere etxegabetze arriskuan abaria da, Blackstone Funds putrearen testa filialak babes ofizialeko alokairuko 500 etxe bizitzak itzarosi zituelako, eta argi adierazi zuelako gainera behin babesa iraungita kalera botako dituela familia guztiak, etxe bizitzak merkatu libran saltzeko eta bizilagunei inolako alternatibarik eman gabe entzun.
26: Quieren Teza que nos vayamos de los pisos para venderlos, especulando, y que nos vayamos todos a tomar por saco.
27: Ella lleva 20 años, yo llevo 27. ¿Qué vamos a hacer? ¿Juntarnos para compartir pisos aquí?
28: Pues es una ansiedad total.
26: Pues mira cómo la vivimos, pues muy mal. Pues nosotros ya no tenemos edad para poner a llorar. No tenemos edad para salir de casa ahora, a estas alturas de la vida.
25: Are gehiago zeltzen da egoera gainera, kontuan hartuta testak ez duela egoitza fisikorik Euskal Herrian, eta hortaz eurekin negoziatzea ia ezinezkoa dela. Nafarroko gobernuari da baita ere egoera bideratu nahiean, baina etxe bizitzaren kudeak eta berreskuratzeak adibidez 100 milioi euroko prezio izango luke, 200 mila euro etxe bakoitzeko. 500 etxe bizitza horiek gainera Iñaki babesa galtzeko data ezberdinak dituzte, batzuk datozen urtean, badira beste batzuk 2029an babesik gabe geldituko direnak, eta dagoeneko babesa galdu duten etxerik ere bada. Karolinaren kasua da Santos Otxandetegi kalean. Bi adin txikikorekin testak kale gorrien utzi nahi izan ditu, baina auzokideen presioari esker eta aritu etxe bizitza sindikatuari esker ere atzeratu eginda.
6: Horixe, egoera Kasu hontan, Iruñerrian testa funtsaren maizterren artean. Bi muturreko kasu dira Erandiokoa eta Iruñerrikoa, eta hainbat kolektibo eta sindikatu ari dira kaltetutako familia hauei babesa eta aholkularitza juridikoa ematen. Gurekin dugu Lab Etxebizitza taleko kidea, Erandioko familia hauei laguntzen ari dena Iñigo Alonso, egunon. Etan egin zaigu konexioria berreskuratzen dugun, bien bitartean agurtuko dugu Aritu Etxebizitza sindikatuko ordezkaria Iruñerrian, Oiana Idoate, Oiana, egunon.
0: Egunon.
6: Zein da egoera une honetan, testa funtsaren 500 etxebizitza horien maizterrak babesteko ze aukera ikusten duzue?
0: Bueno, eurteak aritutik urte ganatzago etxebizitzaren, testaren bizilagunekin elkarlanean, baina eragile ezberdinak gabiltza azkeneko urtean zehar problematika honi eusten ikusita kontratu gehienak bukatzera direla eta bizilagunen ezinegona areagotzen ari dela. Etxe bizitza hauek urrengo urten bitartean kaleratzeak emango dira, putre funtsak ez du negoziatzeko aukerarik ematen eta pues egun aukera bakarra presioa sartzea eta bizilagunekin elkarlanean hau azaleratzea eta presio mediatikoarekin gelditzen zaiatzea.
6: Uh-huh. Erazuaren jatorrira jota, Oiana, gogoratu behar dena da etxe bizitza hauek babestutako etxe bizitzak zirela.
0: Bai, prozesua izan da luzea. Babes ofizialekoak ziren, lurzoru publikoan eraiki ziren, ondoren laguntzak eta zer gaunura jasotzen zen eraikuntzak egiterakoak, eta urte hainbatetan Nafar gobernuak 90% arte laguntzen zuen, orduan alokairuen prezioak nahiko, bueno, basuagoak, edo, bueno, familia bentzako eraikiek izan ziren. Ondoren, behin hau bukatuta, hogei urteko epea hau amaitzerakoan, Nafar gobernuak ere laguntza jarri zuen, putre funtsak modulatxagarrian preziak inara izitolako, eta Nafar gobernuak laguntzai esker, egin da berroita mali urotik gora ziren pasa. Uh-huh. Orain gertatzen ari dela da, pues, laguntza ere amaitu dela, orduan ja presioen joera txegabetzen ari dituela bizilago ongeienak. Honekin ere, gehiago arakatzen badugu, etxe bizitza horiek banketxenak ziren. Diru publikoz berreskuratu ziren etxe bizitza. Bera artean, Nafarroan zegoen Caja de Ahorros de Navarra, edo kan eta gero CaixaBank izanen zela eta den.
6: Eta CaixaBank izan da, azkenean etxe bizitza hauek, orain, funtsoni Blackstoneena den testa funtsari saldu dizkiona.
0: Hori da, hori da. Orain, testak ematen duen aukera bakarra dara, saltzen dituela, ondo esan duzuen bezala, 1,000,000 truke. Uh-huh. Berreun mila etxe bakoitzarekin, baina badira dikasuak etxe izatuk saltzen dituela prezio altua. Uh-huh.
6: Nafarroan lege aldaketa bat bai izan da, horrelakoak saihesteko, baina testaren etxe bizitza hauek lege horren aterkipetik kanpo geratu dira, zergatik?
0: Ez delako txizitari desjabetzeko araurik ere ezarri. Osa, bestelako laguntak edo erreforma batzuk bideratu dira, pues, bain erzer ez dala, diru laguntzekin, pues, txizitzen alokairua obetze aldera, eta bai ez direla reformak, baina ez da oinarritik arazoari hartu. Arazoa negozioa dela ikusten dugu, badago alokairuan alokairuaz bitzi diren putre funtsak eta gero eta maiz jabe gehiago eta ez du elege honek desjabetzeko erabizilagunei bueltatzeko bermerik ematen.
6: Agurtu behar dugu orain berreskuratu dugu konexioa Iñigo Alonsorekin, Laben Etxebizitza ataleko ordezkaria eta Erandion Los Ochoko familia horiei laguntza ematen ari dira. Iñigo, egunon.
1: Opa, egunon.
6: Zein da egoera eta pasaden astean ikusi genuen manifestazio jendetsu horren ondoren, auzotar horien artean zein da animoa?
1: Bueno, egin ikusten dute gaia mai gainean dagoela eta nola egiteko espektatiba sortu zaie, baina bueno, funts futreak momentuz ez du ezer esan eta horren zain.
6: Egin dezagun kasu hontan Mosaik funts horrengana nola iritsi diren etxe bizitza hauek guztiak eta orain zer egin nahi duen horren deskribapena.
1: Bai, hau Imokaizaren etxeak ziren, eta indela urte tardi edo, saldu zituen blokean, plaza osoa, esan genezake, eta kontratuak amaitu ala, ba, joan da auzokei izaten, etxeak utzi behar dituztela. Bitartean, jakin badakigu, bain bat inmobilietan salgai jarri dituela ere, eta ba, bidali ditu jendea animatzen, jende euren etxe bizitzak ustera, ba, diru baten truk.
6: Ze epetan agortuko dira kontratu horiek, eta ze epe ematen die funtsonek maizterrei etxe bizitza uz dezaten?
1: Epea kontratuak enbekatzen duena, bakoitzak berea, eta emetik eta bi urtetan, ba, tantaz, joango dira hilabetero, kontratuak amaitzen.
6: Salaketa kolektiboa aurkeztu dute bizilagunek epaitegian, zer lortu daiteke bide horretatik?
1: Bai, a ber, urbildu ziren etxe bizitzako asambladara, eta ordutik antolatzen gabi zelkarrekin, egia da, uda tarteko hartu gintuela, eta estrategia juridikoa, ba, harin baten, egin bari izan genuela, bukatzen dieselako lehenengo kontratuak eta lehenengo berme horiek ez da blindaze hori garrantzitsua zen. Hemen uste dugu badaudela hainbat kontu diskutitzeko, bai kontratuen formularen inguruan, bai egikaritu ez diren eskubide batzuen inguruan, eta uste dugu hauek ba, ez da bai haitu barko liratezkela epaitegian inolako desjabetxe prozedura egin aurretik, baina gure helburuara ere da negoziazio bat izatea. Ez dugu nahi 10 urtetan epaitegitan egon. Jakin barik zer gertatuko den familia hauekin, baizik eta uste dugu itxegin barko genukela, eta kontratu hauek luzatu mugagabe baten.
6: Bide judizial hori irekita dagoen bitartean, etxea ez usteko gomendioa egin diezue bizilagunei zergatik?
1: Zergatik, ze euren alokaiua ordaintzen jarraituko dute, hori da asmoa, eta desjabetze prozedura bat aztenekotan, hori epaitu behar da, eta hori epaitu baino lehen, gure tarteratutako demandak epaitu berdia batzi beharko liratezke ere. Orduan, legearen ikuspuntutik ere, bere eskubide osoarekin geratu daitezke etxe horietan.
6: Oiana, Iruñarriko kasuan, testaren maizterren kasuan, badago salaketa kolektiboa jartzeko asmorik, ikusten da juridikoki hortik egon daitekela bide bat urratzeko?
0: Egin ezagintzeko saiakerak ez hain ez etxegabetzen aldera, baina bizilagunen eskakizun bat izan zen, etxegabetzak eman aurretik ere, putre funtsak ez dituela, beharrezko etxen konponketak edo behar diren aferak egiten, eta hor bai egin genuela salaketa kolektibo bat, kaierakoten plataforma batean, eta bizitza presionatzeko konponketa horiek egin ziten zen, eta hor bai onuraren bat lortu genuela, gure egia zela pixka bat kolektiboki zaretzearen bidean. Egia da, gure kasuan etxebizitza blokeak oso ezberdinetan daudela, oso prozesu ezberdinak direla, orduan bateratze kolektibo hori zaitzen duela. Han prozesu hori mantxotzen du, eta askotan etxegabetzeak banan-banan gelditu behar izan ditugu. Brigadas inquilinas de dicho ten hoiek pixka bat zaretze horren bueltan, eta horrein eragiketaren garela, horrela lortzen dugun zaretze handiago bat, gure asmoa da, osortikan aurren hori lortzen balin bada, pues, aukera bat zen hori dateke bide judiziala ere planteatzea.
6: Euskal Herriko bikasu haue datoz, Espainiar Estatuan oihartzun handia.
2: Euskal Herria Irratian, Irun Herria goizetik. Aritz Pascual.
3: Astebeteko luzapenaren ostean ematen du behingoz udazken heldu dela. Asteburu beroa pasadugu udagaraikoa eta itzerditan ospatu, lehen txaketarekin ematen genituen aldapako Sanferminak. Askoren elkarrizketetan, freskotasunaren beharra eta batez ere euriaren beharra. Bada ematen du, badatorrela, eta aste honetan bai, sartuko garela behingoz udazkenean. Fronte bat sartzen ari delako iparraldetik eta gaur hasiko gara somatzen, frontearekin batera temperatura jaitsiera eta horrenbeste eskatutako euria heldu delako. Prestatu ditzagun galtzaluzeak, bilatu ditzagun etxean aterkiak, gaur temperatura maksimoak 29 gradutan geratuko dira, bero oraindikan, eta burka-burka beheruntz egiten joanen dira astebururabidean bidean, 20 graduen bueltan geratu arte. Desegun kortasuna batez ere nagusi izanen da egunotan, udazkenean behar duen moduan, eta euria izanen dugu tarteka, egunero, egunero. Goza dezagun hau delako berez eguraldiona eta gaur, arratsaldean, euria iristen denean, ere gozatuko ditugu. Euritanta hoiek. Odei altu zenbait Iruñerriko zeruan, aldezarretik gozatzen ari geren egun senti honetan, 19 gradu Euskal Herri Irratiko gure termometroan, Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dela, egun honentzule.
2: Iruñerria goizetik. Iruñerria goizetik.
4: Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
5: AEKA, Euskara erosi ikasteko eta bizitzeko. Iruñerriko AEKako euskaltegietan maila eta ordutegi guztiak topatuko dituzu. Ega eta zebi azterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Eman izena hurbilen duzun euskaltegian edo 607-60-8036 telefonora deituta. AEKA, 50 urte baino gehiago Euskal Herria euskalduntzen. AEKA, Euskara praktikoa.

0: Eguraldiaz hitz egiten abiatu dugu astelen goitza, eta ez igogailuan bezala, zedo zertaz hitz egin behar dugulako bai ala bai. Uda honetako eguraldi lehorrak arazo larriak eragiten ari delako gure inguruan, deira bestela gure mendiak eta soroak nola dauden, lehor lehorrak, eta horrek noski eragin zuzena duelako landa eremuko lanetan, eta zer esanik ez, sute arriskuan. Atzo esate baterako, AP-15 moztuta egon zen hainbat ordutan, eguerdi arratsalde partean, imarkoain aldean, kotxe batek su hartu, eta garrak berehala edatu zirelako ondoko soro batean, lurra belarrak horren idor daude, berehala zabaldu zirela, eta suhiltzaileak lanean aritu behar izan ziren arratsaldean sua itzaltzeko. Eta kasu hau ez da Iruña herria edota Nafarroa hegoaldeko egoera soilik, iparraldean ere mendia lehor dagoelako. Ordu honetan lanean dira suhiltzaileak, ezkurra eta leitzartean atzo arratsaldean piztutako sua kontrolatu nahian, ea goizean hegazkin eta helikopteroak ere gehitzen diren lan hauetan, atzo Iluna barrera arte aritu ziren lanean lurreko suhiltzaileen laguntzan, mendizuteak izanik zaila baita garren erdigunera iristea. Ea gaur goizean albiste honak heltzen zaizkigun leitzaldetik. Atzo zute gehiago izan ziren Nafarroan Espronzedan esate baterako, egoeraren larritasunaren eredu. Gauzak horrela pentsatzerik badago agian, horren arteko zuten kontrako politika edo ta planak berrikusi beharko liratekeela. Uda luzeagoa da. Orain, geroz eta gehiago, beroa maiatzean hasten delako eta irailaren amaierar arte ikusi dugu, gutxienez luzatzen da, eta Nafarroko gobernuak behintzat udako suhiltzaile laguntzaileen kontratua astebetez luzatzea erabaki du. 48 suhiltzaile laguntzaile izanen dira Tafalla, Azkoien eta Zangoza parkeetan astebete gehiago, beroaldiak eta lehorteak eragindako arriskuari aurre egiteko baliabide gehiago izan dadin. Baina nahiko alda honekin. Baso suhiltzaileek argi dute erantzuna. Ez. Exekutiboari zuzendu zaizkio, lantaldearen urtarotasunarea atzean utzi eta urte osoko kontratuak izan daitezen haienak, udan zuten aurrean lan egiteko, ohiko suhiltzaileen laguntzan, neguan aldiz, udako zuteak prebenitzeko, basolanak egiteko, mendia garbitzeko, suebakiak lantzeko, herri-zerri lantaldeak osatzeko, protokoloak, planak, askotan esaten den bezala, udako zuteak neguan ekidin daitezkelako. Bien bitartean, estatu mailako politikan etxe bizitzaren arazoak behingoz estanda egin du. Behingoz diogu zenta bagenekien egoera jasan ezina edo sustenga ezina zela, hainbat gazte eta familiek haien etxe bizitza eskubidea, oinarrizko eskubidea gauzatzerik ez zutelako. Estatu mailan esan dugun bezala eztanda egin du aferak, Madrilen itzuli dira kanpindendak erdigunera, akampada solidarioa egiten ari dira, pasaden astean bada emakume adindun bat etxegabetu eta gero. Espainiako gobernuak iragarri du, biharko gobernu saioan neurri berriak iragarriko dituela, hemen Nafarroan dagoeneko egiten ari dira hori, neurriak iragarri, gaur goizean bertan, Begoña Alfaro, etxe bizitza kontseilaria, azalduko da, hain zuten neurri berriak eta komunikabide berriak azaltzen etxe bizitza eskubidea gauzatu alizateko gaztei zuzendutako politiketan, pasaden astean, erkidegoaren egoeraren eztabaidan, Maria Txibitek ere tartea eskaini zion etxe bizitzaren arazoari, honek etxe bizitza eraikitzearen alde egin zuen eta aipatu zituen esate baterako Eguesibar, Orkoin edo Etxabakoitzeko PESIS edo proiektu berriak, baina etxe bizitza gehiago eraikitzean aldago gakoa edo utxik diren eta espekulaziorako erabiltzen ari diren etxe bizitzak bada jendearen esku jartzean ote legoke soluzio bidea. Ea bengoz, etxe bizitza negozio moduan ulertzetik, etxe bizitza benetazko eskubide izatera pasatzen garen. Eta politika zari garela, labur bada ere, aipatu Alderdi Popularrean krisialdi bitxia izan dela asteburu honetan, Javier Garziak, haien presidenteak, Nafarroko presidenteak, dimisioa eman eta gero, aspaldi danik bazeuden zurrumurruak Genovatik, Madrildik bada zalantzan zirela haren agintaritzarekin, hainbat akats egin ditu gainera haren kudeaketan Javier Garziak, eta esan bezala, asteburu honetan dimisioa eman du, bere ordez noreta, Sergio Sayas, aspaldiko ezaguna, UPN-eko transfuga, jarri dute, momentuz behin-behinean, naiz eta Sergio Sayas bera izan daitekeen maiatzeko hauteskundetarako hautagaia hainbat iturrien arabera. Sergio Sayas, UPN-ko diputatu izatetik, PP-ko zerrendaburu eta PP-ko Nafarroko presidente izatera. Iruñerria goizetik.
1: Zure herriko taberna Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zanburinak, txerriko kospetxintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen kaleko Iruñeko herriko taberna.
0: Amaitu aurretik kirola ere izanen dugu aipagai, astelenero egiten dugun bezala, ez da liga jardunaldirik izan asteburuan, selekzioetarako etenaldian direlako taldeak, badakizue Osasunak 7 eguneko badatxe denaldia hartu duela, gizonezkoen Osasunak, orain entrenamenduetara itzuliko dira, ea buru altxatzerik duten, baina beheko kategorietan, tokiantokiko kategorietan, gertakari tamalgarria gertatu da asteburuan. Arrotxapeko irati futbol zelaian gertatu zen, Rotxapea eta Infanzones taldearen arteko partida horretan epaileak hainbat irain arrazista aditu zituen armailetik botata eta partida eten, zaleak armailetatik aterarazi eta ate itxian amaitu zen partidua orain arauak agintzen duen moduan. Bai Rotxapea futbol taldeak eta baita bere zaletuek, Rotxapea hooligans taldeak komunikatuak atera dituzte. Arrazista oihu hauek salatuta eta haien kontra eginez eta haiekin zerikusirik ez dutela adieraziz, eta bada onartuta epaileak hartutako erabakia, Infanzones taldearekin harreman ona mantentzen dutela alan eta guztiz ere azaltzen dute komunikatu hauetan, ea behingoz ere arrazakeria eta xenofobia armailetatik geratzen diren. Bada alaxe, iritsi gara, albiste kontakizunaren amaierara, odeiak nagusi gure zeruan eta ordu honetan 19 gradu Euskal Herri Irratiko gure termometroan.
2: Handia dator.
3: Euskal Herria Irratia egoitza handiago batera doa, proiektu zabalago batekin, komunitate sendoago batentzat.
2: Egoitza zein proiektu aurkezteko inaugurazio festa handia.
3: Gorka Urbizu Ibilbediko Areta Senosain, Broken Brothers Borlako Martin Ziriza, Giuseko Markel Flores, Oiana Melenas eta Goxuan Salsa.
2: Sustrai Kolina, Sarai Robles eta Idoia Granizo.
3: Martintxo Etxauri eta Ikerroiz bideoartistak eta Duguna Dantza Taldea.
2: Urriaren batean arratsaldeko 7:30etan Iruñeko Kale Nagusiko 44. atarian.
3: Ospa dezagun elkarrekin, handia datorreta.
2: Eskuratu gonbidapena euskalherriairratia.eus webgunean.
4: Nortzuk eta nola kontatzen digute gerra, geopolitika, imperialismoa eta komunikabideen papera gatazka garaietan. Mundua hankazgora dagoen honetan, hausnarketa egiteko itzordua, Arantxa Tirado eta Gabire Lezkurdia politologoen eta Eneko Konpainz zuzenbide irakaslearen eskutik. Urriaren bian, arratsaldeko 6:30etan solasaldia Iruñeko San Francisco eskoletan. Zatoz, ahotsa.infok eta gardentasuna elkarteak antolatuta.
5: Zerreria Esparzatik betirako agur. Hamarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betierako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Zerreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
6: Arropa denda batean sartzen zara. Praka batzuk probatzen dituzu eta primeran geratzen zaizkizu. Gerritik luzera, dena zure neurrira. Ze sortea izan dudan, pentsatzen duzu. Baina osasuna zari garenean, ez luke sorte kontua izan behar. Bayon Arts Klinikan 40 urte baino gehiago daramatzagu pertsona bakoitzarentzat emaitzarik onenak bilatzen. Gure oinarriak profesionaltasuna, esperientzia eta bermerik handienak. Bayona Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
4: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
7: Nik frantsesego klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen dielako nire ordutegietara.
8: Oso ongi pasatzen duen nik besten, gai oso interesgarri buruz solasten ginen, eta begira orain nina hizkuntza irakaslea.
4: Entzun duzu, beraiek ahal izan badute, zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
2: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak, zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6. Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitatea aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.

0: Goizeko 9:05 entzule egunon Euskal Herria irratiko sintonian jarraitzen duzu, Guardasola saioa da, goizeko 11 arte egonen gara zuekin. Gaur saio berezia dugu gainera, ez dugu ohiko saioa izango, gaur Edith Argiliburu azokari eskainiko diogu saio guztia. Igor Eskubero, tomendi, egunon, zer modu zaude?
1: Kaixo, egunon, zer modu zaude?
0: Ondo, ondo, bueno, itzulera, eh? Opor egun batzuk izan dituzu, baina hementxe zaude berri.
1: Pozik, nahiago duzuekin egon.
0: Bai, badakigu horregatik ere gu pozik gaude ez dara. Miren mindegi egunon.
2: Egunon, oso pozik gaude, noski baiet. Eta egia da gaurkoa saio berezia izanen dela, aurreko urteetan Edith Argi azokan egon izan gara, eta zuzenean saioak egin izan ditugu hortik. Aurten aldiz, estudiora ekarri dugu Edith Argi bera, ez? Azoka ona ekarri dugu, edo saiatuko gara bintzat azokako bueno, giro hori ona ekartzen.
0: Bai, azoka azte azkenen hasiko delako, urriaren lau arte irunekotako. Basotxon, bai, egia da, aritu dira egun hauetan muntaketa lanetan eta ariko dira orain ere pentsatzen dut argitaletxeetako jendea, ba, liburu guztiak prestatzen, ehundaka, milaka izanen dira han erakutsiko direnak, 17 erakustoki egongo direlako, 17 jarduera desberdin eta 7 liburu sinabura ere antolatu dituzte, ez
2: da? Eta horregonen dira Basotxoan, aste azkenetik abiatuta igandera bitartean, beraz, aukera ezin hobea, ba, Nafarroko editor ore independenteak babesteko bakarrik ez eta baita sustatzeko ere bai, ez? Irekierak italdiarekin batera Edith Argi saria emanen dute gainera, urtero ematen den saria, laugarrenez, oraingoan Miguel Sánchez Ostiz idazleak jasoko du, eta tira ba 18 eleberri, 8 poesia liburu, 17 dietario eta 14 saiakera eta kronika idatzi ditu Miguel Sánchez Ostizek, bai eta hainbat literatura eta iritzi kolaborazio egunkari eta aldizkarietan dakigun bezala, eta Nafarroko Kultura Kontseiluko kide izan zen 84tik 82 artean, beraz, bai bere ibilbide oparo guzti hori da sarituko dena urtean.
0: Merezita jasoko du saria beraz, edizio honetan 16 argitaletxek parte hartuko dute, denon artean Mintzoa, Txalaparta, Eunate, Altafaia, Pamiela, Nafarroko Gobernoa, Lurai, Kilikitz, Alkibia, Igela, Nafar Press, Joki Books, Reikiabik, Navarralde eta La Miñarra eta kartelera badugu.
2: Zenbat izen, nola dago, Nafarroko argitaletxeen panorama. Babai, azoka iragartzeko kartelaren ilustrazio eta diseinu lehiaketa antolatu da hirugarrenez aurten Nafarroko talentua ezagutzeko eta ikusarazteko helburuarekin beti bezala, eta edizio honetako irabazlea izan da Andrea Mateos Murillo. La décima de Navarra, Nafarroko 10. izeneko lanarekin, 19 urteko zizurtarra dugu Andrea, eta diseinu grafikoko irakaslea, Krea Navarran zenbait liburu irekiek Nafarroko ezkutua osatzen dute kartelean, izan ere aurten, ba, Nafarroan egindako liburuen garrantzia da azpimarratu nahi duten antolatzaileek.
0: Hori da, zakarek Nafarroaz aritzen miren liburuak, baizik eta liburuen ekoizpen prozesu osoan ere gertuko profesionalen alde egitearen garrantzi hori, ez? Bai, arte grafikoetan, diseinuan, maketazioan, idazketan, zuzenketan, itzulpen gintzan eta ilustrazioak egiterako arduan, ba, Nafarroan eginak izatearen garrantzia. Eta Iruñan ez ezik beste herri eta leku batzuetara ere iritsiko da Bitargi aurten.
2: Iritsiko da eta iritsi da horietako batzuetara, Irunberri, Koreia, Biana, Leitza, Lekunberri, Lizarra eta Faia eta Altsasu hain zuzen ere.
0: Hori da. Ba, horixe, Edith Argi azoka prest dagoela, asteazkenetik aurrera, eta gure lehenengo gonbidatua ere prest dugu, Anez, Laba, Txalapartako editorea, zer moduz, egunon?
3: Egunon, ba, oso ongi, eta oso pozik nire estudio honetan, egoteagatik.
0: Oso ongi, gainera lanez gainezka egonen zarete, ez dakiten momentu honetan edo ratiko honetan, libratu otezaren erakustokia prestatzeaz, eta akaso zuretzat ere lasaigarria izan da.
3: Hor da biltza topera erakusleioak eta estan guztiak eta azoka prestatzen, baina esanen dut gu editoreok eta argitaletxeko batzuk libratu garela hortaz. Beraz, bai, gero txanda egitea tokatuko zaigu, baina muntatzerena eta hori bai. Nahiago dugu beste aldean egon.
2: Bai, egia da argitaletxeen zat horrelako azokak izaten dira, lain nahiko neketsuak eta lan handia badagoela horrelako zerbaiten atzean, ez?
3: Bai, lan handia dago, egun potenteak dira, gainera garai, bueno, bizi batean tokatzen zaigu, dakizuen ez orain urtearen azken zati hontan liburu produkzioa dezente pilatzen dela, ba, egu berrietara begira, Durangoko azokara begira eta bar, eta bueno, guari gara oraintxe azken liburuak bukatzen, azken ikutuak eta imprentara dena bidaltzeko prestuzten, orduan, bueno, dena elkartzen da pixka bat eta topera gabiltza, baina bueno, bueno, gustora, Holako tartetxoak, lasai egoteko tarteak ere ateratzen ditu.
0: Bai, egia da aurreko hilabetetan egindako lan handi guzti horren fruitua jasotzeko momentua, ez? Pentsatzen dut ere urduritasun puntu bat ere izanen duzuela, ez? Hemendik aurrera asko izanen direlako aurkeztuko biren lanak eta liburuak eta eta bueno, zuek nolabait esan da, zuentzat urteko momenturik klabeena izan daiteke.
3: Bai, dezente pilatzen da eta bueno, bai, urduritasun puntu bat izaten dugu, baina gogoak ere bai, ez? Jada dena egindako lana ba kaleratzeko eta askatzeko eta ja jendearena izan dadin eta bueno, holako azokek eta topaketek aukera ematen digute, ba hori jendearekin partekatzeko eta pixkate beste modu batera bizitzeko egiten dugun lana eta literatura.
2: Hori da, ez? Gainera apustuak daude atzetik, liburu bakoitzaren atzean apustu bat dago, izan ere, inoiz ez dakizu, ez, liburuk funtzionatuko duen, hobe, okerrago, akaso tarteka bai badago susmo bat, pistak badaude, bertzetan,
3: ba, da jauzi. Ba, jozo zaila da, misterio bada, eta askotan itzetzen dugu hortaz, ez, zein izanen den klabea, ez? Bueno, hor, marketingak eta komunikazioak ere bere garrantzia du, eta guk lankide bat dugu Ander hortan ibiltzen dena, eta gogoeta egiten, eta, baina oso zaila da, bai, aurre ikustea batzuetan errazagoa ikusten duzu, edo, bueno, bai, pista batzuk beti egoten dira, baina, ba, zaila da asmatzen, bai.
0: Ona, zaila. Gaia eta gilaren arabera, akaso aurre ikusi daiteke, ez?
3: Bai.
0: Liburu ando joango dela, baina urtean zenbat liburu argitaratzen dituzu ezuek?
3: Ba, gutxi gora bera guk 40, 45 inguru euskaraz eta gaztelaniaz eta kontuan hartuta ba berredizioren bat egiten dugunean eta pixkat berritzen dugunean ba azala eta barrukoa eta horrela hori nobedade gisa sartzen dugu eta hoiek kontuan hartuta ba hori ia 50 ez dakit zehazki aurten zenbat izanen diren baina hortik ibiltzen da.
0: Bai. Eta nola duzuzuk buruan urte osoaren antolaketa eta liburu guzti horien ba, produkzioa eta ekoizpen lan guztia?
3: Ba bueno, ez da erraza eta ongi antolatu behar duzu burua eta agenda eta egutegia, ze bai, batzutan gertatzen da, liburu bat, bueno, liburu batean oso sartuta zaudela, edo hainbat liburutan aldi berean, egia esan, baina gero imprentara bidaltzen duzu, eta handik, ba ezakit hilabete batera edo sentitzen duzu, ja da oso urruti bezala dagoela, kasi zara oroitzen, ze, bueno, da pixkat zurrunbiloa, eta batzutan ere hausnartu izan dugu bere behar bada, pixkate abiadura lasaitzeko beharra egon daitekela, ezakit, liburuak mimatzea garrantzitsua da, eta kaso hainbeste produzituta, ba ez da erraza nahi bezala edo behar bezala mimatzea liburu bakoitza eta horri buruz ere hausnartu izan dugu ze ez da gure kontua orokorrean abiada bizian bizi gara sektore hontan ere eta asko produzitzen da eta bueno hausnarketa hori ere hor dago ze.
2: Bai, azkenan sartzen zara merkatuaren lege horretan zoro horretan eta azkenan nahi gabe eramaten zaitu horrek ere bai tira txalapartak duela ja denboratxo bat egin zuela bueno apustu argi bat ere bai Iruñera etorrita ja hiru urte inguru hemen zaudetela, argitaletxa bakarrik ez eta liburu dendare bazarete, egonda hor diseinu aldetik ere bai aldaketa bat, edo norabide aldaketa bat, guzti horrek eragina izan du, nolakoa izan da, pixka bat, harrera, ze sensazio ematen digu, bueno, indartu egin dela, ez? Txalaparta bai, argitaletxe bezala azken urteetan.
3: Ez dakit, gu pozin gaude egia esan, bai, azken urteetan aldaketa asko egon diraz, eta faian hainbat urtez egon ondoren Iruñera etorri ginen, liburu denda ere ireki genuen, iaz espazioa handitu genuen, lantaldean ere aldaketa batzuk egon ziren, eta esan duzun bezala bildumak ere berritu genituen, batez ere diseinu aldetik, eta bueno, gogoeta pixkatza balago baten parte izan da hau dena, eta bueno, interesgarria, egia esan, ez dugu atxeden hartzeko denbora askorik izan, baina bai, bueno, gure sentsazioa da, harrera ona izaten ari dela, baina hori ere ez da errazan igurtzen, gu pozin gaude eta espero dugu ba, fruituak etortzea, ez? Eta jendeak ere ongi hartuko zuela hau guztia. Eta bueno, orain esan bezala espazio berri bat dugu eta helburua aurrera begira horri forma ematea eta gauza gehiago egitea. Eta bueno, azkenean komunitatearekin elkarlanean egoteko eta gertu egoteko espazio bat izatea hori ere.
0: Kalean bertan zaudete, gure auzokideak ere, kale nagusi honetan duela hilabete bat etorri ginen eta hortxe gertu zaitu ituztegu, eta editargiko azoka honetan ere, txalapartak ba, berritasunak aurkeztuko ditu, nobedadean dituzue. Eta
2: hemen
0: mai gainean hiru liburu behintzat ikusten ditu nik.
3: Bai, bueno, azokan bertan bi aurkezpen edo solasaldi izanen ditugu, nahi bauzue behar bada hori konta bai, dezake.
2: Hori da, hasiko gara gainera lehenengo aurkezpenetik, ez? Izanen duzuna ostiralean arratsaldeko 6:30etan hain zuzen ere, bronka liburua aurkeztuko duzue bertan. Liburu urezi bat, Iruinan kokatua,
0: 80... Oso garaikidea ere.
2: Bronkak, bronkak ditugu alde guztietan, 80-marreko hamarkadako Iruina horretan kokatuta, beraz, ezagutuko dugun eta errekonozituko dugun Iruina
3: bai,
2: batean.
3: Bai, bai, bai. Beitu, liburu hori ez dago mai gainean, oraindik imprentatik iriste ardugulako.
2: Oraindik labean.
3: Justu zuzenean aurkezpenerako, oraindik tinta usaina izanen du. Eta bai, 80-marreko hamarkadan Iruñean, Iruñeko aldezarrean kokatutako novela bat da, Pablo Loperena idazle iruindarrarena, eta funtsean kontatzen du lau gaztetxo, nerabezarotik helduarora igarotzen ari diren lau gaztetxoren gau ero eta nahiko surrealista bat, hori da azkenean kontatzen duena, eta bronka ditzen da, etengabe gurutzatzen direlako gau hartan, naiz eta haiek pixkat kanpotik bizi hori, baina haiek bronka ditzen duten horrekin dela, azkenean ba...

0: Bai, ez, bai, gertatutakoak, bai, ez, lau pertsona eta bakoitzak izanen du bere kontakizuna horret.
1: Bai, narratzaia haietako bat da, eta kontatzen duena da urte, bueno, ja da gerora kontatzen du, gau hori, ze esaten du heldu egin diren einean, gero tarteka jan direla elkartzen, kuadrilla hori, eta bakoitzak kontatzen du gau horren inguruan duen bertsioa, eta oso ezberdinako den dira bertsioak, eta hortaz ere hausnartzen du. Nola anekdota bat mito bihurtu daitekeen, eta nola bakoitzak berre egiten duen memoria nahi duen moduan azkenen.
2: Eta urteak aurrera joan ahala, nola akaso gehitzen dioten epikotasun puntu bat, ez? Epika puntu hori. Hori ere gertatzen zaigu gure familia artean bazkariak eta afariak egiten ditugunean, ez?
1: Gainagrazia gehiago duela.
2: Handitzen joaten direla. Bueno, hori bronka Pablo Loperenaren liburua ostiralonetan arratsaldeko 6:30etan aurkeztuko duzue. Eta mai gainean bai ikusten dudana da Venezuela del bloqueo al asalto, hori liburu hori ere aurkeztuko duzuelako kasu honetan larun bat eguerdian, ez? 12:30etan izanen da.
1: Bai, liburutik abiatuta solasaldi zabalago bat edo izanen da Eneko Companys irundarrarekin eta Arantxa Tirado politologo katalanarekin. Kontua da, bueno, bi haiek dira liburu honetako egileetako batzuk, 8 zirelako osotara. Liburua batera genuen urtearen hasieran, justu ba, estatu batuek Venezuela edo Caracas erasotu eta Nicolás Maduro baitu zutenean beharra ikusi genuen zerbait egiteko, ba, besteak beste beti izan dugulako harreman estua Venezuelarekin eta bueno, ardura bat sentitzen genuen eta gure irakurlei ere ba, erantzun batzuk edo gako batzuk eman nahi genizkien eta orduan 8 bueno, Venezuela ezagutzen duten 8 egileri eskatu genien egoera aztertzeko, ez soilik urtarriaren 3koa, baizik eta pixka zabalago azken urteetakoa. Beraz, nahiko erantzun liburua izan zen, edo nahiko koiunturala, eta egia esan asko aldatu da egoera ordutik azken hilabeteetan, agian are nahasgarria edo zailagoa ulertzen da momentu honetakoa, eta galdera gehiago daude behar bada mahaiaren gainean. Hortaz, ba, Arantxa eta Nekorekin saiatuko gara horietako batzuei erantzuten, edo, bueno, bentsat galdetuko diegu, eta ea zinden bai, beren
2: hori da. Joan den astean esate baterako, Delcy Rodríguez eta Donald Trump bilduta gontziren,
1: bai,
2: etxe zurien.
1: Eta kanpotik edo...
2: Eta irribarretxu agertu ziren argazkien.
1: Hemendik urrutitik askotan zaila da interpretatzen, ez? Bai. Iruditzen zaite, bueno, ere iristen zaigun informazioa, iristen zaigun moduan, eltzen zaigu orduan, ba, bueno, hauek nahiko adi daudenez, espero dugu aklabe batzuk emanen dizkigutea.
0: Baina beharrezkoak dira, ez? Horrelako liburuak ere bai, hartzen dutenak denbora batez hausnartzeko, gertatzen ari dena azaltzeko, ze oinarria ulertu behar dugu jakiteko gero zer gertatzen dena.
1: Bai, eta gero aktualitatea, eta are gehiago azken urteetan nazioarteko aktualitatea horren abiada bizian bai. Aldatzen da, ba, bueno, ez dagoela aukera askorik hola osnartzeko lasai gertatutako gauzein inguruan eta beharrezkoa da, noski, esaten bai. Moduan. Bai.
0: Zalantzari gabe, ba, mai inguru interesgarria larun bat eguerdi horretako ama biterdietan arrandugun bezala, eta bertzen nobedade batzuk ere aipatuko ditugu, kasunetan euskerazko pare bat nobedade, horietako lehenengoa itzulpen bat, hilaria edo desobedientziaren konkista da, aipatuko gugun liburua.
1: Bai, bueno, guk garrantzi handia ematen diogu beste literatura eta hizkuntza batzuetako liburuak euskarara ekartzeari eta hau da argitaratu dugun azken itzulpenetako bat, Hilaria edo desobedientziaren konkista novela. Gabriela Zalapi egilearena da, berak italiar, frantziar eta suitzar jatorria du, okerez banaiz, eta liburua idatzi zuen jatorriz, baina hizkuntza askotara itzuli zuten, eta euskarara Itziar Diez Deltzurunek ekarri du, eta, bueno, kontatzen du neskatxa baten istorioa, bere aitak bahitu egin duena eta autobidaia luze batean doaz, eta bueno, ba, liburuan jasotzen dira berak bizitzen eta pentsatzen dituenak. Eta nabarmenduko nuke oso gai konplexuak edo galdera bai zailak ekartzen dituela Gabriela Zalapi, baina nahiko modu fin eta bai delikatuan eta bueno, gomendagarria. Iruditzen zaigu hori da nobedaletako.
0: Eta indarkeria bikario hitz egita, ez? Azkenek urtetan egia da, badela kontzeptu bat agertu zaiguna hor, ez? Eta izendatu den bertze indarkeria horietako bat, ez?
1: Bai, eta behar bada ez da modu oso agerikoan izendatzen edo, baina hor honen guztiaren historiaren

0: atzean dago zalantzari gabe, bai.
1: Horria.
2: Bailaria liburua ere, nobedadetako bat, eta ezitopia ere ikusten dut hemen bai gainean, Nora Salbotxen saiakera beste nobedadetako bat, Nora Salbotxekin hitz egiteko aukera bai, izan dugu, talkarrizketa ere entzungo dugu gaurko saioan zehar, baina, bueno, aurkeztu ezagun pixka bat.
0: Bale, bueno, gero sakonago.
2: Hori da, gero berarekin gehiago komentatuko dugu.
0: Azalduko ditu, beraz, baina, bai, gure azken nobedadetako bat ere bada, Nora Salbotxek ibilbide luzea du hezkuntzaren arloan, bai, bueno, aritua eta aditua dela esanen nuke. Txalapartan badu hezkuntzaren inguruko beste lan bat, askatu edo moztu, baina hontan esanen nuke beste pauso bat eman duela, edo, bai, gauza berri bat egin duela, eta da azkenean hezkuntzaren inguruko utopia bat marraztu du. Bueno, hezkuntzaren egungo ildo utxune eta katxei ametxekin erantzuten die lan honetan, eta, bueno, ba, ezakit, Nora Salbotx nahiko referentziazkoa irutzen bai. Zait gaion
3: bai, eta osnarketa oso interesgarriak egiten ditu gainera liburu honetan, eta oso modu gainera berezian ze, ez da saiakera tonuan horren bertze egindakoan, naiz eta saiakera bat den, baizik eta, bueno, badu pertsonalitik ere bai, ez? Eta bai, badu bai, ere bai idazketa horretatik eta oso irakurterraza gainera, ez?
0: Bai, eta bueno, aipatuko dut ere Aitzin Solasa Jora Zulaikak egin duela eta Gibel Solasa Koldo Rabadanek. Eta bueno, ba hoize beste hainbat nobedade ere baditugu, baina bueno, zeo zerre hartzagatik hauek
2: zeo zer baino nahiko txolan, garri dituzu.
3: Egia da, eta nobedadeak aipatzen ditugu beti, baina gero salmaian hor aurkituko ditugu txalapartaren ez referentziazko argitalpenak azken batean.
0: Ba, hortarako ere balio dutelako azokek bai. Ez da, ba, katalogoa kalera ateratzeko eta erakusteko zer dugun hortin gordea, ze egia esan komentatu dugun bezala, hain azkar agortzen dira liburuak edo ez, azarkitzen dira, bai. Ematen du gaur egun, ba, batzutan azten zaigula zer dagoen hortik eta, bueno, ba, aukera ederra da, hori dena kalera ateratzeko, beraz, ba, bueno.
2: Bai, bai, eta gainera hori iritsi, eta denak kolpean ikusteko aukera ere, ez, gogoratzeko, aukera zabala beraz txalapartako erakustokian izan den duguna, asteazkenetik hasita eta igandera bitartean editargin. Ba, Nesla, eskerrik asko gorean egoteagatik.
0: Mi esker, zuei.
2: Nahi duzun arte.
0: Bale, eskerrik asko.
4: Iratzargailua itzali, kafea prestatu, eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
5: Zure iria egunez egun. Iruña bizi.
6: Zabalik dago epea 010 telefonoan Itzen Mintegia idazle berriendako idazketa ikastararen laugarren edizioan izena emateko. Kondestable ziboxean eginen da urriaren 10ean, 24an eta 31an. 10etatik ordu bat aterditara bitarte eta literatur generoei eta protagonistak sortzeari buruz izanen dira. Eta zabalik dago oraindik herritarren partaidetzaren arloko 15+ prestakuntza ikastorotan izena emateko epea. Abendura bitarte emanen dira doan. 18 urtetik gorakoei daude zuzenduta, baita herritar aktiboei, elkartei eta langilei ere. Salestarren plazan dagoen Pompelo Ziboxean sotoan astelenetik larun batera bitarte 11etatik ordu bata terdietara eta 6etatik 8 terdietara. Honako bi erakusketa hauek bisitatzen aldira. Ziga bildumari buruzko erakusketa ironkorra eta Irulegitik Pompelora hiri baten jatorriak erakusketa.
5: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
7: Aditxistor maitaleak, bueltan duzue urteko itzordua. Igande honetan urriak lau, zatoz Nafarroako txistorra lehiaketaren 20. Edizioa ospatzera Alfredo Floristan plazan. 10:30etatik aurrera, txistorra, musika, puzgarriak eta familia osoarentzako dibertsioa. Eta aste osoan zehar, promozioak zure konfiantzazko arategian. Antolatzailea Nafarroako Arakinen Gremioa. Babesleak Rural Kutxa eta Reino Gourmet. Laguntzailea Nafarroako Gobernua. Hizkuntza bat ikasi nahi duzu baina ez dakizunon? Ba ez izan zalantzarik, Hizkuntzako B Iruñeko Hizkuntza Eskola ofizialean, erdigunean merkea eta irakasle zoragarriekin. Eta baduzu zer aukeratu alemana, euskara, frantsesa, ingelesa, italiera, irailaren 20 arte apuntatzen alzara oraindik. Ez izan dubarik, etorri Iruñeko Hizkuntza Eskola ofizialera.
1: Gobierno de Navarra.
8: Nafarroako gobernua.
9: Navarra, una forma de funcionar.
10: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
11: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Ekiaeko dendan aurkituko dituzu hidratatzeaz gain, digestio sistema hobetzen dituzten edariak, kombucha eta ur kefirra. Eta zure edariri gustokoena edozein tokitara eramateko kimikori gabeko botila berre erabilgarriak. Ekiaeko denda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro, Lau.
12: Mintza praktikan izena emateko epea ireki da. Eman aukera elkarri. Asteroko maiztasunarekin, 4-6 kide mintza praktika egiteko elkartuko gara. Mendira irteerak, sagardotegiak, poteoak, antzerkia eta bestelako hainbat ekintza egingo ditugu. Handitu zure sare euskalduna. Eman izena taupamugimendua.eus webgunean. Taupa euskaltzaleen mugimendua. Eman aukera elkarri.
13: Ametsa alda! Ez! Trikimailu bat alda! Ez! Nafarroako rural kutxaren supergordailua da! Oh!
14: Zatoz gure bulegoetara edo informatu zaitez Nafarroako ruralkutxa.com webgunean eta zatoz supergordailuen aldera!
15: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.

0: Beraz, Guardasolako edizio berezi honetan, Edith Argi irailaren 30-etik urriaren 4-an Iruñan, Basotxoan, eta ari gara pixkanaka argitaletxe desberdinetako editoreekin nobedadeak errepasatzen. Kasu honetan, nire ondoan jada, Lander Majuelo, Pamil argitaletxeko editorea, zer moduz?
1: Egunon, zer moduz?
0: Egunon, bueno, dena prest, Edith Argirako?
1: Dena prest, guztiak mahai gainean.
0: Zuen postua, zuen kaseta ja prest al dago?
1: Bai, kostatu zaigu pixka montatzea, baina ja da prest dugu.
0: Zenbat liburu, noizbait kontatzen alduzu horrelako ferietara, edo feriak prestatzen dituzuenean, zenbat liburu jartzen dituzuen hor jende aurrean?
1: Ba, berez bai, Exceletan geratzen da dena, baina bai, kalkulatzen da, eta askotan gainera, hainbeste zera ezberdin ditugunez urtean zehar, aurreko urteko zenbakiak begiratu behar dira, pixkatu kalkulatzeko zenbat ekarri eta zenbat ez.
0: Eta zenbat izan daitezke, 100, 200, 300 zenbat?
1: Izen buru?
0: Bai, izen, bueno, ez, izen buru, osotara, hor ikusten mirenak, bai,
1: Milaka liburu.
0: Milaka liburu, Wow, polita, guk autaketa bat egin dugu, hobesan dazuk, autaketa bat egin duzu. Kasu honetan nobedadeak, ez, berritasunak, babitu zuelako. Eta ziko gara nolabait adinez txikienak direnekin, eta joanen gara pixka bat gora adinean, ez da? Umentzako liburu batekin hasiko gara.
1: Bai, karri dizuegu Izkin jolasa. Antonio Rubiok eta Oskar Bilanek egin dute, eta gainera justo horrentxe Antonio Rubiok aur literaturako sari nazionala irabazi du beste liburu batekin. Eta abezedario bada, Izkiak ikasteko. Noizbait ikasi behar ditugu ere, bai?
0: Bai, noizbait ikasi beharko genituzke.
1: Bai, eta bueno, jolas txiki batekin dator, beldar batek jarraitzen du lehen letratik azken letrara, eta bueno, ba, txikienek ikas ditzaten gero nola eraiki nahi dituzte bitzak.
0: Beraz, bera da nola baite gida lanak egiten dituena, eta A letratik zeta izkira, hori pentsatzen dut behintzat, helduko garela, eta hemen ari gara liburua ikusten, eta Izkiaren azpikalde horretan, ez, irekitzeko, leio bat irekitzeko aukera ematen du liburuak, erantzuten den. Ari gara irekitzen, Eta hemen, begira A, indiarra bere dendan lotan da.
1: Hori da, Izkiek beti izkutatzen dituzte ate eta leio desente, eta kasu honetan, ba, ikasiko dute, A letra erraldoi horren atzean, adibidez, indiar bat bere letran, edo bere etxean ari dela lotan.
0: Ez da inbeste A letragatik hasten biren nitzak, baizik eta A letra iradoki dezaketen objektuak edo.
1: Hori da, bai.
0: Ederki, hautatu beste Izki bat, Lander?
1: Ba, zergatik ez, K.
0: Ka, behira, justo irekita nuen. Ka, ez da kasualidea izan da, Ea, ka, hemen txe. Zuk zeu girakurri?
1: Hauxe da, ka, munduari begira txiribueltaka. Eta, ageri da neskato bat, txiribuelta egiten, eta ka forma eginez.
0: Ara.
1: Oineta besoa.
0: Ira hori egiteko aukerarik ez dakit izanen note dudan, bestela, ez, ogola burura etorriko zait. Antonio Rubiok idatzi du, beraz Izkien jolasa eta Oskar Bilanek egin ditu marrazkiak, egin ditu ilustrazioak eta letra guztiak ikasteko, eta ze gustagarria den horrelako atetxoak ireki behar direnean liburuak, hori estrenatzea, ez?
1: Orain, claro, nork ez ditu maite sorpresak.
0: Bai, ez da, eta umei ere zenbat gustatzen zaie hori, ez? Bizke bat da, jolastea, nolako evoluzioa izan duten ere umeentzako liburuek, ez da, azkeneko urte hauetan?
1: Bai, guk txikitan ez genitu nolakoak. Eta, espero eta inzarrak ere ez garela, esan nahi dut. Azken urtetako kontu bada eta marabila bada. Gainera baditugu bertako ilustratzaile eta idazle pila. Eta aur literaturaren nivela oraintxe bertan izugarria da, eta eskaintza bixia.
0: Bai, eta aldu garenok ere irakurtzeko gomendioa egiten dugu, liburu hauek irakurri behar dira ere. Izkien jolasa, beraz, Pamilak ekartzen digun nobedabetako bat, eta hemen bigarrena eskuartean, Hortu poemak.
1: Bai, Hortu poemak, Leire Bilbaok idatzi ditu poemak, eta Yolanda Moskerak ilustratu. Liburu oso berezia da, eta susmoa dugu desente mugitu eta salduko dela. Hartu dituzte hortu edo baratza batek dituen lau urtaroak, eta bertatik sortzen den guziari kantatu diote edo idatzi diote. Orduan ikusiko dugu nola dauden, ba, baratzeko, bueno, barazki eta fruta arboletako frutei, ba, kantu eta poemak. Marabila bat.
0: Jo, egia da. Baratzetan gainera zenbat ikasi daitekeen eta zenbat ikasi dezakegun. Udazkeneko uzta, Martin Bombin erregeta sorgin, tipula eta gatza, Martin ipurdilatza. Hau, gure Martin Cervantes teknikariaren omenean, ez, egindako poema, ze adin tarterako liburua da, hau?
1: Ba, ez da izkien jolasa bezain txikientzako egina, baina pixka helduentzako. Eta helduagoentzako barkatu. Eta bereziki guraso edo ezitzaile horientzat ere bai, zeinek landu nahi duten jada, bueno, ba, biologiaren astapen txiki bat, eta pixka ulertza ere bai, ba, elikaduraz eta inguruan ditugun baratzez, ba, manera poetiko batetan.
0: Bai, egia da, agian hirugunean bizi birenek ez dute aukerarik izan, ba, baratzae batean ibiltzeko, naiz ta orain egia da Iruñan bauzo baratze batzuk ere martxan jarri direla, baina gozagarria irakurriko dugu beste bat, irakurriko duzu bat.
1: Bai, zein, udaberri kolore. Bai, baratze bat nahi deizut egin amets segretuenek ilan, liliak egun jauntzi ederrenetan mila kolorez dantzan bihotzetan, hau ezagutzen dugu.
0: Bai, abeste ezaguna egiten zaigu.
1: Horra hor goiko aristitxo baten kukuak umeak egiten ditu aurten. Kukuak egin amilotxak jan, hause bere kukuaren zoritxarra izan. Badira ere errazagoak, Gereziei adibidez, gerezi denbora edo trikua urretxoriarekin txoratu zenekoa. Latinezko izena geri da, prunus zerasus, eta ostera poematxoa. Gereziak zeinentzat, goikoak zuretzat, behekoak niretzat, eta sobran daudenak belarritakotzat. Gereziek baldute bihotzik, eta bihotzak ezurrik, muturra gorri-gorri baietzan baitu gaur zuketanik.
0: Ba, gereziak, noiz janituen atzo, janituen gereziak, eta benetan onak. Tira, ba, hortu poemak Leire Bilbaoren eskutik datorren liburutxoa, eta ondorengoa Fermin Etxegoienen eleberria.
1: Bai, bai, Fermin Etxegoienek idatzi du novela berria Atzerakarga. Bere azken novela Pamielan Euskadi saria izan zen, Autokarabana, eta hau da bere azken novela gurekin, Atzerakarga. Eta nik uste gustora geratzen dela autorea.
0: Gustora?
1: Bai, oso zorrotz.
0: Ez asko idatzi duelako, baizik eta... Bueno, zer idatzi duen kontutan hartuta?
1: Zer esateko asko duelako, eta orduan, ba, bereziki denontzat interesgarriak edo garrantzitsuak diren gai batzuei buruz, asko duelako esateko, kritikatzeko, eta nola ez, egurtzeko. Orduan, ba bai, ematen dio, ez dakit, eskaleta batetan jarrita egurra Ezkera Bertzaleari, EAJari, GKS-eri, Ernairi, ematen dio Euskara Batuari, Ez Batuari, Euskaltzaindiari, Komunikabidei, eta bereziki, eta beri.
0: Abertzale izan daitekeen edon hori,
1: bai.
0: edo zeri.
1: Ez abertzalei igual gehiago ere ematen die, baina, bai.
0: Ez abertzalei ere, bai.
1: Bai.
0: Bai, hemen ari naiz liburua eskutan eta atzeko partea irakurriko dut. Zergatik ez duzu orduan novela bat zuk zeuk idazten, zure salaketak argitara zabalkiro emateko eta ezizenez sinatuta noski zure burua babesteko? Galdera hori egin altzioten, ba, Fermini.
1: Ez da egit. Oso ongi ekarria dago. Egitan, trama oso berezia da. Euskal gazte bat, Bilbokoa, monologoak eta egiten dituen, stand-up komedia euskaraz, eta zeinaren programa, ba, kilikolo da bilen, eteben. Maite menduko da Brasildar travesti bat eta ze Bilbon, Alondigan sartzen da eta ikusten du gainetik, nola ikusten den jende egerian, hortik ikusten du, bero gorputze derra eta maite mintzen da. Eta hori da, bueno, ba, trama nagusia, baina atzetik datoz, protagonistaren lankidearen monologoak eta lankidearen alteregoa idazlea.
0: Ara. Ba, Fermin Etxegoienen Atzerakarga eleberria beste nobedadetako bat Pamilaren eskutik, eta azkenekoa Fermin Erbitik idatzitakoa Pedro Miguel Etxenike, Euskal Zientzielari Unibertsala.
1: Bai, Ferminek aspaldi esan zigun, liburu bat idatzi nahizuela Pedro Miguelen bizitzaren inguruan, eta hobezela elkarrizketa liburu bazen. Gai asko daudelako, zeinak ez diren hain errazak azaltzen, adibidez, bere fisika lanak eta interesgarriagoa zela, gizonak ere bere torria badolako, berak hitza hartzezala. Orduan, oso liburu poliedrikoa da, bere bizitzako esparru asko lantzen direlako, bere ikasketak, bere urtzaroan nola egon zen Garaiko Etxearen lehen gobernuan, politika, bere gustuak, zer pentsatzen duen ere bai, musikaz, bertsolaritzaz, literaturaz, denetarik. Pedro Miguel Etxenikeren biografia zabal eta oso bat.
0: Elkarrizketatua, ez? Biografia elkarrizketatua, kasu honetan euskarazko itzulpena, Fernando Reik egin du, interesgarria benetan honetan, bere dokumentala estrenatu berri honetan, ba elkarrizketa mardula, elkarrizketa luzea, bere bizitza errepasatzeko, argazkien bitartez ere egiten da errepaso ederra. Lander Majuelo, zenbat nobedade gehiago ere iritsiko dira urtea bukat aldera, ez, pentsatzen dut.
1: Bai, askoz gehiago. Berez hogeita mar bat atera.
0: Hogeita mar, eh?
1: Orduan, oraindik ere entzungo baituzu.
0: Aze lana.
1: Lan ederra.
0: Lan ederra.
1: Bai,
0: polita,
1: ederra,
0: ez?
1: Bai.
0: Gero gainera fruituak hor eskuartean eduki ditzazkezula, ez? Are ederragoa.
1: Bai, bueno, hori gero ja zuek irakurlek esango diguzu.
0: Normalean ederra da, eh? Esango dizut. Eskerrik asko, Lander.
1: Eskerrik asko, Lander. Eskerrik asko,
0: Lander. Eskerrik asko, Lander.

0: handia dator.
1: Euskal Herria Irratia egoitza handiago batera doa, proiektu zabalago batekin, komunitate sendoago batentzat.
0: Egoitza zein proiektu aurkezteko inaugurazio festa handia.
1: Gorka Urbizu ibilbediko Areta Senosain, Broken Brothers Borlako Martin Ziriza, Juzeko Markel Flores, Oiana Melenas eta Goxuan Salsa.
0: Sustrai Kolina, Sarai Robles eta Idoia Granizo.
1: Martintxo Etxauri eta Ikerroiz bideoartistak eta Duguna dantza taldea.
0: Urriaren batean arratsaldeko 7:30etan Iruñeko Kale Nagusiko 44. Atarian.
1: Ospa dezagun elkarrekin, handia datorreta.
0: Eskuratu gonbidapena euskalherriairratia.eus webgunean. Biatz, rokodromoa, maila guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maila guztietako ikastaroak, astapenekoa, 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
2: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori, Osasun Ministerioak sustatutako plana, 16 urte arteko adingabeei betaurrekoak ebolentilak erosteko, urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
3: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
0: Fama Living, ezagutzen aldituzu ekonomia zirkularrarekin diseinatutako gure sofak, bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak ordezkagarriak baitira, erabat desfunda dezakezu, sakonera desberdinekin jolastu eta eserreku bakoitzaren gogortasun aukeratu. Fama Living, sofa modularretako espezialitatea. Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
4: Txori bat alda!
5: Ez!
4: Hegazkin bat alda!
5: Ez!
4: Superheroi bat alda!
5: Ez!
4: Orduan? Orduan zer da? Nafarroako rural kutxaren supergordailua da!
6: Zatuz gure bulegoetara edo informatu zaitez nafarroakoruralkutxa.com webgunean.
7: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 8482-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.

0: Guardasola, Euskal Herria Irratian. Baby, calm down, calm down.
1: Herri bat ezitzailea dena, hezkuntza bera zaintza gisa hartzen duena eta zaintzari adiera ezitzailea aitortzen diona. Hezkuntza komunitatean ari biren eragile guztiak parte hartzera, gorputza jartzera gonbidatzen dituena. Aurrak ez ezik, helduak ere eziko dituena. Euskaraz eta euskaratik eginen duena. Natura eta arkeman diezagukeen ezagutza aintzat hartuko dituena. Hezkuntza askeago bat, jendarteratzeko balioko duena, jendarte feminista, euskalduna, antikapitalista, ekologista eta azken finean demokratikoa izanen dena. Alaxeko hezkuntza bat oinarrian izanen duen utopia eraiki du Nora Salbots zitzaileak, txalapartaren eskutik plazaratu duen ezitopia azken lanean. Laster, aste honetan bertan, irailaren 10ean aurkeztuko du liburua jendaurrean, baina hori baino lehen gurekin solas egiteko tartea ere hartu du Nora Salbots, egunon.
2: Egunan baizoi ere.
1: Hasi gaitezen beraz Nora, kontzeptutik bertatik, ez da? Zertaz ari gara ezitopiaz ari garenean edo zer islatu nahi izan duzu kontzeptu horrekin?
2: Bai, polita da ez, utopia itzatik biztan dena ez. Utopia da Tomas Morori egozten zaio ez, itzorren asmatzea edo ez, erra nahi duela ez leku bat, baina aldi berean tokion bat ere izan daitekena, ez? Hor jolasten duela gozpizka bat ola aurrizki horiekin, eu edo u horrekin. Eta bueno, nik horrei hezkuntza gaitu nahi nion, eta hori da ez edo ez, ba aurrizki hori. Eta hortik ba ezitopia bat, bueno, badira, ez? Hor egun nik uste ba, irakurri daiteke utopia desberdinu buruz, ba nirea hezkuntza di begiratzen den utopia bat nahi zuen izan.
1: Mm-hmm. Beraz, nola bide bat markatu eta aruntza pixkanaka joateko bidea ere marraztu duzu ez utopiaren bitartez. Zein izan da liburu honen sorburua, Nora? Zerk eraman zaitu gogo eta honetara?
2: Bai. Ba sorburuan hola pixketola ez dakit ausazko edurituko zaio jendeari, baina bueno, ez batetik Ferrari Guardia pedagogo anarkista entzutetsuak duela hola 1901 eskatu zion Juan Graveri utopia bat idazteko eskola razionala edo libertarioa edo bueno, anarkismoarekin bat egiten zuen eskola hori nolabait azalduko zuen utopia bat. Egin zuen liburu zoragarri bat nik izugarri maite dudan aditzen dela, bueno, espainalez da Las Aventuras de Nono, eta rodi ipuintxoak. Eta puntxoietan, bueno, ba, aur talde bada eta abentura desberdinak bizi ditu eta denetan ari da erakusten nolakoa beharko luken izan ba, hezkuntza askatzaile hori, ez? Eta beti izan da niretzat referentzia handi bat. Hori oso urruneko referentzia bat, eta gero oso urbilekoa, ba, 2021 Herri Aldizkarian Leire Bargasek egin zuen trilogia bat, Geranioak lehortzen deitzen zena, eta utopia bat zen ura ere bai. Eta jo, bien ez dakit, nahazte horrezteko urtelerretan nik erraten onjo, aziren hasi nintzen jendeari erraten ez, idatzi beharko da utopia bat hezkuntza ez, bertatik bertara ez, Euskal Herrian oinak pausatzen dituen hezkuntza utopia bat idatzi beharko da, gero batean bateri erranion idatzi beharko duzu, eta bukaerarako hola, pelotan ere buruari botanion, eta erran, bueno, bas, nik idatziko dut utopia hori.
1: Hainbeste bueltak eman eta gero, azkenean animatu zinen, zuk zeuk, basortzera, ez? Utopia horri forma ematea. Zeintzuk dira, inzuzen ere ardatz nagusiak utopia horrenak?
2: Bueno, baditu, berez liburuak baditu bizati bezala. Bat dena, teoria bat, eramaten zaituena, bueno, teoria bat, bueno, idatzita doinu, bueno, batzutan literarioago batean, errezago batean igual, ez pentsa hola liburu teoriko akademiko badenikan, eta eramaten zaituena bukaerako ipuinera, eta bukaeran badator ipuin bat izena duena zinezko historio bat, eta hor badago berez, hori, 37. korrikaren urtean gertatzen den utopia bat, edo deskribatzen da nola den momentu horretan Euskal Errepublikan eskola. Eta hori da gutxi gora bera, hola grosso modo erranta eskema orokorra, eh? Gero, bueno, ne baduzu xietuko dugu la kapituloka edo zer aipatzen den, edo pizkin ne baduzu.
1: Bikain bai, eta hor utopia horretan momentu oro zaintzaren garrantzia, ez da? Hasieratik liburuan kasik aldarri gisa esanen genuke, ez da? Zaintza erdigunera ekartzea bada, egungo eziketa sisteman dagoen utxune nagusietako bat?
2: Bai, eta hori egin du zaintzari buruzko, egia da, lehenbiziko zaintzari buruzko, zaintzaren pedagogia bati buruzko lehenbiziko ausnarketa, pandemiaren kontestu horretan izan zela, geuztik ere, bueno, argitaratu nuen askatu domoztu eta hor pixketuk itzen zen, baina gero hartu naiz, azkeneko askatu domoztu publikatu zenetik azkeneko urte luzetan jende honitzen dago naizela zaintzaren pedagogiaren aldarria egin zuen pedagogoa edo olako zerbait ez, eta asko jotzen dutela nire gana horri buruz galdetzen. Eta horren, bueno, bertze buelta bat eman nahi izan diot, eta

0: 9etan eskolako atari guztietan, eta da ora agertzen dela ume saldo bat edo ikasle saldo bat, gozalduta, garbi, motxilan materiala prest, ez, ongi zainduta, horrek ere, ezak erretaguardiatik, horrek ere posible egiten du hezkuntza, ez, eta posible egiten du gero matematika ikastea, edo irakurtzen eta idazen ikastea, nola tesi, doktore tesiak egitea, eta txean dagoen retaguardia hori, ez ikustezin egiten zaiguna, zaintza da. Ez horrek ere sostengatzen ditu bizitzak, eta baita, bizitza akademikoak edo eskola bizitzak ere bai. Eta horri buruzko hausnarketa bat, eh? Zaintza bat bai baina, hezkuntzak eta zaintzak nola elkar, zelkarrizketa edo nola elkar erlazionatu diren historian zehar, ez nola zaintza zaintza bai, bueno, hor hausnarketa bat horri buruzko. Bai, bai.
1: Eta zaintza eskola ere muaz ari garenean, edo eskola ere muaz ari garenean obesan da, zeri deitzen diogu zaintza? Edo deitu beharko genioke.
0: Hori da kontua, ez, edo zer ez dugur ikusten, ez, sartu gara, gaur goizan eskolatara, eta ikastoletara, eta ezigunetara, eta topatu ditugu eskola garbi batzuk, persiana dena konponduta, uda guztieta ondoren ongi zeinduta daudenak, eguerdiko bazkaria egonen da maian platereten jangelatan, eta hor badago, ez, zaintza, milaka ordu zaintza, ez, ikusten ez direnak, eta sistema horren parte direnak ere bai, ez? Ezin da erraten duena, ezin da gerora dena delako jarduera akademikorik edo pedagogikorik egin, hori atzean ez balego, ez? Eta berriz ez gara uhartu ere egiten, ez? Komuna garbi dela, zakarrontziak ustu ditula norbaitek, plastilin pegoteak bihar ez dela lurrean egonen, hori gabe ere ez dago edo Mariak bazkaria prestatuko duela eguerdia. Hori guztia gabe ez dago zen, eta bueno, gehi, eskolako paretatetik kanpo gertatu dena, goizetan aurrak iratzarri diren unetik, edo gazteak, edo denalako ikasleak iratzarri diren unetik, eta ikastetxera llegatu diren edatik.
1: Nola iristen diren, eta ze bizipen ere izan bituzte, edo etxetik eramaten bituztenak, ez da?
0: Hori da, gehi, barruan egiten dena, ja, maia akademikoa guanei baldin bada, kurrikularra guanei baldin bada. Ze hor, kurrikuna garatzen ari den bitartean, badire afektuak, badire emozioak, badire begiradak, eta zaintza pila bat, edo zaintzari egozten altzaizkion gauza pila bat, ez beraz, puntura arte ere, hori dena ezitzailea den, eta hori dena ikusarazi beharko litzateken, ez? Eta hori aipatzen da Jule Goikoetxeak momentu batean erraten duela, ez? Ez dagoela gauza kapitalismoaren dako gauza onuragarriagorik sortzea baino pertsonak ez dutenak ikusten, ez? Edo individuak ez dutenak ikusten komuneko zikinkeria, adibidez, ez? Ordan, bueno, hori dena ikustarazi beharko da eta horretan ere ezi beharko da.
1: Bai, bide honetan gainera gorputzean ere jarri duzula arreta, ez? Liburu honetan, eskoletan, geletan gorputza jartzen dutelako, bai, ikaslek baita irakaslek ere, liburuan hausnarketa sakona egiten duzu, horren bueltan feminismotik ere, azken urteetan egindako aldarria da, ezta? Gorputza erdigunean jartzearena.
0: Bai, eta gorputza jartzearena, eta hor belhuksek eta aski polite, ekarri zuen hori hezkuntzara, bere gogoetan ikuste du nahiko klabe izan direla, edo, bueno, biztan dena bertzei autore omitzen erekin ustartuta, edo, baina hor nik uste dut hor pista polit bat belhuksek jartzen duela transgresio irakasgai, eta liburu horietan, ez, eta da aldarri bat egitea ez, belztasunarena eta gorputz ez normatiboenak, barbaroenak, edo periferikoenak, edo ez hegemoniko ez den gorputz hori edo bai subjektibitate horren aldarria eta ez igual zait ari garen hitz egiten historia klase bati buruz, ez? Eta ari gara esklabismoa edo igual zait ari da norbait erakusten 1982an nola kastellanoak eta llegatzen diren Ameriketara eta ze gorputzari esplikatzen ari zaio ez horri, ez? Gizon, xuri, mendebaldarrari, segurazki, eta non daude bertze gainerako gorputz guzti horiek hezkuntzan, hori batetik, gero hori hitz egiten dut nahiko berria da, igual hausnarketa hau, eta da, nola jartzen diogun gorputza hezkuntzatik gaur egun teknologiari, ez? Garai batean utopikoek teknologiaren gorazarre bat egin zuten, ziberra, ziborra ezote denez, osea, gure gorputz ziborronen parte ezote diren ja dagoeneko xagua eta bertze ez luzapen hori guztiak teknologikoak eta horren utopia berri bat aldarrikatzen dut gorputza eta teknologia

0: Garen arteko harreman horrena, ba, igual jara guaiekin eta bertze begira batzuekin zer ikusi daukena bai.
1: Bai, bai, horren inguruan gainera ausnartu eta arautu beharreko gauza asko geratzen direlako.
0: Bai.
1: Beste kontzeptu bat interesgarria hezkuntzaremuan askotan aipatzen dena kurrikuluma da, ez? Egungo
0: bai.
1: Euskal gizarte honetan zeharkatzen gaituen garai ilun honetan, zeintzuk izan beharko lukete eskola kurrikulum horren oinarriak?
0: Bai, egia da, igual atal luzenetako badela, bi hitzetan laburbiltzeagatik, hasten da, lehenbiziko azpiatala deitzen da bi mapa desberdin. Eta erraten dut hori dela gure Euskal Herritarron lehenbiziko drama, ez? Gaur goizean sartu den milaka ikasle hoietako batzuk gizarteko orduan Frantziako mapa bat izanen dute aurrean, liburuan, eta bertzaldekoek Espainiako mapa bat, eta bera lehenbiziko drama eta anormalidade baten erakuslez. Eta horren, bueno, hori txegiten da, kurrikuna nola erabilidean historikoki frantziarrak, espainiarrak sortzeko ere, bai, ez bizkar sororen pelikula zoragarri horren azpi
1: bai.
0: Tituluan ez, Frantzia bagenuen, orain frantziarrak baizik ez genituen falta, horretarako ere sortu zen hezkuntza, horretarako ere, bertze juza, batzuetarako biztan dena. Eta hor erraten dut, bueno, Gorka Euskal Plazarako kurrikulum batek, berpentsatu beharko lituzke hizkuntzarekikoak, kulturarekikoak, teknologiarenak, naturarekin zer egiten eta zer egiten ez dugun hezkuntzan, feminismoak nola zeharkatzen duen edo ez duen zeharkatzen ez, hezkuntza pedagogia feminista oteren, eta gero ororenak deitu dudan bertze, hola, bukaerako, bueno, hausnarketa batzuk ez dire, enez gehiagil uzatu bakoitzean, baina, bueno, bai, zertzela da batzuk dira, iradokizunak biztan dena, hau, herriak asanbladak erabaki beharko du nora dijoan euskal kurrikuluna, baina, ni behintzat, ideia batzu baditut eta hor utzi ditut.
1: Hausnarketa berriak sortu bitzaketen hausnarketak utzi dizkiduzu
0: bai.
1: Ez itopian.
0: Zaiatu naiz.
1: Gai asko, demora gutxi, dena jorratzeko, baina gustatu zaigun beste kontzeptu bat, porrusaldaren pedagogia, minutu batean azaltzeko moduan?
0: Bai, bai, hori da, elikadura buru jabetzaren aldarri bat, eta nola ezigunetan egin daiteke gaur egun egiten dena, baina naunitz ez gehiago ez. Katerinak eta zakizer, eta nola zer egin dezakegun, eta nola hor ere hasten den hezkuntza buru jabetza, ez, hortik, ez? Hortik hasita, eta porrusaldaren pedagogia, bueno, hasten da anekdota zoragarri batekin, nire eskolan bertan gertatutakoa, porruak falta zirela, eta porrusaldare hartzen egun batean, eta nola baratzetik ekarri zituen sukaldariak, eta, bueno, anekdota asko maite dudan gertaera bada, eta jaso dut hor ere, bai. Bai, bai.
1: Ba guztiz, interesgarria, ez itopia liburua, Nora Salbotxek idatzitakoa, ostegun honetan aurkez zuko dena publikora, Txalapartaren eskutik argitaratu den liburu interesgarria, txirrina jo aurretik, jo bitartean eta jo ondoren, hainbat gai ditugulako jorratzeko, hausnartzeko eta hainbat gai ere ekiteko hemendik aurrera, balio dadila, ez itopia oinarri bezala hausnarketa berrien bila jotzeko. Banora Salbotx, mila esker gurean egoteagatik, zorte on liburua ibilbide luzea izan dezan eta nahi duzun arte.
0: Bale, esker mila unitzuei eta unitzurtez, bulego maravilloso estudio berri hoietan.
1: Bai, berri usainadari o momentu honetan oraindik estudiari. Eskerrik asko, Nora, beste bat arte.
0: Ale, ai, ai, esan.

0: Bilabesan sartu.
1: Barkatu.
0: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta... euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
2: Irailaren 25etik ostirala urriaren 4 igandea aukera paregabea duzu gure lurra ezagutzeko.
3: Bisita gidatuak, tailerrak, kontzertuak, erakusketak.
2: Doako ehun proposamenetik gora 50 herritan. Ez galdu aukera ederra hau.
3: Kontsultatu jarduera guztiak kulturanabarra.es webgunean.
2: Ondarea arriskuan, bizi berritu, eutsi, berrasmatu.
3: Ondarearen Europako jardunaldiak.
4: Gobierno de Navarra.
5: Nafarroako gobernua.
6: Navarra, una forma de funcionar.
7: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.

0: Goizeko 10ak dira. Maizterren sindikatuaren protestak Bartzelonara zabaldu dira gaur goizean. Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentea eta Isabel Rodríguez etxebizitza ministroa babes ofizialeko etxebizitza multzo bat ikustera Kataluniako hiriburura iritsiko diren egunean. Maizterren sindikatuko bozeramalea jakinarazi du sindikatu orokorrekin hizketan ari direla greba orokorra deitzeko aukera aztertzeko, Ramon Sánchez.
1: Bartzelonako sarrera eta erdialdeko trafikoa oztopatu dute manifestariek, biharko ministro kontseiluak beraien aldarrik apenak aintzat hartuko dituen etxebizitza dekretua onartzeko nahi dute, besteak beste alokairu kontratuak automatikoki berritzea eta etxegabetzeak galeraztea. Madrilen bien bitartean, 600 lagun inguruk pasa dute gaua Puerta del Solen kanpadendatan, istilurik gabe, Maizterren sindikatuak hasi zuen protestan. Testu inguru honetan Moncloak aurreratu du nondik nora joan daitekeen bihar gobernuak onartu nahiko lukeen etxebizitza dekretua, besteak beste etxegabetzeen aurrean babese eskainiko luke eta etxe bizitza espekulatzeko erabiltzea debekatu. Madril, Oiane Perez, zein da zirriborro honi buruzko azken informazioa?
2: Neurri ambizutxo eta transbertsalak dio Moncloak 10 puntutan bildu dituenak, tartean etxegabetzeak saiesteko neurriak zehaztu gabe zintzuk, putre funtsei etxebizitzak erosteko debekua ezartzea eta alokairuei dagokienez, iraupenez eta prezioz egonkortzeko neurriak. Horiekin batera berriz arautu nahi dira epe motzeko edo sasoiko alokairu kontratuak eta zergetan hainbat neurri, tartean etxebizitza turistikoen beza moldatzea negozio gisa ordaindu dezaten, Maizterrentzatu bariak eta baita alokairuaren prezioa jeisten duten etxeia behentzat ere. Horrekin batera, lehenengo etxebizitza erosteko laguntzak aurrikusten dira eta bezaren murrizketa babes ofizialeko etxebizitzen eraikuntzarako. Ba hori ezagututa, Sumarren lehen erreakzioa, urrun daudela oraindik akordiotek, berdin Podemos ere, ez dela partxeak jartzeko unea eta garaia dela behingoagatik Junts eta EAJ izan daitezen euren exigentzietan atzera egin beharra dutenak, Irene Montero.
3: A lo mejor esta vez el trágala lo tienen que tener aquellos partidos que están representando los intereses de los rentistas y especuladores, porque esta situación ya no da más de sí.
2: Datozen orduetan beraz, negoziaketa gogorrak biharko ministro kontseilurako etxebizitza dekretuaren testua presti izan dadin.
1: Ez, esan dugunez, etxebizitzekin espekulatzea bukatu nahiko luke Espainiako gobernuak, Euskadi Irratian Koldo Kasla Nazio Batuen Erakundeko etxebizitza arloko errelatoriak adierazi du, etxebizitza oinarrizko eskubidea dela eta eskubide horrek errentagarritasuna bilatzen duten jabeen interesaren gainetik egon behar duela. Mari Carmenen kasuari dagokionez, Koldo Kaslak azaldu du gaia Nazio Batuen Erakundearen giza eskubideen batzordean aztertu dutela eta auziaz behin betiko erabaki hartu arte etxegabetzea gelditzea eskatu zuela, baina Espainiako gobernuak ez duela eskari hori bete.
4: Eta ekainean, aurkeztu zuten neurri behinbeineko neurria, eta neurri horrek esaten esigitzen zuen etxegabetzea alde batera uztea. Espainiak zea ituna, nazioarteko ituna, bete ahal izateko, egin behar gertatu hartzana da, izan etxegabetzea geldiaraztea, ez gauzatzea, eta hori gertatu ez denez, Mari Carmen kalean dagoenez, ja Espainiak ezin izango du bete.
1: Frantziako senatuan ultraeskuineko bilgune nazionalak talde propioa izango du, lehendabiziko aldiz, senatuaren erdia berritzeko hautetsien artean atzo egindako hauteskundeen ondorioz. Senatuak dituen 348 eserlekuetatik ia erdia, 168 aukeratu zituzten batik bat zinegotzi eta departamentuetako konseilariek. Emaitzak oraingoz behinbeinekoak badira ere, errepublikanoen alderdiak bozketa irabazi du, 121 eserleku izaterik 125 izatera jaitsi dala ere, alderdi sozialista izango litzateke, bigarren talde handiena 64 izarlekurekin, eta zentroko alderdiak orain arte bezala 60 izango lituzke. Bilgune nazionalak 11 ordezkarirekin talde propioa izatea lortu du, esan bezala lehendabiziko aldiz, eta emaitzak uste zutenak baino hobeak izan direla aitortu dute. 7 hilabete barru izango dira Frantzian presidentea aukeratzeko hauteskundeak.
0: Errapidetan arazorik?
1: Ba, nagusiena aipatzeko orain, Arrontegiko zubia igaro igaro eta gero, Getxoranzko norabidean kamio batek eta auto batek ezbeharra izan dutela. Ez da inor zauritu, ala esan digu segurtasun sailak, baina autoilarak txikiak oraingoz usatu dira Bizkaia 30 errepidean. 26 eta 28 gradu artean kokatuko dira gaurko temperatura altuenak Euskalmeten iragarpenaren arabera. Euskal Herri hegoaldean bera egingo baitute gaur termometroek. Zerua lainotuta egongo da eta arratsaldean euria egiteko aukera handiago izango da bereziki Bizkaia eta Araban eta Nafarroan.
0: Gero arte Ramon.
1: Gero arte Iñaki.
0: Maider segurola egun.
5: Bilabesan sartu.
6: Barkatu.
5: Eserlekua lortu. Sakelako atera eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua Iruñerria entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
7: Irailaren 25etik ostirala urriaren 4 igandea aukera paregabea duzu gure lurra ezagutzeko.
8: Bisita gidatuak, tailerrak, kontzertuak, erakusketak.
7: Doako ehun proposamenetik gora 50 herritan. Ez galdu aukera ederra hau.
8: Kontsultatu jarduera guztiak kulturanabarra.es webgunean.
7: Ondarea arriskuan, bizi berritu, eutsi, berrasmatu.
8: Ondarearen Europako jardunaldiak.
9: Gobierno de Navarra.
10: Nafarroako gobernua.
11: Navarra, una forma de funcionar.
12: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
13: Altzari eroso baten bilazabiltza, Famalibin orain 110%ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 130%erainokoak dendan ikusgai dauden altzarietan. Eroso egon, eroso deskantzatu pasa zaite Ziruñeko Famalibinetik eta dituzun zalantzekin lagunduko zaitugu Famalibin. Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda.
14: Nortzuk eta nola kontatzen digute gerra, geopolitika, imperialismoa eta komunikabideen papera gatazka garaietan. Mundua hankaz gora dagoen honetan, hausnarketa egiteko itzordua, Arantxa Tirado eta Gabire Lezkurdia politologoen eta Eneko Konpainz zuzenbide irakaslearen eskutik. Urriaren bian, arratsaldeko 6:30 solasaldia Iruñeko San Francisco eskoletan. Zatoz, ahotsa.infok eta gardentasuna elkarteak antolatuta.
15: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
16: Kaiku Kooperatiba. Kalitate handiko produktua ekoizten dugu lehengairik onenarekin, abeltegi onenetako esnea. Kaiku Kooperatiba gara, ekoizlea gara.
17: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
16: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
17: Badakizu Kozinas Larrarekin zure ametsetako komuna.
18: Balzenekien orain aurretan erabeen ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
19: Euskal Herria Irratian, Guardasola.

0: Goizeko 10:09 entzule guardasola saioan jarraitzen dugu Euskal Herria Irratiko sintonian eta gaur saio berezia ari gara egiten. Edit Argiazokak bere 10. urteurrena ospatu behar baitu. Asteazkenetik hasita eta igandera bitartean basotxoan azokan, liburu azoka horretan jada 10 urte, bata bestean atzetik.
1: 10 edizio eta hortxe ibiliko dira errandugun bezala asteazkenetik igandera bitartean goiz arratsalde arituko dira 17 erakustoki ongi dira bizitatzeko, 17 jarduera eta 7 liburu sinadora antolatu dituzte. Beraz, badago zer egin, badago zer ikusi, badago zer erosi, noski.
0: Bai, eta badago zer gozatu eta gai asko ere hitz egiteko. Gerturatu nahi gara Edit Argiazokara, bere nobedadeetara eta urtengo proposamenera, eta horretarako jada gure estudioan Aritz Otazu Edit Argi elkarteko nola esaten zaio honi, lehendakari.
1: Bueno, lehendakari, zuzendari, antolatzaile, buru pentsalari.
0: Eta Mintzo Argitaletxeko editorea, buru, lehendakari eta gauza guzti horiek. Aritz, egunon.
2: Egunon, segunduz.
0: Zenbat kargu, zure sorbaldan.
2: Bai, bai, orainago, vamos. Pozpozik, beste kargukin.
1: Hori da, 10. edizioa gainera urte errandugun bezala, beti zenbaki borobilak gustatzen zaizkigu, bereziak dira, badira bide baten erakusle ere bai, azkenean 10 urte, 10 bat, 10 edizio, bueno, bada bidetxo bat jagin duena, ditargik,
2: Bai, guretzat, 10 urte ja, hor hasi ginenean dela, ba hori, 10 urte, pensatzen genuen, ba igual izango zela azokarena, ba, urte bat edo biz, eta gauza zen, batez ere, egita, charla, konferentzia, elkarrizketa ezberdinak, ez? Eta feri izan zen, bueno, gauza bat, ba, bueno, ikusten genuen, ba, argitaletxeak, ba, hor zeudela, baino jendeak ez zituela ezagutzen, ez? Ezagutzen dituzteraz liburuak, betiko argitaletxeak, Estatu Espainiarreko argitaletxeak, baino hemengoak, ba, ez asko, ez? Orduan, ba, pesatu gunen egitea, eta azkenan hori gintzen pixkat handixagoz, eta giren lau argitaletxeak ziginenak, ez? Denon artean, Pamiela, Txalaparta eta Mintzoa. Eta pixkat besteekin hitz eginez, eta hitz eginez, eta ere, bueno, erakundean 14 de, ez daude askoz gehiago Nafarroan, eta oso pozik, ez, eta elkarrizketan esate ditugu, ez, eta 10. urte honetan zer egingo duzu, ba, bueno, iritsi gara, ez, iritsi gara, ez, eta, bueno, oso pozik, hori da.
0: Eta 10 urte eta gero, nola aldatu da Edit Argi, nola hasi da azoka?
2: Bai, aldatu da askoz, eta guazen ginen geltokin, Morgeltokin ziren estan txiki batu jarri genitun, esatu man bezala lau bost argitaletxe, eta gero gauza joan zen pixkat bai gobernuarekin eta bai udaletxarekin, ba azen, ez? Azkenean orain doka aurrekontu bat egiteko feria handiago bat, egin dugu Sarasaten, egin dugu Gaztelu plazan, orain Basotxoan, gero herrietara joan ginen, eta ikusten genuen baita ere herrietan eraman bar genitula gure liburak, batzutan ez dago ezta liburuen darik, orduan ja bederatzi dira herriak, eta gero esaten duguna, elkarrizketa ezberdinak, aurkezpen ezberdinak, ikusten dugu, eta Editargin hori egin dugu, bilerak egin ditugu hori ikusiz, komunikabideak geroz eta importantzia gehiago ematen diezuela argitaletxei, hemengo autorie, hemengo liburuen dei, zeta azkenean, ba, bueno, ikusten dugu globalizazionetan, eta dauden, ba, esango genuke, monstruo handi hoiek, Amazon eta guzti hoiekin, ba, bueno, behar dugu komunikatzea, hemen liburuak egite dituztela, ditugula barkatu, eta ondo egin ditugula, ez? Arduan, feria azoka guretzat da, garrantzitsuena, ez?
1: Bai, eta erakusten du, ez? Nafarroan dagoen aniztasun guzti hori argitaletxeei dagokienez, zer moduz daude osasunez argitaletxeak Nafarroan, Aritz?
2: Bueno, gustatzen dugu beti krisis permanente batean gaudela, ez? Beti, bai, kultura orokorrean, askotan gobernuak, ba, hartzen dituztenean departamentos berdinak, bai, nik uste egite dutela hemen industria mental, bal, eta zenba garditzen da egiteko zeo zer, ba, benga, kultura. Orduan, beti gaude borroketan argitaletxeak txikiak dira, gehienak pertsona bat, bi pertsona, eta oraintxe ondo gaude, ondo, osasuna dugu, nik uste dut iritsi galera momentu batetara finkotu garela, azkenean ikusten duzu hori aztea zaila dela, dagon merkatuarekin, ez? Azkenean 200 nobedade ateratzen dira egunero, eta orduan ba oso zaila da batez ere liburu dendetan kristalera horretan egotea, ez? Eta azkenean jendea ikusten ez duena, bazdu erosten. Baina gauza hauekin, azokekin, komunikabidekin, operazio ezberdinekin egite ditugun hori konferentziekin, azkenan hor gaude, ez? Eta gure ligan nik ustut finkotu egin garela, ez? Baina beti badene bezala, ez? Lan egiten gogor, bestela erortzen zara urte batean.
0: Eta gen horregatik hain garrantzitsua horrelako azoka bat egitea, ez? Liburuak ere kalera ateratzea, ez? Nolabait jendearen gana hurbiltzeko ariketa hori egitea, jendeak ikus dezan, Nafarroan ere, zer nolako produkzio oparoa eta ona dugun.
2: Eske hori zen xedea, beti zaten dugu. Guretzat azoka zen jendea ikustea gure liburuak. Gure, guk egite ditugun liburuak, gure autoreak, gure, ez dakit, gure ekosistema hori, kilometro zero zaten dugun ekosistema hori, hemengo autoreak, hemengo imprentak, hemengo argitaletxeak, ikustea. Urteak pasatu dira eta ikusten dugu, baizu, ba ez dela bakarrik ikuste, baita ere saltzen dela. Eta nahiko. Osa, esan nahi dut, ba, feria igo da azoka barkatu, igo da asko, ez? Lehenengo urtean izan zen, ba, jendea tortzen zen, eta esaten zuen, beti kontzatzen zuen, ba, ni nahi dut, ez dakit planetako, ez dakit ze liburu, ez dakit ze, jendea ez dakit zekin, bueno, liburuak dira, baina izango da betikoa, ez? Orain ez. Orain jendean ikustu kokapenak baita gureak izan dira batez ere Sarasate paselekua eta Basotxoaz eta Gaztelu plazan gara urte batean, baina jendea ja ikusten du hori dira, hau dira ediziokuak, osea, geroz eta gehiago kostatzen da noski, baina azkenean xedean ikustut lortu egin dugula eta finkotzea, osea, azkenan 10 urte hau gure xede izan da finkotzea, jarraitzea gure hildokin, hildoz berdinekin, baina finkotzea, eta jendea ja ikusten du zer den, no ikusten duen aferi, bai, hau da, editoreak, eta hau da.
1: Bai, ze gainera erraten duguna, Nafarroako argitaletxeak eta Nafarroako liburuak, Nafarroatik eginda mundura begiratzeko modu bat ere badira, ze hemendik, baina mundura begira, ez, pixka bat, ze batzutan dirudi, Nafarroako argitaletxeak, bertako liburuak, bertako egileak, eta bertako errealitateari bakarrik erreparatzen diotela, baina hori baina askoz gehiago ere bada, ez?
2: Noski, noski, nik uste Nafarroan dagola hor... Ez dakik kutsu bat, o txikitxoa galela, eta betidanik, ez?
0: Komplejo puntu bat ere badugu, ez?
2: Bai, gauza bat, hemen gaude, hemen gabiltza, hemen txikiak gara, ez. Gu daukagu izugarrizko historia, daukagu izugarrizko herria gara, eta orduan, ba, argitaletxeak, ba,

0: zen horrelako gauza bat.
1: Nafarroko historia nik beti pentsatu dut dela nahiko, ez? Game of Thrones.
2: Obetu bai, esango nuke
1: nik. Bai, bai.
2: Eta trakamailatuagoa, ez? Ola, nahasiagoa familia guztiak. Aurten hori bai, eta karteletik hasita nabarmendu nahi izan duzue, Nafarroan argitaratzen biren liburuak, eta Nafarroako jendeak ere, nolabait, ekoizpen prozesu horretan parte hartzen dituzten liburuak, ez? Ez da bakarrik Nafarroa saritzea, baizik eta Nafarroan egitea prozesua.
0: Hori da, hori da, xedea hori da. Eta Nafarroan egiten da, eta azkenean Nafarroako liburuak, ba, aizu, saltzen dira. Eta orduan ikusten dugu nola lortu dugu, lehen esaten genuen bezala, lortu dugu hori jendeak ikustea, ez? Jendeak ikustea eta ikusten nola liburu hoiek hemen saltzen dira, jendea ja geroz eta gehiago ikuste dituzu, ja fidelak direla, zeta gure argitaletxeak azkenean izan behar duzu fideltasun puntu hori, bestela ezinezkoa da. Igual argitaletxe handiagoak direnak hemengoak ez, baina Estatu Espainiarrekoak ez dakirongoak, baiek erosten dute liburu bat, ba, impulso edo horregatik ikusten duzu liburu bat, eta aeroportuetan daude, tal, guk ez, gu behar duguna da, fideltasuna, eta hori daukagu, eta hemen daukagu. Orduan, bueno, beti Euskal Herrian izan gara horrela ez, eta orduan ikusten dugu 10 urte hauetan, ba, argitaletxeak ez dutela itxi.
1: Hori ja bada, seinale nahiko on bat, ez?
0: Hori da oso ona, da oso ona.
1: Hori da. Bertako liburuetaz ari gara, bertako argitaletxetaz, eta bertako egileak ere aipatuko ditugu, aurten laugarren ez emanen da editargi saria, eta horrekin emanen zaiebo irekiera aurtengo edizio honi, 10. edizio honi, eta aurten saritua Miguel Sánchez Ostiz, akaso badela Nafarroako egilerik oparoenetako bat?
0: Oparoenetako bat, bai. Hori ikusi genuen. Ikusi genuen baita ere laugarren editargi saria da, eta ikusi genuen, ba, bueno, itzultzailei eman geniola, Fernando Reiri, baita ere Asun Maestro, hor liburutegietan ibiltzen zen Asun Maestro, ja, bueno, jubilatua, baita ere editargiko sortzailei, zeta editargi 92an edo 93an sortu egin zen, bueno, egon zen itxita, den, bueno, itxita, ez ziren egiten gauzak, baina gora hartu genuen gu, orain dela 10 urte, eta orain, ba, ikusten genuen idazleak baita ere, eta hemengo idazleak, ba, sari bati lortu barzutela, ez, eta azkenean da, esango genuke laugarren hanka hori, ez? Eta Sánchez Ostiz izan da dena hemen, ez? Dena izan da hemen. Orduan ikusten genuen bazela betikoa, no? Askotan galdetzen dugu eta zergatik Sánchez Ostiz eta ez, bueno, askotan juntan bakizu batzar orokorrean hitz egiten dugu, ikusten dugu posibilitate ezberdinak ikusten ditugu eta bueno, ba Sánchez Ostiz izan zen, ez? Baina nik uste dut dela nahiko idazle potentea, ezaguna eta merezi duela, ez?
2: Bai, bai, eta urte gehiagotan ere banatuko zuenez saria beste batzuei ere saria emateko aukera izanen duzue. Nobedade asko beraz, 17 erakustoki ere egonen dira, tartean Mintzo argitaletxeko erakustokia ere egonen da, eta Mintzoak ere pentsatzen dut nobedadeak eta proposamen interesgarriak planteatu dituela aurtengo bitargirako.
0: Bai, bai, Mintza planteatu ditu, bi nobedade izango ditugu. Bat Nafarroa 1841 dela 19. mendean hemen bakizue lei pakzionada edo izan zenaren izan zena, ze, bueno, pakzionada batzuentzat, ez? Baina zer gertatu zen hemen 19. mendean, ez? Askotan 16. mendera goaz beti, konkistara goaz, eta 19. mendekoa, ba, esagutzen da, baina hasten zara hitz egite jendearekin, eta gu erreinu izan ginela 1841 urte, ba, baina sortzen da, hori pentsatzen dute hori dela antxo azkarren denbora, eta hori bai, bai ez ez, oian dela lau egun, hemen genukan gure moneda, gure erreinua zegoen hemen, gure tribunala genituen, eta kendu zizkiguten ez, provintzia bat izan ginen, eta gero komunia foral edo delakoa ez, baino hori izango da lehenengoa, Luis Ordoki urdazik idatzi dakoa, us, kamaraiko autoseko sekretario izan zen, idazkari nagusia izan zen, eta gero egingo dugu oraindik ez dakite iritsiko garen beste nobeda batekin, baino bigarne izango da Semilla de Libertad, eta hori da karlismo mugimendu horretan, ba, bakizue Montejurran egon ziren 1976, justo orain 50 urte pasatu dira, eta kontatzen du pixkat hor David Lasak zegertatu zen, ez? Zegertatu zen Martínez Lasa barkatu momentu horietan, ez? Eta bi horiek izango dira fijo, eta gero, bueno, egon daiteke hirugarren bat, baino oraingoz nola imprentan igual dago, barduan...
1: Gauza klabean daude oraindik, ez? Hortxe prestaketan.
2: Ze polita ere, ez? De momentu hori, ez? Zuentzat pentsatzen dut izan den dela irrika momentu bat, ez? Ikustea nola geratu den, eta zuk frogak ikusi dituzu...

0: nolabait diseinatua ere ikusi duzu, maketatua ikusi duzu, baina eskuartean lehendabiziko aldiz, zure liburu bat, zuen produktu bat hartzen duzuenean, nolakoa da momentu hori?
1: Ba, nintza da izugarria, eta benetan esaten dut hori ez da pasatzez eta mintzoan, zazpi liburu, sei zazpi liburu egititu urtero, eta askotan niretzat magiantzeko bat da, ez? Eta esaten duzu liburu bat iristen da, manuskrito bat iristen da, gutxo gora irurogei, irurogei tamar iristen dira mintzoara, ez? Baina sei zazpi argitaratzen ditugu, irakurtzen duzu, ikuste duzu honako liburua den, polita den, eta gaur hori zu diseinatzea, ba, pertsona diseinatzaile batekin maketatzea, enkuadernatzea, imprimatzea, ateratzea, banatzea eta saltzea, esaten duzu.
2: Hori ja, prozesu oso abetetzen denean,
1: bai, eta ez da, hori da, eta ez da txurreria bat zala, esan nuke, ba, venga, aterazu du beste bat, ez, gozatzen duzu, eta gero ferietara joaten zara, zoka da, eta jo, esaten duzu, jode jendea.
2: Bai.
1: Autore baten, autoresa baten buruan atera dena, atera diogu, eta saltzen da. Uhum. Eta jendea gero, naiz eta bat, etorri izatera, jo, izugarrizko ligura, gustatu zait, asko, baita etortzen da jendea, ba, esaten duela beste gauza bat, ez? Baina esate dutena hori, guretzat da, izugarria,
2: bai,
1: eta hori ez da pasatzen. Uhum. Hori ez da pasatzen, esatu zu, bueno, egin dituzu ja liburu asko, ez? Ba, beste bat, ez.
2: Hori da, liburu bakoitza beti da aventura berri bat.
1: Bai.
2: Nobedadez ari gara, eta nobedade bat baldin badu mintzoak aurten da egoitza berria. Azte doktorezia, kale berriko egoitza berri horretan.
0: Berra.
1: Ba, eskerrik asko, bai, nenbilen movida horretan, ez? Azkenean, bulegoa da, hor daude baitare gure liburua, gure faksimile edizioa, gure liburu zarrak, zetan ikustu, pensatzen genula, pausu bat egin bar, genula, ez? Bulego bat egon, bulego, ezakite, nozein edifizio batean egotea, baizik eta baitare jendea ikustea, zer daukagun, ez? Liburuendak asko laguntzen gaituzte, baino gertatzen dena da hainbeste liburukin, ba liburuak egonten dira hilabete bat edo gutxi gora bera, eta orduan liburua baitzen dugu lanan, ba gelditzen da hilabete batean ja bukatuta, ez? Saldu bada ondo eta ez bada saldu, ba ez, ba bueno, pensatzen genuen egin bartzela bulego bat, kale berrian gaude, pixkat jendea ikusteko hor bajo batean, eta orduan, ba bueno, niretzat hori izan da izugarrizko ilusioa, ez, eta esaten duzu, jo, ba, jendea hori sartzen da, ikustitu liburuak, naiz eta, bueno, egin pixkat bulego ez da denda bat, jendea erosi ditzazke liburuak, noski, baino ez da denda bat, alusu esango genuke, ez,
0: baizik eta da. Lantokia ere badela zuentzat, ez?
1: Hori da, gaina da txikitxoa, baino niretzat hori izan da, ba ilusioa, ba, kontatzen izun ikustitut miren, ez, orain, ateratzea, kafetxo bat hartzea, eramateko, bulegora eramatea, eta nedatea, jo, niretzat hori da.
2: Zora, arria, ikustea, arria, privilegio.
0: Jendearen joan etorria, ez?
1: Hori da.
0: Bakale berrian duzue, mintzo argitaletxeko egoitza berria, aritz, otazu, eskerrek asko gurean egoteagatik, urrengo gonbidatua jada zain dugulako, aspaldi, beraz ondo atera da bila, ez da zenetik aurrera.
2: Azkar aipatuko dugu, ala ere, nobedade, eta kasi primizia gisa,
0: eh?
2: Editargiz ari gara, Nafarroaz ari gara, hemen herri askotara eraman duzue, baina editargi nazio artean, ikusiko dugu.
1: Gainera primizia mundiala.
0: Mundiala. Nazio arteko primizia.
1: Ba, bai, lehenen gurtez, dagoen, munduan dagoen liburaren feria edo azokan diena Mexikokoa da, Guadalajaran, eta urten, ba, Nafarroko gobernuri esker, ba, editargi joango da, izango du estan propio bat, Nafarroak izango du estan propio bat, Guadalajaran, eta ongo gara, bueno, feria da azaroan 27tik, abenduaren bi arte, eta orduan egingo dugu bidaiatxo hori, han egongo ara, gure izango ditugu gure bilera, jendearekin pixkat ikusteko hemengo liburuak, ez, xedea berdina da. Eta gero bakizu buelta eta Durango.
0: Ze agenda duzuena. Tira, dena izan dabil albiste on batengatik kasu honetan den bezala. Eskerrik asko aritzotazu, dena ondo atera dabila.
1: Vale.
3: Handia dator.
4: Euskal Herria Irratia egoitza handiago batera doa, proiektu zabalago batekin, komunitate sendoago batentzat.
3: Egoitza zein proiektu aurkezteko inaugurazio festa handia.
4: Gorka Urbizu Ibilbediko Areta Senosain, Broken Brothers Borlako Martin Ziriza, Giuseko Markel Flores, Oiana Melenas eta Goxuan Salsa.
3: Sustrai Kolina, Sarai Robles eta Idoia Granizo.
4: Martintxo Etxauri eta Ikerroiz bideoartistak eta Duguna Dantza Taldea.
3: Urriaren batean arratsaldeko zazpiterdietan Iruñeko Kale Nagusiko 44. atarian.
4: Ospa dezagun elkarrekin, handia datorreta.
3: Eskuratu gonbidapena euskalherriairratia.eus webgunean. Loratu dira.
5: Mm.
2: Mintza praktikan izena emateko epea ireki da. Eman aukera elkarri. Asteroko maiztasunarekin 4-6 kide mintza praktika egiteko elkartuko gara. Mendira irteerak, sagardotegiak, poteoak, antzerkia eta bestelako hainbat ekintza egingo ditugu. Handitu zure sare euskalduna. Eman izena taupamugimendua.eus webgunean. Taupa euskaltzaleen mugimendua. Eman aukera elkarri.
5: Irailaren 25etik ostirala urriaren 4 igandea aukera paregabea duzu gure lurra ezagutzeko.
6: Bisita gidatuak, tailerrak, kontzertuak, erakusketak.
5: Doako ehun proposamenetik gora 50 herritan. Ez galdu aukera ederra hau.
6: Kontsultatu jarduera guztiak kulturanabarra.es webgunean.
5: Ondarea arriskuan, bizi berritu, eutsi, berrasmatu.
6: Ondarearen Europako jardunaldiak.
7: Gobierno de Navarra.
8: Nafarroako gobernua.
9: Navarra, una forma de funcionar.
10: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
11: Optika Iruña, optika eta entzumen zentroa, zure ongizatea da gure lehentasuna. 25 urteko esperientziarekin zure beharretara egokitzen gara onena eskaintzeko. Ez galdu ezer, begiratu eta entzun inguruko guztia. Optika Iruña, 25 urte zurekin. Eskerrik asko urte hauetan guztietan izan duzuen konfiantzagatik. Donibaneko Aiozko Monasterioaren 4.
12: Koltsoneria Gorritxon bizi atxedena.
13: Koltsoi denda espezializatua, 1972-tik zerbitzu profesionala eta hurbila zure beharretara egokituak.
12: Bakoitzari oberen egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
13: Koltsoneria Gorritxon behar guztietara egokitutako produktuak aurkituko dituzu.
12: Koltsoneria Gorritxo eta Faia 26 biz, Tuterako Benjamin 8, Urdazubiko Monasterioa 41, Serafinola Beamaika eta Eskirotz 9.
13: Gure promozioak ikusteko sartu koltsoneriasgorritxo.com webgunean.
14: Koltsoneria Gorritxo, vive el descanso.
2: AEKA, euskara eros ikasteko eta bizitzeko. Iruñerriko AEKako euskaltegietan maila eta ordutegi guztiak topatuko dituzu. Ega eta zebi azterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Eman izena hurbilen duzun euskaltegian edo 607-60-8036 telefonora deituta. AEKA, 50 urte baino gehiago Euskal Herria euskalduntzen. AEKA, euskara praktikoa.
15: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
16: Euskal Herria Irratian, Guardasola.

0: Editargia azokaren bueltan saio berezia egiten ari gara gaur, izan ere jakin badakizue, aste honetan bertan abiatuko dela azoka, aste azkenarekin, eta igandera bitartean antxe bilduko direla, takonerako basotxoan, Nafarroako argitaletxe independente guztiak, beraz, hauek babestu eta sustatzeko aukera ezin hobea. Igela ere bertan egonen da, noski, euskarazko literatur itzulpengintzari eskainitako argitaletxea, eta Uxue Errazkin gurera etorri da gaurkoan, egunon, Uxue, zer modu?
1: Egunon, ongi izan beharko.
0: Ongi izan beharko, kasi sufrimendu zerraten duzu, eh? Zorrelako gauzak geltzen direnean, azokak eta argitaletxentzat ikaragarrezko esfortzua izaten da, eh?
1: Bai, udazkena datorrenean ja pentsatuta daukagu Iruñan zer egin, Durangon zer egin, Saran zer egin, eta
0: noski.
1: Horretarako liburuak behar ditugu. Eta argitalpenak argitaratu liburuak jendeak, irakurleek izan dezaten, ez? Aukera hautatzeko haien gustokoa.
0: Hori da, ez? Kasik urte guztian zehar egindako lan eta esfortzu guzti hori, baia jendarteratzeko momentua da eta bada, tentsio puntu bat ere bai badago, ez? Urteko garaio honetan.
1: Bai, azkenean etxe barruan egiten dugu hautaketa, pentsatzen dugu guztiontzat aukera politak eta ederrak direla eta interesgarria guztiontzat, baina gero ikusten da, ez, horre azoketan, hartu eman horretan, zer hautatzen duten, eta zergatik egiten duten hautaketa hori, eta pentsatzen dugu, gurean ere, ongi dugula hautaketa, eta jendeak disfrutatuko duela irakurgaiekin.
0: Hori da, ez, aipatzen genuen bertze editorekin, ere ez zaila den aurre ikustea, zerk funtzionatuko duen, zer helduko dion jendeak, ez dakigu den azalaren kontua, egilaren kontua, kontura pixka bat denen batura bat.
1: Burua uste bat da, bola magikoa ez dugulako, eta nahiko genuke, baina azkenean da, argitaltxe bakoitzak bere irizpideak ditu, eta saiatzen gara, alik eta hoberen egiten hautaketa hori, ez?
0: Hori da, ez, eta gero azoken kontua dago, zegia da, denok burutan daukagula Durango, Euskal Herri mailan zalantzarik gabe baita erakusleiorik haundiena, baina horrelako azoka txikiek ere, Editargi izan, Sarako azoka izan, akaso bere ziki garrantzitsuak dira argitaletxe txikientzat ere bai?
1: Bai, oso garrantzitsua da plaza bat izatea, euskeraz, Nafarroan gainera, guk igelan adibidez, itzulpenak egiten ditugu euskerara, eta azkenean da modu bat nazioarte mailan egiten den eta egin den, ez, iraganean literatura hori gerturatzea, ez, Nafarrei eta Euskal Herrikoei.
0: Hori da, aipatzen zenuen gainera, ez, argitaletxe bakoitzak ditu bere irizpide, igelaren kasuan oso markatuta dago azkenean itzulpengintzara mugatzen delako, mugatu erraten dugu, baina kasik kontrakoa da efektua, zen oski argitaratzen denean eta bertako egileen lan bat iristen zaitzunen badago hautaketa eta edizio prozesu bat, baina itzulpenen kasuan mundu oso bat dago aukeran, orduan nola aukeratzen dira, zein izaten da pixka bat prozesua?
1: Guke etxe barruan egiten dugu, bakoitzak bere kutxunenak ditu eta agian ezakit zerbait irakurri du eta gustatu zaio, orduan bilerara ekartzen du proposamen hori, gero eztabaidatu egiten da, kontuan hartzen dugu lurraldetasuna ere bai, denak europarrak ez izatea, denak gizonezkoak ez izatea, eta gauza horiek kontuan hartzen ditugu gero azken zerrenda hori, ez, betetzeko, eta egia da ez dela mugatua, baizik eta kontrakoa, zuk esan bezala, ze begirada zabaltzen da ikaragarri.
0: Hori da, ez? Eta ze garrantzitsua, itzulpenen ekarpena literaturaren munduan, zazkenean bada privilegio bat ere bai, irakurle bezala, euskeraz irakurri alizatea horrelako literatura lanak, noski?
1: Bai, eta hemen dugun maila, itzultzaien maila da zoragarria. Bistakoa da.
0: Hori da, zalantzarik gabe, Editargi zari gara, eta hain zuzen ere, Eulearen hilobia aurkeztuko duzue bertan, Siuma Sokeli irlandarrarena, ez dakit ongi esan dudan bere izena, zera euskapena irlandarrez, nik zer dakit, ez, hor non baite egonen da, nola erraten da?
1: Ona etortzean sartu dut Googleen.
0: Egin duzu hori,
1: ez? Bilaketa egin dut, bai.
0: Hori da, ez dakit Siumas, erraten da, Siumas, Okili, Siumas, hortxe, zorronbait. Ostiralean izanen da aurkezpen hori Arratsaldeko 5:30etan, bertan egonen da itzultzailea bera, Unai Elorriaga, eta Inazio Mujika ere arituko da hor. Berak Elorriaga itzuli liburua Irlandako literaturako altxor ezkutuetako bat, zer du berezitik liburu honek, zer nabarmenduko zenuke?
1: Egia esan klasiko bada, eta nik ez nuen ezagutzen. Unai Elorriagak egin zigun proposamena, bera zebilen itzultzen, eta iruditu zitzaion zoragarria, eta gurera etorri zen, proposatzera, eta egia da lehenengo orrialdeak irakurri nituenean, berez oso laburra da, novela oso laburra, baina dauka umore beltza eta satira handia, baina horretaz gain eta liberean lantzen ditu gai oso sakonak eta beltzak, ez? Azken emone, eriotzaz ari da, azturaz ari da, oroimenaz, eta azkenean nahasketa hori da benetan interesgarria. Hor daude ilobia ez dutela aurkitzen, eulearen familiaren ilobia ez dute aurkitzen, eta azkenean sortzen diren estenak eta eztabaidak dira, ba hori, ba barre egiten duzu, baina azken finean gauza oso sakonak dira. Eta hori da nik uste daukana, ez? Nahasketa hori, alde batetik umore beltz hori eta bestalde ba estilo gordina eta poetikoa ere bai.
0: Hori da, ez? Biltzen ditu ezaugarri guzti hoiek interesgarretaina gustatzen zaigu, gauza gai ilunetaz umore beltzetik aritza bada, ez? Pixka bat uztarketa bat oso ona, ez?
1: Bai.
0: Tono oso on bat.
1: Sortzen diren elkarrizketak dira oso onak, erritmo bizikoak eta nik uste dut jendeari gustatuko zaiola.
0: Hori da. Hori izanen da hain zuzen ere nobedadeetako bat, nobedade gehiago esku artean, Uxue?
1: Bai, aurten proposatutakoen artean bost daude, iazan urtea hasi genuen Agatha Christirekin, eta Agatha Christie aipatzen dut aurten bere eriotzaren urte urrena, 50. urte urrena izan delako, eta iruditzen zitzaigun oso aproposa bere novela bat itzultzea, eta erabaki genuen hilketa bat iragartzen da izatea, hori izan zelako hain zuzen ere bere 50. historioa, idatzi zuen 50. historioa. Eta bueno, Agatha Christie guztiok ezagutzen dugu.
0: Bai.
1: Hau oso novela ona da, Marple Andereño agertzen da, eta egia esan nire gustokoen artean dago.
0: Bai, eta igelan akaso bada, ez? Buke insignia moduko bat, Agatha Christie, hainbat eta hainbat eleberri itzuli dira, eta zalantzarik gabe plazer bat da beti Agatha Christie irakurtzea, eta are gehiago euskeraz irakurri baldin badezakegu, ez? Nobedadeetaz ari gara, ez dakit baten bat gehiago aipatu nahiko zenuke.
1: Bai, Elizabeth Hardwicken Insomnio gauak ekarriko dugu ere azokara, itzultzaia Jose Mari Beresategi izan da, eta hau oso bitxia da, ez da novela berez, ez nuke esango ohiko novela denik, ez dauka trama zehatzik ere, zatikatua da, baina oso ongi azaltzen ditu bere oroitzapena, gogoratzen duena, eta ezakit oso polita da, ze egunerokoa ere nahasten da, egunerokoa, memoria, novela, bueno, hor dabil. Mugak hausten ditu. Eta nik ez nuen ezagutzen idazlea, eta asko disfrutatut hori irakurtzen. Eta gero daukagu, eta hoi igual ezagunena da, Emmanuel Carreren Etxaia. Jon Alonsok itzuli du, hau, bueno, Truman Capoteren Odolotzean irakurri baduzu, hau ere irakurri behar da, ze hildo berekoa da, ez fikziozko lana da, literatur ukituak dituena, eta, bueno, funtsean hiltzaile baten, ez, kontakizuna egiten du, kartzelan dago, eta idazleak, Emmanuel Carrer egiten duena da berarekin, ez, kartzelan elkarrizketak egiten ditu, liburuan hori azaltzen da, hiltzailearen lagunekin ere gutun trukaketak ditu, hitz egiten du, bueno, azkenean egiten duena da eraiki, ez, gertatutakoa, ez, zer gertatu zen eta zergaitik hil zuen bere familia guztia.
0: Hori da, baten bat gehiago aipatuko dugu.
1: Eta, bai, azkena, hau ja, azaroan izango dugu, beraz, ja, Durangorako, Jennifer Johnstonen eguberrietako zuhaitza. Bueno, eguberriak aprobetsatuko ditugu. Irlandar honen novela oso interesgarria argitaratzeko.
0: Hori da, ba, nobedade hoiek aurkituko ditugu editargiko igelaren salmaian, hoiek, eta askoz ere gehiago, ze nobedadetaz ari gara, baina liburuak ez dira modaz pasatzen, ez denboraz da liburuetatik pasatzen, beraz, aukera asko igelaren salmai horretan, erakusmai horretan. Ba, Uxue Errazkin, mila esker gurekin egoteagatik eta animo bat duzen egunekin.
1: Zuei, eskerrik asko.
2: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
3: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
2: Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
3: Publizitatea bertatik bertara.
4: Gorritxo sistemas de descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
5: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa hitz egitea? Mugi, ongi ikasi nahi baduzu, Best Hizkuntzak Akademiak lagunduko zaitu eta.
6: Erretiratu ondoren banakako klaseekin hasi nintzen.
7: Nire semea Best Hizkuntzan dagoenetik asko zure.
5: Entzun duzu, drama gutxiago eta mintza gehiago. Zatoz Best Hizkuntzak Akademiara, matrikula irekia duzu dagoeneko. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
8: Elurretan eskalatzen, eskiatzen, mendian ibiltzeko materiala, segurtasun kontua da, egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
9: Nortzuk eta nola kontatzen digute gerra, geopolitika, imperialismoa eta komunikabideen papera gatazka garaietan. Mundua hankazgora dagoen honetan, hausnarketa egiteko itzordua, Arantxa Tirado eta Gabirel Ezkurdia politologoen eta Eneko Konpainz zuzenbide irakaslearen eskutik. Urriaren 2an, arratsaldeko 6:30 solasaldia Iruñeko San Francisco eskoletan. Zatoz, ahotsa.infok eta gardentasuna elkarteak antolatuta.
10: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta. Zubiri.
11: Una camioneta gris.
12: Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto. Errondoa 2, Atarrabia. 9-8-3-3-0-3-0-3-0-3.
13: Irailaren 27tik urriaren 3ra, Euskararen astea Berriozarren. Irailaren 29an asteartea, Sorgina Banaiz dokumentala eta solasaldia Asiskurmenetarekin. Bi saio egonen dira, goizeko 11:00 eta arratsaldeko 6:00 Berriozarko entzunaretoan. Sorgina Izaren perspektiba historiko eta kritikoa eskaintzen du, 1525an auritzen jazarpena abia puntu hartuta. Doako sarrera hurbildu zaitez, informazio gehiago berriozar.eus webgunean.
14: Osasunarekin ez delako jolasten.
15: Esnearen zaporearen gatik.
16: Oso krematsua delako.
17: Bertakoa delako.
18: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
19: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. Uriarteindustrial.com.

0: Editargia Azokaren 10. edizioaren inguruko saio berezian jarraitzen dugu hemen Guardasola saioan, Euskal Herria Irratian, Nafarroako editorie independenteen independenteek antolatzen duten azoka bertatik bertara jarraitu, zainbat argitaletxerekin mintzatzeko tartea izan dugu, eta horretan jarraituko dugu kasu honetan ere, kasu Nafar argitaletxeen panoraman, aurkitu dezakegun argitaletxe berezienetako batetaz arituko gara orain, Erreki Abik argitaletxeaz ari gara, Iruña Iriarte ongi etorri gurera.
1: Kaixo, meiosker.
0: Kaixo, zer moduz, nola dabil azokaren prestaketa?
1: Ongi, ongi, bueno, korrika eta presaka, baina ongi pozik eta gogoz, aurten boskezioan izango da, iaz ere, baina guz ginen egon, beraz, guretzako lehendabiziko urtea.
0: Hori da, bai. Batoki ezin hobea da, oso atsegina, bertaratzeko, paseatzeko, pixka bat badagoena ikusteko, eta dauden ekitaldietaz ere gozatzeko, sarreran aipatu dugu badela argitaletxe berezinetako bat Erreki Abik, ze errandugu oso anitza dela, Nafarroako argitaletxeen panorama, tamaina eta kolore guztietako argitaletxeak aurkitzen ditugu, zure hitzetan nola definituko zenuke Erreki Abik?
1: Bueno, tamaina aldetik agian txikia esango nuke. Uh-huh. Txikia bi garelako besterik ez, eta oso liburu gutxi argitaratzen ditugulako. Aurten bakarra atera dugu, inkonstiente, baina eske guk jartzen diogu denbora, eta bueno, eta orduan ateratzen dugu benetan aldugunean atera, ez? Eta uste dugunean ematen aldiogula behar duen espazio hori. Batzutan ateratzen ditugu hiru urtean gehienez jota, baina bat bi argitaratzen ditugu urte batean.
0: Hori da, ez? Eta gainera fokua oso eremu arlo zehatz batean jartzen duzue. Zein izaten da pixka bat irizpidea, zer nolako liburuak ateratzen ditu Erreki Abikek?
1: Bueno, oraintxe baditugu bi kolekzio. Bata, bueno, denak gaztelaniaz, latidos, hori da, pues, nolabait, bueno, reikia, meditazioa, eta nola da, crecimiento personala,
0: bai, o barne, barne mundua,
1: eta hori bai, eta bestea antzerkia. Badirudi, ez dutela zer ikusirik, baina, bueno, ikusiko du.
0: Baina kasu, badaukatela uste duguna, baina lotura gehiago, hain zuzen ere, bueno, editargiko azoka honetan, badituzue bi ekitaldia aurre ikusita, beraz, badituzue kontuak, kasu, erraten dugu hemen, argitaletxe txiki bat da, baina bere karpenak egin ditu editargiren 10. edizio honetan, eta horietako lehena, solasaldi oso interesgarri bat izanen da, aste azkenean izanen da, arratsaldeko 7:30, eta La vida que brota de la herida, izen burupean, hiru egile bilduko dituzue, hiruak ala hiruak emakumeak, eta gainera bertakoak, zeren bueltan arituko dira.
1: Hori da, bueno, ba, niretzako ohore bat da, elkartuko ditugulako Fatima Frutos, Estefania de Pazasin, eta Eliana Albeniz idazleak, ez? Hiruak bertakoak izan da, hiruak emakumeak, eta nik zaten nuen, zer dute aman komunean haiek idatzitako obrek, ez? Ba, nolabait denek badute eriotza. Eriotza, baina eriotzatik sortu duten edertasuna, nola utxune horretatik atera duten bi antzerki obra, Fatima eta Estefaniaren kasuan, eta Elianak nola atera duen alaguna geratu zenean, nola idatzi zuen posdoluan ari den pertsonentzako sekulako obra polita. Orduan elkartu nahi nituen. Baina ez hori bakarrik, ze Erreki Abik argitaletxea Madrilen jaio zen, orain dela 11 urte, 2015, baina nire aizpa, Miren Iriarte itzultzailea hil zenean 2022, onera etorri ginen Iruñara, familia tia gertuago ibiltzeko. Orduan, ordutik, Nafar argitaletxe bat gara, eta horregatik gaude editargin, orduan nola baiteren, ora, eriotzak ekarri gaituen onera, eta ordutik hasi garen Nafarroako da Iruñako idazleak argitaratzen. Beraz, bueno, hor badu...
0: Badauka loturatxo bat hor, eta argirak usten dure bai, batzuetan, erraten duzuen bezala, ez? Ez aurietatik sortzen direla ere bai, gerora, ez bertzelako kontu aberasgarriak, eta politak ere bai.
1: Bai,
0: dugu, ez?
1: Bai. Kasu honetan, Fatima Frutosen La impaciencia de las mariposas, hori da berak idatzi duen lehendabiziko antzerki lana. Uh-huh. Eta naiz eta eriotza alde desberdinetatik nola tratatzen duen, tragikomedia bada, eta lehen usue komentatu duen bezala, nola ere, umore beltza edo, eta oso barregarria da antzez lana, ez? Gero, Estefania de Pazasinek badu alde batetik Olbido Flores, Anastasini zirkuaren historia, eta lotu du bere birraitona guda zibilan hil zen, orduan horrekin egin du oso obra polita.
0: Oso polita.
1: Eta baita la reina del argazkenean nola ere beti zegoen bizitzarekin jolasten, ez?
0: Bai.
1: Hor, eta orduan ere itzengo dugu horri buruz, oso ederra, biak oso politak.
0: Oso bai, lan politak bai. Eta oso obra interesgarriak eta beharrezkoa, gure memoria ere bai berreskuratzeko, no?
1: Bai, eta gainera, osea, liburu pila bat saldu ditu, eta nola, osea, posten naiz nola, antzerki lana, antzerki obrak saltzen diren, ez? Jendeak irakurtzen duela antzerkia.
0: Bai, badauka bere lekua.
1: Bai, eta gero Eliana Albenizen lehendabiziko liburua izan da, baina oso ederra, oso polita, ere badu naiz eta tristea izan batzutan, ere ateratzen dio bere umorea nola baitez, batzutan eske umorea beharrezkoa, ez? Azkenean, pues, ere zauriak izteko nola bait, pues, laguntzen.
0: Hore da, zalantzarik gabe oso obra interesgarriak eta oso solasaldi interesgarria izanen da hau, errandugun bezala, ez azkenean, zazpiterritan ez da ekintza bakarra izanen, egitaroaren barrenean, igandean kasu honetan goizeko 11 aterrietan aurkeztuko duzue, inkonstiente, barranduzun bezala, daukazuen azken nobe.
1: Hori da, Javier Díaz Murillo, madrildarra, baina orain iruñeratu den.
0: Nafarra. Listo.
1: Pues hori, Reykjavik argitaletxearen beste zatia, ez? Beste erdia, pues bueno, aitak txetik alde egin zuen bera 12 urte zituenean, eta nola egon den beti, pues bueno, horren bila edo nola bait, eta nola pasaden, pues bueno, pues drogak, sexua, eta kontatzen du Madrileko bizitza 80-90 eta nola orain Iruñan bizi den, nola pues bueno, azkenean atera dela hortik. Baina bueno, oso modu ere polita, badu bere kutxu divertigarria eta ekainan atera genuen eta oso hola hitz politakari hasi gara jasotzen, orduan bueno, gonbidatzen zaituzte gu gauza bi.
0: Noski baiet, hortxe egitarauko bi itzordu hoiek markatuta agenda noski baietz, ba Iruñairi arte mila esker berriz ere gurekin egoteagatik eta ongi joan daia azokagun hauek eta datorrenare bai.
1: Ani biliko gara, mila esker.
0: Mila esker.

0: Oizeko azkeneko elkarrizketaren bila goaz, gure estudion eseritaia da Unai Pascual denon artean argitaletxeko editorea. Unai, zer moduz, egunon?
1: Kaixo, egunon.
0: Ongi, badakit gainera imprentatik etorri berri zarela.
1: Hori da, Nafarroko imprenta batetik, bakizu, bueno, industrialetik Nafarro oso potentea dela, eta horregatik baita argitaletxe asko gaude.
0: Bai, egia.
1: Egin dezakegula lan, eta ondo, eta bai, eta hor genegoen Begoña Durruti Nafaregilearekin baita, zera, pizkat bere liburu ikusten, eta ja frogak, eta, bueno, ba, prozesu industrial horretan, pizkat artistikoki baita, ba, emateko puntu artistiko hori, eta hor gehoet, egilearekin, eta...
0: Bai, buru bat egiterako prozesu horretan ere, tokatuko zaizu, imprentara joatea, frogak ikustea, nola da momentu hori?
1: Karo, oso polita, eta, bueno, baita batzutan urduri jartzen zara, eh?
0: Nahi.
1: Karo, ba, ezken finean, gehien bat denon arteanko liburuek marrazki asko daukate, koloreak oso importanteak dira, eta azkenean pentsa egile batek normalean igual ilustratzen duela liburu bat edo sortzen duela akuarela egiten, hau da, marrazki edo pintura organiko batekin. Baina gu gero hori pasatzen dugu digitalera, hor beste perfil kolore batzuk, eta gero hori...
0: Zerbait aldatzen da, noski?
1: Imprentera joan, claro, eta imprentan gauzak aldatzen dira. Eta bere buruan dagoen, eta imprentan ikusiko dugula, pues batzutan ez da...
0: Bai, ez da igual imaginatzen zuena.
1: Hori da.
0: Hala ere, liburu ederrak eta txukunak egiten bituzu, denon artean argitaletxean. Gaur zehazki, bi karri dituzu, ikusten bitut hemen mai gainean, Unai?
1: Gure bi azkenengo liburu.
0: Nobedadeak dira, ez? Hori da. Aurtengo editargi azokan erosi daitezkenak.
1: Hori da. Aurtengo liburu azokan ikusiko direnak eta erosi eta erakutsiko ditugunak. Alde batetik daukagu txikientzako, hau da, 3-6 urtei begira, orain oso famatua edo, bueno, famatua edo asko erabiltzen dugun album ilustrao formatu hori, non ilustrazioa eta testua eta formatu bera oso importantea dena. Eta hoia guk lan egin dugun egile bat da, Brasilgoa, kauza hau da itzulpen bat, ekarri duguna, Rodrigo Matieli. Baina tipo bat oso implikatua dagoena beti, za kauza, ba hori, ba, ekologismo, emakume, eta indarra, eta, bueno, erabiltzen ditu errekurtso horiek, baina literatura, umen literatura hori erabiltzen, ez? Orduan, bueno, kutxa bat da, eta hemen, kasunetan, irudimena lantzeko, edo gure irudimenarekin zer egin dezakegun, ez? Orduan, estena edo situazioa, pues, ba, betikoa, iristen da kutxa handi bat, kartosko kutxa handi bat, etxera, eta bapatean, bueno, barruan dagoen, ez diogu kasu egiten, eta hartzen duguna da kutxa.
0: Zenbatetan gertatu den hori, orain nik joa txiki bat dudala, opariari kasurik eginez, baina kutxarekin entretenitzen da, kutxarekin edo, oparitarako paperarekin, ez?
1: Bai, elementu.
0: Edo zein elementurekin.
1: Razional bat, kutxa karratu, normalean karratu adirako, baina justo mundu zabal batera, eraman dezakela, kasuetan, kotxe bat bihurt, edo etxe bat, edo eraikin bat, eta hori ja, beste lagun batekin, ja, primeran, ez? Tordun, bueno, liburu honek, bizkabat, hori, gogoratzeko, umegarela, eta azkotan, irudimena, oso importantea dena.
0: Garatu behar dugu, nahiz eta ja umeak ez izan, eta kutxa bat, album ilustratu honen bitartez, mila gauza, imaginatu ditzazkegu, kutxa batean sartu daitezkenak, ez bakarrik fizikoki ume bat, baizik eta gure buruari astindua emanez, hainbat unibertsotara jotzeko aukera izanen dugu. Bigarren liburu bat ere mai gain honetan, Zeruaren margolaria.
1: Bai, eta kasu honetan baita irudimena lantzen da edo irudimenarekin egin ditzazkegun lanak. Baina ja pizka bat nebare edo pizka bat kasu honetan amazi urteko zera nebare batentzat zuzenduta dago. Kasu honetan ja hemen, guri idazlean aparra dela, bueno, egile gazte.
0: Gaztea, gazte leitzarra. Esan marra dugu nahi, ibili garela liburuak begiratzen elkarrizketara sartu aurretik, eta deigarria egin zaigu saioaren adina, egilearen adina, hogeita hiru urte besterik ez titulako bete aurten, eta lan ederra egin duela esan diguzu.
1: Bere lehenengo liburua, edo bentsat publikatu edo argitatu duen bere lehenengo liburua, eta, bueno, liburua ikusten duzu, bueno, daukazutenean edo ikusten duzutenean ikusten duzutenean nola egina dagoen komiki bat da, gazte komiki bat da, eta ez da erraxa. Ez da erraxa, untaoe, idoi bat egin bar delako, dena, bueno, ondo alturatu, funtzionatu berte, eta tipa, karo, gaztea da, baina bere referentziak, liburu agertzen diren referentziak, bueno, guriak dira. Agertzen da Pink Floyd, Hortikan, ikusten baduzu detailetan, edo hor bere, zera, logelan dagoenean, ikusten duzu atzeko liburutegia, eta hor, papaten agertzen da Pink Floyd, agertzen da Led Zeppelin, Hortikan, oi, zer referentzia dauzka.
0: Testu gutxi ikusten dut?
1: Bai. Komikia pentsatuta dago pixka bat hausnazketa bat bezala, non, bueno, baita zorkuntza prozesu horretan edo zortzaileak bihurtzen ari garenean, eta nola batxutan zortzaile izatea baita diferentea, desberdina izatea, tokatzen zaizu ez, beste ondoan, kasuetan herri txiki batean ondoan. Eta hori nola kudeatu baita, baina azken finean, arraro, desberdinak, zetitzen diren gazte, pues batxutan, segun ze kontekstu edo, pues bueno, konflikto bat sortu.
0: Bai, komplikatua da, eta herri txikietan are gehiago, enkaje hori aurkitzea, eta txikiegi ere egiten zaizu, edo egin alzaizu herria, bera.
1: Gehien bat identitatea, eta genero, eta horra, konzutatzen egiten dugunean. Kasuretan da, gehiago, artista, edo pizka, karo, bueno, gazte azarenean, gehien, dago beste dago zu batxut. Talon, honek egin duen da guzti hori, reflexio hori, fantastiko batera eraman du. Horrela, fantastikoa da, literatura fantastikoa, bueno, komiki fantastiko bat izango zen, non agertzen da gure pertsonaia, odeiak margotzen duela, ez? Orduan, bueno, pizka bat referentzia bezala, baude, bueno, guraso entzako izango zen referentza, biga irakurri dutenak, edo hortikan joan direnak, komiki tipo horretara joan dena, o izango zen urrengo pauzu bat. Ba, mar, amabi urteko komiki zale, orain, azkenengo urtetan asko garatu dela.
0: Egia da.
1: Eta egia, komiki gazte entzako gutxiago dago, hau, komiki hon.
0: Egia da, azkeneko bi hamarkadetan izugarrizko aurrera pausa eman duela komiki gintzak, orokorrean Euskal Herrian ere bai, asko. Atope. Baina lehen, bizpa hiru erreferente genituen, besterik ez, klasikoenak. Eta Ibañez eta konpainiarenak.
1: Eta gure eta zer gutxi gehiago. Antxonolariaga, eta zer gutxi gehiago. Eta...
0: Ba, orain baditugu gehiago, eta bestak beste denon artean argitaletxeak egin duen lanari eskeru. Nahi, Pascual, eskerrik asko, zorte hon bitargin, egun hauetan, eta eskerrik asko zuei ere entzule gurekin egoteagatik bihar, gehiago, 9:00 aurrera. Aio!

Egunon guztioi, Espainiako gobernua alderdi politikoekin negoziatzen ari da une honetan, biharko ministro kontseiluan onartu nahiko lukeen etxebizitza dekretua. Moncloak aurreratu duenez,

0: Eta berak hala izatea nahiko lukela, baina kezkatuta dagoela iristen ari diren albisteengatik. Arrasaten konpondu da ur horniduran zegoen arazoa, Iturriko udala, Iturriko ura dagoeneko edan daitekela adierazi du udalak. Zer gehiago dakigu, Janire Gerenabarrena?
1: Arrasateko udalak eta Gipuzkoako urak erakundeak egindako analitiken emaitzak egokiak direla egiaztatu berri duela Jaurlaritzako Osasun Sailak. Epe arautuan egindako azken azterketa mikrobiologiko zein kimikoek ziurtatu dute ura edangarria dela eta kalitate estandar guztiak betetzen dituela. Horren bestez, ostegun gau askerostik, indarrean izan den kontsumorako debekua bertan bera gelditzen da. Arrasateko udalak oharbidez eman du albistea, horrekin batera eskerrak eman dizkie herritarrei zein udalangileei azken egunetako egoera konplikatuan erakutsitako jarrera eredugarriagatik.
0: Eta bestetik, Zeutako gobernu ordezkariak Miguel Ángel Pérez Trianok kargutik kentzeko eskatu dio Espainiako gobernuari krisi honek sortu duen lanaz gain, Zeutako gobernuak behin baino gehiagotan salatu du gobernu ordezkariok ez ziola Espainiako gobernuari ohartarazi gertatzen ari zenaz. Gobernu ordezkariarekin bere kabinete buruak adierazi zuen ez ziola mugan gertatzen ari zena azaldu, Pérez Triano kukatu egin zuen informazio hori eta gaur esan bezalazkenean dimisio honen berri iritsi da. Ángel Víctor Torres, lurralde politikako ministroak adierazi du, gobernu ordezkariak orain aste batzuk aurreratu ziola dimisio emateko asmoa zuela eta erantsi du personalki oso gogorra izan dela jasan duen presioa. Auzitegi Nazionalak zabalik dagoen ikerketak ez duela oraingoz bere aurkako delitu zantzurik aurkitu azpimarratu du gainera ministroak. Errepide sareari dagokionez, Bizkaian Arrontegiko zubian kilometro bateko autoilarak daude Getxorantz kamioi batek eta auto batek izan duten ezbeharrak eraginda. Errei bat dago itxita eta zauriturik ez, segurtasun sailak esan digunez. 26 eta 28 gradu artean kokatuko dira. Gaurko temperatura altuenak Euskalmeten iragarpenaren arabera, Euskal Herri hegoaldean bera egingo baitute gaur termometroek. Zerua lainotuta egongo da eta arratsaldean euria egiteko aukera handiagoa izango da bereziki Bizkaia eta Araban eta Nafarroan ere bai. Eguerdian izango da hurrengo albiste emankizun hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Izasco Narandia.
1: Miguel Maitea. Ez zaitut ezagutzen. Ez dut inoiz izan zu ezagutzeko interesik.
0: Ala zehazten den filmaz, zuzendaria, zortzietan.
2: Euskal Herri hobe baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 euro banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen, irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.
3: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Lanean euskaraz, eroso bizitzeko.
6: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
5: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
6: Aika! Euskara ikastaroak, eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
5: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
7: Beasaingo azokan aste artero zure erosketak. Gernikako piperrak, piper italiar gorri eta berdeak, albertsiniak, zerbak, tomateak, letxugak, borrakak eta porruak. Sagar ekologikoen artean alpigala, inobi eta elstar barietateak. Bertakoa eta garaian garaikoa Beasaingo azokan.
8: Euskadi Irratia.

0: Faktoria, Maider Segurola.
1: Irratirte honetan, astelenetan egingo dugu sexuari buruzkoa ez den sexu tertulia eta laster izango dira gurekin Itxaso Bakedano Donostiako estudionetan eta Maior Macias Bilboko gure egoitzan, baina aurretik eriotza zaritu nahi dugu, zehazki ehorzketez zaritu nahi dugu. Zuzenean lurrean ehorzteko aukerari buruz, alegi elkutsari gabe, zuzenean lurrean. Zemundu mailan indarra hartzen ari den joera da, baina legealdetik traba asko ditu, oraindik gurean eta kulturalki ere aldaketan diak eskatzen ditu. Datorren asteburunetan Gasteizko Nazioaldekoa kulturetxean topaketa bat izango da gai honen inguruan, ehorzketa naturalaren aldeko elkarteak antolatuta, eta gurekin Amaia Gozategi, bizi zain bizi elkartearen sortzailea. Amaia, kaixo, egunon.
2: Egunon.
1: Konbidatuta zeunden asteburuan Gasteizerako, Gasteizko topaketarako, baina ezin duzu joan, ez?
2: Ba ez, justu Kantabrian ostiralian itzaldi bat eman berdet, eta, bueno, ba, ezin bilekutan egon.
1: Zure laguntzarekin gai amai gainean jarri nahi dugu, zer pentsatu ematen duen gaia da, lurrean zuzenean inolako kutsari gabe, ehorzteko gaia, hainbat erlijiotan egiten den bezala, indartzen ari den joera alda, edo nola ikusten duzu ezuek hau?
2: Bai, bueno, geota, bueno, ite deunen taldekako lana, ba, azken bolondaten, ba, dokumentua prestatzeko, bada, ba, pizkanaka indarra hartzen aidan joera, ba, nahizta hemen handikan ez ezautu asko, ez Euskadin eta ez Estatu mailan, baina Europan adibidez Belgikan, Erresuma Batuan, Holandan, Alemanin, bueno, leko oitan, ja, nola baitea ekimen bat, ja, martxan da makina, orgun, bueno, ba, jendia aztanen, nola baitea hausnarketa iten, ba, nola nahiko luken, bueno, ba, bere ere eriotza, ba, antolatu, ba, eriotza bizi zauden bitartean handika, baina geroako, ba, bueno, zerret ritualin, nola nahiko nukenik despedida izatia, bueno, ba, gauzoiek lantzeianian, ba, bueno, bai azaltzen dala, geota gehiago, bueno, ba, ehorzketa beste modu batzuk.
1: Zer da bere zilobiratze naturala? Gorpua bere horretan sartzen da lurrean, zapiren batekin bilduta, edo barnizik eta metal zatirik gabeko zurezko kutsan sartzea ere hartu liteke ehorzketa naturaltza da, Maia?
2: Ez, bueno, ni pizkat itzein detontaz, zatekan ikazkenen gombidatu da neon, ba, nik ere ikasi nahi detelako ontaz, gehi ordu neon, ez egun abetan, ba, pizkat behaiekin itzeite, ma ikusi eten enezin izan duela, juma, bueno, behaiek esplikatzeko ere bai pizkat. Ordu, behaiek komentatu ja den diatenen, behaiek bultzatzeuena da, eta ematen dena da beste lurralde batzutan da, ez zergabe gorputza zuzenian zartzen da. Bai, behaiek esatezena da, bueno, ba, bai igual izan daitezela aurra pauso batzu, ba, horretara iritsi baino leno, zatik akaso ba, segun ze mentalidade eta handikan gizartia, segun nola gauden prestatuta, ba igual, hasiera batian hori oso gogorra izan tia badaola. Ordu, bueno, ba, daude alternatiba batzuk, bai, eta bili berrian, oan arte bezalako kutsa, ba, izatia kutsa batzuk biodegradabiliak, eta nola baiten naturarekin ba, kontaktu gehiago dazken bueno, moduak, ez, ba, eta ez adibidezuan bezala, ba, kutsak, metalak eta pizkatere nahi duerez landu, ba, ez izatea hainbeste hormigo ja, eta bueno, ba, modu desberdinak daude, baina bai daiek ulertu ere dala, ba, pixkanaka egin berdan bide bat, ibilbide bat, eta pedagogia badaola horre guztian atzian, baina prinsipioz, behaien finalidadia izango litzake lortzia, ba, beste leku batzutan iten bezala, gorputza zuzenian lurregatzia.
1: Legeak zer dio hemen, gai honen inguruan?
2: Betxo, ba, horre honeiz pixkat deitzenik Euskal Erkideguan nola gauden, zarekan behatik adibidez nola estean Euskadiko legia eta etzakien gehiagi orduan honeiz ni pixkat hemen saltzeatzen. Orduan, bueno, hemen araudila dago, garo, aurreneko bermatu berra da, osasun gorputzaren kudeaketak, eta hor, bueno, ba, hor daude nola baite normatiba batzuk, ba, horreneko prioridade dalako, ba, osasun bermiak bueno, bermatzia, baina geho, bueno, ba, behaie bultzatu nahi duena da ere bai, ba, legeai buelta bat emateko aukera, nola baite, ba, osasunaren eta natura eta erabiltzailea, bueno, den arteko, ba, erdibide bat bilatzeko, orduan eskatzuena da ere bai, revisio bat, boan arte hau nola daon legaldetikan bai Euskadin eta bai estatu mailan eta bueno, horra ideare bai bultzatzen, baina bueno, hori hazi baino lehenu horrena ulertuena da pedagogia bat interesantia dela ikusteko, ba bueno, ba berre herritarrak zer dioten, baina bai, bai.
1: Ilkutxa beharrezkotat jotzen aldu legeak.
2: Oan bai, legeak bai.
1: Bai.
2: Oan bai. Mm-hmm. Gero badaude kasu batzuk adibidez islandarrak enteratzean ean, bai daude baimenduta tela batekin. Osa, badaude kasu estika batzuk legiak ere baimentzen ditunak, bueno, ba, desberdinizatia dira, ni hori jota erranaiz, eta hori jota, hori jo marrokiar batzu badaude, eta hori jota ekitzituen kajakin enteratu. Bai. Baina, bueno, izan egin berri izan zuen protokolo berezi bat, eta, bueno, gaina, abein naia, elkartonen naia ere da, nola baita hau, erlijiontasunare kanpotik angelitzea zizatia, bai. Bueno, balimazan musulmana, edo balimazia budista, ba, bai, baina ez nahi duena da nola baita normalizatzia, eta, bueno, ba, ez ikusi berri izatia, ba, zure erlijioak, emakio, igual ez dezu erlijio bat jarraitzen, baina bai nahi dezu aukera izatia.
1: Ze, orduan, ehorzketa naturalaren aldeko elkartonen, artek zeskatzen dute hilerrietan alako guneak prestatzea?
2: Bai, bai, bai, bai, bai. Ordon dauden nolabait formatu desberdinak, ba, behaiak aidea, bueno, erreferente bezala hartzen Europan dauden modu desberdinak, eta, bueno, aurren-aurrena nahi duena da, borrokatu nolabait oan garaiontan gota hormigoian erabilera gorrorei. Oan arte igual, batzutan kanposantua jutia bazan, parke eder batian ibiltzia bezala, ba, lore pila bazera on berdia zan, oan adibidez ez dan hormigoia da, horrek adibidez ja, behaiek komentatzen zien, deskonetatu gaituela asko, porque ja ez da natura. Osa, da nola baite, horrondala nola baite, zera bat, ez aldaketa potente, bat horren behaiek bueltatu nahi due, nola baite leheno garai batian, zian ba, kanposantu etara, eta hortaz hortik abiatuta, esatu, bueno, ba, horra, atzea pauso batzuk inbitugu, eta hortik abiatuta jakin beste herrialde batzutan badaudela beste modu batzuk, nola baite leku bat, inkluso polite izateko, zure kasu igual enterratzea jendia, eta, bueno, ba, zuait konkretu baten azpilan, eta hor, bueno, ba, zuk adibidez jutezanen zenide bat bisitatza, ba, bueno, ba, oroitzezu, ba, zuait baten onduan, pasai baten onduan, edo natura pasiatzen aizean, haina nordu nola baite, integratu, edo bueltatu, integratu baino, generotzat, eriotza integratuta da, honik ulertzaten bezala, baina da nola baite, bueltatu eta gogora araztia jendiai naturaren parte bat gehala, eta nola baite, bueltatze gela berriro naturara, hor dune zindeula. Hormigoian, hor daula bestela akatz bat, ez, eta bueno, pixkan nahi du hortara bueltatu.
1: Beraz, argi dago hori, ikuspuntu natural horretatik egiten dela eskaria, ez daukala erlijioarekin zer ikusik, edo baite ikuspuntu ekologikotik ere, ez, lehen aipatu baituzu, ba, bueno, eunak bai, baina eun naturaldun oialak izan litezkela, edo kutxak izatekotan ere barnizik eta metalzaterik gabekoak.
2: Oida, hori izango litzake nik adiez behaiekin itzaiten esaten, bueno, hori izango litzake igual hasierako puntu bat, eza, bueno, hasieran igual, ba, patian leno komentatuten bezala, ba, ezer gabe, igual jendiek gorraite zaio, baina, bueno, ba, igual polit baten, bueno, inguratu, eta, bueno, da pixka gure, pixkanaka mentalizatzen jute gorge, hau ez da, goizetik gaue aitean prozesu bat, hori da, bueno, ja, berez, kostatzen bazaigu eriotzaen buruz itzaitia, behin imaginatu azte bali magea norbait kontemplatu, bueno, aukerez ematen, ba, bueno, akaso aukeratzia kaja gabe nola, ba, da, yeah. Gau handikan txuke de xente, osea, nik ikustez gero hau eguneroko tasuneak hartzeko.
1: Zuke urte etxo batzuk badara matzazu ja, maia, eriotzaren gaia talantzen, zain bizi elkartea sortu eta bertan ari zara lanean. Gai hau, ehorzketa naturalaren gai askotan ateratzea altzaizu, zure saioetan, edo jendeak urrun dauka?
2: Bai, asko ez handikan, zarekan jende askok ez daki aukera oran, eta honikan. Orduan gehiten nahi gana da, bueno, ba, zukitezunean, ba, prestaten nahi zanen azken dokumentua, borondaten dokumentua, pertsona batzuk pentsatzu betala bakarrikan, kriterio medikoa jarraitzeko, baina ez da kriterio medikoak bakarri jarraitzeko, ba, bueno, nahi dut, tu guakine honez, o ezin bali metjan, bueno, ja ezten nahi jana ematia. Hori zati medikoa da, baina gero en dokumentu batek kontemplazitu

0: Bakinun badago laukera hau, eta orduan, bueno, jendia etortza, bueno, gerturatza asko galdetzea hasiera baten, ba, bueno, izkentzunde, baina hau nola da. Baina, bueno, handikan badago ibilbide luze bat ontari gizteko. Nik espero eta iritsuko gala, baina, bueno, handikan birian gauzazko da handikan lantzeko.
1: Baina erioza modu naturalagoan hartuko bagenu, agian alako aldaketak ere errazagoan hartuko lirateke?
0: Ez koi da, nik uste eta oidala puntua, gian naturarekin dugun harremana berriro aurkitzea edo konektatzea kontutan aukiko bagenuke hau, nola baite berez etorriko litzaken zer bai da, orduan azkenen da, bueno, gure gizartean eriotza oso eskutuan izatea. Gorputza alik eta azkarren dezagertzea nahi deu.
1: Yeah.
0: Eta gero, claro, o prozesu hortan, usteltzeko prozesua hasi zaike pentsatzen, orduan, ulertzia ba azkenen deskomposizio hori naturaren parte dela eta gorputza bizin dela hilinda eta berriro materiori berriro bueltatza da ziklo bat bezala. Mm-hmm. Baina bueno, hori pizkanaka berreko bueno, lanketa bada. Bai, bueno, ba, eta askotan gukite dauna da, herritarren demandaren arabera antolatzeitugu ekitaldiak, orduan, bueno, ba, ikuste deunean, ba, olako zerbaiten demanda ondila dola, bueno, ba, segurazki antolatuko genuke, igual olako ekimen, ba, baina, bueno, horra diganei Gasteizeko, ba, bueno, gonbidapen etorri zitzen, enzano, ba, zi, ze proiektu polita, eh? Bueno, pixkatia irakurrita nahon leheno, ba, Belgikan, bueno, hor, Europan indako ekimen ezberdinen berri, eta zaten, ba, ze ondo, norbait hemen ja, olako zelpetan ja, eskumen bat hartzen saiatzen nahi dala, eh?
1: Ba, entzule izango diogu, azte buru honetan Gasteizen dutela, gai hauen inguruan gehiago sakonduta usun hartzeko aukera, Nazioaldekoa kulturretxean, amaia, zu antxe izateko azinen, baina, bitoki tan batera ezin da egon eta Kantabriako Eustetxeak antolatutako hitzaldian arituko zara Amaia, eta jakizu entzulek eskertu ere egin dutela, gai hau irratian lantzagatik, beraz, bada jendea ja gai hau ekiko interesa agertzen duena ere.
0: Bai, ezken ezako importantia azkenen topaketarak igar zuetzaude, ados, ba, enterratuola, yeah. Baina emateu gizarteak hausun hartzeko modu bat, yeah. Da igual norbaita entzuten nahi daoan egratilat ezate joan, nik inoiz ez pentsatu gero igual zeitia nahi duen, o igual ni pentsatu dut, baina ez dut jotin horrei adierazi bat zer nahi deten, eta hor, bueno, nola nahi dut agurra egizatia, zer nahi dut nire gorputak initia, ze harreman dakan nik elurrakin, ordu nahi ditu zaitu oso ederrak biala olako topoeketa, ba, bueno, reflexio puntua hau iteko eta hausnarketarako eta gero, bueno, bakoitzak jakin aukera desberdina dazkala, ba, bueno, gehiena sentitzen aukera hori izateko aukera, bueno, ba, hori izatea.
1: Amaia Gozategi, zain bizi elkarteko kide, eskerrik asko.
0: Venga, zuei, bezarka da, eta jo. Fresko.
2: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
3: Kantauriko egaluzea, osoa xerratan edo mendrezka, 120%-eko deskontuarekin txartel batean.
2: PM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
4: Euskara ikasi nahi duzu behingoz, Mondragon linguan posible da. Gure metodologia ABEC homologatua zure hizkuntza eskakizuna lortzeko pentsatua dago. Lingua Campusekin urrats bakoitzean modu pertsonalizatuan laguntzen dizugu. Eta 40 urteko esperientziarekin badakigu nola lagundu zure helmugara iristen. Ireki atea zure etorkizunari. Hurbildu gertuen duzu Mondragon lingua zentrora eta hasi gaur. Eta Laboral Kutxaren bezeroa bazara zure ikastaroa finantzatu dezakezu. 14-15 urterekin aukera asko irekitzen zaizkie gazteei hezkuntza ibilbidean. Jakiundek antolatutako jakinmina egitasmoak beren ezagutza zabaltzeko aukera ematen die DBH lauko ikaslei, hainbat arlotako adituen izaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskainiz. Informazio osoa jakiunde.eusen. Babesleak Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritzako Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Nafarroako Gobernua eta Nafarroako Kutxa Fundazioa.
5: Ba al zenekien eliburutegira sartzea oso erraza dela? Udal liburutegiko txartela besterik ez duzu behar. Sartu eliburutegia.euskadi.eus webgunean, aukeratu nahi duzuna eta gozatu edukia nitzez. Edozein momentutan eta edozein gailutatik. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
6: Euskadi Irratia.

0: Egun argitan aritzen gara sexuari buruz, aurten astelenetan, egun argiz eta irratioiko estudio nagusi honetako pertsianak igota ditugula. Argi bizi xamarra dugu gainera, Miramongo estudio nagusian irrati bizualak hori ere karri baitigu, argi hotz eta bizia, etengabe piztuta izatea. Amaiur Matias, arte eszenikoen sortzaileak, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Bilbon zuzauden estudioan, zepat baino gehiago ditugu, ez dakit non zauden, lehi hori igual daukazu?
1: Bai, ni beti estudio bai. Berdinan egoten naiz, zuekin olan hitz egiten, eta argi natural desente dago.
0: Bai, horrek uste duzu Samames, ez?
1: Exactamente.
0: Bai. Eta argia, piztuta daukazu argia, edo kanpoko argi naturalarekin balezara?
1: Normalean sartzen naizenean nik aukeratzen dut, agar argia jarri edo ez, bertakoa ez, argia piztu edo ez, eta gaur bazegoen piztuta, orduan horrelaxe nago.
0: Piztu egin duzu, baina bai. Itzali dezakezu nahi baduzu.
1: Bai, itzaliko dut.
0: Itzali argia.
1: Venga.
0: Amaior argia itzaltzera joan da, eta aprobetxatu dezagun, tarte hau Itxaso Bakedano sexologoa agurtzeko. Itxaso, kaixo egunon.
2: Egunon.
0: Gaur Donostiatik ari zara.
2: Bai.
0: Pasaden astea, aurreko txandan Iruñean izan zinen. Iruñeako gure etxea ere eraberritu dute. Lehiorik bada, go estudioan?
2: Bai, nahiko txukuna, bai.
0: Argi naturala orduan horrere.
2: Bai, hemen bezala.
0: Hemen bai, baina hemen argi naturala badugu, baina ditugun argi bizi hauek jaten dute kanpoko argi ere.
2: Bai, hori egia da.
0: Ze begira, sapai osoa da argi foku bat, ikusten duzu Itxaso?
2: Bai,
0: ezin da gora begiratu, ze itxutu egingo zara igual, itxutu egingo zara. Baina, jarreko zenituzke igual argi txiki batzuk, edo ez dakit bestelako fantasiaren bat, estudio honetan?
2: Ba, igual bai, ez? Argiola palagoa, goxuagoa, zergatik ez.
0: Teknikari galdetuko diet, hemen ditugun led argi hauek, orman daudenak, berez aldatu litezke, ez? Hauek ere... Guk ez, baina koloretako agiarri daitezke. Alegin duko naiz horretan. Hau ez da sexuari buruzko tertulia bat gaur, argia.

0: Patata tortilla tipularekin maite dutenak eta tipulari gabekoen aldekoak, gautxoriak eta goizean goizek itzen direnak, ondartza zaleak eta mendizaleak gizartea banatzen duten hainbat auzi badira. Eta hietako bada gaur landu nahi duguna argia, sexu harremanak argia piztuta, hala, itzalita. Gaztetxoentzako aldizkari txatxuren bateko inkestako galdera dirudi, baina iruditu zaigu argiaren gaia badela tertulian lantzeko modukoa, zergatik nahi ote dugun batzutan edo batzuekin edo bizitzaren garai batean argia itzalita jardun, eta ze bilatze ote dugun bestetan, beste batzuekin edo bizitzaren beste garai batean argia piztuta arituta. Beraz, Itxaso eta Maiur, eskua interruptore edo etengailuan jarriko dugu, eta ea denon artean gustoko argiztapena dosten dugun. Amaiur. Ursako nagoetan sartu aurretik, erantzun laburra zein da? Argia piztuta da itzalita. Testeko erantzuna zein da?
1: Nik erdipurdiko erantzuna esango nuke, ez? Argia bai, baina argi epela edo, ez? Mm. Ez oso argi txuria eta oso potentea den argia, baizik eta, bueno, pixkat ikusi, baina sugerentzian gertatzen den. Eruditegiterako espazioa usten duen argia.
0: Itxaso.
2: Bai, nere kasuan igual argi leuna edo kandelekin edo lanpara txiki bat eta erdi estalita oial batekin edo hola goxotasun hori emateko.
0: Ikusmenaren zentzumen aktibatzen dugun elementua da argia. Zer ematen dio sexuan ikusmenak plazerari?
1: Begira, ni justu nengoen asteburu honetan lagun batekin eta horren inguruan hitz egiten ari ginen fantasien inguruan eta behar, eta berak esaten zidan berarantzako ikusmena ez zela oso ez zitzaiola asko pizten, ez zela importantea, beste sentsazio eta sentzumen batzuetan garatzen zela. Niretzako bada egia esan, baina uste dut horri dena guztea ez dela interesgarri, ez? De hecho, gaudenean ja sartzen garenean horre plazerean eta sakontzen dugunean pixka gehiagor beste sentsazio batzutan begiak izten ditugu, ez? Orduan, niretzako ikusmena importantea da, baina igual gehiago norbaitekiko erakarpena sertitzeko orduan. Gero, txortan ibiltzeko momentu horretan edo topaketa sexualaren momentuan ikusmena ez da ingarrantzitsu, ez dakit.
2: Bai, egia da, ez, argi guztiarekin edo argi osoarekin igual xehetasun gehiago ikusten ditugula, ez? Begirada, gorputzak, aurpegiak, keinuak, baina gero argi leunarekin ere imaginatzen ditugunak ere agertu daitezke, ez? Ez bakarrik praktiketan, zen ikuste sexologoa naizen heinean, ez, beti saiatzen naiz zer esaten dugun eta zer buruz ari garenean, egia da praktikei buruz bakarrik hitz egiten baldin badugu zerbait erredukzionismoan, ez zerbait erredukzionista dela uste dut, eta orduan zer gertatzen zaigu ere argiekin demagun taberna batean, norbaitekin ligatzen dugunean, jatetxe batera goazenean eta argiaren nola dagoen jarrita gaur bertan, ez, estudioan
0: kendu egin ditugu argi biziak Amaiur guk ere, eh?
2: Hori da, hori da, bai. Eta orduan uste dut zabala goa dela, ez bakarrik praktiketan bakarrik, baizik eta erotismoan, sexualidadean, ez, eta argia piztuta izateak izan ditzazke abantaiak, baina baita ere itzalita ere bai, ez, orduan, bueno, plazerrarekin lotutako zerbait dela esango nuke, ez, beste zentzumen bat bezala, baina gorputzarekin ere dugun harremana ere agertu daiteke, ez, hau da, nahiago dut argi itzaliarekin zerbait eskutatzeko, edo nahiago dut argi piztuarekin zerbait erakusteko, ez, bueno, horre ere baditugu koska batzuk edo baditugu osnarketa batzuk egiteko.
1: Claro, gainera gaur egun badirudi dena dela begien bitarte sartzen dena, ez, estimulo guztiak, ez, irudien aroa dela esaten digute, ez, eta azkenan askotan hor badago ba itxurikeria edo zer gertatzen den fisikalidadekin eta bat ere kitzikatzeko edo masturbatzeko, ez, pornoa ikusteko joera, baina adibidez ba interesgarria da, ez, bere, gure buruarekin harremantzeko momentua besterako zerak errelato erotikoak entzutea, irakurtzea ere, ez? Hori, pues, hor sartzen dira beste zera batzuk. De hecho, nik uste dut beste gai posible bezala beste baterako errelato erotikoen gai interesgarria litzatekeela, ez? Aukera hori zabaltzeko, ez bakarrik pornoa da irudiak, ez, eta hor badago, ez, ba literatura erotikoaren zera edo egin dezakegu, ez, horren inguruko eztabaidagun batean. Baina interesgarria da ere bai begiak estaltzearen aukera, no, ez? Ez bakarrik argia piztu ditzali, baizik eta zentzumen hori guztiz kentzea edo, eta hor bagia da beste zentzumen guztiak areagotzen direla, ez? Eta beste puntuko jolas bat sartzen da.
2: Bai, eta gira da orain hau entzuten amaiur igual ere ez, beste zerbait pentsatu ezakegu ez, eta batzuetan igual arazoa ez da argia, argia bera, baizik eta argia gure ez, gorputzarekiko edugun begirada ere aktibatzen duela ez, eta orduan ere, aipatzen duzun horrekin uste dut ere, honi buruz ere ausnartu ezakegula, igual ez dela piztuta edo itzalita egotearen kezka zalantza edo erabakitzea, ez piztuta dela itzalita egotea, baizik eta igual ere mila aukera ditugula, ez eta sexologiak igual proposatzen duela, hain zuzen ere hori da, ez gris asko ditugula, eta ez da A aukera edo B aukera, baizik eta A eta B aukeran artean, zenbat aukera egon daitezken ere, ba, importantea da, ez ikustea, begiratzea, aztertzea.
0: Horre, zapiak epatu ditu amaiurrek, erabateko iluntasunean, egon daiteke kitzipkapenik?
1: Ez da berdina argia guztiz itzalita egotea edo norbaitek zuri begiak estaltzea, ez? Mm. Hor badago, uste dute ezberdintasun handia, gainera niretzako argia guztiz itzaltzea ez baldin bada jolas bat, ez? Aurretik ez aitzarmen bat bien arteko, nagozen guztiz iuntasuna lortzera logelan edo sukaldean edo dena delakoa eta horrekin jolastea, ez? Biurrikeri puntu bezala edo ohitura bezala argia itzalita sexuarmanak izatea, ez? Hori bai niretzako eramaten dit beste garaiko nire aitona monen topaketa sexualek, garai horietako, ez? Sexua, tabua, ilunpean ematen diren sexu topaketak, ez? Orduan horrek bai ematen dit pizkate, nire abertxioa. Baina baldima ja zeo zerre proposatu izan dena, ez? Zentzumen, ikusmenaren zentzumena kentzearen proposamena eta horrekin beste guztia dilatatzearen aukera, gori ja, interesgarriago da egiten zait. Baina niri pertsonalki argigabe sexu topaketak izatea, ez dit guztiz, ez dit guztiz erakartzen. Bai, igual puntu horretara ematen didalako ere, ez? Genealogia pizkate puntu horretara, bai.
2: Bai, eta igual hemen importantea da ere pentsatzea batzuetan, ez? Topaketa erotiko bat hasten da eta, bueno, murgiltzen gara, ez? Estitazioan edo dena delakoan, baina batzuetan ere ze baliabide ditugun ere gure eskura, ba hoiek ere erabakitzeko, ez? Hau da, kandelak ditut, argiak piztu ezakegu, itzali ezakegu, nolabait ere topaketa erotiko hori ere goxoago izateko, ez? Batzuetan, ai, itxaso, baina hola, ez? Ni konsultan gauza hauek azaltzen ditudanen, jo, baina hola graziak entzen diozu, ez? Prestaketa bat baldin badago, ja, baina prestaketa hori ere niretzat segurazki suposatuko du ere erosoago egotea, gustorago egotea eta zergatik ez ditugu ere prestaketa lanak egin behar, ez?
1: Errituala izango balitz bezala, ez? Beste prestaketa septiko eta formala baizik eta benga guazen hau egitera, ez? Erotika ere bai zabaltzearen gorputzetatik aratago, ez? Espazio erotikoa bilakatzea.
2: Hori da. Uhum. Argia, usaia, dugunez, temperatura, ere, ze batzuetan, negoa baldin bada, eta demagun bero gaiurik ez baldin badugu, ba igual, errazago egingo zaigu topatzea, edo elkarrekin hola maitasun momentu bat izatea, edo igual kontra, ere, zai, utzi dazu, ba bero egiten duenean, edo dena, lakordun, bueno, nik uste badirela, ez, kontuan hartzeko gauzak, temperatura, argia, nola gauden ere, ez, goxo, ez, edo espazio, ba, bueno, goxoago bat bihurtze aldera.
0: Matera da ideia hau, baina norberaren segurtasunarekin baldauka loturarik argiaren intentsitatearen aukeraketak. Bizitzaren garai batean edo bestean igual ez da berdina.
1: Bai, guztiz, nik uste dut azkenean nola antzematen gauten eta gure gorputzekiko, ez, harremana, ez, hori gainera aldakorra dena, ez dela beti berdina, ez, baina askotan ez garenean oso ziur sentitzen gure buruekin, edo ez daukagunean konfiantza askorik, ez, beste pertsonerekiko argi gutxi izatea laguntzen du, ez. Eta ez bakarrik gorputzarekiko, osea, importante da guztiz, gai potentea da, nik uste, gainera seksualidadaren lekin oso harremandua dago, eta ez bakarrik beste, osan ikustut gainera autoestimu puntu hori gora egin dezake gure buruarekin erotika lantzen dugun enean, ez dakit itxasun lehen ikusten duzun.
2: Bai, bai, eta gainera, aipatzen zuen honekin ere, beste ideia bat ere torri zait burura, eta da, alde batetik ikusten dugun hori, baina ere ikusia izatea, ez, edo ikusten nautela, ez, eta igual nire txatera kargarri izan daiteke, bademagun, argi pixka batekin baldin badago, nire zerrakin, nire titiburuak erakustea, ez, baina aldi berean, nik horrek baldin badaukat konplexuren bat edo, saiatuko naiz ezkutatzen, ez, orduan horrek ere, bueno, man dezake, ez, jokoa eta argiarekin ere, nik beti esaten dut, eta konsultan beti esaten dut, ez, egin behar dugun hori, erosoa izan dadila, ez, edo erraza izan dadila, bestela, zailtasunak etorriko dira, orduan, zailtasun gehiago jartzen baldin baditugu, ba, okerrago, ez, orduan, nola izan daiteke bidea, erosoago goteko, lasaiago goteko, errazago jartzeko, ez?
0: Eta gainera, aldatu liteken zerbait da, ez?
2: Duigabe, bai, bai. Aldatu, probatu, ba, igual ez, argi hau, igual gorriagoa da, urdinagoa da, gaur egun ez ditugun tramankulo guztiekin, jaz da argia bai edo ez, edo gris hoietan, edo hori hoietan, maizik eraia, multikolorea sartu dezakegu hemen, ez?
1: Guztiz.
0: Bai, soinuarekin aktibatzen diren ledargiak ere badaude, beraz, hortik aurrera, bai, bakoitzak imaginatu dezake ze diskoteka montatu nahi duen, ze hori da argiaren intentsitatea bezala tonalitatera aukeratu genezake, badaude argiotzak eta daude argiepelak. Eta begiraren konexioa galtzeko arriskurik ez aldago?
1: Nik uste dut ere bai argiaren kontua depende ze praktika egin alditugun, ez? Badirudi sexualitatearen hemen hitz egin dugu luze, ez? Praktika ezberdin asko daudela eta eta erotika oso oso zabala dela eta jarraituko dugu horren inguruan hitz egiten, espero dut luze, baina nik uste dut badaudela praktiko batzuk nik argiarekin egitea gustatuko gustoko ditudala, ez? Eta hor guztiz, konplizidade hori eta galdetze hori, osea, bestearen presentzia izain beste sutila, baizik eta zuzenagoaren beharra badago. Adibidez, kinki munduaren barruan, ba praktika medical ez zaion praktikak, ez?
0: Zer da hori barkatu?
1: Hori da, adibidez, jolastea nahiko frikia, jolastea orratzekin, medikuen jokoa, osea, medikuen munduan dauden elementu ezberdin horiek sexualitatearekin barneratzea. Uh-huh. Ez du zertan izan joko, osea, nahiko urrun egoten da genitalidadetik eta izan daiteke ba bai, horratzekin jolastea, kamila baten jarri eta praktika ezberdinak izatea, ez du zertan odola inplikatu behar, baina besten artean badago. Eta hor barruan sartzen da baita ere, ba, gorputzen, nola esaten da, mutazio getartzen zait, baina ez da hori hitza, baizik eta ba, freak showaren barruan dagoen gaio guztia, eta mina, eta gorputza aldatu, edo gai interesgarria da beste baten horren inguruan hitz egiteko, porque horre mina gorputza jakeatu, beste sexualidadearen beste puntu bada eta oso interesgarria, eta adibidez horrelako praktiketarako nik argia izatea oso importante ikusten dut, pasajean handira gauza delikatuagoak, ez, edo egon behar gara adiago edo ikusmena presente egon behar du, eta hor bai guztiz, osea, konplizidade hori egon behar du, hau da, dena ez da sexualidade konkretu bat, ez, sentsualidadea, zera lastanak eta genitalidadaren presentzia, bestelakoa badaude ere bai, eta noski horietan ba, argiaren presentzia niretzako importantea dela.
2: Bai, bai, eta igual ere ez, masajeak adibidez emateko igual behar dut, ez? Iuntasun hola pal bat, edo erdi iuntasun bat, edo zer dakit, dantza bat egiteko ere bai, ez? Zurekin dantzatu nahi baldin badut, zer argi erabakiko dugu, ez? Edo begietara begiratzeko, akaso igual argia behar dugu, ez? Orduan, bueno, ze beti ere ez, eta igual oso pelma naiz honetan, baina batzuetan seksualitatea oso modu erredukzionistan begiratzen dugu, eta sexu praktika batzuetara, ez? Bideratzen ditugu gure ideiak edo tardun, zabaltza ustut importantea dela, ez? Edo demagun, sofan gaudela, ez? Eta lastantxo batzuk egiten eta zergi erabakitzen dugu telebista ikusteko adibidez, ez? Edo importantea da ere, bueno, orokorrean zabaltza edo ispiluaren aurrean begiratzen garenean ez dut zalantzan jarriko argi batekin edo bestearekin desberdina dela era bat, ez? Oso, osea, argi ola txuria baldin badago, pues igual segurazki ile gehiago ikusiko ditugula izpioan begiratzen baldin banaiz eta aldiz ile suabeago bat, barkatu argi suabeago bat baldin badago, igual ederragoa ikusten naiz, edo dena dela, ganez zaten importantea da, beti esango dut, ez? Eta repikatzen dut, importantea da alde batetik zer nahi dudan ikusi eta zer nahi dudan ere erakutsi, ez?
1: Igual, niretzako adibidez pertsonalki interes, o sea, hasiera baten argi suabea izatea importantea da, eh? Sueltatzeko, konfiantza hori zuteko niregan, bestearekin ere bai, beste motatako harreman hori eta, beste zentzumen batzuk barneratzeko jokoan, eta gerora ja, hartuta gaudenean jolasean, argi gehiago jartzen baldin badugu, ba, primeran. Baina adibidez, hasiera baten lasaiago sentitzeko eta biurriago sentitzeko edo espazio hori guztia, jolasaren eta esplorazioaren espazio hori guztia irekitzeko argi gutxi izatea nahiago dut. Baina hori xe, azkenean gero da, bueno, pues, sentitzea eroso eta beste aukera batzu barnatzea.
2: Hori da, oso personala dela esango nuke, orain aipatu duzuna dibidean, nik igual kontrara, hola goxo baldin manago, eta batean argia pizten baldin bada, nik igual jokutik ateratzen naiz, Oda, lo gaudenean bezala, batean argia zuzenean pizten baldin bada, igual, txatokerrago da, orduan, bueno, esango nuke oso personala den zerbait da, eta igual hor gris asko daudela, Hau da, topatu ezakegu gurera edo guretzat erakargarria den hori, baina noski jakin da, ba, ikusmena ere badela beste zentzumen bat, eta gure erotikan ba, oso importantea den zentzumen bat, alegia.
1: Guztiz, bai.
0: Eta argi gorria esaten badizuet?
2: Uau!
0: Dula gutxi aritu ginen, bueno, dula gutxi, dula hilabete batzuk Ainara Bilbao arkitektuarekin, argiztapenen aditua denarekin. Argi gorriaren onurez, zertan lagundu dizaguke, argi gorriak? Zehazki gorriak?
2: Bai, egia da, kulturalki gorriak hainbat esan nahi hartu dituela, Pasioa, arriskua, desira, beroa, debekua batzuetan, eta noski argi gorriak sexu desira pizten duen formula majorikorik ez dago, Baina baduela, Ere putikluen igual, tonalidade hoiek, edo, bueno, giroa esango nuke igual aldatu daitekela. Ere existitzen dira holako mendizalek erabiltzen duten hola frontalak eta gorriak direlak eta ez dutenak horren.
1: Zer eskatzen egongo dira mendizale hori, mendietatik lizunkeriaren bila mendizale.
2: Ez, aterpetan eta noizbait ere topatu izan naiz, horrelako ma, bueno, mendia gustatzen zait, eta aterpetan ez molestatzeko erabiltzen den argia da, hain zuzen ere, Hau da, txuria jartzen baldin badugu eta beste literetan, beste datzuk baldin badaudelotan, segurazki molestatuko dugu gehiago, Eta argi gorriarekin aldiz ikus dezakegu eta argiztatzen dugu, ikusi nahi dugun hori, baina ez dugu horren beste molestatzen, Ordu, bueno, hortik ere, hori ere aipatu nahiko nuke, baina noski koloreek ere emozioekin, oroitzapenekin ere loturak, sortu do koloreek ere esan nahi dut emozioekin eta oroitzapenekin loturak sor ditzazketela eta argi gorria ere erotismoarekin oso lotuta dago gure kultura, baina gero errealitatean erabiltzen den argi bat dan zalantzan jartzen dut. Nik esango dizuet nire enkontru erotikoetarako argi gorria ez dut erabiltzen. Argi leuna pala eta igual bai, baina ez dakit, igual ez dut dagoela gehiago fantasian eta igual bai, igual oker nago, eta orain biztanleen euneko eunek erabiltzen duzuen argia da, eta ordun nina izemen martziana, baina...
1: Gainera argi gorria, ez dute impultsibidearekin harremana daukala, Orain gogoratzen, ose, konturatu naiz, nire bikotea badaukala neon luzea handi bat gorria dena, eta berak beti insistezen du, argi hori jartzeko etxean, eta askotan jartzen dugu, eta gauetan hortxe egoten da. Igual berak pizteko greinekin egiten du, ez?
0: Baina, horregoten da esan nahi duzu, gau osoan piztuta izaten duzu argi hori?
1: Ez, como gaua iristen denean, afalostean edo jartzen dugun argia da, bai? Eta oso potentea, gaina da gorria, baina nahiko haundia, ez? Neoi luze bat da. Zuge bat izango balitz bezala, orduan, ba... Fijatuko nahi zaber zer sortarazten didan.
0: Argi goxo bezala.
2: Bueno. Orduan igual argia piztuta laitzalita ez da galdera, baizik eta igual zein argitan sentitzen garen libreago, erosoago, desioarekin konektatuago, eta eta igual ez dela A aukera edo B aukera, ipatu dudan bezala, baizik eta, bueno, jolastu ezagun gaur A aukerara, B aukerara, edo probatu ezagun, ez? Zerekin nagoen eroso, ikusten dudan horretan, eta ikusten nauten horretan, ez?
0: Ederki, ba, Maior Macías, arte eszenikoen sortzailea eta itxaso bakedano, sexologoa, egun argiz gaur ere, baina argiaren intentsitatea pixka bat jeitxita egin dugu, gaurko tertulia, portzertu entzulate dio, argi gorria mendian eltxoak eta ez erakartzeko ere erabiltzen benda, eh?
2: Ados.
0: Beraz, beste helbururen batekin ere bai, baina eltxoen kontra. Biazte barrure arte neskak.
2: Bai.

0: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekoopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie, 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu. Zatuz Konfekoop ezagutzera. Konfekoopek, 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta, eta 60.000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du.
1: Badator Biba Zueken denboraldi berria nobedadez beteta. Aurpegi berriekin kalean eta platoan. Euskal Herriko gaurkotasuna, egunero eta zuzenean, inoiz baino gureagoa.
2: Zora garri.
3: Zuek ere bai horre. Biba gu!
4: Eta Biba Zuek!
1: Biba Zuek! Astelenetik ostiralera, arratsaldeko 3:30 ETV baten.
5: Endanean hasi gara udazkena sumatzen. Aprobetxatu oraindik luzeak diren arratsalde hauek zure etxea, balkoia edo terraza kolorez betetzeko. Txillarrekin, azaleekin, ziklamenekin eta sasoiko beste landare batzuekin. Eta gogoratu, aste artero deskontuak dauzkagu landareetan. Udazkenean gogoko duzun guztia, Endanea Arima Botanikoan. Orain adunan ere bai, Zubitxiki Industrialdea 17.
6: Familientzako laguntzak zure seme-alabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten seme-alabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula seme-alaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Euskadi Irratia.
9: Zinemaldiaren jarraipen zehatza egiten aritu ostean, estudio nagusian dugu berriz ere, Asier Odriozola.
10: Kaixo, Maider, egunan.
9: Estudio nagusian goizeko bileran, eguardiko bileran berreskuratu zaitugu, eh?
10: Bai, ez nago soituta hemen dagoen argitasunera, azkeneko aste terdian, izan ere zineko ilunpean ibili bai gara, baina gustura berriz ere zuekin nagulako.
9: Gaur estudioan, baina hori ere ez da osoikoa izaten, Asierrek auto hartzen baitu goizean goizta batetik bestera ibiltzen da. Gaur Gorliz aldera egin behar dugu, tao edo aparkalekuen erregulazio sistema egia da Euskal Herriko hirietan aspaldi xamarreti dagoela. Baina, hirietz gain, bereziki bisitari asko jasotzen dituzten herrietan ere, indarrean jarri dute.
10: Bai, beste turismo edo bisitari asko duten herrietan egin izan dute eta osistemaren alde. Eta horien artean, aurten Gorlizeko udalak ohiko EPEa zaratago zabaldu du aparkalekuen kontrol sistema. EPE berriak estreinatu ditu nola bit esateko.
9: Egunero txartela jarri beharra amaitu da, eta hemendik aurrera asteburu eta makarrik egongo da indarrean, urrira arte, baina pentsatu dugu balantza egiteko momentu egokia izan daitekela eta alkateari hotxe egin diogu Ekaitz Pau Altuna. Kaixo, egunon.
11: Kaixo, egunon.
9: Zein da?
11: Gonbidapenagatik.
9: Udalaren balorazio orokorra, Ekaitz?
11: Bueno, balorazioa ona, ez? Ona, azkenengo urten antzera, baina, bueno, arazoak izan dira baita.
10: Izan alda arazo, ora, azpimarratu duzunerako, arazo potolorik edo izan da?
11: Ba, hasieran, batez be, ba, lizitazio berria atea genuen, ez, lagurterako, eta azkenean, ba, baimenen, ba, araztongatik, ba, pixka bat berandu atea zen, eta, bueno, ba, gauza, ba, korrika, ez, egitean, ba, arazoak sortatzen dira, baina, bueno, gainerakoa ondo.
9: Datuek zer diote, eh? Zenbat autok aparkatu du, erregulazio peko eremuetan, ze hau maiatzaren 15ean sartu zen indarrean, beraz?
11: Oain dikan ez dauzkagu daturik, hori ba, bukatzen denean, ez? Denboraldia bukatzen denean bialtzen dizkugute, baina, bueno, pixka bat komentatzen, gainetik komentatzen, badirudi, ba, pasan urteko ba, antzera, ez? Aldaketa gutxe egon dira, azkenean eguraldi ona egiten badu, ba, Gorlizen ba, jende ugari, ez? Egoten da normalian, eta urte guztitan gertatzen da, orduan nahiko... Ba, datu zehatzak izaten dira, ba, urtero, ez, berdintxuak.
10: EPEaren zabaltzea, onda ekainaren 15etik, irailaren 15era esan dezagun, EPEa regularra edo dela, eta zabaldu duzue aurretik eta atzetik, maiatzaren 15ean hasi, orain txabertan aipatu dugun bezala, eta datorren urriaren erdi aldera arte iraungo du zerbitzuak, uste duzue udararen banaketa hori egokia dela, zuen ustea edo ikustelari zaretena hori da?
11: Bai, azkenean talde politiko guztikin landu genuen, ez, ordenantza berria, eta azkenean ikusten genuen, ba, leheno gertatzen zana, ekainaren lehenengo egunetik, ba, iraiaren azkenengo egunea, egun guztitan egoten zela zerbitzua. Eta ikusten genuen, ba, ekainaren batetik, ba, erdialdera, hogeira inguru, ba, astean zehar, ba, jende gutxi etortzen zala, Baina ikusten genuen ba maiatzean ta urrian asteburutan eguraldi ona eginezkero ba jende asko hurbiltzen zala. Ordun guztion artean landu genuen ordenantza berria eta horregatik sartu genitun aldaketa hauek.
9: Horre guri arreta eman digu, ekaitz zenbat kolore dituzuen, zenbat eremu ezberdin ezarri dituzuen Gorlizen, tartean kolore berri batera ikusi dugu, la roxa.
11: Oida, bai.
9: Zeremu zehazten du, la roxak adibidez?
11: La roxa bertako entzako, erroldatutako pertsonentzako da soilik. Hori zergatik jarri dugu, ba, ikusten genuen, ba, azkenean Plentziren onduan, zegon gunia, Plentziko portuaren onduan dagona, ba, ikusten genuen, ba, zona tentsionatu bezala, ez? Gune tentsionatu bezala, zergatik, ba, Plentzik azkenean badaka, bakarrik bertokontzako aparkalekua. Orduan zer gertatzen zen, ba, bigarren txebizitza zuten pertsonek Plentzin, ba, Gorlizko bonoa ateratzen zutela. Eta danak, ba, Gorlizen aparkatzen zutela. Eta hori ikusten genuen, ba, erazo larria sortzen zala, ba, auzokide, Gorlizko auzokidekin. Eta orduan, ba, guztion artean erabaki genuen, ba, zonalde berria bertokontzako bakarrik sortzia bai.
10: La Roxaz gainera, gorria, berdea, urdina, eta laran ja, hori leku gutxetan, izango da horren besteko kolore festa.
11: Bai, hori da, zenean laran ja, ba, doainiko zonaldea da, ez, 80 minutu doainik, kotxe aparkatzeko, eta bertan tiketa pertsona guztiek jarri behar dute, ez, bai, kanpotik etortzen dianak, bai, eta erroldatuak. Gero, gune berdea eta urdina, hori, otaren erregulazioan antzea, eta gero gune gorria dakau, ez? Gune gorria zer da, kostaseko eremua, eta bertan, ba, pertsona guztiek ordaindu behar dute, bai erroldatutakoak, baita kanpotikan etortzen dianak.
9: Eta deigarra egin zegoen bestea da, etxe bizitza bako etxeko, edo, bueno, higiezin zerra bako etxeko, bono bakarra eman duzuela. Etxe asko izango,
11: bai.
9: Auto bat baino gehiago dutenak, ez dakit horrek ezote duen nasarrerik
11: bai, edo sortu. Erroldatutako pertsonek badakate azkenean ba, kotxearen zerga ordaintzen badute eta erroldatuta baldin badaude, bi hiru edo lau kotxe doainik. Eni adibidez, ba, nere etxean bi pertsona daude eta bi kotxe dauzkagu. Eta gero, horretaz aparte, beste bono bat dakagu. Esan ere, nere etxean adibidez bi kotxe dauzkagu eta posible genuen beste bono bat ateratzea beste pertsona batentzako, bai kanpokoa edo lagun batentzako adibidez. Hori zan, leno zegoen arazoa, leno bi bono atera genitun, bi bono ekstra esango genuke ez. Horrek sortatzen du pixka bat zalantza hori, pertsona batzuk pentsatzen zuten hasieran, ba, erroldatutako pertsonek bakarrikan bono bat izango zutela, baina ez da holan.
10: Beraz, zerga ordaindu ezkero, higiezinen, ez, kasu enten ibiligailuen zerga ordaindu ezkero, pensatzen dut?
11: Oida.
10: Aukera zenuen, zerga bakoitzeko, hau da, zergapeko auto bakoitzeko, bono bat edukitzen.
11: Oida,
10: ba.
11: Oida, automatikoki adibidez, ba, lau pertsonatako familia bat, ba, hiru kotxekin edo lau kotxekin, ba, lau bono dituzte doainik, automatikoki. Eta gero, IBIaren edo hori da IBIaren ordainketarekin posible duzu beste bat ateratzea. Adibidez, bigarren etxe bizitza duten pertsonek ba bakarrikan lortu dezakete bono bat. Hori da.
10: Etxe bakoitzeko bat.
11: Hori da. Etxe bakoitzeko bat. Hori da, extra.
10: Horiek
11: baina erroldatutako pertsonek badazkate ba beste nahi beste kotxe, ba, bi, hiru edo lau kotxe, adibidez.
10: Horiek keja dira, diote etxe jabe naiz, eta nola ez dagoen erroldatuta, ba, eskubide gutxiago ditut. Irakurri dute kritikaren bat, zer diozu?
11: Bai, egon dira, eta, bueno, azkenean ulertzen da, beste aukera, baita, ba, eskakizun asko izan genitun, ba, bertoko entzako gune osoa, ez, jartzearen, baina, bueno, ikusten genuen, ba, erabaki ba oso latza zala eta erabaki genuen ba bueno pizka bat alde hortatikan murriztea.
9: Beste kritika batzuk ere ikusi ditugu sareetan, herritar batek zioen eremu arroxa ia San Jose auzo osoan badela, baina gero erdialdean etzegoela ia aukerarik.
11: Bai, hori azkenean guztion artean, talde politiko guztion artean landu genuen, ez? Eta azkenean komentatzen genuen ba oso zaila zala, ez? Nola Gorlizko zentroan ezartzea alako beste auzo batzutan eskatuko zuten, adibidez, badauzkagu auzo asko, ez, ba, Andramari, Urezarantza, gero Gorrizko zentroan, ba, daude zonalde asko, eta bakoitzak bere zonaldean eskatzen zuen, ez, orduan oso, oso zaila zan hori, ba, horren inguruko hausnarketa, ba, on bat egitea, ez, eta guztion artean erabaki genuen, ba, frogatzea, eta batez be, ba, ba, leku esango dugu, ba, kritikoena, ez? Plentzi ondoko eremua zala, ba, bertan ezartzea bakarrikan.
10: Beste bataren bati, aurtengo berritasuna hau da epen zabaltzea, lehen aipatu dugun bezala, azpimarratu dugun bezala, urretik eta ondoren zabaltze hori ez dute gogonez, hartu? Ba, ezagut hori orokorra den, ala oso gauza edo kritika puntuala izatea?
11: Azkenean egun gutxi godia, ez zegatik, ba, aztean zehar orain ez dagolako taorik. Leheno bat zegoen, iraiaren amaostik aurrea eta ekainaren batetik amaostea, egunero zegoen, orain bakarrik aste burutan, eta aurreratu dugu, ba, amaostegun maiatzean, eta beste amaostegun urrian. Orduan, egun gutxi dira, baina azkenean arazoa orain, epe hauetan ez, ba, urrian ta maiatzen izaten dugu, batez be, azte burutan ez. Eta ez dugu zentzurik ikusten, ez dugu zentzurik ikusten, ba, aztean zehar, ba, ota jartzeari.
9: Ekaitz, esan duzu oraindik datu definitiboak eta ez dituzuela eskuartean, beraz pentsatzen dugu, ba, hauek izandakoan ere tokatuko dela, ez? Alderdiekin eta udalean, ba, gaiaren balorazioa egitea.
11: Hori da, zinen komentatu genuen bezala, ez, ba, landu genitun, eta orain ikustea, ez, zelako, ba, jendearen erantzuna, eta zeo zer aldatu behar badegu, ba, ausnartzea. Baina, bueno, orain momentuz, ba, laurterako taoa dakagu, ez azkenean lortu genuen, laurterako taoa esleitzea, eta, bueno, hori postekoa da baita.
9: Ederki, ba, Ekaitz Pau Altuna Gorlizko alkatea, eskerrek asko?
11: Ondo, eskerrik asko.
9: Taui aparkatu,
11: Bai, noski.
10: Eremo arroxan aldala.
11: Oida.
10: Izan ongi.
9: Abra.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun guztioi, Espainiako gobernua etxebizitza dekretua negoziatzen ari da biharko ministro konseiluan aurkezteko. Madrilen Puerta del Solen eta Bartzelonan maizterren sindikatuak protesta egiten ari direla, Moncloak dekretuan jaso nahiko lituzkeen 10 puntuak aurreratu ditu. Hien artean daude etxegabetzen aurrean babesa, etxebizitza publikoak espekulatzaileen eskura ez daitezela pasa, edota putre funtsek etxebizitzen bidez egiten duten espekulazioa gelditzea. Oraingoz, Eusko Alderdi Jeltzaleak dio nahikoa ados dagoela proposamenarekin, baina Podemosek eta Sumarrek adierazi dute ez dutela adabakirik onartuko. Oskar Matute, Euskal Herria Bilduko diputatuak hitzegin berri du Moncloak egin duen proposamen horrezaz, jakinerazi duen proposamen horrezaz, eta adierazi du begionez ikusten dutela.
2: No queda otra que entenderse con el resto de formaciones políticas. Creo que esas 10 propuestas pueden ser una buena...
1: Akordioa beste aukerarik ez dagoela, esan du Oskar Matutek, eta 10 puntu hauek oinarri ona izan daitezkela negoziatzeko. Euskadiko Sumarrek bestetik dio, Madrilen Sumarrek etxebizitza dekretua bultzatuko duela, baina Euskadik ere badituela eskumenak alor honetan, eta horregatik legezbesteko proposamena erregistratuko duela iragarri du legebiltzarrean, etxebizitza asko dituztenei bizitzeko diren etxebizitzak erosteko mugak jartzeko batetik, eta bestetik putre funtsei etxebizitzak erosi ezin ditzaten. Putre funtsek, Jon Hernandez legebiltzarkidea.
3: Etxebizitzaren metaketa mugatu eta inbertsio funtsak ohiko etxebizitzaren merkatutik kanpo utzi nahi ditugu. Jabetzaren funtsio sozialak benetakoa izan behar du, eta hori betetzen ez denean desjabetzea ere tresna eraginkorra izan behar da. Etxebizitza gutxiago nahi dugu funtsen eta jabe handien esku, eta etxebizitza gehiago parke publiko iraunkorrean.
1: Nafarroan berriz, etxebizitza departamentuak arreta zerbitzu bateratua aurkeztu du higiezinei buruzko edozein galdera konsulta edota informazio eskaera bideratzeko. Administrazio publikoarekin modu errezagoan harremana izateko apustua dela esan du Begoña Alfaro, etxebizitza konseilariak zerbitzu berria erabiltzeko adibideak jarri ditu.
4: Cuestiones, por ejemplo, sobre cuál es el límite del precio de alquiler en zona de mercado tensionado, cómo apuntarse al censo de vivienda protegida, cómo se puede ceder una vivienda...
1: Hainbat, izan daitezke zalantzak, egunean 560 informazio eskaera jasotzen ditu Nafarroako administrazioak etxebizitzarekin lotuta. Gipuzkoako Foru Aldundiak ospitaletik bertatik pazientearen mendekotasun balorazioa bizkortzeko prozedura martxan jarri du. Autonomia galera handia izan duten eta erantzuna azkarra behar duten personek dute aukera prozedura azkarrau erabiltzeko. Eta iazko uztailetik 484 eskaera jaso ditu aldundiak, hauek premiaz izapidetu ditu, eta honi esker itxaron aldia 48 egunetik 19-ra gutxitu da. Osakidetzarekin koordinatuta, mendekotasun tramitazioa ospitalean sendagiria jaso aurretik hasi daiteke. Erresuma Batuan berriz, sekretupean jarraitzen du, base militar baten aurkako ustezko bomba eraso aleginak gobernuak ez du, bost atxilotuen inguruan inolako xehetasunik emana izan, ez da erasoaren beraren inguruan ere Landera Izagirre.
5: Andi Burnamen gobernuak eskerrak eman dizkio, igande goizaldean, mehatxuaren berri, larrialdi zerbitzuei telefonoz eman zien nekazariari, baina honek emandako informazioa argazki osoaren parte bat dela adierazi du, segurtasun zerbitzuak mehatxuaren jakitun zirela iradokita. Erasoak Iranekin loturarik ote duen galdetuta, informazio hori emateko oraindik goizegi dela adierazi du West Streetin defentsa ministroak.
6: Much of this rests with the police investigation. This is not the time for me to speculate.
5: Fairfordeko base militarra Londrestik 120 kilometro mendebaldera dago, Estatu Batuetako armadak besteak beste Iranen aurkako gerrarako erabili du. Herrialde honek Estatu Batuek dozena bat instalazio militar baino gehiago dituzte Erresuma Batuan.
1: Eta errepide buruzko informazioan, orain jakin beharreko da, Astigarraga eta Oiartzun lotzen dituen Gipuzkoa 2132 errepidea erabat itxita dagoela. Segurtasun sailaren arabera, kamioi bat irauli eginda eta gurutzatuta gelditu da bi erreietan barrena. Euskal Meteoren iragarpenak dio 26 eta 28 gradu artean kokatuko direla gaur. gaurko temperatura altuenak, Euskal Herri hegoaldean bere egingo baitu gaur nabarmen temperaturak, zerua lainotuta egongo da, eta arratsaldean euria egiteko aukera handiagoa izango dago izan baino bereziki Bizkaia eta Araban eta Nafarroan. Ordu batean, goiza gaur albistegi nagusia izango duzu hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: animalien osasuna, giza osasuna, planetaren osasuna, guztiak osasun bakarra dira.
1: Horregatik, Nakeren One Health ikuspegia aplikatzen dugu. Gizakietan, animalietan eta ingurumenean dauden patogenoak ikertzen ditugu.
0: Gaixotasunak prebenitzeko eta elikagai seguruak bermatzeko.
1: Naker, nekazaritza ikerketa zentroa.
0: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbidea harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna Jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Gozatu udazken zaporez, sagarraren usta garaiko sagardoetxearen eskutik. Urriko asteburuetan, sagarrarizuko atera familian tailerra sagardoetxea museoan Astigarragan. Sagarrak bildu txikitue eta estutuko dituzu sagar muztioa dastatzeko. Familian ondo pasatzeko plan ezin hobea. Sarrerak sagardoetxea.eusen. Babesleak, Gipuzkoa Turismoa, Euskadi Baskauntri, Gipuzkoa Kultura eta Euskadi Kultura.
5: Kontsumitzaileen balorazioaren arabera, Lidl lehena da kalitate prezioan. Orain Lidl Plusekin, aukeratu legatz xerra. 960 gramo, 5.89 euroan. Eta aurreztu 120. Eta urdai azpikoa, 300 gramo, 3.85 euroan. Eta aurreztu 117. Lidl, merezi du.
6: Euskadi Irratia.

0: Jendeari galdera lotxagabe xamarrak egitea badan, ez? Gure lana ikasi egiten da horretan ere.
1: Bai, lotxagabetuta gabiltza,
0: Bai.
1: Bai, bastante, bai.
0: Ane hurbiltzen bazaizu, mikrofonori gabe ere, ane hurbiltzen bazaizu. Galdezka, zure etxearen izenaren jatorria zein den, edo zergatik daukazun justu kolore zehatz bateko xamarra, edo...
1: Erantzun.
0: Edo nola egin ote zenuen, Masaileko orban hori, kontuz, hemen bukatuko duzuta.
1: Galderak egin zalea gara bai, eta galdera lotxagabeak ere tarteka egiten ditugu. Eta zu, Maider, normalean hemen txegoten zara,
0: xerita, bai,
1: xia
0: bai.
1: Gorri birakari horretan, eroso.
0: Bai.
1: Neko eroso. Ardura hundiareki, baina eroso itxuran.
0: Bai,
1: eroso itxuran.
0: Bai, ez gara ja batetik bestera ibiltzen, euripean eta hotz egiten.
1: Baina tarteka bai.
0: Eta, tarteka bai.
1: Atera zara zu ere.
0: Bai.
1: Irten zara hemendik eta lotxagabe galdezka ibili zara.
0: Bai. Bimutil jator topatu nituen hemen Donostiako unibertsitate inguruan. Justu liburutegi parean zeuden.
1: Joan eta galdetu.
0: Bueno, batekin hasi nintzen izketan, da gero beste atorre zenean, ba, biak aritu ziren, erantzuten.
1: Alere, eroso xamarra ibili zara, patxara eharrean, entzun dezagun.
0: Zema demora dara mazu banku honetan eserita?
2: Amarro bat minutu. Gutxi gora bera, ez dakit.
0: Zer atera zara, liburutegitik deskantxu txiki bat egitera?
2: Bai, ikasten egon naiz.
0: Eta ondo doaz ikasketak?
2: Azkeneko montu nago ikasten, osak, ez hainbeste. Ego, bueno, bai, aprauko etu.
0: Hemen parean bidegorriak hortzarra badauka pintatuta, egiratoren erekin. Mentxe, eh? Baina sei kolore dauzka. Asmatuko zenuke jakiten ze kolore falta zaion?
2: Ez, egizan ez.
0: Ze kolore falta zaio gorria, laranja horia, berdea, urdina eta morea. Ze kolore falta da, banik ez dakiz ze kolore falta den?
2: Nik ez da.
0: Olakotan zeiten duzu, Google-i galdetu?
2: Ez dudakin gehitu. Gehienetan. Igual bera jakingo, baina ez da seguro.
0: Hone jakingo da igual? Ez hautzen duzu?
2: Nik bai ez atzat.
0: Zu balakizu ze hortzagarraren ze kolore falta den bide gorri horretan? Gorria, laranja, berdea, horia, urdina, morea, ze zazpi dira, ez, koloreak?
2: Ez, ondare.
0: Baina zazpi dira eta hor sei daude.
2: Ez dakit.
0: Koloreen bat faltada?
2: Ez dakit.
0: Bueno, etzarete arte derretako ikasleak, ez?
2: Ez.
0: Zientziatakoak. Etzarete hemen pinturarekin lanean aritzen?
2: Ez asko.
0: Ez
2: joiz marrazten nik, baina joiz. Ez ikasteko.
0: Ze marrazten duzu?
2: Bazakit burua etortzen zaitena.
0: Baina ze igual manga marrazkiak egiten abila zara, edo paisaje bat oleoarekin, edo zertan zabiltza?
1: Ostadarralen koloreak beraz, Maider? Bai?
0: Bai?
1: Gorria,
0: falta den?
1: Gorria, horia, laranja, berdea, urdina eta morea ipatu dituzueor.
0: Pentsatzen horren ezkera duzen ordi bat lagunek idatziko zutela, baina ez du inork idatzi. Ez da inerraza.
1: Anila.
0: Ah, anil kolorea, urdin iluna. Bai, anila. Gorria horia da laranja, horiek, ondo bereizten ditugu, baina gero ostadarraren azken kolore horiek. Nahiko lan horiek bereizten. Urdina, anila, morea, violeta, zein da ze?
1: Bueno, honen izango da, dakinari galdetzea.
0: Nerea horreztara zu, koloreka markaren atzean dagoen artista, kaixo eguno, Nerea.
3: Kaixo, guardion.
0: Horiek aldira ostadarraren koloreak, ondo esan ditugu?
3: Bai, ez uste ez. Bai, anil horrek ere baduka beste izen bat, indigo izena du.
0: Indigoa.
3: Eta horti dator, justu dator, landare, izen hori daukan landare batetik ateatako kolorea da, anil hori.
0: Edo urdin iluna, ez? Kolore horri buruzari gara.
3: Horri da, zehortadarreko beste urdin hori argi-argia da, ba, beste hau ilunagoa.
1: Ez azul marinoa, esaten den hori, beste nabardura batzu ditu, ez?
3: Hoxe, zenbat urdin egun daitezke, hori ezin da jakin. Ja. Zenbat kolore ikuste ditugu, puf.
0: Ba, ikasi genuen kolore primarioak gorria urdina eta horia zirela, ez? Eta gero hoiek nastuta, ingenuen olako ziklo kromatiko bat denok eskolan, eta orduan, osortzen dira beste kolore guztiak. Hori da, Nerea, hori. Koloren magia?
3: Hor kolorekin ulertu behar da, argia erdibidean dagoen edo ez. Adibidez, ostadarrean noski dago argia, zera argia puskatuta. Orduan, argi horrek ematen dizkigu beste zazpi, kolore azpi, guazen esatea. Eta aldiz, elkartzen ditugunean koloreak fizikoki, orduan oinarrizko koloreak beste batzuk dira txuria barkatu, horia, urdina eta gorria, eta horrela sortzen dira beste koloreak. Osea, kolorea sortzen da bieratara, jakin behar dugu, argiaren bidez dan, edo materiaren bidez dan. Mm. Bata da sistema aditiboa, bestea sustraktiboa. Hori ere utzi zeguten, arte derretan.
1: Ja, arte derrak ikasetako azarelako, gu ez gara, hain maia goren ere ez gara ditxigu.
3: Bueno, goren areza.
0: Adibidez, anila edo indigoa esan duzu, hori eta more ilunaren arteko aldea oso handia da?
3: Bueno, moreak zer du gorria, urdinari gorria gaitzen badiozu morera joango zea, eta hori du moreak, gorria dula.
1: Zure ustez zein da kolorerik erabiliena? Ostadarraren zein kolore?
3: Ze kolore? Ba, igual hori horrekola ditzen du atentzioa. Ah, erabiliena esatezu gero artelanetan eta badanak batea. Lenguan galdetzen ziaten, kolore zure kolore kutxuna zein da? Ba, ezin da hori erantzun ze. Azkenean kolorek direna besteen arabera. Egoeraren arabera, zerren ondoan dagoenaren arabera. Mm. Orduan, zein dan erabiliena, ba, ezingo nizuk erantzun. Yeah.
1: Agian oarkabean zure sorkuntzetan gailentzen da koloreren bat?
3: Ba, nire jatzen eiz txuria, pentsa, utxun hori adierazteko, baino gero bai, ba, gustatzen zaizkit kolore apalak, noizian behin zati txikitxon batean gehiago saturatu alizateko, baino kolore lasaiak, grisera digua zenak. Ez danak saturatuak, danak fuerteak, horrek... Bai,
0: horietze gustatzen. Ezue, erotu ingo gara, baina nik uste nuen zazpi zirela ostadarreko koloreak, entzule batek esan digu, sei direla, ez zazpi, apreziazio utxezkoa delako, bilatzailean begiratu dut, eta nonbait Isaac Newtonek zazpiko bereizketa egin zuen, 1700 urtean, baina bada batzuk diote, sei direla. Donostiako bidegorri honetan, sei kolore zeuden bezala, nerea.
3: Azkenean degradatuz dijoaz, orduan ez dago, yeah. Ez dago marra zuzen bat eta bestia desberdintzen ditu. Nik orduan, azkenean ze izen jartzen diozun koloreari yeah. da aldatzen dana. Uh-huh. Ze izen jarriko diozu. Hau morea da edo anila bardibidean badago, ba izango da ez bat ez bestia.
1: Bueno,
3: alako batean, koloreak.
1: Alako batean euria hasten badu, eta eguzkiarekin elkartzen denean eta... ostadarra ikusten badugu, ondo erreparatuko diogu.
0: Hori da, begiratuko dugu.
3: Bai, begiratu pixin, bai.
0: Nerea, kolore kamarkaren sortzailea zarazu, zuko urrengo egunetan baldaukazu, gorriz markatutako egunik, egutegian?
3: Bai, bihar bertan, tentsa. Bihar entregatxo bat ineide, eta erin nahi zuain lehiakatea bateako kartela prestatzen, eta zorionez, bihar entregatu behar nula pentsatzen nu, baino behidatu, eta egun bateko margenakin markatu nun kalendarian, beraz, etzida, baino hortxena bilbeti. Beti mugan.
0: Zure buru engainatu nahi izan zenuen, eta funtzionatu dizu?
3: Oixe, postu ine izan da, behin zion da inun horire.
0: Eta zaroaren amaieran, Bilbon papera tartaren inguruko jardunaldietan ere izango zara, ez?
3: Bai, hori da, Frigera joango gara. Frigera da, paperean egiten den artearen azoka bat. Mm-hmm. Eta, bueno, lehen gortean lehenengo ezkun ginen, eta hori da, zarako azken azte buruan, oste honetik igandera, anengo geuskaldunan. Ba beste ez dakitzen bat, ez dan, ba, 50 inguru ez den ongo geha, ba, galeriak, tailerrak, artistak, ba, gure lanak erakusten.
0: Ederki, ba, nerea aurreztarazu koloreka markaren sortzailea, eskerrik asko ea, azalpen haugatik, eta segi lanean ea kartela gara izamaitzen duzun.
3: Ia, esker zuei.
1: Animo.
3: Ia, guardion.
0: Ba, ez dakigu anila edo morea edo erabiltzen ote duen gure astenetako protagonista, baina ze margotzen du, ze horre bi mutilekin izketan entzun gaitu zuelen, ze pintatzen du?
1: Begira, gauzatxo ba, Maider. Audioaren ordez, entzulei badak ez duzu eskatuko diegun gaur.
0: Zer?
1: Marrazkiak bidaltzeko.
0: Ainoarekin hitz egin duzu?
1: Bai.
0: Ados dago?
1: Bai. Astelen baterako lan nekezegi iruditzen zaizuen? Keba. Begira, bidale marrazkitxo bat, zirriborroa. Ez zuek egingo zenuketena baizik, Maiderrekin hor bankuan eserit egon den gazte horrek egingo zukeena.
0: Zala, gehitxo eskatzen ari garena.
1: Ez gutxi etxe gure entzulea, Maider. Engatera, xota, arkatza, bolirrafoa, margoa, rotula gailua, nahi duzuena, argizalizko margoa edo auskalo, eta ekin, bidali marrazki bat, 688-666-000 telefonora.
0: Ederki, hane, gero arte.
1: Gero arte.

0: itzordua eskatu dezakezue nire fiu. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
1: Kulturklik.
2: Badugu musika, antzerkia, danza.
1: Kulturklik.
2: Badugu zinema, magia, zirkoa.
1: Kulturklik.
2: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
1: Kulturklik.
2: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
1: Kulturklik.euskadi.eus.
2: Badugu plana.
1: Kulturklik.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
4: Euskadi Irratia.

0: Ernio Mendiaren magalean zelatunen jendetza ibili da iraileko igandetan, eta atzokoa izan da aurtengoz azken erromeria, Antonioren txabola berrirekian lanak gogotik egingo zutela pentsatzen dugu. Koleti Aldalur, zer moduz?
1: Kaixo, eguardion, bai, jendetza izan zan atzo, eta lau igandetan orokorren, eta pozik, badena oso ondo fundalako, jendeak erantzundulako, jendeak asko izfrutatu dula esango nuke, ez da ez beharkion, minik ez du inork hartu nidakitela, eta bueno, ba, gaur oso pozik.
0: Pozik, nekatuta baina pozik, zelana egingo zenuten erruz.
1: Ala da, bai. Lau igandetan gaina, egualdi da klabea, lau igandetan oso egualdi hona indu, eta jende asko barkaratu da, eta, bueno, zorionez nik esango nuke erromei eta trikitisa, ba, bueno, daudela momentu goxo baten, ez, eta ba oso politxe da, belaunaldi ezberdinetako jendea aur gazte eta helduk elkarrekin dantzan ikustea, ez, eta askontzat, ba, bueno, pentsatzet iraia errito bat bezala xe dara, ez, Bernilloa hilo, zintak jantzi, ustaietatik pasa, dantzapiskatin, eta hori dena lotuta, ba, naturai eta lagun arteai eta pantalla igabez, danko hartura gutxi dau, ba, inkluso jendeak asko disfruta dula igande hauetan.
0: Zuek ere izate alduzu, jendearekin gozatzeko aukera, edo lanean arizaretenean ez daukazu, kanporatera eta fandango bat dantzatzeko aukerarik?
1: Ni dantzari txarra naiz, azteko. Besteak ikustea gehiago gustatzen zait. Baina gire esan, burik altxatzeko denbora aitez dugu kitzen. Egande hauetan ez nintzet. Ez arratzalde iluntze alde arte. Hora, keni kasi-kasi zukaldetik atear ez nintzen inatzu. Oso gutxi. Bai, izusten da jende ezagune eta bar, eta bueno, eskue altxatu eta asko gehiagoako ez du maten. Yeah. Ez du maten.
0: Goreti udaberrian itzein genuen zurekin, Antonioren txabola itxita egon ondoren berrizirek itzea erabakizan utelako, beraz berrirekieraren ondoren aurreneko udaberria, aurreneko uda, lehendabiziko erromeriak izan dituzu hauek, ze balorazio egiten duzu erabaki ona izan alda, berriz zabaltzea?
1: Bai, noski bai ez, pozio gaude, nik iaz erabaki izanen, bueno, aurreko jabek itxizutenen eta bar, zaten onjo. Ze pena, irailen itxita otea hau bibordetako bat, ez? Eta urten berretzi detori, ez? Itxita ongo balitz, zenea ringo nuke, ez? Orduan, bai, erabaki hona izan da, eta pozio gode, eta aurrea, bai.
0: Zeireki duzu, aste burutan bakarrik udan, edo aste barruan ere bai?
1: Ez, aste barruan ez. Larun batetan eta igandetan irikitze dugu. Uh-huh. Aste burutan, bai.
0: Udaberrian
1: astegunen beste zerekin batzuk aukitzei jo eta zapatutan eta igandetan bakarrik oten da irikita. Udarane bai, udarane asteburutan bakarrik irikideu.
0: Udaberrian kontatu zen igun zuen aitak, Antonio Kerosi zuela txabola 25 urte zituenean aste barruan kamioilari zen, ez? Kamioilari biltzen zen eta gero aste burutakora, bueno, taberna jarri zuen txabolan eta aitak 58 urte bete zituenean alokatzea erabaki zuen eta 15 urtez Maria Jesusek eta Josemarik utzi zioten zabalik eta gero hauek erretiroa hartzean itxita geratu zen eta ezin ikusi aitaren borda hori itxita, Goreti?
1: Ba, mine mate zigun horrek. Horrek mine mate zigun. Beste aukerare

0: Horra da, ze nik beti esatet, Zelatunen eta Antonion Borda oso politxe da, jendeak ineotea eta irikitea otea, gogorrare bai, baina, bueno, aldegun bitarten, ba, zaiakera hori eiten jarraituko dugu, ez, ba hori, nehar gure ondi emango ziten itxita ukitzea. Ordon, ba, beste, hori da, aukera bakarra, edo itxita uki, edo geukiriki, eta erabaki genuen, eta guain, ba, erronka horri eusten nahi da, eta bueno, irailekoare erronka desentea, erronka potoloa izan da, eta gaur ba, pozina, no? Eta lasai, eta pasagalako. Bai.
1: Zema lagun aritu zarete, lanean, goreti, udan?
0: Udan, bueno, irailen hogei lagunean geha lanen, bai. Yeah. Bai, ze jendea balantxa horri erantzuteko yeah. Behar da, zen nahi deten, bai, ez da beste aukeraik. Zerbitzu bat emateko, ez dugu neurriegu jartzen baizik eta juten diena jartzen, orduan, ba, ez dugu beste moduik zerbitzu hori emateko, eta baina bueno, ondo junta, eta gusto.
1: Eta denen edituzte bere txorixo gozia, eta denen editugu gure zagardo botila freskoa, eta danak atenditu behar.
0: Bai, mendia beti da erra, baina balimadoko ez aukera dastatzeko edo trau bat itxeko edo zerbait jateko, ba, nik uste areta gehiago, ez? Plus bat ematen diola, eta horren bueltan, ba, mai bueltan zaude, edo zelaien zaude, eta horrek emateu joku, ba, itzeiteko, dantzaiteko, esan detena, han koberturaik ez dago, pantalla galde batea usten die, eta, bueno, jendeak lagun arten, eta egualdi honakin, eta Giro politxe sortzea, eta dantzako proposamena beti da pozgarrie, eta jendeak ondo hartzeu, eta dantza zuri ona, zango nuke ez, eta erromei ere bai, eta aurten ba, nik sensazio horrekin bukatu edo behintzat. Jendeak asko disfrutau duen sensazioakin, ari guztitako jendeak.
1: Pentsatzen dugu, bueno, beroa eta lehorra hori ere, horiek ere izango zirela, izketagai nagusietako batzuk. Zuei zertan eragin dizue, muturreko eguraldi lehorronek, batetik bai, iraileko igande guztietan eguraldi ona izan duzuela, baina ez dakit beste albokaterik eragin dizue.
0: Bai, badu beste aurpegi bat klima aldaketak eta da urrikabe geratu behala baita ere. Osea, urten nik nire gure, bueno, txabolako historien ez dut ezautu, ura eman beharra, eta urten eman inbar izan dugu zisternatan ura, eta komunak itxe ditugu iraileko igandetan horreatik uri gabe depozitutan etxe olako urik. Hori da beste alderdi, eta orduan ba, euri pixkatea eskertuko enuke bai. Bai. Jendea juteko oso ondo euskile eta eskertzea, osea, zan edo zeru eportau da oso ondo, baino zelaiek eta mendilek eta larreak, ba, euri faltan daude eta hori behi biztakoa da, ez, marroitzen nahi die, eta tristea da, ba, animaliek ez eukitza urik, eta, bueno, ba, egoera hori ere hortxe dago, realitatean beste parte bada bai.
1: Berderik gutxi, ez, marroitik gehiago, une honetan zelatungo zelaiek?
0: Bueno, oaindik ez nuke hori izango, gaina udazkena euritzue omen dator, así que pentsatzen berretuko diela. Baino, inoiz ez bezala eragin digu behintzat, esan nahi dut oain arte ez tegu garaz hori euki, eta urten lehenengo aldiz bai, noaino eramango gaitu, ba ez dakit. Mm-hmm. Baino, eta uri faltare tristea da. Mm-hmm. Así que...
1: Ba, iraileko igandetako erromeriak goreti bukatu dira, jakizu entzuleak akordatu direla zuekin eta eskermezuak jasotzen ari garela, egiten duzuen lanagatik eta Borda Zabalik izateko egiten duzuen alegin horregatik. Mm-hmm. Beste bate galdetu digu, nondik ote datorren ohitura hori, iraileko lau igandetan erromeria egitearen hori baldakizu goreti?
0: Ba, nik ez dakit, nik beti entzun izan dut, lengo zaharrak, juten zienen irailen beti juten ziela, bakoitzek bere soinue hartuta, oza, terkitize hartuta, talde, kuadrillak, eta, klar, gara jartan etzeon, igual, ez dakit, hainbeste kontzertu eta hainbeste aixialdirako hainbeste aukera, eta herri txikitatik, bueno, ezke, Gipuzkoko bihotzen gelditzea, orduan, herri asko ikutzen dio herri omendiek, eta jendea juten zela, ba, soinukin, eta nik noiz da zizan, ez dakit erromei kontua noiz tiratorren egia esan. Ez nuke jakingo esaten. Mm-hmm. Nik hola esautu dut, nire bizita oson, baino jatorri ezin dan ez dakit. Seguro esko pentsatzeet, Bordak erabakiko zuela, ba, iraien soinu pizka jartzea, edo yeah. Guainire Agirretxe Bordak eta Antonio Bordak antolatze dugu, lau igandetan, eta San Juan Txiki egunene bai, eta hasiera hori, ba, ez nizuke esango. Baino Bordan kontu edala, iruitze zait.
1: Mm-hmm. Ederki, ba, erromeriak bukatuta, irailekoak bintzat, Antonioren txabola noiz arte izango duzu irekita, datorren igandean edo larumatean joaten bagara, goreti?
0: Irekita egongo da, bai, bai, bai, irekita, irekita noski, bai, bai, bai.
1: Noiz arte, badaukazue orain edo guraldiaren arabera, edo...
0: Ez, ez, beti eukiko dugu irekita. Oporraldiek enduta, urte oso neukiko dugu irekita. Boa nire dakit oporraldi hori noiz hartuko dugu, baina urte oso irekita, bai. Bai, bai.
1: Ederki, ba, goreti aldalur, Antonioren txabolako arduragun eskerrik asko, eh? Eta deskantxatu urrengo aste burura bitarte bintzat.
0: Eskerrik asko, zoi aukera mateatik, eta eskerrik asko, igande hauetan jundan jende guztiei, eh? Porque zoro garria da jendea baita ere. Así que, meia esker denoi.
1: Besalka bat, goreti.
0: Egun hona izan.
1: Faktoria. Bale, orteak ezazik jendearen jonetorriak ere eragin handia izaten dute, gure inguruko belardi eta zelaietan, eta horren adibidea Donostiako Kristinenea parkean topatu dugu, izan ere parkearen eremu bat itxita egongo da, hiru lau astez, landare dia bereskuratzeko lanak direla eta. Gurekin da, Lucia Peña, Donostiako Udaleko Parketan aturgunetako mantenu teknikaria. Lucia, kaixo egunon. Egunon.
2: Kaixo egunon.
1: Gaur beraz Donostiako egia auzotik Hortabakalerandoko sarreratik sartzen bagara, ikusiko dugu sarreran dagoen soropil hori berretzeko lanetan ari zaretela udalangileak, zere mudago itxita zehazki?
2: Bai. Ba, justo ba sarrerako kanpa, bueno, beko kanpa, o sea, hori Tabakaleratik sartzen bazarete, hor dagoen kanpa handi bat, hori dago itxita eta ja, bueno, aurreko astean ibili ginen lanak egiten eta gaur bukatzen ari gara, baina ja itxita dago. Kanpa osoa.
1: Zer zegoen belardia? Oso bai. Oso egora txarrean?
2: Bai, oso egora txarrean. Ba, azken hilabetetako hilabera intensiboak eta gero bertan egindako ekitalde jendetsu batzuek eragin handia izan baitute. Eta oso oso kaltetuta zegoen. Inoiz baino txarragoa ikusi dugu aurten. Ze egia esan urtero egiten dira horrelako lanak, edo bueno, antzekoak. Baina aurten bereziki oso oso kaltetuta zegoen. Eta bueno, ba, lan bereziak egin behar izan ditugu.
1: Aipatu duzu, ez? Ekitaldien bat jendetsuk ere egin diola belarraren kalitateari. Belarra jende askok zapaltzen badu, zer da gertatzen zaiona belardiari?
2: Ba, batez ere, bueno, justo ere montan kontuan hartu behar dugu ere lurra ez dela oso ona, hau esan nahi dut, lehenengo 5-10 cm bai lurrona dala, baina gero behan daukaguna ba dira, bueno, lurra esain enoan, ba, arriak eta obra hondakin batzuk, ordun horrek esan nahi du, ba, lur gutxi dagoela hor mantentzeko, eta karo, jende askok zapaltzen badu, eta ez bakarri jendea bajartzen diren bueno, tarimak edo sartzen baldin badira kamioiak eta horrelako gozak, ba, zapaltzen dute pilo, eta orduan, ba, ez da gelditzen, belarrak behar dute, hori, ba, pixkate zulotxoak edukitzeko, ba, behar duten maintena gaiak, oza, ura, airea, eta beste likagaiak, eta orduan, ez baldin badaude zulotxoak, ba, ezin dira bizi, eta orduan, ba, belarra hiltzen da. Eta ikusten da, ba, hori, ba, guztize horia eta zapalduta, eta karo, gero lana handia egin behar da hori berreskuratzeko, eta bakarrik belardea baizik eta lurra berreskuratu behar dugu. Eta oso zentimetro gutxi daukagu.
1: Pentsatzen dugu lan batzuk urtero ingo dituzuela, baina aurtengoak aipatu dugu bereziak izango dira, zer da zehazki ingo duzuena?
2: Bai, ba, alde batetik, bueno, hori beti egiten da, ba, belarra, oza, dagoen belarra mosten da, bakentzeko lehenengo kapa. Ondoren egiten da eskarifikatu, horrek esan nahi du, ba, makina berezi pasa eta lurra aireatzen da. Eta lurzoroa lantzen da, erabilera intensibaren ondorioz, ba, sortutako hor geruza trinkoena eusteko. Eta horrela, ura eta airea eta elikagaiak, ba, sartu daiteke. Gero lurra egokitu ondoren, ba, orduan belarre aziak botatzen da, oza, or, beste makina batekin, eta ongarria ere botatzen da, espezifikoa, ba, laguntzeko. Eta ja bukatzeko, estaldura mateleran geruza me bat botatzen da, errezebo deitzen eguna, ba, finantza area, eta horre egin ditugun zulotxoetan, ba, sartzen da, eta horrela hobetzen da balurra. Eta horrela ezetazuna mantentzen da hobeto ere. Eta gero honekin batera, ba, oso garrantzitsua dela, ba, itxi egin behar dugu belardia, oza, zelaia, jendea esartzeko. Ez baizik, ez garelako egongo denbora asko lan egiten, oza, lana ja biro egunetan egina dago, baina gero utzi behar dugu denbora baziak, bere lana egiteko, eta behar dute denbora, ez da, egun batetik bestera egiten, eta oso garrantzitsua da, ba, jendea esartzea. Ez zapaltzea.
1: Beraz, aste batzuz behintzat belardi hori ezingo dugu zapaldu. Hau gertatuko da Kristinaneako Egiako sarreraren pareko zabalgune horretan. Bestela parkean beste inon ere arituko altzarete,
2: Beste, oza, Kristinaneako beste zonaldetan ere egiten dugu noizbenka hori, ba, berritzea belardia, baina aurten prinzipioz honekin bakarrik kanpao egingo dugu. Eta gero bai hasiko gara Miramarrean, hor ere, bueno, ba, festivalak eta egon dira, eta leku batzutan ba, belardia kaltetuta dago, eta hor ere egingo dugu horrelako lanak. Egin behar ditugu ba, euria ez den egunetan, osate, bueno, gaur ez dago eurik, baina prebizioa ikusita, ikusi behar dugu hori, ba, noiz dago lehorra zelaia eta aste honetan egingo dugu ere horko beste, oza, Miramarren beste leku batzutan lanberdinak.
1: Miramarren, Kristinenearen ere bai, eta izan dugun da lehor eta beroak, iriko beste loratik eta parketan, zera gine izan du?
2: Bai, ba, batez ere, ba, urestatzeko sistema ez dagoen lekutan, ba, ikusi dugu belardeak ba, oso horiak. Hori horrela izan da, ze bai zuaizkak eta beste landareak, zuaitzak eta jungara urestatzera, baina belardiak ezin izan dago urestatu. Eta, bueno, gian horrela egokitu behar gara, bueno, gero eta udan beroagoak eta urikabeko daukagu, eta belardiak sufritzen dute. Batez ere, obrak eta egiten dugunean, ba, ez dago lur asko, oza, egiten den, oza, daukagun belarra, ez dakate lur asko eta zero gero ezin dute mantendu denbora luzea ze euria ez badu egiten. Baina, bueno, gero euriarekin egia san oso azkar berritu dira. Eta gero bai irian zehar beste horrelako lanak ere egingo ditugu. Zelaiak berritzeko, badibidez, Juan Pastor, Alderdi Eder eta Mirakontxan. Dugu ere horrelako lanak.
1: Ba, Lucía Peña Donostiako udaleko parketan aturgunetako mantenu teknikaria eskerrik asko gurekin egoteko tartxe itxoa hartzeagatik.
2: Mila esker.
3: Faktoria.
1: Eta Iruñera ere egin nahi dugu, Iruñeko parke lorategi eta berdegunetako arduradun nagusia Xabier Kerez eta kaixo egunon.
4: Kaixo egunon guztiak.
1: Iruñan ere euri askorik ez du egin aspaldian, baina ez du zuen onbait, belardita lorategiak ureztatzeko arazo gehiagirik. Xabier, zein da azalpena?
4: Bueno, euri ez du egin, doski, jakinan da dugu, baina, bueno, surte hori, dugu, momentu zuintzat, urde aurreztu bai, baina ur faltari gabe gabiltza azken urte hauetan. Horrein dela lau bat urte, sistema urreztak eta sistema programadore guztiak aldatu genituen, Iruñan, ogeiena behintzet, eta horrek ekarri digu, nobera de bezala, programadore hauek algoritmo bat erabiltzen dute, guk esandako urde bota baino lehen,
1: bai,
4: kalkulatzen dutenak, ea urru gehiago edo gutxigo behar den kanpoko ezetasunak, temperaturak, aizeak eta internetetik begiratu ondoren, esate baterako murriztu edo findu egiten dute guk eskatutako ureztak eta denborak. Beraz, esan dutan bezala, orain dela laburte, alde batetik, udaletxek erabaki zuen, eguneko gehiago murrizketa denboran murrizketa bat esartzea, orokorrean, beraz, aurrezketa bitxurosoa lortu genuen, eta gero ondoren, sistema berri hauen algoritmoari esker, ba beste bataz beste beste 120eko aurrezpena lortu izan dugu urte batzutan. Ez aurten, zer gertatu zaugu aurten, ba deno badakigu, ba izen ditugun berotasun da zetasun txikiak erakarri digute ba ulestaketan desente luzatzea algoritmoari kaso handirik egin gabe, zeren da alde batetik algoritmoak esaten zigun ba ordu erdi ulestatzen egon beharrean ordu bete egon behar genukela eta horre suposatuko luke egun guztian ulestaketa sistema martxan izatea. Beraz, aurrerapen pasoa eman dugu eta urtetik urtera ikusi beharko genuke klima edo ze edo egoerak datorzkigun gure algoritmoari gehiso edo gutxiso lan egiteko usteko.
1: Orduan, nola baitzuek eureztatze sistema adimentsua daukazue eta daukazuen ur metaketarekin ur hori gero modu eraginkorrean erabiltzeko gomendioak egiten ditu. Ta horren arabera gero zuek
4: esan
1: adimentsuek ere atera hartzen dituzu erabakiak.
4: Bueno, alaxe da bai, jarribe bat egiten dugu, beraiek programadorek profesatzen diguten gomendioak aztertzen ditugu, mantentzeko edo gure aldetik aldaketak proposatzeko edo esartzeko.
1: Zezuek erabakitze alduzu, sistema automatiko murriztaile hori noiz aktibatu eta noiz zeuek ureztatu?
4: Bai. Adibidez, esaten dudan bezala, udara honetan, algoritmoa alde batera utzi dugu, zeren da, egun guztien egon guginak ureztatzen, eta, murrizketari begira, aurrezearen, puntu hori aurkitu behar da, berdegunea berde mantendu, ur gutxi gastatuz. Beraz, aurten egin duguna da, gu lan gehiago egin dugu algoritmoa baino.
1: Zu, Xabier, lorate egita berdegunetako ardura duna zara, kezkaz bizi alduzu, euri falta hau eta lehorte hau?
4: Bueno, kezkatzeko asuntoa da. Eta Iruñan gehien bat, Donostian nik suposatzen dut, Bilbon, Gasteizen, hemen inguruko, iparraldeko hiriburu hauetan, zera bizilagunak, ohituta daude, dena berde urte guztian ikustea. Eta klima dakarkiguna da, pentsatu beharko degula, udaran behar baldin bada, berdeguneren batzuk, Donostian, aipatu duten bezala, lehorxiago ikusiko ditugula, zeren da, ezin daiteke, urte guztian berde mantendu, udarako ur beharrekin, beharraina ur erabili ureztaketak egiteko, da bestaldetik, beste zerbait darako faltan izan da. Beraz, alde batetik, espezie aukera zorrozagoak egin behar ditugu, bai belarrena, bai zoitzena, bai zoizkena, aldiz eta ur gutxigo behar duten espeziak erabiltzen oituratuko beharko gineateke.
1: Ederki, Xabier Kerej eta Iruñeko Parke Lorategi eta Berdegunetako arduradun nagusia, eskerrik asko.
4: Zuei.
1: Eta horren arte, aio.
4: Venga, agur, bai.

0: Bizkaiko denetan eta zerbitzuetan ordaintzerakoan Ekin QR-arekin. Fisioarenean Ekin QR-arekin. Ileapaindegian Ekin QR-arekin. Eta pintxopoteoan ere bai. Eskatu beti QR-a duen tiketa. Horrela, iruzur fiskala eta leia desleiala saiesteko dituzu. Bene eta berriz ordainketetan Ekin QR-arekin. Bizkaiko Foru Aldundia.
1: Badator biba zueken denboraldi berria nobedadez beteta. Aurpegi berriekin kalean eta platoan. Euskal Herriko gaurkotasuna, egunero eta zuzenean, inoiz baino gureagoa.
2: Zora garri.
3: Zuek ere bai horren. Biba gu!
1: Eta biba zuek! Biba zuek! Astelenetik ostiralera, arratsaldeko iruterdietan, ETV baten.
4: Bularreko mina. Eundamabizos deiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Euskadi Irratia.

0: Severio, gustora entzun omen dituzu, ez? Zelatungo gora berak.
1: Bai, hortxe biliga.
0: Zuri bilizara, eta egin duzuen txorixo mutxurra, eta sagardo bai. Pixka bat edan ere bai.
1: Bai, botila batzu bai.
0: Dantzarik ez duzu egin?
1: Ba, zoritxarretik ez dakit bate ondo dantzan. Osa, baina, bueno, gurekin bazian beste batzu bazekienak, así que, bueno, intzun.
0: Eta musikarik ere ez duzu ezuek eraman?
1: Ez.
0: Ez.
1: Zelatunen arauak oso garbi daude. Ezena toki gainen daude bi, eta gainontzeko beste aldean.
0: Tala izan behar du gainera, ez?
1: Bai, oida. Mm.
0: Gaur ekarri diguzun honekin erremori gutxi ingo genuke, ala?
1: Ze gutxi?
0: Erromeri gutxi.
1: Erromeri gutxi, bai. Bueno, baina
0: besteak dantzare... Besteak elarre batzuk igual, bai, baina...
1: Bai, besteak elarre batzuk, oi, hortxe esan dezu. Gehio, igual leku iluna gotan. Eta gehio, hiri mailan.
0: Sofieko izlari buruzko tartea prestatu diguzu gaur, Matxin, gazte, oso gazte hiltzen duela bost urte, ekoizle ingelesa, Sofin Senon.
1: Bai.
0: Ze jakin beharko genuke, emakume honi buruz?
1: Ba, bera, gaur ekarri nahi nun, ze pasan saion, justo galdetu zenean hiperpopan ingurune eta hau zer da, eta ondoren esan, ba, bera, igual esplikatuko ez zer da, nau. Bueno, Sofi musika eta hiperpopan generoa dara pixkat bere beak sortuzun genero bat esan daiteke, beste batzukin batea. Da genero bat hartzeituna popeko ohituta gauden elementuk eta eramate ditula mugaraino, ez? Osea, hartzeitu poparen elementurik brillantenak, elementurik ilunenak, elementurik euforikonak eta ilotze ditu maksimora, ez? Orduan, entzute, igual kantantan entzun daiteke, ez? Dauzka, igual elementu batzuk oso intensoak, oso ilunak, gogorrak, eta beste batzuk ordea izugarri brillantek, ez? Eta hor, hau da bere lehenengotako kantatako bat aterazuna ezaguna intzana. Eta hemen ikusi daitezke lehenengo ideia horiek pixkat kasi manifesto bezala, ez?

0: Barkatu, baina pop baldin bada, musika popularra, jende askori gustatuko zaiona, eta hau hiperpopa baldin bada, baina hau ez da entzun erraza.
1: Kara, hau hiperpopa ere ondoren beste bide batzutatik junda, baina hau izan zen hasiera, bera, ez? Daude, de repente, elementu oso gorrak,
0: bai.
1: Eta beak ere itezuna, oain entzun dezakeguna, adibidez, da super euforikoa, ez?
0: Bai.
1: Eta orduan, dago lako nasketa bat, momentuan ere jendea pixkat deskolokatuta utzizuna. Osa, bere garaian disko honi eta musika honi kritika intzienen, asko etzekiten oso ondo, ea satira zan, ea benetako apostu estetiko bat zan, eta kritiko asko gatu zean pixkatola izututa, ez? Zer da, noagoaz. Eta ondoren, karo, horrelako haundia izan zan honen atzetik juntzian ekoizleen eragina, ondoren adibidez izan zan esango nuke Pitchforkeko kritiko bat, handikan sei urtetara edo, bueltatu zana, eta publikoki adierazine izan zuna oker neon, hau da izugarrizko diska eta markatu du ondoren etorri dian sei urtetako musika.
0: Emakume hau ingalatarran jaio zen, eta ze bizimodu izan zuen, edo ze ingurutan ulertu behar dugu?
1: Ba, bida, persona ulertu behar da, Sophie PC Music zigiluan ingurun. PC Music zigilua da AJ Cook koizleak sortutako zigilu bat, erresuma batun. Eta hauek hartu zuten pixkat hiperpopan mugimendu hau eta zigilu barra kolektibo bihurtu zuten. Eta ondoren, ba noski aseizian pixkat zabaltzen eta noski interesoi iristen hasi izan leku batzu zara leheno etzana iristen, ez? Hoietako bata Charlie XCX oain mundu mailan ezaguna dan Charlie XCX, ba berekin indako kanta hau, brum brum. Hau beste kanta bat da, Brum brum, baina bueno.
0: A brum brum nahi duzu?
1: Nahi bazu itzen dezakabon.
0: Ez ba, zu nahi duzuna. Jarra ezagun brum brum.
1: Entzun ezagun.

0: Soinu efektuen nasketa izugarria da, hau.
1: Bai, izugarria. Hau, ka, imaginatu, produktore zan jendeak derpente entzun zuen hau eta esan zuen, ostras, nola izan daiteke, juntatu ditula horren beste gauza modu horren aldiberen minimalista baten, ze elementu gutxi bezala ditu, ez? Oso garbi dago, hemen dago sinte bat, hemen dago etxa, hemen dago bestea, baino aldiberen konzeptualki da super maksimalista, ez? Nahi ditu aldiberen adierazi gauza oso intensok, oso gogorrak, eta bestalde oain txentzun daiteken bezala, melodia super pegajosok, super poperok, edo zein pop diskatan egon daitezkenak, ez? Orduan, hau zan bizkat, vanguardiaren hasiera, oi, azkenen hiperpoparen mugimendunek etzun asko iraun, ose, esan genezaken nik behintzat jarriko nuke hasiera, igual, produkt EP horren ingurun, lehenengo kanta entzun duen horren ingurun, 2015, eta etzan askoz berandugo bukatuko, 2021 ingurun, netzako, ba, Sofiren eriotzakin ja, hor ja itxizan erabat zerbait. Eta egia ere, hiperpopak esateko zeukana ere zala hau, ez? Guazen hartza elementu hauek, igual popa, lehen ikusi zan popa gauza, nola esan, maila bajuko musika bezala, ez, igual masentzako irratirako bezala, eta hauek esan zuten aizu, baino, hemen masentzako dauden gauza hauetan ere, daude izugarrizko gauza interesgarrik, eta hartu zituzten igual kolorek denontzako ezagunak zianak, eta erabili zituzten modu baten inorrek espero ezintzuna, ez?
0: Gramietan auta gaitza bat ere jaso zuen, arrakastarik ezagutu altzuen, Sofik, ze aipatu duzu bere eriotza, eta eriotza nahiko ez dakigu bai. Tragikoa, edo arraroa, ez?
1: Bai, noski bere bizitzan izugarrizko, osea, izan zan figura oso oso potentea, osea, guk, imaginatu nik, Sofi deskubretuko nun 2016-2017 gurun, eta izan zan, alo, guau, osea, zer da, hau, ez? Eta nigo atzen ez gero Madrila junitzen, eta kan, nik hemen Tolosan ez neukan hainbeste jende honek, honen ingurun itzaiteko, baina iritsi nintzen Madrila, eta denak genden, eske hau da, osea, etorkizuna orain, no? De repente aurreratu izan bagenitu bezala 5 urte. Eta, igual, ondoren datorren kantao, justo inmaterial, garai hortan bilakatu zen pixka guretzako kasi ereserki bat, osea, kantari poperona, no?

0: Azkara Madonna egindako keinu bat?
1: Bueno, evidentemente keinu kor daude, ez? Gaina, kanta hontan azkenen gauzasko juntatze, ez? Keinu hoi popari, dala igual beste belaunaldi batzutara, edo pop klasiko herri. Bestalde ere, kantaren letran, beako hain arte, etzun arpegirik eman bere aurreko diskatan, etzun erakusten bere identitatea, inorketzekin behaz zeintzan zehazki. Eta diska hontan esantzun kontrako, bida, oain garaia da, ez bakarrik aurpegia emateko baizik, eta esateko benetan importa zaidan hori, ze bea persona trans batzan, eta kanta hontan, ez, beak esto, immaterial boys, immaterial girls, horren inguruen itzaiteo, eta azkenen ba, garai hortako, gehien bat ba, kolektibo egintzako izan zen oso disko importantea, eta ondoren gaina, karo, pena da, niretzako, Sofik lehen galdetze zenon arrakasta izan zuen, ez? Arrakasta izan zuen, bueno, maila...
0: Arrakasta ezagutu ote zuen, bai, beraz, batzutan ez, eriotza, alako tragiko eriotza baten ondoren sortzen dalako aura bat, ez? Eta noski. Mito bat, eta...
1: Eta kontua da ez, esango nuke, beak arrakastan ezautu zuen, noski, eta oso admiratua eta maitatua zen, eta jozun jaialdi guzitan, eta inkluso bere eriotzaen aurretik kritikatu zuten kritikok ja etorri zen hil aurretik esatea oker ziala, ez? Baina hau esan da, nik esaten nuen, ez? Pena da, gaur egun, ba, adibidez, Brat diskakin Charlie XX iritsia dela ba, mundu mailako famara, ez? Karo, Brat ulertzeko Charlie XX gaur ulertze daun hori, Brat diska eta ondoren etorrian mugimendu hau mundu guztia gustatzen zaiola soinu hau. Hau bere sorrera zan, osea bere burutik ateratako soinu bat, kontzeptu bat zan, eta orain Charlie emandu urrengo pausoa eta eramandu ez munduko estenatokira. Bai.
0: Ba, hiperpopa, matxin, uste dut ulertu dugula, eh? Hiperpopa. Biara eginduko gara hiperpop saio bat egiten. Hartuko ditugu bateko eta bestekoak eta danak nastuta ja zeratatzen.
1: A ber.
0: Beste zerbait azpimarratu nahiko altzen nuke, Sofi diburuz?
1: Ba bai, bukatu nahiko nuke behintzat aipatzen kanta hau Is It Cold in the Water. Dudan eukan abertze kanta jarri azkenekoa. Ze beti esan genuen hiru kanta aukeratuko genitula, baina azkenen lau aukeratze ditut. Eta egia kantu hau dala, bueno, beak gauza eskotaz itzien dezake kanta ontaz, ez? Letrak beako las esatu, ea ura hotza ote da honez. Eta, bueno, modu polita irutze zitzaien, ba, kontatzeko Sofiren eriotza bera ere, oso eriotza, bueno, tragikoa izan zen, oso gazte hil zen, 30 urtekin, ez baina oker, baina bai oso modu poetiko eta berezin hil zen bea Atenasen zeola, lagun batzukin, ilargi betea zen gau baten, eta igozian teiatua ilargi betea ikustea. Eta ilargi betea ikusten ari ziala, erori eta bertan hil zen. Eta horren ondoren, ez, imaginatu, ze mito bihurtu den. Asi, que despeditzeko kanta polita irutze zitzaiten.
0: Matxin Zaberi, euskarrik asko.
1: Zuri.
0: Minutu bat entzungo dugu gaur, bihar albada jarreko dugu osorik kantua, eh?
1: Ados.
0: Bihar, 860 bat garen faktorian, berarte. Bihar,

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gau.
1: Arratsaldeon deizuela, Mari Carmenen izena ahozao eta mikrofonoz mikrofono dabilela eta Madril erdigunea 350 kanpin dendarekin hartuta, Espainiako gobernuak bai ala bai atera nahi du bihar etxe bizitzaren errege lege dekretua. Eskuratu dugu testuaren zirriborroaren arabera, putre funts direlakoei etxe bizitzak espekulaziorako erostea debekatzea jasotzen du testuak, eta horretaz gain obari fiskalak eskainiko lizkieke alokairua merkatzen duten etxe jabei bezala maizterrei. Baina jakina, ministroen kontseiluak onartzen duenak ondoren kongresuaren argi berdea behar du, eta horretan ari da Sánchezen gobernua talde guztiekin negoziatzen. Putre funts deiturikoen aurka jotzeko badago gehiengoa, baina hortik aurrera nola uztartu EAJ-aren eta Juntzen marra gorriak Podemosek dituenekin. Itxura da, Junts eta EAJ entzunda, zirriborroarekin ikusten dutela akordio aukera. Maribel Bakero, ETV baten.
2: Gu, oraingoz hitz egiten ari genarekin, nahiko ados bat. Oraingoz mai gainean daukagunarekin. Nik eskatu nahiko nukena, ba, baita ere, beste batzuek ere, postura maksimalismoetatik, oza, maksimoetatik aldentzea.
1: Juntzen zat eta EAJ-aren zat ezinbestekoa da, etxe jabe txikiei euren etxea lokatzen dutenean babes juridikoa ematea. Podemosek berriz, gobernuak alokairuaren prezioan esku hartzea exigitzen du, eta behingoz dio Irene Monterok, EAJ-ak eta Juntzek eman beharko luketela amore negoziazioan.
3: El gobierno está negociando primero con Junts y con el PNV para generar el relato de que no dan los números y hacerle un trágala a la gente que está en la calle defendiendo el derecho a la vivienda y decir, bueno, es que no se podía hacer otra cosa.
1: Eguneko beste lerroburuetan Inigo Alustiza, arratsaldeon.
4: Baita zuri ere, Maite.
1: Ospitalean menpekotasunaren premiazko balorazio egiteko prozedura zabaldu egin du Gipuzkoako Aldundiak ospitale sare publiko osora.
4: Mendekotasuna baloratzeko premiazko prozeduraren bitartez, autonomia galera handia izan duten eta ospitalean dauden pertsonek balorazioa ospitalean bertan egiteko aukera dute. Foru Aldundiaren eta Osakidetzaren koordinazioaren bitartez, balorazio epea nabarmen murriztuz, ohiko prozedurako batez besteko 48 egunetik 19 egunera. Aider Mendoza, diputatu nagusia.
5: Proiektu piloto hau egin zan Donostialdean, baina hori eskalatu egin dugu. 500 lagun dira premiazko balorazio hori izan dutenak ospitalean bertan, 19 egunez bataz beste balorazio hori egin dute eta etxera iritsi direnerako daukate eginda.
1: Lanarremanen kontseiluak aldibereko itzulpen zerbitzua jarri du Bizkaiko gasolindegietako mailan, ELAk jakinarazi duenez.
4: Sindikatu honek joan den uztailean iragarri zuen sektoreko mailako hitzarmenak euskara hutsez negoziatzeko nahia, pozik berazelako Luken Etxabe.
6: Alde batetik pozten gara, ja sindikatutik, baina beste aldetik ere ikusten dugu, ba bueno, hori ea betetzen den beste mai negoziaketetan. Ikusiko da.
1: Nazioartean, Erresuma Batuan, sekretupean jarraitzen du Ingalaterrako BART base militar baten aurka ustez izan den bomba erasoaren ikerketak.
4: Bost susmagarri dituzte atxilotuta eta Fairforeko erasoaren atzean Iran ote dagoen galdetuta.
7: This is not the time for me to speculate or get into those.
4: West Streetin defentsa ministro Bretainiarrak adierazi du ez duela espekulaziotan sartu nahi. Mehatxuaren ohartarazpena herritar batek egin duen arren segurtasun zerbitzuek ohar horren berri bazutela ziurtatu du gobernuak.
1: Eta zera etxean gero albistegian xetasun gehiagorekin kontatuko dizuegu, baina Arrasaten Iturriko ura edateko moduan dira jada herritarrak ur horniduran joan den ostegunean sortu zen arazoa konponduta. Errepidezaren nagusian ez dago aparteko gogora berarik segurtasun sailak esan digunez. Euskalmet, Olatz Printzipe, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon.
1: Datozen orduak nola datoz?
8: Ba, arratsaldean ezegonkortasuna areagotu egingo da, odei trinkoagoak iritsiko dira eta zaparrada trumoitsuak egin ditzake. Irregularki banatuko dira lurraldetik, zenbait tokitan ez dut antarik egingo, baina beste toki batzuetan mardul bota dezake, zaparrada handienak Nafarroan eta Bizkaia eta Araba mendebaldean espero dira. Hego ekialdeko haizeak tarteka zakar joko du, batez ere ekialdeko mendinguruetan eta kostaldean iparraldekoa nagusituko da arratsaldean. Temperatura maksimoak oroar 25 eta 30 artean mugituko dira.
1: Oraindik temperatura oso altuarekin eta bihar, Olatz?
8: Ba, bihar hegoaldeko haize izango dugu izpide, bolada oso gogorrekin joko du, batez ere mendebaldeko mendinguruetan, eta temperatura igoaraziko du Kantauri zurialdean. Oroar maksimoak 30 gradu ingurukoak izango dira, eta ipar parteko zenbait tokitan muga hori gaindituko dute. Giro nahiko eguzkitsua izango dugu, baina zerua ez da garbi egongo, erdi mailako deiak eta goio deiak egongo dira, eta arratsaldetik aurrera hodeiak ugaritzen joango dira, eta zerua estalita geratuko da egunaren bukaeran. Hala ere, ateri utziko dio egun osoan. Beraz, hegoaldeko haizea, beroa eta giro argia espero dugu.
1: Eskerrik asko, bihar arte.
8: Bihar arte.
1: Jose Maria Paula, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, Maite.
1: Gaur izar nagusia nazioarteko kirol agerkarietan Brandon McNulty ziklista estatubatuarra da.
9: Bai, eta horrelakoak gustagarriak izaten dira, ustekabekoak izaten direlako. McNulty galaxia irabazi du munduko txapelketa ustekabean Bart Kanadan. Elmugatiko 23 kilometroa jo eta bere lanaren eta estatubatuetako selekzioaren estrategia lanak urrezko domina ekarri die. Greg LeMondren bi tituluen eta Lance Armstrongek duela 23 urte lortutakoaren ondoren berriz ere hortzadar mailota Ameriketako estatu batuetan da. Zestapunta gaur du lauko finalaren errremateko jaialdia Donostiako baldan 7:00 aurrera. Elaia Arai eta Iart Maia bikoteak ariko dira aurrena eta ondoren Barandika Baske eta Erkiaga Gorka. Eta astelenak beti izaten du atzera begirako bat, baina baita ere asteko agendari begira jartzeko joera bat ere. Eta agertzen da Euroligan Kosner Baskonia gaztenetan bi partida dituela, Irunen astera doa Bidasoa Hafnar Fjorduren kontra Europako Eskubaloiko pan, eta noski aste azkenean itzordua Realak Zubietan Europa Kopako kanporaketan bigaren partida Hertzen kontra.
1: Ordu bat aterdietan kirolege, ordu bat aterdietan kultur leioa parez pare, orain aurrera pena, Manu Etxezortu arratsaldeon.
9: Kaixo maite arratsaldeon.
1: Donostiako zinemaldiak segida Bilbon izango du gaurtik aurrera.
9: Bai, zinemaldia berez, larun batean bukatu zen, baina aurten gedizien eman diren filmen artean aukeraketa egin, eta aukeraketa hori gaurtik igandera bitartean eskeniko dute Bilboko Golem alondegian. Esate baterako gaur bertan, zinemira saila abiatu zuen Inurri Itxuak filma emango dute, Igor Legarretak zuzendu duen filmak Ramiro Pinillaren izen bereko novelan du oinarria, eta filmak kontatuko digu, gerra aurreko garaietan, jendeak bizi izandako diru premia izugarria. Itziar Ituño, aktorea da.
10: Zagit, dramatikoa, gertatzen zaiona emakume honi, eta familia osoari da terrible. Orduan, baina, bueno, askorik ez dote esan behar, jo, beste la jende ez da etorriko galoa, dramak ikustera. Ez, merezi dau, sekulako historioa da, oso indartsua, Bizkaian gertatzen dana, eta, jo, kriston lana dago atzean. Orduan, gomendatzen dut.
9: Inurri Itxuak filmaren gaurko emanaldira joaterik ez baduzue, urriaren 9an kartelegian izango duzue. Bilboko Golen, alondegen esan bezala, arratsaldero, Maite, Donostiako zinemaldiko lanen aukeraketa.
1: Ordu bata eta 8 dira Aiora Urdangarin eta Javi Martínez teknikan eta errealizazioan.
0: Euskadi Irratian, goizak gaur, Maite Artola.
1: Espainiako gobernuak debekatu egin nahi die putre funts direlakoei espekulaziorako etxe bizitzak erostea eta obarizkalak aurreikusten ditu alokairuak merkatzen dituzten etxe jabeentzat bezala maizterrentzat ere.
4: Esan liteke hori dela, Espainiako gobernuak biharko ministroen kontseiluan aurrera atera nahiko lukeen etxe bizitzaren errege lege dekretuaren muina jada Mari Carmen izenarekin bataiatu dutena.
1: Madrid Loiane Perez, arratsaldeon.
11: Arratsaldeon, urria ambiziotsuak dira Moncloaren arabera alderdiekin ordu honetan negoziatzen ari direnak. Etxe gabetzeak saiesteko neurriak daude tartean zent zuk diren zehaztu ez duten arren. Espekulazioarekin amaitzeko berriz, putre funtsaia aipatu duzu, etxe bizitzak erostea debekatzea da asmoa. Alokairuari lotuta horien iraupena eta prezioak egonkortzea jasotzen du Moncloaren zirriborroak eta berriz arautzea epe motzeko alokairu kontratuak. Kontuan izan, sasoiko kontratu mota hori darabiltela etxe jabe askok alokairuek legez dituzten mugak saiesteko. Zer gehi dagokienez ere, hain bat neurri daude, tartean etxebizitza turistikoen beza hunditzea negozio gisa ordaindu dezaten. Maizterrentzat obari fiskalak ere badira, baina horiek eta hogeneko aplikatzen dira Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Abantaia fiskalak baita alokairuaren prezioa jesten duten etxe jabeentzat ere, eta horrekin batera, lehenengo etxebizitza erosteko laguntzak aurrikusten ditu Moncloak, eta bezaren murrizketa babes ofizialeko etxebizitzen eraikuntzarako. 10 puntu horien aurrean, erantzunkizuna eskatu du Carlos Cuerpo, ekonomia ministroak.
12: Que nos exige responsabilidad a todos, al gobierno, para llevar este texto a los grupos parlamentarios posteriormente para convalidarlo y dar un horizonte de
11: baina gobernuko sumarren zatiak pultsua bota nahi dio berriz ere PSOE-ri etxebizitzaren gai honetan Yolanda Díaz presidente ordea.
13: Estamos ahora mismo dentro del gobierno peleando desde Sumar para conseguir un real decreto que sirva para la ciudadanía en nuestro país. Por lo tanto, sé muy bien lo que estoy diciendo. Díazek
11: kalean mobilizatzeko deia egin du Sumarrentzat helburutik oso urrun baitago momentuz Moncloaren proposamena.
1: Sánchezen investidurako gainerako sozioen artean EAJak eta Juntzek lur hartzeko moduko pista ikusi dute zirriborroan.
9: PSOEren ezkerrera kokatzen diren alderdi politikoak berrizune honetan txari dira agerraldi bateratu egiten Madrilgo Gregorio Marañón ospitalearen aurrean Mari Carmen ingresatuta dagoen ospitalean EH Bilduk jada gaur aurreratu du zirriborroa negoziatzeko oinarri ona dela eta akordiorako bat egitea ez dagoela besterik. Podemosek hitz egin du gaur kritikoen zirriborroaren testuarekin.
1: Nerea Sarriegi arratsaldea.
14: Arratsaldean bai, etxebizitzaren auzian PSOErekin dutena harreman korapilatsuan eten bat egiteko prest agertu da Junts. Entzun Josep Rulte Betresen.
15: Jo vull ser optimista. Nosaltres hi serem. Hem decidit obrir un parèntesi i entrar a negociar.
14: Hori bai, EAJak bezala, baldintza argia ezarri dute putre funtsei mugaiarri bai, baina etxe jabe txikiei kalte egin gabe. Maribel Bakero Jeltzalen kongresuko bozera mailea ETB baten.
2: Gu oraingoz hitz egiten ari genarekin nahikoa dozu. Goazen, segurtasun juridiko ematea guztiari. Bai, alokatzen duen jendeari eta bai alokairuan etxe bizitza jartzen duen batez ere etxe jabe txikiei. Euskadin 183a etxe jabe txikiek daukate.
14: Eta ezkerreko alderdiei ardura eta jarrera maximalistak baztertzeko eskatu diete, baina beranduegi da gutxienekoekin konformatzeko Podemosen iritziz. Eta Irene Montero Moreen buruzagiak Espainiako Telebistan adierazi du.
3: A lo mejor esta vez el trágala lo tienen que tener aquellos partidos que están representando los intereses.
14: Behar bada, oraingo honetan errentadunen interesak ordezkatzen dituzten Juntsek eta EAJak onartu beharko dituztela gainontzekoen exigentziak. Ordu honetan Madrilen prentsaurrekoa deitu dute elkarrekin, ezkerreko alderdi guztiek, Sumar, Podemos ere bai, eta tartean Eskerra eta EH Bildu. Ba, Oskar Matute diputatuak aurreratu du, begionez ikusten dutela Moncloaren proposamena eta arduraz jokatzeko deia egin du.
16: No queda otra que entenderse con el resto de formaciones políticas. Creo que esas 10 propuestas pueden ser una buena pista de aterrizaje
14: Eusko para Eusko Jaurlaritzari ere deia, Madrilera begira egon gabe, etxean badagoela zer egiterik 2015eko etxe bizitza legea betetzeko eskatu dio.
1: Sol Plazan bestalde, historia idazten ari diren ustearekin Maizterren sindikatuak deituta akampadan jarraitzen dute 100 lagunek. Sánchezen gobernuak prestatu duen etxe bizitza legearen dekretuaren zirriborro horren edukia motz gelditzen dela iruditzen zaie, etxe bizitzaren prezioak izoztu eta alokairu kontratuek epemugarik ez izatea eskatzen dute. Hainize bega dago Solen arratsaldeon.
14: Arratsaldeon bai, 350 kanpin denda jarri dituzte hemen Solen parantzan, Madril erdigunean, hemen 600 pertsona daude elgarretaratzean, Maizterren sindikatuak deituta etxe bizitzari dagozkion neurri gehiago arditzan gobernuak. Rufina Parra sindikatuko kidea da, azken 25 urteak alokatuta eman ditu.
17: Bueno, nosotros al gobierno le hemos hecho llegar por activa y por pasiva un decreto, una lista de
14: gobernuak bihar onartuko duen dekretua ez dela nahikoa salatu dute, lehen pauso bat badela bai, baina alokairuen prezioak izostea eta kontratu mugagabeak egitea eskatzen dute. Hirugarren eguna dute askok hemen Solen, batzuk lanera edo unibertsitatera joan behar izan dira gaur, baina asko dira ere ona etorri direnak eguna pasatzera egitasmoa laguntzeko.
18: Con mis padres, tengo 28 años y bueno, hace como unos meses ya estoy un poco con la idea. 28
14: urteko mutil honek esaterako ezinezko ikusten du bere gurasoen etxetik alde egitea. Bien bitartean, gobernuaren eta Madrilgo udalaren arteko beste talka bat elkarretaratzean noiz bukatuko zain, baliteke bihar gobernuak dekretua onartutakoan kanpaleko altxatzea.
1: Katalunian ere hasi dira etxebizitzaren egoerari buruzko lehen protestak, goizean hainbat etorbide blokeatu ere egin dituzte, Maizterren sindikatuak deituta, gaur arratsalderako berriz Bartzelona blokeatzeko deia egin dute bertan Pedro Sánchez presidenteak etxebizitzari buruz duen ekitaldi bat arteko xikarresnal.
19: Herritar guztiei egin diete protestarako deia arratsaldeko 7etarako azpimaratuz kaleak jendez betetzen direnean hartzen dituztela aintzat agintariek aldarrikapenak eta Enrique Aragonés Maizterren sindikatuko bozeramaileako hartarazitu bihar ez dutela gezur edo fartxa dekreturik onartuko.
20: Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits,
19: Mobilizazioi eusteko asmoaz gain, greba orokorrerako aukerak aztertzen ari dira beste sindikatuekin, Aragonesek azaldu duenez, eta argi esan du biharko dekretuak onako puntuak jaso beharra dituela. Alokairuen kontratuen data mugagabea izatea, prezioa ez garestitzea, aldi baterako alokairu iruzurtien amaiera, eta pertsona zaurgarriak etxegabetzeko debekua alternatiba duinik ez badute.
1: Ordu bata eta laurden dira, legebiltzarrera ere iritsiko da, etxegabetze ilotutako eztabaida, Sumarrek erroldatuko du legezbesteko proposamena, beharrezkoak diren lege aldaketak egiteko, etxe bizitza eskubidea subjektiboa dela bermatzeko.
4: Ekimenak jasotzen dituen puntuen artean dago, etxe bizitzak erosterakoan mugak jartzea, etxe jabe handiei, edota funts putre deitutakoei debekatzea, etxe bizitzak erostea, etxe bizitza hori ohiko etxe bizitza bada, utxik dauden etxe bizitzak desjabetzeko aukera ere, jasotzen du ekimenak Jon Hernández Sumarreko legebiltzarkidea.
20: Jabetzaren funtzio sozialak benetakoa izan behar du, eta hori betetzen ez denean, desjabetzea ere tresna eraginkorra izan behar da. Etxe bizitza gutxiago nahi dugu funtzen eta jabe handien esku, eta etxe bizitza gehiago parke publiko iraunkorrean.
1: Nafarroan funts putreak deiturikoen arira, testaren kasua da deigarriena. Alokairu babesturako eraiki ziren 500 etxe bizitza erosi eta han bizi diren familiak bota nahi ditu funtsak merkatu librean saltzeko etxe bizitza horiek. Berrerosketaren alde mintzatu da gaur Begoña Alfaro etxe bizitza kontseilaria Andoni Amado Ziruña Arratsaldeon.
21: Arratsaldeon bai, oso kritiko azaldu da etxe bizitza kontseilaria, besteak beste diru eta lursail publiko egin ziren higiezinak atzera diru publikoarekin berrerosi beharko direlako Begoña Alfaro.
22: Recomprar, porque esto recomprar viviendas que fueron pagadas con fondos de todos los navarros y navarras me repatea. Dicho esto, ahora en la situación que nos encontramos, creemos que es la solución y la apuesta que tiene que hacer este gobierno.
21: Hala eta guztiz ere, bide bakarra dela uste du foru gobernuko kontseilariak, kontuan hartuta ekainean babes ofizialeko etxe bizitzak betirako blindatzea onartu zenerako, testak jada beste enpresa pribatu bati erosita zizkiolako 500 etxe bizitzak. Blackstoneen filialak ordea foru gobernua izango du lehentasunezko erosle, ekaineko legearen ondorioz eta merkatu librean edonori saldu aurretik, Alfaroren taldeari eskaini beharko dizkiolako derrigorrez. 100 milioi euro inguruko kostua edukiko luke operazioak, 200.000 euro bizitza bakoitzeko, dagoeneko higiezinen erosketara bideratutako 22 milioi euroko diru partida prestatu du etxe bizitza departamentuak datorren urteko aurrekontuetarako.
1: Ordu bata eta 17 minutu dira Gipuzkoako aldundiak eta Osakidetzak ospitaletik bertatik menpekotasunaren balorazioa bizkortzeko prozedura premiazko bidea finkatu egin dute. Ekimenari esker autonomia galera handia izan duten pertsonak tramitazioa ospitaleko alta jaso baino lehen hasita aterako lirateke zentrotik, onintza seguro la Arratsaldeon.
23: Arratsaldeon bai, prozedura ospitaletako gizarte langileak aktibatzen dute eta administrazioaren erantzuna nabarmen azkartzen du. Proiektua martxan jarri zenetik, igaro diren 20 hilabetetan 500 lagun bideratu dira eta mendekotasun ebazpena emateko epea 19 egunera murriztu da batez beste, ohiko bidetik berriz, 48 egun behar izaten dira. Hasiera batean Donostialdeako esia abiatu zen proga pilotu gisa, baina jada lurraldeko ospitale sare publiko osora heldu da batez ere iktus bat edo traumatismo

0: 19 egunez bataz beste balorazio hori egin dute eta etxera iritsi direnerako daukate eginda.
1: 20 egun gutxiagoko epe batek esan nahi du gaixo horrek ospitaletik irten eta berehalakoan etxean izango ditula behar dituen laguntzak bere egunerokotasunean jarraitzeko, ez?
2: Proiektu aitzindaria da estatu mailan, ez dago horrelako esterik eta helburua da Euskadi osora zabaltzea.
3: Gaurtik abian da bestalde griperen aurkako txertaketa kanpaina Euskal Autonomia Erkidegoan adinekoen egoitza, zentro soziosanitario eta 6 hilabete eta 5 urteko aurren txertaketarekin hasi du kanpaina Osakidetzak.
4: Gainerako herritarrek gaur 8tik datorren astelenetik aurrera hartu ahal izango dute gripearen aurkako txertoa, aurrez ambulatorioan hitzordua eskatuta, 75 urtetik gorakoen kasuan datorren astetik aurrera gripearen eta COVIDaren aurkako txertoa aldi berean jartzeko aukera izango dute eta bestalde gogora dezagun Osasun Sailak datorren hilaren 19an jarriko dituela martxan txertoguneak 3 hiriburuetan eta 9 herritan aurrez hitzordurik egin gabe jaso alizateko gripearen aurkako txertoa.
3: Gaiz aldatuta, Ela sindikatuak txalotu egin du Bizkaiko gasolindegietako negoziazio mailan lanarremanen kontseiluak aldibereko itzulpen zerbitzua jartzea. Ildo bera jarraitu eta gainerako mailetan ere euskerazko negoziazioa bermatzen jarraitzea eskatzen du Elak Janire Gerenabarrena.
5: Bai, lanarremanen kontseiluak Elak ustaila hasieran sektore mailako hitzarmenen negoziazioetan aldibereko itzulpen zerbitzua bermatzeko egindako eskariari erantzuna eman diola baiestatu du sindikatuak. Bizkaiko gasolindegietako mailan alde guztien hizkuntza eskubideak errespetatu eta itzulpen zerbitzua esarri izana txalotu du. Edozein kasutan, gainerako negoziazio mailetan ere modu berean joka dezala eskatu dio Luken Etxabelako Euskal Arloko arduradunak.
6: Bueno, alde batetik posten gara, ela sindikatutik, baina beste aldetik ere ikusten dugu, ba bueno, hori ea betetzen den beste mai negoziaketetan. Ikusiko da. Momentuz, ba bueno, esan duan moduan erak eskatutakoa bete da, baina mai bat izaten jarraitzen du.
5: Gertutik zainduko du hortaz Elak, sektorez berdinetako hitzarmena berritzeko negoziaketetan, lan harremanen kontseiluak hartzen duen jarrera gasolindegietan bezala, gainerako mailetan ere, lan harremanen kontseiluak bermatzen ote duen aldibereko itzulpen zerbitzua.
3: Ramiro González Arabako diputatu nagusiak kezka adierazi du Tubos Reunidos lantegiaren inguruan Amurrioko lantokia kanpo utzita soilik Trapagarangoaren aldeko eskaintzak baitaude gaur gaurkoz mai gainean. Radio Euskadin goizean egin dioten elkarrezketan eraberean abiadura hundiko trenak Nafarroarekin izan berreko lotunea Gasteiztik egitea defendatu du Ramiro Gonzálezek, baina azken erabakia Espainiako hauteskundeek markatuko duen ustea azaldu du, Aixon Arozena.
7: Bai, kontuan hartu behar da urriaren 7an amaituko dela Tubos Reunidosen erreskaterako eskaintzak aurkezteko epea, bada Arabako diputatu nagusiak kezkatuta agertu da gaur Tubos Reunidosen erosketan interesa agertu duten inbertitzaile askok soilik Bizkaiko lantokiaren aldeko interesa agertu dutelako eta aitortu du horrek Amurrion eta Araban ondorio kezkagarriak utziko lituzkeela.
8: Bueno, esta era una posibilidad real. Pero yo creo que el papel del administrador concursal tiene que ser intentar salvar el conjunto productivo de la empresa.
7: Había durado un dico trenari lotuta berriz, José Antonio Santano Garraio estatu idazkariak asteburuan iragarri du, Aralarren egimearreko lanak amaituta, urtea amaitu baino lehen jakingo dela Nafarroarekin lotunea Ezkiotik edo Gasteiztik nondik egingo den, bada Gasteizkoa defendatu du beste behin ere Ramiro Gonzálezek, eta argi utzi du bere ustez hauteskunde orokorren egunak markatuko duela azken jakinarazpena. Maiatzean egingo diren udal eta foru hauteskundei lotuta berriz, gehiago zehaztu gabe alderdi jeltzalearekin ari dela jada bere hautagaitzari buruz hitz egiten aitortu du eta datozen egunetan ezagutuko dela zein den proposamena. Baita esan du Gasteizko alkatetzarako alderdi jeltzaleak aurkeztuko duen hautagaiarena ere.
3: Eider Mendoza, egungo Gipuzkoako aldun nagusiari ere egin zaio galdera, ea EAJ-aren urrengo aldun nagusi gai izateko prestote dagoen Gipuzkoan, ez dio iskinekin erantzunean.
0: Neri galdetu ezkeoni energia askoz nago, urrengo legealdian ere dena emateko lurralde honen alde eta herritarren alde. Baina hori alderdikidek erabakiko dute.
3: Erresuma Batuko gobernuak ez du ez bai estatu ez estatu Iranekin loturarik ote duen base militar baten aurka bart izandako ustezko bomba eraso aleginak.

0: mehatxoaren berri herritar batek eman zuen, baina segurtasun zerbitzuak horren jakitun zirela iradoki du gaur gobernuak. Bost susmagarriek atxilotuta jarraitzen dute Landera Izagirre.
1: Fairfordeko base militarraren inguruan egoera ez da oraindik normaltasunera itzuli. 85 familiak euren etxetatik kanpo jarraitzen dute eta Estatu Batuetako enbaxadak arreta eskatu die Erresuma Batuan bizi diren herritar guztiei. Estatu Batuek base militar hori Irango gerrarako erabili izanak Teheranen balizko egiletzan jarri du jokua. Gertaera ekintza terrorista gixari dira ikertzen, baina denborak errespetatzeko eskatu du gaur gobernuak West Streetin defentsa ministroa.
2: Much of this rests with the police investigation. This is not the time for me to speculate or get
1: atxilotuen identitatea, erasoaren xehetasunak eta horren ustezko motivazioa sekretupean daude oraindik, kalte handia eragin nahi zutela, hori da momentuz aurreratu duten bakarra, baina kezka ere eragindu mehatxuaren berri inguruko nekazari batek eman izanak. Herritarroni eskerrak eman dizkio gaur gobernuak, baina segurtasun zerbitzuak egoeraren jakitun zirela ere argitu du. Bost atxilotuak ikerketapean zituztela adierazi du Bart. Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak ere herrialde honek dozena bat instalazio militar ditu Erresuma Batuan.
0: Sarreran aipatu dizuegu, Arrasaten ur hornidura sareko arazoa konponduta eta beharrezko analisi guztiak eginda, Iturriko uda ura lasaitasunez edan daitekela jakinarazi duela Arrasateko udala. Goizerdian bertan bera utzi du Debekua Janire Gerenabarrena.
3: Bai, ostegun gauean Zubila gauzoan izandako matxura baten ondorioz, lokatzarekin zikindutako ura sartu zen udalerriko hornidura sisteman, ostiralean matxura konpondu eta ura drenatu ostean, urrengo 72 orduetan analisiak egiteko eskatu zion Jaurlaritzako Osasun Sailak Arrasateko udalari. Analisi mikrobiologiko eta kimikoen emaitzak aztertuta, goizean baiestatu du Osasun Sailak urak kalitate estandar guztiak betetzen dituela. Horren beste Arrasateko udalak Iturriko ura edateko Debekua bertan bera utzi du. Kepa Urteaga da ur mantenuko zinegotzian.
4: Ja konfirmatu digu edangarria da ura, arriskurik ez dagoela eta ja bai erateko eta bai sukaldatzeko erabili daiteke laguna. Asteukaren zehar erabili altzan, argitzeko eta horrelako gauza, ja lokatze kolore hori desagertu izanetik jendeak erabili daude bai, hori. Garbitzeko arropa eta horrelako gauza, eta mutxateko eta hori.
3: Iturriko ura edateko Debekua bertan bera utzita, herri erdigunean jarritako sisterna kamioiak arratsaldean jada estu urik banatuko. Arrasateko udalak eskerrak eman dizkie herritarrei zein udal langileei azken egunetan erakutsi duten jarrera eredugarriagatik.
0: Gaurtik ostegunera bestalde Bizkaiko garbikuntzako langileak grebara deituta daude. 11.000 pertsona inguruk egiten dute lan sektorean, gehienak emakumeak, eta lanaldi laburrak dituzte. Bilbon egin dute manifestazioa goiza gaur, soldata igoera eta lanaldi osoak eskatzeko Iker Mojon arratsaldean.
5: Arratsaldean 200 lagunek parte hartu dute Bilboko zazpikaleak zeharkatu dituen manifestazioan. Zebek eta Aspel patronalei urtean 22.500 euroko soldata eta lanaldi osoa izateko aukera eskatzeko egungo hitzarmenaren eskubideak galdu barik. Raquel Luis garbikuntzako langilea da.
6: Hori guztia gaur egun hitzarmena jasotzen dituen eskubideetako bat bera ere murriztera baldintzatu gabe. Hala nola laneko bajen edo antzinatasuneko bajen osagarria.
5: Izan ere langileen eskaerei erantzuteko horiek kentzea edo murrizteoa proposatu omen dute enpresek, ez dute datu zehatzik eman, baina azaldu dutenez jarraipen zabala izaten ari da greba, batez ere Bilboko kiroldegietan, Euskalduna jauregian, Arriaga antzokian eta Leartibain. Ostegunera arte luzatuko da greba eta ez dute baztertzen egun gehiago deitzea.
0: Etxe bizitzaren egoera zizketan hasi gara eta Ipar Euskal Herrian eta Frantziako estatuan oro har etxe bizitzak eraikitzeko eta lokatzeko dauden zailtasunak salatu ditu gaur Higiezinen Agentzien Federazioak Baiona Andoni Lizeaga.
7: Ipar Euskal Herriko 240 higiezin agentzien izenean hitz egin dute goizean iragan urteko mezua berresteko salmentako pulua gora, gutxi, eta alokairuak esatzera zaurrea azken neurriek eta arauek merkatua moteltzen dute alokairuen prezioen sabaia eta iparraldeko alokairu turistikoen konpensazio neurria jomugan beti erodimir.
8: Les gens viennent toujours autant au Pays Basque, donc ils restent sur la journée.
7: Adibide bat, jende askok eguna hemen pasatzen doi para Euskal Herria eta gero landetara joaten da alokairu turistikoan lo egitera. Arau, zorrotzegia da eta ez da urte osorako alokairu kopurua handitu. Baldintzak erraztea proposatzen dute eta alokairuaren sabaiaren kasuan hobekiago kontrolatzea jende gutxi ausartzen baita alokatzailea salatzen mugak gaindituz gero. Baionan adibidez alokairuan metrokarratua 12 bi euroan da. Iaz baino, 0.3 gehiago azken bost urteetan, ia 5 igo da. Salmentarako metrokarratua, gora 0.6 azken urtean. 4.083 euro metrokarratua. Azken 10 urteetan, erdia baino gehiago gora, 143 metrokarratu garestina, biarritzen beti, 7.769 euro, bidarte gero, 6.541 eta angelu, 6.018.
0: Arratsaldeko ordu bat eta erdietara iritsi gara.
9: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidezaren nagusian ez dago aparteko gora berarik segurtasun sailak esan berri digunez. Eta hauxe urrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
10: Arratsaldean ezegonkortasuna areagotu egingo da, odei trinkoagoak iritsiko dira eta zaparrada trumoitsuak egin ditzake. Irregularki banatuko dira lurraldetik, zenbait tokitan ez du tantarik egingo, baina beste toki batzuetan mardul bota dezake, zaparrada handienak Nafarroan eta Bizkaia eta Araba mendebaldean espero dira. Ego ekialdeko haizeak tarteka sakar joko du, batez ere ekialdeko mendi inguruetan eta kostaldean iparraldekoa nagusituko da arratsaldean. Temperatura maksimoak oro har 25 eta 30 gradu artean mugituko dira. Eta bihar hegoaldeko haizeak sakar joko du tarteka, temperaturak gora egingo du ipar partean eta giro argia nagusituko da.
9: Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur. Maialen Uarte.
11: Kezka iturri nagusi da herritarron artean etxebizitza eskubidea ez dela betetzen ari sentitzea, etxebizitzak negozio izaten segitzen duela. Eta horren erakusle egunotan Madrilen kalegorrian utzi baitu funts putre batek 87 urteko emakumea. Hori, Nafarroan ez litzatekeela gertatuko jakinarazi du etxebizitza kontseilari eta hirugarren presidente orde Begoña Alfarok.
12: En Navarra estamos años luz de la situación en la que se encuentran otros territorios del Estado y otras comunidades autónomas. Por poner un ejemplo, pues bueno, hemos visto cómo la situación o el drama de esta señora inicia cuando le solicitan un incremento del precio de su alquiler.
11: Eta horretan aurrera pausoak eman direla esan du berak hemen Nafarroan, tentsio handiko eremu izendatzeak 21 udalerri ekarri baitu esaterako alokairu prezioak mugatu ahal izatea. Eta baliabideak ere gero eta gehiago eskaintzen ari dira. Oraingoan herritarren eskura jarriko dute leihatila bakarra edonork dituen zalantzak eskaera gora berak argitu ahal izateko. Telefono bidez, sarean zein presentzialki egiten alko dira etxebizitzarekin erlazionatutako kontsulta guztiak. Iruñeko bulegoari Donostian eta Tuteran zabaldu dituzten beste bi gehitu behar zaizkio eta urte bukaera arte ibiltari dabilen egoitza mugikorra. Egunero 560 kontsulta jasotzen dituzte, orain etxebizitzari buruzko informazioa inoiz baino eskurago izenarekin kanpaina abiatuko dute herritarrek jakin dezaten nora jo dezaketen etxebizitzarekin erlazionatutako zalantzen aurrean. Eguerdi honen zule, Iruñerrian gaur ari gara gertuko informazioari arreta eskaintzen. Ireiak 28 ditu gaur, astelena da, bestelakoak ere sortu dira gure inguru honetan, jargaitezen haiei begira. Gertakari bat ere izan da gaur goizean Jaso ikastola zenaren eraikinean. Liskarra sortu da bertan bizirauten ari direnen artean eta batek labankada jasota ospitalera eraman behar izanan dute. Orforuzaingoa ikertzen ari da gertatutakoa. Itzaletik argira, proposamenak jaso du parte hartze prozesuan babes handiena. Iruñeko erorien monumentua zari naiz, parte hartze prozesua izan da ekainean, eta 247 iritzi jaso dituzte. Gehienek egin dute eraldaketa modu horren alde, orain beste fase berri bat abiatuko dute, harriak hitz beste finalistarekin batera hobekuntzak txertatzen alko dituzte euren proposamenetara, eta kontuan hartu beharko du herritarren puntuazioa eta proiektu lehiaketarena ere. Larunbaterako Jala Nafarroak egin du deia kalera atera eta Palestinan gertatzen ari dena salatzera. Genozidioak ezpaitu etenik. Arratsaldeko 6etan aterako da Golem zinematokietatik manifestazio hori, eustea garaitzea da leloa eramanen du eta kometak eramateko proposamena egiten ari dira. Nafarroko ikuskizun eta ekitaldietako profesionalak grebara deitu ditu lab sindikatuak ordezkarien 100%a duenak haientzat hitzarmen kolektibo autonomiko bat aldarrikatzeko. Egoera onartezina dela diote eta urriaren 10ean kalean erakutsi nahi dute hori. 11etan eta 7etan eginen dituzte protestak. Eta gaur kaleko giroari begira esanen dizuegu, odeituta lainotuta dagoela, tarteka ostarte batzuk zabal daitezken arren, eta arratsaldetik aurrera zaparra da trumoitsuak egin ditzake. Temperatura maksimuek bere eginen dute, baina oraingoz 27 gradu ikusten ditugu kale nagusiko termometroan. Arratsaldeko 7etan hasiko da jaisten termometroa, eta 16 graduraino iritsiko omen da. Albistea kontatzen ari gara, teknikan Martin Cervantes Tuli.
9: Iruñerrian gaur. Handia dator.
13: Euskal Herria Irratia egoitza handiago batera doa, proiektu zabalago batekin, komunitate sendoago batentzat.
9: Egoitza zein proiektu aurkezteko inaugurazio festa handia.
13: Gorka Urbizu Ibilbediko Areta Senosain, Broken Brothers Borlako Martin Ziriza, Juseko Markel Flores, Oiana Melenas eta Goxuan Salsa.
9: Sustrai Kolina, Sarai Robles eta Idoia Granizo.
13: Martintxo Etxauri eta Ikerroiz bideoartistak eta Duguna Dantza Taldea.
9: Urriaren batean arratsaldeko 7:30etan Iruñeko Kale Nagusiko 44. atarian.
13: Ospa dezagun elkarrekin, handia datorreta.
9: Eskuratu gonbidapena euskalherriairratia.eus webgunean. Loratu dira.
14: Adi txistor maitaleak, bueltan duzue urteko itzordua. Igande honetan urriak 4, zatoz Nafarroako txistorra lehiaketaren 20. edizioa ospatzera Alfredo Floristan plazan. 10:30etatik aurrera txistorra, musika, puzgarriak eta familia osoarentzako dibertsioa. Eta aste osoan zehar promozioak zure konfiantzazko arategian. Antolatzailea Nafarroako Arakinen Gremioa. Babesleak Rural Kutxa eta Reino Gourmet. Laguntzailea Nafarroako Gobernua.
15: AEKA, Euskara eroso ikasteko eta bizitzeko. Iruñerriko AEKako euskaltegietan maila eta ordutegi guztiak topatuko dituzu. Ega eta zebi azterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Eman izena hurbilen duzun euskaltegian edo 607-6080-36 telefonora deituta. AEKA, 50 urte baino gehiago Euskal Herria euskalduntzen. AEKA, Euskara praktikoa.
16: Mintza praktikan izena emateko epea ireki da. Eman aukera elkarri. Asteroko maiztasunarekin 4-6 kide mintza praktika egiteko elkartuko gara. Mendira irteerak, sagardotegiak, poteoak, antzerkia eta bestelako hainbat ekintza egingo ditugu. Handitu zure sare euskalduna. Eman izena taupamugimendua.eus webgunean. Taupa euskaltzaleen mugimendua. Eman aukera elkarri.
9: Iruñerrian gaur, albisteak.
11: Irailak 28 ditu gaur astelena da, gertakari batekin zabalduko dugu gaur, gaurko Iruñerrian gaur albiste kontakizuna. Goizeko 10 aldean izan da, Jaso ikastola zenaren eraikinean gizonezko bat labanaz zauritu dute, labankada bat egin diote eta ospitalera eraman behar izan dute larrialdi zerbitzuek. Foruzaingoak jakinarazi duenez, liskarra sortu da zenbait gizonen artean eta labankadaz zauritu dute horietako bat. Ikerketa abian jarri dute foruzainek, zer gertatu den argitze aldera. Jaso ikastola horretan bizirauten ari dira zenbait herritar, eta hain zuzen ere etxe bizitzari begira jarri da gaur ere berriz Nafarroko gobernua. Etxe bizitzaren inguruan pausuak ematen ari dela diote, eta bide horretan gaur Begoña Alfaro kontseilariak argi esan du. Beste erkidego batzuekin alderatuta Nafarroaren egoera ez dela alderagarria. Iruditzen zaio Madrilen gertatutakoa, 87 urteko Andrea etzutela etxetik botako hemen, alokairuaren prezioa ezin delako nola nahi igo eta neurriak ere jarriak daudelako.
12: En Navarra estamos años luz de la situación en la que se encuentran otros territorios del Estado y otras comunidades autónomas. Por poner un ejemplo, pues bueno, hemos visto cómo la situación o el drama de esta señora inicia cuando le solicitan un incremento del precio de su alquiler, porque en Madrid...
11: Eta hori adibidez, tentsionatutako eremuetan ezingo litzatekeela egin esan du berak. Gauzak horrela, askorentzat ez da batera erraza izaten, etxe bizitzaren inguruko zalantzak, argibideak, beharrak edo galderak sortzen direneran, nora joa behar duen jakitea, zein afixa, dokumentu edo paper beharko lukeen jakitea, ezein tramite egiteko, eta itzordu bat hartzen duenean, alboan dena eramanen ote duen jakitea. Horren jakitun, omen da gobernua, eta gaur bide burokratiko hori erraztu nahian zerbitzu berri bat jarri du martxan.
12: Ante todas estas dudas debemos ser capaces de asesorar y de informar de una forma clara y también de acompañar a las personas.
11: Eta horretarako leiatila bakarra izanen da, etxe bizitzaren inguruko edozein zalantza eta egin beharko beharreko bideratzeko.
12: Para ello, para mejorar la atención ciudadana en materia de vivienda, hemos puesto en marcha un modelo de ventanilla única que centraliza y coordina todos estos trámites.
11: Telefono bidez egiten alko da, online formulario bidez eta laguntzaile virtual baten bitartez, eta azkenik presentzialki ere bai, bi egoitza berrirekin Iruñekoari eta Mugikorrari batzen zaizkionak, Tuteran eta Donezteben. Izan ere, egunero 560 kontsulta jasotzen dituzte, denek dute zerikusia etxe bizitzarekin, izan alor juridikokoa, laguntzaenak edo beste. Elga Molina da etxe bizitza zuzendaria.
12: Esta ventanilla se va a conformar por tres canales diferenciados. Por un lado, la atención telefónica, que se va a centralizar a través del teléfono 848-420042. En segundo lugar, atención online a través de un formulario digital avanzado en la página web vivienda.navarra.es y de un asistente virtual puesto en marcha recientemente para resolver.
11: Hiru bide izanen dira hemendik aurrera beraz, kontsulta guzti horietarako eta etengabeko zalantzak argitzea bilatzen ari dira.
17: Podemos decir que estas 570 consultas ciudadanas que se reciben todos los días, 325 son de atención telefónica y presencial, tanto en la Dirección General como en las oficinas de Nasubinsa. Correos electrónicos se reciben más de 225 diarios. Después tenemos el servicio de información, asesoramiento y mediación en materia de alquiler y ejecuciones hipotecarias.
11: Etxe bizitzari buruzko informazioa inoiz baino eskurago izenarekin informazio kanpaina martxan jartzen ari dira, arreta hori nola jaso daiteken herritarrek argi izan dezaten. Etengabean zalantzak argitzeko eta norberaren arazoaren jarraimendua egiteko baliagarria izanen da hemendik aurrera martxan izanen den leiatila hau.
12: De esta manera nos esforzamos y seguimos sumando herramientas para mejorar la atención, la información, el asesoramiento y el apoyo en la gestión de trámites de todos los ciudadanos y ciudadanas en materia de vivienda.
11: Astelenetik ostiralera izanen da zabalik, goizeko 8:00-etatik 3:00-etara eta zerbitzua euskaraz zein gaztelaniaz eskainiko dutela iragarri dute. Iruñeko udalak astelenetan egiten du ohiko udalbatzaren batzarra eta gaur iragarri dutena da Itzaletik argira izeneko proiektuak lortu duela parte hartze prozesuko babes handiena Erorien monumentua eraldatzeko. Iruñeko udaleko gobernu estrategiko, hirigintza, etxe bizitza eta 2030erako agendako zinegotzi Josea Baurreak emandu horren berri.
18: Emaitza nagusia bada kopururik haundiena eta nabarmena gainera izan da Itzaletik argira proiektuaren babesa emanez. Hori alde batetik, hor azpimarratzen da hiru kontu, alde batetik aldaketa sakonagoa dela bestekin konparatuz, eta gero norean jartzen da hor sortzen den edo nola artikulatu duen auzoen arteko eta hor pasabideak eta konektibitatea areagotuz eta hobetuz. parte hartzea kopuru osoa izan da iaia 250 pertsona. Hori kontutan harturik ez zela botoi bat sakatzea helburua, bizik eta kuestionario oso bat betetzea, bada kopuru eder bat. Eta bereziki honetan, bueno, nolabait agerian gelditu dira hor sortzen diren, sortu diren lau jarrera, ez?
11: Besteak beste agerian geratu dira herritarren ekarpenek monumentuaren inguruko eztabaida soziala egituratzen duten lau posizio nagusi identifikatzen dituztela, gehienak aukera eraldatzaileak dira Itzaletik Argira proiektua babesten dutenak eta esku hartze arkitektoniko sakona defendatzen dute eraikina museo oroigarri bihurtzeko eta ez etxitzeko. Kontserbadorea posizioak aldaketa mugatuen alde egiten du, arkitektura eta ondare balioa etxipenaren aurretik lehenetsiz, kostuengatik eta mantentze lanengatik kezkatuz. Esku hartzerik ezaren egoera argi eta garbi minoritarioena da, jarrera abolizionistak eskatzen du eraikina eraistea etxitzeko ezinezko ikur frankista gisa. Eraldaketarako nazioarteko arkitektura lehiaketa bigarren fase batean sartuko doa orain, proiektu irabazlea hautatzeko prozedura negoziatuaren fasean hain zuzen ere. Ekainean garatutako partaidetza prozesuaren ondorioak bildu ondoren, obra proiektua idazteko proposamena hautatuko da. Horretarako herritarrek osatutako galdetegien puntuazioak eta nazioarteko lehiaketako bi proiektu finalisten puntuazioak hartuko dira kontuan.
18: Bien arteko lehia bat sortzen da eta ikusi behar dugu zein den, zein izango den proiekturik nagusiena eta zein da ondorioz garatuko dena. Orain hasten da bigarren fase hori eta asmoa da urte bukaeran izatea ja lehiaketa honen garailea.
11: Bi proposamen horiek hobekuntzak sartu alizanen dituzte epaimaiaren txostena eta herritarren parte hartzeari buruzko inkesten bidez adirazitakoa kontuan hartuta. Itzaletik Argiraren esku hartzeari dagokionez, kezka bat jasotzen da egitura berrien bideragarritasun ekonomikoagatik eta zuhaiztietan izan dezakeen inpaktuagatik eta eraginagatik edozein kasutan babestu egin behar direlakoan. Harriak hitz proiektua templeteak eta kupularen linterna kendu eta sarrera bihurtzen den kriptan zokalo handi bat sortzen duena kontinuistagoa dela uste dute jatorrizko arkuak bezalako elementuak kontserbatzeagatik eta beraz herritarren balorazioak zalantzan jartzen du higiezina eta haren ingurunea etxitzeko duen ahalmena.

0: Asteburuari begira jarriko gara, Palestinaren aldeko elkartasunak ez duelako etenik Israelen erasoaren gogortzearen hirugarren urteurrenean. Jala Nafarroa kalera ateratzera dei egin du larunbat honetarako, manifestazioaren ikurraritz Pascual, kometak izanen dira, zergatik?
1: Badain zuzen kometekin jolasean diren, aur Palestinaren aurka tiroka izan direlako azkenaldian Israelgo soldadu bihotgabeak. Palestinaren kontrako erasoek ez dutelako etenik izan, naiz eta foko mediakotikotik desagertu, Gazan jendea hiltzen jarraitzen dute, sionistek eta Zisjordaniaren gaineko presioa areagotu da kolonoekin. Azken hiru urtetan egin bezala, kalean erantzuteko garaia da. Eduardo Ibero, Jala Nafarroa.
2: Guretzat igual da gatazkarik handiena, ez? Nola berriro berpiztu jendea eta nola berriro gaizateak berriro jendea kalea ateratzeko, ez? Nik uste dut jendea ikusten badu telebistan eta interes pizka bat mantetzen baldin badu, jakin behar du nola Palestinan egoera ez da batera aldatu. Kontrakoa, ez, ikusten dugu nola adibidez Zisjordanian errepresioa eta presioa handitu gindela, ez?
1: Iranen Hormuzen dago jarrita orain nazioarteko fokoa, baina aktoreak azken finean berdinak dira, batean zein bestean, estatu batuak eta sionismoaren lurralde exigentziak, Palestinakoa beraz bi estatu horien aurkako borroka ere bada.
2: Palestinan, beti esan dugu, Palestinaren jokoan dagoela, ez da bakarri Palestinaren etorkizuna, baizik eta orden globalaren etorkizuna ere, ez? Eta nazioarteko legea eta nazioarteko giza eskubideak, ez? Orduan, hau gelditu arte jarraitu behar dugu hor, ez dugu Palestina astu behar, eta baita ere Leonek aipatu den bezala, ikusten dugu nola genozidaren hori edatzen ari da, ez? Zabaltzen ari da beste lurraldeetan, Libanon, Iranen eta aktore berberekin, ez? Beti aurkitzen ditugu aktore berberak.
1: Palestinaren aldeko aliantza globalaren deialdiarekin bateginik, Jala Nafarroak manifestazioa antolatu du hemen Euskal Herrian Iruñan. Esan bezala, arratsaldeko 6etan Golen zinemetatik abiatuta.
0: Iraiak 28 ditu gaur, 27 gradu ditugu une hauetan Iruñean, uda luze geratzen ari zaigu eta kontuan hartu behar da, maiatzean hasi zirela termometroa goratzen. Horrek eta euri ezak sortu du ia uda osoan egon izana sute arrisku larrian. Aldaketa klimatikoaren ondorioak ez dira etorkizuna egun bizitzen ari gara, eta geratzeko etorri dira. Larrei begira jarriz gero eta mendietara so, ikusiko dugu idor dagoela dena, inoiz baino lehenagoari dira marroiska kolorea gailentzen, ematen du aste honetan euria ekarriko dutela hodeiek eta arnasaldia izanen duela lurrak. Egoera horretan, baso suhiltzailen lanaren garrantzia datorkigu gogora, haiek beharko luketelako izan prebentzio lana egiten dutenak, eta urte osoan gure eremua zaintzen dutenak, baina 180 baso suhiltzailetatik 126 lau ia beteko kontratuarekin ari dira. Horrela, egoerari aurre hartzea ezinezkoa dela esaten ari dira. Inoiz, baino zenago orain, Iñaki Lizarbe lab sindikatuko ordezkari eta baso suhiltzailea da. Gaur du bere azken eguna lanarekin. Hala da, Iñaki, eguerdion.
3: Eguerdion.
0: Bueno, ematen du, bukatzen ari dela uda, eta ez bakarrik termometroari begirantza, bihar iritsiko da temperaturaren jaitsiera hori, eta baita euria ere. Nola bizitzen ari zarete uda luze hau?
3: Bueno, kontua da, uda hau oso gogorra izaten ari da. Hasi ginen oso goiz ekainan berotu gabe, ez, esaten den bezala, hasi ginen ja zuteekin, eta ez gara benditu. Eta zain egunean, Lizarran, pues, ba, geneukan 167 irterak, forestalak.
0: Eta atzo bertan, Leitzaldean ere sortu zen sutea?
3: Bai, ezoiko suteak gertatzen ari dira, iparraldeko aldean, kao, atzo zu esate duzu Leitzan, baina egon dira Urbasan, egon dira Olastin, egon dira Iturmendin, egon dira Dona Marian. Eta gero, normalean, udan olako suteak ez ditugu iparraldean. Iparraldean, suteak normalean dira neguan, ez? Baina aurten, eukidugu ezoiko suteak eta batez ere urzenkikoa. Urzenkikoa izan da ezoikoa eta historikoki luzeena.
0: Bai, eta
3: San Nafarroko luzeena izan da. Bai.
0: Eta gainera,
3: ilabete oso bat eduki dugu zute hori.
0: Bai, kontatu zenigun ere aurreko batean, ez? Nola joan zen sute hori, zezailtasun izan zenituzten. Aurtengo uda luze doa, baina ematen du ez dela izango zerbait isolatu alegia, gero eta luzeagoak datozela.
3: Gu aspaldiko partez esaten ari gara, ez? Bueno, ez gu, zientifikoek esaten dute, aldaketa klimatikoa, larrialdi klimatikoa, bueno, deitu nahi duzunean, baina gauzak aldatzen ari gira, oza, mendia oso lehorra dago, eta lekuetan inoiz ez dugu euki zuteak, eukitzen ari gara. Oso lehorra dago, eta gainera zuteak oso bortzitzak, ez? Ba, aurten euki, osea, azpimarratu dezakegu ere bai, Martalaingo Makirreko zutea ere bai izan zen oso bortitza, eta gero egoraldia izan zen laguna, baina zeren botazun kriston kaskabarra, baina dira ezoikoak, baina hau ja da esaten genuena etortzen dela, ez ez badago hemen ja. Larrialdi klimatikoa daukagu hemen, eta, pues, pensa, gaude urrian, ziaia urrian, eta, vamos, mendia dago lehor-lehorra, eta edo zintokitan pizten bada zerbait, badago aukera zute handia izateko, ez?
0: Eta baso zuhiltzailen artean, ohartarazten ari zarete, ja duela zenbait urte, ba, langile gehienak, 186, 4 hilabeterako baino ez zaituztetela kontratatzen, aurten aurre ikuspena bazen ez bauda luzatuko zena, zenbaiti astebete luzatu zaie kontratua, baina hori ere nago beste petatxu badela.
3: Baiz, kontua behira, kontua da, karo, gu gainera egiten dugu bidei aldia, ez? Batzuk bukatu dugu gaur bertan da nere azken kontratu eguna, eta beste batzuk bukatzen dira urriaren 12an, ez? Baina badaude parke batzuk nun bakarrik zegoen lehenengo deialdia. Orduan, gaur bertan bukatzen ziren kontratu guztiak. Orduan, bazu zuhiltzaileak ez ziren egon behar, ez Angotzan, ez Azkoien, ez Lodosan eta ez da ere Tuteran, ez? Eta orduan, claro, luzatu dute aste bat gutxienez, prebizioak oso kaskarra zirelako, eta luzatu dute aste bat, claro, guretzat da partxeo bat, eta bueno, aspaldiko partez labetik eta kolektibo osotik erreibindikatzen ari da, gu esaten dugu hori, ez, 365 egun, ez, lana. Zergatik, zeren uste dugu badago lana urte osorako, prebentzioa egiteko, eta hori, ez, eta larrekapena gurea hori da, ez. Aurten lankide batzuk, idatzi zuten manifestu bat, batez ere dira lankideak lan egiten dutela bakarrik 4 hilabete, eta esan duguna, 126 dira 4 hilabete bakarrik lan egiten dutenak, eta beraiek egin dute manifestu bat, eta beste batzuk, pues, gehitu gara, ez? Gehitu gara, zeren aspaldiko parte de reivindikazio bat da, urte osorako lana badago, eta vamos, nabaria dago.
0: Kolektibo oso bat ari zarete gainera, eta ezakit, ze erantzun jasoten ari zarete Nafarroko gobernuaren gandik?
3: Pues, begira, pasaren egunean nigunaki plataforma hau egintzun elkarrizketa bat, elkarretaratze bat Kordobillan, eta pasatu zen gure konseiaria, Jurio,
0: bai.
3: Ez dakit nola dira izena,
0: Jurio, bai.
3: Ima Jurio hori da, Ima Jurio, eta pues, gure lankide batek hurbildu zen beraren gana manifestoa emateko, eta bera esaten zuen, pues berengatik pues bai, ikusten zuela, ez? Beharra dagoela eta ez dakiz, baina claro, azkenean da betiko kontua, ez? Norbaitek hartu behar du erabakia, eta azkenean pues hori suposatzen du pues hori partida ekonomiko bat egotea horretarako, ez?
0: Eta erabaki hori har dadin, zer egiteko prest zaudete?
3: Bueno, pues justo, begira, plataforma honek deitu du asteazken honetan eukiko dugu asamblea bat, irekia langile guztiendako, han parte hartuko dugu, eta han erabakiko dugu ze pausoak emango ditugun, ez? Porque, claro, oso importantea da beti hori aurrekontuak erabakitzen direnean, gu pentsatuko dugu eta berse asambleadatik zer mobilizazioak edo zer egingo dugun, bale, asteazken honetan.
0: Ba, hitzartu hori kontuan hartuko dugu eta aurrera begira ere zurekin solasteko aukera izanen dugu, ba, kontaiguzun zuk ere nola joaten diren bilera horiek, Lab Sindikatuko ordezkari eta baso zuhiltzailea Iñaki Lizarbe, eskerrik asko.
3: Zuei. Bai, Iñaki. Bai. Venga, bueno. Ba,
4: Iruñerrian gaur.
5: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
6: Zabalik dago epea 0-10 telefonoan itzen mintegia idazle berriendako idazketa ikastararen laugarren edizioan izena emateko. Tendestablezi eboxean eginen da urriaren 10-ean, 24-an eta 31-an. 10-etatik ordu bat aterditara bitarte eta literatur generoei eta protagonistak sortzeari buruz izanen dira. Eta Zabalik dago oraindik herritarren partaidetzaren arloko 15-1 prestakuntza ikastorotan izena emateko epea. Abendura bitarte emanen dira doan. 18 urtetik gorako daude zuzenduta baita herritar aktiboei, elkartei eta langilei ere. Salestarren plazan dagoen Pompelo Ziboxean sotoan astelenetik larun batera bitarte 11:00 ordu bat aterdietara eta 6:00 zortzi terdietara. Honako bi erakusketa hauek bizitatzen aldira. Ziga bildumari buruzko erakusketa iraunkorra eta Irulegitik Pompelora hiri baten jatorriak erakusketa.
5: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
7: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, Euskal Herria Irratia.eus.
8: Ametsa alda! Ez! Trikimailu bat alda! Ez! Nafarroako ruralkutxaren supergordailua da!
9: Zatoz gure bulegoetara edo informatu zaitez Nafarroako ruralkutxa.com webgunean eta zatoz supergordailuen aldera!
10: Aditxistor maitaleak, bueltan duzue urteko itzordua. Igande honetan urriak 4, zatoz Nafarroako txistorra lehiaketaren 20. Edizioa ospatzera Alfredo Floristan plazan. 10:30 aurrera txistorra, musika, puzgarriak eta familia osoarentzako dibertsioa. Eta aste osoan zehar promozioak zure konfiantzazko arategian. Antolatzailea Nafarroako Arakinen Gremioa. Babesleak Rural Kutxa eta Reino Gourmet. Laguntzailea Nafarroako Gobernua.
11: Irailaren 25etik ostirala urriaren 4 igandea aukera paregabea duzu gure lurra ezagutzeko.
12: Bisita gidatuak, tailerrak, kontzertuak, erakusketak.
11: Doako 100 proposamenetik gora 50 herritan. Ez galdu aukera ederra hau.
12: Kontsultatu jarduera guztiak kulturanabarra.es webgunean.
11: Ondarea arriskuan, bizi berritu, eutsi, berrasmatu.
12: Ondarearen Europako jardunaldiak.
13: Gobierno de Navarra.
14: Nafarroako gobernua.
15: Navarra, una forma de funcionar.
16: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
0: Amaierarako utzi dugu ez garrantzia gutxiagokoa delako izan ere denok disfrutatzen ditugu gure aisialdian antzerkiak, musika ikuskizunak, emanaldiak eta horren atzean dagoen lanarekin lan ikusezin horrekin ahaztu egiten gara askotan eta ezinbestekoak dira gure gozamena albidetzeko. Ikuskizunetarako teknikari ezari naiz, eszenak tokiak muntatu, soinua ongi dagoela ziurtatu eta argizapena jartzen duten horietaz, bada greba eginen dute urriaren 10-ean, haientzako hitzarmen autonomiko baten defentsan, egoera onartezina dela diotelako eta iritsiderako unea horri buelta emateko. Elkarretaratzeak eginen dituzte urriaren 10-ean, bihar emanen dizkizuegu xehetasun guztiak. Hauxe oraingoz gertuko informaziotik nabarmendu nahi genuena, mil esker gurekin jasotzeagatik gertuko informazioa euskaraz. Arratsaldeon pasa.

0: atzo Berlinen egindako hori egun bezala euskal korrikalari ugari. Denek euren helburua beteko zuten esperantzan. Iluntzeko kirol tartean itzuliko gara eta gaur astelena izanik katedra pilotari eskinetako tartea gerorte.
1: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian. Goizak gau.
2: Arratsaldeon deizuela.
3: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna. Y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad. En
2: Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak bai ala bai atera nahi du aurrera bihar etxebizitzaren errege lege dekretua ministroen kontseiluan hasteko, baina gero kongresuko taldekin negoziatzen ari da, horrek hilabeteko epea baitu tramitazio horrek kongresuan aurrera egiteko. Taldekin negoziatzen ari den zirriborroaren arabera, Moncloak debekatu egin nahi die putre funts direlakoei etxebizitzak espekulaziorako erostea eta horretaz gain, obari fiskalak eskainiko lizkieke alokairu prezioa merkatzen duten etxe jabei bezala maizterrei. Putre funts deiturikoen aurka jotzeko badu gehiengoa Sánchezek, baina hortik aurrera nola uztartu EAJaren eta Juntzen marragorriak Podemosek dituenekin nola lortu erdibideko gutxienekoa. Juntzek eta EAJak hasteko nahikoa lurreratzeko pista ikusi dute zirriborro honetan Maribel Bakero ETB baten.
4: Gu oraingoz hitz egiten ari genarekin nahiko ados. Oraingoz mai gainean daukagunarekin. Nik eskatu nahiko nukena, ba baita ere beste batzuek ere postura maximalismoetatik, osea maximoetatik aldentzea.
2: Kasu honetan Sumar, PSOEren bazkidea Moncloan eta Podemos dira PSOEren aurka tonua gehien altza dutenak. Monika Gartzia ministroak berak PSOEri ohartarazpena bihar ministroen kontseiluan partxerik ez dutan hartuko.
5: Todas las líneas es que son absolutamente irrenunciables, es que no vamos a poder solución al problema de la vivienda si ponemos parches, como se ha llevado poniendo durante tanto tiempo.
2: Eguneko beste lerroburuak, baina etxebizitzaren gaiarekin jarraituta Iñigo Alustiza.
6: Nafarroan alokairu babesturako eraiki ziren 500 etxebizitza testa izeneko funtsak erosi eta honek orain bertan bizi diren familiak bota nahi dituela eta honela mintzatu da gaur Begoña Alfaro etxebizitza kontseilaria.
7: Recomprar, porque esto recomprar viviendas que fueron pagadas con fondos de todos los navarros y navarras me repatea. Dicho esto, ahora en la situación que nos encontramos, creemos que es la solución y la apuesta.
6: Estuela bat ere gustuko aukera hori, baina akaso publikoak izan ziren etxe horiek berriro erostea, hori izan daiteke Alfaroren esanetan etxe bizitzaiek berreskuratzeko aukera bakarra. Ipar Euskal Herrian berriz oharra egindu gaur higiezinen agentzian federazioak arau zorrotzegiak daudela indarrean eta baldintzak erraztu beharra daudela bai jabei begira baita maizterrei begira ere. Gainerakoan albistegi honetan berehala espero dugu Maite Martinez de Albeniz, Donostialdeko Esiko zuzendari gerentea eta neurologoa, ospitaleetan mendekotasunaren premiazko balorazio egiteko prozedura Gipuzkoako ospitale sare publiko osora zabalduko baitute Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Osakidetzak gaur jakinarazi dutenez. Osasunarekin lotuta bestela gogora dezagun abian dela gripearen aurkako txertaketa kanpaina Euskal Autonomia Erkidegoan, adinekoen egoitzetan, zentro soziosanitarioetan eta 6 hilabete eta 5 urte arteko aurrekin hasi eta gaur 8tik aurrera eskatu ahal izango dute gainerako herritar guztiek txerto hartzeko hitzordua eta urriaren 19an zabalduko dituzte txertoguneak 3 hiriburuetan eta 9 herritan. Nazioartean berriena, Erresuma Batuan Britainiar nazionalitatea dutela Ingalaterrako base militar baten aurka bart eraso egin nahi izan zutelakoan atxilotuta dauden 5 susmagarriek terrorismoaren aurkako poliziak hainbat hipotesi ditu askoartean eta eraso ahaleginaren atzean Iran ote dagoen galdetu.
8: This is not the time for me to speculate or get into those.
6: Alakorik esateko goizegi dela adierazi du gaur West Streetin defentsa ministro britainiarrak. Eta atzera etxean Arrasaten iturriko ura edateko moduan dira jada herritarrak, ur horniduran joan den ostegunean sortu zen arazoa konpondu baitute, egia esan lasai sumatu ditugu herritarrak gertatutakoaren aurrean.
9: Esan dugu gaur, baietz atzoia ikusten zen garbi hartetzen zara.
10: Bai, esan dugu gaur baietz, zai, bida, bai, bida. Ez dut duki esen arazorik.
11: Ez, ez da izen, bueno, bentsat, osea, dutzak eta horre gauzok nola normalen jogu zen, ba ondo, gure etzien ondo.
2: Errepidezaren nagusian balda eragozpenik onintza segurola.
12: Bai, Astigarraga eta Oiartzun lotzen dituen 21-22 errepideak itxita jarraitzen du. Goizean kamioi bat irauli eginda eta gurutzatuta gelditu da errepidean. Eta segurtasun sailetik esan diguten ez, ba, itxita jarraitzen du. Eta bestalde, Bizkaia 30 errepidean, Sondikan, ibilgailu bat matxuratuta dago eta oztopo egiten du gurutzetarako norantzkoan.
2: Eguraldiaren pronostikoa ere bai, Euskal Meteo eskutik.
13: Arratsaldean ezegonkortasuna areagotu egingo da, odei trinkoagoak iritsiko dira eta zaparrada trumoitsuak egin ditzake. Irregularki banatuko dira lurraldetik, zenbait tokitan ez dutantarik egingo, baina beste toki batzuetan mardul bota dezake, zaparrada handienak Nafarroan eta Bizkaia eta Araba mendebaldean espero dira. Ego ekialdeko haizeak tarteka sakar joko du, batez ere ekialdeko mendi inguruetan eta kostaldean iparraldekoa nagusituko da arratsaldean. Temperatura maksimoak oroar 25 eta 30 gradartean mugituko dira. Eta bihar hegoaldeko haizeak sakar joko du tarteka, temperaturak gora egingo du ipar partean eta giro argia nagusituko da.
2: Ipar Irlandan unionista protestanteen Orange ordenaren martxa da entzuten ari zareten hau, bigarren egun nez jarraian, auzo irlandar katoliko batetik, igarotzeko alein egin dute, ez dute lortu, bidea itxi baitie poliziak Landerra Izagirre.
14: Bai, goizeko lehen orduan Dunkirkko Eliza Anglikanotik poliziak bidea itxita duen punturaino jaitsi da Orange ordenako ordezkaritza bat eta agenteekin hitz egin eta gero martxa bertan behera utzi behar izan dute bigarren egunez. Belfasteko auzitegi gorenak auzo katoliko horretatik igarotzeko baimena eman die 28 urteren ondoren, baina Irlandar Errepublikanoen mobilizazioak bertan bera utzi du ahalegina.
15: The only way that we can make progress here is for all communities to come together.
14: Bruselatik elkarrizketa eskatu die aldei Helen McEntee, Irlandako atzerri eta defentsa ministroak, Ipar Irlandarako ministro britainiarrak ez du lortu bi komunitateak ados jartzerik eta horrek arrakala handia eragin du Sinn Féinek eta DUP-k osatzen duten Ipar Irlandako koalizio gobernuan.
2: Arratsaldeko ordubiak eta 7 minutu dira, Mikel Retegi eta Javi Martínez teknikan eta errealizazioan.
1: Euskadi Irratia. Goizak gaur. Maite Artola.
16: Venim a defensar casa nostra, casa de la Mari Carmen, casa de la...
17: Taukagu, aste arte arte, pentsatu amena.
18: Contratos indefinidos, que no nos puedan echar.
19: Jabetzaren funtzio sozialak benetakoa izan behar du.
20: Ne deguna balima da, funtz putren kontra aritzea, edo hauei limitazio jartzea, guazen, hori regulatzea.
21: A lo mejor, esta vez, el trágala, hay que hacérselo a los especuladores.
22: Nazioarteko zuzenbideak izigitzen du, eskatzen du, kaleratze prozesu guztietan, epaiek, aztertu behar dutela proporzionaltasuna, eta argiatzen da, Espainiako kasuan, hori bermatzen ez dela.
2: Hau da egoera, Espainiako gobernuak honen bestez debekatu egin nahi die putre funts direlakoei espekulaziorako etxe bizitzak erostea. Eta aldi berean, obari fiskalak eskaini nahi dizkie alokairuak merkatzen dituzten etxe jabei bezala maizterrei. Esan liteke hori dela Espainiako gobernuak biharko ministroen kontseiluan aurrera atera nahiko lukeen etxe bizitza errege lege dekretuaren testuaren muina, jada Mari Carmen izenarekin bataiatu duten legea, Oiane Perez, arratsaldeon.
23: Arratsaldeon, horixe bai, ordu honetan buru belarri Espainiako gobernua alderdiekin negoziatzen ariko litzatekeena biharko ministro kontseilura adostutako etxe bizitza dekretu bat eramateko asmoz. Proposamen horretan etxegabetzeak saihesteko neurriak aipatzen dira, zeintzuk diren zehaztu gabe. Espekulazioarekin amaitzeko berriz, putre funtsei etxe bizitzak erostea debekatzea da asmoa. Alokairuari lotuta, horien iraupena eta prezioak egonkortzea jasotzen du zirriborroak eta berri zarautzea epe motzeko alokairu kontratuak. Kontuan izan, sasoiko kontratu mota hori darabiltela etxe jabe askok alokairuek legez dituzten mugak saihesteko. Zergei dagokienez ere hainbat neurri, tartean etxe bizitza turistikoen beza 21%-era hunditzea, negozioen pare ordaindu dezaten. Maizterrentzat obari fiskalak ere badira, baina horiek dagoeneko aplikatzen dira Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. abantaila fiskalak alokairuaren prezioa jeisten duten etxe jabeentzat ere. Eta horrekin batera, lehenengo etxe bizitza erosteko laguntzak aurrikusten ditu Moncloak, eta bezaren murrizketa babes ofizialeko etxe bizitzak eraikitzeko.
2: Hori Oiane Moncloak negoziatzeko maiganean jarri duen agiriaren zirreborroa, baina ordu honetan soilik Espainiako gobernuaren alde sozialistak babesten du testu hori. Sumarrek jada ohartarazi baitu biharko ministro kontseiluan planto egiteko ere prest daudela.
23: Martxoan planto egin zuen Sumarrek ministro kontseilu batean bilera lau orduz atzeratuz eta bihar ere berdina egiteko prest daudela ohartarazi du bai Monika Garcia ministroak.
0: Nos vamos a plantar nuevamente si ese real decreto no lleva todas las medidas íntegras. Es un punto de inflexión. O se está con los especuladores o se está con las familias, no hay más.
23: Bereskariak marra gorriak direla uhartarazi du izan ere Sumarrek, hau da, etxegabetzeak debekatzea, logelen alokairua eta epe motzeko arautzea, prezioak izoztea eta alokairuak automatikoki luzatzea. Carlos Cuerpo ministroak berriz erantzunkizuna eskatu die alderdiei.
3: Que nos exige responsabilidad a todos. Al gobierno para llevar este texto a los grupos parlamentarios posteriormente para convalidarlo y dar un horizonte
23: Dekretu
3: de previsibilidad.
23: Dekretu ambiziotsuaz mintzo da Moncloako alde sozialista.
2: PSOEren ezkerrera kokatzen diren alderdi politikoek elkarrekin egin dute agerraldia, ez dakigu dagoeneko amaitu den, entzun dugu aurretik EH Bildu esanez zirriborroa negoziatzeko oinarri dela, baina bait ere sozioek diote ordu luzetako negoziazioa dagoela aurretik. EAJak eta Juntzek berriz lurartzeko moduko pista bat ikusi dute testuaren zirriborro honetan, ere Azarriegi, arratsaldean.
4: Arratsaldean, bai, etxebizitzaren auzian PSOErekin duten harreman korapilatxuan etena egiteko presta agertu da Juntz, hori bai, EAJak bezala baldintza argia ezarri du Josep Rius bozera maileak.
5: El Reial Decret ha de fer compatible frenar el desnonament d'habitatges de fons...
4: Bateragarriak izan behar direla putre funtsei muga jartzea eta etxeiabe txikiei kalterik ez eragitea. Juntzek bezala, ezkerreko alderdiei jarrera maksimalistak baztertzeko eskatu die Maribel Bakero EAJaren kongresuko bozera maileak.
24: Gu oraingoz hitz egiten ari genarekin nahiko ados. Nik eskatu nahiko nukena, ba, beste batzuek ere, postura maksimalismoetatik, maksimoitatik aldentzea.
4: Baina berandu egida gutxienekoekin konformatzeko Podemosentzat eta Irene Montero Moreen buruzagiak Espainiako telebistan adierazi du.
25: A lo mejor esta vez el trágala lo tienen que tener aquellos partidos que están representando los intereses de los rentistas.
4: Behar bada oraingo honetan Juntzek eta EAJak onartu beharko dituztela gainontzekoen exigentziak. EH Bilduk aurreratu du begionez ikusten duela Moncloaren hasierako proposamena eta arduraz jokatzeko deia egin du Oskar Matute diputatuak.
26: No queda otra que entenderse con el resto de formaciones políticas. Creo que esas 10 propuestas pueden ser una buena pista de aterrizaje
4: eta para Eusko Jaurlaritzari ere dei egin dio Madrilera begira egun gabe 2015eko etxebizitza legea bete dezala.
2: Jo dezagun Madrilgo solen paratzara, Maizterren sindikatuak deituta kanpadan jarraitzen baitute bertan ehunka lagunek, 300 digora denda kanpin denda ikusi ditugu bertan, etxebizitzaren prezioak izoztea eta alokairu kontratuek epemugarik ez izatea eskatzen diote gobernuari Ainize Vega. Azken ordu, arratsaldeon.
27: Arratsaldeon, bai, bueno, ba, une honetan 600 pertsonak elkarretaratzean jarraitzen dute Sol Plazan, Madril erdigunean, 350 kanpin denda jarri dituzte hemen, eta lehen euritantak ere jausten ari dira, Maizterren sindikatuak deituta gobernuari eskatzen diote etxe bizitzari dagozkion neurri gehiago arditzan. Rufina Parra sindikatuko kidea da, azken 25 urteak alokatuta eman ditu.
28: Bueno, nosotros al gobierno le hemos hecho llegar por activa y por pasiva un decreto, una lista de
27: gobernuak bihar onartuko duen dekretua ez dela nahikoa salatu dute, lehen pauso bat badela bai, baina alokairuen prezioak izostea eta kontratu mugagabeak egitea eskatzen dute. Orain bukatu berri den kanutazoan Alicia del Rio sindikatuko bozera mailak balorazio bat egin du Gregorio Marañón ospitalean Sumar, Eskerra, Bildu, Podemos eta BNG alderrietako zenbait kidek emandako prentsaurrekoari buruz bat egin dute alderriek sindikatuaren eskakizunekin eta esan dute momentuz urrun dagoela akordio batera iristea gobernuarekin, baina goizean zehar aurrera pausoak eman dituztela esan.

Guk ere kantu denak ez ditugu osor ikusten, baina batzu badira inondik ere moztu ezin direnak, eta hau horietako bat, Monsieur Le Crepe, Patu eta Panda, bueno, kasu honetan, Kaxianoren samplerra ere bai, Itxasontzi baten izeneko kantua, hau atzoko Ahul kantu berriarekin, eta honelako beste pare batekin, itxi du Tolosako musikariak bere lan berria, lau abestiko EPEA, Kolas, Dominguero, Konmovidas, Del Viernes, hori da EPEAren izena. Lau igande izan ditu aurtengo irailak, lau igande, hilaren seia, amairua, hogeia, eta hogeita zazpia atzo, eta igande bakoitzean kantu bat erakutsi du Le Crepe jaunak. Seian, Juan Moneo versus El Torta. Hau, kantu bikoitza gainera, bikin batekin da. Gero amairuan Itxasontzi baten izeneko kantu mundialau, hogeian Lorazepan 2 miligramo remix, eta atzo bertan Ahul bikaina. Ze ondo, Monsieur Le Crepe, gure gustorako, euskal musikaren ezinbestekoetako bat gaur egun. Benetako euskal musikaren gailurra 2026. Eta musika hauetan sartuta, honelakoak bat baino gehiago ditugunez, Julio eta Gangsta's Paradise. 1985 gaurko egun ezendu zen Julio.

0: 1985ean egundoko kolpea eman zuen Kuliok kantu honekin, rap eta hip hop abesti honekin, pelikula arrakastatxu baten soinu bandare iritsi zen, edo zergaitik ez, pelikula hori arrakastatxuago egiten lagundu zuen. Horrek urteko Oscarra eman zion eta abesti honen harrerak musika hauek publiko zabalago batengana ere eraman zituen, ikeragarria benetan. Filma hori Dangerous Minds izan zen, Dangerous Minds edo Mentes Peligrosas. Michelle Pfeiffer garaiko izarra protagonista, bera eta uzunetako hainbat gazte ere bai. Soinu bandan Gangsta's Paradise kantua. Eta honekin hip-hop abestiak mundu guztiaren ahotan. Bori, irailaren 28ean, azendu zen Coolio, gaindosia, fentanilo, heroina, metanfetamina nahasketa, eta horien gaindosiaz gain, aurretik zituen osasun arazoak ere bai zen olako nahasketa. 49 urte zituen. Gangsta's Paradise, Coolioren eskutik, edo zergaitik ez bere izena abizenak esan da, Artis Leon Ivy Junior jaunaren eskutik. Eta gero soularen beste templu hau ere badago, gaur 50 urte Stevie Wonderren Songs on the Key of Life disko tzarraka.
1: Good morning, evening, friend.

Life Stevie Wonderren 8. estudio lana izan zen bere 8. albuma, lan bikoitza gainera, abesti luzeak dira, luzeak bai, baina asko ere bai, 17 guztira. Ez hori bakarrik, gero horri beste 4 kantuko epe bat ere gehitu zitzaion, beste 4 kantu gehituta, 21 orduan guztira. Soul eta R&B soinuak. Eta lan honekin Wonderrek bere garaiko klasiko hori, ez? Eta benetan arrakastatxu hori itxi zuen, garai klasiko eta arrakastatxua. Garai hartan, 70ko hamarkada hartan, Stevie Wonder artistarik bilatu eta jarraitu eta entzunenetako bat zelako munduan barrena. Motown zigiluan ezagutu genuen, bueno, oraindik ere Motown jarraitzen zuen garai honetan, eh? Baina Motown zigiluan ezagutu genuen 70ko hamarkadan Little Stevie Wonder izenaz. Eta 70ekoan onelako diskuak, Music of My Mind, hori 72an. Urte berean Talking Book, urte berean bi disko horiek, eh? Inner Visions gero 73an, Fulfillingness First Final 74an eta 76an gaur egunez Songs in the Key of Life izenekoa. Zenolakoa. Diskoa zabaltzen Love is in Need of Love Today. Gaur egun maitasunak maitasuna behar du. Dudere gabe, bai orduan eta baita gaur ere. 50 urte ezinbesteko disko honentzat gaur bertan, egia da aurretik ere erakutsi zela, baina gaur egunez denon eskura Songs in the Key of Life Stevie Wonder. Ura orduan, ordutik ona gaur onelakoak.

ondik eta estatu batuetatik, eta zer eta Texas bertatik gainera, Texaseko soul abeslaria da Leon Bridges, egungo soul kantaririk txalotuenetako bat. Bueno, txalotuena ez baldin bada gainera. Bueno, gizonezkoen artean bai behintzat, eh? Leon Bridges jauna, inoiz ez da tipo aler iritsi estatu batuetako, zerrendetako lehen postura. Lehen postura ez, baina hurbildu bai, top amarrean, behin baino gehiagotan izan delako. 6, 5, 3, horrelakoak zapalduak ditu, eh? 2015 ezagutu genuen Leon Bridges, Coming Home izeneko diskura aurkeztu zuenean, hortik aurrera ez da geratu, eta horren adibiderik onena da, joan den ostiralean bertan, disko berri bat jarri duela denon eskura. Joan den ostiralean bertan, kantu bilduma berria. Happiness Anytime, zoriontasuna, eta momentu oro gainera. Ba, hortan laguntzen du onelako musikak, onen izena da, Watch You Dance, hau da, Leon Bridgesen berriena.

Durango, Durango, Durango eta Durangaldekoak ere bai ingurukoak dena komendu nahi ditu Jon García, que bere lan berri honekin bai dudari gabe ingurukoak, familiakoak horien inguruan, onalakoak ontasunaren lema, hori da bestiaren izena. Bueno, mutila gundu ezagutzen dugu, hau garai batean Mockers taldean ezagutu genuelako, Jon García Zabala da bera, baina gaur egun ja bakarbideari ekin da dira, eta bakarbide horretan gar da, bere izen artistikoa, gar, G-A-R alegia. Durango tidator eta estilo pop rock melodiko honetan, onelako abestiak egiten. 2025 izan genuen bere berri, 2025 urrian, oraina eskuetan izeneko lana aurkeztu zuelako. Oraindik ez da urte bete, taka, hemen dator, urrengo pausoa. Momentuz, abestia, eta gero hortik aurrera, etorriko direnak ere bai. Laguntasunaren inguruan, ontasunaren lema, garren abesti berria, kantu kontari joan den astetik. Eta joan den ostiralean hauek ere bai, nothing

Arratzaldeko hirurak eta hogeita hamasei minutu astelena da, baina zein jengostor ari garen kantu kontrari, bo, zen olako abestia jartzen ari garen gaur. Honen izena Nothing But Zips, lapurrak besterik ez, hori da taldearen izena Boskotea, Leeds iritik gainera. Bueno, horrek zer esan nahi du, Leeds iritik etortzeak esan nahi du, rock musika odolean daramakiela talde honek, dudari gabe, Leeds eta bere jaialdiak, Leeds eta bere unibertsitate girua, Leeds eta bertan grabatutako zuzeneko diskuak ere bai, The Who taldetik hasita, hortik aurrera The Rolling Stones taldeak, John Martinek, The Wedding Presentek, asko grabatu dituzte diskuak Leeds irian eta. Hor, sortu zuten 2015ean Nothing But Thieves, lapurrak besterik ez izeneko boskotea, bost mutil. Connor Mason da talde ondako kantari eta lidera, kantugile nagusi ere bai, eta rock alternatiboa egiten du banda honekin. Mason jauna gainera boz benetan partikularra du, etorre benetan identifikagarriak egiten ditu talde honen abestiak. Bost disko dituzte, 15ean hasi eta gaur arte bost disko, eta joan den ostiralean azkena erakutsi dute Stray Dogs izenekoa. Stray Dogs, ez dute inongo loturarik Stray Cats taldekoekin, gauza ezberdin eta zari gara. Jo, gainera Brian Setzer eta berea berriz ere hor ditugu lanean kantuak egin eta taula gainean kontzertuak ematen. Bueno, kontua kontu. Hemen Stray Dogs diskoarekin ari gara. Eta diskortako kanturik ezagunena Evolution izenekoa. Kanturik ezagunena bai, ez ordea bakarra. Hori Evolution, beste hau.

zen olako gauza, ez zen olako gauza Nothing But Thieves boskote orduan Euskadi Irratian kantu kontari Conor Mason eta bere mutilak rock ingelesa, rock alternatiboa, indie ukitukoa, baina melodia pillo bat duena ere bai. Zeinen talde interesgarria eta rakastatxu ere bai, eh? Gogor jotzen ari delako boskote hau ez Erresuma Batuan eta Europan bakarrik, baita Atlantikoaren beste aldean ere. Bueno, bosgarren disko erakutsi dute joan den ostiralean bertan, Straight Dogs izenekoa, eta gaur hori behar den bezala ilustratzeko diskortatik bi abesti kantu kontari saionetan Euskadi Irratian. Evolution izan da lehen da bezikoa, piezari sonatuena, eta gero benetan dotore datorren beste hau ere bai, number 5 mundiala. Nothing But Thieves, kantu kontari Euskadi Irratian. Hau, nola sartzen dena besti hau. Madonna eta Charlie XCX. Dance Theria After Hours. Hori da bestiaren izena. Kantu

Madonna estatu batuetako New Yorkeko artista erraldoi honek badu disko berria, hau diskortan datorren kantuetako bada, baina orain moldaketa berrituan datorrena, joan den astean bertan erakutsi duena Madonna eta Charlie XCX elkarrekin. Bueno, kontuz. Bi hauek beren engantxa da ere izan zuten eta, bez, bueno, segituan konpondu dute engantxa da hori orduan. Dakizun bezala Charlie XCX-en disko berria, rock munduti datorren diskoa da. Rock mundutik artista elektroniko bat. Eta promozionatzerakoan ala esan zuen dance musika eta dantzalekuak hilda zeudela. Hori Charlie XCX esan dakua. Gero hori entzutean Madonnak dantzalekuak oso bizirik zeudela erantzun zion. Bueno, bari Charlie XCX-en musikak ezbaldima zuen jendea mugitzen, agian bere musika zela hilda zegoena. Baina dantzalekuak ez. Aserre aldia, baina bueno, ja konponduta. Berriz ere lagun eginda. Eta laguntasun hortatik dansteria After Hours izaneko kantu bilduma. Ez hori bakarrik, Madonna barte gauean Los Angeles irian izan da, Los Angeles irian banatu diren MTV sarietan. MTV sariak bart Los Angelesen. Sariak jasotzen eta zuzeneko ikusgarrian Madonna. Eta hori gutxi balitz, berarekin batera Nirvana taldeko Chris Novoselic, Dave Grohl eta azken urteetan beraikin gitarran izan zuten Pat Smear jauna ere bai, hauek ere elkarrekin beste sari bat jasotzen. MTV sariak estatu batuetan asteburu honetan bertan. Johann Pachelbel barrokoaren kanon eta guzti The Farm ingelesak 1980-an. Abesti dantzagarri honek zenbat buelta eman zituen hamarkada hasien hartan. Beraz dantza kontuekin jarraitzen dugu, The Farm honen izena All Together Now. Hemendik aurrera denok elkarrekin. Dantzagarria bada, baina kantu politikoa ere bai. Taldeko kantari eta liderra Peter Hutton gaur bertan 64 urte beteta.

Peter Hutton, ingelesa Liverpool bertatik. Peter Hutton, bere 64 urteak, bere taldea The Farm eta bere kantua All Together Now. Orain denok batera, hemendik aurrera denok elkarrekin. 80ko hita da, Ingalaterrako rock dantzagarriaren garaikoa eta benetan kantu sonatua gainera, Metira, abesti politikoa ere bada, dantzagarria bai, baina politikoa ere bai. Mezu pakezaleko kantua alegia. 80ko bukeran eta 80ko hamarkada hasieran urte horiek gufak gogorrak izan ziren, gerra eta gorabehera handiak nazioartean, eta The Farm taldeak abesti honekin lehen mundu gerran eguberri garaian izan zen tregua ura aldarrikatu nahi izan zuen. 1914ko gerra handian eguberri garaian alde denek gerra etetea erabaki zutelako. Bueno, ba, hortan inspiratuta 80ko abesti pakezaleo. Esan dugun bezala, Pajel Belen, Canon eta guzti. Eta horrekin garai hartan Massive Attack taldearia aipatu behar dugu, bai gerra garai hartan Massive Attack taldekoak ere benetan potente 80ean. Bueno, hain potente garai hartan taldearen izena laburtu egin behar izan zutela. Massive Attacken lekuan Massiven utzi behar izan zuten Golkoko gerratea zelako. Eta hori aipatzen hasita talde hortako Robert Del Naya, liderrak oraindik ere borrokan jarraitzen du. Asteburu hontan berriz ere atxilotu egin dutelako Robert Del Naya jauna. Palestina, Gaza eta Cisjordaniaren aldeko eserialdi bat egiten ari zela atxilotuta Massive Attack taldeko abeslari eta liderra. Bueno, ba, abeslari, musikari eta liderra, hortan utziko dugu. Eta gaur bertan 64 bete dituena Peter Hutton, The Farm taldekoa.

Hauek antiguatik eren egon taldekoak ska eta reggae munduan ezagutu genuen banda, orain apostua egiteko presto, orain arte izan dena bat izan delako, eta hemendik aurrera izango dena bestea izango delako. Eta garai berri honetan, zeinen dotore utzi duten Katamaloren pieza hau, garai batean erdi akustikoa zena, orain bizi eta rockero. Katamalo taldea, bai, Gotzon Barandiaran, Gorka Urbizu eta konpainiak aurrera eraman zuten egitasmo poetiko musikatua esango dugun, ezta? Bueno, hauen abestirik ezagunenetako bada onako hau, betazalak erauntzean izanekoa, eta orain hemendik aurrera gaztek beste moldaketa honetan ere ezagutuko dute. Bueno, gazte eta gazte izandakoek esango dugu, barkatu, eh? Bueno, geu barne kasu honetan. Bueno, bari, esaten genuena, eren egun taldekoak onelako klasikoa moldatzen eta ukitu rokeroan aurkezten. Donostiatik antiguatik abestiaren izena betazalak erauntzean. Eta Jimi Hendrixen irukotea, Hendrix bera gitarra astintzen, bozean ere bai, Mitch Mitchell horari daia bera baterian, eta Billy Coxen bat basua datorkigun laizter. The Jimi Hendrix Experience taldea, zuzenean kontzertu ineditua. Berkeleyn, 1970ko maiatzaren 30ean. Bere azken emanaldietako bat izango zen, handik hilabetik gutxira zendun zelako Jimi Hendrix. Bueno, borain, lehen aldiz, diskoan ere bat datorkigun.

0: Jimi Hendrix Experience taldea estatu batuetan Kaliforniako Berkeleyn hippie eta psikodeliaren bihotzean irurogeita marreko maiatzaren ogeita marrean Berkeleyko lehen agerraldia izan zen hori. Orain diskoan datorkiguna gainera, eta hori ere lehen aldiz. Jimi Hendrix, The Magic Boy, The Jimi Hendrix Experience Live at Berkeley First Show izan dian. Ufa! Amaika besti, horien artean Easy Rider hau, Woody Child eta Johnny B. Goody egindako moldaketak ere bai. Urriaren 16 guzti hau diskoan izango dugu, gaur lagin bat besterik ez. Jimi Hendrix, Berkeleytik zuzenean. Eta gaur despeditzeko, gaurko egunez, 24an.
1: Well, I woke up Sunday morning with no way to hold my head.
0: Gaurko egunez, duela bi urte, Chris Christopherson, 88 zituen berak. Honekin despedida, biarrazte zeuritxuran.
1: The beer I had for breakfast wasn't bad, so I had one more for

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon deizuela, Espainiako Medikuen Sindikatuen Konfederazioak erregistratu berri du urriaren 28an abiatzekoa duten greba mugagabea, eta Espainiako Osasun Ministerioari eta talde parlamentarioei gogorarazi diete euren esku dagoela negoziatu, akordio batera iritsi eta greba saiestearen aukera. Greba batzorde horretako kidea da Euskadiko Medikuen Sindikatua. Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentea beraldetik Bartzelonan da, eta ordu honetan Poblenou auzoan alokairu publikoa sustatzeko etxebizitza gune bat bisitatzekoa du. Hain zuzen, etxebizitza lege dekretu berria aurrera ateratzeko kongresuko taldeekin negoziatzen ari da Espainiako gobernua, besteak beste putre funts direlako etxebizitzak espekulaziorako erostea debekatzea jasoko luke dekretuak, eta obari fiskalak eskainiko lizkieke alokairu prezioa merketzen duten etxe jabei, oraingoz akordiorik ez. PSOEren ezkerrera kokatzen diren alderdi politikoek ausardia eskatu diote Sánchezen gobernuari, Euskal Herria Bilduk tartean, Juntzek eta Eusko Alderdi Jeltzalearentzat aldiz ezinbestekoa da etxeabe txikiei euren etxea alokatzen dutenean babes juridikoa ematea. Etxean Iruñean omenaldia egin diote udalak antolatuta sexu eta ugalketa osasunaren arretarako Andraize zentroari, 1978an sortu eta emakumeak hartatzeko erreferentziazko zentroa izan da Andraize, emakume bakoitza bere gorputzari eta sexualitateari buruzko erabakietan protagonista izan dadila helburu hartuta. Baina Atizagirre, Andraizeko ginekologoak 48 urteko ibilbideari erreparatuz, abortatzen laguntzeagatik hiru ginekologok jasan behar izan zuten epaiketa gogoratu du.
2: Gertaera horrek gogoratzen digu gaur egun irabazitza ditugun eskubideetako asko urteetako borrokari esker lortu zirela.
1: Andraizeko langileek erakundei baliabide pertsonal eta materialak eskatu dizkiete lanean jarraitu ahal izateko. Eta PISA txostenaren emaitzek eragindako ezinegonaren aurrean, hainbat alderdi eta eragilek euskarazko hezkuntza jomugan jarri ostean, Euskal Herriko Ikastolen Elkarteak adierazi du ez dela murgiltze eredua zalantzan jartzeko unea, murgiltze ereduan sakontzekoa baizik. Zigor Ibarzabal, Ikastolen Elkarteko hezkuntza zuzendaria.
3: Herri gisa kohesionatzen gaituen murgiltze eredua ezin dugu zalantzan jarri. Kontrara, hau indartzeko momentua da. Atzera egin nahi dutenen aurrean, herri gisa aurrera urrats irmoak emateko momentua da. Denoi dagokigu murgiltze eredua blindatzea euskara ezinbestekoa delako, herri zein gizarte kohesioa bermatzeko.
1: Ikastolen Elkartearen iritziz, PISAren emaitzek garbi erakusten dute euskara ez dela irakurmenean izandako jaitsieraren erantzulea, Hego Euskal Herrian azterketa euskaraz egin dutenen artean maila berean apaldu direlako emaitzak, ama hizkuntza dena delakoa izan da ere. PISAk erronka ugari azaleratu dituela jakitun, erantzunak ez direla soilik hezkuntzatik eman behar, gizarte eta herri gisa erantzun behar dela, hori xere badio Ikastolen Elkarteak kaleratutako oharrak. Errepidetan itxita jarraitzen du Astigarraga eta Oiartzun lotzen dituen Gipuzkoa 21-22 errepideak, kamioi bat irauli eta gurutzatuta geratu delako goizean. Bada horri lotuta berriena da kamioia erretiratu dutela lekutik, eta uneotan errepidea garbitzeko lanetan ari direla langileak. Bestalde, autoilarak osatu dira Gasteizen, abatean Irungo Noranzkoan, errilanak tarteko segurtasun sailean ohartarazi digutenez. Eguraldiari dagokionez, iparraizearen eraginez, lainoak nagusituko dira arratsaldean, eta tarteka ostarte batzuekin tartekatuko dira. Arratsaldeak aurrera egina ala, zaparrada trumoitsuak egin ditzake, batez ere Araba eta Nafarroa barnealdean, Euskalmeten iragarpenaren arabera. Besterik ezentzule, laurak eta lau minutu dira, bostetan izango duzue. Urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Irailaren 28ko arratsaldeko 4:05, igual eginala arituztara, guentzun alizateko, Patrikan aspilatuta zenituen aurikularrak askatzen.
1: Lan kirurgikoa espairi gabe, baina ez baduzu lortu, ez duzu lortu igual, ez duzu lortu. Kablea zure amatxik artile pilotak askatzen zituen elegantzia berarekin txukuntzea.
0: Mundu modernoan ere desagertzen ari den irudia da, kableak askatzearena, eta keino mundutarra artelan bihurtu dute Estatu Batuetako Seattle hirian, supermerkatu izandako lokal batean.
1: Izena badu lokalak, eragozpenen denda. 7-11 kateko saltoki izan zen iraganean, arte galeria bihurtu dute, eta salgai mundutarren bertsio artistikoak erostitzak ez du bertan. Esaterako,
0: txetos eta leiz esnak industrialen plastikozko zorroekin eginiko poltsak, edo erregela modura, erabil dezakezun erle argizarizko kandela, galleta marka ezagunak imitatzen dituzten giltzariak, edo esandakoa aurikular nahasiak. Auzoko 70 artistek diseinatutako objektuak dira, dolar baten truk eskura dezakezu zaharren, eta $1,000 truke garestiena.
1: Bueno, diotenez, eraginkortasuna eta masa ekoizpena sustatzen duten gizarte batean, arte deserosoa eskaintzen dute eragozpenen dendan. Eta eragozpenik ez baduzue, gu Ariana Rakekin akorratu gara. Iraileko egonaldi artistikoa ari da egiten gurean hemen, bai pasan, eta artearen mugak non ote dauden galdetu genion joan den astean. Dena izan daiteke arte, baita aurikular katramilatu batzuk ere.
2: Normalean esaldi hori esaten dugunean badago normalean sumindura bat azkenean arte espazio batean laurdin alki puzkatu bat eta akordi bat ikusterakoan, ezta? Baina bueno, hau beste galdera bati gerturatzen gaitu eta galdera hau izango zen zer da artea? Ala zer eduki behar du zerbaitek artea izateko? Eta hor hasten da niretzat benetan interesgarria, ezta?
1: Bide batez eragozpenik ez baduzu, gaur izanen da ari Arianaren egonaldiaren azken eguna hemen bai pasan.
0: Eta eragozpenik ez baduzue, soinu teknikarien greba deialdi berriaz hitz egingo dugu 5:00.
1: Eragozpenik ez baduzue, etxe bizitzaren krisiaz ariko gara bulegotik kanpo, korrespontsalen solasaldian.
0: Eta zinemaldian Euskal Zinemaren Irizar saria jaso berritan Elsa Oliar Ginesekin egin dugu hitzordua, B-Planetan euskararen eta adimen artifizialaren inguruan hitz egin aurretik. Eragozpenik ez baduzue.
1: Badakizu, Mikel, Seattlego eragozpenen dendan eskuragai dagoen objektu bat aipatzea astu egin zaizala.
0: Abai zein?
1: Apple etxearen telefono zar bat, egonkorra. Kable amai gabe horietakoa duena pelikula guziten ateratzen dena eta denek izan nahi duena. Arroxa, eh?
0: Gainera.
1: Arroxa eta pastel oso duna. Telefono hartu eta belarriratzean bakarrik hau entzunen duzu. Buklean gainera.

0: Xabi Larrazabal, Bilbo, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, zenbat denbora kantu entzun barik, ez?
0: Baietz, eta ondo sartu
1: unes,
0: zaizu?
1: Bai, oso ondo, unez, bai. Dos, bai.
0: 14! Bueno...
1: 14 eraino iristen da, bai, gara, bukaren, ez?
0: Ba, zabarkatu zer?
1: 14 eraino iristen da, introa.
0: Ah, 14 eraino iristen da, bai, 1, 2, 3, 14, da,
1: ahi, no? Ahi, ahi, bai, bai.
0: Xabi, mesedez, non duzu vale. Burua?
1: Barkatu, Mikel, aztelena.
0: Bueno, berriagun karian, udazkenean kaleratuko den literaturo nobedaden berri eman zuten aurrekoan, Xabi.
1: Bai.
0: Eta zerrenda begiratu genuen adi-adi, guk ere jakin nahi dugulako, ba, ze berri izango dugun irakurtzeko?
1: Bai, gauza asko ikusi genituen zerrendan, da tartean, Ekaitzerreran lere leberriak aleratuko dela beba, idezan dugu hombre Ekaitz bain noski, pasan azaroan izan zen hemen bera, bai pasan, liburua idazten hasi berri zenean, justu Augustin Zubikarai novela bela irabazi, novela beka irabazi ostean,
0: bai.
1: Eta hemen izan zen, gukaletu nahi geniolako, ea astirik emango tezion urte betean bere novela osatzeko, eta antzadanez bai, eman ja. Dibaztia. Eh?
0: Ekaitzerrera, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon bai.
0: Eta zaroan, bai pasan esan zenuen, urte bete ere etzela idazketarako berez, baizik eta purtxo bat gutxiago, eta denbora gehiago ez zitzaizula gaizkitorriko, baina azkenean ze ondo moldatu zara?
2: Ba, moldatu gara. Bai, justu oporrak, udako oporrak baino lehen entregatu nuen ja liburu definitiboa, bertxio definitiboa, beraz bai, urte bete baino desente gutxiago, baina iritsi gara.
1: Bai, jo, ia urte erdi.
2: Bai, urte erdi, bai, lako zozer, bai. Zozer gaitxua, baina, bai, ondo, erritmonien junda.
1: Eta epearen mehatxua handia izan da, Ekaitz?
2: Bueno, mehatxua baino, ez dakit, akullua ere, bai, ze, egia da, denbora tarte gutxi izateak ere, ba, behartzen zaituela esertzera, eta disiplina gutxieneko bat izatera, ez? Esertzen ez baldin bazara, nahiz eta inspirazioa batzutan gutxi izan, bestu batzutan gehiago izan, eseri behar duzu, eta aprobetsatu behar duzu momentu bakoitza batzutan, ba, ez dakit, ba, paragrafo bat idazteko, eta bestatzutan, ba, los pavos torri alde idazteko demagun, ez?
0: Yeah.
2: Bai, no, akuiu lanetarako ondo dator, nahiz eta murritza izan denbora.
0: Eta izango da oso imprevisiblea, ez? Ez dakizu eseraldi batean, ba, zenbateraino izango zaren emankor?
2: Ez, egia da, eta, bueno, esperientza polita izan da, ze, bueno, ikusten duzu zure burua ere frustratzen, jo, bi ordu dara matzatemen, ordenadora eran parean, eta lau lerro, eta ez naute guztiz konbentzitzen, ez da? Eta gero, bestelakoa ere bai, momenturen batean idatziala, bazoaz pizkanaka, eta ikusten dituzu animutur berriak, edo behar bada, ba, literaturaren ikuspegitik, ekarpenen bat egin dezaketen elementuar, eta, bueno, hori, bueno, polita izan da. Lendabiziko aldia eta esan dezagun polita izan dela.
1: Izan duzu krizirik ala Ekaitz?
2: Ez gehiagi. Momenturen batean, ez dakit, asinintzenean idazten, ba, bueno, hor, ba, esan dakoa ez, disiplinarekin, eta lendabiziko asteetan, jotazu, eta gero, bai izanon alako ideien igadura bat, eta gortze bat, kostatu zitzaren buelta matea eta gero berriro ere bueltatu nintzen ideietara, bai, izan duen alako eten bat, egia da.
0: Ja, eta katarsia noiz gertartu zen, noiz esan zenuen kitxo, amaitu dut, onarte, azken puntua jarri diot, ja, kontakizunari.
2: Ez dakit ze, konbentzintzeko, geure buga konbentzintzeko ere ez garen jaioak, eta beti baduzu zerbait, obetu zenezakenaren irudi hori, edo baduzu, baina uste dut ikasi behar duzula baita ere konformatzen, zuk jarritako enpeinua hor dago, alegin duzara, eta, bueno, bukaerarekin ere gesan nahiko pozik, ezen buruan eukan bukaera, baina gehien gustatu zaidana da, aukeren artean, bere alako batean bururatu zitzaidana, eta, bai, editoriari ere gustatu zitzaidan, ala esan zidan, beraz, bueno, deno konforme.
1: Ekaitz, ari gara egiten elkarrizketa extraofizial bat, ze aurkezpenik ondino ez duzu egin, orduan galdera ba, mugatuak ingo izizugu, ezin dizugulako edo zer galdetu, misterio argitu behar da aurkezpen ofizialean, aurkezpen ofiziala noiz da?
2: Urriaren 19.
1: Vale.
2: Urriaren 19 izango da Donostian aldaketarik ezean.
1: Orduan guk egingo duguna da galderak egin baino kontrastea egin azaroan eman zenizkigun erantzunekin. Adibidez, azaroak 17an ona etorri zinenean galdetu genizunean ondar batean arre proiektuaren izenaz hau esan zenigun.
2: Bai.
0: Right. Erantzun ezagun?
3: Proiektuak izena du, baina ez dut uste novelaren izena hori izango denik.
1: Ez
3: posible delako aldatzea.
1: Horrek zelan evoluzionatu du?
2: Ba, evoluzionatu du, eta badiru dizuzen lengoela, garai hartan, azaro hartan, ondar batean arrezen, ondarroko udalaren dalkarren Agustin Zubikarai bekarako aurkeztu nuen proiektua, baina argia ikusiko du nobelak negu berria izen burutea. Beraz, zai, ez toka bat ere zer ikusirik.
0: Ja, eta ze, bueltasko mandezkio zu, titulari?
2: Egia esateko bai, kostatu zait, egia da lehendabiziko arkerez nien duela guztiz, ezagir, kostatu zait izendatzea, bai dekar aurkeztu nintzenean, eta bero, gero baitare, liburari benbetiko izenmura ematerakoan, kostatu zitzaidan, bai, baina bueltatak ero, pentsatzen duen liburaren muina edo, ba, ideia honek, negu berri honek, borobildu izazakela, eta, bueno, ba, hortan.
0: Vale, entzun zer gehiago esan zenuen azaroan, ea?
3: Adi nagoela xetasunei, inguruan gertatzen zaizkidan hoiei, burutapenei, eta beti topatzen dudala ideiaren bat, zerbait, esaldi bat, kontzeptu bat, irudi bat, ba behar bada izan daitekela sorkuntza lan horretarako lanabez.
0: Bete alda hori?
2: Bete da, bai, eta okeraz banago elkarrezketa horretan bertan ere esan nuen, dutxan eta alako egoera, bueno, kotidian, eta etortzen zizkidala ideiak, eta ez dakit, bueno, gehiek izatea ote denero, baina oean ere, ba, zure burukoarekin bueltaka zabiltzanean, almohadarekin batetik bestera, ba, horre ere bururatzen zizkidan ideiak, eta ez, ikusten nuen eure burua alako egoera arrotz batean, ba, ezin lokartu, eta alako batean ideia bat etorri, argia piztu, edo telefonoan zerbait idatzi, edo audio bat bota, edo bai, zirrimarraren bat egin nola baitez, eta hori ere alako egoera gertatu dira bidean, bai.
1: Daulan, beste situazio berezik inspiragarririk izan duzu, egin dituzu bilaldi luzeak oinez, edo hartu dituzu egunak lasai idazteko talongo kontuak?
2: Ez gehiegi, azte buruak baliatu ditut gehien bat, azte burutan beti dagoelako norbera lasaiago, ez, egunerokotasunetik eta lantokitik kanpo, baina ez gehiegi, eta paseoak emateari dagokionez, komentatzeko, ba, nahiko nagin abil, hasi, no. Behar bada, izan daiteke beste inspirazio iturri bat, eta hasi beharko nuke hortan ere.
1: Hau bezan zen igulako,
3: Buru azken finean, ba, azkarrago duakizu, ideiak boten prontoan etor dakizkizuke, eta gero hoiek idatzian behar bezala plazaratzeko, ba, denbora behar duzu, eta bai, beste patxada bat behar da horretarako.
1: Ze, garo, gauzak buruan batzutan ze ondo, eta gero alpaperean ze gaizki, ez?
2: Hori ere, bai, esperimentatzen da, ez? Edo buruan iruditzen zezu sekulako ideia dela, baina gero ez du funtzionatzen, eta batzutan igual forma ematen alegintzen zara, asmatzen duzu, edo konbentzitzen zaitu zerbaitek, baina gero ez du kuadratzen aurrez esan duzu norrekin, edo inkoherentzak ere antematen dituzu zure baitan, kontrasanak, eta, bueno, interesgarria hori ere egitea.
1: Eta hor, liburuan tramabe kontatu zen igunekaitz, azaroan, baina igual hori aldatu egingo zen, urtebeteko idazketa prozesuan, bai aldatu da, edo berdin jarraitzen du historioak?
2: Ez dut zehatz zer esan, baina ez da esango nuk hori ez dela bateria aldatu. Funtsan trama bera da, matxin da, liburuko protagonista, berak 60 urte ditu, lore saltzaia da, eta, bueno, ba, negozioa gaizki doala eta alako batean, ba, ez du beste remediorik negozioa iztea baino, eta alako batean bukatuko du, bueno, unibertsitatekiroko ikasle pisu batean bizitzen, ez? Hori da pizkatea biapunto, eta hori badago, beraz, bai, arima aurkeztu nuen ideia eta kontzeptua liburuan daude islatuta, bai.
0: Vale. Zer esango dugu, ba, idazle errutina mantendu duzu?
2: Jo, ez dakit, niretzat hau dena berria izan da, orduan, bai, pentsatzen dut, bai, ez dakit, konstantzia bentzat mantendu dut, eta alegin duna izortan, esan dezaket, bai, ez.
0: Ja, zenbatero idazten duzun galdetu genizun, eta honakoa kontatu zenuen.
3: Ba, ez bada egunero, ia egunero bai?
0: Azte burutan
2: bai, azte

0: ten bat edo lehortze bat ideietan, eta gero ba baztakitu da berria izango zen, nik zerrakit zer, baina etorri ziren Ale eta Lore berriak, eta bueno, horre ere berriro ere nolabait berrartu nuen erritmoa.
1: Gero, bemiata...
0: Sangutxo bat iruditatzen dut hor.
1: Bemiata goita bosteko azaroan amazazpian, baipasan izan zileran estudioan galdetu genizun, ea zemateko lagina orkestu zenuen beka irabazteko eta erantzuna izan zen hau.
2: Ba, orain buruz nabil, baina oinarrietan uste dut, zehaztuta zegoela, laginak izan behar zituela 15.000 karaktere eta 40.000 karaktere bitartean.
1: Oin zemat karaktere dauzka? Zemat horri?
0: Liburu osoak?
1: Bai.
0: Horen pentsatu beharko nuke, eh? Hau galdera okerra izan da, gaizo zarete, eh?
1: Igual, simplifikatu dezakegu eta galdetu den liburu lodia edo mea.
3: Ja.
0: Euna iruro gehi horri alde, eta uste dut, horren buruz nabil, baina lagina alako lauzpa bosti izango dira, eunda iruro gehi mila, eunda lau gehi mila karaktera, alako zerbait uste dut izango dela.
1: Mm-hmm. Bueno.
0: Bai.
1: Azte burutan bakarrik idazego ondoak, hain?
0: Bai,
3: ez da. Eka etxerrerari azaroan egin genizkion galderen kontrasteari gara egiten, lehen novela ofizialki aurkeztu aurreko elkarrezketa extra ofiziala honetan, hau azaroan.
2: Bai, pozik nago ia esateko. Pozik eta urduritasun puntu horrekin, ba, lehendabiziko aldia delako, honelako zerbaitetan parte hartzen dudala, eta lehendabiziko aldia izango delako, ba, alako literarduaren nik ez dakit, mundutxo honetan.
3: Torren, ze pozik, urduri, beldurtuta, ze zerri oso?
0: Ba, batetik pozik, hori egia da, pozik nago, ilusioare badut, baina beldur puntu hori badut esposizioari, ba, bueno, hau azaldu behar delako, jende aurrean, egin duzunaren berri eman behar duzulako, eta horrek ez dakizu sekula ze bide izango duen, ez? Eta gero beti daukazu zalantza, ba, batzuk gustatuko zaie, beste batzuk ez zaie gustatuko, hori ere horrela da, ikasi behar da, eta, bueno, ba, ikusiko dugu, ea liburuak zer bide egiten duen, eta, bueno, alde nenean disfrutatuko dugu, jakina.
1: Da lehenengo idatzi duzu ekaiz, eta hartzen diozu itxura beste batzuk betorriko direla?
0: Ba, ez dakit, baina ez da baztertzen dudan zerbait. Momentu honetan ezingo nizuke zer esan, zaukat horrela ideia berririk, edo nahiz eta batzutan ere lankideekin txantxa baira egiten dudan, eta hemen ba, esaten diogu elkarri bagadela nola bait, hogeita laborduko farmaziak edo botikako ezala, ez dugula sekula izten. Ba, hori ere, pentsatzen dut, edozen sortzaileri gerta dakiokelako zerbait, ez? Pentsatzen da bila etengabe. Ez dut baztertzen, baina, bueno, momentu zegindek zalan liburu honek bere bidea, eta aurrerago etortzen badira, ba, joango gara lantzen, baina momentuz asmorik ez, planik ez behintzat, bote prontoan zeru mugan.
1: Gero, Alana Bekaitz kontutan hartu, hau be esan zen igula, azaroan?
2: Idatziak hori dauka, ez? Paper batean idazten duzun horrek, ez dauka iraungitze datarik, betiko da. Berdin-berdin, artxibategi batean, edo hautsartzen geldituko den, apalategi batean bukatuko badu ere, ez?
1: Zure lehen novela ez da inoiz iraungiko ekaitz. Ondo zahartuko da, zeitzura hartzen diozu?
0: Ba, ez dakit zer esan. Ez dakit, idazlea ziberria izatera pentsatzen dut oarkabean ere pasako dela, eta faktore hori ere errealitatearen zati dela. Baina sekula ez dakizu, eta bueno, jendeak irakurtzen baldin badu, eta gustagarria baldin bazaio, eta batak besteari aholkatzen badio, eta bueno, horrela egiten badu pizkanaka bere bidea, ba, ni horrekin konforme.
3: Bueno, Enekaitz, zer dakizu aurkezpenaren inguruan, baldakizu zer jantzikote duzun, nork aurkeztukote zaituen, liburua zer esangote duzun...
0: Ez dakit zer esango dudan, ez dakit zer jantzi eramango dudan, hor bikota da bilkit esaten, ba, otzi eta prestatu beharko dela, eta, bueno, agarra jotzeko baliatzen du, tarte hori, eta pentsatzen dut aurkezpenaren egunean, ba, bueno, editore lanetan izan dudana, ba, Xabier Mendiguren ondoan izango dudala, pentsatzen dut, eta hola ze, urriaren 19an bai.
3: Bueno, ba, iragan azaron esan bezala, Ekaitz Herrerak hemen bai pasan esan zigun, Hortxe ibiliko zela bere novela berria bukatzeko, eta bai, bukatu du, eta esan dakoa, Udazkeneko literatur nobeda dena artean hortxe kolokatu da. Ekaitzen liburua. Ekaitz, eskerrik asko,
0: Bai, eskerrik asko zuei.
1: Agur.
4: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur.

0: Ditzagun, etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Ibilian, ibilian, 50 urteren ondoren, bueltan kilometroak lazkao. Urriaren lauan, zatoz.
3: Eiteberen eskutik.
4: Bai pasa.

0: Bere Beloki, arratsaldeon.
1: Baita zuri ere.
0: Sormen prozesuak astear izango dituzte, Nafarroan, fluxu arte garaikide zirkuituan, parte hartzera doazen, izen burupean.
1: Irugarren aldiz, antolatu du Nafarroako gobernuaren kultura sailak, arte garaikidea herrietara zabaltzeko egitaraua. Zortzi, korapilo batentzat, izen burupean, urritik martxora bitartean, arte garaikidea lantzen duten zortzi sortzailek, hilabetez, Nafarroako herri jakin batean, herritarrekin arte proiektu bat bideratzeko modua izango dute. Fluxu abiatuz, urriko lehen egunean, datorren ostegunean hasita, Irunberrin izango da esate baterako Josu Zapata.
0: Josu Zapata, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, arratsaldeon guztioi.
0: Ez zeuk aukeratu alduzu lehendabizikoa izatea eta Irunberrin aritzea, ala egokitu zaizu?
2: Horrela tokatu zait. Egia esan da bai, baina oso pozik, zen azkenean programa honi hasiera ematen diot, eta, bueno, ba, ja, emozio handiarekin hasiko gara este fluxu programa.
1: Ze baldintza bete behar dira, fluxu zirkuito honetan parte hartzeko, Josu?
2: Aurten komisario berri bat izan dute, Natalia, eta berak nire proiektuaren atzean dabil eta aukeratu egin nau, zen azkenean, bueno, ba, fluxuren programa esan duzuen bezala Nafarroako sortzi herritan garatzen den proiektu bat da, eta justo helburua artearen bidez herrien memoria lantzea, eta justo nire lana hortikan juten da zuzentzela bai.
1: Zehazki, ze esparrutan edo ze eratako proiektua da zuk aurkeztu duzuna?
2: Nire proiektu, nire kasuan, Lumbierreko ontzigintzaren memoria eta guztinaren kultura ikertzen ari naiz.
0: Baina bat ere bate pentsa lezake guztingintza ez ote den aspaldikoa, arte garaikide izendatzeko?
2: Justo... helburua ez da objektu artistiko bat bakarrik ere erakustea, herriaren memoria aktibatzea, ez? Eta baita ere parte hartzea da nire helburua, ez? Eta justo hori Irunberrin izan da ofizio oso garrantzitsua Euskal Herriarentzako, eta ni justo nola berpiztu edo nola hori justo herriaren edo herritarren bidez nola parte hartzea eta nola hori berpistea, ez?
1: Buztingile herria izan da orduan Irunberri, ez daki bakarren bageratzen dute,
2: den? Bai, oso garrantzitsua gaina. Bai.
1: Bakarren bageratzen da?
2: Topatu egin dut azkeneko alfareroen seme bat, biztirik dagoena, eta bera bai saiatu da nola memoria hori ez galtzen, eta gero badago beste gizon bat, saiatu egin zela nola tradizioa baitaren lantzea, baina justo Iruñan izan zituen klaseak, oza, izan da nola behitu justo, izan da como, nola esango nuke idai bueltako zelako lana, ez, justo irikoe bagoaz herrira hori arde jakintza, eta justo herritarrek juten dira irira baitaren, oza, da nola horrela dago gure gaurko situazioa, ez?
1: Bueno, zu Irunberrira, herrira joatekoa zara, datorren ostegunetik aurrera, eta ze, esan duzu, emaitza baten bila edo amaieran zerbait izateko helburuarekin etzoa zela, baina zer egingo duzu, egun hauetan guztietan, asteotan Irunberrin?
2: Bueno, alde batetik pieza bati eginen dut, da Lumbierrerako sortu egin dudan pieza herriko ontzigintzaren memoria abia puntutu, osea, hiru ontzi tradizionali elkartu ditut, eskultura bakar batean, forma antropomorfo bat sortuz. Ikerketan nebilenean ikusi egin nuen justo beraiek zutela nola horrelako Santa Catalinaren nola figurazio bat, eta ni saiatu ginez, pues, kontemporaneo nire lanean, osea, nire lanaren como bide hori sortzen, ez? Orduan badago konbento zar bat, eta hor dago nola ornazina huts bat, eta justo ni hor jarri nendu nire pieza.
1: Baina hori eginda daukazu ja?
2: Bai, hori egina dakat, osea, bi lan egin ditut, hori jarri, eta gero herriarekin ba, tradizioa pizka bat berpiztu. Orduan, bueno, ba, aurkitu egin dut, ia, osea, lokatza ateratzen zuen, zuten lekua hori baita ere aktibatu egin dut, eginen dugun hola lokatz profe, como, kalejira bat, eta gero izango dugu ilabete osoa nola tornoak eta hori ba, denon artean ba, tradizioa berrizteko.
0: Ezo eta hartu alduzu horreko fluxu zirkuituetan parte, Josu?
2: Saulen, lehendabiziko urtea da bai.
1: Eta urtengoan zu bakarrik ez, beste zazpik ere hartuko dute parte, ezta? Ez dakit ezagutzen hori dituzun?
2: Hori da, ba... Ba, bueno, ni justo hori Irun Berrire biliko naiz, Miren Doiz Noainen, Katiza Goldarazen Alakuntzan, Amaia Molinet Oliten, Maslow Industri Kolektiboa Mendabian, Silvia Iarragon Esteben, uste dut ez daka Burgeten izanen da Itxasuri Ibarren eta Itxasuri Ibarren eta Greta Alfaro Kaskanten.
1: Bakoitzak iaia hilabete izango duzue, eta ez dakenik amaieran denen lanak elkartu zerakusketaren bat edo izan oiden, ala bakoitzak bere herri horretan landutakoa bertan geratuko den eta bertan erakutsiko den.
2: Bai, ba, horrela izanen da. Herri bakoitzan ikusiko da artista bakoitzaren lana, eta nik uste proiektu polita dela, zeren horrela... Ba, baita ere Nafarra ezagutu dezakegu. Beti jendean, Nafarra datortzen denean, normalean beti irida, ez? Eta hau, nola, gonbidapen politagan ikuste, horrela, erretik herrera juteko eta arte kontemporanean pues, ikusteko, ez?
1: Sortze prozesuaren hasieran zaudete oraindik, Fluxun parte hartuko duzuen artistak eta herritarrak. Zuk material asko duzu Irun Berrira eramateko, ez dakini maleta eginda ote daukazun?
2: bai, gutxi gora bera ba, maleta prestaka, bai.
1: Eta zer sartu duzu maletan?
2: Pues nire maletan lehenik eta behin buztina da mango nuke.
1: Baina salduzu ban zulo aurkitu?
2: Bueno, bai, baina badespada horrela ez dakit behar bada lantzen ari dugun buztina ez baldin bada ondo ateratzen, ba, pizka dira mango nuke. Eta bai, baina... osea, bai maletan ez eraman, baizik eta nola lekua egingo nioke alfarerien jakintza eta bai, belanaldi transmitu diren historiai ba, hueko bat usteko ez?
1: Ondo. Ez maletarena galdetu dizugu, Josu, araban bai. Badelako maletabana hartuta herri-zerri dabilen artista talde bat, eta bat bamen egitxera agurtuko dugu.
0: Eta uste agurtzeko moduan gaudela, Arian Arrak Arratxaldeon. Badakigu maleta hartuta Santanderera joan zinela, joan den astean Botin Fundazioko residentzia batera, eta bien bitartean zure beste maleta bat Zaz Kulturrek antolatzen duen Transhumantes erakusketa ibiltarian da bilela, maletan kabitzen diren artelanen alako erakusketa modukoa.
3: Bai, hori da. Horretan gaude baitere.
1: Hori da, erakusketa horren emuina, sortzaile bakoitzak maleta batean sar liteken lan bat erakusten du, ezta?
3: Bai, hori da, hori tamaguz kiloko maleta bat da. Eta, bueno, azkenean proiektuaren izena transhumantziari egiten dio referentzia, ez da? Azkenean leku batetik bestera aldian behin egiten den joan etorriari. Orduan, ba, hau da haien bigarren urtea, bai? Eta, bueno, egiten du zera hau. Kasuenetan artelanek zeharkatzen dute ba, esan duzuten bezala arabar lurraldea, eta herri bakoitzean alde betiz kokatzen da, eta gero ba, bueno, bidean aurrera egiten dute.
0: Vale.
3: Eta azkenean,
0: jarraitu barkatu?
3: Ez, lazi. Osea, azkenean esango nuke horregatik da dela Transhumantes, osea, ez delako inoiz berdin ikusten. Azkenean, obrak berdinak dira, baina haien kokapena eta espaziorekin, naiz bertako biztanlekin, eta sortzen duten harremanak aldatu egiten direlako, bai.
0: Maleta zen neurrikoa da, Ariana?
3: Ba, da, egazkinen jartzen duzuna, fakturatzen duzuna, eskestakite ziurrazki zein horriak diren, baina da, 35 kilokoa, da, handitsua.
0: Ah, handitsua, ez da berez, kabinan sartzen dena?
3: Keba. Horretan ez dira sartuko zazpi artisten piezak eta.
1: Ah, baina denak maleta batean sartu dituzue?
3: Hori da.
1: Ah, ni ulertuta nengoen bakoitza bere maleta dara mala erakusketa zera
3: kusketa. Keba. O sea, maletak lanak, zazpi artisten lanak garraiatziko balio du, baina baitare erakusketako balio du baitare.
1: Bakoitza 5 kilo dituzue orduan. Boski lo arte.
3: Baina, baina pizka bat gutxiago, pizatzen dute, bai.
1: Zer erakutsi, zer dabilkizuzuk, transhumantes erakusketa horretan?
3: Ba, nik sartu ditu, bueno, guztiok dauzkagu bi pieza, eta nik sartu dut plomoz eta emandako xaflan urratuz eginiko marrazki bi, baina joan beharko zarete ikustera ja kontekstuan jartzeko, bai.
1: Oraingoz Gasteizen dago, naiz gero herriz herri biliko den.
3: Bai, hori da. Dauz zazen, ikusi aldela ostegun eta ostiraletan, eta baita ere larun batetan. Baina gero ideia da garraiatzea Arabako herri guztietan. Bai. Mm-hmm. Eta bezala gara zazpi. Daude Cocina de Guerrilla, Oscar Alvarado, Gerborin Hall, Mikel de Quintana, Maider Barona, Bildotzen Arrizabalaga, eta nineuk, bai.
0: Mm-hmm. Ezo eta Santanderren zer moduz joan zaizu astea?
3: Ba, ondo, atope, egia zan da, gaude pilo bat lan egiten, uste dut logeratuko nahi zela bueltatzerakoan aste bat ozorik, eta oso interesgarria izaten dago, bai, batez ere kirak egin ditu dalako, eta baitare haien praktiketatik pilo bat ikasi dudalako, bai. Mm-hmm.
0: Bueno, ba, Ariana, nekatuta egon arren, oren ez lokartu, bale, ze azken irratia respirintzi egin behar dugu?
3: Total. Hemen okazue, bai.
0: Eta Josu Zapata, esan dako, urriko lehen egunean, datorren ostegunean alegia, Irun Berrin, fluxua biatuko duzu, eta gertute jarretuko dugu hemen Euskal Herriatean, bertan egingo duzuen guztia.
2: Vale, sondo.
0: Eskerrik asko.
1: Agur.
2: Txuei, agur.

0: Laurak eta 42 minutu.
1: Baipasako irrati erresidentzia, Arianarrak.

0: Ariana Arrak, artista transdisziplinarra, baipasana egiten ari zaren irrati erresidentziaren, hirugarren eta azken atalean, zertaz aritu nahi duzu?
1: Ba, gaur nire munduan oso presente dagoen zerbaiti buruz itxe egin nahi nuen, eta hauek dira prozesuak artean. Baina ez bakarrik obra bat egiteko prozesua, baizik eta zorkuntzaren, kulturaren eta erte garaikidearen inguran doden prozesu bai individualak eta kolektiboak. Azkenean, askotan artea zitze egiten dugunean, emaitza zitze egiten dugula sentitzen dut, eta hori delako azkenean normalean ikusten dena, ez da? Erakusketana, ala ezakitea, maitu tako pieza batean edo, baina oso gutxitan ikusten dugu gertatzen den guztia, eta uste dut hor ikasten duzula benetan arteari buruz, eta bueno, egon aldi honetan pilo galdera bote ditut, eta azkenean baitaren ere prozesu artistikoak pieza bat aurrera eramateko eta irratiko egon aldi honetan erabilitudan dinamikak ia berberak izan dira, bai.
2: Abai, ze antzekotasun ditu bai irrati residentzia honek eta zure sormen prozesu batek?
1: Ba, azkenean zalantzak sortzen dira, pilo bat idazen duzu, probak egiten dituzu, amarekin, aitarekin, lagunekin eta abikotarekin izandako elkarrizketak ikuspuntuak izateko, eta ikusten dituzun gauza batzuk funtzionatzen dituz, funtzionatzen ditela, eta beste batzuk ez, eta, bueno, hau gazurra baderudi ere denbora asko da, eta denbora gure garaikidean preziatua dugu eta askotan privilegio bat irudi. Orduan, ez dakite, zergatik ematen diogu hainbeste balio emaitzari eta hain gutxi emaitza hori existitzea albidetzen duen guztiari, ez da. Uste dut, hemen artista bohemioaren irudia agertzen dela memoria kolektiboan, eta itzuraz librea edo misteritzua, ez dakite, gizartetik aparte xamar dagoen hori, intuizio bat duen norbait eta bere estudioan zertzen dena, eta orduan orduak ematen dituena hor inspirazio moduko batetik obra bat ekoizteko, ez da? Eta irudi hau interesgarria da, oso erromantikoa dirudilako, baina nahiko problematikoa ere bada. Azkenean, zorkuntza prozesuen artean dagoen lan guztia desagarrarazten duelako, ez da? Eta azkenean badirudi zortzea berezko ekintza bat dela, eta artistak ideia bat izango balu bezala, eta listo. Baina ideia bat ez da ezerezitik agertzen, ez da, bai.
2: Nondik sortzen zaizkizu zuri zehazki ideiak, zark inspiratzen zaitu?
1: Ba, pilo bat gauza, egia zan, ba. Ezango nuke irakurgaiak daudelatzean, esperientziak, elkarrizketak, erreferenteak, ez dakit, ikaskuntzak, materialak, testu inguruak baitare. Eta noski desioak eta obsesioak baitare daudela hor eta hortik sortzen direla ideiak. Eta, bueno, baita komeni da komentatzea artistaren lana ez dela soilik zorkuntza, baita kudeak eta lan izugarri bat ere dagoela horren atzean. Artista bat begiratzean kontuan hartzen ez dena, uste dut, ez da. Azkenean ez dakita, ba, posta elektronikoak erantzutea, bekak edo egoitzetarako deialdiak bidaltzea, aurrekontuak egitea, autonomen irudieko aurkeztea, ez dakit, piezaren garraiatzea, osea, pilo bat gauza daude hor, ez errenda maigabe horretan.
0: Artista eta enpresari, aldi berean, ala?
1: Total, gaude horretan, vamos, en plan pillo bat gauza egiten eta azkenean ba dagola pillo bat lan horren atzean. Bai, eta baitare honekin, ba, artista bohemioaren zerari bueltatuz, idealizazio hau bastertu egiten du artistak egiten duen lan hau, eta baitare artea bizitzeko lantzat izatea, ez da? Sortu alizateko, dena jasaten duen pertsona bat dugulako buruan, eta argi izan behar dugu kulturak ere konpentsizio ba, ekonomikoa izan behar duela lana delako, eta listo. Azkenean gaur egun artean praktika honak ez dira leko guztietan betetzen. Baina, bueno, ona horra ba, noa, ja, denbora gabe geratuko gara.
2: Orde. Bai, eta irratian ere ondo asko dakigu denbora oso preziatua dela.
1: Total. Ezke azkenean zorkutza prozesura iristen gara, eta niretzat prozesu artistikoa ez da, ba ez dakite, eskultura batera iristeko bide bat besterik ez. Ezke azkenean prozesuak pentsamendu kritikoa piztu, edo beste aukera askoren artean imaginatu ez genuen obra bat sortu dezake. Eta bueno, baita nola baiteko kontrol galera hori onartzen da, eta horrek erne jartzen gaitu. aukera bat ematen dizu baitare proiektuen bidea aldatzeko, eta, bueno, noski gehiago ulertzera zure praktikak eta nahiak. Adibidez, ez dakit, ba, material berri bat agartzen denean, ala, ez dakit, galdera batekin topatzen zarenean, ez dakit. Bai, esterik ez dakit. Ez uste dut emaitzak erakusteko presio handia baitare daukagulo artistok une honetan, eta uste dut emaitza bat ez dela ezer aurretik ausmarte prozesu hori eta entzegu horiek, proba horiek egiteko eta baitare erratziko denborarik izaten ez badago ez da. Azkenean, badirudi artean dena izan behar dela emankorra eta dena ba irakasteko gai izan behar dela, ala dena bihurtu behar dela zerbait. Eta prozesuaren zati batzuk baitaren hasiak dira, ez emankorrak dira, edo alferretakoak izateko eskubidea ere, ba berreskuratu behar dugula usteot, bai.
2: Artista bohemio irudika dezakegu, emaitza bat izateko bat ere presari gabe, behar bada, ez? Naiz eta zu bere irudi hori ezabatzen saiatu gaurko irrati residentziako atal honetan?
1: Bai, total. Uste dut baitare hori esan duzuna, garrantzitsua dela, ba, bueno, saiatzen naizelako ontxe ba, irudi hori desegiten, baina azkenean baitare imaginatzen dugunean artista bohemio hori, banakako prozesuan jarritako pertsona bat da. Eta nire galdera, beste galdera bat, izango zen azkenean, ea banakako prozesuak benetan existitzen diren, ezta? Nire esperientzak azkenean ba sormen prozesu bakar bat, ez da erabat individuala. Mm. Azkenean, estudio batean bakarrik bazaude ere, kanpotik datozen gauza askorekin ari zara lanean. Eta beti egongo da une bat, laguntza eskatu beharko duzuna, eta ezakit gauza teknikoetarako, ala logistika egiteko, ala montaiak, ala ezakit dena delakoetan. Eta jakina, ba, lehen izan dugun bezala, ba, ditugu esperientzia, prestakuntza, bai akademikoa eta ez akademikoa, ez? Eta, bai, noski sortu dugun eta ikasi dugun intizioa. Baina, azkenean, zorkuntza baitare, afektuen eta ezagutzen zare bat da, nire ustez, eta partekatzea erabaki dugu, ez da? Inoiz ez ditugu gauzak erabat bakar egiten. Eta hori aitortzeak ez du esan nahi baitare egileari balioak entzen diogunik, baizik eta zorkuntza ere ba, nukleo askorikiko harremana dela ulertzen dugula, eta baitare ba, jendea dagola, artistak eta ez artistak, remiak, materialak, lurraldea, testingurua, ez ustekabeak eta ez dakit bai.
0: Ariana, esan duzu artean ere, esango dugu bakarkaritzea ezinezkoa dela, baina taldean aritzea ere ez da beti erraza.
1: Total, azkenean ba, taldean zerbait egiten dugunean pilo bat negoziatu egin behar dugu, eta baitaren kolektibo hitza ez duela beti esan nahi berdina pertsona guztientzat. Eta honetan baitare ba, entzuten, amore maten eta pentsatzen duzuna defendatzen jakin behar da. Eta askotan hau super dezerozoa da. Eta izan ere, taldean lan egiteak ez du esan nahi, besterik gabe ondo maldatu behar zarenik, bestekin edo. Garrantzitsua dela baitare hau izatea. Batzuetan modu idealizatu egian hitz egiten dugulako komunitateaz. Eta elkar lanean egitean beti zerbait ona balitz dezala. Baina prozesu kolektiboek baitare gatazkak eta desadostasunak ekartzen dute, baitare ez dakit botere desberdintasunak, edadismoak, itzaren monopolizazioak eta egoizu garriak, arte munduan, badira ere, horregatik niretzat prozesu kolektiboak interesgarriak dira, baina uste dut beharrezkoa dela ulertzea mundu guztiak zerbait egitearekin ados ados izatea ez dela garrantzitsuna, baizik eta elkar ulertzeko desadostasuna sortzeko leku bat izatea, ez dakit, eta ondokoaren prozesutik baitare ikasten duzun espazioa baitare dela niretzat kolektiboan lan egitea.
2: Norla baitere horrek aberasten zaitu?
1: Bai, total. Azkenean, arteak zaintzaguneak zor ditzake, eta hori da niretzat niri aberazten nauena, eta izugarri ere esan da. Azkenean bestakite, tailerretan, erakusketetan, egoitzetan, espazioetan, eta, ba, ezakit. Izatea momentu hori, non ezakit, montai baten ondoren, bazkaltzera joateko dinamikat sortzen diren. Ala, ezakit, garagardo bat edatera joaten zarenean, lagunekin, estudiotik izteteko, ja, gehiago ezin duzunean. Eta hau sortziko baitare, uste dut beharrezkoa dela bakoitzaren iriko espazio kulturaletan presente egotea. Komunitatea sortziko nahian aurkezteko, ez da. Inoiz ez dakizu zer aurkituko duzun. Eta, jekina, bueno, erakusketa baten inaugurazioan ez da egun itzela izango hori egiteko, baina, bueno, behar bada jendea agurtzeko eta bai. Eta, bueno, baitare artea, arteak gelditzeko eta elkarru lertzeko egoerak zor ditzakelako. Eta hori zaintzeko, hau baitare zaintzeko modu bat da, ezta? Eta horrekin ez dut esaten artea beti atsegina izan behar denik, eta batzuetan zaintzeak mugak jartzea ere izan nahi du, eta ezakit, zerbaitek ez duela funtzionatzen esatea zure kideari, ala pertsonai baitare esan bezala praktika honekin ordaintzea, neke aitortzea baitare eta dezautasunak ba, entzutea, ez da. Eta asko hitz egin dezakegulako afektu ez eta komunitateaz, baina pertsona bat ez dakit hilabeteetan, ala, bueno, tira, egunetan ere bai ba, doain lan egitean, ba, gehan edo zer gauzaz ari gara zaintzaz izan ezik.
2: Bai, bai, lehen aipatu duzun bezala praktika honak ezin dira albo batera utzi. Lehen ez duzu ordea bide horretatik jarraitu, denbora jarrita hitzak hitzat, Ariana. Orain ere ez daukagu, denbora gehiegi, beste zer esan nahiko zenuke?
1: Ba, jo, bai, eske artearen barruan komunitateaz hitz egitea superpolita izan daiteke, baina komunitateak baitare endogamikoak izan daitezke. Jerarkiak zor ditzakete edo privilegioak erreproduzitu eta artearen munduan zare asko, artearen munduak zare asko ditu, eta zareak zoragarriak izan daitezke, baina izan ere artearen elitismoak ez da agertzen obra batek diru asko balio duenean bakarrik, espazio jakin batzuk eskura ezin bihurtzen direnean ere agertzen da. Hain zuzen ere komunitateak behar ditugula, uste dut talako, uste dut geure buruari galdetu behar diogula nola eraikin nahi ditugun hauek. Agian horretatik hitz egin nahi izan dut gaur prozesuei buruz, azken programa honetan, uste dut hoiek aldarrikatu behar ditugula. Zaio hauetan baitarez arte zorkuntzari buruzko galdera asko ikusi izan ditugu eta askoz gehiago geratzen dezkigu kontatzeko, agian ez dakit espazio gehiago behar ditugu galderak egiteko eta oraindik bai erantzuna ez zein izango den jakin gabe, ez da?
0: Barien arrake, gure ofizio bada galderak egitea eta egia esan oso gustura egon gara Iraileko Irrati Residentzian, Irrati urteko lehendabizikoan, besteak beste zure galderak entzuten. Gustura ditu zara zure bai?
1: Bai, pillo bat. Ezkertzen dut pillo bat, aukera bai.
0: Eta orain zes moduzu?
1: Baka?
0: Zes mote duzun, Ariana?
1: Ointzen hau, bueno, Gasteizera bueltan, ja Montermoson tokatzen zait erakusketa bat eitea. Orduan egongo naiz JK lanean eta ikusitzea zer moldatzen dudan. Urtarrilan inauguratzen dudalako hor, orduan, ba, bueno, lanetik lanera. Bai.
2: Eta Santanderko erresidentzia noiz arte duzu?
1: Ba, asteazkenean voltatzen naiz. Orduan ja bihar izango da inaugurazioa eta kidekin egotea eta lasai samar egotea. Orduan ja asteazkenean bueltan eta Gasteizen voltatuko naiz hor atope.
0: Ariana, eskerrik asko.
1: Mia esker. Bai.

0: Arratsaldeko bostak, Ekaitz Agirre, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Mikel.
0: Egunera dezagun informazioa.
2: Euskadi Irratian, bai pasa.
1: Bada Donostian zinemaldia bukatu berria, dena prest, pasio, Fornoblitz, zientzia eta ezagutzaren jaialdia abiatzeko, Victoria Eugenia Antzokian arratsaldeko seiak, laurden gutxiagoan hasiko da irekira ekitaldia, besteak beste Imanol Pradales lehendakaria eta Pedro Miguel Etxenike, Donostia International Physics Centerreko presidentea bertan direla, sei Nobel saridun eta nazioarteko beste hainbat izen handi arituko dira egunotan, zientzia herritar orori gerturatzen, Nora González jaialdiaren koordinatzaile nagusia da.
3: Jende guztiak topatuko duela programazioan bere intereseko izango den zerbait, baina nik aipatu beharko banituzke batzuk, nik uste gaur inaugurazioan izango ditugunak Aluier fizikako Nobel sariduna eta Brian Smith ere fizikako Nobel sariduna, hoiek gaina Donostian inoiz ez ditugu bertan izan eta nik uste aipatzekoak izango dira.
1: Bada zientziaz ari garela, nazioartean Errusiako armadak Ukrainako Zientzia Akademiari egin dio drone bidez eraso, egun argiz Kiev erdigunean. Erasoak sute handia eragindu eta eraikina suntxituta geratu da, Zientzia Akademian zeuden herritar batzuk leioetatik atera eta fatxadan behera, jaisten ere ahal egindu dira, denbora tarte txikian hiriburuko osasun zentru bat ere bombardatu du Errusiak, bi erasoak aintzat hartuta, emakume bat hil eta beste 19 zauritu dituzte haietako 3 umeak. Jala Nafarroak bestalde manifestazioa deitu du larun baterako urriaren 3-rako Iruñean, Palestinaren aldeko nazio arteko ekintza astearen testu inguruan, Eduardo Ibero, Jala Nafarroako kidea da.
4: 3 urte pasata, 3 urte beranduago, momentu hartan kalera ateratzera behartu gintuzten arrazoi berberak gaur mantentzen dira. Kezka handiz ikusten dugu nola Israelek hedatzen du genozidioa beste lurraldetan. Adibidez, Libanoko hegoaldean, orain gertatzen ari dena, da Palestinan 1988an gertatu zen gauza berbera. Helburu berberak, estrategia berberak, esan dezakegu beste nakba berri bat gertatzen ari dena orain Libanoko hegoaldean.
1: Manifestazioa arratsaldeko 6:00 abiatuko da Golem zinemetatik. Eta Bruselan da Maia Barredo Jaurlaritzaren nekazaritza eta arrantza sailburua, Europar Batasuneko nekazaritza eta arrantza kontseiluan 2027tik aurrerako nekazaritza politika bateratuaren etorkizuna ari dira aztertzen bertan, lehen sektoreari eragingo dioten politikak zehazten bertan beraz, Naiara Barredo.
5: Euskadik prozesu honetan sektoriari egonkortasuna emango dion pak bat defendatuko du, nekazaritza jarduera benetan garatzen dutenak lehenetsiko dituena eta dagoeneko bizi ditugun aldaketei erantzuteko gaitasuna izango duena.
1: Eta kultura ipamen bat ere bai, Garazi Esnaolak Ez gaude hemen bakarkako lehen lana argitaratu du, pianoaren eta ahotsaren biluztasunetik abiatuta soinu geruza atmosferikoek unibertso zabala osatzen dute eta hasieran ahotsik gabeko abesti instrumentalak zirela aitortu digu kulturleioan Garazi Esnaolak berak.
6: Baniero sentitzen naizen terrenoa pianoa da eta orduan hor sortu ziren hasierako abestiak eta gerora basi nintzen froga batzuk iten kapak edo geruza gehitzen estudian gebiltzanean eta Jokin Pinatxo bilidan erekin ekoizpenean laguntzen da esaten zean. Egola bestu behar zenuke Garazio, saiatu zaitez behintzat eta nolabait jurintzen bidea bilatzen esan nahi nuen horri. Eta hortik juntzan eraikitzen, baina berez denak ziren instrumentalak.
1: Errepidetan arreta Gasteiz inguruetan, batetik autoilarak baitaude A-batean, Irungo Noranzkoan errilanak tarteko, eta bestetik N-622 errepidean Gasteizko sarreran kamioi bat matxuratu eginda eta eskuineko erreia itxita dago segurtasun sailean ohartarazi digutenez. Eta eguraldiari dagokionez, Mikel, iparraizearen eraginez lainoak nagusituko dira arratsaldean, tarteka ostarte batzuk zabaldeitezkeen arren, arratsaldeak aurrera eginala, zaparra da trumoitsuak egin ditzake batez ere Araba eta Nafarroa barnealdean.
0: Presta ezagun euritakoa beraz, Ekaitz Agirre, eskerrik asko.
1: Gero arte.

0: Itziar Alduntzin, arratsaldeon berriz.
1: Bai, zure, Mikel.
0: Gaur eguerdiko 12:30etan prentxaurreko batean Nafarroako ikuskizun eta ekitalietako teknikariek greba berri iragarri dute.
1: Hori da, urriaren 10ean izanen da, LAB sindikatuak deitu du greba, baina izan esan behar dena da LAB dela Nafarroako ikuskizun eta ekitalietako teknikarien sektoreko ordezkari bakarra. Ordezkaritza guztia dauka, uneko eunearen ordezkaritza du. Bueno, xehetasun gehiagoren bilakoaz.
0: Mirian Zaragueta ikusentzunezkoetako teknikari, arratsaldeon.
2: Bai, entzuten duzue?
0: Entzuten zaitugu, bai, Miriam. Urriaren 10-eko greba eguna ze izango da bakarra?
2: Bueno, bakarra, nahiko genuke, bai, nahiko genuke erantzuna izatea eta dana ongi izatea. Ikusiko dugu, gure apostua izan da astea mobilizazioekin, ez baitugu patronalaren erantzunik aspaldidanik, paro bat egin genuen maiatzan, eta erantzunik ez, orduan erantzunaren zai gaude, gu, bueno, pues ja baldintzak behingoz aldatzeko prest eta mobilizatzeko prest. Urriak 10 hasiko gara, hainbat kontzentrazioak deitu ditugu eta uisen ebatzo aipatuko izuet kontzentrazioak.
1: Bai, izaren da orduan, urriaren 10 aurreneko greba eguna abisu bezala maiatzazkioztik ez duzuelako erantzunik jaso aurreneko greba eguna hori, baino gero ekimen batzuk eginen dituzue. Lanuzteak. Bai.
2: Greba 10-ean izanen da. Eta, bueno, erantzunaren arabera ikusiko dugu zer egiten aldugun, edo zer egin behar dugun.
1: Baina zer beste ekimen aurreratu dituzue, urriaren 10-eko greba azkain?
2: Ez ogote guze gehiago aurreratu ez.
1: Vale. Zein da egoera?
2: Egoera? Aspaldidanik, bueno, zera... itzarmenik gabeko sektore bat gara. Eta baldintzak, bueno, nik uste jakinda ez baldintzak, lan baldintzak ez dire onak. Orokorrean egiten ditugu 12 ordu baino gehiago askotan, askotan ere 12 ordu tarteko deskantsurik ez dugu eza errespetatzen. Urteko ordutegirik ez dugu, osea, ez dugu aldez aurretik 4 egunekin gehienez izaten dugu batzutan ordutegia, eta ordun ezin da, kontziliatu ezin da bizitza lasai bat egin baldintza hauetan. Gero eta gehiago estutzen da, leko guztitatik, eta aldu da momentu bat ja ezin dugula gehiago. Nik uste dute hau nahiko orokorra dela, eta gure kasuan pues bueno, erabaki dugu hemen plantatzea, hau izanen da lehenengo pausua, eta hemendik aurrera nahi duguna, osea, langile fina gara, nahiko bokazioa dakagu, eta nahi duguna da bengoz kontuan hartzea gure lana. Eta kontuan hartzea, bueno, ezin bada beste moduz egin gauza batzuk bai egiten aldirela beste moduz egin, pues ezin bada beste moduz egin konpentsatu. Hau da, hitzarmen minimo bat, baldintza minimoak kubritzeko guztionak.
1: Horrein zer izarete, langileen estatutuarekin orduan?
2: Bai, hori, eta zugu ere betetzen, askotan.
1: Ja, bai. Karo, hemen kontua da leno maiatza aipatu duzu, baina aurreneko grebatik, aurreneko hartatik pasatu dira 5 urte oker ez pagara.
2: Hori zera bai.
1: Eta aldarrikapen eta eskakizunak?
2: Eta batean egin genuen.
1: Eta igual segitzen duzu aldarrikapen berak, ez da deus ere mugitu?
2: Bueno, bai, 2023an patronala osatu zen, eta okerrez ban naiz ekainatik aurrera, ekainan aurkeztu genuen laben partetik aurkeztu genuen plataforma bat hitzarmen zera konkretu batekin hortaz aritzeko, eta ja bueno, hitzarmen maila osatu zen, eta geroztik taramagu bi urte luze negoziaketan. Bazirudi nahiko ongi diseinatuta zeuen edo behintzat adostuta gauza batzuk, beste batzuen gauza batzuk baztertuta, bueno, negoziak eta izan da bi urtez kostaka, baino bueno, nik uste dut bi parteak nahiko lan jarri dugula eta gogoa, Eta, baina ezakitzen zer gertatu den, azken hilabeteetan, bueno, pues ez dugula erantzunik. Orduan, ba, zirudenen dana ia, bideratuta zegoela eta ja sinatu behar genuela zerbait, orduan batean desagertuta, pues, o, bueno, pues ya está, hoxe da egungo egoera, akaguna bai.
0: Eta patronalaren jarrera horren atzean, zuek ze ikusten duzu, eh?
2: Pues egi esateko ez dakigu erantzunik ez badugu jasan, ez dakit, zintu zuetesan.
3: Ja,
2: ja. Zai gaude.
1: Hombre, esan zan, Mirian, ez esan behar nizun, Euskal Herriko beste lurraldetan ere grebak izan direla, zuen sektorean, uda honetan bertan, Hegoaldeko hiriburuetako jai nagusien bezperatan iragarri zuten ere, greba egunak iragarri zituzten, karo, zertza dute, denak igualtzu lurralde guzietan, edo denak prekaritatean, bai. Legia, zuk esaten duzun moduan?
2: Bai, nahiko txo zabalduta dago hori, Bai, posebeide, gure lana, bueno, batzuk lan egiten dugu leku, bueno, erritik atera gabe, batzuk egiten dute bira zera Euskal Herri mailan, beste batzuk estatura ere zabaldu behar dira, baldintza oso desberdinak dira, eta sektorea oso berezie da. Egun nik uste dut itxarmenak ari direla lantzen, bai estatu mailan, bai uste dut, La Riojan ere uste dut lortu dela duela gutxi, eta bai País Baskon, uda hontan gogor aritu dire, eta saiatzen, oraindik ez dugu beraiekin itzegin emaitzak ze nolakoak izan dituzten, edo deiaren bat izan duten, aber berreskuratzen duten itzar maila. Eta gure kasuan, pues horixe maila badugu, baino geldituta.
3: Yeah.
2: Orduan bai orokorrean baldintza okerrak guztiok dakagu, bai, eta nahiko batuta gaudela nikuste.
3: Bueno, ba.
2: Bai, nikuste. Bueno, langileen partetik eskatzen zan, eta eskatzen da aspaldin hau mugitzea, eta bueno, ezin gehiago ja erabaki dugu mugitzea.
1: Uztidazu gauza bat esaten, Miriam, ze gaurko prentza aurrekoan ikusi dugun irudia, ezoiko irudia iruditu zaigu, ze emakumezkoak zineten gehienak, eta bueno, zesaten nahi duzu atentzioa eman digu, zuen sektorea nahiko maskulinizatua dagoen sektore bada, ez?
2: Bueno, pixkanaka ari gara. Bai, bueno, nineu daramate 20 urte baino gehiago lanen, uh-huh. Ordun, emakumea gaude hortxe beti, uh-huh. Eta gero eta gehiago. Bai, baino generon kontuak ez dire arazoak guretako, netako ez da inoiz izan, eta yeah. Bueno, igual ez mota behar duen hasta keri bat esan behar dute jo zera genero egin ez da oraingo ez da arazorik astu behar gara generoekin,
3: vale.
2: gure arloan bai egia da nahiko emakume gutxi gaudela, gero eta gehiago, azken urtetan gero eta gehiago, eta, bueno, baino mimo handikin nik uste dut oso langile jatorrak tokatu zait neri beti inguruan, eta nik uste dut sektorean nahiko, zakito, ongi eramaten dugu elkarrekin, eta zera errespetu handikin alde guztitatik, alde erretatik hoxe, pizkanaka joanen da normalizatzen gauza, eta a ber
0: urriaren amarrera grebara beraz, egun hori baino lehen erantzunik espero alduzu, Miriam?
2: Pues espero dezagun aldez aurretik norbaitek zerbait esatea. Hortxe zuzenean patronala deituta dago, zuzenean patronalaren erantzuna behar dugu. Zerbait jakinen duzue. Eta nola ez, eta bueno, sektorean ere parte handia du patronala eta parte handia ere administrazioak. Orduan nik uste dut denari esan behar diogu, denarin erantzunaren zai gaude. Hementxe gaude nahi du denarako.
0: Miriam Zaragueta, ikusentzunezkoetako teknikari, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko zuei, arretan gati. Oso...
1: Agur.

0: Izasko Narandia.
1: Miguel Maitea. Ez zaitut ezagutzen. Ez dut inoiz izan zu ezagutzeko interesik.
0: Ala se hasten den filmaz, zuzendaria, 8:00.
2: Mira, ma bilduko da ubikatza. Egun danek, erdugu karabinero aketu horretik.
3: Inurri Itxuak, Ramiro Pinillaren eleberri entzutetsuan oinarrituta, Urko Olazabal eta Itziar Ituño protagonista dituena. Urriaren 9an zinema aretoetan bakarrik.
4: EITBren eskutik.
5: Aitona Rufino hilda eta Ahoa Zabalik hilda, baina mamak erabaki du inork ez zuela horrela ikusiko. Hori da Dorleta Urrebizkaiaren rigor mortisen abia puntua. Lau emakume, gorpu bat eta familiako sekretu batzuk biltzen dituen komedia divertigarria. Humorea nagusi izango da Arriaga antzokian irailaren 30ean rigor mortisekin. Sarrerak dagoeneko salgai antzokiaren leihatilan eta webkunean. 14-15 urterekin aukera asko irekitzen zaizkie gazteei hezkuntza ibilbidean. Jakiundek antolatutako jakinmina egitasmoak beren ezagutza zabaltzeko aukera ematen die DBH lauko ikaslei. Hainbat arlotako adituen izaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskainiz. Informazio osoa jakiunde.eusen. Babesleak Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritzako Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Nafarroako Gobernua eta Nafarroako Kutxa Fundazioa.
6: Bai pasa.

0: Milesker.
1: Gaur jakin baitugu kontra, zure lanak Espainiako poesia gazteren Miguel Hernández sari nazionalera bazi duela. Nola jaso duzu albistean, eh?
0: Ba, nik ere gaur bertan egia esan, eta ez ustean, ba, haber banekin aukera, bueno, hor nengoela, baino, bueno, zail ikusten nuen, eta ordun ba, ez nuen espero, eta benik ere asimilatzen ari nahi.
1: Ez eta, alakoetan, ez zertan ari zinen, nork deitu zaitu, konta eguzu pixkaran dola izan den momentu gura?
0: Ba, begira, nengoen, Eide Radeletxun ere mejion tigreko kidearekin eta arkaitzkan horekin prestatzen emendik iruaztera mamargun emanaldi bat, kasualidades, ez gara askotan elkartzen, baino ala izan da. Eta, ba, alaxe, taberna batean geunden, deitu diaten, nik oiu egin dut, eta jazta.
1: Eta jazta, jarraitu duzu ez saioa prestatzen, normal.
0: Ez justo, oso ondo kalkulatu dute, bukatu dugu, eta orduan deitu naute, eta orduan izan da perfektua.
1: Bueno, eta gainera taberna batean.
0: Bai, bueno, oso momentu polita izan da.
1: Aizuan, ez zera gindu sari honek kontraren ibilbidean?
0: Ba, ez dakit zera gingo duen, ez, hemendik aurrera ikusi beharko da, kontrak azkenean badu urte eta erdi. Eta liburuen ibilbideak, justo banen torren hori pentsatzen gidatzen ari nintzela, ba, ezkena ez dakizula inoiz liburu batek zei bilbide ingo duen, noraino iritsiko den, non irakurreko duen jendeak, eta alde hortatik bada objektu bat, ba hori ez usteko tokietara iritsi daitekena, eta bueno, ba, gaurkoan ba, horraino iritsi da, sari horretaraino. Bai.
1: Eta, ez zuretzat personalki?
0: Jo, ba, azkenan kriston bultzada, ez, dolako... azkenan aitortzek, ba, esotik zutena da, ba, bueno, ezakit bide zuzenetik zoatzela, edo zure eguneroko saiakera hori askotan pixkat improduktiboa dirudiena dela poesia idaztea, o, bueno, nora baitera nio iristen dela, eta izan dezakela eragina, eta bueno, merezi dula, ez? Mm-hmm. Talde hortatik, ba, bueno, ba, niretzako poza handia, eta inguruko entzat, eta ere bai.
1: Epaimeak zure obraren ezoiko intensitate plastikoa nabarmendu du? Grazia egiten dizu?
0: Ez, horrelako analiziek azkenean ematen dudu, egin dudala ezakizzer, baina horrelako analiziak azkenean dira kanpotik egiten diren zerbait,
1: ja.
0: eta osea, esan oso ondo dago, ez dut gutxi etxera, ze pozgarria da, holako irakurketak irakurtzen norberen lanari buruz, baina ematen du norberak hori zeukala buruan egiten zuen.
1: Ja, yeah, claro.
0: Eta batzutan ez da, ala, ez, asmoa gero irakurleak claro. Gehitzen du, eta hori...
1: Ja, zeakaso zuzeuden, zeure etxean pijametan, poesia hauek idazten, eta etzeuneukan buruan ez zoiko intensia de plastikoa duen, eta gorputzaren aldakortasuna claro. Nabarmentzen dituen obra bat egitea.
0: Claro, ez neukan hori buruan ez. Uste dut, asmo horrekin abiatuz gero, ni behintzat blokeatuko nintzake. Eta asmo xumeagoekin hasita, ba, igual derrixago irutzen zara olako gozak egitera. Hala ere, esan nahi dut, horrelako irakurketa, kanpo irakurketa gero asko eskertzen ditute, esaten zu, ba, hau egin dut, ostras, ni esker.
1: Eta, nola definituko zenuke kontran erabili duzun idazteko modua edo lenguaia?
0: Ba, a ber, azkenean, bueno, esan dut, duela urte terdi ateratzen liburua, hau da, poema horiek ja iraganean geratu zaizkit pixka bat, baina batez ere niri idazketan asko eragiten dit, ba, ze paisaiak inguratzen duen nire egunerokoa, eta hori idazten nuen bitartean, ba, jaioterrian bizirintzen, Hondarribin, eta beraz, bertako paisajeak urak, mendiek, harriak, area herri horrek, eta asko... eragina handia zuten nigan, eta orduan hizkuntzan ere hori sumatzen da, ez? Eta errepikapena, eta bai, paisajeak iradokitzen zidan horrek ba, eragina izan dute ba, hizkuntzan bertan. Eta gero ere, ba, bueno, dantzak zeharkatzen du liburu osoa, liburu eskinita dago dantzakide izan dituan pertsona guztiei, izan parrandan edo izan bueno, dantza eskoletan, eta bueno, hori bagorputzen arteko frikzioak eta hortze gertatzen den, eta ikerketa hori izan zen liburuaren ardatza, eta posten naiz, ba, bueno, iritsi edako uste baino urruti dago.
1: Ane, Zubeldiarekin ari gara bai pasan, jakin berri baitugu poesia gaztearen Miguel Hernández sari nazionalera bazi duela kontra bere poesia liburu.

0: publikoarengatik, gure mugetatik arago jasoko duzu aitortza, baina gurean ere baituzu irakurle kutxunak, esaterako bai pasako lagun Oian Arana, ostiralean galdetu genion, kapsula batean, liburu bat sartzekotan, zein sartuko telukeen, eta mendiko 25 urtera irakurri. Eta zein sartuko lukeen, eta entzun, Aranak, zer entzun zigun?
1: Ideia hona iruditzen zait, nik ere ustut antzeko zerbait egin genukela egia esan. Mm-hmm.
0: Eta badakizu zen sartuko zenuken? Horrela bote prontoan?
1: Ba, beira, Ane Zubeldiaren kontra, mm-hmm. adibidez. Bat tera du poesia liburu bat eta bera sartuko nuke bai.
0: Ane, zer duzu esateko?
2: Agian oian azorgin txamarra dela, ez? Aurreko ostiralean liburu aipatuta gaur eta gaur, bueno, a ber, azkenean niretzako poesia ezin da, poesia literatura zein motaketako sorkuntza lan bakarrik egitea zaila da. Idazketaren kasuan egia da bakarrik idazten dugula eskotan, bakarrik gaudenean, baino norbere idazketa inguratzen dute 10.000 elkarrizketak, irakurgaik, parrandak, musikak, eta alde hortatik ba, ni oso elikatuta sentitzen naiz euskerazko komunidadean, eta oso pozinago ba estenatoki hau partekatzen dudalako ba Oian Abetzerako pertsonekin, ez, eta ustut elkarrelikatzea dela ba gauza zoragarri bat, horri esker ere nik askotan pentsatzen dut, ezakit nahi dudana den sortzen jarraitu edo nahi dudana den jende honez inguratuta jarraitu, dakizu, jende honekin egon, eta askotan hori da sensazioa, nik nahi dudala jarraitu jende horrekin egoten, ba benetan asko urtentzearako ba jendearen pederada mundu ikuskera eta disiplina desberdinekin elikatzea, eta alde hortatik, ba, a ber, Oianaren Abetzerako aipamenek ba, kriston poza amate dute, ez?
0: Ba, Ane Zubeldia Magriña esandakoa, kontra zure lanak jaso du Espainiako poesia gaztearen Miguel Hernández sari nazionala, eta hemen bai pasane bagenuen gogazu zuzenean zoriontzeko, Ane, bide batez, Zubeldia Magriña, bi amonen abizenak?
2: Hori da.
0: Horti dator.
2: Bai, Inez García, bai. Lourdes Zubeldia eta Maxi Magriña, ziren nere amonak.
0: Bai. Ez
2: daude gure artean, espero dut gaur pozik daudela, hor numai da lima dabiltza. eta, bueno, pozik nago haien abizenak ere, ba, uste baina urruti dago eramateaz.
0: Ane, moxo bat, zorionak.
2: Ba, mila esker, zuei, agur.
3: Ni dana bilduko dago ikatza. Egun danek, erdugu karabineroak edo horretik. Arazoa!
4: Zagartau da.
3: Tripo bat.
5: Inurri Itxuak, Ramiro Pinillaren eleberri entzutetsuan oinarrituta, Urko Olazabal eta Itziar Ituño protagonista dituena. Urriaren 9an zinema aretoetan bakarrik.
6: EITBren eskutik.
7: Badator biba zueken denboraldi berria nobedadez beteta. Aurpegi berriekin kalean eta platoan. Euskal Herriko gaurkotasuna, egunero eta zuzenean, inoiz baino gureagoa.
8: Zora garri.
9: Zuek ere bai horret.
10: Biba gu!
11: Eta biba zuek!
7: Biba zuek! Astelenetik ostiralera, arratsaldeko 3:30 ETB baten.
12: Landareak gustatzen zaizkizu? Datorren larunbata eta igandean, urriak 3 eta 4, munduko landareen 10. azoka, Euskal Herriko Unibertsitatearen Leioako kampuseko arboretumean izango da. 5 kontinentetako landareak miretsi eta erosi ahal izango ditugu, oso prezio honean. Sarrera doan, doako autobus zerbitzua, Astrabutuko eta Leioako metro geltokietatik, metroz datozen bisitarientzat. Informazio hau, Erandioko Udalaren eskutik dator.
13: Bai pasa.
0: Bulegotik kanpoko lanetan lotzen ditugu bai pasan 3 ahots eta 3 hiri, Berlin, Paris eta New York.

0: Ana Irazabal, Berlin, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Badakizu zer, mirari agurtza gure teknikariak esan digu, kantu hau oso egokia izan daitekela road trip baterako. Ez dakit hori iradokitzen ote dizun zuri ere, sintonia honek.
1: Ba, ez dakit, baina polita da, hori egia da. Mm-hmm. Road trip baterako, bai, izan daiteke, ez? Etxera itzultzen ari naiz esaten du, ez?
0: Hori da.
1: Mm-hmm.
0: Bai, etxera bueltan dijo la persona bat, eta...
1: Hori da.
0: Bueno, zean ez, zuk lepotik zintzilik aldara mazu Berlingo maratoiaren domina, lortu alduzu dominarik?
1: Ez, baina atzo, buelta bat ematera joan ginen Tiergartenera, Berlingo... parkerik ezagunenera.
0: Bai.
1: Eta jente pila bat zegoen bauri dominarekin. Eta bati bat eskatu genien argazki ateratzeko. Txantxa giza, eh?
0: Ah, baina zuekarekin ala zuekaren domina jantzita?
1: Gukaren domina jantzita.
0: Ai, ama. Eta?
1: Bai. Ondo, argazki polita ateratzen. Bai, inork ez zuen sinistu guk maratoia egin.
0: Ja, klaro.
1: Eh?
0: Ja, bueno.
1: Ja, bai.
0: Batek daki haizu, noizbait?
1: Hori da.
0: Donostien esango nuke desegin dela akreditazionismoa, eta jendeak utzi diola alako batean zinemaldiko akreditazioak lepotik zintzilik eramateari, baina Alemaniako hiriburuan orduan benetan, jendea lortutako emaitzarekin dago horren gustura nonbait?
1: A ber, nik ez dut kritikatuko zehantza oso maratoia komplikatua da, zaila da, eta amaitzen duzunean, ze bakarrik ematen diete domina amaitzen dutenei.
0: Ja.
1: Orduan, imaginatzen dut, ba, maitzen duzunean, sentitzen duzula horrelako, ez dakit, posa, ez? Eta orduan, bono, ba, domine gainean eramatea, ba, bada horrelako, ez dakit, aldarrikapen bat. Atzo ulertzen dut, baina gaur, yeah, buelta bat ematera joan naiz erdigunera, eta esan dut, baina ber, oraindik ere, urrengo egunean eta oraindik jendea dominarekin jantzita, eta lagun batek esan dit, gaur Parisetik Berlinera etorri dela, eta aireportuan, jendea ere, aireportuan...
0: Está posible,
1: egazkina hartzen dominarekin.
0: Ja, eta hori agian da norbere merituen aldarrikapena baino fardatzea igual, ez?
1: Bueno, bai, fardatzeare izango da.
0: Piskatxo bat, bai.
1: Fardatzeare izango da, baina aireportuan dominarekin agian gehiago iruzitzen zaite, ez?
0: Bai, eta batez ere, gero ezin duzu lako segurtasun kontrola pasa, utzi behar duzu horzke bandejatxoan, eta kaso galdu, idea txarra da, inondik inora, eh? Hori gartarbi.
1: Bueno, baina denon bai, jakin dezatela, bai, paratoia egin dutela, hori da helburua.
0: Uh-huh. Xabi Ormazabal, Paris, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, agian izango da estiela etxetik pasa oraindik.
0: Ja, hori, bai, edo igual korrika segitzen dutela, baita aeroportuan ere?
2: Bueno, maratoi zaia, Berlingoa, bueno, a ver, maratoia beti da zaia, baina da munduko honena markak egiteko, eh?
0: Ja.
2: Da, bai, lauenetako bat, Valentziakoakin batera, eta atzo gainera egontzan irudi guapo bat, emakume bat egontzan rekorra egiteko zorian, eta sartu zan elmugara errenka, mantziolako kalambre bat azkeneko metroetan, irabazizun, baina ez zuen rekorra lortu
1: Marta bai,
2: zinogia, eh? Baina, bueno, Berlingo maratoia egia san, nik uste munduko garrantzitsuena dela atletismo mundua.
0: Ja.
2: Irudirako, ba, Nueva Yorkako hor dago, eh? Baina Berlingoa da oso garrantzitsua.
0: Domina luzitzeko modukoa, beraz, justifikatuta dago, kasu honetan.
2: Hombre, nik ikorritzen balin baut 42 kilometro, entzunguna zu, iru urtez, txapa ematen, o sea, zuk agian ez duzu korritu, nik bai.
0: Xabi, gainerakoan zer moduz?
2: Bueno, katarroso pixkat. Aita santuaren pasuak ez dit
0: ja,
2: osasuna hobetu.
0: Ja, gutxi errezatu duzunaren seinale igual, eh?
2: Bueno, esango dizut, enola aita santua, ikusi. Egon ja, itzela alboan. Ordu batzuk bere papamobilan zain eta jende alkarrezketatuz eta bar, eta zuzenekoak, eta momentu baten, ja, eguerdiko zuzenekoak bukatuta, xano, bueno, banijoa zerbait bazkaltzera, azkar baten, hemendik atera, eta gero ja pasatzen denean sartuko naiz berriro. Ba, etzidaten pasatzen utzi.
0: Ja.
2: Orduan, hainbeste orduko lana, eta gero ezin ikusi ez, hori da nera ere dota itasantuarekin.
0: Eta gainera katarroa opari.
2: Zain egon, eta gainera katarroz.
0: Uh-huh. Aizu, xabirakurri alduzu kasualitatez, eti elson horrelienen ze teza umugir, liburua?
2: Ez.
0: Ez irakurri.
2: Ez dut irakurri, eta honen berri izan dut polemika dela, eta egia esan etzait irakurtzeko gogo askorik sartu, eh? Baina historia ederra dauka.
0: Uhum.
2: Historia da ederra. Bakizu ergatik. Ez da bakarrik konkursarietara nominatuta zegoelako. Konkursariatik kendu egin dute. Kendu egin dute adimen artifizialak idatzi duelako.
0: Eta hori egiaztatuta dago azkenean?
2: Bueno, hori Pangram bitartez, dala beste software bat, horrelakoak eta identifikatzeko, nik hau irakurtzen egin un proba bat. Eskatu nion ChatGPT-ri testu bat idazteko Macronin diskursoaren laburpen bateki, eta gero nik esaldi desente modlatu egin nituen, ez? Sartu nituen beste hitz batzuk, egitura aldatu nuen goitik bera, tal, baina ez osori, baizik eta testo pixkatu neatu. Eta Pangrametik pasatzean, esaten dit testua dagoela 180an adimen artifizialak egin da, legia.
0: Hala.
2: Asmatu egin zuen, eta jartzen du ze esaldi daude adimen artifizialak eginda, eta zeintzuk ez. Eta horretan ere, asmatu egin zuen. Beraz, liburuaren paragrafoak euneko eunean eginda balin badaude adimen artifizialak, kasua hau da, liburu honena, ba, sinitxi beharra dago. Uh-huh. Eta polemika izan nahin beste, zeda, ba, kurso honetako fenomeno literarioa, mundu frankofonoan, ez, berak Kanadan idatzi du, Quebecen, baina Frantzian egindu eztanda polemika honek, eta Frantziako literatura sari garrantzitsuenetik erretiratu egin dute.
0: Mm-hmm. Han, ezuk baltzen nuen honen berri?
1: Bai, bai, zerbait irakurri dut. Egia da, hemen, Alemanian eta obsesionatuta daude adibidez doktoretza tesiekin, ez? Mm-hmm. Hemen estatus simbolo bada doktoretza tesi izatea, eta adibidez etxeetan baten bat bizitatzera joaten zarenean eta beko timbrean doktoregoa izaten, doktoretza taratzen baldin baduzuk, doktor jartzen du behian. Osea, gustatzen zaie. Eta orain, obsesio berezi badago adimen artifizialarekin eta ba... eizantzeko bat abiarazi da ikusteko nork daukan azken aldian tesia eginda adimen artifiziala erabiliz, ala ez? Ordan sorgin eizantzeko bat ere bilakatu da.
0: Ba, eta gainera, tresnak geroz eta sofistikatuak errazagoak dira, eta beraz, egiaztagarriagoak dira, ez da? Adimen artifiziala erabili duten tesietan, ala egin dutela?
1: Bai. Mm-hmm. Bai, bai, gero eta errazagoa da, ez da nola esan, ez? Hori guztia atzematea. Mm-hmm. Eta irakurri ditut artikulu batzuk azken egunetan kontu honekin bueltaka bai. Ez da inbeste liburuaren inguruan, baiziketan, ze irakurketa egiten den hemen Alemanian.
0: Bai. Mm-hmm. New Yorkeko bulego biltarian Gerai Diaz, Gerai kaixo arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Zer modu Gerai?
3: Ondo, amen, gu euripean, sabatutik ez da gelditxo eurixe, minuto bat bez, orduan, bueno, negu giru kasi-kasi.
0: Dominak lepo aldean, eta ustez adimen artifizialez idatzitako liburuak bestalde, ezer gehiagoaren txinai aldiozu, solasaldi hasierarako koktiloni?
3: Maratoin ingurune domine azurrengo gunin eta ibiltzi, Nova Yorken bebeti pasaten da, hemen azarun bat inde aurten, beti xaten da azaruko azkan lehengoko domekan, eta hemen beurrengo gunin danak ibiltzen dikaletik dominaz, usteot badala dendan batea edo juten dile eta inskripsinoiren bat ipintzetzela urrengo gunin, orduan, ez da hori eskusidan edo ez, baina hemen bebeti xaten da olanik, eta adimen artifizialan ingurune hemen begonda kasun bat, ba, Mia Balar idazline sai Geher liburuaz, retira inbela hori liburu, eta pasan urtin irakurritote bai Chicagoko suplemento baten hainbat liburu gomendatu bela imen lan lista bat udan ba, liburu gomendatzen irakurteko 15 gomendatu ben, baina 10 ezin existiuten. Eta gero nartu ben, adimen artifizialak injako lista basala, eta ez bela konproba behin.
0: Boa. 15 egin eta 10 ziren existitzen, eh?
3: Ez, idazlik bai, bai guazen, idazlina, baina horrek liburuk ezin
0: Mm-hmm. Bueno, ba, bulegotik kanpo, Gerai Diaz, Xabi Ormazabal eta Aneira Zabal, korrespontxalen arteko solasaldia Euskadi Erratiko bai pasan. Etxe bizitza krisiaren inguruan hitz egitera goaz zuekin, olatu horrek ere astintu baititu eta nola gainera munduko metropoli handiak. Euskadi Erratiko bai pasan, etxe bizitza krisia izpide hartuta.

0: momentu oso, oso gogorrak izan dira, goizean goizetik gu ba, iritsi garenean, bertan ziren ertzaintzak ere, saiatu dira kide batzuk portalera iristen, baina bueno, indarkeri handiz erantzun du poliziak, berehala kanporatu dituzte, lau pertsona larrialdietara joan dira, eta hori gutxi balitz, ertzaintza larrialdietara ospitalera bertaratu da, eta bertan, bueno, medikuek atenditu aurretik, kanpora aterarazi dituzte, eta erreten ditu, eta identifikatu.
1: Pasaden ostiralean orduanen bueltan itzegin genuen bai pasan Ilargi Bengoetxea Gasteizko auzoan bizilkarteko kidearekin, Arabako hiriburuan adingabeak dituzten familia bat etxegabetu berritan.
0: 14 urte bertan etxe bizitza horretan bizi ondoren kanporatzea kalean geratzea oso gogorra da. Bueno, esan beharra dugu ere ez deirela kale gorrian geratu, udaleko gizarte zerbitzuek aukera eman dietelako astebete behintzat pentsio bateko digeletan geratzeko, hori bai, sukalderi gabe, lekuri gabe.
1: Ez da ez Euskal Herrian gertatu den edo bidean den etxegabetze bakarra, Sanduzelain, Erandion ere bidean dira auzotarrak kaleratzeko prozesuak, eta Madril erdigunean protesta kanpaldia ari dira egiten, bihar landuko du etxe bizitzaren errege dekretua Espainiako Gobernuko Ministroen Kontseiluak, eta paraleloan negoziazio estuak ari dira egiten, dekretuak Diputatuen Kongresuaren gehiengoaren babesa izan dezan. Etxe bizitza herritarren kezka nagusi eta agenda publikoaren erdigune, Euskal Herrian, Espainia, eta krisi sistemiko denean baita mundu globaleko beste 11 koordenatutan ere, abia gaitezen New Yorken, Gerai. Ze esate baterako Mamdani alkateak bideo bat igo du Pedro Sánchezekin entzun dezagun.
2: Being a leftist means taking big shots and making them.
1: Agertzen dira paperbolatxoak hor paperontzian saskiratzen, baina ez dakit lortu ote duen alkateak hirian etxe bizitza arazoaren aurka hirukoa triplea saskiratzea, Gerai.
3: Bueno, bara, ez, Mamdan izazinio ideitzen dana, ez, ezkerreko lider askoik nahi dabela berana urbildu, beraz egon, eta pasan aztin batzar orokorrin, Pedro Sánchez, Lula da Silva eta danak berana junzin, azkarin adibide morunero ikusi dalako, eta neurrixak bai hartu dau Mamdanik, baina jokan ezin jogu esan etxe bizitzan presizioa hemen bajati lortu da benik, ez? Alokairuko momentun maksimutan daz, hemen maso menos New Yorken azken amarkadan eguneko 68 altzadi etxe bizitzan presizio, on momentun Manhattanen apartamento bat alkilati $5,000 bueltan da, logela bateaz $4,000 gora, bai egin da bena izan da regulatako alokairun presizio izostu, ez tabajako, baina bai izostu de, justo ostegunetik aurre izango era, urrixan batetik aurrea, kanpainan egin bane promesan disenetako bat izan zen, eta bueno, hori bai bete dau momentuz, milioi bat apartamento di horrek, New Yorktarran laurdenai afektatetza, eta zan modun, egunetik aurrea sartukora injarrin. Beba irauke egin jute berre 1,000 etxe bizitza barri eraikiko txule, presizio asekiblin, baina orion jokan proiektu bat. Ordun, bai aziden urrixan gartzen on jokan denpora askoik ez dau euki, orduan ba New Yorken etxe bizitzin arazuk hor jarraitzen dau, presizuk maksimutan daz, bajati ez dau lortu, baina bueno, regula eta bisiran jentir, alkiler regulau bat dauken jentiai, ostegunetik aurrea ezingotze altza eta mantenioen bikotze hori presizu. Orduan, bueno, pauso txiki bat bentsat bai egin dau, ez?
1: Eta datua nabarmena da, eh? Esan duzu, 168 puztu direla alokairuaren prezioak, noiztik?
3: Azken amarkadan,
1: amarkadan. Eta bai. Hortik arago, ostegunean indarrean sartuko den prezioen izoztetik arago, zehaz modu, New Yorkeko udalak?
3: Ba, barauk ez, boiz berreun mila etxe bizitza eraikitsi, gero bigarren etxe bizitza, hemen etxe asko daz, raskazielutan eta ez, utzik, inbertzioi morun erosten dizen nahi, horrei bai sartutza zer gandixauak, ordun barauk ez, inpuestu kaltzati, etxe bizitza gesa eraikitsi, aldanak izosti, baina bueno, onjokan... onjokan igarri-garri bakaleko jentik geixengo batek onjokan ez daude garten egixe da onjokan urte bete bestarule alkatetzan, orduan pausos pauso.
1: Ane, ez dakizen horretan izan den New Yorkeko alkate sozialista inspirazio iturri, itxura guztien arabera Berlingo alkate berria izango den Elifer Alpentzat?
3: Ba, izugarrizko inspirazioa, bai gainera bere komunikazio arduraduna kontratatu zuen kanpaina egiteko. Beraz, nik esango nuke ez kalko bat, baina mandaniren balemak eta bideoak eta komunikazioaren ikuspuntutik oso kanpaina antzekoa egin du bai.
1: Eta ezen horrien agindu ditu, hauteskunde kanpainan Eralpek, ezakit alokairuen izuztea tartean ote dagoen, bestelako neurririk igual?
3: Bai, hemen kontua zein da, hauteskundeak irabazi ditu, baina ezin du bakarri gobernatu.
1: Ja. Yeah.
3: Orduan, derrigorrez berdeekin eta sozialdemokratekin koalizio bat egin behar du. Orduan, Die Linkek proposatzen duena da, alde batetik, alokairuen prezioei muga bat jartzea, hori, hein handi batean badago dagoeneko, ze hemen, hiru urtetik behin ezin da 115 baino gehiago igo, eta gero, kontratu berri bat sinatzen duzunean, zure etxeko alokairuak, hau da kontratuak, ezin du gainditu bizizaren zonaldearen prezioaren 110. Orduan, badaude neurri batzuk, baina berak oraindik pixkat gehiago arautu nahi du kontua, eta gero dago polemikaren auzia, eta da desjabetza. Hau da, Die Linkek proposatzen du 200.000 etxebizitza higiezin enpresa handietatik desjabetzea, eta hau izango da koalizio gobernua osatzeko negoziazioetan gairik polemikoena. Ze berdeak ados daude, baina sozialdemokratek argi esan dute ezetz.
1: Yeah.
3: Eta hau da Die Linkeren promesarik handienetako bat. Mm-hmm. Orduan, hor ikusi beharko da, ze badaki jaso dituen botoetako asko direla kontu honengatik bozkatu diotenak. Orduan, hor nik uste dut negoziazioak nahiko gogorrak izango direla. Baina hemen Berlinen adibidez, Jeraiek komentatu du nola igo diren alokairuen prezioak, hemen herritarren 185% alokairuen bizi da, eta 2016-tik 2026-ra 160% igo dira alokairuak. Hemen dagoen gauzarik onenetako bat da, alokairu gehienak mugagabeko alokairuak direla. Eta horrek eskubide asko ematen dio, ba, bizidenari. Ze azkenean inork ezin zaitu bota. Botatzeko baldintzak dira oso, ez dakit nola esan, ez? Muturrekoak. Orduan, maizterra oso babestuta dago hemen Berlinen. Orduan, bueno, hor ikusiko da Elifelafek zer lortzen duen, ez da? Baina ez zaio erraza suertatuko,
1: Baiz, esan duzu hor negoziazio horietan eztabaida puntu nagusia izango dela, eta hori baldin bada hauteskunde kanpainan batez ere deigarrien egin zaiena hauteslei, pentsatzen dugu bueno, gobernu barruan ere gobernuaren etorkizuna inandi baten horri lotuta kongo dela.
3: Claro, ze hemen gogoratuko duzu 2021an erreferendum bat egin zela, herritarrei galdetu zieten ea ados zeuden 3.000 etxebizitza baino gehiago dituzten higiezin enpresa handien apartamentuak desjabetzea. Eta Berlindarren 148%-ek alde bozkatu zuen. Zer gertatu zen? Azkenean neurri hau etzela ezen erreferendum loteslea.
1: Yeah.
3: Orduan gero etzen indarrean jarri, baina argi geratzen da populazioaren gehiengoa horren alde dagoela, ez? Gertatzen dena da sozialdemokratek ezetz esaten baldin badute, hor ezin da ez aurrera ez atzera ibiliko dira.
1: Eta Parisen, Xabi, zein da egoera?
4: Bueno, sekulago kristoan dago hemen. Alokatzeko eskatze dituzten eskariak oso handiak eta iaia bete ezina dira, ez? Kasu batzuetan eskatzen dizute urte osoko alokairua aldez aurretik ordaintzeko, adibidez. Metro karratua hemen erosteko, esaterako, Mirakontxan metro karratuan prezioa da 9.000-10.000 € ingurukoa. Bueno, hori da Parisen oro har ikusi dezakezuna, auzo txiroak eta popularrenak kontuan hartuta. Baina 6. distritoan esaterako, 6. barrutian, metro karratua 15.000 € edo 16.000 € joan daiteke. Arazoa da oso larria, eta alkateak ere horren inguruan desente hitz egin du. Alkateare, por cierto, Pariskoa mandanirekin egontzen duela pare bat aste, Beraz, fenomeno hori hemen ja, bizizata baita.
1: Ilara horretan egon zen, ez mandarinekin argazki
4: bai,
1: egiteko.
4: Bai, hori da, hori da. Eta, xateako, beak dio, Parisen etxe bizitzen euneko hogei inguru, edo utxak daudela, edo bigarren erresidentzia direla. Alegia, ba, Londresen bizidan baten bigarren erresidentzia, hemen amerikano pilo bat daude, eta italiano pilo bat baitare. Eta, karo, balin baituzo, etxe bizitza guztien euneko hogei utxik, horrek esan nahi du, margen asko dagoela, ez? Hor jendea sartu alitzateko, eta eskari eta eskaintzaren lege hori betetzen baldin bada, etxe bizitza gehiago baldin badaude merkatuan, prezioa jaitsiko dira. Horregatik, zergak dixente igo nahi ditu, edo igoko ditu, utxik dauden etxe bizitza hoiei. Zenbateraino izango du eragin horrek? Ba, ikusiko dugu, ez? Baina, bai, Parisen baita ere alokairuaren eta etxebizitzaren prezioa arazo handi bada.
1: Mm-hmm. Beste maila bateko hauteskunden atarian zaudete Frantziara estatuan, Xabi, zen horretan ari da izaten etxebizitza eztabaida politikorako lengai, eta ezakizen bateraino izan daiteken erabaki garria Frantziako horrengo presidentean hori izango den erabakitzeko, edo hori beste upel bateko sagardoa da?
4: Ba, bitu, emango dizut adibide argigarri bat. Irailaren hasieran rentreko lehen mitina, leia kurso berriko lehen mitina, Marine Le Penek bere lehen mitin handian, hauteskunde presidentzaren atarian, egin zuen etxebizitzaren inguruko ia monografiko bat. Mm-hmm. Horren inguruan hitz egin zuen, bakarrik. Orduan, argi dago, beraiek ere, estatu mailan, identifikatzen dutela etxebizitzaren afera arazo bat bezala, eta hor dagoela jendearen interesa, eta hor dagoela proposamenak egiteko beta handia, ez? Ba, zer esan zuen Marine Le Penek? Ba, bueno, egin zuen diskurso pixka bat populista era batean, baina esaten zuen etxebizitzak jendearentzat direla, azalaren kolorea eta erlijioa kontuan hartu gabe, baina baita ere hor sartu zuen lehentasun nazionalaren afera, ez? Horregatik esate dizut, bai, hau, hauteskunde presidentzaren atarian eta karrera guzti honetan izango dela gai oso potolo bat.
1: Mm-hmm. Bueno, momentu senatuko aukeraketa horretan entzai bat ere gezki joan.
4: Bueno, honik da, ez dira hauteskunde batzuk izan, atzo izan ziren, baina ez dira, ez da sufragio zuzena, ez? Jendeak ez du bozkatzen, da, udaletxeetako ordezkariek bozkatzen dute senatuko ordezkariak. Hiru urtean behin aldatzen da, senatuaren erdia. Tokatzen zan atzo, eta Le Penek izan du gorakada, ba, bueno, ba, linbazituen lau ordezkari oin arte izango ditu amalau. Honek esan nahi du, talde propioa izango duela, baina oro har senatuaren egitura ez da asko aldatuko. Da, besterik gabe, udaletxeko hauteskundetan ikusi genuenaren beste ondorio bat. Senatuko egitura pixka taldatzea, baina oro har orain arte ikusi ditugu nagusitasunak ez dira asko aldatuko, kuñak izango du nagusitasuna.
1: Vale. Bueno, zen aurriten hartzen dut artea etxe bizitzaren gaiak gainerakoan zuen zirkuloetan, lagun lankide zirkulo horietan, hor Parisen, Berlinen eta New Yorken, anea adibidez?
3: Asko. Asko. Berlinen denbora pila bat daramaten lagunek, ba, askok familia osatu dute, apartamentu zaldatzeko beharra daukate eta ez dute etxerik aurkitzen, edo aurkitzen dutena garestiegia da. Orduan bizi dira, duela 15 urte alokatu zuten apartamentu horretan, baina ba, familia batentzat txikiegia dena, ez? Gero, iritsi berriak direnak, ba, arazo bera daukaten, niri jende pila batek idazten dit esaten Berlinera noa lanera, edo ikastera, edo master bat egitera, edo eta ez dut ezer topatzen. Eta dagoena garestiegia da. Ze, kalkulatzen da, Berdinek 40.000 bizilagun gehiago dituela urtero. Orduan ez dago etxerik, eta eraiki beharra dago, hemen burokrazia oso motela da, eta orduan ez dago, eta dagoena oso garestia da. Orduan, bai da gai bat, inguruan, ba, nik asko entzuten dudan. Eta normalean beti, txarrera. Bai, eta baten batek apartamentu bat topatzen duenean, da, buah, topatu dugu, ez dakiz erosa, da oso, bai da asko komentatzen den gai bat.
1: Gerai?
5: Bai, hemen lagunak, bai Euskal Herriko lagunak, oso gaztin artin ja esain gazte, ez, baina oso problema handixera. Hemen Nueva Yorken Xabik esan da demorun Parisen, oso oso gatxe da etxe bat alokatzia. Hemen eskatetzue alokairuk 4.000 balixo barau, urtin 40 aldiz gexa irabazti, enpresa estatu batu arbaten espasa eta kanpoko enpresa baten basa bertokoa balista bat opati, enpresak etxen dabe hori ordun ordaindu inbitzazu horri be, eta papeleo asko eskatzen dabe, ordun etortera zerin Nueva Yorkea ba oso oso gatxe da, zehose desenti topati, ez? Eta behin topa eskio be, ordaindu alixati eta gero ba beteti baldintzak, ez? Ordune oso gatxe da, bai Euskal Herrian morun, Euskal Herrian beha lokatzeko gatxe da, ba hemen be bai, ez? Bai gure jentin artin arazo handixenetako badala esango neuke.
1: Xabi?
4: Bai, justo honek esan du Berlinek gero eta jende gehiago daukala eta Parisen justo kontrakoa gertatzen ari da. Urtero jende gutxiago bizi da Parisen, bereziki etxebizitzaren prezioa ezin delako erosi, ez? Esaten egin nintzen gero eta etxebizitza utzi gehiago daudela eta da kanpotarrek erosten dutelako, baina ez delako hemen bizi. Aurrekoan ikusi nuen grafiko bat, eta auzo aberatsetan gehienek atzerritar gehienak dira estatu batuarrak, eta auzo popularretan gehien atzerritar gehienak dira italiarrak etxibitzak erosten. Baina bai, eta badakit baita ez dut izenik emango, baina hemengo beste telebistaren batek bulego aldatu nahi du, tokatzen zaiolako, eta ze arazo izaten ari da enpresentzako baita ere beste leku bat topatzea. Alegia, ez da bakarrikan jendearentzat, baizik eta enpresek ere sekulako arazoa dituzte bulogo aldatzeko eta lokairu normalak eta duinak topatzeko.
1: Claro, o sea, etxebizitza partikularren inguruan ohi garaizketan, baina krisunek berdin berdinera egiten die lokal komertzialei eta pentsatzen dugu hori Berlinen eta New Yorken ere igarriko dutela.
6: Bai. Eta, bueno, nire hemen gertatzen zaidana da, askotan gertatzen da, igual lokal bat irekitzen dute, eta handik hilabete gutxira itxita dago.
1: Bai.
5: Hemen bebardin, bai.
6: Eta igual, gustatzen zaizu toki horretako kafea, eta itzutzen zara handik ez dakit hilabete batzutara, ba, uso hori bizitatzen duzulako, eta tokia ez dago, itxita dago, ez? Eta imaginatzen dut, ba, askok, ba, igual negozio bat martxan indarrean jartzen dutela, ba, probatzeko, eta gero ikusten dute, ba, ekonomikoki
5: ezinezkoa dela. Azkaren gehatzen dizena, kate handixati, ez? Kate handixak horrek bai aldabe aurrean, baina komertzio txikixak eta tabernak, jatetxe txikixak, pertsona bakarranak edo birenak, ezin jabela aurrean. Mm-hmm. Aldaben horrek
4: ikusten dugu.
5: Azkaren katik di.
4: Hori Euskal Herrian ikusten dugu, eta gero Parisen basatzen da hori, kafesnea 5 eurotapiko balio dula, eta horrelako gauzak alokairu horrein du balizateko.
1: Ba, bulegotik kanpo Jerai Diaz, Xabi Ormazabal eta Ane Irazabal, korrespontsalen asteroko solasaldia Euskal Irratiko baipasan, ba, genuen pare bat gai gehiago zeuekin jorratzeko, bestea beste Alemania ekialdean holokaustoko biktimak oroitzeko Europa osoan jarri dituzten lurreko plakatxuekin zer gertatu den, eta Lady Gagaren amatasun polemikoaren inguruan ere hitz egin ber genuen zurekin jere, baina gainean ditugu arratsaldeko seiak, eta beraz datorren astera kutziko ditugu gai horiek, ados?
5: Hori da, datorren astea arte orduan.
1: Eskerrik asko, moxu ba. Aio. Thomas Anderson, Thomas Cruise. Discount Revelations. Going for a tenner each.

0: Ainara Zuazabeitia, Arratsaldeon.
1: Kaixo, Arratsaldeon.
0: Badakizu zer, lehen bulegotik kanpo solasaldiko sintonia entzun dugunean aipatu da, kanta horrek iradokitzen duela road tripa. Hartu kotxea, trena, nahi duztuna, eta bidaia luze bat egitea.
1: Enbidia.
0: Honek zer edukatzen dizu zure?
1: Honek?
0: Guateke bat igual.
1: Bai.
0: Badu guateke puntua,
1: bai, badauka, bai. Nune katarazen nuen?
0: Ba, jakintzazu, hau, udabeten atera nuen, udagiroan, eta pentsatu nuen, ba, egunero, udararen printza bateoen irratiratzea.
1: Oh, oso ideia ona.
0: Aktualitateren berri izaten dugunean gainera, akaso ideia ona izan zitekela?
1: Oso ona iduritzen zaitu.
0: Horengoz, bai?
1: Gustatzen zait gainera, bai.
0: Bai, bueno, ba. Ba, sintonia honen gainen konta izaguzu, zer dakarren mezulariaren menua gaur?
1: Ba, gaur, zalantzarik gabe etxebizitza izango da gai nagusia, azken hilabetetan lehen mailako kezka eragin duen gaia da, eta albistegietan ere, ba, bueno, punta-puntako lekua lortu du orain, batez ere, badakizu Espainian, joan den astean, 87 urteko emakume bat bere etxetik kanporatu ondoren. Espainiako gobernuak bihar aztertuko du, ministroen kontseiluan, onartu nahi duen errege lege dekretu hori, ambiziotsua, beren esanetan, gobernuaren esanetan, debekatu egin nahi die, putre funtsei, espekulaziorako etxebizitzak erostea, adibidez. Obari fiskalak aurre ikusten ditu, alokairuak merkatzen dituzten etxegabeentzat eta maizterren zat. Bueno, kontua da, alderdiekin negoziatzen ari dela, 10 puntu baditu, proposamen honek, orain alderdiekin negoziatzen ari da, baina oraindik ez dago adostasunik Madrilen, dakizuenez, Sol plazan jendea kanpindendetan dago, hirugarren gaua pasako dute gaur, Bartzelonan ere protesta deitu dute ordubete barrurako, eta Euskal Herrian ere, ba, beste egun batez, etxe gabetzeak eta putre funtsak izan ditugu izpide, Bizkaian, kaleratzerik ez plataformak esan du, 6 familia daudela momentu honetan kalean gelditzeko puntuan, eta Donostian, kaleratzeak stop plataformak salatu du, Azora, putre funtsa, ezaguna egiten zaiguna dagoeneko, ba, honek utxek zituen 20 etxe bizitza presaz saltzeko merkatura atera dituela.
0: Ikaragarria da.
1: Beraz, albiste hauek, eta beste batzuk, bueno, esan dut, etxe bizitzari lotuta hainbat ditugulako, ba, horiek hartuko dute mezulariko zatia handi bat. Gero horrez gain, ba, esate baterako Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Osakidetzak mendekotasunaren balorazioa hospitaletatik bertatik bizkortzeko finkatu duten bidea hitz egingo dugu. Lan alorrari lotutako albiste bat baino gehiago dago, horiek ere bai, eta gero Kubari buruz arituko gara, ze pandemia ondorengo krisiak eta estatu batuen azken blokeoak badakigu, ba, nola utzi duen hango ekonomia, ezta? Kuban izan berri da Mikel Aiestaran eta berak ikusitakoa kontatuko dugu.
0: Ederki bainara, ba, eskerrik asko.
1: Igarte.
0: Igarte jo. Seiak eta ia lau minutu.

0: Zinemaldi osteko astelena bestondo zamatxua izaten da askorentzat, izan lanean aritu direlako, izan filmak ikusi eta ikusi aritu direlako, eguneroko errutina hankaz gora jarrita.
1: Eta gero daude, ba, sariren bat jaso dutenak. Bestelakoa izango da, seguruenera, hauen bestondoa.
0: Elsa Oliar Ginez, arratsaldeon.
2: Egunon.
0: Eta zorionak?
2: Eskerrik anitz.
0: Zenolako astelena ari zara izaten?
2: Orduan, baduta oino lan hanitz, orduan ez da oino ez dira bakantzak, eh? Den, zerbait bukatu da, ez da, proiektua sinuen gara amabi urte, orduan, eta orain ez da bukatzen, bena zerbait bai bukatzen da berriz zanditzen dut aitzenatzen ezara proiektu horrekin.
0: Zinemaldiaren itxiraketaldian jakuntxakur dokumentalagatik Euskal Zinemaren Irizar saria jaso berritan aitortu zenion Mikel Jartzalankideari etzenuela saria espero. Ordu batzuk pasatu dira, barneratu alduzu ja?
2: Atzo baizik zuberorat itzulenez eta bakizu izan zirelarik aste bat osorik etxetik kanpo baduzu gauza asko egiteko eta ez dut oino ez dituzte, ezakit, nola egiten dute bestek? Nik ez dut idurizait ezakit ni baizik nizanez edo bena, bai, gara nahasketa bat alanaren artean eta egiten mens den egitekoaren artean eta bakizu orain momentukat filma baizik Donostian irakutsia izan da eta momentukat ez dugu ez beste festivalik, ez dugu distribuzioaren egiteko ez dugu aino nior eta orduan bakizu da mi bat bien erdian gira per momentuan oso kontent, eta da momentuan badakigu behelana ez dela bukatua.
0: Jende asko gerturatu alzitzaizun galaren ostean, zorionak ematera?
2: Egan nahi duzu jendea etorri denez?
0: Bai.
2: Nire gana? Bai asko, eta interesgarria da ere zeren Siberuan handitu niz, eta gero Parisa joaniz estudioak egitea, eta amabost urte egan ditut, eta egiten du baizik iru urte berriz Siberura itzulin ezara bizitzeko. Orduan ere mundu eranen dugu lagunak dira Parisen, eta ordonik ez dit batre ez sinema mundua ezagutzen bestaldekoa, iparaldean ami bat, na, ez asko bena egoaldean ez batre orduan jende asko etorri dira nire ikustera eta egia niogarini zere deskubritzen ami bat mundu hori eta berrumentuan nire ikusten dut belkarrizketak euskaraz dire behitira, eta nire itzartu dut alarik ere euskaraz egin dut. Ordoan ikusten dut ere nire Pariseko lagunak ez dutela oso ongi ulertzen ze gaiten den. Eta, hartu dut alarik itza ere errandut nola importanta zen ere zateri filmak ikitea Siberotarez eta euskaraz eta zentroa eta periferien artean beste argiaman baten pentsatzea eta hor ere argun senditzen dut badela zerbait hor berriz ataratzeat itzulinaez eta senditzen dut beste mundu bat dela eta berrumentuan xarri sozialekin gendek badakite eta ziren Donostin eta hola bena jakinean dira eta berrumentuan inork ez du ere oso untxa horretzen bezera nahi duen eta nik ere estikatzen dut nire paixiko lagunera eta dut bebakizu zinemaldia da kan, Espainiaren kana
1: Donostiakoa
2: bai, Donostiakoa bai, zeren egia senditzen dut hor nik nire beti bizi komu muga ez dut hain beste senditzen eta nire koizlak badut bat Parisen dena beste biak edira Nafarroan eta Gipuzkoan, eta asko lan egin dut, Amaia Merinorekin bera bizida Nafarroan, eta postprodukzioa ere egin dugu Donostin, eta bo, ikusten dut ere nire lan egiteko maneran, azkenean, iparaldea eta igualdean artean, muga ez dut hainbeste senitzen, bena hor, momentu hartan senitzen dut, ez dela, aiza, Donostin igaiten dena, be, gure aldera iganaztea, eta senitzen dut, ez dela, adibidez Parisera teltzen, kua.
1: Aizu, eta iritsi ote da sariaren berri dokumentalerako urtetan filmatu zenituen neskamutikoen gana eta eskola komunitate hartara?
2: Ez oino, berdut mezu bat idatzi, bo, gero uste dut entzun dutela izan baita irratietan eta sari sozialetan nire ustez diakinukan dute, bena bai hor hori da nire egiteko listan ere, berdut mezu bat idatzi eta eskertzeko, eta ere zeren hemen egin dugu ere ordina Donostin presoa ukan duena da Luzi Metraia, bena egin nuen telesail bat ere, eta hori estrenatuko dugu hemen zeren izanen da gaialdi bat emengo zineman bera telesailaren erakusteko hemen, bo, telesailak ez du bat ere ber ez da bat ere ber gauza eta bai badira irudiak eta bera, mena ez da ber narazioa, ber historioa.
1: Pentsaliteke Elsa beste dokumental baterako eman dezakela, Txakun Txakur dokumentala, aur guraso eta irakasle horiengan izaten ariko den eraginak, baina bueno, gaur zinemaldian Euskal Zinemaren sari nagusia eskuratu izanagatik deitu dizugu, eta saria jasotzerakoan azpimarratu zenuen aurrekontu eta baliabide gutxirekin sutxikian demora luzez egindako lana izan dela zurea. Hortik ere etorliteke zure dokumentalaren ekarpena?
2: Bai, uste dut, eta hortarako, uste dut, bai, presio horik zerbait erraiten du ere filmak egiten alditugula beste manera batetan, ez da, ez dugu hain beste dirurik behar, dena bai, bon, denbora da didua, frifasta, dena, uste dut, nik erran nahi nuena zen aldugu lan egiten beste manera batez, eta hori ere nahi nuen erran zeren bai trefosta orain egiteko maneran dena egin behar dugu azkar eta nahi nuen ere erran posible dela filmak egitez egitez denbora hartzez eta badakit hori ez ekoizlek, ez teledistek ez dute nahi holako, ez aiza bere jentzat holako lanak, bena berrumentuan uste dut baliagarri dire.
0: Munduko baliabide ekonomiko, logistiko eta profesional guztiak izan da, beste dokumental bat izango zen, Txakun Txakur?
2: Bai, segur. Zeren filmak badu ala ere DIY zerbait, zeren adibidez nik anitz montatu dut nire bulegoan, nire kanberan denbora asko hartu dut nik montatzeko gauzak txerkatzeko, zeren ez genuen alpagatzen montatzaile bat denaren egiteko, ordan janai dut badela lan hortan nere eskua leku hanitxetan eta adibidez ere ni zelarik muntatzen momentu batetan oartu nintzen eta idazten nuen ere botza eta momentu batetan hasi nintzen kantatzen haurrak adibidez haur bat triste zen, bakarrik zen eta hasi nintzen kantatzen kantatzen duzularik haur baten lokartzeko eta hori izan da adibidez musikaren komposizioaren hasteko puntua eta horrela nik dut musika komposatu eta gero nire anaiari galdegin dut ere laguntza, eta gero joan Celestinorekin ere lan egin dugu azken musikaren egiteko. Bena, bada DIY asko filman, eta nik dut filmatu, soinu hartu, eran nahi dut ez da kalitatearen, bakizu irudiak ez dira... ez dut zanko dikera biltzen, bada gauza asko animat ez direla hainbeste ikusten be sinema profesionalan bak. Ikusi dut kritika bat idatzi zuena filma amateur bat zela. Eta nik uste dut ongi hartzen dut ala kritika hori zeren badut zerbait horrela animat amateur nire lan. Eta bai, arrazo duzu, diru gehiagorekin betzatekela berfilma.
1: Era berean, Zuberoako herri batean filmatutako dokumental honek lantzen duen gaia, Elsa, ez da Zuberoako herri horretara mugatzen. Oso-oso unibertsala da, norberaren identitateak ze bide har dezaken batzuetan jasarpena tarteko. Tokikotasuna eta unibertsaltasuna txertatzean alda zinea egiteko zure moduaren beste zaugarri bat?
2: Bai, hori da, oso, bai, so, dena huertu duzu, uste dut, bai, hori dela nire lan egiteko manera nik maite dut, egia eran, betik tentsatzu dut, filmatzen bali badut, ezagutzen dudan zerbait, ez dut, hobekio eginen dut, beste norbait deno eran, nahi dut, idurizait ulertzen dut zularik, kodeak, eta nola bizitzen den, be, joetan alzira, sakon, nera. Eta hortarako nik, betik filmatu dut, Siberoan, zeren idurizait, be, ulertzen dut alalek hori, eta ulertzen ditu dalare, bizitzeko moduak, eta idurizait, balio duela, puntu txiki batetik, abiatzea, nahi balin badituzu galdera handiak onkitu, edo balio duela, be, voilà, hortik abiatzea, eta bestenaz, bakitu, gauzak handiek idira, eta ezin duzu lan egin, eta maite dudana, da, voilà, abiapuntu txipi batetik, be galdera
0: eta hori dute ez, gai unibertsalek ez, Jakuntxakur berdin ulerlitekela Zuberako herri txipi batean, Donostian kursaila horregian, Poloniako hiri batean, edo zerraki bani, Xangaiko auzune batean?
2: Bai, segur, eta hori jadanik egin nuen nire lehen filma deitzen zen haien gaztaroan iragana agerian, eta filmatu nintuen hemen ataratzen ataratzeko lagunak nerekin izan zirela kolegioan, eta galdera zen nola berakizu norzaren ez balin bazira zure erritik atera. Eta egia oso ataratzen eta Siberoan baditu gizankoak ez, oso hemen da. Eta berri momentuan filma horrek asko igandu bizi handi bat zeren jendek ere erraiten zuten, abidez, banintuen lagunak handitu zirela zakit ni suburbanoetan edo, eta erraten zuten bergauza senditzen zutela beren lagunekin edo egiazkiz uste dut bai filmek txerkatzen dute zerbait oso unibertsala, eta hori da txerkatzen dudana, eta hortarako ere filmaren hastapenean bada idatzi dugu filmatu dudana edo zein eskola etan izan al laitzateket.
1: Bai, itzerdi egin diguzu oraingoz ez duzula emanaldirik, txakur dokumentalaren emanaldirik, baina gaiaren unibertsaltasunagatik ze bide izan dezakela irutzen zaizu dokumentalak, noraino iritsi litekela?
2: Ba, naki. ez dakit bat egina, bai, egia uste dut ere nire egiteko maneran maite nuke euskaraz den film bat joan dadin European edo Sudamerikan edo maite nuke pentsatzea be joaiten aldela ez dakit norat arte. Bon, hori maleruzki ez dakit nola egin zaigaren. Nik beti orain arte egin ditutan filmek ez dute hainbeste izan dira oso hemen irakutsirik eta Frantzian, Espainian ez hainbeste eta orduan momentukot ez dakit nola egin filma baten egalaztera, egalazteko. Espero dut irizar premioak emanen du hegalak, ez dakit. Zobarak izuen, ole, zer egiten duen irizar xariak laguntzen du.
0: Espero dezagun baiet.
2: Bai.
1: Jende askok ikusi du, eta beren herrietatik ere eska dezakete behar bada emanaldiak, eta ez?
2: Bai. Espero dut baietz, eta espero dut ere kondatzen dudana egiazkiz azkenean filmatzen ditu solarik aurrak barrioan eta kanpoko lekuan denok bizitu dugu olako situazioak eta olako momentuak eta uste dut denek aldugula edo berriz bizitzen gure haurtzaroa edo balima gira aita ama harremanak egin ere gure haugaren ibilbidarekin. Orduan uste dut filmak mintzatzen duela dener eta horrentako nire ustez ikusiko, nire ustez ukaiten aldu bizi bat oraino eta gero ere ezakit nola den zure aldean bena hemen Frantzian sinemaren egunak ez dira oso ezer eta jendea ez da hain beste joaiten sinemara eta orduan egia sinemaren dizia berdugula atxiki eta berdugula joan sinemara. Orduan bainik egin aldut aldudana sineman erakusteko.

0: Izasku Narandia.
1: Miguel Maitea. Ez zaitut ezagutzen. Ez dut inoiz izan zu ezagutzeko interesik.
0: Alase hasten den filmaz, zuzendaria, 8:00.
2: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta baino ontzi aukendu ja.
3: Ja, dutxa bat ja.
2: Dutxa ja. Baino ontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe, eta nahi izan ezkero, interesi gabeko finanziazioarekin.
3: Etxeko baino ontziak kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
2: Dutxaja.com.
4: Kulturklik.
5: Badugu musika, antzerkia, dantza.
4: Kulturklik.
5: Badugu zinema, magia, zirkoa.
4: Kulturklik.
5: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
4: Kulturklik.
5: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
4: Kulturklik.euskadi.eus.
5: Badugu plana.
4: Kulturklik.
6: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
7: Bai pasa.

0: Irigoyen, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Bai, pasako B planetan murgilduko gara orain, hizkuntzaren eta adimen artifizialaren arteko harremanaz eta harreman korapilatsuaz hitz egiteko.
1: Eta gainera, bidelagun berria izango dugu. Bilbon gurekin hitz egiteko irrikitan baitago.
0: Bueno, berri berria...
1: Bueno, berri berria ez, baina.
0: Naia Ormaza, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Zer modu zaude, Naia?
2: Oso ondo.
0: Espaldiko?
2: Estudian, bueltan. Uh-huh. Oso ondo. Oso gustara.
0: Alde, ederrean aurten... Zenen zure plana eta iaz faktorian izaten zenuena, ze goizok ordu txikitan hitz egiten genuen zurekin baku berren zinela.
2: Bai, bai, bai, orain ez dira nire goizaldeko ordu biak edo irurak.
0: Badakizu zer, Naia, joan den astean Kanadari buruz hitz egin genuen.
2: Ah, bai.
0: Oh, Canada.
2: Oh, Canada.

0: bati, ze badakizu bai? Orain Europako batasunak eskaini diola superlagunak izatea.
1: Superlagunak.
0: Eta esan genuen begira, nahi ebili zen hor Kanadan ere bai, eta zu izango zera kaso gure sarearen barruan, Kanadaren lagun onenen artean onena dena.
1: Ah, bai? Bertako departamentuan behintzat kideekin hitz egin nuen honi buruz, ez? Bai. Bertan albistetan titularra hori zen eta guztiak zeuden superposik.
0: Abai, eh?
1: Bai.
0: Ez da bidaian bagunde bezala, ez?
1: Bai, imaginatu, eske yeah. Vancouver gainera dago, oza, fronteratik oso hurbil. Uh-huh. Eta hor fronteran dagoen estatua, Washingtoneko estatua baldin bada ere, eta hori, ba, bueno, amableagoa da, esango dugu.
0: Bai.
1: Ostras, estatu batuekin frontera izatea, muga izatea, ez da erraza.
0: Yeah.
1: Ez da erraza.
0: Bueno, naia, British Columbia Universityko ikerlaria zaitugu, eta ilan behin, bai pasara batuko zara, aurreratu dizuegu hizkuntza eta adimen artifiziala izango dugula izpide, Patxi?
2: Bai, alaxe da, badirudi adimen artifiziala gero eta hizkuntza gehiago hitz egiten dituela, baina hizkuntza guztiak baldintza berberetan hitz egiten dute du, ba, euskaraz galdetzen badiogu ChatGPT-ri esaterako. Euskaraz erantzun diezaguke, noski, baina horrek ez du esan nahi euskararen ezagutza ingelesaren edo gaztelaniaren parekoa duela, edo bai.
0: Nahi, azurizte hausnarketa sorarazten dizu honek?
1: Claro, makina hauek irakurriz ikasten dute, ez? Eta ez dute era berean irakurri hizkuntza guztietan, beraz, kuriositatez, gaur goizean bertan, behiratu dan datu bat emango dizuet, nintzat superinteresgarria, hilabete ontakoa da, badago Common Crawl izeneko proiektu bat, eta hauek ba, hiero interneteko kopia erraldoi bat egiten du, bai? Milaka milioi horri. Eta kopia hori da, eredu hauetariko batzuek entrenatzeko erabiltzen duten ba, oinarri nagusienetariko bat. Bueno, ba, iraileko kopian horrien 142 ingelesez zegoen, gaztelaniaz ia 105, eta euskaraz 0,038, ez? Eta karo, hemen interesgarria da, oza, aratago joan gaitezke, ze 0,038 hortatik, zati handi bat, ziurraski, itzultzai automatiko sortutako euskara izango da. Beraz, ChatGPT dotankerakoek nola erantzuten dute euskaraz? Ba, 100 txiki horretatik ikasita, bai, baina batez ere, 100 hortatik kanpo ikasitakoa euskarara eramanez, eta nik normalean egiten dudan metafora nire buruan izaten da, ba, imaginatu bikoiztutako telesail bat, ez? Nik tragoi bola pila bat ikusten nuen, karo, euskaraz ikusten genuen, super bikoizketa ona, gora betizu, baina, Espainiak beste hizkuntza batean mugitzen ziren, eta jasotzen genuen kultura,
0: yeah.
1: Etzen euskal kultura, ez? Son Goku zen, kultura japoniarra, edo zintzan, edo Doraemon. Beraz, ba, osnarketa, ba, bai, ba, bibide ditugu, itxaron, eta itxaron, ba, enpresa handi hauek noizbait, ba, beraien erraminten euskara hobetu dezaten, beren erara, eta beren interesen arabera, noski, edo, ba, hori guk egitea, ez, eta uste dute Euskal Herrian ez gaudela, ez garela utxetik asten, ze Elhuyarrek badu Elia itzultzaia, eta transkripzio tresnak eta bar egunero erabiltzen direnak, eta hitz zentroak latxa sortu du, eta gaur ba, entzuleren batek dudako aldin baditu, latxa honen inguruan nik uste hor Donostiatik duda horiek disipatuko dituzuela, ez?
2: Hala, xe da. Zalantzak argitze aldera urrengo gonbidatua aurkeztuko dizuegu Julen Etxaniz hitz zentroko ikerlaria. Arratsaldeon?
3: Arratsaldeon, eskerrik asko.
2: Zure doktorego tesi batek erakutsi du, ez dela zertan hizkuntza eredu handi bat utxetik entrenatu behar, euskaraz hobeto funtziona dezan, edo?
3: Bai, hori da. Alde batetik emaitza hobiek lortzei eraikusi dugu zerotik ez entrenauta, eta beste abantaiatako bada merkeago dela. Eredu bat hauetako bat zerotik entrenatzeko, ba, Common Crawleko datu horiek denak erabili beharko genituzke, eta aldiz euskeraz bakarrik entrenatzeko latxan entrenamentuen erabili de 0,018 horren parte bat. Orduan, ba, merkeago da, eta gaina emaitza hobiek emateitu laikusi dugu.
2: Azgaitezen oinarritik. Esaten da, ez? Bueno, euskara hizkuntza gutxitua noski, baina hizkuntza bat baliabide urrikoa zer da adimen artifizialaren aurrean? Euskara bada horietako bat?
3: Bai, mugan nun jartzen arabera, ba, baliabide urriko edo ertaineko konsiderado daiteke, baina hor garrantzitsuena da erabiltzei adimen artifiziala entrenatzeko datuek erabiltze diela, eta hor eskala hortan ikustea, ba, euskera daola 50. inguru hizkuntzatan.
0: Mundu mailan.
3: Hoi da, beste hizkuntzakin konparauta. Orduan, beste hizkuntza gaztelerakin konparauta adibidez, 1000 aldiz testu gutxio daude, baino horrek ez du esan nahi ez daudenik euskera, baino okerra daudenak. Yeah. Eta puntu hortan daudena, igual euskera iruitze zaio, ba, baliabide ertaineko hizkuntza. Orduan da, depende non jartze deun.
0: Ja, nabardura importantia da, ez? Joan den asten hitz egin genuen baitaren munduan, Ainara Azueza baita kontatu zigun mezulariaren aurrera penean, 4000 hizkuntza daudela munduan. Eta horietatik, 3000 bat desagertu egingo direla, urrengo hamarkadetan, eta nabarmentzen duzunez, interneten edo kasunetan adimen artifizialak elikagai dituen hizkuntzen artean, euskara 50. da, orduan nahikoa datu erlatiboa izan daiteke, segunetan ondi begiratzen diogun.
3: Bai, hori da. Ez da nahiko euskeraz bakarrik sistema bat egiteko, ba, euskera bakarrik hitz egiteko gai dena, baina bai dala nahiko egokitzapen bat egiteko, eta euskera irakasteko aurretik beste hizkuntza eta ezagutza zabala duken eredu bat.
0: Eta nahiak egin duen nabardura horri, zen horretan da importantea, ze ez da gauza bera jatorrizko testua, testu originala euskaraz izatea edo itzulpen bat izatea bere horretan gerora adimen artifiziala delikatuko duena?
3: Ba, segurunez eragin bat eukiko. Kontu da oso zaie dala filtraketa hori eitie. Yeah. Kasu batzutan, ba, webgune batzuk antzematea, ba, egun hizkuntzatan daudenak automatikoki itzulita daudela, eta horietan ba, filtraketa nahiko erreza da. Mm-hmm. Beste batzutan gai gehi baloiek antzemateko ba, filtro simple batzukin, baina gehienetan ba, oso zaie da banatzi ezer dan automatiko kitzulitako eta zer, zer ez.
2: Eta ingelesak edo gaztelaniak zelako abantaila du euskararekiko esan nahi du? Datu batzuk aipatu ditugu horrez, portzentaietan eta hola, baina alako aldea dago? Bueno, ingelesa eta gaztelaniaren artean ere ongo da,
3: bai,
2: ale
3: bai,
2: nabarmena.
3: Bai, inglesa eta gaztelanian artean, common crawlen adibidez, ba, inglesak 10 aldiz webgune gehiago dauzke, eta eduki aldetik segurunez 10 aldiz, baino gehiago eukiko ditu.
0: Azalduko diogu, gai hauetan horren jantzia ez dago nentzulari zer den common crawl hori, ze, ja, bai nahiak eta baizu Julen biok aipatu duzu, eta kaso entzule bat entzat baino gehiago horretzat lehen aldia da hori entzun dutela.
3: Bai, ba, common crawl da interneteko webguneen bilduma bat. Dale. Hau da, webgune daude robot batzuk, haidenak webgune bisitatzen, horri denak deskargatzen eta artxigatzen ba, hainbat hilabetetik behin, eta gero publikatzeitu artxiboiek ba, ikerkuntzako edo bakoitzen haiduneako erabiltzeko. Eta gero normalen itean artxiboietako batzuk hartu, filtraketa batzuk egin, ba, hartu interesatzen zaizkizun hizkuntza bakarrik, filtro batzuk kalitatea aldetik, bazai aukentzen kalidade bajuko testuek, eta hori da, erabiltzean adimen artifiziala entrenatzeko.
2: Mm-hmm. Sarean, euskarazko testuak egotean uski, oso garrantzitsua.
3: Bai, bai.
2: Zentzu honetan. Iz zentroan zeharitzen zarete, eh? Takatakatakatakatak zuek idazten, edo besteenak jasotzen dituzu, eh?
3: Normalien bestienak, erabilera kasu desberdinek daude, adibidez, testu masibo hauek normalin erabiltzei adimen artifizialan lehenengo fazien, hau da, hizkuntza irakasteko edo zein testu balio du. Gero ja azkenengo fazien, hau da, erakutsi bertzai honin elkarrekintza bat eukitzen erabiltzaiekin, hor bai normalin eskuz idatzitako testuek izatea da.
0: Mm-hmm. Berela jarraituko dugu zeure doktore tesian murgiltzen, baina horrez nahia ez dakit baute duzun Julen entzat galderarik?
1: Boa, pilo bat. Pilo galdera.
2: Zaitezke?
1: Jo, niri gelditu zait hor duda bat Julen, justo asteburuan honi buruz irakurtzen eta ikusiot balatzak 1000 milioi token inguru edo 4000 milioi edo irakurri nuen ez,
3: bai.
1: Irakurri dituela euskaraz. Eta lamak, ingelesezkoak, karo, 15 bilioi inguru, ez? Karo, nire duda da, 4000 milioi horiek agian euskaraz digitalki dagoen ia guztia izan daitezke, osea ingelesarekin gertatzen ez dena, ez? Osea agian ingelesarekin gehiago jartzea da soluzioa hobetzeko, baina euskararekin niri gelditzen zitzaien duda hori da, ez dakit gehiagorik dagoen, osea horma agian horma bat jo dugu eta hortik aurrera zein da bidea, osea agortu dugu kalitatezko euskara sarean edo nondik etorriko da hurrengo jauzia?
3: Ba, oraindik ematen ez oraindik ez dugu agortu, ze 4.000 milioi erabili genitun momentuen, baina orain 10.000 milioi behintzat badauzkeu, orduan bi aldiz eta erdi handio korpus bat badaukeu. Eta gero alde batetik daude interneten publiko dauden testuek, baina hoiez gain badaude testu asko ez daudenak interneten, eta aurrengo pauso izango litzake ba hoiek lortzien modun baten baimenak eman da enpresa batetik, adibidez.
0: Adibidez, eh?
2: Adibidez.
1: Ei, kaleko hizkuntza, eh? Bai, bai. Osa beratza
2: da. Egia da, bidean ere, alere, pareta hori gu jartzen ari garela, ez da? Bueno, edo, euskaldunok, esango dugu, euskara erabiltzen dugunok, gu jartzen ari garela, ze utxetik ari gara, orduan pareta hori gu ari gara mugitzen. Ez dugu topatu guk pareta bat ere bai, ez da? Ez dugu mugarik.
3: Hori da baita, bai. Eta aldan gehiena erabiltze deunenien, ba, nik uste sistema hon bat lortuko dula, baita erabileran arabera posible da sistema hodetako batzuko betzia. Jendi erabiltzen deunenien feedbacka ematen sistema hauek egokitzeko modua da, orduan. Nik uste bide hon bat dala.
0: Julen, zure doktorete zire itzulita, azalei ezaguzu, zer den zuk zehazki egin duzuna ereduarekin, esan du patxiko takatakatakataka jarri zarela, baina zer egin duzu?
3: Bai, ba, guk momentuen hartu genuen eredu bat, inglesez zekiena, baita beste hizkuntza batzutan epixkat, ba, gutxi gora era common crawl hortan daun distribuzioan entrenau zena, baina ikuste genuen euskeraz ulermen pixkat bat zeukela, baina etzala gaiteztu ez ondo sortzeko. Hau da, galdera bat egitezen nion, eta, bueno, ematezun harrapatzezula zerbait, baina etzan gai euskera naturalen erantzuteko. Eta orduan, hartu genitun gure momentu hortan bildu genitun testuek, gehi parte txiki bat inglesezko testuekin, ze bestela eredu hauei gertatzen zaiona da, testu euskera nola aurretik ikusi zuenantik oso urruti da hon, ereduei azte zaizkio aurretik ikasi zitun gauza, ba, ingelesa munduen ezagutza, orduan. Ba, parte txiki bat inglesez jarri genuen, eta euskeraz algenun dena. Hainbat aldiz testu berdinen errepikau, ereduekin berduna da, zai hau aurre ikusten ze ikusiko, nahu da, itz bat eman da urrengo zein dan, bi itz eman da irugarrena, prozesu oso simple bada, baina nola, testu maza oso ondi badan, ba, horrekin gaida ikasteko euskal hizkuntza, baina baita euskal kulturan inguruko gauzak hori ere beste hizkuntzatatik ezin izenduna hartu. Ez da bakarrik hizkuntza, ze hizkuntza ulermen pixka bazauken ereduet, baina euskal kultura da asko betudan gauza bat, euskeraz entrenauta gero, ez bakarrik euskeraz galdeuta, baita gazteleraz edo inglesez.
0: Baina ezinbesteko orduan, kasunetan euskararen ezagutza pikin bat izatea behintzat, edo ez da
3: ez da ezinbesteko, ez lehengo latxa ingen honin, eredu hori etzan gai ez da euskera ulertzekore. Gero jundie eredu hobiek ateatzen, eta hoien gainin indeunin, ba, gero eta hobeto. Baina hori, gero eta gehiago jakin hobeto, baina ez da guztiz beharrezko. Hizkuntza berri bat erakustie posible da.
0: Pentsatzen dugu erabateko esperimentazioa dela zeure lana, etengabe trebatze hori, ala?
3: Bai, hasi ginenien guk ikuste genuen bakarra zan ChatGPT oso txarra zala, eta gure galdera zan posible izango alda hau baino bedan zerbait egiteko. Gero lehengo sistemak egiten hasi ginenien, bai atea zan ChatGPT hobe bat, eta orduan ikuste genuen behintze posible zala euskeraz hitz egiten adimen artifizial bat egitea. Orduan gure galdera zan posible izango guk horren pareko zerbait edo bi egitea, eta horra hasi ginen ba esperimentatzen. Eta emateunez, ba bai.
0: Emaitzarekin konforme?
3: Konforme, baina beti jarraitze dugu. Ba, eredu berri hau eta horren gainin aplikako dugu, eta bain ez da bila, beti jarraitze dugu proba gehi egiten.
0: Jorek ez du sekula zapairik, ez? Aipatu dugu, ez?
3: Ez. Ez alde batetik eremu ebea hobetzen nahi da, orduan zuk eite dauzkezu eredu irekitan oinarritze ganez, ba, hartu eredu ireki hobe bat, eta latxa hobe izengoa, ba, eredu ireki horren gaitasunek dauzkelako. Eta bestetik, ba, teknika berriek garatzen jarraitzia.
2: Gerta daiteke, testu ingurua ez ezagutu, gramatikalki zuzena eman esaldi bat euskaraz, baina gaizki egotea nolapait? Zei galdera ulertzen den ere,
0: bai.
2: Baina...
0: Adimen artifizialari galdetu berko diogu.
2: Testu ingurua ez ezagutzen, euskal testu ingurua ez ezagutzen, baina esaldia gramatikalki ongi eman du. Baina zuk txartzat eman dezakezu, nolapait ere?
3: Posible da, bai ikusi dola adibidez latxei batzutan gertatzen zaiola, naiz eta euskeraz hitzeiten jakin, erabiltze ditula batzutan guztiz naturalak ez dien egitura batzuk, hau da, gaztelerazko hitz ordena, inglesezko hitz ordena, ez da inbestetan gertatzen, baina bai bertzio batzutan gehiago gertatzea da bestetan baino, eta hor gabiz bat probak egiten, baita naiz eta hizkuntza sortzen jakin, horrek ez du esan nahi hizkuntzai buruz galdetzei osunin ondo erantzun gounik. Hau da, nola erabiltzea ergatibo euskera, zolako galdera simplek bai, baina pixka komplikago gazte bazea, batzuk atazkau itez eskio moendik.
0: Naia?
1: Bai, justo honekin lotuta, lehen aipatu duzu gainera, hori ez dela bakarrik hizkuntza, ez? Eta hori ez dela bakarrik gramatika, ala kultura baita ere, ez? Eta kultura, nik nire txera begira baita ere, sumatzen dut niretzat euskara dela, euskaren kultura baita badera euskalkien multzoa ere, ez? Eta justo pasan astean Ana Goitiaren elkarrizketa bat viralizatu zen, behintzat Bizkaian, eta berak esaten zuen, ba nola, gerota bizkaiera gutxiago sumatzen zuela edabideetan, ez? Eta berak uste zula, bagian bizkaitar batek lazkaoko bat ulertzen duela, edo erraza egiten zaiola, baina agian lazkaoko bati ondarrutar bat, olekitzar bat, edo bermiotar bat ulertzea zaila egiten zaiola, ez? Eta joni pentsatu nuen, berez, tresna hauek edabideetatik ikasten dute baita ere, ez? Eta beraz, edabideetan euskalkiak galtzen baldin badira, erraminta hauek ez baldin badituzte ikasten, biharko edabideetan, makinaz geroz eta gehiago idazten denekoetan, are gutxiago gongo dira, azken finean ziklo bata, eta horraitzik potentzial pila bat ikusten diot, eta galdetu nahi nizun Julen, eredu hauek oso era orokor batean hiru fasetan entrenatzen dira, ez, irakurketa masibo bat egiten dute, gero instrukzioak, eta azkenean gizakien hobespenak, zu komentatu duzuna, agian pertsonei bi erantzun erakutsi zein nahiago duten galdetu. Eta karo, hor dago nire duda. Imaginatu, bizkaieraz idatzitako erantzun bat eta batueraz idatzitako erantzun bat erakutsita, jendeak batua aukeratzen badu zuzenagoa iruditzen zaiolako, ereduak ikasten du bizkaiera edo zuberera, okerra dela, hau da, euskalkiak nolait esateko potentzial aldauka latxak adibidez testuari berez etiketa bat jartzeko, en plan, hau bizkaieraz dago, hau zubereraz dago, eta horrela etorkizun hurbil batean euskalki etiketa horiek sartu eta erabiltzaileak eskatu, ei, mesedez, erantzun zubereraz edo erantzun bizkaieraz edo oraingoz batueran bakarrik egiten ari da hau.
3: Ba, oso galdera ona ta zaie, guko hengo zindeuna da dena barrura ez gehazi ikusten zer da hon ze dialetotan, eta horti bakarrila portaera arraro xamar batzuk gertau zaizkigu, justu batzuk espero genitunan kontrako, latxak batzutan ezer esan gabe bizkaiera zerantzu
1: zaizu. Erresistentzia!
3: Bai,
2: bai.
1: Wow,
3: bai.
1: Latxa.
2: Norda satorra hor, norda bilor. Ana Goitia.
3: Eta badaudetan dian pertsona batzuk ikertzen dialektotan eta tezio hortik biderauta. Eta emateu interneten bai bizkaierazko testu desente daudela. Bintzen testu formatuen, ahotzez ez dakit horrekago egongoan, baino testu emateu badaudela, guk bintzen hartu ditugun iturrietatik, eta hortik ba hori ikasi dula. Baino horrek ez du esan nahi eskatze bai jozu, sortu testu bat bizkaieraz, ondo ingo dunik. Eite una da, gutxi ora erako zerbait, baino...
2: Adibide bat jarriko dugu, Naia Ormaza bermiotarra dugu, eskatu diot adimen artifizialari esatea Julen Etxaniz ezagutu dugu, eta bere ikerketa azaltzen ari da. Eta esan dit, Julen Etxaniz ezautu dugu.
1: Aiene.
2: Eta bere ikerketea azaltzen dabil.
1: Ai! Gernikarra da. Bueno, Gernikarra da.
2: Ba,
1: ez.
2: Ba, erratu zaigu.
1: Busti, bai, ez.
2: Ba, erratu zaigu.
1: Ez da kostaldeko euskeria.
2: Ba, izango ditu, ba, bizkaitar euskalki asko, jaso ditu, bai, eredu asko.
1: Bai, barneko
2: bizkaitar.
1: Bai, bai, baina bueno, ei, potentziala badago, ez? Ze zerbait egin du hor, esan du, ei, batuera ez da eskatzen ari.
2: Baina nahiko alda, Julen, hori?
3: Ez, ez. Eta
1: nintzatez.
3: Gauza asko inberkoiela iristeko puntu batean, non latxa gaidan ulertzeko eta sortzeko euskalkietan. Nik uste beharko ditugula ahotsezko datu baita, ez testuzko bakarrik. Eskuzko lan bat, ba, adibidez, anotatzeko zer daun zeuz euskalkitan. Eta ez dakit puntun bat iritsikoan non gaidan herriko euskalkira egokitzeko edo pixkat zabalago.
0: Bizkaiera ez baita ere ez ozean homogeneo bat, horrelagoan ere mila adar egon daitezke. Nahia, galdera gehiago, Julen entzat?
1: Ez, baina badago ahotsak proiektua, hamarkadatako audioa dutena, agian hor, jota Bermeoko pia bideo daude, beraz imaginatzen dut Lekitxo, Markina, Leko guztitako, eta Zuberotarra pia bat egongo dela. Hori eta Euskadi Irratiarekin kolaborazio bat ikusten dut, latxarekin, ez?
2: Ideiak ateratzen, ez?
3: Bai, ustez, Aulabeko talekuek eta baita dialektuekin lanin dabilen jendien mapan dauzkela baliabide hori.
1: Ai, posten naiz, pila bat.
0: Julen, beste hizkuntzekin erabili aldaiteke metodologia, hau ezakit baliote duen Irlandako gaelikorako, katalanerako, galegoa, oksitaniera, galesera, berdin zait. Zan daiteke erabilgarria?
3: Bai, ikusi posible dela, ez du hizkuntza askotan aplikau, baina aplikau deun guztietan funtzionau du. Oksitanieraz proba genuen, maitza nahiko txukunek eman zituen askoz testu gutxiago eukitau, euskera baino egun aliz testu gutxiago eukitau ustezela. Gero beste hizkuntza batzutan gallegoz eta katalanez ba, baliabide euskera baino pixkat gehiago o katalanez desentez gehiago daukena. Oain etorri zaigu bisitan Zelanda Berritik ikasle bat eta maori hizkuntzan aigea aplikau nahien, oain goz emaitza oso preliminarakin, baino ikuste dugu hori aplikaundegun gehienetan ba, lan bat eskatzeula, baino teknika antzeko erabilita posible dela.
0: Eta elkarrezketa honen hasieran bi aldiz aipatu duzu sistema honekin frogatu duzuela teknologia hauen garapena merkeagoa izan daitekeela. Zenbat merkeago?
3: Zerotik entrenatzekin konparauta, ba, ez dakit, igual mila edo hamar mila aldiz merkeago.
1: Bai.
3: Pareko emaitzak lortuko idien edo ez da argi, ze azkenin eredu itxiek edo puntan dabiltzen konpainiek beti daude pixketa aurretik eredu irekiekiko. Yeah. Guk egite duguna da eredu ireki honen hartu eta horren gaineko egokitzapen batein. Mm-hmm. Baina, bueno, behitzet, erabilera kasu batzutako, igual ez erabilera puntako erabileratako, baino gehien bat erabiltzea ditugunetako, ba, itzulpena egiteko, testu sortzeko, galdera simpleagoak erantzuteko, ez munduko mailako matematikako problema zaienak ebazteko, baino bai gauza simpleagotako nik ustez pareko edo emaitza hobiek lortzeko gaikala.
2: Ikusi duzunaren arabera zure tesian, nola eurre ikusten duzu datozen urteak, zer izango litzateke euskararentzat benetako jauzia, Julen?
3: Ba, nik uste hori, baliabideek garatzen eta publikatzen jarraitzie, ba, komunidadien artin kolaborazioa sortzeko, jendiek erabiltzie, tresnak, eta hortik ba, datu gehiago lortuko ditugu, jendeen feedbacka, ereduek entrenatzeko ere baliokona. Eta nik ustez horrekin nahiko oposizio honien gaudela. Herrialde askotatik bildu ganien galdeu digu nola aplikatzi daukeben behaien hizkuntzatako, irlandeseako adibidez bilera batzuk eukitugu. Emateu jendiek guztau zaiola nola indeun eta herrialde gehiagotan interesauta daudela. antzeko teknikak aplikatzeko.
0: Nahi azken gogoeta bat, gaurkoa errematatu aurretik?
1: Ba, ni oso oso pozik elditu naiz jakiteaz ikertaldean badirela euskalkiekin eta ari direnak, eta imaginatzen dut, ba, nagoitian zuten baldin badago.
0: Ez da bilen zuten, zegoen honetan bertan bi bazuek, enda. Dugu pantalla eta hor dago, bai. Baina, bueno, bidaliko diogu gauko esteka.
1: Bai, ni benetan oso pozik elditu naiz, etxera joango naiz, irribarre batekin.
2: Bestela ere joango zinatek.
1: Bestela ere joango
0: bestela orduan, esan genezake Julen ezakigu adimen artifizialak akabatuko ote gaitu, baina igual bizkaieraz eta bermioko euskaraz akabatuko gaitu?
2: Akaba gaitzala euskaraz behintzat.
1: Euskaraz behintzat.
2: Eta bermio tarrez bada, ba, hobet.
1: Eta agian, ba, erdiek ez dute ulertuko.
0: Arida, mundu kabetzen ari denik, ez da?
1: Ez
0: bueno, ba, nahi hor maza British Columbia Unibertsitiko ikerlaria, hilabete barrura arte.
1: Ea, en
0: aurrez adimen artifizialak akabatzen ez bagaitu, hemen espero zaitugu,
1: espero dugu ezetz,
0: Eta, Julen, etxan ez benetan izan da interesgarria, zeure, bueno, ikerketaren berri izatea, eta estimatzen dizu hemen Euskadi Irratiko bai pasara etorri, eta geuri, bueno, ba, gu bezalako jakin batzuri kontatzea zertan ari zabetzaten lanean, ze benetan daki garria,
3: Ezkerrik asko zuei, oso gustoa honiz.
4: Familientzako laguntzak zure seme-alabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urter arte eta 7 urter arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten seme-alabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula seme-alaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Badator biba zueken denboraldi berria nobedadez beteta. Aurpegi berriekin kalean eta platoan. Euskal Herriko gaurkotasuna, egunero eta zuzenean, inoiz baino gureagoa.
7: Zora garri.
8: Zuek ere bai horre, biba gu
6: eta biba zuek. Biba zuek, astelenetik ostiralera, arratsaldeko iruterdietan, ETV baten.
9: Beasain goazokan naste artero zure erosketak. Gernikako piperrak, piper italiar gorri eta berdeak, albertsiniak, zerbak, tomateak, letxugak, borrakak eta porruak. Zagar ekologikoen artean alpigala, inobi eta elstar barietateak. Bertakoa eta garaian garaikoa Beasain goazokan.
10: Landareak gustatzen zaizkizu? Datorren larunbata eta igandean, urriak 3 eta 4, munduko landareen 10. azoka Euskal Herriko Unibertsitatearen Leioako kampuseko arboretumean izango da. 5 kontinentetako landareak miretsi eta erosi ahal izango ditugu oso prezio honean. Sarrera doan, doako autobus zerbitzua, Astrabutuko eta Leioako metro geltokietatik metroz datozen bisitarientzat. Informazio hau Erandioko udalaren eskutik dator.
11: Bai pasa.

0: azken finean, irailak 28an ezagutuko dugu arratsean.
1: Ezagutu zer?
0: Irailak.
1: 28an bai, hori bai. Duzu? Irailaren 28an ezagutuko dugu arratsean. Baina zer ordea, gaur ditu irailako 28 arratxean.
0: Rota etxe, nor hori nork, noiz zergatik eta non arditu egin behar aldiero, konforme. Irailak da pelikula berri bat. Izaskun Arandiak zuzendu du. Eta irailak hilabeteak 2026ko nekazken arnasa eman baino lehen gaur 28 dituen honetan egun egokia iruditu zaigu ezagutzeko. Hala gainera aukera eman digu hizkuntza dituen jolasgune ezkutuko horietan kateatuz, irailak 28an ezagutuko dugu esatekoa. Ez baitugu esan irailak 28an ezagutuko dugu, baizik eta irailak 28an ezagutuko dugu, baina konforme hiru ordu hemen konzentratuta, hori asko da, gozaria iragana da zuretzat, nekatuta zaude, yeah. Beraz, pausoz, pauso.
1: Eskerrik asko, Arantxa.
0: Bueno, gutun batekin hasten da, pantailan hitzez idatzitako gutun bat.
2: Miguel Maitea.
0: Maitasun gutun bat ematen du, ez da, Miguel Maitea. Jarraitzen du.
2: Ez zaitut ezagutzen.
0: Izaskun Arandiaren ahotsa da, eta hirugarren esaldia ere entzungo zenuten behar bada gaur egunean zehar.
2: Ez dut inoiz izan zu ezagutzeko interesik.
0: Ea, nekatuta zaudeten ontzat. Hasiera oso osorik.
2: Miguel Maitea. Ez zaitut ezagutzen. Ez dut inoiz izan zu ezagutzeko interesik.
0: Jabetzen zaret, ez da? Nahi. Miguel Maiteari gutuna, baina posible da ezagutzeko interesik piztu ez dizunari Miguel Maitea deitzea. Bueno, Miguel da zen Izaskunen aitaren amaren aita.
1: Izaskunen birraitona legia.
0: Ai, laburrago esan da bai. Ta pentsa zen olako estimazioa izango zuen gizara joak, ondorengoi ezagutzeko interesik ere ez badie piztu. Alegia bat ere ez.
1: Bai, horraino lertu dugu.
0: Ba, izaten da ba, Andrea eta umeak abandonatu omen zituen, abai, kalamidadea gizona. Ba, bai, bere terrenoak zaintzera itzuli omen zen Burgosera, izango tezen. Izaten dira ba, omenka entzundako historio horiek, benetan ze gertatu atu zen jakingabe ahoz-ahoz zabaltzen direnak, eta zekienak isiltzea nahiago zuelako batzutan, eta behar bada zekiela uste zuenak ere, zekielako benetan zer, ba, hor nonbait galduak geratuak.
1: Ai, anantxa, uste dut galdu egin ez.
0: Ez kezkatu Rota Etxe, zuk deskantzatu.
1: Ai, bale, bale.
0: Zuek ere izan duzu eta zuen zine zuzendari dosia.
3: Maizetu da, da, voilà, abia puntu txipi batetik de galdera
0: unibertsalak. Hori da, unibertsalak. Arratxean entzunez deskantzatu nahi baduzu, Bagugatik fenomeno. Abia puntu txiki batetik...
2: Ez dut inoiz izan zu ezagutzeko interesik.
0: Inork espero gabeko egia unibertsal handi batera iritsiko gara. Bueno, ez kasu honetan egia unibertsal handi pare batera.
1: Irailak, 28an arratsean.
0: Oso ondo, mezulariaren ondoren, gaur.

0: Arratsaldeon entzule, etxebizitzari lotutako albisteak gaur ugari mezularian landuko ditugunak, baina lehendabizi Donostiako Victoria Eugenia Antzokira goaz abiatu berri da Passion for Knowledge izeneko 6. nazioarteko zientzia jaialdia. Ezagutza herritarrei hurbildu asmoz hainbat Nobel saridun eta zientzia esparruko izen handi ugari bilduko dira hurrengo 6 hauetan Donostia International Physics Centerrek antolatutako jaialdi honetan. Eta Imanol Prada lehendakaria buru dela eman diote hasiera jaialdi horri. Victoria Eugenia da Mertxe Etxeberria, Arratsaldeon Mertxe aurre
1: Arratsaldeon Ainara, ba, zientzia ezagutza eta pentsamentu arrazionalaren balio aldarrikatu dituzte hemen ozen, parte hartu duten erakundetako agintariek eta Pedro Miguel Etxenike, Donostia International Physics Centerreko zuzendariak, zientziak humanismoaren eta kulturaren parte izan behar duela adierazi du Etxenikek.
2: Eta gure mesua zientzia kulturaren parte funtsezkoa dela esatea da, humanismo modernoaren parte.
1: Era berean herritarrei dei egin diete gerturatu daitezen zientziaren ekarpenera euskal erakundeek egiten duten ahalegina ba balioan jartzearekin batera. Imanol Pradales lehendakaria.
3: Ez dakit bihotzak jakin minez erreak ditugun, baina badakugu jakiteko eta jakintzaz gozatzeko ilusioa eta gogoa. Horrek askeago egiten gaituelako, herri bezala, gizarte bezala eta pertsona bezala.
1: Han Luiller eta Brian Smith fisika Nobel saridunei egokitu zaie gaurkoan, 2026 edizioa zabalduko duten hitzaldiak egitea horretan ari dira. Hemen Victoria Eugenia Antzokian ato segunduen zientziaren antzindaria da bata eta unibertsuaren edapen azeleratua hauteman zuen astronomo eta astrofisikaria bestea. Eta honela, ba, abiatu da Passion for Knowledge aurtengo jardunaldia urrengo 6 egunetan, ba, esan bezala izen ezagun ugarik barriatuko dute ezagutza eta jakinduria hemen Donostian, Bilbon, baita gazteekin egingo diren ekitaldietan eta aurrekin ere bertso saioak ere ez dira faltako Passion for Knowledge jaialdiaren 6. edizio honetan.

0: Gainontzekoan Ekaitz Agirre, arratsaldeon.
1: Baita zuri ere inara.
0: Etxebizitza dekretu berria adosteko azken orduak ditu Espainiako gobernuak, bihar goizeko ministroen kontseiluan onartu aurretik adostu nahi du Pedro Sánchez gobernu presidenteak dekretu hau kongresuan gehiengoa bermatzeko.
2: 10 neurri proposatu ditu Moncloak dekretu horretan, tartean obari fiskalak maizter eta etxeiabeentzat edota putre funtsei etxebizitzak erostea debekatzea espekulazioa saihesteko. Azken horrekin bat inbestidura albidetu zuten alderdiak, baina Junsek eta EAJak ezinbesteko jo dute etxeiabe txikiei euren etxea alokatzen dutenean babes juridikoa bermatzea. PSOEren ezkerrera kokatzen diren alderdiek euren aldetik erabaki ausartak eskatu bizkiote Sánchezi, tartean Euskal Herria Bilduk.
0: Testu inguru honetan Bilbon etxegabetze bat bertan bera gelditu da gaur.
2: Baina kaleratzerik ez plataformako hartarazi du beste 7 daudela martxan gaur gaurkoz Bizkaian, Donostian bestalde etxegabetzeak Stop plataformak salatu du Azora Putre funtsak utxik zituen Donostiako 20 etxebizitza presaz saldu nahi dituela nahitaezko desjabetzea edota alokairua ekidina ahal izateko.
0: Mendekotasunaren premiazko valorazioa egiteko prozedura Gipuzkoako Ospitale Sare Publiko osora zabaldu dute Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Osakidetzak.
2: Martxan daraman 20 hilabeteetan 500 bat pazienteri aplikatu zaie eta ebazpena emateko epea 19 egunera murriztu da batez beste ohiko bidetik izaten diren 48 egunen aldean. Batez ere iktus bat, traumatismo larri bat, gaixotasun geriatrikoak edota ela duten pazientei ematen zaie zerbitzua eta lasaitasuna ematen die familiei. Maite Martinez de Albeniz, neurologo eta Donostialdeko esiko zuzendari kudeatzaileak azpimarratu duenez.
3: Goizeko 8 dira.
0: Iruñean bien bitartean sexu eta ugalketa osasunaren arretarako Andraize zentroari omenaldia egin diote udalak antolatuta.
2: Ia 50 urteko ibilbidean emakumeak hartatzeko erreferentziazko zentroa izan da Andraize, bere gorputzari eta sexualitateari buruzko erabakietan emakumea protagonista izan dadila helburu hartuta. Andraizeko langileek erakundei baliabide pertsonal eta materialak eskatu dizkiete lanean jarraitu ahal izateko ekitaldi horretan.
0: Eta albistegi honetan Kubara ere joko dugu, pandemia ondorengo krisiak eta estatubatuen azken blokeoak lur jota utzi duelako bertako ekonomia. Uartean sartu ahal izan du Mikel Aiestaran EITB-ren berriemaleak eta minutu gutxi barru egingo dugu bat berekin.

0: Zortziako gutxetatik aurrera kirolak, Andoni Urbistondo, eta gaur zesta ardatzetako bat, ezta, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, hasi berri baita loko finaleko emakumezkoen finala, Elaia, Arai eta Bikotea Iart eta Maiaren aurka, emakumezkoena bukatuta hasiko da, gizonezkoena, Barandike eta Baske Erkiaga eta Gorkaren aurka, eta Eskualoian, Ainara Kauldi, Odrio Solaren hitzak entzungo ditugu, Nant taldeko Zumaiarrak, belauneko aurreko lotaldi gurutzatu hautsi zuen amara egunatzera, eta beste amar hilabete pasabarko ditu osatzen.
2: Laboral Kutxak babestuta, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan, Ekaitz, zein da azken unekoa?
3: Arreta askatu Gasteizen, abatean autoilarak osatu baitira Irungo Onoranzkoan, errepidean egiten ari diren, herrilanek eraginda segurtasun sailean ohartarazi digutenez, Herriberrin bestalde, Nafarroa 115 errepidean, su hartu du auto batek, eta garrak ingurura zabaldu dira, larrialdi zerbitzuak lekuan dira sua itzaltzeko lanetan.
0: Eta eguraldiaren iragarpena Euskal Meten jaso behar dugu, Olatz, Principe, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, aste artean hegoaldeko haizea izango dugu izpide, bolada oso gogorrekin joko du, batez ere mendebaldeko mendi inguruetan, eta temperatura igoareziko du Kantauri Isurialdean. Oroar maksimoak 30 gradu ingurukoak izango dira, eta ipar isurialdeko zenbait tokitan muga hori gaindituko dute. Giro nahiko eguzkitsua izango dugu, hala ere zerua ez da garbi egongo, eta arratsaldetik aurrera hodeiak ugaritzen joango dira eta zerua estalita geratuko da egunaren bukaeran, alare atere utziko dio egun osoan.
0: Mirari Egurtza eta Javi Martínez teknika eta errealizazioan, asteragoaz.
5: Euskadi Irratian, Mezularia, Ainara Zuazabeitia.
0: Ba, azken orduak ditu Espainiako gobernuak negoziaketarako bihar goizean ministroen kontseilua elkartzen denerako adostuta izan nahi baitu etxebizitza dekretua. Mari Carmen dekretu gisa izendatu duten honek, putre funtsei etxebizitzak erostea debekatuko lieke eta neurri fiskalak ere aurreikusten ditu maizter eta etxe jabeentzat. Oiane Perez, Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, Ainara, 10 neurri proposatu ditu Moncloak negoziaketa horien inguruan egiteko, etxegabetzen aurrean babesa dio lehenak, baina nola zehaztu gabe, konkretuago putre funtsei etxebizitzak erosteko debekua ezartzea. Alokairuei dagokienez, horien prezioa eta iraupena egonkortzea proposatzen du zirriborroak eta berri zarautzea epemotzeko alokairu kontratuak jakina baita, hainbat etxeiabek iruzur egiteko erabiltzen dituzte. Dela, etxe bizitza turistikoen beza berriz, negozioen pare 21%-era igotzea da asmoa. Etxeak bizitzeko izateko zioen Sánchezek.
7: Zen privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico.
6: Neurri fiskaletan obariak ezarri nahi zaizkie maizterrei Ego Euskal Herrian aplikatzen denaia da, eta onurak etxeia behiere alokairuaren prezioa merketuzkero. Horrekin batera laguntzak aurrikusten dira, lehen etxe bizitza erosteko, babestutako etxe bizitzak blindatu nahi dira, eta gehiago eraiki daitezen beza jeitsi eraikuntza horiei.
0: Negoziaketako jane ala ere ez dira legealdiko bazkidetara mugatzen, Sumar gobernu kidea bera ezkor agertu baita proposamen honekin, euren aldarrikapenak betetzen ezpadira gainera esan dute planto egiteko prez daudela.
6: Bai, ministro kontseiluan martxoan egin zuten planto Sumarreko ministroek etxe bizitza gaiagatik orduan ere, eta argazkia errepikatzeko prez daude orain, Monika García.
8: Nos vamos a plantar nuevamente si ese real decreto no lleva todas las medidas íntegras. Es un punto de inflexión. O se está con los especuladores o se está con las familias. No hay más.
6: Sumarrek izan ere bere egin ditu maizterren sindikatuaren aldarrikapenak eta lau eskariak marra gorriak direla diote. Etxegabetzeak debekatu nahi dituzte. Alokairuak automatikoki luzatu. Prezioak izoztu eta epemotzeko eta logelen alokairua arautu. Carlos Cuerpo ekonomia ministroak erantzunkizuna eskatu dio guztiei.
9: Que nos exige responsabilidad a todos, al gobierno para llevar este texto, a los grupos parlamentarios posteriormente para convalidarlo y dar un horizonte.
6: Dekretu ambiziotsua izatea nahi duela dio gobernuaren alde sozialistak.
0: Gerarte Oiane.
6: Gerarte.
0: Ba, Sánchezen investidurako bazkiden artean, Eusko Alderdi Jeltzalea eta Juntsek oinarri onak ikusi dituzte Sánchezen gobernuak aurkeztu dien zirriborroan, hori bai, baldintza batzuk ere zehaztu dituzte. Podemosek dio, ez dela gutxienekoekin konformatuko eta Euskal Herria Bildu ardura eskatu die alderdi guztiei. Akordiorako bat egitea, ez dago besterik, koalizio abertzalearen arabera, Nerea Sarriegi, Arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, bai alderdi sozialistarekin duen harreman korapilatxuan parentesia zabaltzeko presta agertu da Junts. Hori bai, EAJak bezala, baldintza argia ezarri du Josep Rius bozeramaileak.
11: El Reial Decret ha de fer compatible frenar el desnonament.
10: Bateragarriak izan behar direla putre funtsei mugai hartzea eta etxe jabe txikiei kalterik ez eragitea. Junsek bezala, ezkerreko alderdiei jarrera maksimalistak baztertzeko eskatu die Maribel Vaquero EAJaren kongresuko bozeramaileak.
12: Gu oraingoz hitz egiten ari genarekin nahiko ados. Nik eskatu nahiko nukena, beste batzuek ere, postura maksimalismoetatik, maksimoetatik aldentzea.
10: Baina beranduegi da gutxienekoekin konformatzeko Podemosentzat eta Irene Montero Moreen buruzagiak Espainiako telebistan adierazi du.
13: A lo mejor esta vez el trágala lo tienen que tener aquellos partidos que están representando los intereses de
10: Behar bada, oraingo honetan Junsek eta EAJak onartu beharko dituztela gainontzekoen exigentziak. EH Bilduk aurreratu du begionez ikusten duela Moncloaren proposamena eta arduraz jokatzeko deia egin du Oskar Matute diputatuak.
14: No queda otra que entenderse con el resto de formaciones políticas. Creo que esas 10 propuestas pueden ser una buena pista de aterrizaje
10: para Eusko Jaurlaritzari ere deia egin dio Madrilera begira egon gabe, besteak beste desjabetzeak ere ahalbidetzen dituen 2015ko etxe bizitza legea bete dezala.
3: Negoziaketetatik kanpo daudenak, Alderdi Popularra eta Vox, Alberto Núñez Feijok adierazi du etxe bizitzaren arazoa ez dela konponduko 5 minutuan eta Sánchezen gobernuari 8 urtetan ezer ez egitea leporatu dio.
15: El problema es que se ha pasado 8 años más pendiente de la casa de Jessica que de la casa de Mari Carmen. Ese es el problema, queridos amigos.
0: Ba, Madrilen, Sol enparantzan jarraitzen dute ehunka lagunek elkarretaratzearekin gobernuari eskatzeko etxe bizitzari dagokion honetan baldintzak hobetzeko, adibidez alokairuen prezioak izoztea eta alokairuen kontratuak mugagabeak izatea eskatzen dute. Ainize Bega, Arratsaldeon.
16: Arratsaldeon, 600 pertsonak hemen jarraitzen dute Madrilgo Sol plazan, 350 bat kanpindendako kanpaleku honetan euren hirugarren gaua igarotzeko asmoz. Atzera kontaketa bihar gobernuak etxe bizitza dekretua onartu nahi du ministro kontseiluan, hemen dauden pertsonek esan digute ez dela nahikoa Mari Carmen gertatutakoa mugarri bat izan dela eta ez direla edozerrekin konformatuko.
17: Behar genuen simbolo bat edo pertsona bat edo kasu bat akziora pasatzeko.
18: Lo mínimo que pedimos son contratos indefinidos, ya.
19: Basta ya, estamos todos hartos.
20: No nos vamos a conformar con medias tinta.
16: Maizterren sindikatuak deitu du elkarretaratzea. Solen Alicia del Río bozeramaileak esan du gobernuaren dekretua aurrera pauso bat dela, baina
21: no vamos a consentir que se nos den migajas ni medidas vacías. Ahora mismo hay una oportunidad de verdad hacer
16: alokairuen prezioak izostea eta kontratu mugagabeak egitea eskatzen dute beste neurri batzuen artean eta gobernuari eskatu diote dekretu ausartago bat onartzea. Gaua luzea izango da Solen, euria ari du eta bihar jakingo dugu kanpalekua batzen duten, hemen jarraituko duten, ala zer egingo duten ministro kontseiluak zer onartu zain egongo dira, bien bitartean Moncloan negoziazioek luze joko dutela ematen du.
0: Eta Euskal Herrian, Eusko Legebiltzarrean ere eztabaidatu eta onartu nahi du Sumarrek etxe bizitzari lotutako proposamena eta gaur erroldatu du legez besteko hori Axu Narozena.
22: Ez dela nahikoa etxe bizitza gehiago eraikitzean dio Sumarrek eta 8 puntoko ekimenean jaso du legea aldatzeko eskaera, tartean etxeiabe handiei mugaberriak jartzeko eta ohiko etxe bizitzen kasua badira debekua ezartzeko inbertsio funts eta funts putreei. Horrekin batera tanteo eta retraktoren eskubidea orokortu eta babes publikoa duten etxe bizitzek babes hori ez galtzeko aukera izan dezaten. Jon Hernandez legebiltzarkidea.
23: Etxe bizitza gutxiago nahi dugu funtzen eta jabe handien esku eta etxe bizitza gehiago parke publiko iraunkorrean.
22: Bide batez Denis Itxaso etxe bizitza saiburari leporatu dio Sumarrek funtsoien alde jarri izana, etxe bizitzak desjabetzeko aukera ere jasotzen du ekimenak eta errolda bat sortzea etxe jabe handi eta inbertsio funtsentzat.
0: Eta Bilbon Bizkaiko kaleratzerik ez plataformak adierazi du 7 familia kaleratu ditzaketela datozen egun hauetan. Iker Mojon.
1: Ildo horretan Imanola Arnaiz bozeramaileak salatu egin du kaleratuak izan direnentzako aterpetxeak ez direla duinak eta intimitaterik ez dutela. Horregatik bere ustez ezin dira konponbidea izan eta eskatu egin dute inbertsio funtsei etxebizitzak saltzea debekatzea. Arnaizek dio 1981 geroztik Bizkaiak 50.000 etxebizitza publiko galdu dituela.
2: En Vizcaya, desde 1981, podía tener el parque público de vivienda de alquiler social de Vizcaya más de 50.000
1: viviendas. Saldu egin direlako eta hori debekatuta egon balitz, gaur egun Bizkaiak etxebizitza sozial gehiago izango lituzkeela.
0: Gipuzkoan kaleratzeak Stop plataformak salatu du Azora putre funtsak utxik zituen Donostiako 20 etxebizitza presaz saltzeko merkatura atera dituela ekaitz.
3: Modu horretara nahitaezko desjabetzea edo alokairua ekidin nahi dituela salatu du kaleratzeak Stop plataformak. Plataformak salatu du aldi berean Donostiako metro karratu garestia dela baliatuz Azorak onura atera nahi duela etxebizitzak prezio oso garestietan jarriz herritarrek eskura ezin dizaten eta bai errendatzailean handiek Azorak salatu du errentatzaile horiek etxebizitzak espekulatzeko nahi dituztela.
0: Nafarroa berriz etxebizitzaren egoera oso bestelakoa dela defendatu du Foru Gobernuak, besteak beste eremu tentsionatuak izendatu edota etxebizitza babestuak betirako blindatu direlako. Nolanahi ere, funts putreak hainbat higiezin dituzte Foru Erkidegoan, testaren kasua da deigarriena, alokairu babesturako eraiki ziren 500 etxebizitza erosi eta han bizi diren familiak botan dituelako funts honek merkatu librean saltzeko. Berroresketa horren alde egin du Begoña Alfaro kontseilariak Andoni Amadoz.
4: Bai, oso kritiko azaldu da etxebizitza kontseilaria, besteak beste diru eta lursail publiko egin ziren higiezinak atzera diru publikoarekin berrerosi beharko direlako. Begoña Alfaro.
5: Recomprar, porque esto recomprar viviendas que fueron pagadas con fondos de todos los navarros y navarras me repatea. Dicho esto, ahora en la situación que nos encontramos, creemos que es la solución y la apuesta que tiene que hacer este gobierno.
4: Hala eta guztiz ere, bide bakarra dela uste du Foru Gobernuko kontseilariak, kontuan hartuta ekainean babes ofizialeko etxebizitzak betirako blindatzea onartu zenerako, testagia da beste enpresa pribatu bati erosita zizkiola 500 etxebizitzak. Blackstoneen filialak ordea Foru Gobernua izango du lehentasunezko erosle. Ekaineko legearen ondorioz eta merkatu librean edonori saldo aurretik Alfaroren taldeari eskaini beharko dizkio derrigorrez. 100.000 euro inguruko kostua dukiko luke operazioak, 200.000 euro bizitza bakoitzeko, dagoeneko higiezinen erosketara bideratutako 22.000 euroko diru partida prestatu du etxebizitza departamentuak datorren urteko aurrekontuetarako.
24: Implikatzea beti erantzutea da.
25: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
24: Bai.
25: Nazioarteko eragiketetan?
24: Bai.
25: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
24: Beti. Laboralkutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
26: Euskadi Irratia.
0: Eta 19 dira bestelako gaietan Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Osakidetzak mendekotasunaren balorazio ospitaletik bertatik edo balorazio hori ospitaletik bertatik bizkortzeko premiazko bidea finkatu dute. Ekimen aintzindari honi esker, autonomia galera handia izan duten lagunak tramitazioa ospitaleko alta jaso baino lehen hasita ateratzen dira zentroteko nintza segurola.
27: Prozedura ospitaletako gizarte langileak aktibatzen dute, martxan daraman 20 hilabetetan 500 lagun bideratu dira eta ebazpena emateko epea 19 egunera murriztu da bataz beste ohiko bideko 48 ordez. Donostialdean abiatu zen froga pilotu gisa, baina jada lurraldeko ospitale sare publiko osora hedatu da. Iktus bat, traumatismo larri bat, gaixotasun geriatrikoak edota ela duten pazientei ematen die zerbitzua. Maite Martinez de Albeniz neurologoa eta ESI Donostialdeako zuzendari gerenteak goizak gaur albistegian azpimarratu du familiei lasaitasuna ematen diela etxera itzultzean laguntza garaiz jasoko dituztela bermatzen duelako mugarri honek.
28: Etxeratzeko prozesu hori asko arindu da eta nik uste dut gaixoak etxeratzeko prozesu hori bildorra galdu egiten diola, ez ziurtasuna behar dugu egora horietan eta nik uste dut zentzu horretan ba onurazko ditula proiektu honek.
27: Estatu mailean aitzindari den proiektu honen helburua Euskadi osora zabaltzea da.
0: eta Ramiro González Arabako diputatu nagusiak Radio Euskadin hitz egin du gaur. Tubos Reunidos izan du izpide eta enpresonen etorkizuna baita abiadura handiko trena ere eta Tubos Reunidosi buruz esan du kezkatuta dagoela Trapagarango eta Murrioko bi lantokietatik soilik batean Bizkaikoa erreskatatzeko interesa adierazi dutelako hainbat inbertitzaile kasuan arosena.
22: Bai, aukeretako bazen hori dio Ramiro Gonzalezek eta bagenekien, baina horrekin batera argi dio Tubos Reunidosen erreskatea osorik etorri beharko litzatekeela.
6: Bueno, esta era una posibilidad real, pero yo creo que el papel del administrador concursal tiene que ser intentar salvar el conjunto productivo de la empresa.
22: Nora bide horretan ari direla gainera Arabako Diputazioa eta Jaurlaritza lanean kontuan hartu urriaren 7an amaituko dela Tubos Reunidosen erosleen eskaintzak egiteko epea. Bestalde, abiadura handiko trenari lotuta Jose Antonio Santano Garraio estatu idazkariak iragarri du Aralarreko zundaketak amaitu eta urte amaitu baino lehen jakinaraziko dela Nafarroarekin lotunea Ezkiotik edo Gasteiztik nondik egingo den. Bada Ramiro Gonzalezek Gasteizkoaren aldeko apostua berretsi du eta bere ustea adi-

Agor Ederlan enpresaren instalazioetan lanean ari zela Eskoriatzan, kamioiaren kaxako atea irekizuenean, barruan zeramatzan bobinak gainera erori zitzaizkion, egun batzuk geroago hil zen erietxean. Lau enpresen arteko negozio katea zen, Fagor Ederlanek Askamsa kontratatu zuen kudeaketa logistikoa egiteko eta Ark garraioa azpi kontratatu zion Orixol garraioa konpainiari, hildako langilaren enpresaria legia. Honek eraberean, are azkari enkargatu zizkion salgaien zamalanak. Bada, Komisiones Obreras sindikatua jakinera ziduenez, epaileak ebatzi du parte hartu zuten enpresetako bat ere etzela arduratu koordinazio egiazko eta eraginkorra egiteaz, merkantzia pilatzeko eta eramateko moduari buruzko jarraibideak ez zituztela transmititu, ez da lan arriskuen prebentziorako bete beharrak bete ere. Ondorioz, istripuaren erantzule solidario joditu eta gizarte segurantzako prestazio guztien 120%-ko errekargoa ordaintu beharko diete enpresek hildako langilearen senideei.

0: 7:44 dira Erresuma Batuan, fidantzapean, baina aske utzi dituzte base militar baten aurkako ustezko erasoarekin lotutako 5 atxilotuak. Gertaera ekintza terrorista gisa hasi da ikertzen polizia eta nahasmena eragin du atxilotuak aske usteko erabaki horrek, ez da? Landara Izagirre, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon bai, orduek aurrera egin ahala, gero eta zailago ari da gertatzen Firfordeko base militarrean zer gertatu den jakitea, ustez kalte oso handia eragin nahi zuen eraso ahaleginagatik atxilotu zituzten 5 susmagarriak, baina ezustean fidantzapean aske utzi dituzte 20 eta 30 urte bitarteko Londresko 5 bizilagunak, Lawrence Taylor, terrorismoaren aurkako polizia komisarioa.
2: The 5 men who were arrested are being released on police bail this afternoon.
1: Irango enbaxadak ere goitik bera gezurtatu ditu bere aurkako akusazioak eta orain galdera da ea zer egiten zuten Londresko 5 gazte hauek hiru furgonetetan eta kaputxa jantzita estatu batuek erabiltzen duten base militar baten ondoan. Poliziak hainbat ikerketa ildo ditu zabalik, baita atzerriko herrialde baten enkargupean egindako atentatu saiakerarena ere. Andy Burnham lehen ministroak kobra larrialdi batzordea deitu du arratsalde honetan, eta horregatik harridura eta nahasmena eragin ditu atxilotuak aske usteko erabakiak.
0: Bestalde, ekialde hurbilan 1800 kolonio israeldar inguru ekialdeko Jerusalem okupatuan sartu dira Al-Aqsa meskitako zelaiguneetan. Sukot jai juduaren 3. egunean, agentzia palestinarrek diotenez, Israelgo poliziaren babesarekin sartu dira.
3: Bien bitartean eta urriaren 7ko 3. urte urrena dela eta, Jala Nafarroak manifestazioa deitu du larunbaterako urriaren 3. Irunean, Palestinaren aldeko nazioarteko ekintza astearen baitan, Eduardo Ibero, Jala Nafarroako kidea.
4: Hiru urte pasata, hiru urte beranduago, momentu hartan kalera ateratzera behartu gintuzten arrazoi berberak gaur mantentzen dira. Kezka handiz ikusten dugu nola Israelek hedatzen du genozidioa beste lurraldetan. Adibidez, Libanoko hegoaldean orain gertatzen ari dena da Palestinan 1988an gertatu zen gauza berbera. Helburu berberak, estrategia berberak, esan dezakegu beste nakba berri bat gertatzen ari dena orain Libanoko hegoaldean.
3: Manifestazioa arratsaldeko 6:00 abiatuko da Golem Zinemetatik.
0: Eta Europar Batasuneko defentsa ministroek babesa adierazi diote eraso hibridoei aurre egiteko batzordeak iragarritako protokoloari, baina zalantzak agertu dituzte bilduko dituen neurrien gainean. Oraindik argitu beharra dago nolakoa izango den NATOren 4. artikuluaren baliokidetzat jo duten hori, eta eztabaidak urrengo bileran jarraitzea aurre ikusi dute. Bruselan da Aitor Sagarzazu, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon bai. Kaia Kalas diplomazia buruak estatukideen erantzunak koordinatzeko tresnatzat jo du larrialdi protokolo berria. Aitortu dorendik oso hasierako fasan dagoela, baina berretsi du ez duela NATOren 4. artikulua bikoiztuko, osatu egingo duela baizik.
6: There shouldn't be any duplication, that is what everybody is saying, and that what we don't want to create as well. When you talk about Article 4,
5: azaldu du 4. artikulua bera ez dela ekintza plan bat, aliantzako kideak kontsultetara deitzea baizik, eraso armatuaren mailatik behera gelditzen diren kasuetan. Beraz, baliokide europarrak xede horri erantzuteko tresnak bildu beharko ditu. Estatuek oroar eraso hibridoi erantzuteko behar azpimarratu dute bai, baina haietako batzuek ez dute haien iritzia eman, argudiatutarendik ez dutela oso argi zer ekarriko luken zehazki protokolo horrek. Hori bai, Kalasek

0: barne egoteko deiere egin du, inteligentzia zerbitzu Europarrak ikusten ari direlako Errusia sabotaje gehiago antolatzen ari dela Europako demokrazien kontra, gizartea banatzeko eta Ukrainari babesak entzeko helburuz bere hitzetan.
1: Eta Kuban pandemia ondorengo krisiak eta estatu batuen azken blokeoak lur jota utzi dute bertako ekonomia. Kaletan ez dago turistarik eta azken urteotako exodoak egoera gehiago okertu du. Sektore pribatuak Txinaren eredua ezartzea eskatzen dio gobernuari. Habanatik informazioa Mikel Aiestaran EITB-ren bidali bereziak.
2: Habanak jendea galdu du turistak, baina baita kubatarrak ere. Azken migrazio bolada handiak nabarmen murriztu du Kubako biztaleria. Kalkuluen arabera, 2008-tik 1,6 eta 2,7 milioi pertsona artean irten dira herrialdetik. Estimaziorik altuena kontuan hartuta, 4 kubatarretik 1. Malekoian barrenagoaz, hiriburuko lekurik emblematikoenetako batean. Demoraren joanak eta zigorren zamak gogor kolpatutako hiria da Habana. Ilarak ez dira desagertu, baina leku zaldatu dira. Banku eta kutxa automatikoen aurrean daude orain. Pesoak ondoa jo du dolarraren aurrean. Marta Deusekin hitz egin dugu, sektore pribatuko ekintzaile gaztearekin. Hainbat negozio ditu martxan.
3: Que las personas tienen mucho miedo de venir, no entienden que un poco qué es lo que está pasando en Cuba y claro, no ayuda que no haya petróleo, los cortes de electricidad, porque al final el turista lo que quiere venir es a pasarla bien.
2: Estatuko betiko bodegek gero eta pisu txikiagoa dute. Merkatu pribatuetan berriz, badago produkturik. Arazoa jada ez da soilik janaria aurkitzea ordaindu ahal izatea baizik. Martak argi dauka zein den aldaketarako jarraitu beharreko eredua.
3: Modelo chino, vietnamita, que el mercado un poco que se autorregula y sigue un partido único, ¿no?
2: Gazte gutxiago, langile gutxiago eta gero eta zaharragoa den biztanleria. Horixe da aldaketaren erronkari aurre egin behar dion Kuba.
4: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
1: Arratsaldeko 7:30 errepidetan ez dago aipatzeko moduko eragozpenik. Jakin dezagun zein den eguraldiaren iragarpena Euskal Meten da Olatz Printzipe.
5: Asteartean hegoaldeko haizea izango dugu izpide, bolada oso gogorrekin joko du, batez ere mendebaldeko mendi inguruetan, eta temperatura igoareziko du Kantauri Isurialdean. Oro har maksimoak 30 gradu ingurukoak izango dira eta ipar isurialdeko zenbait tokitan muga hori gaindituko dute. Giro nahiko eguzkitsua izango dugu, hala ere zerua ez da garbi egongo eta arratsaldetik aurrera hodeiak ugaritzen joango dira eta zerua estalita geratuko da egunaren bukaeran, hala ere atere utziko dio egun osoan.

0: Gaurtik, abian da gripearen aurkako txertaketa kanpaina Euskal Autonomia Erkidegoan, adinekoen egoitza, zentro sozio-sanitario eta 6 hilabete eta 5 urte arteko aurren txertaketarekin hasi du kanpaina Osakidetzak ekaitz.
1: Gainerako herritarrek berriz, datorren astelenetik aurrera hartu ahal izango dute gripearen aurkako txertoa aurrez ambulatorioan itzordua eskatuta. 75 urtetik gorakoen kasuan, datorren astetik aurrera gripearen eta COVIDaren aurkako txertoa aldi berean jartzeko aukera izango dute, eta bestalde Osasun Sailak datorren hilaren 19an jarriko ditu martxan txertaguneak 3 hiriburuetan eta beste 9 udalerritan, aurrez itzordulik egin gabe jaso ahal izateko gripearen aurkako txertoa.
0: Ba, osasun kontuekin jarraituko dugu. Emakumeen arrisku kardiobaskularra aurreikusteko proiektua garatu bai dute Osakidetzak eta Bio Bizkaiak mamografiak erabiliz. Gaur egun mamografiak espezialistek eskuz interpretatzen dituzte, eta helburua da adimen artifiziala erabilita arteriatan kaltzifikazioak detektatzea.
1: Horrelakorik atzemanez gero, alerta automatiko bat bidaliko da lehen mailako arretara, familiako medikuak kasua balora dezan, emakumeak aurrekariak dituen ikusi eta prebentzio neurriak hartzeko. Euskadin, gaixotasun kardiobaskularrak dira emakumeen heriotzen arrazoi nagusia, diagnostiko goiztiarrekin heriotza horien 160 saihestu daiteke.
0: Eta emakumeak protagonista aurrengo kroniko honetan ere, Iruñean sexu eta ugalketa osasunaren arretarako Andraize zentroari omenaldia egin diolako udalak. 1978an jaio zen eta emakumeak hartatzeko erreferentziazko zentroa izan da. Emakume bakoitza bere gorputzari eta sexualitateari buruzko erabakietan protagonista izan zedila jarri zuten helburu gisa, 48 urteren ondoren aurrera pauso asko eman direla onartu dute, baina erakundei babesa ematen jarraitzeko ere eskatu diete Aitor Perez.
2: Ia mende erdiko ibilbidearen garrantzia belaunaldi gazteen gana eramatea izan du helburu omenaldiak.
3: Gazteenak agian ez dute ezagutzen zer garrantzia izan zuen duela hamarkada batzuk. Hala ere, pertsona anitzek erreferentzia asko lekutzat jotzen dute oraindik.
2: Iruñeko emakumeen udal kontseiluko ordezkariek balioan jarri nahi izan dute Andraizeko profesionalek emakumeak entzuteko izan zuten gaitasuna.
4: Pertsona horiek Andraize erreferentziako leku bat izatea albidetu zuten. Bertan sartu, hitz egin, galdetu eta epaitua izan gabe entzunak izateko leku bat.
2: Beñati Zagirre gaur egun ginekologoa da Andraizen, 48 urte dira zentrua ireki zenetik eta bidean esaterako abortatzen laguntzeagatik 3 ginekologok jasan behar izan zuten epaiketa gogoan izan du.
4: Gertaera horrek gogoratzen digu gaur egun irabazitza ditugun eskubideetako asko urteetako borrokari esker lortu zirela.
2: Omenaldia unkigarria izan da, Iruñeko udalaren menpe jaio zen 1987an aldiz Osasunbidean sartu. Orain bertako langileek erakundei eskatu diete behar aina baliabide pertsonal zein materialekin lagundu dezatela. Baliabiderik gabe diote eskubideak ez baitira eskubide.

0: 8:25
1: Mezularia. Kultur leioa.
0: Zubeldiak irabazi du Espainiako poesia gaztearen Miguel Hernández sari nazionala bere kontra poesia liburuagatik. Epaimaiaren esanetan arrazoiaren logika deseraiki eta iraultzen duen mintzaira esperimentala erakusten du Zubeldiak, erritmo sinkopatuak, errepikapenak eta onomatopeiak orainaldiko minak lantzeko nola erabiltzen dituen ere nabarmendu dute. Ane Zubeldia magrina, pozik mintzatu da baipasan eta berria nola jaso duen kontatu digu.
2: Ez ustean, ba, haber banekin aukera, bueno, hor nengoela, baino, bueno, zail ikusten nuen, eta ordun ba, ez nuen espero, eta benik ere asimilatzen aine. Ba, begira, nengoen, eide radeletxun ere mexionte greko kidearekin, eta arkaitzkan horekin prestatzen emendik iruaztera mamargun emanaldi bat, eta, ba, laxe, taberna batean geunden, deitu diate, nik oiu egin dut, eta ja está.

0: Bestalde, txisteratik magia jaialdiaren 10. urteurrena ospatuko da urriaren 1-tik 4 Azpeitian. Magia antzoki, taberna, kale eta herriko txoko ezberdinetara hedatzen duen ekimena da. Magia zale eta herritar guztientzat sortua. Aurtengoa urteurren borobila denez gainera, egitarau potoloagoa prestatu dute, ez da, Eneritz Aulestia?
1: Magia antzokiko handitasunean edota gertu, metro batera, herriko kale eta tabernetan, horixe txisteratik jaialdiak eskaintzen duena. 4 eguneko egitaraua eta 8 mago baino gehiago hartuko dute parte. Horien artean munduko txapelunak diren Hector Mancha eta Luis Olmedo. Espazioi dagokionez, aurten jauregi baten paisaia idilikora ere iritsiko dira. Jago Azkue magoa entantolatzaia da.
2: Horten daukau berri bezala, Batzazabal jauregia esprenatuko dugu ikuskizuna egiteko. Kriston leku politxa da, barrondan arrizko jauregia bat da. Eta bertan larun batean kanpoan ingo dugu. Gualdi hona baldin bauko kanpoa bintzat terraza aprobetsatuko dugu. Ikuskizun bat egongo da bertan. Eta igandean, ja barruan, egongo da gertuko ikuskizun bat. Eta bertako leku politxa horrekin guztet, leku magiko bat bihurtuko da.
1: Larun batean jaialdiko gala nagusia izango da Soreasu antzokian, Andoni, Carlitos, Luis Olmedo, Hector Mancha eta Iago Magorekin arratsaldeko 7:00, baina ordu batzuk lehenago eguerdian magia are eta gertuago izango du poteoan dabilen jendeak.
2: Guk larun batean urtero egite dugu kaleko magia poteo eta ateatzea piloa mago eta azten dira tabernetatik eta bertako txokoetatik magia egiten bertan, maitik mai eta hoxe metro batera. Orduan gauza da mago asko zaten ziguten, beste lekuetan kontratatzen zitunean gertuko magia egiteko, askotan jendea atzera botatzen zela, ez? Eta hemen denak esaten dute dela alrez. Hemen mago bat gerturatzen eta mai batea, eta segituan kiston korro hundiak sortzen dira inguruan, eta jende piloa gerturatzen da.
1: Arrera beroa izaten du hortaz magiak Azpeitian eta horrela iritsi dira 10. urteurrenera. Txisteratik jaialdia urriaren 1-tik 4 Azpeitian. Sarrerak salgai daude kulturaz.eusatarian.
0: Eta Gasteizen Artio Museoak Donostiako Artelekuko serigrafia tailerrean egindako 88 pieza gehitu ditu bere funtsera. Serigrafia eta litografia sorta gordailuan egondorain arte Irunen, eta Gipuzkoako Foru Aldundiak Artium Fundazioaren esku utzi du orain Maite Alustiza.
3: Artelekuko serigrafia tailerra ez zen ekoizteko gune soil bat, esperimentaziorako eta proiektu artistikoak garatzeko leku bat zen, ala gogoratu du Elena Roseras, Artium Museoko artxiboen arduradunak.
4: Artistek lan egiteko, elkar ezagutzeko eta ezagutzak partekatzeko espazio bat aurkitu zuten bertan.
3: Eta artisten arteko truke horren emaitza da orain Artiumen esku geratu den serigrafia eta litografia sorta. Egileen artean Vicente Amestoi, Nestor Basterretxea, Gema Intxausti, Jose Luis Zumeta eta Dora Salazar.
4: Artelekun ekoiztu ziren lanak hobetu lertzeko ezinbestekoa da haien sorkuntza prozesura eta testu ingurura hurbiltzea. Zein pertsona eta proiekturekin garatu ziren. Hoien inguruan sortu ziren lan dinamikak eta lankidetza sareak. Edo zein prozesoren emaitza izan ziren.
3: Artelekuk 2014an amaitu zuen bere jarduera aipatutako 88 piezak gordailuan egon dira orain arte eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Sailak Artium Fundazioaren esku utzi ditu orain.
0: 8:08, hemen da berriz ere Andoni Urbiztondo, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon era. Zestan, hasi berria da, 4 finaleko emakumezkoen finala. Elaia Arai, Iarte eta Maiaren aurka, lehen seta, Iartek eta Maiak irabazi dute ezustean, 15:12, hasi berria da, bigarren seta. Emakumezkoena bukatuta hasiko da gizonezkoena, Barandika eta Baske, Erkiaga eta Gorkaren aurka. Eskuz udako torneoak bukatuta, CaixaBank Masters txapelketako finalerdi eta finalak jokoan, ostiraletik igandera bitartean, bihar eta ez egingo dira pilota aukeraketak Iruña eta Zallan. Futboligan eta bigarren mailan, Eibarrek bere historiako garaile bolada handienak ateatu du, jarraian 6 garaipen lortuz, lider dira behin behinean armaginak zelkapenean. Eta eskualoian Kaoldi Odriozolaren hitzak entzongo ditugu, Nantz taldeko zumaiarrak belauneko aurreko lotailu gurutzatu hau txizuen amar egunatzera, eta kopur hori beste emeste amar hilabete beharko ditu osatzen kantxetara gueltatu aurretik. Arratxe gauden entzule eta ongi etorri kirole legez saiora, pilotarekin hasi behar dugu eta zestarekin zehazki jokoan baita dagoeneko lauko finaleko final handia Donostiako Carmelo Balda pilotalekoan. Kepa Iribar, arratxaldeon.
6: Arratxaldeon, Andoni.
5: Zazpietan hasi da emakumezkoen finala eta okeraz bali manago lehen setean ez usteko emaitze esan dugu, Kepa?
6: Bueno, bai, favorito dirilako Elaia eta Arai eta lehen set horretan 29 minututan Iart eta Maia nagusitu dirilako 15 eta 12 setean zehar, ba ez aldea hundiarekin eta berdinketa batzuk ere tarteko, baina Elaia eta Arai izan dira markagailuan agindu dutenak gehien batean, baina 12ko berdinketa izan da eta hortik amaierar arte, ba Iartek eta Maiak egin dituzte tantu guztiak eta 29 minututan 15 eta 12 izan bezala lehen setean Iart Arakizain eta Maia Goikoetxea irabazle. Eta bigarren seta, ba ez dakit lehenengoren amorru horrekin edo Elaiak eta Arai indartsu hasi dute, lau eta huts aurreratu dira, orain azkena aurkariek egin dute eta ondorioz bigarren setean 3 minutu pasatxo daramatzagunean, ba bat eta lau aurreti ditugu Elaia eta Arai. Beraiek irabazten badute hirugarren set erabakigarria jokatu beharko da, aldiz Iartek eta Maiak irabazten badute noski ba txapela, txapel preziatua Jaialai ligako ba ginga nagusia eta urrezko gerrikoa ematen duena beraientzat izango da. Momentuz tantoa jokoan denean bat eta lau bigarren set honetan Elaia eta Arai nagusi Carmelo Baldan.
5: Eskerrik asko, Kepa, gero arte, itzuliko gara zurekin saio bukaeran emaitzaren berri izateko.
6: Gero arte.
5: Emakumezkoen finala bukatuta hasiko da Mutilena, Erkiaga, Gorka Sorozabal, Xabi Barandika eta Baskeren aurka Iñaki Goikoetxea, Eraman enpresako kirol zuzendari entzun behar dugu jarraian final horri buruz mintzo.
7: Nik eguzte partido oso gorra izango dela, ez? Barandika eta Baske momentu oso nian daude, eta Erkiaga bultatzen nahi da bere jokura, eta Gorka oso seguro da bila azkenengo denboraldian. Eta nik esan duke partidua nahiko ireki izango dela, Barandika defenditzen, Erkiaga errematatzen, eta Baske zaiatu bat atzien edukitzen Gorkari, ba Barandikari tantua errezemateko.
5: Eskusa, Mateoetako biara onarekin gaude, orain dikan, ba, final ondiri bukatu eta 24 ordura, batez ere Mari Eskurrenak mantzuen erakustaldiarekin, 10 tanto egin zituen Berriozarkoak, eta hori atzelariengan bat ere ohikoa ez den kopurua da. Entzun, Mari Esku batzo jokatu zen partidaz.
8: Oso azkarion gara markagailuan, gainera alde ikaragarriarekin, ez, haiek bi edo hiru tantin eta guia malaba magostean geunden, oso erraz, espero baino asko zerraza gaion gara, nik uste haiek ez dutela bere eguna izan, nik usi da nekatuta zeudela, Joseba ere ba, patxal, ez, hasieratik Martija etzen aurreko partiduko Martija, eta bueno, horrek asko erraztu dugu partidua.
5: Eri jakarekin batera irabazazuen Marizkurrenak Samateoetako txapela, bigarrena da jarraian Lizartzarraren zatiaz iztuetarekin irabazi baitzuen. Ostirala eta egande bitartean CaixaBank Masters txapelketako final erdiak eta finala jokatuko dira lehen eta bigarren mailan, eta bihar eta etzi pilota aukeraketak egingo dira Iruñan eta Zallan. Berehala aztertuko dugu bidasoak etzi hasiko duen Europako bidea, baina aurrez Irungo taldean hasi eta ez izen Euskal Herriko egungo jokalari onenetakoaren testigantza bildu nahi genuke. Une gogorre xamarra bizitzen ari baita, Zumaia jaioterrian dago, ebakuntza egin zain Kaoldi Odriozola hegalekoa. Arratsaldeon, Kaoldi.
9: Bai.
5: Amar egun pasadira dagoeneko, Euskal Herriko eskubaloi zaleak aho bete hortz, erdi izututa geratu ginela, utzi zenigula Kaoldi, Ipar Mazedoniako bardar taldearen aurka, belauna txikitu zenuenean, aurroneko, ozea, nola zaude Kaoldi?
9: Bueno, eta ja onartuta, kosta zait pixka, da azken iamon, nahiko notizi txarra, da bueno, ba gorra da ez, onartzia, baina bueno, jazta, guen ja, ba hori operatzeko zait, eta ja, ba, koguak ina rekuperazio bastako.
5: Segitio, han ikusi zen, ikusi genuen, itxura larria zeukala lesioak, eta horreko lotailu gurutzatioa izan zitekela, eta zoritxarez, ala izan zen, Kaoldi, ziur aski kirolari profesional batez jasan dezakeen lesiori gaiztoena, ez da?
9: Bai, okerrenetakoa, bai. Nik ez dut inoiz eukio lako lesio larrikan, eta, bueno, segituan notan nun baita, ba, zoze gaizkinek ala belaunian, ze, bueno, direkzio saldatu nun hortan, ba, bueno, belaunak utxintzin, eta, bai, ja, ziratik notan nun, da, bueno, bai, zain ez dut mesela operau, eta aurrea, eta bestek da.
5: Zara, gizu eba kontzatze, Kaldi, noizko, errekuperazio prozesu ermate esan dizute, orain dikan goiz da, ze goeratan zaude?
9: Bueno, gero hori azkenean segun bakoitza izatea, baina bai, izan ez sortzi behatzi jabete gutxinez, eta, bueno, tokau zaiten bezala, nik uste, demoraldi ontaino ez dela jokauko, orduan, ba, bueno, azkenean nik amar bat hilabete izango ditu, oporra kontuan hartuta, orduan, ba, bueno, alderratik egual hobe, ze... Rekuperazio luze bat alko ditin, eta pixkat konfianta da segurtasun gehiagin bultatzeko aukera izango dut baita bai.
5: Ebakuntza, urrengo astean, ez da?
9: Hoi da, bai.
5: Eta ja sumintuta daukazu, ez ezuela gehiago jokatuko, batzuetan gertatzen dira, ba, 6-7 hilaetetan bultatzen dira, berze batzuetan luzeago, baina horako lesioekin, kaldi, zarriskatzea eta hilabete batekatik anu, ba, lehenago itzultzeak, igual, ez du merezi, ez?
9: Ez, hori bultatekotan, maiatzaldea bultako nintza, maiatza bukaer aldea, eta bueno, hor diat, demoraldia ia bukatzea arreotea, gaina hor, normalian, azken partidu eta mauno, liga, dezitzea, txampionza baita, eta olako partidu batea, eta batzen voltatzea, ba, uste olako lesioa den ondoren ez dara onena, eta ardura txuen ere, zordun, bueno, nik uste taldiak batean bat fitxauko gula urten, ba, bueno, nire ordez, urte honetako, ordun, edakat ez da presio hori dez, eta bueno, ez nik uste garantitxuena belauna ondo rekuperatzea da, eta ondo bueltatzea, eta ez presak bueltatzea.
5: Tokatu inzaizu, esan diguzu, eta ziur aske, zuretzat demoraldirik erakargerena, politena zerako, zetxapeldunen ligan, ez izut esango lauko finalean sartzeko moduko taldea edo favorita zeinatenek, baina oso urrun iristiko bai, eta bardaren lortutako garaipenak erakusten du hori, Kaldi, oso talde... Una ere eki duzue, edo ere ekitzen ari zinatean, azkeneko irurtetan, eta urten oso bat demoraldi politia zen okaten aurretik, ez da?
9: Bai, bueno, nantesen honetik ia urtero hon izan gaur burrukan, urte baten bai zelkatu ginen final laura, eta bai, nik uste aurten, bai, eta elburu antzekoa genezkala, ez, bai, liga burrukatzia, bai, hori txampionzen, bai, bueno, final aurten eta zelkatzia, eta gero, albazan, bai, eta final forrea. Baina, bai, tokau zai, eta ja, ez dakat... Eta batzea vueltaikan, eta guen, hori onartu, eta bueno, guen mentalizau alik eta rekuperazioko nena egin, da alik eta onduan bultatzea ez da bestik.
5: Bueno, garbi dago, zu nahone den, enanten oso gustura zaudela, ze 2008 bederatzi arte berritu zu kontrata okerez bale manago, zu oso gustura, eta aiek ere zurekin ere bai, ikusi besterik ez dago, ze mate estimo dizuten, nola zaituzten estimotan, Kaldi, bertan?
9: Bai, egia esan, iritsi nintzanetik, lehenengo urtetik, oso komodo sentiten naiz bertan, bai, taldian, klubian, irian baita, eta bueno, hori aukera eukinun han kontrata berritzeko, eta hori, guen goz, ba, 2008 behatzi arteak at, eta egia esan, bai, nire partetik guztua, behai egre, bueno, espero, aurten, ba, ba, ezin gaita ikusi, baina bai notatzetela baita, bai, apresiatzei atela, eta ez aldorratik, bai, izan oso gustu, bai.
5: Ogeita zazpian izin izango dugu, zurekin gozatu, baina ogeita zazpian, ogeita zortzian eta ogeita bederatzean suerte egisago ez da espero dugu, ja, zu jokalari apartazara, oso ona, euskalari gorenetakoa, eta izango zarela ere, ziur gode, Kaldi horrezola, mila esker, eta... Animorik handi-handina, osatze prozesu hori ondo joan dadi. Mila esker, Kaldi.
9: Bale, esker, gazo zuei.
5: Zandako animorik handiena, Kaldi, Odrio Zolari. Bideazoak etziasiko du bere bidea Europa Ligan, Islandiako Hafnarfjordur talderen aurka, Portugalgo, Maritimo, Madeira eta Frantziako Limoges izanen dituzte aurkari irundarrak multzo berean, eta multzoko lehen bi postuetako bat da, ba, bideazotaren erronka, eneko furgundaren albokoaren ustez, lortzeko modukoa da, hori taldearen zat.
10: Bai, posible bai, baina, bueno, beti bakigo Europan, bueno, aurkari errexik ez daola, eta bueno, partido guztiak, bueno, borrokatu inberko ditugula, eta bueno, esan bezala, ba, Limoesken duta beste biak, bueno, kilometro de xente inberko ditugu egazkinez, eta bueno, gero esan bezala, ba, Limoes ja azkeneko urtetan, ba, klasiko bat bihurten aidana, eta bueno, esan bezala, partido zailak izango dira, baina bueno, nik uste aukera guadauzkagula, eta horri eutxi behar digula.
11: Futbolean, lehen mailan ez dago lehiketarik, baina bigarren mailan bai, eta Eibar foku guztiak erakartzen ari da, ez Alferrik armaginek sei partida irabazi baitituzte jarraian. Behi bainan, sailkapen buru dira, guzti horrek kronika, Xabier Murua lankidearen ahotik entzungo dugu.
12: Eibarrek bolada onari eusten dio atzo seigarren garaipena jarraian eskuratu zuten armaginek Las Palmasi Ipuruan 3-2 irabazita. Talde eibartarra benbeinean sailkapeneko lehenengo postuan da inoizko liga hasierarik onen eginda. Deigarria da. Ligako lehenengo partidu Ipuruan Teneriferen kontra galdu egin zuten eibartarrek. Arrezkero zapaltzaile dabiltza atzako norketa horren adibide 9. minuturako 2-2 aurretik zen etxeko taldea. Jokin Aranberri entrenatzailea.
13: Ideak garbi, vertikalak izeten, aukerak eken, golak sartzen, eta egize da, gero, aukera gexo euki joula ez da, eta bagekin nun ze talde zeon aurrien, Las Palmas zeon aurrien, bagekin guze gaitasun duke ben joa horiek, eta etzean iniziten determinantie, bagero segurune momentuko eukiko jotzu sufriu berdezuna ez da.
12: Ander Maderegak egin zuen atzoko partiduko lehenengo gola, Álvaro Rodríguezek bigarrena eta Javi Martonek hirugarrena. Maderega, Berangoko erdilariak onartu duenez, haize alde du unionetan, taldeak.
14: Dana irten da urpegiz, momentuz dana irteten ari da eta bueno, aprotxatu ardugu. Lehenengo gola baino lehen ja beste hiru aukere uki ditu edo, eta bueno, ba, sorien ez barroa joan da eta zuesen bezala ba, klai izan da. Horatuen krestan gaude eta ba, lusatu ardugu urratxau eta urrengo partioa begira ja.
12: Amabos gol sartuta, sei baino ez jasota aitzekieri gabekoa, Eibarren demonatia zira, Castellón, zalgapeneko bigarnak gaur Leganesen jokatuko du, emaitza horren zain, esan da bezala, Eibar orengoz zalgapeneko lidertzan. Urrengo partidua, Albaceteren aurkakoa, Carlos Belmonte datorren larun batean, arratsaldeko ordu bietan.
11: Xabier Mora lankideak esan den bezala, Leganes eta Castellón arteko partidu hori 8:30etan hasiko da, Mediterraneoko garaipena lortzen ez badute, armaginek aste osoa egingo dute lidergoan. Eta neskatan ere, berri onak Eibartik eta Bilbotik, garaile izan zirelako bi taldeak, sailkapeneko goialdean mantentzeko Jon Altunarena informazioa.
15: Eibarrek utxe eta bat irabazi zuen Sevillan. Aukera gutxiko partida izan zen, lehenengo zatian hobeto aritu zen Sevilla, pentsa lehen zatiko jaurtiketa bakarra 44. minutuan egin zuen Eibarrek, baina bigarren zatian aurrera pauso bat eman eta baloia gehiago izan zuten oinetan armaginek. Marianna Seilek sartu zuen neurketako gol bakarra 86. minutuan. Efel Ligan orain arte jokatutako 5 partidetatik 3 irabazi egin dituzte eta 10 punturekin gora begira jarrita dira armaginak. Bosgarren tokian daude, Iñaki Goikoetxea entrenatzailea.
16: Egia, bai, momentu honen gaudela, batez ere ez, emaitzen aldetikan, eta bueno, eta pozik ez, alde hortatikan pozik. Beti izaten dugu gero negua gogorra izaten dela, eta motxila puntuz betetzea, ba, mundu dago ziren.
15: Atletikek 3-2 hartu zuen mendean Atletico Madrid lezaman. Hasi orduko aurreratu ziren markagailuan zurigorriak, Ane Azkona goleatzaile. Atletikok baloi geldian erreakzionatu eta 7. minuturako bana zegoen markagailua. Sara Ortegak aurreratu zuen berriro ere Atletik ordu erdia pasata eta bigarren zatian Luani eta Pinedo egotzi zituen epaileak talde bakoitza 10 jokalerirekin utziz. Egoera horretan 3. gola sartu zuen Ane Campos zeleiratu berriak 64. minutuan. Partidaren ondarrean gerturatu egintzen Atletico, baina berandu zen ordurako. Atletikek, Eibarrek bezalaxe, 10 puntu dauzka sailkapenean, 4. postuan dago Victor Martinen taldea. Maitane Bilariño.
17: Demoralia ongi astea garrantzitsua da, ez? Gero, pues dinamika onean baldin bazaude, pues dena ateratzen da eta oso garantitua da eta bai, pos, postu, goiko postu horietan egotea nahi dugu.
15: Beste euskal taldei dagokienez, Alabes 11. tokian dago 6 punturekin eta Realak irabazi ezinik segitzen du. 2 punturekin sailkapeneko azken aurreko tokian dago. Etzi, Europako partida dauka jertzen aurka zubietan utxean dago kanporaketa.
11: Jon Altuna esan duen bezala, etzi, Eskoziako jertz bisitan zubietan gogoratu joanekoan utxna berdindu zutela.
18: Kirol legez. Euskadi Irratia.
11: Txirrindu alitzan munduko txapelketari begira segitzen dugu denok, Amerikako Estatu Batuek egin zuten talde lan bikainari, hain zuzen ere, Brandon McNultyren garaipen bikaina lortzeko. Xabier Usabea txirrindu alitza ditu hori Estatu Batuaren garaipenaz galdetu dugu onatx, bere analizia.
19: lasterketa oso estrategikoa izan zelako. Zalantzarik ez daukatazo Jorgensonengatik izan ez balitz, Magnaltik ez zukela munduko txapelketarik irabaziko. Izugarri izan zen, egin zuen bizkarlana. Eta ez solik Magnaltirekin. Aldez aurreti baita Quinn Simonsekin ere Matthew Van Der Poelekin kilometro askoren faltan iesi zihoanean. Magnalti harrapatzeko izan ziren ia eraso guztietara, arriskutsu ziren guztietara behintzat, Jorgensonek zalantzarik tikin egin gaberen zuten zuen. Eta ala, babatetik atzean errelebo jarraituak galarazten zituen, eta bestalde Del Toro, Seixia, Sebene, Poel, Pitcock, Hilly eta Abarren aleginak zapuztu egiten zituen oso kaltegarria zelako Jorgenson luzaroan gurpilen eramatea. Horrekin egia esan, ez diot bat ere meriturik endunai Magnaltik egin zuenari, batetik oso begi azia izan zuelako 30 kilometro pasatxoren faltan izan zen geldialdi bat baliatzeko erasoa joa eta ies egiteko, eta bestetik beti izan dituen erlojupeko espezialistaren doainak bikain erabili zituelako. Beraz, uste dut, hiru gako nagusi horiek izan zituela lasterketa.
11: Saskibaloian, usta oparua bildu dute azebeligako bi euskal taldeek, Bilbo Basketek aixe menderatu zen Manresa larun batean, eta Baskoniak ozta gain ditu Burgos, 87 eta 88 atzo. Damien Bok jokantolatzaileak azken segundoa sartutako bi gehi bateko jokaldiari esker. Arabarrek Euroligako lehen jardunaldi bikoitze izanen dute aste honetan, bihar Valentzian, ostiralean etxean Milanoren aurka. Eta emakumezkoetan bukatu da aurre denboraldia, Mirai Euskotren taldeak irabazi du Euskal Kopa, azken partidan Gernika menderatuz Robinsonen irukoari esker. Jon Altunak xetasunak.
15: Mirai Euskotrenek eskuratu zuen Euskal Kopa Beasainen. Azu Muguruzaren taldeak hirugarrenez lortu du garaikurra. 76 eta 74 nagusitu zen Inversus Gernikaren kontrako finalean. Partida borrokatua izan zen eta markagailua estua partida osoan zehar. Atxeden aldian, 2 puntu gora ziren Gipuzkoarrak. Ondoren Gernikak hartu zuen aurrea, 5 puntu gora ere jarri ziren Bizkaitarrak, baina azken laurdeneko azken segundoan erabaki zuen neurketa Robinson iruko jaurtiketa erabakigarri batekin. Gernikak ezin izan zuen saskiratzerik gauzatu partida amaitzeko geratzen zen segundo horretan. Aurre denboraldia amaituta, asteburuan hasiko dute Endesa Liga Gorengo mailako hiru euskal taldeek Galizian. Gernika izango da jokatzen lehena, Zeltari egingo dio bisita larun batean, eta igandean jokatuko du Mirai Euskotrenek Ensinoren kantxan eta Kutxabank Araskik Baxi Ferrolen aurka.
11: Eta saio bukatu horretikan, Carmelo Baldara gueltatu behar dugu, lauko finaleko emagoz, kome finaleko azken orduko jakiteko, kepa, desempateko edo horreka usteko seta izango te du, zer dio markagailuak?
6: Ba, momentuz markagailuari begiratu eskero, Elaia eta Arai indartsu daude, bigarren setonetan, 4-8, 7-2, 9-5, 11-7 aurretik egon dira, baina egia da, Iartek eta Maiak ere ez dutela etxitzen, eta ara, orain Iartek bika intxokoan egindako tantonekin 9-garrena bildu dute, beraz, bi tantora urbildu dira berriz ere, 9-11, gogoratu lehen zeta Iartek eta Maiak 15-12 irabazi dutela. Beraz, ez dakigu zer gertatuko den, baina emoziorik ez da falta emakumezkoen final honetan.
11: Eta gaur kepa, Katerra Soioko lehen saioa, demoraldiko lehena, gaueko 9-etan, 7. Demoraldia duzu, zen menu eskiniko diezu zure entzule estimatu ekepa.
6: Bueno, ba, Carmelo Baldako noski final hauek aipatuko ditugu, ea protagonistak gure ganatzen ditugun, horrekin batera beti egin ohi dugun moduan, gizonezkoen eskuzko pelotari buruzko tertulia izango dugu, gaur Oier Zeharra, Abel Barriola eta Mikel Idoate ditugu adituak, eta nahi genuke ba, batetik emakume master kapen udako masteraren finala aipatu, Amaia Aldai, txapeldunetako bat gonbidatu dugu, eta azkenik larun batean, iparraldean, plekariko pelotariek emandako elkar prentxaurreko abarkatu, gure ere jorratu nahi dugu.
11: Kampaiak, ba, goaz, kepa gueltatuko da, gu ere bai, graxiago, aio, gomon pasa.
18: Iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
0: Arratsaldeon entzule, irailak 28 albisteen nazioarteko eguna da gaur, eta zuetako askok guk ere egiten dugun bezala, kotxean egiten dituzuen joan etorriak erabiliko dituzue albisteak entzuteko. Irratia lagun ona izaten da errepide bidezko ibilbideetan. Baina Jokoan sartu eta ia instintiboki irratia pizteko egiten dugun keinu hori desagertzear egon liteke, Ainara Ortiz, Arratsaldeon.
20: Arratsaldeon, FM seinale analogikoa inandi batean desagertuta dagoia da azken belaunaldietako autoetan eta haren ordezko den DAP Plus teknologia digitala darabilte gehienek ordezko gisa. Baino auto belaunaldi berrienek ez bat ez bestea, streaming bidezko irratia soilik eskaintzen hasi dira. Telefono mugikor baten bitartez dota internetera konektatutako aplikazio batekin lor daitekeena. Norvegian esate baterako gaur egun merkaturatzen diren auto berrietan jada ez dago seinale analogikoaren arrastorik eta Europan transizioa pixkanaka egiten ari dira gainontzeko herrialdeak. Automobilgintzako multinazional ezagunenetako batzuk, Dacia, Citroen edo eta Tesla bera ere, esate baterako dagoeneko hasi dira irratik gailuri gabeko autoak egiten.
21: La FM et le DAB+ permettent d'accéder librement et gratuitement à la radio. Et donc demain, si on prive nos concitoyens
0: de Frantzian herrialdeko irrati kate nagusiek planto egin dute eta ohartarazpen instituzional bateratua helarazi diote Bruselari joera horren kontra. Auto guzti guztietan streaming bidezko irrati konexioa ez ezik FM eta DAB+ seinaleak ere derrigorrezkoak izan daitezen.
20: Bai, irrati seinale tradizionala herritarrek konfidantzasko informazio zehatza eta doakoa jasotzen duten jasotzeko eskubide demokratikoa dela diote. Eta horrez gain, streaming teknologia matxuratu edo porrot egiten duenean horrek ondabidezko seinaleak eutxi egiten diola. Esate baterako, iazko apirilaren 28an Euskal Herria eta Europa erdia argindarrik gabe utzi zituen itzalaldia izan liteke honelako krisialdiaren adibide. Nork ez zuen orduan etxean pilek elikatzen duten transistorea edota kotxeko irratia entzun teknologiak abandonatu gintuen egun hartan.
0: Bagauza kondela, Frantziako irratikate publiko eta pribatuak esan bezala Europar batasunari zuzendu zaizkio ohar bateratu horretan eta Brusela gaur egun tramitatzen ari den sare digitalen legeak propio autoetan FM eta DB Plus bidezko irrati seinalea bermatu dezan jaso dezala eskatu dute.

0: Gainontzekoan Ekaitz Agirre arratsaldeon.
1: Baita Asturiarra inara.
0: Etxebizitza dekretu berria adosteko azken orduak ditu Espainiako gobernuak, bihar goizeko ministroen kontseiluan onartu aurretik adostu nahi du Pedro Sánchez gobernuko presidenteak dekretua kongresuan gehiengoa bermatzeko.
2: 10 neurri proposatu ditu Moncloak dekretuan, tartean etxegabetzeak 2028 arte debekatzea edota putre funtsei etxebizitzak erostea debekatzea espekulazioa saihesteko. Azken horrekin bat inbestidura ahalbidetu zuten alderdiak, baina Juntzek eta Eusko Alderdi Jeltzaleak ezinbesteko jo dute etxe jabeik txikiei euren etxea alokatzen dutenean babes juridikoa bermatzea. PSOEren ezkerrera kokatzen diren alderdiek euren aldetik erabakia ausartak eskatu dizkiote Sánchezi, tartean Euskal Herria Bilduk.
0: Testu inguru honetan kaleratzirik ez plataformako hartarazi du 7 familia leudekela martxan gaur egun etxerik gabe geratzeko moduan.
2: Donostian bestalde etxegabetzeak esto plataformak salatu du Azora Putre Funtsak utxik zituen Donostiako 20 etxebizitza presaz saldu nahi dituela nahitaezko desjabetzea edo alokairua ekidina ahal izateko.
0: Mendekotasunaren premiazko balorazioa egiteko prozedura Gipuzkoako ospitale sare publiko osora zabaldu dute Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Osakidetzak.
2: Martxan daraman 20 hilabeteetan 500 bat pazienteri aplikatu zaie eta ebazpena emateko epea 19 egunera murriztu da batez beste ohiko bidetik izaten ziren 48 egunen aldean, batez ere iktus bat, traumatismo larri bat, gaixotasun geriatrikoak edota ela duten pazientei ematen zaie zerbitzua eta lasaitasuna ematen die familiei. Maite Martinez de Albeniz, neurologo eta Donostialdeko esiko zuzendari kudeatzaileak azpimarratu duenez.
3: Etxeratzeko prozesu hori asko arindu da eta nik uste dut gaixoak etxeratzeko prozesu horri bilgorra galdu egiten diola, ez ziurtasuna behar dugu egora horietan eta nik uste dut zentzu horretan ba onurasko ditula proiektu honek.
0: Eta Iruñean, sexu eta ugalketa osasunaren arretarako Andraize zentroari omenaldia egin diote udalak antolatuta.
2: Ia 50 urteko ibilbidean emakumeak hartatzeko erreferentziazko zentroa izan da Andraize, bere gorputzari eta sexualitateari buruzko erabakietan emakumea protagonista izan dadila helburu hartuta. Zentroaren ibilbideari erreparatu eta Beñat Izagirre Andraizeko ginekologoak abortatzen laguntzeagatik 3 ginekologok jasan behar izan zuten epaiketa gogoratu du.
4: Gertaera horrek gogoratzen digu gaur egun irabazitza ditugun eskubideetako asko, urteetako borrokari esker lortu zirela.
2: Andraizeko langileek erakundei baliabide pertsonal eta materialak eskatu dizkiete lanean jarraitu ahal izateko.
0: Jakin dezagun zein den errepideetako egoera, Ainhoa Mendiburu arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, Dima, gainean Bizkaia 35, 43 errepidean Otxandiorako norabidean zuhaitz bat erori da bidera, bidea moztuta dago eta ertzainak txandaka ari dira trafikoa bideratzen.
0: Eguraldiaren iragarpena ere ezagutu nahi dugu Euskalmet, Olatz Printzipe.
6: Aste artean hegoaldeko haizea izango dugu izpide, bolada oso gogorrekin joko du, batez ere mendebaldeko mendi inguruetan, eta temperatura igoareziko du Kantauri Isurialdean. Oro har maksimoak 30 gradu ingurukoak izango dira eta ipar isurialdeko zenbait tokitan muga hori gaindituko dute. Giro nahiko eguzkitsua izango dugu, hala ere zerua ez da garbi egongo eta arratsaldetik aurrera hodeiak ugaritzen joango dira eta zerua estalita geratuko da egunaren bukaeran, hala ere atere utziko dio egun osoan.
0: Arratsaldeko 8 eta 6 minutu dira, hau izan da irailaren 28 ekarritako albiste nagusienen errepasoa. Gubiar itzuliko gara mezularia egitera, bidartean badakizue albisteak orduro izango dituzuela Euskadi Irratian, nahi duzuenero orain.eus atarian. Eskarrik asko izateagatik, jarraitu irratia entzuten, bihar arte.

0: Automobilgintzaren sektorea interesatzen zaizu? Zure karrera bultzatzea eta indartzea gustatuko litzaizuke? Eman izena AIC Automotive Intelligence Centerren automobilgintza aditu masterrean eta sektoreko eskakizun berrietan trebatu ahal izango zara. Eta hori guztia, zure beharren arabera, online modalitatean eta presentzialean. Informatu zaitez aicenter.eu.
1: Mundu justuago bat eraikitzea bakean eta berdintasunez guztion erantzukizuna da. Horregatik, urtero Euskal Erakunde Publikoek Euskadiko eta Hegoaldeko gakeekin batera. Lankidetza eta elkartasun ekimenak babesten ditugu, 60 herrialde baino gehiagotan. Ezagutu Euskal Lankidetza Publikoaren atariaren bidez, nola egiten dugun hori. Gardentasunaren, konpromisoaren eta elkartasunaren aldeko erakunde arteko ekimen bat da.
2: Euskadi Irratia.
3: Pantailan, alderik alde, aurrena izenburua. Beltzaren kontra zurian, erailak irakur liteke, izkilarritan. Eizkiak kontrako norabidean idotzia dagoela ere, hiru makiltxoak ezkerretara ditu, eskuinera beharrean. Tiropitxonean bezala, tiropitxon makabro batean bezala, tiroz jotzen ari dira letrak. Tiro zuloak ikusi egiten ditugu, itzaren amaierako kaizkian. Zulatu egingo dituzte batzuk, baina Diana Perfektu Perfektua lehendabiziko e-letran egingo dute. Hiru makiltxoak txikitu egingo aitizkio punteria honeko norbaitek. Eta ea i bihurtuko da. Eta hor pelikularen izenburua. Irailak. Justu irailean erakutsi dute lehendabizikoz, zinemaldia izena galdutako zinemaldi amaitu berrian. Zer moduz, estren aldia.
4: Oso ondo, oso polita, eta emozioz betea, eta ederra, ospakizun bat izan zen.
3: Familia oso arentzat ez, familia gomitatuko zenuen, noski?
4: Bai, bai, bai, bai. Bai, ezagutzen ez nituen familiakideak ere azaldu zian, Marseillatik eta...
3: Bai. Ez agertu zioan dira.
4: Bai, bai, bai, agertu zuen dira, eta ni deskubritzen joan naiz familia.
3: Gogotsu egongo ziren, zineten. Ez azken batean zuen familian, garrantzitsua izan dako senitarteko bati buruzko pelikula da zurea.
4: Bai.
3: Bueno, garrantzitsua omisioz.
4: Bai, hori da, bai, nire berraitona. UAD deskubritu egin dut, filmonen bidez, eta bai, ederra izan da, bide politia izan da.
3: Txalosko?
4: Bai, bai, espero ez nunen gaina. Bai, nik uste nun bukaeran izango ziala, eta bukatu baino lehen ja txaloak hasi zian. Pozik.
3: Beraz, ja erakutsita, lasai.
4: Bai.
3: Irailak Izaskun Arandiaren film berria da, birraitona Miguelen Bila egindako ikerketa, bueno, edo aurkikuntza, kontatzen du bertan. Oraintxe aletuko dugu. Irailak aurtengoak azken egunak dituen honetan, arratsean, Euskadi Irratian.

0: Eskutitz baten irakurketaz hasera irailak filmak.
1: Miguel Maitea. Ez zaitut ezagutzen. Ez dut inoiz izan zu ezagutzeko interesik.
0: Eskutitzaren idazlearen sinceridadea, ezer baino lehen argituta, segidan egin dio familiaren aurkezpena.
1: El móvil habla zure familia. Ezagutu ez duzun familia. Gaur elkartu gara aspaldiko partez. Familian ez da inoiz zutaz asko hitz egin. Gauza sueltoak, ziurtasun gehiegi gabe. Bakoitzak etxean entzun dituenak eta urteetan seguruenik distortzenatu den informazioa. Nik entzun dudana, gutxi eta ez oso ona.
2: El día 21 de febrero.
1: Hau zure biloba Manuel da. Nere aita. Ze antza daukazuen. Hau zure biloba Maria Eugenia da. Eta hau zure biloba Marisabel. Hau nere anaia. Eta ondoan Jaime, zure biloba. Hau Alicia eta bere alaba Amaia. Zure biloba eta berriloba. Eta hori, zure biloba Miguel. Zure izena jaso duen bakarra.
3: Guk hori lortu gendu?
1: Eta hori ni naiz. Zure berriloba.
3: Eta dena, okei?
0: Edalontzien topa hotxak garbi izendu familia biltzeko aitzakia otordu bat izan dela. Hala ezagutu dugu narratzailea ere. Narratzailea, filmaren egilea, zuzendaria bera, Gido egilea ere berbera.
4: Izaskun Arandia, ongi etorri.
5: Eskerrik asko.
4: Zenbat kargu. Pelikula berean.
5: Bai, bueno, dokumentaletan nola izatea ez, denetarik pixkatite deu.
4: Baina lehen da bizikoa seguro eski berbilo barena, kasu honetan.
5: Bai. Bueno, berbilo ba tituloa sentitzea kostatu zitzaiten, eta horregatik hasi nintzen.
4: Bueno, hasiera mundiala da.
5: Bai,
4: claro. Miguel Maitea, gauza bada ez ezagutzea, baina eski gainera ezagutzeko interesik ere ez dut regula izan.
5: Bai. Horrela izan zen, nire prozesua hoxe izan zen, eta horregatik idatzen nion Eskutitzaz, ja erabaki nuen dokumental bat egin nahi nuela, familiari kontsultatu ondoren, ja gidei edazten hasi nintzen, eta ez nintzen gai hain urruti zegoen pertsona bati buruz, dokumental bat egiten hasteko ez nintzen gai sentitzen, eta orduan gutun bat idaztea utzi zitzaiten. Horrek emozionalki gerturatzeko, bueno, intentzioa, ez? Edo, bueno, helburua zeukan gutun horrek eta, bueno, nik uste, gerturak eta hori lortu nula bai.
4: Ez egotza bada esatea Miguel Maitea gorrotu zaitut, baina hori ere etzen.
5: Ez, indiferentzia nik uste, urtetan... Bueno, esan detena, ez? Gutxi, familian gutxi entzun nun, berari buruz, eta entzun nuna oso txarra. Aitak, noizean behin, ez dakitua, igual nire bizitza osoan pare bat bizpairu aldiz itzen guzun beraitu nahi buruz, eta beti ba hori txarra, beti... Ez dugu esango. Ez esatezun beraitu nahi buruz, aia etzan ona. Ez dago oso argi zergatik alde egin zenuen. Familiako batzuk uste dute zure Burgosko lurren ardura hartzera joan zinela. Baina bada familia abandonatu egin zenuela pentsatzen duenik ere. Auskalo zer gertatu zen zurekin. Baina polemika egon da familian.
4: Beraz, polemika... Segituti polemika kontua, hau zer da, familiarik onenetan ere gertatzen delako, edo bada modu bat jakin mina lehenbailen piztu arazteko ikusleari?
5: Bueno, eske hori da gertatu zana gure familian, eta nik oso azkarra identifikatu nun hori, eta izan ere, pixka bat, familiaren... familia pentsatezunaren kontra zegona justo nereita zan hor justo animazioan bukaran esaten detena bada norbait pentsatzen duenik familia abandonatu egin zenuna, oizan nereita horregatik nik ez neukan interesik pertsona hori ezagutzeko, ba, familia bat abandonatu zuen, baina gerazten zea, bueno, ikerketatxo egiten eta kontuatzen zea, bueno, adin bat zeukala gizon horrek, abandonatuta, bueno, bere seme alaba zarrenak ja ezkonduta zeuden, nere amonak ere ja 20 urte bazitun, bere alaba txikinak 15 zeuzken, baino ja, o sea, abandonatu familia abandonatzea ere, bueno, en fin. Orduan bai, hori eta gero beste familiko batzuk pentsatzen zuten hori, esaten zuten lur batzuk komentzeuzken eta hoik begiratzea edo hoien karguitea. Gero bazen beste batzuk esaten zutera izan daiteke denet pixkat denetarik, ez?
4: Baina dena omenka, ez?
5: Omen. Dena omen, bai, bai, bai. Etzeon ziurtasunik ez errena.
0: Aitaren aitona ezagutzeko jakiminak, egun jakina izan zuen Itsaskun Arandiaren bizitzan.
5: Inia eta emezortziko otxaiaren 26a. Nere urte betetza da. Eta nere oparia, zure ezurra.
4: Wow!
5: Lourdes Errasti eta Pako Etxeberri antropologoek zure zurdura osoa erakutsi ziguten. Zientzia asko aurreratu da. Eta gogora DNA programaren lehenengo identifikatua izan zinen zu.
0: Egun horretan... Eta ala, Miguel Barga Arnaizen arrastoren atzetik Itsaskun Arandiak familia bidaia bat egin du eta ure erakutsiko. Denboran eta genealogian atzera eginda eta Euskal Herritik kanpo Burgosa kilometroak autokarabanan, aitarekin. Aitaren aitonaren jaioterrira eta ingurura haren ze berri jasoko. Ustutako Espainian barna, inor askorik bizi ez ziren herrietara, gaur eskuin alderdiak alkatetzan daudenetara. Eta handik bueltan, familian urtetan izandako isiluneari, kontatu gabekoari, hitzak jarri dizkiotela erakutsi du, beste eskutitz bat irakurrita, filmaren amaieran.
4: Baina hori ez du irakurriko.
5: Spoiler.
4: Orain arte kontatu dugunari ari bat bilatzeko Itsaskun, zure urte betetza egunean opari, zer horrek esaten zu birraitonaren ezurrak, arantza diren eskutik, zuek bat ere espero gabe.
5: Bueno, espero... bueno, espero, bai, ez gure familiko batek DNA emantzun, uste, aita izan zen, justo nire aita izan zen, enteratu zenak gogorak programa berri hau martxan jarri zula, 2017an, eta jarri zen kontaktuan bere lenguzu, ba, Jaime eta Kristianaren lenguzu txikiakin, biak, bai ibiltzera, nire kontra, nik ez nukan interesik, baina behaiek ja, justo 2018an edo uste Burgosea juntziala, bueno, ezakite, bueno, ba, itonaren berri, ea zerbait ezagutzen zuten eta bar, eta elkarrizketaren bat egin zuten, eta elkarrizketa hori egia esan oso ondo etorri zait nahi, gero kontraste lan hori egiteko, ez? Baina horrela izan zen, nik espero, nik ezakit familiak ze espero zuen, baina nik irudikatzen nuen olako xe, ba, kajatxo txiki bat, ez zur txiki pare bat kajatxo hortan, ez dakit, nik ez dakit ze imaginatzen nuen, baina nik ikusi nuenen eskeleto osoa mai horren gainen, bueno, izan zen oso impactantea izan zen.
0: Eta erabaki zenuen aurrez filmatu egin ez zenuela? Arantzaira joan dako hori?
5: Ez, hori grabatu nuen gainan notatzea, dexente, kalitate falta. Neukan telefono mugikor txiki bat, eta izan zen justo oso gutxi junginen familiatik, uste tastegun bat izan zala, eta diz nera nahiak ezin izan zuen jun, beste familiakide batzuk ezin izan zuten jun, da zenon, bueno, pues grabatu inguet, eta hau familiantzako. Eta, klaro, ba, hori ikusi nuenen, ba, sinitzen, gero, aparte, Lourdesek eta Pako Etxeberriak, ba, eman zizkiguten datu batzuk, txosten bat zeukaten, eta hori irakurri nuenen, hor dokumenta bat ikusi nuen. Momentu hortan ezin izan nion eutxi, baina gero, My Way Out bukatuta gero.
4: Bai, beraz, orduan ja pelikula ikusi zen nuen.
5: Bai.
4: Egun hortan.
5: Nik esango nuke baietz, bai. Baiz ez nun, bueno, nik ez nun espero hori, eta, bueno, izurdura ikustea, bueno, bale, baina gero ja, Pakok eman zizkigun datu horreneko hasierako datu horiek, beha izan zan esan ziguna baso baten aurkitu zutela, exhumazioa, beste lau gizonekin batera, berak 64 urte zitula, bueno, hor ja, esan, ostras, hemen historio bat da, hemen...
4: Beste familian uste zen... frontean hiltzela.
5: Bai, bai.
4: Gerran.
5: Bai, ni guatzen naiz txikitan amonai galdetzea zenik entzuna neukan, gerrak, ez dakize kontuk, no seke, eta amonai galdetu eta beak esatea zin, muren la gerra. Eta hori muren la gerra ba ume txiki bat entzat da, pues tiroka, ez? Tiroka, gerran tiroka hiltzezea, ba, jazta. Eta etzun bestek esaten amonak. Etzun bestek esaten. Orduan, bueno, ba, nik nere burun oineuken ba, frontean tirok botatzen hiltzala o hiltzutela. Eta, klaro, gero, ja Pako asizanen esplikatzen nola hiltzuten, ba, ja beste gauzatiz. Eta galdera izan zen zergatik, ez? 64 urteko gizon bat, gaina gerran etzeola, ze gaina Burgosen fronterik etzan egon. Bueno, horra zizitzaiten nahi kuriositatea jakin mina eta bagauzak begiratzeko behar hori, ez?
4: Berehala konturatu zinen, haren irudirik etzen nuela izango, eta zati batzuk, alegia, aitonaren ustezko bizitza, pasadizoak, animazio zeman beharko zenituela, eta hori ondorengo erabaki bat izan zen.
5: Hori izan zen, hasieran, bestera batea planteatuta neuken hori. Argi neuken garai hortako eszenak txertatu behar nitula, ez, gidoian.

0: hasteko prest, eta baino justu proiektua garapen fasean parte hartu zuen laborategi desberdinetan, garapen laborategi desberdinetan, eta feedback ez zan oso ona izan justu horrengatik, antzezlanaren zatiarengatik. Eta zergatik, ba, denborarekin arazoak ematen zitulako. Ze noiz kontatzen da historia, nork kontatzen da historia, ez? Orduan, hor denborarekin arazoak ematen zitun, eta atzea eta aurrea horiek etzian oso ondo, osea, atera ite zun bat historiotik. Eta orduan, okurritu zeiten animazioa, justo azkena film laburra, animaziozko film laburra banatzen aiginan, eta banaketa fasean zeon, eta bizuzendariei Ane Landeta eta Lore Alainzei proposatu nien, ba, animazio oso simple bat egiteko txiribeltzean, eta hola sortu zen animazioaren proposamena.
1: Eta aita? Zer zantzen zion aitari, zureak ez du balio.
2: Aita ja bazen aktore, beste partean ere.
0: Aita ja protagonista zan, osa.
1: Bueno, zuri beltzeko animazioan arratzaile Iñaki Biera etxe.
0: Bai. Osa argi neuken Iñaki izan martzula, Iñaki aspalditik ez dautzet, eta bai, kabarrian hau zondo iteu. Bai.
2: Bai.
1: Ni autokarabana da nina.
2: Ja, abiatu zara, segioa.
1: Autokarabanan bidaia egitearena eta aitarekin joatarena eta dena filmatzearena.
0: Bai, bueno, aitak karabana zeuken, beti eukidu autokarabana, beti eukidu, eta irizitzaiten modu polit bat bidaiatzeko, eta bueno, etxea horreukitzeko, eta izugarrezko autonomia emango zigula pentsatu nunez. Gero planteatu nuen baita, klaro, bidai emozional bat izango zen baita, ez? Eta asiratik, ez nun, oza, ez da beste bertsiorik egon gidoian, autokarabanan asiratik planteatu nuen nola.
1: Eta dena filmatzarena?
0: Dena filmatzea bidaia...
1: Aita. Aita. Zetzu proposatu zenionean, aitak atera behar zuen, eta zu zeuk ere, bai?
0: Bai. Bueno, ni nerea... nik ez neuken oso argin nerean. Nere aitarena, bai. Oso argin neuken ze bere aitona renbila goaz ez. Orduan, nere aitak egon martzula, bai, eta behak zitun bai etxezan zuen, oso eskuzabalak, oso jatorrak izan dira, familiko guztik. Baina ni izugarrizko, ni ez neon oso guztuan, ni otearekin. Eta, bueno, nik mentore bat izan dut, gidoi mentore bat, zorionez, Carles Bosch, oso zinegile dokumentalean, bueno, oso errespetatu bat, ba, nintzeko figura bat, eta izan da oso garrantzitsua proiektu honetan, eta beakin gidoia garatzen izan bitartean, momentu baten esan nion, kenduet, gidoietik kenduet nire burua, hau kenduet, eskutitza kenduet, ez dakize. Bueno, eskandalo. Hoi izan zan, bueno, izugarria. Esentziten ez da erotuta, esentziten eske ez da erotuta, hoi ez dezuin behar, zuzea, zuaizea kontatzen historioa, eta zukorren mardezu. Eta bueno, pues... Bai, sartu nintzen, eta azkenen ni ere, ba, kamaren aurrean.
2: Bio bakarriz ondaten bidaian?
0: Lantaldea
2: zuekin.
0: Bai.
2: Lantaldea gurekin. Antzerkia egiten.
0: Antzerkia ez, eh? Antzerkia ez genuen.
2: Bidaia egiten.
0: Bidaia egiten, bai, bidaia egiten, bai, eta beraiek atzetik. Nik gidoian neuzkan egoera guztik, bueno, guztik ez, baino... ia egoera guztik ja aurre ikusita, nire itaketzekin ez zer, eta ez nion kontatu nahi izan gainea, ba, nahi nulako freskotasun hoi, ez, bere erreakziotan, nik gertatzena nahi eta oso ondez hautzen detela, targun gidoian ja jarri nitun, nik espero nitun erantzunak gutxi gora bera, ez nintzen oso urrutibili, baina gero, klaro, dokumental bat da, orduan, bueno, errealitatea grabatzen duzu, eta nik planteatu egoera batzuk, ez, ba, adibidez, putreen eszena hori, oso argi neuken hori zemartzula, ze simbolikoki, bueno, bere pixua dauke, ez?
2: Metafora
0: bat, bai. Nik lokalizazio bidei batea junitzen, eta hori lokalizatu gandun, eta zeuden iruzpalau putre bestik etzeon, baina baizan eremuat den dena ez zurra.

0: Ez, josita. Ta guatzen ez, kotxetik atea, ta igual leon itzen minutu bat aguantatu nun, ez zinun gehiago aguantatu usaian gatik. Eta, bueno, erabaki gendu nor, ja, simoliko ez zurra ikin makarrikia, zan izugarrizko irudia zan, ez? Ta zagertatu zan, bueltatu ginen, ja, grabatzea junginenen, niraitak, por supuesto, etzekin ezerrez, nik banekin area jungo ginela, baina justo orduntxe jaten eman ziren. Eta zeuden, ba, ikusten da, iruditan, ehundaka putre. Eta nentzako izan zen, bueno, pues, oik izan zian, ez? Egoerak, ba, nik gutxi gora bera lokalizazio bidaien gatik eta banekin gutxi gora bera nondik ibiliko inan, eta gero, bai inbehar izan nun, nereita di pixka bat kontatzeko egunean zer egin behar genuen, zetzekin ezer ba, autokarabana barrun euki genitun ba, bileratxoiek edo briefing, guk briefing deitzen genuen. Eta hor bai aitari kontatzen nion baita gaur auta uingo deu eta pixkat behar preste goteko, ez? Ba, Rabanera Alpinarra jungo geha, hor, haber, zautzen, aiona ez zautzen zuten jendea ikusten deun, eta ez dakiz zer, eta bueno, pixkat behar prestatuta juteko. Oixe.
1: Aitona esaten ari gara, itaren aitona, eta izenik ez dugu zan oraindik. Miguel Varga Arnaiz. Zenbat bargatar topatu zen duen gero zuen ibilbidean?
0: Pila bat. Batez ere bere jaioterrian baia denak Varga zian. Lehenengo edo bigarrenan abizena Varga zuten. Baina, bueno, ez dakit spoiler gehiegi da, baina gure adarreko rik ez. Ez genuen topatu.
2: Beste Varga batzuk.
0: Beste Varga batzuk, bai.
1: Batean eta bestean ibili, eta hor entzuten dena zure ahotik, esaldia. Hain zaurgarri den memoriak, hankamotz.
0: Mm-hmm. Bai. Ba, hoxe esan detena. Inork etzun ezautzen gure familia, berraitona inork etzun ezautzen etzuten gogoan. Claro, laro gita marrute pasadia. Orduan, bueno, hor belaunaldi desente daude tarten, eta bai, gure familiko inorretzean ja herrian. Eta beste herri, bisitatzen dituen beste herritan ere, Felipa, Miguelen emazten ere Berramonaren familiko inorretzean, eta, bueno, hoi izan gertatu zana.
1: Eta inguruko herrietan barnare, bai, jendearekin izketarako momenturik egokin autordua izaten alda? Edo kartaia okuak maiaren bueltan?
0: Bueno, bai, oie mate, bai.
1: Herri txikiak lehen esan duguna endogamikoak ere zote diren zenbat Varga.
0: Bai, pasada bat.
1: Ogi partitzailearekin topo egin zenuten, eszena txikia da, baina tristea.
0: Bai.
1: Lana uzteko edadera iritsita, baina lana utzi nahi ez da.
0: Bueno, lana iteko, jubilatzeko adina aspaldi pasatazun, okinak, baino jarraitzezun horretik. Oso kuriosoa ze justu kontatu zigun, ba, beha sakrifikatu zala bizitza guztia, beha zala uste hirugarren edo laugarren belaunaldia, okinan belaunaldia, eta beha sakrifikatu zala bere seme alabak karrera bat itxeko, eta unibertsitatea juteko, eta barrez. Eta justu horrek moztu du, ez? Urrungo belaunaldia ere familiko okindegian karguitea, ez, beseme alabak junintzaizkio, orduan beha gelditu da azkeneko bezala eta pena matezion noi, ez, beha jubilatu hartzun eta esatezun bizke jubilatuko naiz eta jende guztia hogi gabe geldituko, ez, eta bai, oso gauza simplea ematen du, ez, baina hogia erusteko kilometroak eta kilometroak egin behar dituzte, kotxe hartu behar dute okinaz balima da pasatzen. Orduan, bueno, bai, behai pena asko matezion eta bai, momentu honeko. Eta hori izan zen, improvisatua guztiz guk.
2: Hori etzegoen bezperako gidoian.
0: Etzegoen bezperako gidoian, ez ezer. Osea, izan ere, aurreko herritan ikusten da, ez deu inor topatzen, eta justu herri hortan bingo, zeuden agure bikote hau, bakarrak zian herrian, eta justu zeuden okinan zai, kalean zeuden okinan zai. Eta momentu txori harrapatu genuen, kasualidadez.
1: Ustutako Espainiarena.
0: Hori da.
1: Ez zen omore txore bada, aita telefono mobilean ingleseko klaseak hartzen.
0: Bai. Ai, ama. Bai, entzan rodaje guztia ingleseko klaseekin, entzan.
2: Aprobetxatu gintzuen.
0: Aprobetxatu gintzuen, bai. Momentutxo batzuk badaude hor, badakizu rodajeetan, badaude ba, prestaketak egiteko eta momentuak, eta oik aprobetxatu zituen inglesa praktikatzeko, bai.
1: Zuen ibilbidean eta mapan, ondo nabarmendutako tokia, Valdeabejas.
0: Bai, bai. Hor aurkitu zuten, Salomon Ortega hor inguruko herri batekoa, bere osabaren bila ibili da bizitza guztia, eta, bueno, agure batzuk pasatako informazioengatik lortu zuen baso hau aurkitu, eta bueno, bost gizon hauen ezurdurak aurkitu zituzten lekua edo hobi komun hori aurkitu zuten. Eta bai, berak kontatzen digu nola gainea etzeokan sakontasun asko. Orduan izan zen oso azkar egindako hobia. Ez dugu spoiler gehiagirik emango, baino zea Salomonek esan zigun pixkatola eskuak inin eta ja aurreneko zurrak atea zituztela. Bai.
1: Behar bada basoan zua itzen eta pinuen gerrietan fijatzen segituko du Salomonek bere aitonaren bila.
2: Osaba.
0: Bere osaba. Osaba.
1: Osabaren bila, bai. Hori da.
0: Osaba. Ja. Bueno, susmoa da hor Estepar deituriko eremuan egon, bueno, Estepar herri bat eta baina hor badao baso antzeko eremu bat eta hor aurkitu dituzte ja 100 piku aurkitu dituzte eta justo lengurteko abuztuan saiatu zian beste froga batzuk egiten ikusteko aber beste bezur batzuk aurkitzen zituzten, etzan positiboa izan froga hori, baina pentsatzen da hor egongo dala, ze justo Burgoseko kartzelan egontzian presoak ateratzen zituzten eta marra lerro zuzen batean, ez? Esteparren bukatzen zuten. Oinez ordun hor tirokatzen zituzten eta ja hobiak eginda omen, osea prest zeudela hobiak hauentzat. Gertatzen dena oso eremu zabala dela eta oso zaila izango dela hori dena arakatzen eta zulatzen eta bai, hoi pena hoi dauke ez, Salomonek oso berak ja 73 urte dauzke eta oso zaila izango zaiola bai bere osaborkitzea.
1: Aita labok ikusi zaituztegu Ilarrian, bai benetakoan eta bai gezurretazkoan edo bueno, fikziozkoan ez dakigu nola esan. Sergio Leoneren filmako aparean egokitu zitzaizuen?
0: Bai. Bai, nik hori hasieratik nekin, proiektuakin hasi baino lehen, banekin hortzeola, eta, bueno, nei, Pako Etxeberriak kontatu zigunen, aurreneko informazioa pasatu zigunen, nik seitu nere burun western bat ikusi nun.
2: Ja, imaginatu zen.
0: Imaginatu nun, ez, gizon hau, forasteroa, ez, kanpotarra, iristen dela herri txiki hortara dena hankazgora, estatuzko hankazgora jartzea, ez. Eta, bueno, guk ere pixkat oien gendun, pixkat bere bidaien gendun, ez. Eta, bai, western ikutuak hor daude, pelikulan zehar, ez. Bera ere, akatu zuten eta ondoren aterazan buska ikaptura zea hori, ez.
1: Dokumentu da giria.
0: Hori, bai. Orduan badaude elementu asko westernak dianak. Eta, bueno, paraje hori da izugarria.
1: Koloretako guardasolaz.
0: Bai.
1: Euski galdatan paseatzeko egokia.
0: Bai, nina ditzen txuriak inganea, bai, kontuz. Nik ez dut Burgoseko azala eredatu, amezketakoa dauketenik azala.
2: Dokumentu horiek, izaskun, pelikulan zehar agertzen direnak, buskai kapturako aipatu duzu, badira gehiago ere, horiek bilaketa lan baten, dokumentazio lan baten ondorio izan dira,
0: bai,
2: gerora,
0: bai.
2: Bila jarduntzarete.
0: Bueno, batzuk Pako Etxeberriak pasazizkigun, eta gero hortik bai sakondu genuen, eta nik uste artxibo guztik arakatu ditugula, Burgosen badaude bi artxibotan aritu geha, gero, bueno, beste artxibo pila bat zeuden, eta Bai, dokumentazio lana oso handia izan da.
1: Baina artxiboetan aritu zareteneko, zokomiran aritu zareteneko irudirik ez da, filmano, alakorik ez duzu hautatu?
0: Ez, nahi interesatzen zaiten dokumentutan jartzen zuna. Zenek, desberdintasun handi bat egin dut, nere irudimenean, ez? Hau da, informazioa ez neuken, osea, utxune horiek betetzeko nere irudimenean zer asmatzen nun, eta gaina oso asko markatzen dut, ez? Asko esaten dut, omen, ez? Omen zinen, edo nere irudimenean, edo imaginatzen dut, baina, eta gero dago, alde zientifikoa edo, ez? Eta hoi, bai, ematen dute dokumentuek. Eta horiek azaldu nahi nituen dauden bezala, txuri beltzean. Ze dokumentu horiek ematen ziguten, bueno, gertatu zenaren berri, ez?
1: Dokumentu horietan agertzen deniz bat, Zelemin.
0: Bai. Neurri bat, garai hortako neurria, bai. Bai.
1: Zailenak.
0: Bai, lur zailenak. Bai.
1: Zenbat ordu grabatu zenituen?
0: Ez dakit ideak. Burgosen 10 egun egon ginen, eta 10 egunak beteta oso ondo planifikatuta egontzan errodaia. Eta gero Euskal Herrian beste ia aste bete egon ginen. Orduan, bueno, maigoi hauten baino asko zero ordu gehiago, baina etzian izan 100 ordu. Keba.
1: Noiz bururatu zitzaizun aita atxurka jartzea?
0: Ez dakit gidoian bazen, nik uste dut azkeneko momentuko goza bat izan zela, ze justo Burgosea jun baino pixka bat lentsiago deskubritu zuten Irati Santiago nere Super Miss Marple ekoizle zuzendaria izan da, baina izan da, bueno, ekoizle zuzendaria baina asko zeze gehiago, ikerketan izugarri lagundu du eta deskubritu ditu gauza asko, eta gauzetako bat izan zen lursaiak nuntze den lokalizatu zituen, eta bai justo jun aurretik esan egun, ba, hauek balin badia lurrak junin behar deu, eta hoiek bai ez neuzkala, nik lokalizazio bidaian ez nit, orduan ez genaukan informazioi, orduan entzako ere berria izan zen, osea, iritsita zeitunez, nigain, hoi hor oso urduria gonitzen, ze ziur egon nahi nun, hoiek ziala, ez, lurrak, eta guatzen ez, Iratik biskik dauzketa ezin izan zuen joan errodeia hortara, beakin telefonoz hitz egiten, eta ziurtatzeko hoiek ziala lursaiak, eta bat, bueno, behin ja, euneko egun ziur ginenen, nik atxurrak eta nik eraman nituen, bueno, arte zuzendariak usuek eraman zituen, eta guatzen ez, oso graziosa izan zen, parrak aldeiteitze, atxurrak eta nik nera matzan, baina nereitak jakin gabe zertarako zian atxurrak eta beak hartzen ditu eskuan, eta esate baino gizona, osea, apuntatzea ez zertara, ez jolasea.
1: Bai, aginduaren zai bezala geratzen da.
0: Bai, eta nahi parragora sartu zitzen, zesan, aia gizon hau, ze animatua, ez, ez zertarako animatzea.
2: Eta behin lan hori guztia egin eta gero elkartu zenuen familia? Zepelikulak duen beste ardatzutako bada,
0: bai,
2: familiako adar desberdinetako jende, ospakizun baten aitzakian, elkartu,
0: bai.
2: Eta pitxin bat historia azaleratzen gatea.
0: Eta denbora desente pasatzen gaina, errodai batetik bestera, zen guk behar genuen denbora hori materiala pixka bat antolatzeko, eta nik argi eukibar nun ze dokumentu erakutsi, ze galdera egin, ze galdetu ere galdetzen diet familikoei, ze behaiek zertzekiten, zer komentatzen zan familian, eta bar. Eta pasazien, bai, lehenengo justo urte bete, orain dela urte bete izan zen errodea Burgosen, eta Euskal Herriko errodea izan zen martxo hasieran. Orduan, bueno, hilabete txoiek pasazien tartean, ba, batez ere hori material antolatzeko eta martxoko errodeia prestatzeko.
1: Eta zuk beraiei galderak egiten dizkiezu, baina zuk historia jakinaraziere zeuk egiten diezu, banaka edo binaka, historiaz nola jabetu diren eta jakin duteneko uneare grabatuz.
0: Bai, hori da.
2: Bai, eta irakurri araziz.
0: Bai, noski. Beraientzako zan dena nobedade bat zan. Nei dokumentala egitea pentsatu nunen, esan ez naiz ezertan hasiko, familiak nintzen behar eta horrena, zezan gaina familia bat, batzuk ezagutzen ditun, pare bat linguzu ezagutzen ditun, baina bestek ez. Eta hori nahi nun, ziur egon nahi nun, familia, bueno, familiaren okeia jasotzen nula, ez? Eta bazkari bat antolatu nun, eta denak prest zeuden, eta... Ordu, bueno, nik eskatu niena bai izan zen, bueno, uki genitun bizpairu azkariolako, eta bai eskatu niena izan zen, beraiek etxean aurkitzen zituzten, ba, argazkiak edo dokumentazioa edo zerbait aurkitzen balema zuten neri pasatzen juteko.
1: Eta familia bertatik lortu duzu?
0: Bai, famili, bueno, gero azaltzen dian argazki pila txuri beltzezko argazki horiek familianak dira. Eta ordu, gero nik bueltan informazio ematen dietenen, beraintzako da berria. Hori ere, nahi nun berria izatea beraintzako, berain erreakzio, benetazko erreakzioak jasotzeko, ez?
1: Harridura, harridura.
0: Bai, klaro.
2: Ikuslearekin batera.
0: Bai.
1: Etzenien behar bada gustoko informaziorik eman, edo informazio lasaigarri izan dute?
0: Bueno, zenbait informazio nik uste impactantea dela, batez ere Arantzadiren dokumentuak, txostena, jakitea nola hiltzuten eta guzti hori, gero hor badaude sorpresatxo batzuk, twist bat edo beste, eta bai, nik uste lasaigarri izan dela familiantzako. Nik uste te isiltasuna puskatzea ondatorri zaigula denoi, ez? Berraitona kolokatu egin deu, berriz familian, nik uste te garrantzitsua dela, ez? Konstelazio familiar baten antzekoa izan da. Eta, bai, nik uste te, bai, denantzako bakoitzak bere moduan kolokatu dula, ez? Pertsonai hau.
1: Izena jarri ere, bai, ze Arantzadiren kontaketan zenbakia da?
0: Bai. Número 5. Bai. Postgarrena. Bai.
2: Eta zu lasaitu zaitu?
0: Bai. Bai, nintzako izan da izugarrizko deskubrimentua izan da. Eta nire familiarekiko, nire Burgoseko familia alde hori besarkatzeko aukera eman dit dokumental honek. Bai.
2: Bidaia parte bat izan da, familiaren abeste bat, marrazki bizidunak beste bat. Bidaiaz ze oroitzapen dauzkazu?
0: Ba, bidaia izan zen zoragarria. Nik nire itakin asko txokatzen dut, dauzkagu oso izaera fuerte xamarrak dauzkagu biak, eta egoskorrak gabiak, eta ondo eramatea, oso harreman gertuko daukagu, eta bar, baina txokatzen dut, eta nik bain eukan beldur pixkat, 10 egun berarekin, nik badakit errodai bat zer dan, oso intentsoa da, ordu asko, eta pentsatzen, bueno, hemen igual txokatuko dugu, ez? Eta bueno, hor badago elkarrizketa, bueno, nahiko, ez da diskusio bat, baina bai, hori kenduta egon ginen oso zoragarri egon ginen, oso errodai izan zen, ametxetako errodaia izan zen, lantaldea zoragarri egon zen, denak oso lasai, oso errodai lasaia izan zen, eta bai, benetan norbait galdetzen ziten, eta hau berriz ingo zenduke olako bidai bat aita hartuta, eta zenon bai, baina ez da berdina izango, inoiz. Hau da bakarra, hau da bidai bakarra, bizitza guztiako.
1: Berbada, berak, aitak ere, zure lan egiteko modua zer den, ikasi egin du, eta ikusi.
0: Bai. Ez da gitu sorri zeukanik zeiten deten.
1: Eta hark nolako alabarekin egin du topo?
0: Ba, pixkat mandona, zen nintzen zuzendaria. Eta, bueno, nik uste alaba oso langilearekin topo egin dula, zen nik lanean ez nahu inoiz ikusi aitak, eta espero dut ondo komunikatu den alaba bat topatuko zula. eta bueno, oso pozik, prozesua oso pozik egin duen alaba bat.
1: Eta berak gomendiorik, aholkurik, zentsurarik bere eskutik?
0: Ez.
2: Mo ez du behar, nahi ez duen ez du
0: esaten bueno, eta gitzio. Barkatu, bai. Hor, nahi eta dauka arazetxo bat. Eta hiru momentutan azaltzea.
1: Bai.
0: Eta hoi zentsuratu nahi izan ziten. Eta nire montatzaileak initzein nuen, eta Amaia Merino, zoragarria. Eta erabak egin duen ezetz.
1: Ez zeniotela kasorik egingo. Bueno, berak inoiz atortu gabekoa, inoiz esan gabekoa ere, jakin zenuen, zezigor bai, jaso zuen.
0: Bai. Hoi izan zan, bai, hoi oso gogorra izan zan, eta horrei bueltasko eman dizkiot, bai, gauza batzuk ulertzeko, bueno, izan da informazio bat, ba, bai, bueltasko eman dizkiotenak, mi gorrei, bai. Bai, eta momentuan esan zunela plastu botazun, eta bai, gauza asko ulertzen ditutenik guen horrekin, bai.
1: Joaterakoan zenuten ikus mina, ilusioarekin astuta zijoan?
0: Bai. Nik uste lantalde osoa juntzela oso ilusionatuta, ni baita, ni beldur pixkatekin junitzen baita, eh? Bai, hor esaten dut momentu baten, ez nekin aurkituko ginen, zeuden herri pila bat zonalde guzti hori da PP Vox, eta nik nereita zautzen dut, eta nereita berotzeanen, bueno, esateitu gauza batzuk, ba, hemen esan ditzakena, baina PP Vox eremu baten, ba, igual, ba, nik ez nekin nola, baina eta jontzan oso lasai, eta ez gendu inungo arazoik izan, baina bai, adibidez, berritunaren herrira iristen genean, nineon akojonatuta. Nineon oso beldurtuta. Gero Rabanera El Pinarra jutegianen ere, hor boxeko alkatea dago, eta nik ez nekin zespero, eta horreare nahiko beldurtuta junitzen. Baina gero, egunak pasata, ba, ikusten gendun jendea jatorra zala, eta bueno, ba, nire relajatzen junitzen pixkat. Bai.
1: Herri-zerri biletakoan, zenbaitetan, eskutsik zeundeneko impresioa ere bai.
0: Bai, klaro, bai. Bai.
1: Hori nola eramantzen duten?
0: Bueno, ba... nik disgusto pixka batekin, batez ere bere herrira jun ginenen eta konturatu ginenean gure familia zinorretzela goatzen, etzeola arrastorik gure familianak, nire berritunarenak gutxiago, horretxe bat zeon, esan zio, eran de Arnaiz, esa kasa, ez dakiz gero Arnaiz azaltzen da, abizen hori. Baina, ez hor bai disgustatu eta bueltatu nintzen. Autokarabanara eta gaina hor bueltasko eman izkion, pentsatu nun buf, eta guain zen, guain ze gertatuko dokumentalakin, historia nola kontatukoet, bai, hor eukin un krisi txiki bat, baina nik olako krisiei oso azkar ematen diet buelta. Ez dakit, bueno, adina izango aio bale, baina... Bai, eta bueno, gero ja, ba, junginen gauza grabatzen, eta, bueno, ikusten junitzen baita gauza ederraken eskala, ez, grabatuta, eta, bueno, horrek ere motivazio nahi zantzen nahi.
1: Eskutitz bat idatziz, filmaren hasera, eta beste eskutitz bat irakurriz amaiera. Zirkulua behar zuen?
0: Ba, behar, nik hasieran ez neuken planteatuta hori behar zunik, baina horrela suertatu zen, eta familia kide batek, nera itaren lengusu batek, nahiko azkeneko momentuan, Burgosea jun baino pixkalentxo, azkeneko bazkarian, familiko bazkarian, beha lehenengoa etorri zen, eta sobre bat eman ziten. Eta nik banekin zertzen, ja. Sobre bat eman zitenen, esan, wau. Eta pasanun bazkari guztia, deskolokatuta eta kriston jakiminakin ez den, bueno, goba dauket etxaiatu eta hau irakurtzeko, eta inun aurreneko goza izan zen, bazkari bukatu zenen etxairitxi eta iratiri deitu nion. Irati Santiagoren ez, Miss Marpelei deitu nion. Eta zean bida zer daukagun, eskutitza, eta pasaia zu, guazen deszifratzea, eta bueno, deszifratu gendun iarekin hasieran desastre bat izan zen, zeo zer gauza deszifratu zuen, eta gero ja bai Amaia Merinorekin jan muntatzen hasi ginenen, muntaketa erdi alde nola ginen, eta beha dauzko oso pantaia hundik montatzeko. Eta hor, itze zitz kasi, deszifratu gendun eskutitzu guztia. Nik uste egun oso bat pasagendula eskutitza deszifratzen. Zezeden itz batzuk orain ez dianak erabiltzen, eta garai hortan erabiltzen zianak, eta nik ez nitunak ulertzen testu inguruz kanpo bezala irakurtzen ditun, baina azkenen deszifratu gendun, eta nao euneko ziurtasuna daukat lortu gendula euneko eun deszifratzea zesatezun.
1: Ordun etorri zen amaiera, nola amaitu? Nola hasi?
0: Bai. Oi argi neuken eskutitzoren berri lenguzu horrek bakarrik zeuken. Beak ez da etzun ulertzen dena, etzun dena ulertzen. Eta, bueno, egin genuen, beak eskuzidatzetako eskutitzoa da. Eta hori pasaren duen ordenagailuz, imprimatu genuen, eta beraiek normal irakurtzeko, ondo irakurtzeko, ziurtatzeko ondo irakurtzen zutela, eta beraiek ulertzen zutela eskutitzorek zer esaten zunez, oso garrantzitsua zelako informazio hori.
2: Izaskon, izenburua, irailak? Iraile ziltzuten, Miguel?
0: Iraian jaiozan, iraiako gita behatzean jaiozan, iraiako gita zazpian hiltzuten, iraian atxilotu zuten, eta iraian egin zuten eksumazioa, eta bueno, iraian gauza asko gertatu zian.
2: Iraian joan zineten
0: baita,
2: aita alabak
0: baita,
2: jatorri bila
1: eta estrainaldia
0: iraian baita.
2: Horregatik dira irail bat baino gehiago.
0: Hori da urte desberdinetako iraiak.
2: Lortu zenuen ikusle soil izatea pelikulan?
0: Ez. Estrenaldia...
2: Zinto bat aldiz ikusi izango zen.
0: Bai.
1: Eta alare pantalla hundian, zer?
0: Estrenaldian saiatu nintzen, baino beti dago, zuzendaria beti hor dago. Bueltaka.
2: Eta beti zuzentzen?
0: Nigia ez dutu zuzen. Nigia puntua jarri nion eta kitxo.
1: Baina kateatzen zara iruriren batean, edo jakiminera izango duzu, inguruan zera egiten duen?
0: Bai.
1: Beste ikuslei begirare egoten zara zelatan?
0: Errakzioak, aber. Bueno, nik txokatzei barre asko egiten dula jendeak. Eta, bueno, alde harin hori sartzea ez, ziprestintzea pixka bate komedia ez dio deituko, baina humore pixka batekin ziprestintzea nintzako da oso garrantzitsua, maigue hauten ere egin nun, dia oso gai mardulak eta sakonak eta gogorrak, eta bizitza horrela da, ez? Bizitzak ditu momentu oso gogorrak, baina gero momentu harinak bagortasun hori eramateko, ez? Jasateko. Eta baina harrituz nindun zenbateaino barre egiten duten.
2: Noiz izango du jendeak barre txiki horiek gehiago egiteko aukera? Zaiakina erakutsi duzu zinemaldia, familia osoak ikusi duzu, baina gure entzulek?
0: Ba, zinearetuetan, espero dugu, otsaia martxoa inguru hortan estrenatu alizatea. Aste hauetan gabiltza
2: Hori lotzen.
0: Hori lotzen, bai.
2: Pelikula ikustea baino, edo pelikula egitea baino gehiago kostatuko da behar bada.
0: Bueno, bai, gauzak dauden bezala, eta zinaretuak dauden bezala, bai, kostatzea. Eta hor norbaitek esan zuen zinemaldian, garrantzitsua dela baita ez bakarrik zinemaldian jutea zinea. Urtean zehar zineak ere hor daude, zinaretuak hor daude, eta pelikulak hor daude publikoaren zain.
2: Esan ageratu da.
1: Iraia bakarrik ez dela hilabetea.
0: Hori da.
2: Aize hau egunen kantua entzunez, geratuko gara, pelikulan entzuten den.
0: Hau ez da aize hau egunena, eh?
2: Ez da?
0: Ez, aize hau egunek egiten du soinu banda, baina hau da Urko Urangak sortutako abestia, eta Ainhoa Larrañagak abesten du. Zora garri.
2: Ba, Ainhoa Larrañaga entzunez, geratuko gara orduan. Izaskun Arandia, eskerrik asko.
0: Zuei.
2: Eta zorte hon.
0: Lazer bat.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Hondarribian 46 urteko gizon bat tiro zildu daltzain batek. Segurtasun sailaren arabera, eskutan laban bat zuela, ostalaritzako lokal batean zeuden pertsonei mehatxu egin die, udaltzain eta ertzainak gizona geldiarazten saiatu dira, honek ertzain bati behin baino gehiagotan labanez eraso egin nahi izan dio, eta azkenen udaltzain batek tiro eman dio. Gizona berpizten saiatu diren arren, lekuan hilda. Ertzantzak ikerketa zabaldu du gertatutako argitzeko, hildako gizonak 46 urte zeuzkan, oso ezaguna zen Bidaso aldean, eta aurrekariak zituen. Gai zaldatuta, emakumen arrisku kardiobaskularra aurreikusteko proiektu berezia garatu dute Osakidetzak eta Biobizkaiak mamografiak erabiliz. Informazioa Onintza Segurolak.
2: Gaur egun mamografiak espezialistek eskuz interpretatzen dituzte eta helburua da adimen artifiziala erabilita arterietan kalzifikazioak detektatzea. Horlakorik atzemanez gero, alerta automatiko bat bidaliko da lehen mailako arretara, familiako medikuak kasua balora dezan, emakumeak aurrekariak dituen ikusi eta prebentzio neurriak hartzeko. Euskadin gaixotasun kardiobaskularrak dira emakumeen heriotzen arrazoi nagusia. Diagnostiko goiztiarrekin heriotza horien 80% saihestu daitezke.
1: Osasun kontuekin jarraituz, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Osakidetzak mendekotasunaren balorazioa erietxetik bertatik abiatzeko bidea finkatu dute. Proiektuak 20 hilabete dara maindarrean eta denbora tarte horretan 500 persona bideratu dira eta ebazpena emateko epea 19 egunera murriztu da bataz beste. Ohiko bidean 48 egun behar direnean. Iktus bat, traumatismo larri bat edota ela duten gaixoei egintzaie oro har balorazioa. Maite Martinez Albeniz, neurologoa eta ESI Donostialdeko zuzendari gerentea da.
3: Etxeratzeko prozesu hori asko arindu da, eta nik uste dut gaixoak etxeratzeko prozesu hori bildurra galdu egiten diola, ez ziurtasuna behar dugu egora horietan, eta nik uste dut zentzu horretan onurasko ditula proiektu honek.
1: Lan arlokoetan, Nafarroako ikuskizunetako eta ekitaldietako teknikariek greba egingo dute urriaren 10ean, lab sindikatuak deituta. Bi urteko negoziazioen ondoren, lan hitzarmen berria sinatzear zeudela, patronalak jarrera aldatu duela salatu dute. Teknikariek diote, gaur egun dituzten lan baldintzek ezinezkoa egiten dutela, lana eta bizitza personala uztartzea. Miriam Zaragoeta, Nafarroako teknikarien bozeramalea.
4: Orokorrean egiten ditugu 12 ordu baino gehiago askotan, 12 ordu tarteko deskantsurik ez dugu ez errespetatzen, urteko ordutegirik ez dugu aldez aurretik 4 egunekin gehien ez izaten dugu batzutan ordutegia, eta ordun ezin da, kontziliatu ezin da bizitza lasai bat egin baldintza hauetan.
1: Frantzian, Gironda eskualdean uztailean piztu zen sutea itzali dute bi hilabeteko lanen ondoren prefeturak jakitera eman duenez. Azken 75 urteetan Frantzian lur eremu handiena kaltetu duen sute izan da. Zehazki 42.000 hektarea. Amaitzeko kirol albisteak Andoni Urbizu ondoren eskutik. Gabon, Andoni.
5: Gabon, Ainhoa, Iartarak izan eta Maia Goikoetxea dira lauko finaleko lehen txapeldunak. Elaia eta Arai bi set eta bat menderatu dituzte. 15 eta 12 irabazi dute lehena. 10 eta 15 galdu bigarrena eta berdinketa austeko setean 5 eta 2 nagusitu dira txapeldunak. 8 eta 2 galtzen hasi ostean.
1: Errepidetan arazorik ez, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, seguraldiari dagokionez, bihar hegoaizea protagonista izango da kostaldean, gogor joko du mendebaldean batez ere, eta horrek termometroa 30 graduraino igotzea ekarriko du. Arratsaldean zerua lainotuko den arren ateri eutxiko dio. Gaueko 9:04, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: zidana bilduko da oikata. Dugun danek, erdugu karabineroak edo horretik.
1: Arazoa!
2: Zagartau da.
3: Estripo bat.
4: Inurri Itxuak, Ramiro Pinillaren eleberri entzutetsuan oinarrituta, Urko Olazabal eta Itziar Ituño protagonista dituena. Urriaren 9an zinema aretoetan bakarrik.
5: EITBren eskutik.
6: EITB transformazioa.
7: Bo, niri ez zait politika ezertxo ere interesatzen.
8: Demokrazia eta ezertarako balio du bat.
6: 18 eta 35 urte bitarteko gazteen 137 politika ez zaie interesatzen edo oso gutxi interesatzen zaie. Gazterik gabeko demokrazia, arriskuan dagoen demokrazia da. Gizarteak demokrazian duen fedea galtzen badu, atea irekitzen die beste sistema batzuei. Eskubideak murriztu eta ahotsak isilarazten dituzten sistemei. Demokrazia ez da bakarrik bozkatzea, parte hartzea, proposatzea eta aldaketak exigitzea da. Eta horregatik, gazteen indarra eta ilusioa behar ditu. EITB transformazioa.
9: Euskadi Irratia.

Entzule lagun, pelota zale, gabon eta ongi etorri. Zintzilikatu dituzte traineruak klubetan, alboratu dituzte arraunak eta estropuak eta amaitu da tostartean Euskadi Irratian. Lekuko hartuta gatoz, frontoiak, pelotak, takoak, erramintak, gaurtik aurrera, astelen iluntzetan. Hau, katedra da. Ikasturte berriko lehen saio honetan, Carmelo Baldan, jokoan diren zestapuntako jaialai, ligako finalei begiratuko diegu. Noski tertulia izango dugu, gizonezkoen eskulko pelota profesionalaren inguruan, emakume master kapen atzo, masterreko finala, hori ere aipatuko dugu, eta iparraldeko trinketean sortu den plekari elkarteko ordezkari bat ere gure ganatuko dugu. Lehen eguna izanik opari bikoitzarekin gatozkizue, pelota pro ligari esker, bina sarrera ostiralean Iruñan jokatuko den jaialdirako masterreko finalerdiak ikusteko, eta urriaren 9an Durangoko Eskurdin lauterdiko final 8renetako kanporaketak hartuko dituen jaialdirako. Jarri Iruña edo Durango edo biak eta bidali WhatsApp mezua 688666000 zenbakira. Iritzi ematea, galderak egitea, beti bezala noski libre. Teknikan eta realizazioan Mirari Egurtza eta Mikel Aldama ditugu. Azgaitezen.

0: Carmelo Baldatik abiatu behar dugu, bertan dakizuen moduan Jai Alai Ligako lauko finaleko finalak gaur, eta lehenengoa emakumeek jokatu dute. Iart Arakistain eta Maia Goikoetxea dira txapeldunak. Iart, Gabon!
1: Bai, Gabon!
0: Zorionak!
1: Eskerrik asko!
0: Zer sentitzen da, urrezko gerriko hori irabazita?
1: Ba, keston poza ez, gainera olako partido horraz jokatu ostean oraindik hobeto sartzen da txapela, eta bai, oso pozik.
0: Oso gogorra, ez, euk izan bezala lehen zeta parekatua joan da, beraiek aurretik alde gehiegirik ez, baina lortu duzue, ba, 10 eta 12 galtzen egotetik, ba, 15 eta 12 irabaztea. Nola joan da lehen zeta hori, nola bizi izan duzu?
1: Bai, ba, hori, hasieratik nahiko parekatuak ibili gara, hori bai, beti haiek tanto bat edo bi aurretik, eta bueno, amaieran bagenekin lehenengo zeta irabaztea oso garrantzitsua dela hemen, eta azkenean ba, bostantoko tajada egitea lortu dugu, eta eskerrak bai.
0: Gero bigarren zetean beraiek bueno, indartxo atera dira, ez da, beti aurretik, 4 eta 8, 7 eta 2, 9 eta 5, 11 eta 7, eta azkenerako 15 eta 10. Lortu duzuen uneren batean hurbiltzea, baina ez da posible izan, ez da?
1: Bai, oso onda hasieratik ukagi, lau bat tanto eman dizkegu, eta horri igual gu piskat gehiago urduritu gara, baina bueno, bentsaz eta maieran tanto politatzuk egin ditugu, irugarren zeterako, ba, konfiantza handia barekin joateko, eta ondo.
0: Eta irugarren zetean, galtzen hasi zarete 2 eta 8, baina gero 5 tantu jarraian, eta 5 eta 2, eta txapela, Iart.
1: Bai, irugarren zeta hori da, ez, kale do, bale. Egia da atzetik hasi garela, baina, bueno, badakigu 5 tanto ere luze joan daitezkela, eta azkenan gure eginez lortu dugu iraztea bai.
0: Nola aurkitu zarete, ze zerritze egin duzue finalean zehar Maiak eta biok?
1: Ba, oso garrantzitsua arairen eskuma ekidetea, naiz eta ez dugun asko ekidin, baina bueno, hori gehien bat pilotarrimatzea, elaia jokoz kanpo guztia, eta batez ere ba, gure artean komunikazio sendoa egotea eta elkarritze egitea.
0: Iart, denboraldi on baten, ba, bueno, ginga ikaragarria da, ezta? Lauko finala irabaztea.
1: Bai, uste dute ni hirugarren postua sailkatu nintzela, beno, ni tamaia, eta gainera lehenengoen aurka jolaztea, ba, bai, kristona, eta denboraldia horrela maitzea, oso pozgarria.
0: Beraz, askoz gehiago ez dago eskatzerik, ezta?
1: Ez hori da, honekin nahiko.
0: Ze ospakizun, merezi du honek?
1: Ba, ez dakit, orain igual da, milatu lehenengo, eta gero, ez dakit, afarion bat, eta lotara bihar klasera joan barra dagoela.
0: Bueno, dena egin behar baita. Iart Arakistain, mila esker benetan gurekin izateagatik eta zorionak.
1: Bai, eskerrik asko.
0: Hortxe ba, txapeldunetako bat, une honetan gizonezkoen finala da jokoan dagoena, egia esan lehen zeta dida batean joan da, Barandika eta Baske oso nagusi, 15 eta 6 irabazi dute, eta bigarrena Ziberria, 1 eta 8 ari direa irabazten, Erkiagaren eta Zorozabalen kontra. Gero aipatuko dugun oski nola amaitzen den. Ekin dieze dugun tertuliari. Abel Barriola, Gabon?
2: Gabon, kepa.
0: Mikel Idoate, Gabon?
3: Kaixo, Gabon.
0: Oier Zerra, Gabon?
4: Bai, Gabon danari.
0: Bueno, bazgaitezen, lehenik eta behin uste dut legezkoa dela, ba, bueno, bi hitz egin behar ditugu, Fernando Bidarteren inguruan, gaur eginda Zarautzen, arimaren aldeko, hil eta elizkizuna, Azpeko burua izandakoa urteetan, bueno, ba, larun batean hiltzen, 64 urte, bete bezperan urteak, zera matzan minbiziaren aurka borrokan. Horreko astean Azpeko bulegoetako langilei deitu zien, agurtzeko, ja, amaiera zetorrela ikusita. Bere azken agerraldia, enpresa saldu zuela azaltzeko izan zen, ordura bitartean, 89-tik Azpeko akziodun bakarra izan da, eta urteaietan pelota jarritzen zutenek diote, bueno, ba, kirolau gaurkotzen, ba, bultzada handia eman zuen horietakoa izan zela. Etxetik zetorkion, pelotaren kudeaketarako grina, Aitona Enrique, Astelena Frontoiaren akziodun nagusi izan zen, Aita Alberto Enpresas Unida sortu zuenetakoa, eta gero bera, eta laugarren belaunaldia, Fernandoren semea Jorge da, egun Azpeko kudeatzaile. Bueno, badakigu Gazaba eta langilaren artean une gozoak eta bestelakoak izaten direla, ikamikak ere bai batzutan, baina bueno, egokitu zaizuen tokitik, ez dakite, Abel, zer esango zeniguke Bidarteren inguruan zu azegartzen hasi zinen, gero Azpera igaro zinen? Mm-hmm.
2: Bai, alaxe da, ez, eta zugaitatu bezala, ba, bueno, langile eta nagusiaren arteko erlazio bat izaten zen, ez da laguna undia izan ere, baina bai, nagusi langile eta egia esan, eskerritza besterek ez ditut, ez, ze osorik hartuta nagusi on bat izan da, tratu on bat eman di pertsonalki, eta nik uste pilotari askori ere bai, Eta nik beti Fernandori behintzat gehien eskertu diodana da, ba, bueno, berekin egon behartzen nuen eta egon behartzen nuenean, etzinen sekula txiki sentitzen eta gainera bera hortan ere saiatzen zen, ez? Zu txiki ez sentitzen eta bueno, eta nik uste alde hortatik ba bueno, eskertzekoa dela eta berriz diot, pertsonalki eskertzeko hitz asko ditut bere gatik joan itzen aspera eta bueno, bere familiari besarkada haundi bat, eta lehen esan duan bezala nagusi hon bat izan da.
0: Uh-huh. Oier, zuk beste toki batetik, zuk beste enpresatik ikusi izan duzu beti Bidarte?
4: Bai, nik ez dute, egia esan nik ez dute aparteko harreman personalik izan Fernando Bidarterekin, beti izan da, bueno, ba, oso elkarrizketa zalekoak, informalak, baina egia da beti, bueno, oso jator, persona hurbil moduan ikusi izan dudala, eta holako momentuetan, ba, zer esan, ez, ba, familiari bezarkadaztu bat, lehenago de berandago deno itokatzen zaigu maite dugu norbait galtzea, eta badakigu zer den dolu hori pasatzea, eta ba horixe ez, holako egunetan horixe tokatzen da, pelotarentzako ere galera handi bada, bueno, Bidarte familia beti egonda oso estuki lotuta eskupelota profesionalera, eta ba horixe, ba, goian beho, eta familiakoei bezarkada eta animo asko.
0: Eta berekin urte asko lan egin duenetako bati galdetu genion Logroñon larun batean hain zuzen ere, alegia, ba, Bidarteren heriotza gertatu zen egunean. Jokin Etxanizi galdetu genion, hause esan zigun.
5: Jakinian genden ja oso gaizki zegoela, pena, azkenian urte pila bat indet, aurretik pelotari bezala, gero ba entrenadore bezala, berantzago, eta bueno, urte asko izan die, izan beharra daukat eskertzea gelditzen zait, azkenean, ba bueno, azpen urte asko, hasieratik, eta bueno, olako albistea izeten danien, ba pena izeten da, eta bueno, familiai bezarka daundi bat.
0: Fernando Lentzat oso garantzitsua zen pelota, Ibarko Astelena, etxetiz etorkio tradizio hori, ez da?
5: Bai. Berari ba, familietik etorri zaion hori, enpresarixoa izetea, justo bizi guztian be pelotako munduan ibili dala, eta pentsatzen dut, ba, bueno, bera be ukidula urte honak, eta momentu txarrak eukiko zulat, baina, bueno, bai, pelota sale amorratua zen bai.
0: Bueno, bezarkada bat, familiari, oiarrak esan duen bezala xe, eta gogan bego. Bizitza garraitu egiten du. Eta pelotak ere, bai, noski, San Mateo feria amaitu zen atzo, finalarekin, torneoak izan duen emoziorik ez du izan, azken partidak, kolorerik ez, edo nahiago baduzue, bueno, ba, jakaren eta baita batez ere Mariezkurrenaren kolore urdina oso nagusi, lehen eten aldian 12 eta 2 aurretik, eta amaieran 22 eta 11. Jon Mariezkurrenak erakustaldia eman zuen, eta ondoren gure mikrofonetatik pasa zen.
6: Oso azkarioan gara markagailuan, gainera alde ikaragarriarekin, ez, haiek bi edo hiru tantekin eta guia malau amabostean geunden, oso erraz, espero baino asko zerrazago joan gara, nik uste haiek ez dutela bere eguna izan, ikusi da nekatuta zeudela, Joseba ere, ba, patxal, ez, hasieratik, Martija, etzen aurreko partiduko Martija, eta bueno, horrek asko erraztu dugu partidua.
0: Amar tanto eginda, maitu zuen Berriozarko atzelariak goiek aurrelarien zemakiak izan hori dira, eta San Mateo irabazita udako torneo, falta zuen udako torneo bakarra.
6: Bai, geratzen zen bakarra zen, ez, eta bueno, hortxe barruan eukan, aurten ere lehenengo partiduan oso zaila jarri zitzaigun ba, finalean sailkatzeko, bigarrenean ja buelta eman genion, nik uste partidu oso handi batekin sailkatu ginen, eta gauria ba, ginda esaten demezala jarri diogu, eta bueno, azkenengo ba, San Mateo egin irabazita oso pozik.
0: Eta Erik Jaka ere noski pozik, jakin izan zuen, bere atzelariak eskatzen duen joku molde hori egiten, eta hau ere, Aritz Gallastegirekin mintzatu zen.
7: Behaiek beti gauzeko oso ondo ikia emate zatue, gaur egia da, bueno, ez duela batez freskotasunik akutsin ere ustez, baina bueno, alare gukurea ondo indeulakon nahoni ez, jonek seratik bukaera erakustaldi eman du, eta iruitzainik inteligente jokatzen jakin izan detela ez, partiuketsun eskatzen Ba, bueno, nola bat floritura bile ibiltzeik, praktiko jokatzea eskatzezun, hoxe egiten saiatu naiz, eta garaipen egin oso guztua.
8: Hemen ez dago erlaxatzerik, eta pilotan, bueno, ba, buelta asko ikusitakoak, gara, gaur ez du, ala ere, sentipen hori euki, eurek takadatxoak egin dituztenean ere, sentipena zen oso kontrolpean zen eukatela finala.
7: Lengo azterten sensazio behakin atxu ginen,
8: partu... Amazazpita beretira
7: azterten. Eta gero garesti patzeko tanion gehiaia, ez? Azkenen hemen ez dago jakitxeik. Kirolen, bizin, momentu batetik bestea den agoitik bere aldatzea, eta gaur ez gara konfiatu, eta nik uste txintxo atxu gala asiratik bukaeraino, ez? Horre onda gakoa, partidu naurretiken jartzea gauzua da, bentaja honek eukitzare bai, baina gero partiduik itxin barra daude, ez? Eta hortako gaurre serio aitzea eskatzezun horrek, hasieratik bukaera indegu eta esandakoa, garaipenekin eta lortutako torneokin, ba, oso pozik.
0: Eta galtzaileen iritzi ere bai, kasu honetan Julen Martijak eman zigun.
9: Bai, oso sentsazio honekin ibili gara, baina bueno, gaur, ba bueno, eraiek gehi izan dira, hasieratik kosta egin zaigu, eta bueno, holakotan beste izorintzea eta zoriontzea eta listo.
0: Sentsazio honak aipatu ditu Martijak, ari zen oro har txapeliketan sentsazio honak izan dituztela, ez atzoko finalean. Mikel, zer esango zeniguke atzoko San Mateoko finalaz?
10: Beno, ba ez zula historia ondurik izan, ez? Iruditzen zait Jaka eta Mari Ezkurrenak bikote osoan osatze dutela, bereziki gainera Darraga pilotalekuan, non jotzaileek behin zulo irekita frontisa ez da biziena, eta errematerako pilotaleku hona izanik, ba Jaka komplementu bikaina da Jon Mari Ezkurrenaren zat, eta bestetik esango nuke, bigarrenik, ba uste dute igual Ezkurriari eta Martijari bain nabaritu zitzaiela, ostiralean hartu zuten pasada handia, ez? Partia oso gorra, 48 ordu ez rekuperatzeko, eta gainera Mari Ezkurrenari aurre egiteko bai Ezkurdia gaurretik eta bai Martijak ere fresko gomarra daukate. Freskotasun hori galduta ikusten ari gazkeneko urtetan bueno, lehen zeuden atzelari batzuei, Martija bera, Imaz adibidez, ba, jotzailea hundien aurka, bareziki Zabaleta eta Mari Ezkurrenaren aurka, ba, gehiago kostatzen dela, ez? Eta atzeko kuadroetako nagusitasuna gero eta hundiago dela pilotaria hauena, eta horren aurrean egiteko, ba oso fresko gamarra bukazu, maia oberenean, eta ustut hori ere nabaritu zitzaiela. Ongi egondare, Jaka eta Mari Ezkurrenak izango zuten noski irabazteko aukera, baina irutzen zait hori faktore bat izan zela, eta bigarrenik, ba, bueno, Mari Ezkurrenarena. Beste uda bat da, sekulako mailean ari dena, diferentzia handiak markatzen dizkio bere aurrelariari, eta Erikek oso inteligenteki ba jakin izan zuen egoera hori baliatzen.
0: Oier, egia da, Ezkurdiak eta Martijak ostiral iluntzean jokatu zutela, tratatu handia hartu zutela, eta atxeden gutxirekin finalera iriste, gainera horrek kanporaketatik zetozen, egun gutxitan partia asko jokatu dituzte, eta hori, bueno, ba, goi mailako kirolean, pelotan, kasu honetan, bueno, ba, antzeman egiten da, ez da?
4: Bai, dudarik gabe, ez? Bueno, egia da, Ezkurdiak eta Martijak partida, barkatu San Mateo txapelketa, oso nahi gindutela, ez? Txapeldune baino partido gaiago irabazi behar izan dituzte, eta alata guztiz, ba, bueno, ba, finalean ikusi izan, askoz gutxiago izan zirela atzo behintzat, eta dudarik ez, goimailako kirolean, eta maila hontan hori nabaritu egiten da, eta nik uste dut, ba, bueno, aurretik Mikel Dabelek esan duten moduan, ba, freskotasun hori nabaritu egin zitzaiela, eta gero horri gehitzen badiozu, ba, Jon Mari Ezkurrena bezalako jozailea hundi bat, dagoen inspirazioarekin gainera, bueno, esan ikusgarria zan, ez, atzo ze pelota gozerekin ikuste zan jo, nola joate zen atzetik aurrera pelotaren bila, bueno, izugarrizko zuluak ireki zituen eta gero Eriken partidua ere azpimarragarria, ez, bueno, oso ondo irakorri zuen partidua, Joseba saiatu zen aurreko kuadrotan jokoan azte, baina Erikek olako kasutan, bueno, hori berak esan duen moduan, ez? Floritura gutxi eta hortik ies egite saiatu zen, da gero aukerako azaukanean, errematean ondo azmatu zuen, da, eta hortik joazen apurra partidua.
0: Abel, bueno, iruro egingo dizuet galdera, baina Mari Ezkurrena, Zabaleta, Iztueta, edo besteren bat, atzete datozen gazteak, zein da momentuko atzelaria, Abel?
2: Jo, ba, udara hau ikusita, nik uste diferentzia gehien markatu dituzten bi atzelariak Iztueta eta Mari Ezkurrena izan direla, baina beste batera aipatu duzu Zabaleta, eta Zabaletaren uda ere aipatzeko iruditzen zait, torneo mordoskatan sartu da finalean eta bere maila ere oso ona izan da. Irudipena ematen di, seguraski Jo Mar Ezkurrena jotzaile handiagoa da, guain, iztu eta badauka, ez, biesku oso onditu, dotorea da, bera ere jotzailea da, eta agian pixka bat ezberdina dira, baino, momentu honetan diferentziarik handiena markatzen dituzten bi atzelariak seguraskire, bereiek dira, esan bezala, Zabaleta hor tartean dela. Eta hauen aurka jokatzen duzunean, nik uste, hainbesteko diferentzia markatzen dituzte beste gauzen artean...

0: ez, eta benetan aipatzekoa da ze mailatan dauden eta ze diferentzia markatzen ari diren.
1: Mm-hmm. Oier, bi urte zazoi izate ditu atzelariak, nagusiki binakako txapelketa, eta gero udara, orain, master amaituko zaigu, eta lauterdiko hasiko da gero, eta hor atzelariak, pixkat ezagertu egingo dira, noski jaialdietan eta hor hartuko dute parte, baina ja pixka bat binakako ari begira jarriko dira. Zure ustez, Marizkurrena, Zabaleta, Iztu eta, ez dakit, zeina momentuko atzelaria?
2: Bueno, nik uste dut, azkenengo aztei erreparatuz behar bada, abelek esan duen moduan, Martxel Iztueta eta Jon Marizkurrena direla momentuko edo moda-modako atzelariak, ez? Martxelek ere aurrera pausu handia egin du, regulartasun harrigarria erakutsi du azkenengo hilabete luze hauetan, eta gero Jonena ja bizkat atzelari konsagratoa guazan, jani usto bi horiek direla momentuko izenak, baina bueno, gero Zabaleta bat sekula ez da aztu beharra, ez gertatzen dena da, azkenean kirolak eta pelota munduak ere, memoria laburra daukala, guri ere azkarrazte zaizkigula aurretik egindako txapelketa eta partiduak, baina garbi dago Mikelek aurretik aipatu duen hori, ez? Joera hori ikusten dela, ez? Atzelari jotzaile hauekin eta masterzean ere hori ikusi da, zaila dela hauei aurre egitea eta aurrelarien artean maila izugarria dago, baina atzelariek jotzaile hauek badaukatela gaitasuna partiduaren joera edo beraien aldera eramateko.
1: Ez da erreza hoier, Iztuetak egin duena. Iritsi zen bezala, esan nahi dute bapatean balen mailako atzelari eta maila handia emanez, baina gero mantendu egin behar da. Ezta, zaila da iristea, mantentzea kasik zailagoa, baina hortxe dago.
2: Bai. Zailena hori da, ez? Urtea joan urtea etorri, hor maila hortan mantentzea, baina, Martxelek iruditzen zait, badaukala lehenengo gaitasun izugarrizko atzelaria da, hau da, pelotan, ez dakit beraz ebentzatuko da, baina kanpotik behiratuta bintzat, pelotan errez egiten du, oso pelotaria da, golpes eta iristen den pelotaria da, eta gero azkenengo hilabete hauetan, azkenengo urte honetan, iruditzen zait aprobat heldutasun hori ere lortu duela, ez, debuteko Martxel ikusi edo gaur egunekoa, ez dauka zer ikusirik, eta oso azkarre ikasi duen, eta garapen izugarri izan duen atzelaria da, eta horre, izen handien artean, horri etorkizune hurbil eta epe ertainean berak ere diferentzia markatu dezakela demostratu du.
1: Eta hauen atzetik, Mikel, Martija, Imaz, oio gorda daude, zan edo ja, beteranoa dira. Gazteen artean, Iztu eta gaztea da, baina atzetik atejoka zein dator? Landa bat ipat edo zein gehiago?
3: Bueno, iruditzen zait, gazteetan atzelari oso politak daudela, etorkizunera begira aurrean, baino uste dut etorkizun politagoa daukagulatzeko kuadroetan. Hor dago Landa, Gabirondo berare egiteko dago, baina niri asko gusten zedan atzelaria da. Egia da, eskiroz edo eskuza edo loza bera debutatu berria direnak, edo agian bikuña urte batzuk dara matzala, uste dut gehiago kostako zaiela lehen mailara pausua ematea, baina Marizkurrena oraindik gazte da, eta Iztueta eta gero Gabirondo eta Landa uste dut denbora gutxian ikusiko ditugula goi mailan, atzelari sorta polita daude. Ez dut uste inor azten dudanik, baina gazte hola berrien aurtean, Iztu eta alde batera utzita oso gazte izanik ere, iruditzen zait Landa eta Gabirondo oso denbora gutxean ikusiko ditugula lehen mailan normalki jokatzen.
1: Bueno, Salmateo hauetan BSI-ko txapeldunak Peio Etxebarri eta Loza izan dira, 22-14 menderatu zituzten Elordi eta Eskuza. Eta garai batean, gaur esango genuke, amaitu da uda, pelotari dagokionez, baina kasu honetan luzatu egintzuten udara, masterra falta zaigu, oso asteburu ederra gelditzen da gainera azkenekoa, finalerdiak ostiralean, ederra ikuslentzat, pelotarientzat, tratu handikoa da, baina bueno, ederra da. Bihar material aukereak eta Nafarro arenan, Artola Rezusta Elordi Mariezko horrena, finalerdietako bat, eta Ezkurdi Albizu Zabala Iztueta.

0: Abel, nola ikusten duzu, asteburu eder hori?
1: Ba, hoxe, duk esan duzun, asteburu ederra, nik uste Mastersonek duen polikena hori dela azken asteburu hau. Gero, udaran zeharreta hor bi astetan ba, Masterseko partidurik ez, ba, batean partidu bat, eta pixo bat konektatu, deskonektatu gola ibiltzen gara pilota zaleak, alde hortatik lehiak eta berezi xamarra da, baina asteburua zoragarria da. Eta bi partiduak oso polita dira, oraintxe aipatzen aritu gara, nik uste favoritoak Mareizkurren eta Iztu eta tartean daudenean, hoxe, Zabala eta Iztu eta Elordi eta Mareizkurren izanen direla, batez ere esan dugunagatik. Mareizkurren eta Iztu eta momentu honetan diferentzia ungiak markatzen ari diren bi atzelari direlako. Baina aurrean dituztean bikote oso bolita dira, bikote veteranoak direlako. Eta bikote veteranoak hauek hoxe dute, egoera guzia pasate dituzte, eskarmentua handiko pilotaria dira, eskarmentua handiko bikotea dira, eta egin behar den egunean eta momentuan daukaten honen ateratzen badakite. Beraz, nik uste bi finalerdi irek izanen direla, baina esan dugun bezala. Mareizkurren eta Iztu eta tartean daudenean beti momentu honetan favorito bereiek dira.
0: Aldo saude, Mikel, hoi dira favorituak?
2: Bai, nik bigarren, Mikel Ordi Mareizkurrena oso favoritu ikusti ditut, hori bai, baina bigarren partiduan egia da Zabala Iztu eta izan bardia favorito bai, baina nari egia esango izut, Zabalak beti zabantzak sortze izkit. Aurrekoan gainera Logroñon ez duen oso fin ikusi, azkenengo partiduan, eta hori urtzante desafioan, eta Ezkurdi Albizu bikoteak, badakit uda oso ona ez duela igaro, baina gustatzen zaidan bikotea da. Uste bikote potente izan daitekela, Albizu korioa zizuen azkeneko binakako txapela, Ezkurdiak emaitza onak izan ditu beti Nafarroarenan, eta bigarren partidu horretan gauzak askoz nik behintzat irekiago ikusten ditut, eta nahiz eta paperean izenez, Ezkurdiak egin duen udagatik favorito izan, Ezkurdi eta Albizu guzti dut asko dutela esateko.
0: Etenaldire iritsi zaigu bigarren zeta, Carmelo Baldan, lauko final horretan, gizonezkoen final horretan, eta Erkiaga eta Zorrozabal aurretik 8-5, Barandika eta Baskeren aurka, goratu Barandikak eta Baskek lehen zeta idean irabazi dutela, 15-6. Oiarzun iritzia falta dugu, Masters finaler dio hoiei buruz.
3: Bueno, ba, nik ere aurrekoek aipatutakoekin ni ere bat nator, ez? Iruditzen zait, ligaskan erakutsi dutela, bueno, ba, beste bikotea baino desente gehiago izan direla, batez ere atzelariek nagusitasun handia erakutsi dutelako, baina hemen betiko kontua, ez? Oin berriro beste txapelketa bat hasten da, partidu bakarrera, irabazlea aurrera, galtzailea kalera, eta ba, edo zer gertatu daiteke, niri ere Mikelek esan duenaren arira iruditzen zaite agian favoritoago ikuste ditu dala Elordi eta Mareizkurrena. Aitor Elordi bera ere oso fresko eta ondo ikusi dut azkeneko partidotan, baina gero ba frontoiak jarriko du bakoitza bere tokian, eta ia asteburu ederraz gozatu dezagula eta bintzat ez dezatela eskuetako eta bestelako arazo fizikorik eukiz, taratua, bueno, nahiko hori izango da, ez, ostiralean partidua, beste bat igandean, berrota 8 ordu baino gutxiagotan, bueno, ia, dena ondo doan, eta ez dezatela problemarik euki.
0: Bueno, gogoratuko, ostiraleko bi finalerdiak ikusteko sarrera ditugula zuen artean banatzeko, Jarri Iruña eta zuen izen abizenak, eta urriaren 9an, lauterdiko partidak ikusteko Durangorako ere sarrerak ditugula, Jarri Durango eta zuen izen abizenak. Alexek Eibartik idatzi digu, nondago Altuna, ze pena dio, haupa Altuna. Bueno, Altuna dago iragarrita, urriaren birako, Arrasaten, Maritxu Kajoi, Altuna Martija, Murua, Zabaleta. Hortxe dago, Jokin Altuna iragarrita. Bueno, eta master amaitzen denean, alegia, asteburu igarotzen denean, etorreko da, lauterdiko txapelketa. Aurreko urteetako egitura bera izango du, lauterdiko txapelketak. Final 8-renak, eta gero final laurdenetako ligaxka, eta bar, bueno, aurreko urteetako egitura bera izango du. Eta gero zer, bueno, pelota proligak irailaren hasieran iragarri zuen, lehiaketa formatu berria, iragarri zuten ura, urtarrilaren 19an iragarri zuten ura, batzeratu egingo dutela. Sistema berri horren konplexutasuna dela eta, horatu bizka taldeka eta antolatu nahi dituztela pelotariak, bueno, ba, geroratu egingo dute, espaitago bermerik, beraien esanetan, bat denboraldi berrian, sistema berri hori egoki ezartzeko. Horri gehitu, udaran gertatu den beste egoera bat, artekariek ligarekin izan duten, bueno, ba, ikamika, edo elkarru lertu ezina, abuztu hasieratik artekaririk ez da frontoietan, ligak egindako eskaintza onarte zintzat jozuten hauek. Nola ikusten duzu pixka bat, bueno, ba, ligaren egoera, pelota, profesionalaren egoera, epe hartanean, sistema berria, baina ez dakigu noiz, Mikel?
2: Bueno, ba, oso egoera mugitua, ez? Giroan ere nabari da, aldagelera zoaz, eta ikusten da, ba, bueno, gauza ez dagoela lentzegoen bezala, ez? Batez ere aspe saldu zenetik, nahiz eta, bueno, askotan esaten zuten, ba, biak bat zirela, eta, baina bien arteko elkarlanean zebiltzen, baina egia da, ba, gauza askotan independientak zirela, baina aspelda saldu zenetik, ba, bai, uste dut, denek aipatu dutela azkeneko egunotan gauza bera, ez? Bat bezala funtzionatzen nahi direla, aspen arazo handiak dituztela jakiteko norka agintzen duen, eta lehen Fernando Bidarten figura zen hori, orain ez dutela, eta egia da, ba, gauzak ari direla gertatzen, ez? Abidez, Jokin Alturaren egoera zerbait ari da gertatzen, ez dakit zergatik, ez dakit zer den, baina oso arraro da, ba, Jokin Altuna bidez amateotan aurrekan porakota bat jokatzen ikustea. Duela orte batzu Titin, edo Aimar, edo Irujo, edo Barriola bera, aurrekan poraketa bat jokatzen ikustea San Mateotan, ez genuke sinetsiko. Ba, gauza arraroak ari dira gertatzen.
0: Zigorra izan da, Mikel, hor Donostian Atanon izan zuen partide batean, bueno, portaera desegokia edo esan dezagun, eta hori aipatu delako, horren zigorra ote zen.
2: Eske zigorra ez dakit, askoz gogorragoak eta gauza okerragoak ikusi ditugu frontoian, eta ez da zigorrik egon, eta zigor bat gaur egun, 21. mendean, 2026. urtean, zer da? Nik uste dut aurretik ere zerbait gertatzen nahi zela, egia esango izut, eta ikusten baduzu, ba, respetu oso desaten dut, baina zer nolako, ba, bueno, norekin jokatu duen non, eta bidez, ba, beste pilotari batzuk norekin jokatu duten eta non, ikusten zen, ba, beste pilotari batzuen apostua egiten ari zela enpresa, ez? Eta ezakidan da zergatik, ze iruditzen zait izar haundi bat beti zaindu behar dela, gehien saltzen duena bera da, oraindik ere, eta ezin dezakegu askoz gehiago esan, ez dugu informaziorik.
0: Ez dakigulako hori.
2: Entzun genuena hori bai izan zen kepa, esan zuten, ba, bueno, itzegin bar zutela, salduko zutela, lasai egoteko, egia dena da, 9-10 hilabete pasa direla, eta prentsa horar bat irakurri dugula, ez, baina, eta, bueno, uste dut, hori egin aldutela, enpresa beraiena delako, hori bai, baina bai iruditzen zait, ba, pilota futbolean bezala, jo, jendeak sentitzen du pilota ere gaiena dela, ez? Eta futbolan ere, ba, bueno, Realeko bazkideak, naiz eta enpresa pribatu bat izan Erreala, jo, ba, azkenean bere bazkideekin eta afizioarekin, ba, partekatze dutela, dituztela planak eta zer egingo den, eta uste dut bai, ba, jo, ongi legokela, ba, pixkat zerbait azaltzea, ez? Gauzak egiten saiatu aldira, eta hori beharrezkoa da pilotarentzat, eta ez badira ateratzen, ba, esan zergatik ez diren ezten irten plana, baina jakin behar da pixkat, ba, egoera nola dagoen. Baina egia da, ba, hori, informaziorik ez dugula, eta ez dakidala oso ongi zer gertatuko den. Aldi berean, pilota sasoiko dago, jendea pilota lekura joaten delako, hori bai. Baina ja, urte askotako gauza da, ez da urte honetakoa, uste dut pilota benetan sasoiko ez dagoela, erota jende gutxiago jokatzen duelako pilotan. Eta hori da ere, ba, benetan larritzen nauen zerbait.
0: Abel, zure iritzia?
1: Bueno, ba, Mikelek esan duenaren arira dena oso hermetikoa da, ez? Eta, bueno, pilota zala, bueno, normala den bezala. Kafea hartzea ateratzen zarenean, edo lagunekin hitz egiten duzunean, ba, komentario ateratzen denan, inork ez dakie zer, ez? Eta, bueno, gauza arraroa gertatzen ari dela, biztakoa da, ez? Aipatu dituzu artekariak, ba, bueno, artekariak beti historikoki horregundu diren figura batzu dira, erreferentzia bat izan dira, eta bat batean ba hor ez egotxea arraro egiten da, Jokin Altunaren egoera Donostia aipatu duzu, bino, bueno, ni eskuz banakako txapelketara ino noa, ez? Txapeldun bati, badira gauza batzuk ez direnak, ba, bueno, paperean jartzen edo edo ez da legedi bat, baino eskuz banakago txapela duenak beti nikala ezagutu du behintza, fronton industrialetan jokatzen du, betiko frontoietan, Alaseko figurak direlako, eta Jokin Altuna ligaxetan, bueno, respetu guziarekin hau ere, bat Gernika inokatu zuen, beste ba Legazpi inokatu zuen, uran eri oso arraro egin zitzaidan, eta kanpotik ematen du, ba ez da gira, oso arraro agertatzen ari dira, eta hemen zerbait mugitzen ari da edo, baina ez dakigu ezer gehiago, ez? Eta gero hau ja gauza pertsonala dira, eta pelikula pertsonala dira, ez? Baina esan bezala, ez dago informaziorik, eta Mikelek esan duen bezala, prentsa ohar bat bakarrik atera zuten, eta egia esan prentsa ohar ura era arrek ere zuen ezer askorik argitzen eta irudipena ematen zuen ere, ba bueno, behin betikoz ere alde batera utziko balute bezala taldekako, ba bueno, proiektu hori edo, ez, usain hori ere hartu nion, baina esan bezala, dena pelikulak dira, bakoitzak egiten ditugun burutazioak dira, ze hasierara noa, ez dugu inongo informazio hori, dena oso hermetikoa da, eta, bueno, pos, itxo indezagun, eta ikusi dezagun zer gertatzen den, zuk esan bezala orain lauterdikoa dator, baina nik uste pilota zale asko ere, begizearka horri begira daudela.
0: Oier, esaten ari gara, ez dakigu gauza hondirik, kontua da aldagelako jendeari galdetzen diozu, teknikari, pelotari, eta bar, eta haiek ere, ba ez dakite gauza hondirik.
3: Ba, pentsa ez. Haiek ezer ez badakite, enpresako bertako langilek ez baldin badaukate informaziorik, ba, pentsa guk ze iristen zaigun, ez? Ez dakit, niri dena oso, ez dakit, gardentasun falta izugarria, ez? Ikusten dute hemen, eta iruditzen zait pelota zerbait izan bada urteetan zehar, eta pelota profesionala ere zerbait izan bada, izan dela kirol bat hurbilekoa eta berdinen artekoa, ez? Eta azkenengo urteetan dagoen hermetismo hori, eta ez dakit oraintxe prentza ohar bat gero atzera egin, horrek zer esan nahi du, aurretik esan dakoa oindi, antolatu gabe zegoela, ez dakit, improvisazio itxura bat ere ematen du, enpresarentzako berarentzako ere iruditzen zait, ez dela bat ere onuragarria, oraintxe entzuten da, ez dakit ma pelotarik azarorako debutatu ardutela, mundialera ere ezingo direla joan, gero atzera egiten dute, ez dakit, ni kanpotik begiratuta, eta errespetuz diot, eta informaziorik ez daukana beti dauka hankasartzeko arriskua, baina hori gardentasun falta eta improvisazio itxura. Hortik aurrera, ba, nik ere, afizionatu moduan ikuste ditudan gauzak eta niri, adibidez, Jokin Altuna bezalako txapeldun bat prebiak ikuste, jokatzen ikustea, eta errespetu osoz diot nik ere, beste peloterikiko errespetuz, oso arraroa iruditze zait, ez dakit, uste dute figurak eta pelotari guztiak, ez Jokin bakarrik zaindu egin behar direla, langileak dira, baina langileek eskubidea daukate informatuta egoteko, inkluso beraien iritziare entzute importantea iruditze zait. Gero horrek, batez ere, eragina daukalako beraien errendimenduan ere bai, ez? Eta langile zaren einean edozein lantegitan, guk ere hala eskatzen dugu, gure lanpostuetan gutxieneko informazioa tokitzea, eta, bueno, ez dakit, oso lausoa eta gardentasun falta izugarria dagoela iruditzen zait. Eta hortik aurrera iritzia ematea, bezke, zaila da, ze informazioirek ez dagoenean, ba, hankasartzeko arriskua handia da.
0: Oier, gurekin zaitugula baliatuz, eta amaitzeko, bueno, mundiala aipatu duzu, Euskadiko Federazioko zuzendaritzako kide zarenez, ja atzera kontaketan sartuta gaude, urriaren batean aurkezpena, urriaren 11an bidaia, 15etik aurrera munduko txapelketa Argentinan, Euskal Selekzioak, 13 espezialitateetan hartuko du parte 41 pelotarirekin, ezker paretean, trinketean, frontbolean, bueno, aipatu dugun osteguneko aurkezpen horretan Gasteizen, arratsaldeko 6:30etan, bantxe pelotari guztiak, protagonista guztiak, antxe, hemen ja motorrak bero-bero daude, ez da, Oier?
3: Bai, ja, gu ere urduritzen hasita gaude. Bueno, horre ari gara, eta bereziki, bueno, federaziko langileak horre dira buru belarri lehenengo osteguneko aurkezpen hori prestatzen, eta, bueno, ba, bidaiako azkenengo detaileekin eta egia esan, ba, ilusio izugarrekin bizi dugu, pentsatzen dute klubetan eta dabiltzanek ere alaxe bizi dutela, guk ala nahiko genuke behintzaz, argi dagoena da, hemen oinarrizko lan hori gabe, ez dagoela ez pelota profesionalik, ez mundialik, ez ezerrez, eta irutze zait, ba, beraien gatik zaiatuko garela, bueno, ba, gauzak ondo egiten, txukun egiten, ia lehiakorra garen, hori ere ez da erreza izango, guretzako lehenengo mundiala izango da, baina bueno, ilusioa mintzat inok ez dugu irabaziko.
0: Gaur sortzi, katedran aztertuko dugu Zabalago noski munduko txapelketori. Larumaten Galdakaon Argentinarekin, neurtu zituen indarrak euskal selekzioak prestatzeko. Oier, zer moduz joan zen jaialdia?
3: Bai, bueno, ba, emaitzei dagokionez, ba, bueno, argentinarrak nagusi izan ziren, bai Paleta Larruz da bai Palamutzean, baina, bueno, gainerakoan giro polita eduki genuen Galdakaon, jente desente hurbildu zan, bueno, oindik bi hiru aste dituzte pelotariek beraien armak zorrozteko, eta, bueno, ba, iruditzen zaite momentuenean iritsiko direla, esperientzia hondiko pelotaria dira, erramenteri dagokionez, da bueno, hor egia dere bai, kompetentzia izugarria izango dela, baina bueno, bai hemendik urrengo bi asteetan helburuetako bat izango da, ba bueno, proba fintzea eta beintzat inor ez da dela lesionatu, denak uneko une iritsi daitezela eta bueno, taia gero ba, bai Buenos Airesen da bai Uruguain kolonian ea maila ona ematen duten eta lehiakorra garen lehen esan dudan moduan.
0: Hori da, ez da razia esango, naiz euskal pilota den ezin pentsa lehen mundialean, ba joan eta aidean irabaziko dugunik mundiala. Ikusiko dugu eta noski kontatuko dugu. Oier Zeharra, Mikel Idoate, Abel Barriola, eskerrik asko iruroi, gaun pasa?
3: Bai, gaun da nari.
0: Carmelo Baldan estu dago, lauko finaleko zesta puntaz ari gara, lauko finaleko bigarren set hori, amaike eta mar, Barandik eta Baske aurretiko goratu lehen zet, eta bereik irabazi dutela, 15-6. Atzo, Sopelan, emakume Master Cupen udako, Master Laboral Kutxa torneoko finala jokatu zen, pixka bate udara borobiltzen duena txapelketa honi dagokionez, eta bertan garaipen argia lortu zuten Amaia Aldaik, eta Itxaso Erasunek, 22-10 menderatu zituzten Maialen Etxegarai, eta Arrate Bergara. Hauxe Itxaso Erasunek partida maieran esan dakoa.
4: Bai, egia esan Amaia oso ondo sartu da partida, eta bueno, bukature ala xein du ez. Ikera harri disfrutatu deu, eta ez nun espero, baino egia esan ba, gaur egunea erra izan da.
0: Amaia Aldai, Gabon!
5: Gabon.
0: Zorionak.
5: Eskerrik asko.
0: Bueno, Itxasok esan du, atzoko kronikek ala diote, erakustaldi eman omen zenuen, Amaia?
5: Bai, egia da, ba, partidua ziratikan ba, oso gustu ebili ginela, bai Itxasota bai neu, eta bueno, aurreko kuadrotan jokaldiak botatzeko ausardia zatean intzen kantza da, eta egia da, ba, portzentaje handi baten ongiatea zitzaizki dala, eta oso pozik.
0: Ez dakit nolako final espero zenuten aurrez, baina 7-8, gero 10-3 aurreratuta aldea handi hori lortuta, ba, pentsatzen dut, konfidantzarekin, eta bar, final guztia joango zela, bazeu korentxe esan duzu bezala, ba, ondo ez da?
5: Bai, azkenean egia da zira batean uste genuela final gogorragoa izango zela, azkenean ba, Madalen Txegarek badakigun zer nolako txizpadukan eskuin eskuan, eta Arratek ere atxan pelota txarrasko eramaten dituela, eta defentsan oso ondo ibiltzen dala, bai, nik uste dute zazpitautxeko partxialarekin ba, minasko ingeniela ez bakarrik ba, jokoan, baizik eta emozionalki ere nik uste dut beraiek bera egin zutela, eta guk hor aprobetsatu egin genuen aukera hori, eta nahiko errez bideratu genuen finala.
0: Amaia, pentsatzen dut, ez da beti gertatzen, ziurrenik nahi baino gutxiagotan gertatzen da, baina batek eguna duenean, alegia dena ateratzen ari zait, hori kantxa barruan, hori gozamena izango da, ez da?
5: Bai, azkenan nik uste dut bai ikuslentzako, eta bai, ba, bueno, Itxasoke aipatu zuen bezala, nik asko disfrutatu un partida, nik uste dut notatzen dala kanpotik, azkenean basuk esan duzu moduan, ez? Gauzak ondo ateratzen direnean eta partidua horrela dijoanean nik uste dut asko disfrutatzen dala finalataz, eta egia zan, ba, bueno, gutxitan gertatzen dira horrelakoak, baina tokatu zitzaidan, eta egia esan asko disfrutatu nuela.
0: Zer suposatzen du txapela honek zuretzat? Uztailaren 19an hasi zen txapelketa, 20 herri bisitatu ditu jaialdiz jaialdi udako master honek. Bueno, azkenean udako zuentzat txapelketarik luzeena da. Zer suposatzen du txapela honek?
5: Bueno, niretako zerbait arraroa izan da, ez? Ni txapelketatik kanpo geratu nintzen Bertizekin jokatu ondoren, eta aukera eman zidaten final aurrekoetan Etxasorasunekin batera jokatzeko, semifinal oso ona egin genuen, eta nik ustut finala ere oso ona izan zala, beraz, ba, bueno, berezitasun puntu hori galtzen du, ez? Ez delako nire hasierako bikotea izan, ba, bueno, nik ez nuelako final horretan egoteko, ba, emaitzak lortu, azkenean ba sorte pizka batekin ba aukera eman zidaten eta nik uste dut ba hori baliat ba probesten saiatu nazela.
0: Bai, hori da, batek bere burua ja txapelketatik kanpo ikusten du, gero berriro barrura sartu, bueno, desberdina da, ezta?
5: Bai, oso desberdina, baina nik ba bueno, aukera eman zidaten eta motivazioarekin hartu nuen ba Itxasori laguntzeko, aukera eman zidaten ez manekien guztia eman behar nuela, ba bueno, Itxaso txapelketa aliketa modu borobilenean bukatzeko eta hori zen nire egin beharra.
0: Hori atzo izan zen, berez larun batean, San Mateoko finala zenuka, baina ezin izan zenuen jokatu, bueno ba, aizpa eskondu zitzaizulako, asteburu borobila ez da, Maia, aizparen eskontza ospatu, eta horrengo gunean txapela irabazi, askoz gehiago asteburu bati ez dago eskatzerik.
5: Espero ez nuen asteburu izan da, ba, hori larun batean aizpan eskontza daitik, egun berriz egan zen, eta igandean, ba, bueno, txapela lortzeak, ba, bueno, bukaera, asteburari bukaera on bate eman zion, eta egia esan ez dut ala gehiago eskatu.
0: Eta orain zer, Amaia, orain zerri begira zaude?
5: Bueno, orain niru iriburuak txapelketa jokatzen ari gara, bueno, hori ere guretzako txapelketa berezia izaten da, jende asko biltzen dugulako gradetan, eta gero ja balauterdiari begira, ea behintzat urte honetan aurreko bi urteako arantza ateraldu dan.
0: Bueno, zeuk esan duzu hori xe galdetu behar nizun, eta zeuk erantzun didazu aurrez. Arantza daukazu galdetu behar nizun?
5: Ba, jaskenean hiru aldiz txapeldun atera ondoren bi urtez jarraian berriro ere finalean sartuta, eta nire maia ba, ezin izana eman ba, arantza hori geratu zait. Kostatu zait horri buelta ematea, baina egia da, bueno, gero urte bukaeran beti buelta ematea lortzen dio dala, eta berriz edela uterriko txapelketan eko ona egiten du dala, baina aurten ba, amaiera hobea eman aldio dan.
0: Ja, ba, horrela izaten den. Amai aldai, eskerrik asko gurekin izateatik, eta zoriona berriz ere.
5: Eskerrik asko.
6: Euskadi Irratian, Katedra.
0: Emozio handiko finala izaten ari da, bigarren zeta, markatu, bigarren zeta izaten ari da, amabina daude berdindurik puntistak, amabost eta zei, lehenengoak ez du emoziorik izan, Barandik eta Baskeren alde, orain esan bezala, amabina daude. Eta pelota zaleok badakizue, ekainaren amaieran iparraldeko trinketetako egiturak, bueno, baldaketa bat izan zuela, bizi izan zuela, erakunde berri bat sortu zelako, Plekari, orain arteko eskupilotaren jardunarekin konforme ez, eta imat antolatzaile, pelotari eta bar, elkartuta, ba Plekari hau sortu zen. Larumatean euren isiltasuna utzi zuten pelotariek, Plekarira joan diren pelotariek eta haien ordezkarietako bat Elande Orategarai elkarrezketatu du asteburuan Iñaki Beraztegi lankideak.
7: Eskupilota horzen duela zenbait urte eta gero ola, azken urte horietan gauzak pixkat ospindu dira edo kertu dira gobernatzarekin eta hori pilotari batzu eta gu galdetu dugu pixkat gauza batzu aldatzea eta gira soberak entzuna izan eta gero ukandugu beste posibilitate bat Pekari elkartea sortu da eta horretara joan dira 19 pilotari eta bost egon dira lehengo enpresarekin edo elkartearekin, eskupilotarekin.
8: Dagoeneko aldaketa egin da, dagoeneko bi enpresari dira, gauza ezberdinak eta antolatzen, jaialdi ezberdinak eta egiten, Plekarin zaudetela eta nabaritu duzu udara honetan dagoeneko aldaketarik, ze aldaketa izan da?
7: Bai, hori aldaketa... Bai, senditu da. Plekariko zuzendariek errandako gauza guztiak edo bai estatu dituzte edo eta egin dituzte partidak jokaraziz, hori zen gure xede handiena, gure kezka handiena hori zen, Plekarira joanez, baina ikusi dugu antolatzaile askok Plekariri eman diola konfiantza eta gu aritu gira, ukandugu jakiten genuen noiz aski goiz noiz ari ginen, eta hori partidak ongi prestatzeko, eta bai, gauzak guain arte ongi paso dira, eta kontent, gure artean ere esan ditzen da tinkatu girela, eta indar bat dela gure artean ere, bai, esan ditzen da gauza berri bat azten dela, eta ongi sentitzen gira.
8: Ze eskakizun bete ditu plekarik eskupilotak betetzen ez zituenak, esan edut zerbait konkretua aipatze aldera, jande?
7: Bai, gauza, ez da dirua bakarrik, baina egia errateko eskupilotakin zenbait aste edo zenbait hilabete batzen zuten gure ordaintzeko, eta hor bon, ikusten da plekariko arduradunekin partida jokatu dezemen aster ukaten dugula gure beharra, eta gero horret gain zenta bon, egia askok diruaren zako joan ginela erran dute, baina hori egia asko bezuga da, eta bat ere horrela. Eta egia gero eman dituzkela partidak, bisibilitate gehiago badugu ere, badakigu noiz jokatuko dugun, eta komunikazioa oso desberdina da. Gure hitza zinez entzuna da, eta hori ginoen beharrezkoa, eta pilotari batek lasaitasuna behar du pixkat entrenatzeko, eta jakiteko noiz jokatzen duen, eta egiarrateko hori kamiamen handiena izan da plekarikin.
8: Etorkizun edo epe laburrera begira, edo epertainera pixka bat aurrera goion da, bideragarria da bi erakunde egotea Ipar Euskal Herriko txapelketak eta antolatzen, jaialdiak eta antolatzen, alde horretatik nola ikusten zu egoera?
7: Bai, guain arte biek segitzen dute, baina nik ez dakit guain sasoia bukatuko da, eta gero Frantziako txapelketa etorriko da, eta ikusiko antolatzaileak ematen duten berrizko fiantza aplikariri datorren urteko lehiaketen dako, horrek eginen du asko nire ustez, ea konfiantza emanen duten berriz plekariri edo eskupilotari, baina ala nire aztean aiz, ez dakit nola pasako diren gauzak, baina nire usteko ipagalden ez da bien presendako lekua, baina hori, oain ikusten ditugu zenbait lehiaketetan eskupilotako pare batzu, plekariko pare batzuen kontra, orduan, bo, ez da komunikazioa iniz bien artean, baina piskat bada, zeu zer, eta ea zikertatuko den, baina gauzak oso nahezko dira, eta aldatzen dira egun batetik bestera, oduan, iniz gauza ikusi berazko dira ondoko egunetan, baina hori, guretako garrantzitsuena da pilotan jokatzea, eta pilota gora eramatea.
8: Dagoeneko jokatu dira partidak, ezta? Bi enpresen arteko, edo bi elkarten arteko pilotarien artean, ezta? Nola izan da hori, arazorik izan da alde horretatik, edo konta iguzu?
7: Gure artean, pilotarien artean beti respeto handia da, eta hori ongi da, baina gero ia jateko bai, ez da lehengo bada austura zerbait, ez da lehengo giroa, baina kirolaren dako egiten dira gauzak, eta ea nola pasatu diren gauzak, baina bai, sentitzen da austura txiki bat, bai.
8: Amaitzeko, atzo prentxaurrekoa eman zenuten, zuen ez egite zinegona azaleratzeko, azalpenak emateko, bertan esaten zenuten, plekari sortu zenetik, orain arte isilik egon zaretela, gerrarik etzen nutelako nahi. Zergatik egin zenuten atzo agerraldi hori, eta azaldu zenezaken gerrarik hori zergatik esan zenuten.
7: Hori da, guain arte, ez ginoen deus esan duela, irula huila bete, gure nahi atzen ez deus egateaz, eta nahi ginoen pilota onera eraman, baina azkeneko egunetan eta jentzetan irakurtzen genituen gauzak edo entzuten genituen gauzak zirenak egiak, pixkat eskupilotako lehendakari horiek biktimitatzen ziren eta jaten zuten giroaren dako joan ginela edo hola, baina hori guztia badu bere limitea eta nahi ginoen pixkat ikusten ginoen ere komunikazio aldetik jendeek etzakitela eta hortarako nahi ginoen gauzak argitu eta janez, hori, etzela buru kolpe bat, eta pentsatu ginoela asko atela bide hori hartu entzin, eta ala pixkat gauzak lasaitzeko, baina etzen bat ere berriz sua emateko, da justu gu lasaiago egoteko ondoko egunetan, pixkat jendeak jakin dezan, zendako egin dugun autu hori, eta erakutsi hor girela pilota handiarazteko, eta ez kontrarioa.
9: Gutizia bizia eta errezen gastatzen da mundoko gauzarik iraunkorren.
0: Bueno, Borxe, Jande Orate Garai plekariko ordezkaria. Zosketa egin behar dugu, zosketaren berri eman behar dugu, pelota pro ligari esker bi zarrera datorren ostiralean Iruñean maztereko finalerdiak ikusteko. Bi zarrera horiek Eduardo Orbegozorentzat dira. Eta urriaren 9an Durangon Eskurdin lauterdiko partida ikusteko partidak, ikusteko beste bizarrera, hauek Jon Xalegirentzat. Bueno, ba, zorionak bioi eta parte hartu duzu guztioi, eskerrik asko.

azkenean. Bueno, ba, maitu da Carmelo Baldako finala, eh? 15-6 eta 15-12 nagusi izan dira Barandika eta Baske, beraiek txapeldun, eta beraien aurretik Iart eta Maia izan dira txapeldunak. Nahi genuen azken txampa honetan ba, gizonezkoen txapeldun bat ere zoriondu, baina uste dut ez dela posible izango, ba, justu horre txari direlako sari banaketarekin, txapela jartzen eta urrezko gerriko ieke jartzen pelotariei, beraz hori Carmelo Balda da. Baina ez dakit pelotaririk izango dugun. Bai, ez dugu pelotarik, ez dugu pelotarik. Bueno, hemen txotxuko du, 30 segundu falta ditugulako gaueko 10-etarako. Zuei eskerrak emanda bagoaz, gaur 8 datorren astelenean berriz ere katedra, Euskadi Irratia, mila esker, gau pasa.

0: gaueko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Nafarroan Orkoienen 68 urteko gizon bat larri zauritu da urpekaritza zentro batean aire konprimatuko botila batek eztanda egiterakoan. Ez beharra arratsaldeko 5erdiak aldera izan da, Kordobilako suhiltzaileak, medikuak eta foruzainak istripulekuan hartatu dute gizona, ambulantzian Iruñeko ospitale unibertsitariora eraman dute. Aire konprimatuko botilaren eztandak sabelaldean harrapatu dio bete-betean, bere osasun egoera larria da, foruzaingoak ikerketa abiatu du gertatutakoa argitzeko. Gainerakoan, Madrilen etxegabetu duten Mari Carmenen familiak, abokatuak, Madrilgo Maizterren sindikatuak eta Urbagestion enpresak, alegia, emakumearen etxearen jabe eta etxegabetu duen enpresak, akordioa lortu dute 87 urteko emakumea bere etxera itzul dadin. Akordioa isteko, emakumeak du orain azken hitza, bitartekari gisa aritu den Madrilgo udalak eman berri du albistea. Bien bitartean, Solen 3. gau emango dute 100 lagunek Espainiako gobernuari etxe bizitza baldintzak aldatu eta hobetu daitezela eskatzeko. Bihar Espainiako gobernuak etxe bizitza dekretua onartzeko asmoa du ministro kontseiluan, baina Solen dauden pertsonentzat ez da nahikoa, ez dira edozerrekin konformatuko.
2: Behar genuen simbolo bat edo pertsona bat edo kasu bat akziora pasatzeko.
3: Lo mínimo que pedimos son contratos indefinidos, ya.
4: Basta ya, estamos todos hartos.
5: No nos vamos a conformar con medias tintas.
1: Besteak beste, alokairuen prezioak izoztea eta kontratu mugagabeak egitea eskatzen dute. Etxe bizitza aipatuta Bilbon etxegabetze bat bertan bera geratu da gaur, baina beste 7 martxan daudela jakinerazi du kaleratzerik ez plataformak. Inbertsio funtsei etxe bizitzarik ez saltzea eskatu du Imanol Arnaiz plataformako kideak argudiatuz, Bizkaiak 50.000 etxe bizitza publiko galdu dituela 1981 urte azkeroztik.
6: En Bizkaia, desde 1981, podía tener el parque público de vivienda de alquiler social de Bizkaia más de 50.000 viviendas más de las que hoy tienen.
1: Donostian berriz, kaleratzeak estop plataformak salatu du, Azora Putre Funtsak utxik dituen 20 etxe bizitza presaz saltzeko merkatura atera dituela, horrela nahitaezko desjabetzea edo nahitaezko alokairua saiestu nahi dutelako. Lan arlokoetan, Bizkaiko garbikuntzako langileek egunera arteko greba abiatu dute gaur, soldata igoera eta lanaldi osoa eskatzen dituzte. Raquel Luis garbikuntzako langilea da.
7: Hori guztia gaur egun hitzarmena jatzotzen dituen eskubideetako bat bera ere murriztera baldintzatu gabe. Hala nola laneko bajen edo antzinatasuneko bajen osagarria.
1: Negoziatzen jarraitzeko enpresek eskariak bertan bera ustea edo murriztea egin du diete. Nazioartekoetan Kubako kantzilerrak Nazio Batuen batzar nagusian salatu du Estatu Batuen presioen eraginez uhartera laguntzaz beterik bidalitako 7.000 kontenedore ez direla bertare iritsi. Habanan da Mikel Aiestaran EITB-ren bidali berezia.
8: Malekoian barrenagoaz, hiriburuko lekurik emblematikoenetako batean. Denboraren joanak eta zigorren zamak gogor kolpatutako hiria da Habana. Ilarak ez dira desagertu, baina leku zaldatu dira. Banku eta kutxa automatikoen aurrean daude orain. Pesoak ondo ajudu dolarraren aurrean. Estatuko betiko bodegek gero eta pisu txikiagoa dute. Merkatu pribatuetan berriz, badago produkturik. Arazoa jada ez da soji janari aurkitzea ordaindu ahal izatea baizik. Gazte gutxiago, langile gutxiago eta gero eta zaharragoa den biztanleria. Horixe da aldaketaren erronkari aurre egin behar dion Kuba.
1: Kirol albisteak berriz, Andoni Urbistondoren eskutik. Gabon, Andoni.
9: Gabon, Ainhoa Zestan gizonezkoen finala ere irabaki berri da eta Barandika eta Baske dira txapedunak Erkiega eta Gorka bi setetan menderatuta. Txistu batean irabazi dute lehen seta, 15-6. Baina kosta eta bigarrena, baina azkenerako 15-12 menderatu dituzte aurkariak, 7-8 beraz, txapeldunentzat, Barandika eta Baske txapeldunak.
1: Errepidetan Irunen AP8an Donostiarantz, Irungo ordainlekoa pasa ala, bi kamioiren arteko istripua gertatu da, adi traba egiten dutelako bidean, Legazpin Gipuzko 26-30 errepidean Arrasaterako norantzan matxuratutako autobusa da oztopo. Eguraldiari dagokionez, bihar hegoaizea protagonista izango da kostaldean, gogor joko du, 30 graduraino igoko ditu termometroak horrek. Gaueko 10 eta 4 minutu, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordubete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Gabon! Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 40.105.000.
0: Eta seriea?
1: 0.27.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Euskadi Irratia.

Gabon eta ongi etorri Zidorrean zaudete. Prest, beste bainere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz ezakezuela. Eta gaurkoan astelenetan egin ohi dugun bezala asmoa dugu kantu berri batzuk eta disko berri batzuk zuei hartzeko. Eta hoietako batekin hasiko gara, Queens of the Stone Age bueltatzeko baita album berri batekin, eta hirugarren aurrerapena entzungai dago, hau da Where the Gold Kills.

Urriaren 30ean argitaratuko da Perfect izeneko disko berria, Queens of the Stone Age taldearen 9. albuma izango dena, eta 3. aurrerapena aurreko astean bertan plazaratu zuten Where the God Girls At izeneko hau.

Eta dagoeneko kalean duzuen disko bat, asteburu honetan zeharra ditzen ibili garenetako bat, Proto Martyr taldearen itzulera Hotel Usona izeneko albumarekin.

Beren post-punk ilun horretan maisu Proto Martyr Detroiteko taldea eta disko berria esan bezala pasaren ostiralean argitaratua Hotel Usona. Badakizue eta batez ere nazioartean diskoak ostiraletan argitaratzeko ohitura dagoela eta pasaden ostiral honetan argitaratu den beste bat Julia Jacklinen berria.

Musikari australiarra gasonetan Julia Jacqueline eta bere disko berria The Gem izenekoa dagoeneko kalean aste honetan zehar joango gara entzuten bertako kantu gehiago. Eta disko berri gehiagoren bila, orengoan Irlandaragoa, hauek dira Garriers.

Carriers irlandarren disko berria euren postpunkari beste ikuspegi batzuk gehitu dizkiotela esango genuke. Ekoizpen lanetan Idols taldeko Mark Bowen izan dute eta albuma kalean dago, aurreko ostiralean argitaratu zen hau ere, Nobody's Coming to Save You.

Eta disko gozorik aditzeko itxaro beharko dugu oraindik pixka bat, datorren urteko urtarrilerako iragarri baitu egarria zeamaiz taldeak, hori bai, singela hementxe da, zuekin bada.

Inglaterran grabatua eta Dave Izumi ekoizle izan delarik, Zeamaisen album berria esan bezala datorren urtearen hasierarako espero behar dugun lana, eta hau lehen aurrera pena, zuekin bada.

Eta hauek Alejandro eta Esteban Gutierrez anaiak dira, izen artistikoz Hermanos Gutierrez, musika instrumentala euren gitarretan oinarritua, eta kantu andino du izena abestionek, hauek ere diskoa kaleratu berri dute. Ukitu zinematografikoa duen lana eta Latinoamerikako paisaietara zeharo konektatua, Hermanos Gutierrezen disko berria kalean duzue. Eta honetxekin iritsiko gara gainera gaurko ibilbidearen erdigunera.

Zidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekiteko Perfume Geniusen kantu berria ekarri dizuegu, Natural High izeneko abestia, eta ez dena disko berri baten aurrerapena, eta berezia badena nolabait Kate Walsh koreografarekin batera egindako pieza baita, musika eta dantza biltzen dituen proiektu baterako, Perfume Genius eta Natural High.

2025ean argitaratu zuen Perfume Geniusek bere diskorik berriena dena momentuz. Hemen jarrien izkizuen bertako kantu.

Perfume Geniusen single berriarekin, abesti berezi horrekin egin diogu aurko ibilbideari, eta gogoratu nahi izan dugu bere 2025-eko Glory disko bikaina ere, No Front Teeth izeneko honekin. Eta hurrengoan ere protagonistetako bat behintzat, bera da Perfume Genius, hemen Anna Calvirekin batera, eta bien artean eginez Bonnie Prince Billiren I See a Darkness kantuaren bertsio ederrau.

Eta adi entzuten ari garen honi, seguru bat ematek asmatu duela, Morfin taldearen musika da. Ez da berria, 1988an grabatu zuten disko batetik hartua da, kontua da albumura plazaratu gabe, argitaratu gabe utzi zutela, eta orain iragarri dute entzungai jarriko dutela. Abenduaren 4an aditu izango dugu disko galdu hori, nolabait esateko, eta hau da bertan izango den kantuetako bat, Cocoon. Eta eguneko bigarren bertsioa ditzeko momentua iritsi da. Lentsuago entzun dugu gogoan baduzue Ana Kalbik eta Perfume Geniusek nola egin zuten Bonnie Prince Billyren I See a Darkness. Eta oraingoan kasik jatorrizko ezagunago bat What a Wonderful World abestia Langhorne Slimen eskuetan.

kantu ez osaturiko The Dreaming Kind diskoa argitaratu du aurten Langhorn Slim, musikari estatu batu arrak, eta horrengoan bertsio honekin bueltatu da What a Wonderful World.

Prime Time filmerako sortu duen kantua, Phoebe Bridgersek filmean parte hartzen du, bere aktore lanak ere egiten ditu, eta kantu hau ere prestatu du, On Video izenekoa.

0: Eta honetxekin utzeko zaituztegu gaurkoan, Rudy Gerren disko berrian topatuko duzuen kantuetakoa da, hain zuzen ere albuma izten duena, Love is a Muscle disko hori bukatzeko erabiltzen duen kantua. Bi egun du izena, euskaraz den bakarra diskorretan, eta Anarik egin du hitza eta berarekin batera kantatzen Miren Narbaiza. Gubiar hementsi izango gaituzue berriz, gaueko hamarrak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan, eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Pedro Sánchez Espainiako presidenteak kongresuko alderdi politiko guztiei deia egin die gaur gauean etxe bizitza dekretua aurrera ateratzeko azken esfortzua egin dezaten. Arduraz jokatzeko eskatu die. Bartzelonan Vanguardia sarien galan egin berri du eskaria. Gogoratu, Mari Carmen Madrilgo 87 urteko emakumearen etxegabetzeak eragin duen haserrea tarteko Solen 3. gaua emango dutela 100 lagunek kanpaldian eta gaur gauean Malagan eta Sevillan kanpaldia abiatu dute. Beharrezko babesak lortuz gero, bihar ministro kontseiluak etxe bizitza dekretu berria onartuko du, eta erietxean den Mari Carmen bertatik aterata, bere etxera itzulial izango da gaur iluntzean bere etxearen jabe den enpresak, emakumearen senide, abokatu, eta Madrilgo maizterren sindikatuak akordioa adostu ondoren. Gurean berriz, abian da gripearen aurkako txertaketa kanpaina. Adinekoen egoitza eta 6 hilabete eta 5 urte arteko aurren txertaketarekin abiatu da, gainerako herritarrek astelenetik aurrera hartu izango dute ambulategietan ordua, eta hilaren 19 aurrera txertaguneak jarriko dira itzordurik gabe txertoa jasotzeko. Osasuna aipatuta, Iruñean, sexu eta ugalketa osasunaren arretarako Andraize zentroari omenaldia egin dio udalak antolatuta. Ia 50 urteko ibilbideari erreparatuta, Beñat Izagirre Andraizeko ginekologoak abortatzen laguntzeagatik 3 ginekologok jasan behar izan zuten epaiketa gogoratu du.
2: Gertaera horrek gogoratzen digu gaur egun irabazitza ditugun eskubideetako asko urteetako borrokari esker lortu zirela.
1: Ela sindikatuarentzat albiste ona da lan harremanen kontseiluak aldi bereko itzulpen zerbitzua jarri izana Bizkaiko gasolindegietako negoziaketa mailan. Uztailean iragarri zuen sindikatuak sektore mailako hitzarmenak euskaraz negoziatzeko nahia. Luken Etxabe, Ela sindikatuko euskara arduraduna da.
3: Bueno, alde batetik pozten gara, Ela sindikatutik, baina beste aldetik ere ikusten dugu, hori ea betetzen den beste mail negoziaketetan. Ikusiko da. Momentuz, esan duan moduan, erak eskatutakoa bete da, baina mai bat izaten jarraitzen du.
1: Sari bat ere albiste, Ane Zubeldiak Espainiako poesia gaztearen Miguel Hernández sari nazionala jaso du kontrapoesia liburuagatik. Epaimaiak arrazoiaren logika deseraiki eta iraultzen duen mintzaira esperimentala azpimarratu du. Ane Zubeldia pozik mintzatu da bai pasasa joan.
4: Ez ustean, banekin aukera, hor nengoela, zail ikusten nuen, eta orduan ez nuen espero eta benik ere asimilatzen ari nahi. Taberna batean geunden, deitu diate, nik oiu egin dut, eta jazta.
1: Kirol albisteak jarraian, Andoni Urbistondoren eskutik, gabon Andoni.
5: Gabon, enoa, zestan erabaki dira urteko gerrikoa eta txapelaren jabeak, emakumezkoetan Igartarak Istain eta Maiago Ikotxe izan dira garaileak, Elaia eta Arai biset eta bat menderatuta gizonezkoetan aldiz, nahikoak izan dituzte biset, Xabi Barandikak eta Tibolt Baskek Aritzerkiaga eta Gorka Sorozabal menderatzeko gerrikoa eta txapela bere entzat beraz, eta futbolean azken orduko bat Eibarrek selkameneko lider buru jartzeko aukera ez daukan Kastelloren emaitzaren baitan, baina armaginek bigarren postuan pasa beharko dute beste astetxo bat, Kastellok bere partida irabazigin duelako Leganesen aurka huts eta bi.
1: Errepidetan, Adi Legazpin Gipuzkoa 26-30 errepidean Arrasaterako bidean matxuratutako autobus batek traba egiten duelako. Eguraldiari dagokionez bihar hegoaizea protagonista izango da kostaldean, gogor joko du mendebaldean batez ere eta horrek termometro 30 graduraino igotze ekarriko du. Arratsaldean zerua lainotuko den arren ateri eutsiko dio. Gaueko 11ak eta 4 minutu urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru informazio gehiago noiz nahi orain albiste zerbitzuan.

0: Upsala mendi ibiltaritza elkartearekin Miramoneko basora joan da Amarauneko Gorka Otaegi. Txangorretan ikusmen urritasuna duten hainbat lagun ere izan da, zeharreko aga luze bati erreskadan helduta denak, txakurreta guzti. Kantatu ere, egingo digute, bidean. Nafarroako berandago, edari banaketa enpresa. Taberna izeneko biltegi handia, 1949 urteaz geroztik, Bortzirietako, Malerrekako eta Baztango edaritegiak hornitzen dituena. Manolo eta Garaxirekin solasean aritu da Jon Artano. Iruñean gau tropikalak, gauez 20 gradutik gorakoak alegia, hirukoiztu egin dira aurten. Hondarribian, bikoiztu, 50 gau tropikal izan ditugu. Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta klima aldaketarako egokitzapenean aditua da Elisa Sainz de Murieta.
1: Kaixo, egunon.
2: Ana, naiz?
1: Ana.
2: Zugorka?
1: Ni gorka. Kaskotarako.
2: Berdin.
1: Kuadrilla galanta, etorri zarete, eh?
2: Asko, asko, bai.
1: Jue, batzu txalekoa jantzita.
2: Bai, ja prepauz, prestauta. Etorri honea? Julián eta Gorka.
1: Kaixo, Julián. Zizara Julián Iborra.
3: Bai, ni naiz, ni naiz.
1: Zizemo duz.
3: Ondo, ondo, San Barco.
1: Ondo.
3: Bizka orduri miño, bai, ondo, ondo.
1: Ze festa jarri diguzuen gaur Miramoneko aparkalekoan, hemen, eh? Jue.
3: Bai, bai. Gente que estona dago, bai.
1: Gente de xente. Zer bat etorri zarete, eh?
3: Edu kontatu minio gutxi gora gora 30 egungo gea.
1: 30 bat. Txalekoa jantzita duzuenak zertzen voluntarioak.
3: Bai.
1: Eta besteak dira zuekin ibilaldia egiten dutenak, ezta?
2: Bai. Gehiengoak ikusmen urritasuna dute. Beste batzuk anistasun funtzionala.
1: Eta etorri zarete mendibilaldia egitera Miramonera. Miramoneko basora.
3: Bai. Hemen
1: txalekoa jantzita Upsala jartzen bai. Duzu, hori dazun kartaren izena. Bai. Eta makila hundi horiek, horiek pertiga batzuk ematen dute. Naroa Agirre ematen dugu hemen makil horiek hartuta. Makil zurigorriak, zertarako dira makil horiek, makil luze luze horiek?
3: Ba, etxoak eramateko.
1: Eramateko sokabaritz bezala?
3: Bai.
2: Barra batzuk die, eta hiru persona ez osatu egoten da normalen, lehenengoa gidaria izaten da, erdikoa anistazun funtzionala duena, eta atzeti di joanak, desgaizatutasun pixkat eduki dezake, porzentai txiki bat eraman dezake.
1: Joan, iruko taldetan joaten zarete, irunaka joaten zarete.
3: Bai.
1: Barra horien bitartez heldutan.
2: Bai.
1: Barra horrek zer neurtuko ditu? 2 metro terdi, 3 metro edo neurtuko ditu?
3: 3 metro gutxi gora bera.
1: 3 metroko barra da, eta hori zertarako zergatik irunaka?
2: Aurrekoa izaten da begia, eta atzean di joana gidari bezala egiten dio barrari.
3: Timonel bat.
2: Oi da.
3: Oizatela.
1: Itxasontzietan bezala, ez da?
3: Bai,
1: doela nola baite gidatzen duen hori, ez?
4: Iruko guazabirekin zu. Iruko guazabirekin.
1: Ei, egun onde noi? Eta mi esker etortzagatik.
3: Hasi baino lehen, gauzatxo bat esalduko dut, eta bueno.
2: Azalpentxo batzuk emango ditu Julianek barrak nola funtzionatzen duen, ze bilbide mota ingo den, eta egun zoragarri bat pasatzea gatozela egina.
3: Txakurra
1: wasabi izena du?
3: Bai, wasabi da eta ez dakit nondo, mino perrogia txakurgia gitatzeko da.
5: Guazabi ditzen da. Da, bueno, hau da nagusia, izan ez zuen, eh? Hora, jungo da?
1: Berak agintzen du.
5: Berak agintzen du.
4: Hain duzu eta entrevista, eh? Guazabi. Zerrantzitzu batzean.
3: Eta nahi duzuenean, aziko geha.
4: Venga, ba.

0: Ondo?
1: Zein bilbide egingo dugu?
2: Eta gau hori zerreza da. Motxa, 6 kilometro totalean.
3: Prestatuta dagoen ibilbide bada. Mendi, baso, asfaltokin eta markatu dagoen bide bada.
1: Julian Iborra, zuk sortu zenuen hau dena?
2: Bai.
1: Nolatan?
2: Nola? Duela bi urte. Lagun batzukin beti bultzatu ninduen hau egiteko. Azkenean, konbezetu zidaten eta horak ez duzan, usala.
1: Eta zergatik egin zenuen, zein zen zure helburua?
2: Inklusioa realitatea bihurtzen zaiatu, eta pizkanaka lortzen arikea.
1: Zezuk esaten zenuen, aizu, zergatik ezin dugu ere besteak bezala mendira joan, ezta?
2: Hoi da.
1: Zuk ikusmen urritasuna duzu, ezta?
2: Bai, ni dazka, bueno, ni desgaitasun, ikusmen desgaitasuna dut, euneko 82 ikusteko desgaitasuna dut. Azkenean, TD1 atera nintzen, ba, tekniko deportibo atera nintzen, eta bueno, gira de senderismo, eta bueno.
1: Kualifikazio egokia duzu horrelako zerbait egiteko, titulazioa eta kualifikazioa eta dena.
2: Bai, ni dakat.
1: Bera, txakurrak ere ikusten ditugu, ikusi dugu wasabi eta beste txiki bat ere, bai, hor?
2: Bai.
3: Bai.
2: Tekel da berizena da Marvin eta besteo sol uste dut.
1: Txakurtuak ere bai. Badazpada espalo ere goko gara, ze hemen batzuetan azkar pasatzen dira kotxeak. Eta ikusten dugu, txaleko duen jende asko da bilela, horrek zer esan nahi du, voluntario pila bat dauzkazuela, ez da?
2: Bai, totalian berrogiten, 8 uste dut.
4: Ok, ahora en el hotel Arimaki vamos a la derecha y nos vamos a venir al parque.
3: Ni voluntorea naiz, eta Lasarteko ere bai, baina lagun badaukat, ikusmen urritasuna daukan persona, Kristina, eta berarekin tamborradan ere, 11 tamborradan parte hartzen dut, eta bere laguntzailea naiz. Berak komentau ziten mendira irten erabat egin aizula, eta, bueno, aber, parte hartuko nun berarekin laguntzaile modura. Mendia asko gustatzen zait, eta aukera hori proposatuta ba aurrera genun. Eta egia esan, esperientzie, eguna, jendea ezagutzea, daukaten umorea, egiten duten lana, jo ba, posible izatea, denok mendiaz gozatzeko aukera hori, ba izugarri gustatu zitzaidan, gero Julian ezagutu nun, eta benetan personaje zoragarria da.
1: Eta zein da zure zeregina, voluntario gisa zein da zure egitekoa elkartean, Upsala elkartean?
3: Ba, voluntario hitzak esaten duen bezala laguntzea, ez? Azkenen...
1: Errintzi bat, entzun dugu horre?
3: Bai.
1: Jendea pozik, David.
3: Kristina da.
1: Zer egiten ditu, tarteka errintzia bota?
3: Bai.
2: Sufrimendo gutxi, humore gustora eta...
3: Kantari oso hona da.
1: Esaten ari zinen, ez da zein da zure egitekoa?
3: Ba, taliari laguntzea, ez? Azkenen, beraiei dituzten beharrak izan lehizke anistazun funtzionala daukatelako, edo ikusmen murritza izatea, edo besterik gabe. Batzuetan, talkiak eraman berdia, gurutbideak markatu, ura eraman, eta bueno, konpainia ere batzuetan lagungarri izaten da.
1: Eta humorea, ez?
3: Hori da.
5: Afonso!
6: Kristina, bai, kristan postasuna du, baina la ere, buen dala urte terri, 31 urteko semea itzitzaion, eta egonda nahiko triste, eta egonda internauta hiru hilabete, ba, depresioa jota, eta leheno hori, koru batean zegoen, bueno, jubilatu da, eta, bueno, esaten du pixkanaka ari dala berreskuratzen, berezko duen hori, humoria. Eta, bueno, ba, ikusten dezuten, osea, que holakoa da, beti izan da hori.
1: Egon da hogeita mar bazkide zaudete,
2: Gipuzkoatik osoa, Lasartetik, Donostitik, Bizkaitatik, Arabetik...
1: Euskal Herri osotik, ez da
2: bai, jendea. Eta baitare eta Laberatatik.
1: Laberatik ere bai, Jesus.
2: Eta hor bizitzen da, ezagutu genuen... ezagutu Facebooken, ezagutu gintuen. Desgaitasuna dazkate hanketan eta gustatien zaio proiektu hau eta...
3: Noiz etorri da.
1: Esan duzue, ibilbide errazak egiten dituzuela, baina... Atzo, Aralarren izan zineten. Aralar, erraza ere ez da izango, ez?
2: Ez, atxokoa esan erraza. Egon ginean Lekunberrin eta jun ginean Irumo garrita, eta bueno, luziretakoa, eta zailago, bai.
3: Ibilbide luzeak, zailtasun berezi batzuk izan ditzazkete, eta urdun saiatzen die bide motzoiek edo norentzako albidetzeko bide batzuk izatea.
1: Zailtasun mailaren arabera, ba, batzuentzat edo beste entzat, ezta?
3: Bai, bai.
0: Horpixa eta horrean gelituko gea. Ja sartu gea hor mendian eta mente usaiatzen.
1: Uppsala, nondik datorri izena? Uppsala.
2: Uppsala, Argentina glaziar bada, gero Suezian hiri bada, eta bueno, ezagutzen da bere unibertsitatean gatik. Minon, Uppsala, vikingoek... Gurtze, bueno, euren jainkoak gurtzen dizituzten eta templu bazan. Eta Uppsala dator berizena hortik.
7: Kontuz amen, Pello?
8: Pello?
7: Gaur edo keta. Amen, me beste salto bat hau. Gurtze? Gaur edo keta.
9: Aurrekuak,
1: bai.
9: Abisatzen du koska, edo zerbeiz, zailtasuna duen lako, baino. Fijatzen mandi mazera barra, beti jartzen dugu zailtasuna edo arriskua daun tokian. Adibidez, bain, momentu honetan hemen pareta dugu, hemen ez dago arriskua. Hor dago arriskua jausteko edo, hor duen barra...
1: Ezkerraldea.
9: Guzten baldin badeu, ba, eskuini aldean daula zulua erortzeko arriskua, aldatzen dugu barra. Behi izaten diogu, aldatzen dugu barra.
1: Bale, horregatik dara mazue denek, barra ezkerraldean dagoelako amildegia momentu honetan.
9: Bai, bai. Eta koltetik arriskua edo amildegia ongo bazen eskubira, aurrekoak abizatzen dut, hor duen dano pasatzen dugu barra.
1: Eskubialdea.
9: Ea gora, dana belarra, lehorra, zetik ez duen egiten. Eta dana arbolak ingurua, bale? Abellano, robles. Eta aldamenean daukau, eletxo, erderaz, euskeraz, ira. Eta ortengo hile betia da, ira hila, mes de los eletxos.
3: Gipuzko mailan lehenengo elkartea da. Aniztasun funtzionala duten arazokin, ikusmen urritasuna duten personentzako, batez ere mendian zabaldu dezakegun aukera, zabaldu, sentitu.
1: Norbaitek nahiko balu zuen taldean sartu, norbaitek entzungo balua eta esango balua izuen, nik ere egin nahi ditut ibilbide horiek.
3: Webunean ezagutzeko aukera dago, baino gurekin etorri egun baten, hoietako irteera baten, eguna bizitu, ezagutu, eta bazkide izatea oraindik ere puntxo handiago ematen dio, balore handiago bat ematen dio, helburuarekin konpartitu egiten dezulako.
1: Urrengo ibilaldia non antolatu duzu,
2: Tolosan. Tolosan. Mobilitatea astia da, eta Tolosako udaletxea ditu zidaten ba, gauza bat prestatzeko, eta prestatzen ari gea irtera bat, eta bueno, 27 izango da.
1: Irailaren 27an Tolosan, urrengo itzordua.
2: Oida,
1: eta bestela, zuen webunean eta hor beti egongo zarete, Uppsala jarrita, edo zeinek zuekin harremanetan jarri nahiko balu, ba horretarako moduan.
3: Jartzen ditugu izango diren irterak, eta egin ditugun irteren berri ere, ikusteko zer ondo pasatzen deun, zenbat gauden parte hartzen, eta bai voluntarioi ere eskerreten.
9: Esaten dugu askotan ugarela behaien begiak, baina ez da horrela. Behaiek dira gure begiak. Behaiek erakusten digute bizitza nola ikusi behar du. Horrela ba. Eta azkenean erakusten digute behaiek dira gure maixuak, gure irakasleak, ez gu behaiena, ez beraiek guriak. Erakusten digute bizitza nola begiratu berde, ze garrantzia eman berzaion bizitzai, uneai eta hori dana. Orduan, gu behai lagundu beharren, behai laguntzen digute guri.

0: nekea, ez da biletza, da gora gora, eskale.
1: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
2: Gaur auto hartu eta antxe bakar-bakarrik joan da Jon Artano lankidea, ez teknikari, ez saregile, berriketaria bere bakardadean. Bueno, baina ez kezkatu, gure Jonek badaki nora doan, badaki bererako bidea, eta bestela ere gure Jon, ez da sekula alfarri galduko.
3: Inguruko jai guztiak arrapatzen ditukik, gauaren erreinuan errege bihurturik. Ilargiaren lagun izarraikeinuka, movida guztietan muturra zartuta.
2: Jon, gustatzen zaizu, aukeratu dizugun kantua?
4: Egunon, Maide.
2: Egunon, Jon, egunon.
4: Bueno, bagizu, guk faktorian tarteka Euskal Herriko lantegi, enpresa eta konpainietara sartu nahi izaten dugula, berdin ingenieria aeroespaziala egiten dutenetara, nola moda diseinatzen dutenetara, torlojuak egiten dituztenetara, edo gazta ekoizten dutenetara. Eta gaur, etorri gara, taberna edariak banaketa enpresara. Eta hause, erran.eu satarian, taberna edariaken propagandak dioena. Taberna edariak, 1949 ez geroztik eskualdeko banatzailea. Astero bisita eta banaketak Bortzirietako, Malerrekako eta Baztango herri guztietara. Edari alkoholdun eta alkoholgabeak, esnea eta olioa, kontserbak, bezeroenganako arreta, Agerrako almazenean, Beran.
2: Eta Beran, Agerrako almazen horretan hartu zaituztezu ere, Jon?
4: Bai, 900 metro kuadro bau menditu, eta hemen edari mordoa dago, eta leku ere bai berriketarako, eta hemen txegaude, Agerrako almazen horretan, Bidasoa karrikan, Manolo eta Garasi tabernarekin, egunon bioi?
5: Egunon.
6: Eguardion.
4: Zuek zarete taberna edariaken oraina, baina iragana eta etorkizuna ere bai?
6: Ala dirudi bai.
4: Nola banatzen dituzu hemen ardurak, Manolo?
5: Bueno, guaina gara aldaketa prozeso batien. Ni ja ustear, mine, bueno, tarteka meitzen diate honat etortzia, eta ni bozik etortzen ez honat. Ni semi garratzen do, semiare hemen dago gurekin, semi garratzen dit, itxin agintzen diatela, eta menik agintzen dutela, eta, bueno, bietako berexita, pues, nahiago agindu ez, aginpean egon.
4: Familia enpresa zarete, Garaxiz, lehen sartu nahi zenean, harrera zuen tarteko bat egin dit, ez da git koñata zen, edo lehen guzina
6: bai,
4: zen, zertzen?
6: Lehen guzina, osaba, naia, atxea, alaba, eta, bueno, odolezko familia ez direnak ere, nahiko etxekoak eginak, jara.
4: Familia hartuak.
6: Bai.
4: Maider Jantzi kazetariak, gaur zortzi astekairako zuen inguruan idatzitako erreportaje batek, jarri gaitu gu zuen arrastoan, denak esaten hasita, eta erreportaje horren hasieran hauxe irakur daiteke. Gorriak sortu zuen negozioa. Ultzama aldetik etorri zen, alpargatak egiten zituen, eta ardoa saltzen zuen. Orduan, galdera da, noiz eta nola sartu zineten tabernatarrak gorriak hasitako negozio horretan.
5: Bueno, pues, hor jartzen duen bizala, 1949 urtean, gure etxean lan egiten zuen okindegian. Uh-huh. Okindegian baziren bi sozio, gazu zitan, bueno, lehenago zien gauza bizala, bazen lan egiten zuen la, eta bertzi zen kapitalista. Uh-huh. Ta kapitalistak ikusi zen gure etxea, eta, bueno, eta negoziau gorria sortzailea hil zen, uh-huh. Eta negoziago hartu zuen, eta nire atxa lanean, eta bera soziokapitalista, eta bueno, hor hasi zen, eta hor pues, pasatu zituzten, pues, berroi bat urte. Mm-hmm. Nik uste 1975 urte ingurun, hasieran zen sucesores de Jose Gorria, vinos, licores, abonos y paja. Eta gero ja, bueno, ja bakarrikan gatillo zenen, eskuratu zuenean negozioa ja, pues, taberna gure izena jarri genuen.
4: Zuen izena jarri zenioten, Maider, entzuleok, eta hemen bulegoetan badute horman eskegita, aspaldiko irudi bat, nonbait gerra ostekoa, 1940ko hamarkada hasiera xamarrekoa, eta zuen aurrekaria, Manuel Taberna da, zalgurdi batean, garrafoian ardoa karriatzen.
5: Hori da.
4: Banaketa egiten.
5: Hori da.
4: Ezu ezautu omentzen duen zalgurdi hori.
5: Bai, bai, bai, bai. Bai, bai. Hori, bueno, zaldiakin, eta karruken itxen genuen, bi karro baziren, karro hori zen udakoa, duikabe, eta berzi

0: Nola izan da? Probatu dituzu beste lanbideak eta edo zuzenean etorri zinen ona?
1: Bueno, nik bainik bainera nahiak bertze ikasketa mota batzuk egin ditugu, baina bai izan direnak, bueno, balio izan dutenak enpresa honekin segitzeko, ez? Binatek adibidez hosteleria eta restaurazioa egin zuen, horre haunitz laguntzen du, gremio hontan ere bai, hortan aditu izateak. Mm-hmm. Eta ni, bueno, nik soziologia ikasi nuen, bai, bueno, ikasketa ikerketan egon nintzen denboraldi bat, baino ikusi nuen hemen bazela aukera hon bat, ere bai laguntzeko gogoa banuen. Mm-hmm. Eta ba, etorri nintzen hemen golanetara.
0: Eta gaur egun zertzara? Zein da, zure titulu hemen, Arasi?
1: Ba, egia erran, Manolok egiten duen lana egiteko, bera nagusia da, ez? Mm-hmm. Beharko genituzke hiru lagun gutien, ez? Mm-hmm. Orduan, horietako bat, naiz.
0: Zuentzat zen buzko gara izaten da, irail hasiera, besta gehienak eta pasatu dira, zuek esan dugu, banatzen dituzue, edari alkoldunak, alkoholigabeak, kontserbak, eta ostatuak dira, zuen bezer horiek eta nausia, pentsatzen bai. Dute...
2: Bueno, bai, leheneo zen, bueno, dena ostatu denda, eta herri bakotxan denda bat bi iruzatzen ziren, guain denda asuntua aldatu da Bizkorki, guain zentra komerziala eta bideratzen da jendia, eta denda gerota gutxiago dire, eta gehien bat, ostatotarat bideratzen du gure lana. Mm-hmm. Eta beti ere zehiatzen gara bertako produktukin, hori bai. Mm-hmm. Urak, esniak, ardoak, bertako produktuak.
0: Baina, ostatuei dagokienez, edariak zerbitzatzen dituzten tabernei dagokienez, bai, horientzat bai. Lanik eta handiena udarako jaiekin eta izan.
2: Bai.
0: Eta zuentzat, ere bai, bueltan, edo?
2: Bai, udara zaten da momentu hori gogorrena, eta bai.
1: Bai, normalin, lan gehien dagoen tenorea da, baina ere bai gero langilek ere bai igual baja bat hartzen badugu edo zerbait, hor komplikatzen da udako kontua, ordun langileak egon dire ba lan haunitz egiten garai honetan, igual aurten inoiz bino gehiago, probeisten dut mendik agurtzeko eta eskertzeko. Eta orain iraian egia da berez lasaiago egon barko genukela lanari dagokionez, baina nola udan ez duen inor koporrik hartu, ba iraia izaten da oporrila betea denentzat, beraz ere bueno, lana ateitzeko ere ez dago deskansorik iraian ez da ere.
3: 1949tik Bidasoa Baztan inguruko ostatuak eta herritarrak zerbitzatzen dituen taberna edariak banatzailearen almazenean sartuta gabiltza, beratik ari gara, Manolo eta Garaxia Italabekin, zuen enpresak 67 urte, daramatza Jota Fuego, eta galdetu nahi dizuegu ostatuko giroa eta ohiturak eta nola aldatu diren. Orain entzungo ditugunak, ahotsak gunetik bildu ditugu, arentzun?
4: Zerbaza, zontzen zen bai fiestetan asko. Baina gaizki zabazen eta orduen zetzen bat. Ardua, ardo zikina, reike hoen biten. Koña pixka baldin bat zen, eta...
5: Eta zagardua bai.
4: Eh? Zagardua
5: bai.
4: Zagardua bai.
6: Atxalde, ba, ardua, zerbeza, eta ardua txurriare orduan, desente gaten zare berdin. Gero ez, gero ardu txurik. Zun, eskatzen zendek, oso gutxik. Hasi zan, zera txak baina?
7: Gu, ja, jo gineko jara zen ostatua. Ardu eta sifona hola geina, gero zerbeza, nebizko dena botinola, korrienti gozen. Ba, zeno gaina jendea ibiltzen hola jaten eta ardu eta sifona geina.
5: Barrikekoa.
7: Barrikekoa, bai. Limona da, eta konkre bat ziren, nolada de...
8: Naranja
7: de limón.
8: Jo, dira egitzen da. Ordu zan problemen latza hori zan. Ordu dira egitzen.
5: Ordu taberna sartuta zeiat
8: ezan. Ardu ba, eta neska eta limona da egon lagoa zea. Egan joan ziren. Egan joan ziren izan, patarra bai, koniak eta hori bat ziren.
7: Ordu nezien oso txuxena batzuk, eh? Oin ez da izango dien, baina ordu nezien oso txuxena batzuk. Koizeko,
9: Irure laurek ez da ingeniak museen meo, joko nazten zin nantxion behar.
10: Jo, nimen. Ordon, ehanditan da, mezera torzen bitzen dena, eta gizona geti usten

0: zaunetz, lemizkan izi nase, arrize pil bat, oizi, eta gero ja kontrola galdua, eta, bueno, bazkaltzen gelditzen zen.
1: Bazkaltzen gelditzen, eta Manolo esaten zuen, horrek, informantzaile horrek esaten zuen, bide batez eskerrak, ahotsakekoei, hau da, altxorra denon eskura, esaten zuen, musin egiten zutela, egunero musin, eta ardo jokua. Botila ardoa egiten zutela.
2: Bai, bai, bai.
1: Jokatu.
2: Bai, bai. Memoran guain, batek errandun bizala, hori ere ikusgarria ezatzen zen igandetan, guk izatzen genuen denda eta ostatua, ez? Eta igandetan goizko zazpitan jaten ziren bezala, eta gero senarra maztio etortzen ziren ostatuat, Andri joaten ziren erosketa gehiterat aieka baterat, eta gizonak ostatun anisa galletakin.
1: Anisa galletakin.
2: Anisa eta galleta de koko gainean. Bai, bai. Eta, bueno, horrela. Eta, bapati, malima zen ligatu nahi zen baten batek, Andri, ematen zion, ardo goxo pixko bat, ez du, ardo goxua Andrin zago. Eta, bai, bai, horrela zetzen zen.
1: Zuek ikusi duzu, modak etorriko dira, boladan jarriko da edari bat, eta gero desagertuko da, eta...
2: Bai, bai, bai. Ba, minio lehen zen, guain erranden bizala ardua. Ardua eta ardua.
1: Ardua eta bakarra.
2: Bai, bai. Ardo bakarra. Ardo beltza edo taberna hermanos. Ose, hemen zaten taberna hermanos. Eta, bai, nireatxak kontatzen zuen, zerbeza hasiera batien, gara, gure aurreko gorriak, Pepe Gorriak, Donostin montatu zuten Kutzek zerbeza fabrika, Leon fabrika,
3: bai.
2: Eta herriko bestatan, etorri zen Berako plazarat, karro batekin, karretile batekin, jendiri zerbeza ematera probatzeko zerbeza, jendik etzun izauten zerzen zerbeza.
1: Kutz jauna bera ez?
2: Ez, gorriak.
1: Gorria. Propaganda egitera, produktu berria.
2: Gorria, propaganda berria, produktu berria ez dela, zerbeza saltzera herriko plazan. Eta zagardo bai, etxe guzitan mazen zagardoa. Etxe guzietan, miztatzen zen kopela, eta zagardo bai, zagardoa. Miztatik kanpo, klaro, etxin dagoen ez da, obia, kanpoko beti obia da, pues, ardua. Hemen ondoan dago fabrika, fundiziones, eta, klaro, hemen labiak eta bero. Orduan jendia lanea etortzen zen, zatu, okien. Ose, freskatzeko, ardua. Ose, fabrikan, kriston ardo pila eta hortik ateri eta zedaten zuten ardoa.
1: Garasi, ardo gileak negarra jotzen daramatzate hamarkada batzuk. Gero eta gutxiago edaten dela eta gero eta gutxiago edaten dela. Zuek zerbait jakingo duzu, edarien kontsumoa zer doan gora eta zer behera eta...
4: Bai, egia da, ardo beltza gutxiago edaten da, pues, jendeak bertze gauza batzuk aukeratzen ditulako horren ordez, batetik, mino baita ere, ba, ustatuko konsumoa haunez jetxi delako. Gero ere, eskaintza izugarria dago gaur egun, nik uste lehen edaten zirela zeuden ardoak, eta orain, pues, merkatua zabalagoa da, kompetentzia gehiago dago, eta bertzaletik, pues, tarta txikiagoa da, erran nahi dut. Orduan, bai, aldaketak daude, eta gero modak ere bai, egia da, pues, ardo xuria didez, gero eta gehiago edaten da, bermutarekin egon duzen hola garai bat nahiko modan jarri zena, gintonika bezala, orain bueltatzen ari da ginkasa, orain azken aldean ja kaslimoi gehiago saltzen da tonika baino, ginebrarekin, bueno, olatuak datoz, eta baita ere, pues, modako edariak, ez? Baina orokorrean egia erran, zonalde honetan, ez dire agitz modaren, ez, olatuarekin duazen horietarakoak, baizik, mantentzen dela igual pixko bat historikoki edan dena, ez?
3: Eta zona horretan garaxi mugako bentak ere horren nitzen dituzu ezuek, izan Behobian, Ibardinen, Dantxarinean, Luzaiden ere bai, mugak nola eragiten dio kontsumoari?
4: Noski muga administratiboa dago eta hor alkolaren zerga altuagoa denez Frantziar estatuan, ba, saltzen da, bueno, badakizu, amnizia jakingo dute, hor, Nafarroako eta Lapurdi arteko mugan badagoela merkatu haunitz, eta etortzen dela jendea, agitzurrukitik, alkola eta tabako erostera, eta guk betitik ornitu izan ditugu horko benta unitz, eta, bueno, ia da hori, haunditu dela azken urteetan haunitz, gu pixka bat haunditu gara ere hoi eizker, baino, bueno, nik uste dut gure etorkizuna dela barnekaldeko ostatu eta denden kontsumoa egiera.
1: Manolo, aspaldiko kontuak kontatzen aritu zatzaizkigu, oso aspaldikoak ere bai, hemen 1940ko zalgurdiak eta aipatu ditugu, gaueko lanik ez duzu aipatu, kontrabandorik eta alkoholik eta pasatzea altzen, mugan barrena?
2: Bueno, gu bintzatez, guratxa hemen hasi baina lehen, mugako bentsa batien lan egiten zuen, eta orduan bai. Mm-hmm. Orduan bera kontatzen zuen bere historiak, zerkan muga gerra ondotikan, pues, muga zatiak, pues, nola patxere, dirua karri du herrierat, baita ere behar ziren gauzak, eta generalin herria ongi bizitu da.
1: Haizu, eta negozioak dirua egiteko balio aldu?
2: Negozioak, ni beti pensatu negozio dela lanbide bat gustura eta hitzeko eta bizitzeko. Nik ez du sekulan pensatu, konbale, dudikan gabe, behar da eta behar dugu, eta hori, minion, ez du pensatu gerotak gehiago eta diru eta gehiago ez nahiko. Badu lagun bat erratian, diru azena, nahiko, hori. Osasuna zer moz, konforme, hori. Konforme eta nahiko hitzo llego, baliotxu dire eta gaur egun ez dute zetio, inor ez da konforme eta inorrek ez du nahiko. Minon, persona batek nahiko balima dut, konforme balima da, ongi bizi da.
1: Noi. Lehen esan dit, Maider, oain ez du esan, baina lehen esan dit, dirua gorotza bezala dela. Gehiegi pilatu izkero kiretsa botatzen duela, eta aldiz zabaldu izkero dena ongarritzen duela. Hori izan dit, eta arrazoa
3: dituzet,
1: tatxa gabea. Aizu, eta klientelari ustea erreza alda? Bezeroei ustea?
4: Galdera ona, a ber, guk uste dugu, gure punto fuertetako bat zerbitzua dela, ez? Hori bezeroek erran behar dute, baina bai, nahi izaten dugu eskaini, pues, tratu pertsonal bat, hurbilekoa, deitzen bai zute larun bat arratsalde batean, ba, eramiten dugu, bueno, gauza horiek, Eta uste dut, bezero gehienek hori eskertzen dutela, eta fidelak direla. Naiz eta igual bertzetoki batean eduki pixkan merkeago, garai batean oferta bat ezakize, ba, mantentzen dutela erosketak guri egitea, baino hori bezeroari galdetu beharko diogu.
1: Manolo, eta hainbeste urtean edari banatzen, zalgurdiarekin hasi zineten, gero kamioiak ere bai, flota aldatuko zenuten noski. Pasadizuak ere gertatuko zitzaizkizuen, ba? Kamioiakin errepartoan ari zinetela, banatzen eta...
2: Bueno, ez dakit zai gogoratzen, ez?
1: Ez altzizkizue pasa, nior, zea, ebastera joatea, edo...
2: Bueno, bai. Bueno, badire bi pasa izo, gauz berdinaken, ez? Behin herriko erretxiki bateko besta ziren, eta batien zerbezei gabe gelditu ziren, orduan ez zagoen kainerori eta jose, eta bueno... Orduan, deitu zieten, eta urbildu nintzen kamioekin zerbeza kajaz kargatua, eta hor, nun, gazteko adril bat, Manolo, deskartzeko dut, bai, bum, hartu eta ez nun kaja bat ere mugitu, denak lagundu zieten, denen artian, bai, klaro, duikabe ostatu netzen zen, eta beharko zut,
1: Ez nea balitz lagundu bat zizuten.
2: Bueno, minon, handik urte bat zuterat, gauz berdina gertatu zen, bertze herri batean, eta berdin joan izen kamionakin, manatzerat, eta jendia juergan nahi zera lagundu beharren lapurtzen ziaten edaria kamionetik, eh? Osea, hori, difentzio hori, personan ez dakit, difentzio hori nabitzen da, lehenego laguntasun, lehenego bazen gehiago, guen egoismo gehiago da. Ez dakit. Eta gero garrar.
1: Karaxi, azken hitza zeuduzu, zeure belaunaldiaren alde zerbait izan zazu?
4: Bueno, nik uste dut belaunaldi guzietan, bueno, ni ez nahi zen gaztea, ez da ere? Ez da, pixko salbatzen nahi zela, erra nahi dut, bueno, nik uste dut belaunaldi guzietan badagola denetik. Eta, bueno, hori.
3: Eta hori.
2: Ba, hori. Kamiona deskargatzen dena lagundu zuten, lapurretan baten bat.
5: Hori da, hori da.
2: Hori ere bai, Hori ere bai, ezin darran dena lapurra ziela, eta bai.
3: Bai, parean tokatu bat, baina...
2: Hori da, bai.
3: Bueno, aurki 8 hamarkadako bidea beteko duen enpresa bat ezagutu dugu gaur, zeuen biltegira sartu gara, taberna edariak banatzailearen almazenean izan gara, Garaxita Manolo taberna, eskerrik asko, hain eskuzabal hartzeagatik.
5: Zuri, mi esker.
3: Jon Artano, zuri ere eskerrik asko, eta kontuz etorri txuleran beti bezala.
1: Bai, oren txerte.
6: Gure audioak berriz entzungai.
7: Inoizko udarik beroena izan da aurtengoa, alaxe diote datu guztiek, alaxe diote ikerketa guztiek. Euskadin, Euskal Autonomia Erkidegoan, 3 gradu igo dira bataz bestekoak, eta 4 gradu Nafarroan. Bataz bestekotik gora ibili gara, 3 gradu Euskal Autonomia Erkidegoan, 4 Nafarroan, eta gauean ere temperatura altuek loa galarazi digute. Iruinean, gau tropikalen kopurua irukoiztu eginda, iazko urtearekin alderatuta, eta kostaldean ere, Hondarribian esate baterako, bikoiztu eginda, duela lau urteko datuekin alderatuta, gau tropikalen kopurua. 50 gau tropikal pasa dituzte Hondarribian, 20 gradutik gorako temperaturekin. Temperaturen gorakada honekin, duela gutxira arte pentsa ezina zirudien testu inguru bat dugu aurretik. Meteorologo eta klimatologoen iritziz, jada, ezpaita pentsa ezina Europa hegoaldean 50 graduko temperaturetara iristea. 2021 abuztuan esate baterako, Kordoban 47,6 graduko temperatura neurtu zuten, eta hil hartan bertan, Europan historiako temperaturarik altuena neurtu zuten, Sizilian, Italian, 48,8 gradu. Eta hori guztia kontuan izan da, hainbat hiri hasi dira horretarako prestatzen, egoera horretarako prestatzen. 2023 urrian esate baterako, udazken betean, Parisek simulakroa egin zuen, aztertzeko Frantziako hiriburua egoera horretarako prestote dagoen ala ez. Nola erantzungo ote luketen funtsezko zerbitzuek 50 graduko temperaturara iritsiz gero? Garraio publikoa, ur hornidura, udal azpiegiturak, osasun sistema, gizarte zerbitzuak. Helburua da protokoloak diseinatzea, muturreko temperatura horri aurre egin eta pertsonarik zaurgarrienak babesteko. Bartzelonan ere iragarri dute antzeko testa datozen hilabeteetarako. Urritik aurrera, hainbat tailer antolatu dituzte, zerbitzu horiek kudeatzen dituzten enpresa eta erakundeekin. Otsailean, lehen simulakroa egingo dute, kasu honetan bulegoko simulakroa edo testa izango da, eta datorren urteko irailean, beste simulakro edo test bat egingo dute kalean bertan, in situ. Aitor Urresti, industria ingeniaria, energia berriztagarrien irakaslea Euskal Herriko Unibertsitatean, egunon, zer moduz?
8: Ba, bueno, hemen albiste hauekin, ez dakit, eta nera kurtzu hasierakin, baina ondo, orokorrean ondo,
7: Uda ondo pasaduzu, ez da?
8: Bai, lasai asko baina.
7: Momentuz pentsatez gara 50 graduko temperaturara iritsi, baina temperatura hori, Aitor, bada, orain arte gure herri eta hiriek ezagutu ez duten zerbait, eta aurre ikusi daiteke horrek arazoak eragin ditzakeela azpiegitura horietan guztietan, eta zer esanik ez, energia sorkuntza eta banaketa azpiegituretan, ez da?
8: Hala da, guk normalean elementu bat diseinatzen dugunean, eta elementua orokorrean izan daiteke instalazio berriztagarri bat, baina baita ere errepide bat, ez da gita asfaltoan diseinurako, zuk temperatura maksimo batzuk nolabait hartzen dituzu, ez? Eta normalean da temperatura historikoa une honetakoa gehi, kasu honetan temperatura maksimo aterako, ez dakit, gehi 5 gradu, ez? Claro, ja basoia horri, nolabait tartiak entzen, aigatzen daune baten, non, geure azpiegitura gaian, etorkizunean, ikorri ditugun temperaturetarako, ja, prestez daudela, ez? Orduan, nolabait elementu asko bir planteatu eta bir diseinatu behar izango dira.
7: Asfaltoa aipatu duzu, asfaltoa beroarekin urtu egin daiteke. Eta hori ere ez da txantxetako kontua, eh? Eta gero, energiara itzuliz, Aitor, temperaturen igoerak eta bero boladen areagotzeak energia eskariaren abarmen handitu dute azken urteotan, eta espero da, aregeiago handitzea. Baina prestal gaude alako eskaera handi bati aurre egiteko, esate baterako aire egokitua zabaltzen ari den abiadura honetan.
8: Ba, nolabait, zalantzan edo koskan gelditu liteke sistema elektrikoa, ez? Une honetan, transizio energetikoan bereziki gehien azten ari direneko sistema dira eolikoak eta fotovoltaikoak, temperatura altuko unetan normalean antizikloia eta daukagu, eta orduan haize gutxi dago, beraz eolikak ez dago asko sortzen, eta liberean fotovoltaikak baita ere, temperatura igoala bere errendimendua jaisten da. Orduan, hor ikusi behar da honek agian kolokan jartzen dula transizio energetikorako indako plangintzak. Egia da bero asko egiten dagoanean, baita ere eguzki asko egiten dagoela eta agian erdi konpentsatzen da, baina nortze analisi sakonagoak egin behar dira eta gainera temperatura asko altuetan plaka fotovoltaikoek ere kalteak jasan dezakete, ez? Orduan nortze nolabait aztertu behar da ze gertatzen dan. Eskariarekin argi dago eskaria azten dela eta hori ikusten dugu gaur egun baita ere, konparatzen badugu kontsumo profilak elektrizitatearenak Andaluziakoa eta Euskadikoa ikusiko dugu zeharo desberdinak diala, zen bueno, Andaluzian udan aire girotu askoz be zabalduagoa dago eta gainera temperaturak altuagoak dira eta gehiago erabiltzen da eta hori oso nabarmena da, ez? Baina gainera ez da bakarrik gehiago erabiltza aire girotua, temperatura, kanpo temperatura handiagoa da neinean baita ere aire girotu sistemen, hau da, ekipamenduan errendimendua jaisten da. Hau da, dana doa kontrara.
7: Kontsumoan ez ezik, energiaren produkzioan ere izaten ari da eragina. Uda honetan, temperatura altuek eragin zuzena izan dute esate baterako energia nuklearrarengan. Gogoratu dezagun, zentral nuklearrek ura behar dutela, haien sistemak osteko, ba Hungariak eta Errumaniak esate baterako zentral nuklearretako erreaktoren zati bat deskonektatu egin behar izan dute, Danubio ibaiaren urremari maila baxua zela eta. Eta gauza bera gertatu zen Suitzan, eta Frantzian askotan ez den behar izan dute euren jarduna lehorten ondorioz. Ez dakit egokitu ote daiteken alako azpiegitura bat, alako azpiegitura komplexu eta handi bat, datozen urteetan datozkigun temperatura altuak eta lehorte handiak kontuan izan da.
8: Ba, birplantatu beharko litzateke sistema osoa, eta egia da ez dala ater erraza, ez? Hau da, zuk diseinatu bat oso kasu hauetan adibidez, bai nahiko haundi potolo bat erabiltzeko reaktoreak edo beste zentral batzuk, beste motakoak. Osteko, klaro, beste sistema planteatu behar duzu, baina normalean beste sistemak inguruko airea erabiltzen dabe modu baten edo bestean, ez? Inguruko airea 50-50 kasu edo berdin doste, 40-50 kasu, zentral hauetarako ez da bat ere interesgarria ez da onuragarria, ez? Orduan, ez da irten bide erraza hortik.
7: Arriskutsua izan daiteke,
8: Arriskutsua egia esan ez, zen nolait arrisku egoera batera llegatu aurretik zentralak geltzen dituzte, orduan horrez dagoenetako arriskurik, ez? Baina egia da bortzatu nahi izan ezkero, ba agian pixkat kolokan gelditu litekela reaktore horien nolait zeurtasuna, ez? Baina momentuz ez dugu ikusten nolakorik gertatu danik, orduan ez da nere ustez bentsat ez da egoera arduragarri bat zentzu horretatik. Baina, arriskutsua da, beste zentzutik, ez? Hau da, zure sistema energetikoa pentsatuta daukazu reaktori horiek martxan egotia, eta ez dauzkazu martxan, ez? Orduan, ze energiturritik ataratzen duzu zure eskaria setzeko behar duzuna energia, ez? Orduan, ba, bueno, normalean inguruko herrialdetatik importatzen duzu elektrizitatea, baina inguruko herrialdeek aian ez daude estabe egoera honean, ez da bat ere erraza, eta izatez, hau aurten gertatu da, baina beste urte batzutan adibidez Frantzian gertatu da gauza bera, Frantzian erreaktore nuklear asko erabiltzen dituzte, eta bai ibai handien inguruan egon dianak beste urte batzutan, ez da horren beste izan ibaien emaria txikia izateagatik, baizik eta ibaien uraren temperatura altua izateagatik, hainbat erreaktore gelditu behar izan dituzte, orduan Frantzia urte batzutan, egon da udan, nahiko kolokan zen, bueno, etzegon energia eskuragarri nahiko Alemaniatik edo amendik baita ere importatzeko, ez? Orduan, ba, bueno, egoera arriskutsua izan liteke hortik, ez? Elektrizitatearen horniduraren ikuspegitik.
7: Bai, eta hor, aipatu ez dugun beste aspektu bat da, kableena, ze beroarekin metalak dilatatu egiten dira, eta kable sarean, adibidez, goi tentsioko azpiegituretan, muturreko beroak izan ezake eraginik.
8: Bai, Bai, kableak guk askotan pentsatzen dugu diseinatzen diala potentzia, bueno, energia kantitate bat bideratzeko. Eta nolabait tamainan arabera, hau da, energia gehiago bideratu nahi baduzu, kablea handiagoa jartzen duzu, baina benetan muga temperatura da. Temperatura igoala kablea edatzen da eta orduan kablea nolabait deskolgatzen doa pixkanaka eta gerturatzen da lurrera. Largi gerturatu eskero, ba hortze arrisku elektriko bat sortu liteke, ez? Orduan hori izaten da mugarria. Inguruko temperaturak altuagoak dian einean, energia gutxiago bideratzeko gaitasuna daukazu eta hortze baita ere barriz, ez? Oda temperatura maila batzutarako diseinatu dira pentsatuz honen beste energia bideratu daitekeela, baina inguruko temperatura, aireko temperatura igoala, ba geure garraio sareak baita ere elektrizitatea garraiatzeko almena murriztuta ikusiko du.
7: Aipatu dugu energia azpiegituratan zer nolako ondorioak izan ditzakeen muturreko beroak, baina lehen ere esan dugu hiriak badituela beste hainbat azpiegitura, esate baterako garraio publikoa, uda honetako bero boladetan esate baterako Europako hainbat herrialdeetan, ba Herbereetan, Alemanian, Austrian, tren sareak, tren bidaiak saiestea eskatu du. Hain zuzen dere, temperatura altuek trenen errailak kaltetu ditzaketelako, ezta? Dilatatu, deformatu, apurtu, eta Frantzian errepide askok ere pitzadurak izan dituzte, eta kalteak asfaltoa urtzen hasi baita. Elisa Sainz de Murieta, Euskal Herriko Unibertsitateko ikertzaile eta aldaketa klimatikorako egokitzapenean aditua, egunon?
9: Kaixo, egunon.
7: Prestaldo de gure hirietako azpiegiturak, garraio publikoa, ur hornidura, osasun sistema, prestaldo de muturreko bero horri aurre egiteko?
9: Bueno, ba, nik uste dut, garraio publikoan ibili garen okuda hontan segurazki somatu dugu, ez? Gure azpiegitura edo garraio modu asko ez daudela presto horrelako beroaldiak edo hain luze eta hain batetan gertatzen diren beroaldiei aurre egiteko, ez? Honek eskatzen du egokitzapen bat, berpentsatze bat, aitorreko sondo esaten zuen bezala, ez? Kontutan hartu behar dugu hemendik aurrera edo bueno, aurretik aurrera plangintza, hirietako plangintza osoa egin behar dela, kontutan izan da, klimaldaketa hemen dagoela dagoeneko, bero boladak areagotu egingo direla etorkizunean, behintzat baldin eta arazoari eusten espadiogu, eta beroaz gain, ba beste hainbat impactu eragin jasan ditzakegula ere bai, noski.
7: Garraio publikoan adibidez, somatu duguna izan da, beroa, barruan.
9: Hala da, bai.
7: Trenetan adibidez, Euskotrenen adibidez asko ibiltzen garenok, somatu dugu topoa meintzat, egun batzuetan klimatizazioa martxan egon arren, etzela nahikoa indartsua, tren barruko temperatura freskatzeko adibidez.
9: Bai, niri ere gertatu zitzaidan, alako baten ez dut maiz tren hartzen, baina junintzen behin tren hartzera, eta atera gintuzten bagoitik, eta bai, zerbitzua ere eten daiteke, ez da bakarrik konfort arazo bat, baina izan daiteke ere bai, ba, bueno, funtzionamendu desegokia, eta bueno, ba, sistema osoa ba, gelditu daitekela, ez?
7: Eta hiriburu nagusiak nolako neurriak ari dira hartzen? Hartzen ari baldin badira behintzat?
9: Bai, hegoaldeko lau hiriburuek badaukate nolabaiteko plangintza bat egokitzapen neurriak edo aurrikusten dituena, eta iparralden elkargoak ere badauka bere plangintza. Beste herri batzuetan ere ari dira neurriak hartzen. Zer nolako neurriak modu neurri desberdinak daude. Alde batetik egon daitezke neurri gogorrak deritzogunak, hau da azpiegiturekin lotutako neurriak, eta hemen sartuko litzateke bai torrek aipatu dituen batzuk, ingenieritza edo arkitektura neurriak izan daitezkenak, esaterako beroari aurre egiteko egin daitezke neurriak eraikinetan izan daitezke ba envolventeak berregokitu, energia aurrezteko eta beroa ere kanpoan gera dadin. Sortu daitezke ere bai gune berdeak, asfalto altxatu, hori ikusten ari gara Europako hainbat hiriburuetan eta hirietan nola berdetzen ari diren hiri hoiek nola baiteko freskotasuna izan dezaten, baina horretaz gain badaude beste neurri batzuk, gizartearekin lotuta daudenak, izan ere klimaldaketaren inpaktuek ez gaituzte guztioi berdin eragiten, badaude pertsona zaurgarriagoak inpaktuaren arabera, beroaren kasuan oso argi dago, badakigu hilkortasuna eta gaixotasunak areagotzen direla 65 urtetik gorako pertsonengan edo aurretiko gaixotasunak dituzten pertsonetan, beraz, kolektibo zaurgarriei zuzendutako neurriak ere esar daitezke, edo auzo batzuk izan daitezke beste batzuk baino zaurgarriagoak. Horrelako ikerketak adibidez Bartzelonan burutu izan dira, eta badaude eraikinari begira adibidez, beroari aurre egiteko prestatuago edo ezain prest dauden auzoak, eta hori errentarekin ere zerikusia badu. Beraz, bueno, ba mota desberdinetako neurriak hartu daitezke, eta idealena izango litzateke ba pakete oso bat, ez, martxan jartzea, eta batez ere onartzea edo ikustea hemendik aurrera hau ez dala kontu bat proiektuka noizbeinka egin daitekena, baizik eta gure plangintza osoa bueno, aldentzatzen duela.
7: Envolventeak aipatu dituzu, horiek dira fatxada aireztatuetan jartzen ari diren isolatzaileak, ezta? Nolabait, gaur egun eraikinen fatxada berritzen denean gainera diru laguntza daude horretarako. Nolabait egiten da, loditu egiten da fatxada hori, nolabait esateko, isolagarriagoa izan dari material isolatzaileak jartzen zaizkie, horri deitzen zaio envolventea. Negurako ondo etor daitezke, baina hemen aipatu izan dugu horietako batzuk agian beroa etxetik irten dadin oso kaltegarriak izan daitezkeela, ezta?
9: Bai, baina baita ere ekidi dezakete beroa sartzea da. Historikoki horrelako neurriak hartu izan dira hotzari aurre egiteko, hori horrela da. Baina horrelako neurri batzuk ere hartu daitezke gero eta beroagoa den klima bati aurre egiteko. Ez dira neurri bakarrak, beste batzuk jarri daitezke, adibidez, toldoak, ez? Espainiako hainbat lekutan ikusi dugu hiriek eurek jartzen dituztela toldoak kalean itzalguneak sortzeko, ez? Trafikoa murriztea ere izan daiteke neurri bat. Isurpen gutxiko eremuak izan ere airearen kalitate txarra denean kutsadura horrek areagotu egiten du bero boladen eragina, ez? Eta gure osasunaren gan ere bero bolad horiek duten eragina. Beraz, nik uste dut neurri portafolioa oso anitza izan daiteke. Aipatu duzu diru laguntzak daudela etxe bizitzetan horrelako neurriak hartzeko, eta hala da, baina aipatu nahi dut ere bai, eta hemen kolektibo zaurgarrienekin lotu nahi dut komentarioa, hau dela, ez dela erraxa laguntza hoiek eskatzea, lortzea, ulertzea eta prozedura guztia jarraitzea. Beraz, hemen badaude ere bai, bueno, ba oztopo batzuk, neurri batzuk esartzeko orduan, eta hori kontutan hartu behar da neurriak diseinatzerako orduan.
7: Asteazken honetan Lancet Public Health aldizkariak argitaratutako ikerketa batek dio Europako hirietan neurriak hartzen ari direla bai, hirien 1988an, alegia 10etik ia 9erik badituztela jada neurri batzuk behintzat planifikatuta, baina neurri horiek ez direla nahikoak. Beranduegi gabiltza, Elisa, neurriak hartzeko?
9: Bueno, nik uste dut kostatu zaigula martxa pixka bat hartzea, baina orain ari garela, nik uste garrantzitsuena da, hitzetatik ekintzetara pasatzea, hori da garrantzitsuena. Eta planak badaude, nik uste dut implementazioarekin bizkortu behar dugula, martxa hartu behar dugula. Osondo dago planak esartzea, eta hori lehen pausua izan daiteke, baina nik uste dut bizi izan dugun uda honek erakusten digula gero eta azkarrago gertatzen ari direla zenbait aldaketa, eta horregatik, ba hori ez, bizkortu egin behar ditugu neurriak. Horretaz gain, behar dira helburu argiak, neurgarriak, ikusi behar dugu zer ari den funtzionatzen ondo eta zer ez, eta horrelako horretarako ebaluazioa eta neurketa ezinbestekoa da. Kolektibo zaurgarrenei atentzioa jartzea ere bai, norentzako egokitzen ari gara, zeinek sufritzen dituen gehiago inpaktu hauek, eta nola lagun ditzakegu ba kolektibo guztiak aurre egiten, ez? Eta bueno, ba kontutan hartu ere bai, egokitzapena nolabait ez dela neutrala, ez, lehen esan dudan hori, batzuek gehiago sufrituko dutela.
7: Hemen entzule batek iratzi digu, kamioilaria dela eta berak somatu duela N bat errepidea asko ondatu duela beroak. Dena den, esan du, tramo dezente konpondu dituztela jada. Ba, Elisa Sainz de Murieta, Euskal Herriko Unibertsitateko ikertzaile eta aldaketa klimatikorako egokitzapenean aditua, eskerrik asko.
9: Mi esker.
7: Eta Aitor Urresti, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, energia berriztagarrian irakaslea eta industria ingeniaria. Eskerrik asko zuri ere, 15 egun barru arte.
10: Hori da, hurrengora arte.
11: Euskadi Irratia.
12: Gu badakigu nor dan gure mekanikoa. Badakigu nor dan gure pelukerua. Badakigu nor dan gure agintaria, eta ez normalean ez dakigun nordan gure elikagaien produktorea. Eta nik uste dut hor aldaketa bat egon behar dela, eta harin.
11: Larun batero, goizeko bederatzietan, Landaberri, zer pentsatua ere iteko. Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
10: Gabon, entzule, Espainiako gobernuak gaurko ministro kontseiluan etxebizitza dekretua onartu nahi du. Putre funtsei etxebizitzak erostea debekatuko lieke eta maizter eta etxe jabentzat neurri fiskalak aurre ikusten dira. Madril, Oiane Perez.
13: Amar neurri proposatu ditu Moncloak negoziak eta horien inguruan egiteko, etxe gabetzen aurrean babesa dio lehenak, baina nola zehaztu gabe. Konkretuago, putre funtsei etxe bizitzak erosteko debekua ezartzea. Alokairuei dagokienez, horien prezio eta iraupena egonkortzea proposatzen du zirriborroak eta berri zarautzea epemotzeko alokairu kontratuak jakina baita hainbat etxe jabek iruzur egiteko erabiltzen dituztela. Etxe bizitza turistikoen beza berriz, negozioen pare 21%-era igotzea da asmoa.
10: Ikusteko dago etxe bizitza dekretua onartuz gero, Madrilen solen 100 lagunek deitutako kanpaldia bertan bera geratzen den ala ez. Protesta deitu duen maizterren sindikatuak dio, gobernuaren dekretua aurrera pausua dela bai, baina ez nahikoa. Alicia del Río, bozera malea.
14: No vamos a consentir que se nos den migajas ni medidas vacías. Ahora mismo hay una oportunidad.
10: Alokairuen prezioak izoztea eta kontratu mugagabeak egitea eskatzen dute. Sumarrek euren aldarrikapenak betetzen espadira, planto egiteko prest dagoela adierazi du, eta Sumarra aipatuta gurean prentsaurrekoa deitu dute goizeko 11:00 Bilbon Euskadiko etxe bizitzaren egoera aztertzeko. Hain justu, Eusko Legebiltzarrean erroldatu du legezbesteko proposamena Sumarrek. Gasteiz, Axunarozena.
15: Ez dela nahikoa etxe bizitza gehiago eraikitzean dio Sumarrek eta 8 puntuko ekimenean jaso du legea aldatzeko eskaera, tartean etxe jabe handiei mugaberriak jartzeko eta ohiko etxe bizitzen kasua badira, debekua ezartzeko inbertsio funts eta funts putrei. Jon Hernandez, legebiltzarkidea.
16: Etxe bizitza gutxiago nahi dugu funtsen eta jabe handien esku eta etxe bizitza gehiago parke publiko iraunkorrean.
15: Bide batez Denis Itxaso etxe bizitza saiburari leporatu dio Sumarrek funtsoien alde jarri izana, etxe bizitzak desjabetzeko aukera ere jasotzen du ekimenak eta errolda bat sortzea etxe jabe handi eta inbertsio funtsentzat.
10: Passion for No League nazioarteko zientzia jaialdiaren barruan ikasle eta irakasleek Anne Lewill eta Brian Smith Nobel saridunekin hitz egingo dute Donostiako Victoria Eugenia antzokian goizeko 9:00. Jaialdiaren hasiera ekitaldian Pedro Miguel Etxenike Donostia International Physics Centerreko lehendakariak zientzia ezagutza eta pentsamendu arrazional eta kritikoa aldarrikatu ditu.
17: Hau kultur jaialdi bat da, eta gure mezua zientzia kulturaren parte funtsezkoa dela esatea da, humanismo modernoaren parte.
10: Bruselan, Christoph Hansen nekazaritza komisarioak bilera egingo du gaur Amaia Barredo eta Jose Maria Ierdi Eusko Jaurlaritza eta Nafarroko Gobernuko nekazaritza arduradunekin. 2027 aurrerako nekazaritza politika bateratua izango dute hizketa gai nagusi. Amaia Barredo, Eusko Jaurlaritzako nekazaritza sailburuak, ekoizleak bizi dituzten aldaketak erdigunean jartzeko dei egin zuen atzo 2027 nekazaritza ministroek egin zuten bileran.
18: Euskadik prozesu honetan sektoriari egonkortasuna emango dion pak bat defendatuko du, nekazaritza jarduera benetan garatzen dutenak lehenetsiko dituena eta dagoeneko bizi ditugun aldaketei erantzuteko gaitasuna izango duena.
10: Nekazaritza sektorea estrategikoa dela aldarrikatu du sailburuak eta egun nekazariek dituzten erronkei erantzuteko eskatu du. Ustiategien errentagarritasuna bermatzeko beharra, belaunaldi erreleboa eta klima aldaketa. Eguraldiari dagokionez, gaur hegoaizea protagonista izango da kostaldean gogor joko du mendebaldean batez ere eta horrek termometroa 30 graduraino igotzea ekarriko du. Arratsaldean zerua lainotuko denarren ateri eutsiko dio. Errepidetan arazorik ez, segurtasun sailetik baiestatu digutenez, gaueko 12:04, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Brahmsen azken sinfonia izan zen eta bere maisulanik handien Requiem alemanarekin batera. Mi minorreko laugarren sinfonia opus 98 genuen Andrew Manzi zuzendari ingelesak zuzendu duen Helsingorgeko orkestraren eskutik. Allegro giocoso mugimendua da entzun duguna.
1: Klasikoak EITB.
0: Alai eta jostalari jarraituko dugu gaurko saioaren zati handi batean behinik behin. Kontzerto italiano taldea izango dugu orain, eta Evaristo Felice da Labakoren musika da interpretatuko dutena. Barroko italiarreko musikagile ez ezagun askorentzat, kompositore izarra izan zen bere garaiko gorterik garrantzitsuenetan. Dodici kontzertia 4 da kiesa, lanaren Allegro Asai mugimendua entzungo dugu. Ez galtzekoa, benetan.

Laburra bezain ederra, Dalabakoren kontzertua 4 opus biren interpretazio bikaina. Entzun dugu, Rinaldo Alessandrini eta kontzertu italianoren eskutik. Beronan jaioa, Munitzen egin zuen bere karreraren zati handi bat, eta bietan gogoratzen dute Dalabako kompositorea. Bere izena daramate Munitzeko kale batek eta Unibertsitateko Orkestra Sinfonikoak, eta baita Beronako konservatorioak ere. Klasikoak.

0: Josu Okinena, pianista donostiarrak euskal musika munduari begira jarri zen 2017 eta 2018 urteetan. Estatu Batuak, Latinoamerika, Europa eta Japonia gurutzatu zituen. Xuxurlak izeneko proiektuan partiturak berreskuratu, imprimatu, diskuetan argitaratu eta esan bezala nazioartean aurkeztu zituen bira erraldoi batean.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Pianoa alde batera utziko dugu orain, eta Erne Arnazak entzeko moduko aria paregabean, inozko abeslari liriko onenetarikoak gogoratuko baititugu. Joan Sutherland eta Luciano Pavarotti.

0: Zer esan Rigoletto operatik entzun dugun aria honezaz? Artista garrantzitsu asko kabestu eta grabatu dute, baina hobetu ezina dirudi John Sutherland eta Luciano Pavarottiren ahotsetan entzun berri dugun interpretazio hori. Giuseppe Verdi kompositoreak 1841an aurkeztu zuen Rigoletto Veneziako La Fenice antzokian. Zatirik ederrenetako bat entzun dugu, Bella figlia dell'amore, maitasunaren alaba ederra.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Sir William Stendhal Bennett kompozitorearen lau preludioetako lehena George izeneko entzun dugu Royal Northern College of Music Wind Orchestraren eskutik. 19. mendeko kompozitore ingeles honek harreman estua izan zuen Mendelssohn, Schumann eta Leipzigeko eszenako gainerako musikagileekin.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Dantzarako musika pixka bat orain.

0: Consortium klasikun taldearen kortesiaz Austriako klasizismora bidaiatu dugu pieza alai eta koloretsu hauen doinuetara. Anton Iber, kompositore bienarraren Quintuo Brillant opus 48 izan da entzun duguna. Rondo alegretokon moto irugarren mugimendua entzuzen.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta Austriako klasizismotik Ingalaterrako barrokorago azorain, William Young, 17. mendean, sonata ingeles goiztiaren etarikoak idatzi zituen kompositorearen eskutik. Hirugarren sonataren Alemande, Corrente eta Baleto pasarteak entzungo ditugu, Hamburg Ratsmusikensemble taldearen interpretazioan.

0: hain simplea eta hain zoragarria, eraberean, askoren borsak enpieza gogokoena da, humoresk izeneko hori. 1894ko udan, genero honetan, olako beste zazpidatzi zituen kompositore txekiarrak. Bueno, olakoak ez, hau da gure favorito eta seguraski zurea ere bai. Detroiteko orkestra izan da, Neme Jarbiren batutapean aritu dena.
1: Klasikoak eiteben.
0: Eta musika klasikoaren beste izen handi bat orain. Bueno, bi, kompositore bat eta abeslari bat. Maite mintzeko moduko lan batean, beste behin. Bajen, opus BV bikoitza V 160-eri izena eman ziona. Johann Sebastianek, arimaren lasaitasuna eta gozamena bilatzeko gonbitea egiten digu, aria zoragarri honetan. Eta inbeste urtetan, asko izan dira, ahotsa jarri diotenak, ba, gaur, Andrea Scholl kontratenorraren bersioa ekarri dizuegu. Ensemble, 1700 taldearekin batera. Fernur Terreur, Belib Tesselen Lust.

0: Andrea Xolek abestuta Bachen Fe Nuc Terrua. Belif de Zelen lustaria entzun dugu. Bere ahotsaren garbitasunagatik teknika eta adierazkortasunagatik da ezaguna kontratenor alemaniarra.
1: Klasikoan EITB.
0: Eta orain gurera etorriz, Joaquin Atxukarro bilbotarra izango dugu Euskadiko Orkestrarekin batera, Gilbert Bargaren gidaritzapean. Piezari komplexuenak pianoan interpretatzeko duen gaitasunagatik, hemengo interprete zaunenetako bat, bere buruaz esan zuen behin Atxukarrok pianoarekin maite mindutako bat zela, pianoagatik eta pianorako musika egiten zuena, horrela ikusten zuela bere burua. Eta Ravelen piano kontzertu oso exigente bat interpretatzen entzungo dugu, Maixu Bilbotarra.

0: Ravelen eta Verdiren musikak lotu ditugu. Ziburun jaiotako konpositorearen sol majorrean piano kontzertuaren presto mugimendua izan dugu lehenik eta behin. Eta Joaquin Atxukarroren eskuetan entzun dugun Ravelen lan hori amaitzean, Milango eskalako abeslariak eta musikariak sartu dira. Aida operako martxa aski ezagunarekin. Mundu klasikoan doinu ezagunik bada, dudari gabe Giuseppe Verdiren korua da. Bat?
1: Klasikoak EITB.
0: Aurrera egingo dugu. Oraingoan pianista bat, ez? Bi pianista handiren eskutik Murray Peragiak eta Radu Lupuk bat egin zuten jarraian entzungo dugun Mozarten kontzertu honetan. Biak izan dira piano maisu handienetakoak. Radu Lupu errumaniarra 2022an hil zen gaixotasun luze baten ondoren eta bere lagunmina zen Murray Peragiarekin batera gogoratuko dugu Volcan Amadeusen 7. Kontzertua K242 polit honetan. Gozatu.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak kongresuko alderdi politiko guztiei deia egin die etxebizitza dekretua aurrera ateratzeko azken esfortzua egin dezaten, eskuzabaltasuna eskatu die.
2: Y ahora pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados.
1: Orain arte egindako esfortzua kontuan hartu eta elkarrezketa sakonak izan dituztela nabarmendu du Sánchezek eta dekretu berri hori gauzatzen lagundu duten alderdi politiko guztien ideiak biltzen dituela esan du. Nola nahi ere, gaurko egunari begira arduraz jokatzeko deia ere egin die Sánchezek gainontzeko alderdiei. Bartzelonan, Vanguardia sarien galan egin du aipatutako eskaria. Eta gaur iluntzeko albistea da baita ere, Mari Carmen Madrilen 87 urterekin etxegabetua izan zen emakumeak akordioa lortu du Urbagestion enpresarekin eta behin ospitalean alta jasota bere etxera itzultzeko moduan izango da. Akordioan bilduta geratu da 8 urtez Mari Carmenek bere diru sarreren 20%-a erabiliko duela alokairua ordaintzeko. Esan bezala, ospitalean alta jasota bere etxera itzultzeko moduan izango da akordioa azkenean onartzen badu. Bien bitartean, solen bezala Malagan edota Santiagon kanpaldiak egiten ari dira etxe bizitza dekretu berria onartu bitarte. Ainitze Ebegak soletik xetasunak.
3: 600 pertsonak hemen jarraitzen dute Madrilgo Sol plazan, 341 bat kanpin dendako kanpaleku honetan euren hirugarren gaua igarotzeko asmoz. Atzera kontaketa bihar gobernuak etxe bizitza dekretua onartu nahi du ministro kontseiluan, hemen dauden pertsonek esan digute ez dela nahikoa Mari Carmeni gertatutakoa mugarri bat izan dela eta ez direla edozerrekin konformatuko.
4: Behar genuen simbolo bat edo pertsona bat edo kasu bat akziora pasatzeko.
5: Lo mínimo que pedimos son contratos indefinidos. Ya.
6: Basta ya, estamos todos hartos.
7: No nos vamos a conformar con medias tinta.
3: Maizterren sindikatuak deitu du elkarretaratzea. Solen Alicia del Río bozeramaileak esan du gobernuaren dekretua aurrera pauso bat dela, baina
8: no vamos a consentir que se nos den migajas ni medidas vacías. Ahora mismo hay una oportunidad de verdad hacer la
3: alokairuen prezioak izostea eta kontratu mugagabeak egitea eskatzen dute beste neurri batzuen artean eta gobernuari eskatu diote dekretu ausartago bat onartzea. Gaua luzea izango da Solen, euria ari du eta bihar jakingo dugu kanpalekua batzen duten, hemen jarraituko duten, ala zer egingo duten.
1: Eta Hondarribian 46 urteko gizon bat tiro zildu udaltzain batek, segurtasun sailaren arabera, eskutan laban bat zuela ostalaritzako lokal batean zeuden pertsonei mehatxu egin die gizonezkoak, udaltzain eta ertzainak geldiarazten saiatu dira eta ertzain bati behin baino gehiagotan labanez eraso egin nahi izan dio. Orduan udaltzainak tiro egin du. Gizona berpizten saiatu diren arren lekuan hilda. Ertzaintzak ikerketa zabaldu du gertatutakoa argitzeko. Hildako 46 urteko gizonezkoa oso ezaguna zen Bidaso aldean, aurrekariak zituen 12 aldiz atxilotua eta 10 aldiz ikertua izandakoa. Eta gaizaldako aldatuta mendekotasunaren premiazko balorazio egiteko prozedura Gipuzkoako ospitale sare publiko osora zabaldu dute Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Osakidetzak. Martxan daramatzan 20 hilabeteetan 500 bat pazienteri aplikatu zaie eta ebazpena emateko epea 19 egunera murriztu da, bataz beste ohiko bidetik izaten diren 48 egunen aldean. Batez ere iktus bat, traumatismo larri bat, gaixotasun geriatrikoak edota ela duten pazientei ematen zaie zerbitzua eta lasaitasuna ematen die familiei. Maite Martínez de Albeniz, neurologo eta Donostialdeko esiko zuzendari kudeatzaileak azpimarratu duenez.
9: Etxeratzeko prozesu hori asko arindu da, eta nik uste dut gaixoak etxeratzeko prozesu hori bildurra galdu egiten diola, ez ziurtasuna behar dugu egora horietan, eta nik uste dut zentzu horretan onurasku ditula proiektu honek.
1: Eguraldiari dagokionez, egunaren hasieran zerua garbi egongo da hegoekialdean izan ezik, arratsaldetik aurrera gainerako lekuetan ere zerua odeitsu eta euritara jo dezake. Hegoaizea indartu egingo da bolada oso gogor batzuekin. Horregatik temperatura maksimoak 23 gradu altuagoak izango dira. Gure aldetik besterik ez zentzuleok urrengo albiste emankizuna ordu bietan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Pantailan, alderik alde, aurrena izenburua. Beltzaren kontra zurian, erailak irakurliteke, izkilarritan. Eizkiak kontrako norabidean idatzia dagoela ere, irumakiltxoak ezkerretara ditu, eskuinera beharrean. Tiropitxonean bezala, tiropitxon makabro batean bezala, tiroz jotzen ari dira letrak. Tiro zuloak ikusi egiten ditugu, itzaren amaierako kaizkian. Zulatu egingo dituzte batzuk, baina diana perfektua lehendabiziko e-letran egingo dute. Irumakiltxoak txikitu egingo baitizkio punteria honeko norbaitek. Eta ea i bihurtuko da. Eta hor pelikularen izenburua. Irailak. Justu irailean erakutsi dute lehendabizikoz, zinemaldia izena galdutako zinemaldi amaitu berrian. Zer moduz, estrenaldia?
1: Osondo, oso polita, eta emozioz betea, eta ederra. Ospakizun bat izan zen.
0: Familia osoaren txatez, familia gomitatuko zenuen, noski?
1: Bai. Bai, ezagutzen ez nituen familiakideak ere azaldezian. Marseillatik eta...
0: Bai. Agertuz joan dira.
1: Bai, agertuz joan dira, eta ni deskubritzen joan naiz familia.
0: Gogotsu egongo ziren, zineten. Ose, azken batean zuen familian, garrantzitsua izan dako senitarteko bati buruzko pelikula da zurea.
1: Bai.
0: Bueno, garrantzitsua omisioz.
1: Bai, hori da, bai, nire berraitona. UAD deskubritu egin dut, film honen bidez, eta bai, ederra izan da, bide politia izan da.
0: Txalo asko?
1: Bai, espero ez nunen gaina. Bai, nik uste nun bukaeran izango ziala, eta bukatu baino lehen ja txaloak hasi zian. Pozik.
0: Beraz, ja erakutsita, lasai?
1: Bai.
0: Irailak izaskun Arandiaren film berria da, birraitona Miguelen bila egindako ikerketa, bueno, edo aurkikuntza, kontatzen du bertan. Oraintxe aletuko dugu. Irailak, aurtengoak azken egunak dituen honetan, arratsean, Euskadi Irratian.

0: Eskutitz baten irakurketaz hasera irailak filmak.
1: Miguel Maitea. Ez zaitut ezagutzen. Ez dut inoiz izan zu ezagutzeko interesik.
0: Eskutitzaren idazleren sinceridadea, ezer baino lehen argituta, segidan egin dio familiaren aurkezpena.
1: El móvil, hau da zure familia. Ezagutu ez duzun familia. Gaur elkartu gara aspaldiko partez. Familian ez da inoizutaz asko hitz egin. Gauza sueltoak, ziurtasun gehiegi gabe. Bakoitzak etxean entzun dituenak eta urteetan seguruenik distortzenatu den informazioa. Nik entzun dudana, gutxi eta ez oso ona.
2: El día 21 de febrero.
1: Hau zure biloga Manuel da. Nere aita. Ze antza daukazuen. Hau zure biloga Maria Eugenia da. Eta hau zure biloba Marisabel. Hau nere anaia. Eta ondoan Jaime, zure biloba. Hau Alicia eta bere alaba Amaia. Zure biloba eta berriloba. Eta hori zure biloba Miguel. Zure izena jaso duen bakarra.
3: Guk hori lortu gendu.
1: Eta hori ni naiz. Zure berriloba.
0: Edalontzien topa hotxak garbi izen du familia biltzeko aitzakia otordu bat izan dela. Hala ezagutu dugu narratzailea ere. Narratzailea, filmaren egilea, zuzendaria bera, gido egilea ere berbera.
4: Izasku Narandia, ongi etorri.
5: Eskerrik asko.
4: Zenbat kargu, pelikula berean.
5: Bai, bueno, dokumentaletan nola izatea ez, denetarik pixkatite deu.
4: Baina lehen da bizikoa seguro eski berbilo barena, kasu honetan.
5: Bai. Bueno, berbilo ba tituloa sentitzea kostatu zitzaiten. Eta horregatik asintzen.
4: Bueno, hasiera mundiala da.
5: Bai,
4: claro. Miguel Maitea, gauza bada ez ezagutzea, baina eske gainera ezagutzeko interesik ere ez dut sekula izan.
5: Bai. Horrela izan zen, nire prozesua hoxe izan zen, eta horregatik idatzen nion eskutitzaz, ja erabaki nuen dokumental bat egin nahi nuela, familiari konsultatu ondoren, ja gidei edazten hasi nintzen, eta ez nintzen gai hain urruti zegoen pertsona bati buruz, dokumental bat egiten hasteko ez nintzen gai sentitzen, eta orduan gutun bat idaztea utzi zitzaiten. Horrek emozionalki gerturatzeko, bueno, intentzioa, ez? Edo, bueno, helburua zeukan gutun horrek eta, bueno, nik ustet, gerturak eta hori lortu nula bai.
4: Ez egotza bada esatea Miguel Maitea gorrotu zaitut, baina hori ere etzen.
5: Ez, indiferentzia nik ustet. Urtetan, bueno, esan detena, ez? Gutxi, familian gutxi entzun nun, berari buruz, eta entzun nuna oso txarra. Aitak, noizean behin, bestakitua, igual nire bizitza osoan pare bat bizpairu aldiz itzen guzun beraitu nahi buruz, eta beti ba hori txarra, beti... Ez dugu esango.
4: Ez esatezun beraitu nahi buruz, baina ez zanona.
5: Ez dago oso argi zergatik alde egin zenuen. Familiako batzuk uste dute zure Burgosko lurren ardura hartzera joan zinela. Baina bada familia abandonatu egin zenuela pentsatzen duenik ere. Auskalo zer gertatu zen zurekin. Baina polemika egon da familian.
4: Beraz, polemika... Segituti polemika kontua, hau zer da, familiarik onenetan ere gertatzen delako, edo bada modu bat jakin mina lehen bai lehen piztu arazteko ikusleari?
5: Bueno, eske hori da gertatu zana gure familian, eta nik oso azkarra identifikatu nun hori, eta izan ere, pixka bat, bueno, familiaren, bueno, familia pentsatezunaren kontra, zegona justo nere itazan. Just animazioan bukaran esaten detena, bada norbait pentsatzen duenik familia abandonatu egin zenuna, oizan ere eta. horregatik nik ez neukan interesik pertsona hori ezagutzeko, ba, familia bat abandonatu zuen, baina gerazten zea, bueno, ikerketatxoa egiten eta kontuatzen zea, bueno, adin bat zeukala gizon horrek, abandonatuta, bueno, bere seme alaba zarrenak ja ezkonduta zauden, nere amonak ere ja 20 urte bazitun, bere alaba txikinak 15 zeuzken, baino ja, o sea, abandonatu familia abandonatzea ere, bueno, en fin. Bueno. Orduan bai, hori eta gero beste familiko batzuk pentsatzen zuten hori, esaten zuten lur batzuk omen zeuzken eta hoik begiratzea edo hoien kargu itea. Gero bazen beste batzuk esaten zutera, izan daiteke denet, pixkat denetarik, ez?
4: Baina dena omenka, ez?
5: Omen, dena omen, bai, bai, bai. Etzeon ziurtasunik ez errena.
0: Aitaren aitona ezagutzeko jakiminak, egun jakina izan zuen Itzaskun Arandiaren bizitzan.
5: Imiña eta emezortziko otxaiaren 26a. Nere urte betetza da. Eta nere oparia, zure ezurrak.
3: Wow!
5: Ostras. Lourdes Errasti eta Pako Etxeberri antropologoek zure zurdura osoa erakutsi ziguten. Zientzia asko aurreratu da. Eta gogora DNA programaren lehenengo identifikatua izan zinen zu.
0: Egun horretan... Eta ala, Miguel Varga Arnaizen arrastoren atzetik Izaskun Arandiak familia bidaia bat egin du eta gure erakutsiko. Denboran eta genealogian atzera eginda eta Euskal Herritik kanpo Burgosa kilometroak autokarabanan. Aitarekin, aitaren aitonaren jaioterrira eta ingurura haren ze berri jasoko. Ustutako Espainian barna, inor askorik bizi ez ziren herrietara, gaur eskuin alderdiak alkatetzan daudenetara. Eta handik bueltan, familian urtetan izandako isiluneari, kontatu gabekoari, hitzak jarri dizkiotela erakutsi du, beste eskutitz bat irakurrita, filmaren amaieran.
4: Baina hori ez dugu irakurriko.
5: Spoiler.
4: Orain arte kontatu dugunari ari bat bilatzeko Izaskun, zure urte betetza egunean opari, zer horrek esaten zu birraitonaren ezurrak, arantza diren eskutik, zuek bat ere espero gabe.
5: Bueno, espero... bueno, espero, bai, ez gure familiko batek denea emantzun, uste, aita izan zen, justo nire aita izan zen, enteratu zena gogorak programa berri hau martxan jarri zula, 2017an, eta jarri zen kontaktuan bere lenguzu, ba, Jaime eta Kristianaren lenguzu txikiakin, biak, bai ibiltzera nire kontra, nik ez nukan interesik, baina behaiek ja, justo 2018an edo uste Burgosea juntziala, bueno, ezakite, bueno, ba, itonaren berri, ea zerbait ezagutzen zuten eta bar, eta elkarrezketaren bat egin zuten, eta elkarrezketa hori egia esan oso ondo etorri zait nahi gero kontraste lan egiteko, ez? Baina horrela izan zen, nik espero, nik ezakit familiak ze espero zuen, baina nik irudikatzen nuen olako xe, ba, kajatxo txiki bat, ez zur txiki pare bat kajatxo hortan, ez dakit, nik ez dakit ze imaginatzen nuen, baina nik ikusi nuenen eskeleto osoa maiorren gainen, bueno, izan zen oso impactantea izan zen.
0: Eta erabaki zenuen aurrez filmatu egin ez zenuela? Arantzaira joan dako hori?
5: Ez, hori grabatu nuen gainen notatzea, dexente kalitate falta. Neukan telefono mugikor txiki bat, eta izan zen justo oso gutxi junginen familiatik, uste astegun bat izan zala, eta diz nera nahiak ezin izan zuen jun, beste familiakide batzuk ezin izan zuten jun, da zen, bueno, pues grabatu inguet, eta hau familiantzako. Eta, klaro, ba, hori ikusi nuenen, ba, sinitzen, gero, aparte, Lourdesek eta Pako Etxeberriak, ba, eman zizkiguten datu batzuk, txosten bat zeukaten, eta hori irakurri nuenen, hor dokumenta bat ikusi nuen. Momentu hortan ezen izan nion utzi, baina gero My Way Out bukatuta gero.
4: Bai, beraz, orduan ja pelikula ikusi zen nuen.
5: Bai.
4: Egun hortan.
5: Nik esango nuke baietz, bai. Bai, ez nun, bueno, nik ez nun espero hori, eta, bueno, ez zurdura ikustea, bueno, bale, baina gero ja Pakok eman zizkigun datu aurreneko hasierako datu horiek beha izan zan esan ziguna baso baten aurkitu zutela, exhumazioa, beste lau gizonekin batera, berak 64 urte zitula, bueno, hor ja, esan, ostras, hemen historio bat da, hemen...
4: Beste familian uste zen... frontean hiltzela.
5: Bai, bai.
4: Gerran.
5: Bai, ni guatzen ez txikitan amonai galdetzea zenik entzuna neukan, gerrak, ez dakize kontuk, no seke, eta amonai galdetu eta beak esatea zin, murien la gerra. Tarun murien la gerra ba ume txiki bat entzat da, pues tiroka, ez? Tiroka gerran, tiroka hiltzezea, ba, jazta. Eta etzun bestek esaten amonak. Etzun bestek esaten. Orduan, bueno, ba, nik nere burun oineuken, ba, frontean tirok botatzen hiltzala o hiltzutela. Eta, klaro, gero, ja Pako asizanen esplikatzen nola hiltzuten, ba, ja beste gauzatiz. Eta galdero izan zen zergatik, ez? 64 urteko gizon bat, gaina gerran etzeola, ze gaina Burgosen fronterik etzan egon. Bueno, horra zizitzaiten nahi kuriositatea jakin mina eta bagozak begiratzeko behar hori, ez?
4: Berehala konturatu zinen, haren irudirik etzen nuela izango, eta zati batzuk, alegia, aitonaren ustezko bizitza, pasadizoak, animazioz eman beharko zenituela, edo hori ondorengo erabaki bat izan zen?
5: Hori izan zen, hasieran, bestera batea planteatuta neuken hori. Argi neuken garai hortako eszenak sartu txertatu behar nitula, ez, gidoian. Baina justo momentu hortan nereita antzerkia egiten aizan. Ta nereitak fizikoki kriston antza dauke.
4: Nola antzerkia egiten aizela?
5: Antzerki talde amater bat entzion. Eta proposatu nion, nik idatzitako pasarte, bueno, irakurritako informazioa kontutan hartuta, eta gero nire imaginazioak inbeten nitu nutxuneak, idatzi nituen estenatxo batzuk, eta aitai proposatu nion antzezlana itea, bueno, entzaiu batzuk ez dela, ez? Eta beak beraitonan papera itea, eta barta, bueno, bea beti jolasteko prest, eta baino, justu proiektua garapen fasean parte hartu zuen laborategi desberdinetan, garapen laborategi desberdinetan, eta feedback ez zan oso nahi zan justu horrengatik, antzezlanaren zatiarengatik, eta zergatik, ba, denborarekin arazoak ematen zitulako. Ze noiz kontatzen da historia, nork kontatzen da historia, ez? Hor denborarekin arazoak ematen zitun, eta atzea eta aurrea horiek etzian oso ondo, osea, atera ite zun bat historiotik. Eta hor den, okurritu zeiten animazioa, justo azkena film laburra, animaziozko film laburra banatzen aiginan, eta banaketa fasean zeon, eta bizuzendariei, Ane Landeta eta Lorea Lionsei proposatu nien, ba, animazio oso simple bat egiteko txiru beltzean, eta hola sortu zen animazioaren proposamena.
0: Eta aita? Zesantzen zion aitari, zureak ez du balio.
4: Aita ja bazen aktore, beste partean ere.
5: Aita ja protagonista zen, osa.
0: Bueno, zuri beltzeko animazio narratzaile Iñaki Biera Etxe.
5: Bai. Osargi neuken Iñaki izan martzula, Iñaki aspaldetik ez dautzet, eta bai, kabarriana oso ondo iteu. Bai.
4: Bai.
0: Ni autokarabanara nina.
4: Ja, abiatu zara, segi ba.
0: Autokarabanan bidaia egitearena eta aitarekin joatarena eta dena filmatzearena?
5: Bai, bueno, aitak karabana zeuken, beti eukidu, autokarabana beti eukidu, eta irizitzaiten modu polit bat bidaiatzeko, eta bueno, etxea horreukitzeko, eta izugarrezko autonomia emango zigula pentsatu nunez. Gero planteatu nun baita, klaro, bidai emozional bat izango zen baita, ez? Eta asiratik, ez nun, oza, ez da beste bertsiorik egon gidoian, autokarabanan asiratik planteatu nun nola.
0: Eta dena filmatzarena?
5: Dena filmatza bidaia...
0: Aita. Zetzu proposatu zenionean, aita katera bertzuen, bai. Eta zu zeuk ere, bai?
5: Bai. Bueno, ni nerea... nik ez neuken oso argin nerean. Nere itarena, bai. Oso argin neuken, ze bere aitona renbila goaz ez. Orduan, Nera itako emartzula baita behak zitun baiet esan zun, oso eskuzabalak, oso jatorrak izan dira familiko guztik. Baina ni izugarrizko, ni ez neon oso gustoa, ni otearekin. Eta, bueno, nik mentore bat izan dut, gidoi mentore bat, zorionez, Carles Bosch, oso zinegile dokumentalean, bueno, oso errespetatu da, eta ba, nintzako figura bat, eta izan da oso garrantzitsua proiektu honetan, eta beakin gidoia garatzen izan birte arten, momentu baten esan nion, kenduet, gidoietik kenduet nire burua, hau kenduet, eskutitza kenduet, ez dakize, bueno, eskandalo, hori izan zan, bueno, izugarria, esan ziten, ez da erotuta, esan ziten, eske, ez da erotuta, hori ez dezuin behar, zuzea, zuaizea kontatzen historioa, eta zukorren bardezu. Eta bueno, pues, bai, sartu nintzen, eta azkenen ni ere, ba, kamararen aurrean.
4: Bio bakarrizen deten bidaian?
5: Lantaldea
4: zuekin.
5: Bai.
4: Lantaldea gurekin. Antzerkia egiten.
5: Antzerkia ez, eh? Antzerkia ez genuen.
4: Bidaia egiten.
5: Bidaia egiten, bai. Eta beraiek atzetik. Nik gidoian, neuzkan egoera guztik, bueno, guztik ez, baino ia egoera guztik ja aurre ikusita, nire itaketzekin ez zer, eta ez nion kontatu nahi izan gainea, ba, nahi nulako freskotasun hoi, ez? Bere erreakziotan, nik gertatzena nahi eta oso ondez hautzen detela, eta orduan gidoian, ja, jarri nitun, nik espero nitun erantzunak, gutxi gora bera, ez nintzen oso urrutibili. Baina gero, klaro, dokumental bat, da, orduan, bueno, errealitatea grabatzen duzu, eta nahizta, nik planteatu egoera batzuk, ez? Ba, adibidez, putreen eszena hori.
4: Bai.
5: Oso argi neuken hori zemartzola, ze simbolikoki bueno, bere pixua dauke, ez?
4: Nik gauza, metafora
5: bat.
4: Eskotarako.
5: Bai. Nik lokalizazio bidei batea junitzen, eta hori lokalizatu gendun, eta zeuden iruzpalau putre bestik etzeon. Baina baizan, ere muat den-den-den-dena ezurrez josita. Eta guatzen ez, kotxetik atea, eta igual leo nitzen minutu bat aguantatu nuen, ez zinun gehiago aguantatu usaian gatik. Eta, bueno, erabaki gendu nor, ja, simboliko ezurra ikin bakarrikia, zan izugarrizko irudia zan, ez?

0: Ba, autokarabana barrun euki genitun ba, bileratxoiek edo briefing, guk briefing deitzen genuen. Eta hor bai aitari kontatzen nion baita gaur auta uingo deu eta pixkat beha preste goteko ez. Ba, Rabanera Alpinarra jungo geha, hor, haber, zautzen, aiona ez zautzen zuten jendea ez, ikusten deun, eta ez dakiz zer, eta bueno, pixkat beha prestatuta juteko. Boixe.
1: Aitona esaten ari gara, itaren aitona, eta izenik ez dugu san oraindik. Miguel Barga Arnaiz. Zenbat bargatar topatu zen duen gero zuere ibilbidean?
0: Pila bat. Batez ere bere jaioterrian baia denak Barga zian. Lehenengo edo bigarren abizena Barga zuten. Baina, bueno, ez dakit spoiler gehiagi da, baina gure adarreko rik ez. Ez genuen topatu.
2: Beste Barga batzuk.
0: Beste Barga batzuk, bai.
1: Batean eta bestean ibili eta hor entzuten dena zure ahotik esaldia. Hain zaurgarri den memoriak, hankamotz.
0: Mm-hmm. Bai, ba, hoxe esan detena. Inork etzun ezautzen gure familia, berraitona inork etzun ezautzen etzuten gogoan. Claro, laro gita marrute pasadia. Orduan, bueno, hor belaunaldi desente daude tarten eta bai, gure familiko inorretzean ja herrian. Eta beste herri, bisitatzen dituen beste herritan ere, Felipa, Miguelen emazten ere Berramonaren familiko inorretzean, eta, bueno, hoi izan gertatu zana.
1: Eta inguruko herrietan barnare, bai, jendearekin, izketarako momenturik egokin otordua izaten alda? Edo kartaia okuak maiaren bueltan?
0: Bueno, bai, oie mate, bai. Bai.
1: Herri txikiak lehen esan duguna endogamikoak ere zote diren zenbat Barga.
0: Bai, pasada bat.
1: Ogi partitzailearekin topo egin zenuten. Eszena txikia da, baina tristea.
0: Bai.
1: Lana uzteko edadera iritsita, baina lana utzi nahi ez da.
0: Bueno, lana iteko, jubilatzeko adina aspaldi pasatazun. Okinak, baino jarraitzezun horretik. Oso kuriosoa ze justu kontatu zigun, ba, beha sakrifikatu zala bizitza guztia, beha zala uste hirugarren edo laugarren belaunaldia, okinan belaunaldia, eta beha sakrifikatu zala bere seme alabak karrera bat eukitzeko, karrera bat itzeko, eta unibertsitatea juteko, eta barrez. Eta justu horrek moztu du, ez? Urrungo belaunaldia ere familiko okindegian karguitea, ez? Beseme alabak junintzaizkio. Orduan beha gelditu da azkeneko bezala eta pena matezion noi, ez? Beha jubilatu hartzun eta esatezun ezke jubilatuko naiz eta jende guztia hogi gabe geldituko, ez? Eta bai, oso gauza simplea ematen du, ez? Baina hogia erosteko kilometroak eta kilometroak egin behar dituzte kotxe hartu behar dute. Okinaz balima da pasatzen. Orduan, bueno, bai, behai pena asko matezion eta bai, momentu honeko. Eta hori izan zen, improvisatua guztiz guk.
2: Hori etzegoen bezperako gidoian.
0: Etzegoen bezperako gidoian, ez ezer. Osea, izan ere, aurreko herritan ikusten da, ez dugu inorto batzen, eta justu herri hortan bingo, zeuden agure bikote hau, bakarrak zian herrian, eta justu zeuden okinan zai, kalean zeuden okinan zai. Eta momentu txori harrapatu genuen kasualidadez.
1: Ustutako Espainiarena.
0: Hori da.
1: Ez dena umore txore bada, aita telefono mobilean ingleseko klaseak hartzen.
0: Bai. Ai, ama. Bai, entzan rodaje guztia ingleseko klaseekin. Entzan.
2: Aprobetxatu gintzuen.
0: Aprobetxatu gintzuen, bai. Momentu txo batzuk badaude hor, badakizu rodajeetan, badaude ba, prestaketak egiteko eta momentuak, eta oik aprobetxatzen zituen inglesa praktikatzeko. Bai.
1: Zuen ibilbidean eta mapan, ondo nabarmendutako tokia, Valdeabejas.
0: Uh-huh. Bai, bai. Hor aurkitu zuten, Salomon Ortega hor inguruko herri batekoa, bere osabaren bila ibili da bizitza guztia eta bueno, agure batzuk pasatako informazioengatik lortu zuen baso hau aurkitu eta bueno, bost gizon hauen ezurdurak

0: aurkitu zituzten lekua edo hobi komun hori aurkitu zuten. Eta bai, berak kontatzen digu nola gaina etzeon etzeokan sakontasun asko. Orduan izan zen oso azkar egindako hobia. Ez dugu spoiler gehiagirik emango, baino zea Salomonek esan zigun pixkatola eskuak inin eta ja aurreneko ezurrak atea zituztela. Bai.
1: Berra da basoan zua itzen eta pinuen gerrietan fijatzen segituko du Salomonek bere aitonaren bila.
2: Osabaren
1: bila, bai, hori da.
0: Osaba. Ja. Bueno, susmoa da hor Estepar deituriko eremuan egon, bueno, Estepar herri bat eta baina hor badao basoantzeko eremu bat eta hor aurkitu dituzte ja 100 piku. Aurkitu dituzte eta justo lengurteko abuztuan saiatu zian beste froga batzuk egiten ikusteko aber beste bezur batzuk aurkitzen zituzten, etzan positiboa izan froga hori, baina pentsatzen da hor egongo dala, ze justo Burgoseko kartzelan egontzian presoak ateratzen zituzten eta marra lerro zuzen batean, ez? Esteparren bukatzen zuten. Oinez ordun hor tirokatzen zituzten eta ja hobiak eginda omen, osea prest zeudela hobiak hauentzat. Gertatzen dena oso eremu zabala dala eta oso zaila izango dala bidena arakatzen eta zulatzen eta bai, hoi pena hoi dauke ez, Salomonek oso berak ja 73 urte dauzke eta oso zaila izango zaiola bai bere osaborkitzea.
1: Aita labok ikusi zaituztegu Ilerrian, bai benetakoan eta bai gezurretazkoan edo bueno, fikziozkoan, ez dakigu bai. Nola esan. Sergio Leoneren filmako aparean egokitu zitzaizuen?
0: Bai. Nik hori hasieratik nekin, proiektuak hasi baino lehen banekin hortzeola eta bueno, nei Paco Etxeberria kontatu zigunen aurreneko informazioa pasen zigunen nik seitu nere burun western bat ikusi nun.
3: Ja imaginatu
0: nun, ez? Gizon hau forasteroa, ez? Kanpotarra iristen dela herri txiki hortara dena hankaz gora, estatusko hankaz gora jartzea, ez? Eta, bueno, guk ere pixkat oien gendun, pixkat bere bidaien gendun, ez? Eta, bai, western ikutuak hor daude, pelikulan zehar, ez? Bera ere akatu zuten eta ondoren aterazan buska ikaptura zea hori, ez?
1: Dokumentu agiria.
0: Hori, bai. Orduan badaude elementu asko westernak dianak. Eta, bueno, paraje hori da izugarria.
1: Koloretako guardasolaz.
0: Bai.
1: Euski galdatan paseatzeko egokia.
0: Bai, nina ditzen txuriak inganea, bai, kontuz. Nik ez dut Burgoseko azala eredatu, amezketakoa dauketenik azala.
3: Dokumentu horiek, izaskun, pelikulan zehar agertzen direnak, buskai kapturako aipatu duzu, badira gehiago ere, horiek bilaketa lan baten, dokumentazio lan baten ondorio izan dira?
0: Bai,
3: gerora,
0: bai.
3: Bila jarduntzarete?
0: Bueno, batzuk Paco Etxeberriak pasezizkigun, eta gero hortik bai sakondu genuen, eta nik uste artxibo guztik arakatu ditugula, Burgosen badaude bi artxibotan aritu geha, gero, bueno, beste artxibo pila bat zeuden, eta bai, dokumentazio lana oso handia izan da.
1: Baina artxiboetan aritu zareteneko, zokomiran aritu zareteneko irudirik ez da, filmano, alakorik ez duzu hautatu?
0: Ez, nahi interesatzen zaiten dokumentutan jartzen zuena, zenek desberdintasun handi bat egin dut, nere irudimenean, ez? Hau da, informazioa ez neuken, osea, utxune horiek betetzeko nere irudimenean zer asmatzen nun, eta gaina oso asko markatzen dut, ez? Asko esaten dut, omen, ez? Omen joan omen zinen, edo nere irudimenean, edo imaginatzen dut, baina, eta gero dago, alde zientifikoa edo, ez? Eta hoi, bai, ematen dute dokumentuek. Eta horiek azaldu nahi nituen dauden bezala, txuri beltzean. Ze dokumentu horiek ematen ziguten, bueno, gertatu zenaren berri, ez?
1: dokumentu hoietan agertzen deniz bat, Zelemin.
0: Bai, bai. Neurri bat, garai hortako neurria, bai. Bai, bai.
1: Zailenak.
0: Bai, nur zailenak. Bai.
1: Zenbat ordu grabatu zenituen?
0: Uf, zakit. Ez daukit ideake. Burgosen 10 egun egon ginen, eta 10 egunak beteta oso ondo planifikatuta egontzan errodaia. Eta gero Euskal Herrian beste ia aste bete egon ginen. Orduan, bueno, maigoi haute baino asko zere ordu gehiago, baina etzian izan ehundaka ordu. Keba.
1: Noiz bururatu zitzaizun, aita atxurka jartzea?
0: Ba, ez dakit gidoian bat zen, nik uste dut azkeneko momentuko goza bat izan zela, ze justo Burgosea jun baino pixka bat lentsiago deskubritu zituen Irati Santiago nere Super Miss Marple ekoizle zuzendaria izan da, baino izan da, bueno, ekoizle zuzendaria baino asko zeze gehiago, ikerketan izugarri lagundu du eta deskurritu ditu gauza asko eta gauzetako bat izan zen lursaiak nuntze den lokalizatu zituen eta bai justo jun aurretik esan egun, ba, hauek balin badia lurrak junin behar deu eta hoiek bai ez nuzkala nik lokalizazio bidaian ez nitu, orduan ez genokan informazioi orduan entzako ere berria izan zen osea, iritsita zeitunez, nigain hoi hor oso urduria egon itzan. Ze ziur egon nahi nun hoiek ziala, ez, lurrak. Ta guatzen ez, iratik biskik dauzketa ezin izan zuen joan errodeia hortara. Beakin telefonoz hitz egiten, eta ziurtatzeko hoiek ziala lur saiak, eta bat, bueno, behin ja, euneko egun ziur ginenen, nik atxurrak eta nik eraman nituen, bueno, arte zuzendariak usuek eraman zituen, eta guatzen naiz oso graziosa izan zen, parrak aldeiteitz atxurrak eta nik nera matzan, baina nereitak jakin gabe zertarako zian atxurrak eta beak hartzen ditu eskuan, eta esate baino gizona, osea, apuntatzea ez zertara, ez jolasea.
1: Bai, aginduaren zai bezala bai, geratzen da.
0: Bai, eta nahi parra gora esatu zitzen, zesan, ai ama, gizon hau, ze animatua, ez zertarako animatzea.
3: Eta behin lan hori guztia egin eta gero, elkartu zenuen familia? Zer bai. Pelikulak duen beste ardatztako bada,
0: bai,
3: familiako adar desberdinetako
0: bai.
3: Jende, ospakizun baten aitzakian, elkartu,
0: bai.
3: Eta pitxin bat historia azaleratzen bai. Gatea.
0: Eta denbora desente pasatzen gaina, errodai batetik bestera, zen guk behar genuen denbora hori materiala pixka bat antolatzeko, eta nik argi eukibar nun ze dokumentu erakutsi, ze galdera egin, ze galdetu ere galdetzen diet familikoei, ze behaiek zertzekiten, zer komentatzen zan familian, eta bar. Eta pasazien, bai, lehenengo justu urte bete, orain dela urte bete izan zen errodea Burgosen, eta Euskal Herriko errodea izan zen martxo hasieran. Orduan, bueno, hilabetetxo horiek pasazien tartean, ba, batez ere hori material antolatzeko, eta martxoko errodeia prestatzeko.
1: Eta zuk beraiei galderak egiten dizkiezu, baina zuk historia jakinaraziere zeuk egiten diezu, banaka edo binaka, historiaz nola jabetu diren eta jakin duteneko uneare grabatuz.
0: Bai, hori da.
3: Eta irakurri araziz.
0: Bai, noski. Beraientzako zan dena nobedade bat zan. Nik dokumentala egitea pentsatu nunen, esan ez naiz ezertan hasiko familiak nintzen behar dut aurrena, zezan gaina familia bat, batzuk ezagutzen ditun, pare bat linguzu ezagutzen ditun, baina bestek ez. Eta hori nahi nun, ziur egon nahi nun familia, bueno, familiaren okeia jasotzen nula, ez? Eta bazkari bat antolatu nun, eta denak prest zeuden, eta ordu, bueno, nik eskatu niena bai izan zen, bueno, uki genitun bizpairu azkariolako, eta bai eskatu niena izan zen, beraiek etxean aurkitzen zituzten, ba, argazkiak, edo dokumentazioa, edo zerbait aurkitzen balema zuten, neri pasatzen juteko.
1: Eta familia bertatik lortu duzu?
0: Bai, famili, bueno, gero azaltzen dian argazki pila txuri beltzezko argazki horiek familianak dia. Eta orduan, gero nik bueltan informazio ematen dietenen, bereintzako da berria. hori ere nahi nun berria izatea behintzako berein erreakzio, benetazko erreakzioak jasotzeko, ez?
1: Arridura, txarridura.
0: Bai, klaro.
3: Ikuslearekin batera.
0: Bai.
1: Etzenien behar bada gustoko informaziorik eman, edo informazioa lasaigarri izan dute?
0: Bueno, zenbait informazio nik uste impactantea dela, batez ere Arantzadiren dokumentuak, txostena, jakitean nola iltzuten eta guzti hori, gero hor badaude sorpresatxo batzuk, twist bat edo beste, eta bai, nik uste dela lasaigarri izan dela familiantzako. Nik uste te isiltasuna puskatzea ondo etorri zaigula denoi, ez? Berraitona kolokatu egin deu berriz familian, nik uste te garrantzitsua dela, ez? Konstelazio familiar baten antzekoa izan da. Eta bai, nik uste te bai, denantzako bakoitzak bere moduan kolokatu dula, ez? Pertsonai hau.
1: Izena jarri ere, bai, ze Arantzaderen kontaketan zenbakia da?
0: Bai. Número 5. Bai. Postgarrena. Bai.
3: Eta zu, lasaitu zaitu?
0: Bai. Bai, netzako izan da izugarrizko deskubrimentua izan da. Eta nire familiarekiko, nire Burgoseko familia alde hori besarkatzeko aukera eman dit dokumental honek. Bai.
3: Bidaia parte bat izan da, familiaren abeste bat, marrazki bizidunak beste bat. Bidaiaz ze oroitzapen dauzkazu?
0: Ba, bidaia izan zen zoragarria. Nik nereitakin asko txokatzen dut, dauzkago oso izaera fuerte xamarrak dauzkago biak, eta egoskorrak gigabiak, eta ondo eramatea, oso harreman gertukoa daukagu, eta bar, baina txokatzen dut, eta nik bain eukan beldur pixkat, 10 egun berarekin, nik badakite errodai bat zer dan, oso intentsoa da, ordu asko, eta pentsatzen, bueno, hemen igual txokatuko dugu, ez? Eta bueno, hor badago elkarrizketa, bueno, nahiko ez da diskusio bat, baina bai, hori kenduta egon ginen oso zoragarri egon ginen, oso errodai izan zen, ametxetako errodaia izan zen, lantaldea zoragarri egon zen, denak oso lasai, oso errodai lasaia izan zen, eta bai, benetan norbaite galdetzen ziten, eta hau berriz ingo zenduke olako bidai bat aita hartuta, eta zenon bai, baina ez da berdina izango, inoiz. Hau da bakarra, hau da bidai bakarra, bizitza guztiako.
1: Berbada, berak, aitak ere, zure lan egiteko modua zer den, ikasi egin du, eta ikusi?
0: Bai. Ez da gito zoar dizeukanik zeiten deten.
1: Eta hark nolako alabarekin egin du topo?
0: Ba, pixkat mandona, zen nintzen zuzendaria, eta, bueno, nik uste alaba oso langilarekin topo egin dula, zen nik lanean ez nahi inoiz ikusi aitak, eta esperoet ondo komunikatu den alaba bat topatuko zula, eta, bueno, oso pozik, prozesua oso pozik egin duen alaba bat.
1: Eta berak, gomendiorik, aholkurik, zentsurarik, berezkutik?
0: Ez.
3: Mo ez du behar, nahi ez duen ez du esaten
0: eta gitxo. Barkatu, bai. Hor, nahi eta dauka arazetxo bat. Eta hiru momentutan azaltzea.
1: Bai.
0: Eta hoi zentsuratu nahi izan ziten. Eta nire montatzaileekin hitz egin nuen, eta Amaia Merino, zoragarria. Eta erabak egin duen ezetz.
1: Horregatzen. Bueno, berak inoiz atortu gabekoa, inoiz esan gabekoa ere, jakin zenuen? Zezigor gezo zuen?
0: Bai. Hoi izan zen, bai, hoi oso gogorra izan zen, eta horrei bueltasko eman dizkiot. Bai, gauza batzuk ulertzeko, bueno, izan da informazio bat, ba, bai, buelta asko eman dizkiotenak, ni gorrei, bai. Bai, eta momentuan esan zunela plast botazun, eta, uf, bai, bai, gauza asko ulertzen ditutenik guain horrekin, bai.
1: Joaterakoan zenuten ikusmina, ilusioarekin astuta zijoan?
0: Bai, bai, bai, bai. Nik uste lantalde osoa juntzela oso ilusionatuta, ni baita, ni beldur pixkatekin junitzen baita, eh? Bai, hor esaten dut momentu baten, ez nekin aurkituko ginen, ba hori, ez zeuden herri pila bat, zonalde guzti hori da PP Vox, eta nik nereita zautzen dut, eta nereita berotzeanen, bueno, esateitu gauza batzuk, ba, hemen esan ditzakena, baina PP Vox ere mugaten, ba, igual, ba, nik ez nekin nola, baina eta jontzan oso lasai, eta ez gendu inungo arazoik izan, baina bai, adibidez, berritunaren herrira iristen ganean, nineon akojonatuta. Nineon oso beldurtuta. Gero errabanera elpinarra jute ganen ere, hor bokseko alkatea dao, eta benik ez nekin zespero, eta horreare nahiko beldurtuta junitzen. Baina gero, egunak pasata, ba, ikusten gendun jendea jatorra zala, eta bueno, ba, nire relajatzen junitzen pixkat, bai.
1: Herri-zerri biletakoan, zenbaitetan, eskutsik zeundeneko impresioa ere, bai?
0: Bai, klaro, bai. Bai.
1: Hori nola eraman zen duten?
0: Bueno, ba... nik disgusto pixka batekin, batez ere bere herrira jun ginenen eta konturatu ginenean gure familia zinorretzela goatzen, etzeola arrastorik gure familianak, nire berritunarenak gutxiago, horretxe bat zeon, esan zio, zi, ahi, biben, eran de Arnaiz, esa kasa, ez dakiz gero Arnaiz azaltzen da, abizen hori. Baina, ez hor bai disgustatuta bueltatu nintzen, autokarabanara, eta gaina hor bueltasko eman izkion, pentsatu nun buf, eta guain ze gertatuko dokumentalakin, historia nola kontatuko, et bai, hor eukin un krisi txiki bat, baina nik holako krisiei oso azkar ematen diet buelta. Ez dakit, bueno, adina izango aio bale, baina, bai, eta bueno, gero ja, ba, junginen gauza grabatzen, eta, bueno, ikusten junitzen baita gauza ederraken eskala, ez, grabatuta, eta, bueno, horrek ere motivazio nahi zantzen nahi.
1: Eskutitz bat idatziz, filmaren hasera, eta beste eskutitz bat irakurriz amaiera. Zirkulua behar zuen?
0: Ba, behar, nik hasieran ez neuken planteatuta hori behartzunik, baina horrela suertatu zen, eta familia kide batek, nera itaren lengusu batek, nahiko azkeneko momentuan, Burgosea jun baino pixkalentxo, engendun azkeneko bazkarian, familiko bazkarian, beha lehenengoa etorri zen, eta sobre bat eman ziten. Eta nik banekin zertzen, ja. Eta sobrai eman zitenen, esan, wau. Eta pasanun bazkari guztia, deskolokatuta, eta kriston jakiminakin ez den, bueno, goba dauket etxea jatu, eta hau irakurtzeko. Eta inun aurreneko goza izan zen, bazkari bukatu zenen etxea iritsi, eta iratiri deitu nion. Irati Santiagoren ez, Miss Marpelei deitu nion. Eta zian bida zer daukagun, eskutitza, eta pasaia zu, guazen deszifratzea, eta bueno, deszifratu gendun iarekin hasieran, desastre bat izan zen, zeo zer gauza deszifratu zun, eta gero ja bai, Amaia Merinorekin, ja muntatzen hasi ginenen, muntaketa erdi alde nola ginen, eta beha dauzko oso pantaia hundik muntatzeko. Eta hor, itze zitz kasi, deszifratu gendun eskutitz guztia. Nik uste egun oso bat pasagendula eskutitza deszifratzen. Zeuden hitz batzuk orain ez dianak erabiltzen, eta garai hortan erabiltzen zianak, eta nik ez nitunak ulertzen testu inguruz kanpo ez zela irakurtzen nitun, baino azkenen desifratu gendun, eta nao euneko ziurtasuna daukat lortu gendula euneko eun desifratzea zesatzezun.
1: Ordun etorri zen amaiera, nola amaitu, nola hasi?
0: Bai, oi argi neuken eskutitzoren berri lenguzu horrek bakarrik zeuken, beak ez da etzun ulertzen dena, etzun dena ulertzen, eta bueno, egin genuen beak eskuzidatzetako eskutitzoa da, eta hori pasaren duen ordenagailuz imprimatu genuen, eta beraiek normal irakurtzeko, ondo irakurtzeko, ziurtatzeko ondo irakurtzen zutela, eta behaiek ulertzen zutela eskutitzorek zer esaten zunez, oso garrantzitsua zalako informazio hori.
3: Izaskon, izenburua, Irailak? Iraile ziltzuten, Miguel?
0: Irailan jaiozan, Irailako 29an jaiozan, Irailako 27an hiltzuten, Irailean atxilotu zuten, eta irailan egin zuten exhumazioa, eta bueno, irailan gauza asko gertatu zian.
3: Irailan joan zineten
0: baita
3: aita alabak
0: baita
3: jatorri bila
1: eta estreinaldia
0: irailan baita.
3: Horregatik dira irail bat baino gehiago.
0: Hori da. Urte desberdinetako irailak.
3: Lortu zenuen ikusle soil izatea pelikulan?
0: Ez. Estrenaldia...
3: Aurretik zinto bat aldiz ikusi izango
0: zen. Bai.
1: Eta lare pantalla hundian, zer?
0: Ez, estrenaldian saiatu nintzen, baino beti dago, zuzendaria beti hor dago. Bueltaka.
3: Eta beti zuzentzen?
0: Nigia ez dut zuzen, nigia puntua jarri nion eta kitxo.
1: Baina, kateatzen zara iruriren batean, edo jakiminera izango duzu, inguruan zera egiten duen?
0: Bai.
1: Beste ikuslei begirare egoten zara zelatan?
0: Errakzioak, aber, bueno, ni txokatzei barre asko egiten dula jendeak. Eta, bueno, alde harin hori sartzea ez, ziprestintzea pixka bat komedia ez dio deituko, baina humore pixka batekin ziprestintzea nintzako da oso garrantzitsua, maigue hauten ere egin nun, dia oso gai mardulak eta sakonak eta gogorrak, eta bizitza horrela da, ez? Bizitzak ditu momentu oso gogorrak, baina gero momentu harinak bagortasun hori eramateko, ez? Jasateko. Eta baina harrituz nindun zenbateaino barre egiten duten.
3: Noiz izango du jendeak barre txiki horiek gehiago egiteko aukera? Zaiakina erakutsi duzu zinemaldia, familia osoak ikusi duzu, baina gure entzulek?
0: Ba, zinearetuetan, espero dugu, otsaia martxoa inguru hortan estrenatu alizatea. Aste hauetan gabiltza
3: hori lotzen,
0: bai.
3: Pelikula ikustea baino, edo pelikula egitea baino gehiago kostatuko da behar bada.
0: Bueno, bai, gauzak dauden bezala, eta zinearetuak dauden bezala, bai, kostatzea. Eta hor norbaitek esan zuen zinemaldian, garrantzitsua dela baita ez bakarrik zinemaldian jutea zinea. Urtean zehar zineak ere hor daude, zinearetuak hor daude, eta pelikulak hor daude publikoaren zain.
3: Esan ageratu da.
1: Iraia bakarrik ez dela hilabetea.
0: Hori da.
3: Aize hau egunen kantu entzunez, geratuko gara, pelikulan entzuten den.
0: Hau ez da aize hau egunena, eh?
3: Ez da?
0: Ez, aize hau egunek egiten du soinu banda, baina hau da Urko Urangak sortutako abestia, eta Ainhoa Larrañagak abesten du. Zora garri.
3: Ba, Ainhoa Larrañaga entzunez, geratuko gara orduan. Izaskun Arandia, eskerrik asko.
0: Zuei.
3: Eta zorte hon.
0: Lazer bat.

0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, etxebizitza dekretu berri adosteko azken orduak ditu Espainiako gobernuak eta horren aurrean Pedro Sánchez presidenteak dei egin die kongresuko alderdi politiko guztiei azken esfortzua egin dezaten.
2: Y ahora pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados.
1: Amar neurri proposatu ditu Moncloako dekretuak, tartean etxegabetzeak 2028ra arte debekatzea edota putre funtsei etxebizitzak erostea debekatzea espekulazioa saihesteko. Azken horrekin bat inbestidura albidetu zuten alderdiak, baina Juntsek eta EAJak ezinbesteko jo dute etxe jabe txikiei euren etxea alokatzen dutenean babes juridikoa bermatzea. PSOEren ezkerrera kokatzen diren alderdiek euren aldetik erabaki ausartak eskatu dizkiote Sánchezi, tartean EH Bilduk. Eta geurean lan arlokoetan Nafarroako ikusentzunetako eta ekitaldietako teknikariek greba egingo dute urriaren 10ean LAB sindikatuak deituta bi urteko negoziazioen ondoren lan hitzarmen berria sinartzear zeudela patronalak jarrera aldatu duela salatu dute teknikariek diote gaur egun dituzten lan baldintzek ezinezko egiten dutela lana eta bizitza pertsonala uztartzea. Miriam Zaragueta Nafarroko teknikarien bozeramailea.
3: Orokorrean egiten ditugu 12 ordu baino gehiago askotan, 12 ordu